0: Ngày hôm nay thì không biết một tuần vừa qua anh Dũng có thấy gì đáng chú ý mà muốn chia sẻ trong đầu chương trình hay không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh, có một cái tin này em nghĩ là đối với em thì em thấy rất quan trọng, và em tin chắc là nó cũng quan trọng với rất nhiều quý vị ở bên ngoài, nên em cũng muốn chia sẻ ngay lúc đầu để mình có đủ cái thời gian để mà mình chia sẻ những thông tin mà nó quan trọng, thưa chị Minh. Em thấy có một cái tin từ đài Local 13 đưa ra, đó là 300.000 người bỏ phiếu, tức là 300.000 voters của trong quận hạt Harris County, chỉ riêng quận hạt Harris County thôi có 300.000 người cái giấy phép mà đăng ký đi bầu cử bỏ phiếu của mình bị hết hạn, bị expire, bị suspend, tức là bị cắt ngang đó. Nên cái đó là cái mà mình cần phải xem lại, tại vì chỉ còn vỏn vẹn có 6 tuần nữa thôi là cả nước Mỹ, chứ không phải là riêng từ bang Texas hay của Harris County, sẽ bước vào cái cuộc bầu cử tháng general election của tháng 11, và lần bầu cử này sẽ cho những cái chức vụ giống như là liên bang, rồi một số quận hạt thì có những cái chánh án, rồi những người county judge này nọ, thưa chị Minh.
0: Cho nên quý vị lưu ý cái vấn đề này ha. Chúng tôi mời quý vị gọi một lần nữa là 713-931-1560. Câu hỏi từ khán thính giả là: tôi bị chồng bạo hành tinh thần và tình dục nữa. Tôi cần sự giúp đỡ. Tôi ở gần hobby. Thì tôi phải làm sao?
1: Dạ vâng, ở khu vực Happy, tại vì quý vị gọi và không cho mình biết cái chính xác cái địa điểm mình ở nào, tại vì gần Happy nó có rất nhiều, tại vì Happy không chung chung thì nó cũng khó mà đưa cái thông tin chính xác. Có thể là thuộc về thành phố Houston hoặc là của quận hạt Harris County, tại nếu như ở ngoài cái khu vực của thành phố, nó nôm na là ở ngoài khu vực ngoại ô đó, thì mình phải liên lạc với sở cảnh sát Harris County. Nếu trong nếu như quý vị cái nơi mình cư ngụ đó mà mình thấy hàng xóm mình hoặc là nhà mình trước đây có gọi cảnh sát, mà cảnh sát Houston tới, thì tức là mình phải gọi số của điện thoại sở cảnh sát Houston Police Department là 713-884-3131. Còn nếu như mình thấy là sở cảnh sát Harris County Sheriff hoặc là Constable tới nhà hàng xóm hoặc nhà mình trước đây, thì mình có thể gọi cái số điện thoại của tổng đài là 713-221-6000. Như vậy khi mình bắt đầu phải là một cái báo cáo của mình, báo với cảnh sát cho họ biết là tôi đang trong cái tình trạng là một cái nạn nhân của bạo lực tình dục hoặc là bạo lực về thể xác, hoặc là mental abuse, bị chửi rủa hoặc là bị lúc nào cũng bị mắng nhiếc, cái đó là cũng một cái hình thức bị bạo lực, nên mình phải báo với cảnh sát để cảnh sát biết được và bước đầu là một cái report, bước vào cái vấn đề điều tra, tại vì mình phải là cái người khiếu nại thì cảnh sát mới có quyền bước vào điều tra, thưa chị Minh. Và rất nhiều người cứ nghĩ là khi mình báo cáo rồi, mình làm cái report rồi, cái report nó không đi tới đâu. Dạ không, quý vị phải bắt đầu làm một cái báo cáo nhé. Và có những cái số mà mình có thể gọi được, nếu mình không muốn gọi cảnh sát thì cái số điện thoại cho những cái cơ quan mà giúp đỡ cho những người nạn nhân là cái số điện thoại 713-221-6000 hoặc là 713-274-9369, 713-274-9369.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Một lần nữa chúng tôi xin lặp lại cái số điện thoại đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để chúng tôi có nhiều thời gian anh Dũng trả lời chi tiết các câu hỏi của quý vị qua số điện thoại vừa mới nêu, 713-931-1560, và câu hỏi từ khán thính giả về việc chó hàng xóm cạnh tôi không biết bị bệnh gì hay không mà nó ốm mà nó ghẻ lở lắm. Tôi có cần phải gọi báo cảnh sát hay không? Và nếu như muốn vậy thì mình phải gọi cho số nào ạ?
1: Dạ vâng, ví dụ giống như chó hàng xóm hoặc ngay chính mình cũng vậy, chó của mình mà mình nuôi sau sân nó bị ghẻ lở, bị bệnh mà mình không có đưa đi chữa trị hoặc mình đưa cho nó đi vào trong những cái cơ quan bảo vệ súc vật đó, thì khi cảnh sát tới họ sẽ làm một cái báo cáo và họ sẽ viết cho mình cái có thể truy mình có thể bị truy tố về cái tội là bạo hành súc vật, thưa chị Minh. Nên không biết là cháu bị bệnh gì, nhưng mà mình chắc chắn nó cũng giống như mình, nó cần cái sự giúp đỡ. Mình có thể gọi vào cái số điện thoại của quận hạt Harris County là 281-999-3191, 281-999-3191, hoặc là của thành phố Houston ở cái số là 713-884-3131, 713-884-3131, hoặc ngắn gọn, mình không biết là mình ở khu vực nào, mình cũng có thể gọi 311, thay vì mình gọi 911 thì mình gọi 311 để mình báo cáo thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Thêm một
1: và cái ngày hôm nay thưa chị Minh, bão gió ngoài đường mà cũng có thể mưa lớn nữa, nên quý vị mà đi đoạn đường nào thấy bị cái đèn đường ngã tư đó nó bị cúp đi, hoặc là nó không có bị mình cũng giống như là bị ngập lụt hay gì trong những đoạn đường đó, nhất là những khu vực của Southwest như là Business Wilcrest Boone, thì mình có thể vẫn cũng có thể gọi vào cái số 911 để mình báo cáo với những anh chàng làm của thành phố Houston là cho biết cái đoạn đường đó đang bị mất đèn, mất cái đèn ngã tư, hoặc là bị ngập lụt. Như vậy thì họ có thể ra sớm hơn để mà trợ giúp trong vấn đề đó, ngập lụt hoặc là mất đèn, để tránh vấn đề bị đụng xe, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều, và số điện thoại là 713-931-1560, quý vị có thể gọi ngay bây giờ. Và cũng câu hỏi về chó nữa, đó là tôi bị chó lạ cào, tôi có gọi xe cứu thương, vậy thì tôi có phải làm report với cảnh sát hay không ạ?
1: Dạ vâng, khi mình bị chó cào, nó không phải mình không bị chó cắn nhưng mà bị chó cào, nhưng mà tại vì những cái móng của con chó thì chị Minh, nó cũng có thể làm cho mình bị nhiễm độc, nên thứ nhất là mình gọi xe cứu thương tới để mà họ kiểm tra rồi xem coi mình có cần phải đi bệnh viện hơn nữa không, là cái điều rất là cần thiết. Gọi cảnh sát tới để mà làm cái report cũng rất là cần thiết, thưa chị Minh, tại vì thứ nhất cái luật của bang Texas bắt buộc là tất cả con chó không có được thả rong ngoài đường, chủ nhân phải có một cái dây xích khi mà dẫn chó đi ngoài đường, nên cảnh sát tới làm một cái report, nếu mà tìm được chủ nhân của con chó đó thì họ có thể viết cho chủ nhân chó một cái giấy phạt, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình biết ai là cái người chủ để mà mình yêu cầu họ bồi thường cái vấn đề mà tiền bệnh viện, bác sĩ hoặc là những cái thiệt thòi cho mình, tạo ra cho mình bởi vì cái vết chạy từ con chó, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Tôi muốn có cơ hội ngồi chung với một nhân viên cảnh sát trong cái giờ làm việc của họ, hay là tôi có bạn bè ở xa tới muốn coi cái một người cảnh sát một ngày làm việc như thế nào đó, mình có thể xin được không và cái cách như thế nào?
1: Dạ vâng, chắc chắn là được, tại vì sở cảnh sát cũng rất là khuyến khích người dân đi theo trong giờ làm việc để biết xem những nhân viên cảnh sát trong giờ làm việc họ lại làm những cái gì và công việc của họ như thế nào, để như vậy mình tận mắt mình thấy công việc làm của họ thì có thể mình sẽ thông cảm được những cái khó khăn của họ phải hoặc những cái nguy hiểm họ phải đương đầu, thì có thể là mình sẽ ủng hộ cái ngành cảnh sát nhiều hơn, hoặc là mình đang có cái ý tưởng là mình muốn trở thành một nhân viên cảnh sát, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ cho mình trong cái công việc tìm hiểu trong về cái ngành cảnh sát. Thì quý vị có thể liên lạc với trực tiếp với sở cảnh sát mà nơi quý vị đang muốn đi theo, để mà mình là một cái người gọi là observant, để mà ride along, đi chung với nhân viên cảnh sát. Mình thứ nhất là mình có thể viết một cái lời thơ trình bày là lý do tại sao mình muốn đi theo trong cái ride along, trong cái giờ làm việc của cảnh sát. Rồi thứ hai nữa, họ có một cái đơn để mà mình điền ra tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ cũng như là số bằng lái của mình, tại vì họ phải check mình xem mình có tiền án tiền sự gì hay không. Nếu mình có những cái tiền án tiền sự nguy hiểm giống như là tội trọng thì chắc chắn họ sẽ không cho mình, hoặc là mình đang có những cái lệnh truy nã họ cũng không cho mình. Thì sau hai cái bước này thì họ sẽ gọi cho mình biết và họ hẹn cho mình xem cái giờ nào tốt cho mình, và mình có thể đi vào cái sở cảnh sát đó để mà mình gặp cái người nhân viên cảnh sát họ assign, họ cho mình lái chung, thưa chị Minh.
0: À, dạ vâng, à, chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. À, xin giúp tôi có ý kiến nên đóng tiền phạt hay làm gì khi mà tôi bị tức kịch về việc mình chạy nhanh quá. À, chúng tôi mời một thính giả trên đường dây trước ạ. À, xin chào. Dạ mời quý vị ạ. À, số 5648.
2: Dạ hai, xin chào anh Dũng, cảnh sát và từ Minh.
0: Hay là 713-931-1560. À, xin giúp tôi có ý kiến nên đóng tiền phạt hay làm gì khi mà tôi bị tức kịch về việc mình chạy nhanh quá. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây trước ạ. À, xin chào. Dạ mời quý vị ạ. À, số 5648.
2: Dạ hai, xin chào anh Dũng, cảnh sát và từ Minh dễ thương ạ. À,
0: dạ
2: em tên là
0: chào.
2: Ngọc.

0: là hai ba tuần cái nó tới nó đi vệ sinh trước sân cỏ nhà mình đó anh Dũng, có cách nào mình kêu lại nói nó mỗi lần nó ấy vệ sinh trước nhà mình đi ra mình kêu nó lại nó hốt, nó cũng hốt mà cứ lần nào cũng vậy, thì có cách nào mình cho nó đừng có làm báo cảnh sát hay sao không vậy anh Dũng?
1: À, dạ vâng, cái này là một cái vấn đề mà phải là gọi là nan đề của rất nhiều khu vực dân cư thưa anh. Thứ nhất anh có thể liên lạc với bên HOA để mà họ can thiệp vào. Còn nếu HOA nói là họ không làm gì được nữa thì anh có thể liên lạc với cảnh sát khu vực nơi anh cư ngụ. Tại vì giống như là em có nói đó là cái luật của tiểu bang Texas bắt buộc là các con chó khi mà thả ra ngoài nơi công cộng phải có người dắt theo và có cái dây xích lại hẳn hoi chứ không phải thả rong. Nên như vậy thì cảnh sát có thể can thiệp vào và yêu cầu họ phải bắt như giống như đeo dây xích cho những con chó này và họ đi chung với những con chó này khi mà đi ra ngoài chứ không phải là thả rong cho nó đi rồi chạy ngược về nhà thưa anh.
0: Ok, tại kỳ trước cũng có một cái người cảnh sát mà lâu lâu họ đi dạo trong cái khu nhà mình đó, mà rồi em cũng kêu cảnh sát cũng tới gõ cửa nói nó lần sau mày đi là thả chó mày cũng phải có cái dây giống như cảnh sát nói đó, mà nó thấy nó cứ thả không có dây, không thì cứ qua nhà mình nhà khác nó lấy, nó cứ trước nhà mình nó đi vệ sinh hoài.
1: Dạ vâng, em nghĩ trong lúc đó anh cảnh sát đang đi tuần chứ không phải đi dạo đâu anh.
0: Dạ đúng như đi tuần rồi, xin lỗi. Cảm ơn anh. Dạ với câu hỏi nữa là thí dụ mình chạy một cái speeding ticket gì đó rồi cảnh sát bắt lại, rồi mình có quyền mình hỏi, thí dụ có thể anh hay là ông cho tôi cho coi cái số ma tôi chạy over speed limit được không, rồi thì anh cảnh sát nó nói là không, tôi sẽ không có cho anh coi được, thì anh phải vô tòa anh coi mới được. Nếu mà họ nói như vậy mình có quyền không đưa bằng lái xe của mình cho họ không, hay là mình phải bắt buộc đưa cho bằng lái xe khi họ hỏi?
1: À, dạ vâng, cái đó hai cái chuyện khác nhau anh nhé, hai cái việc khác nhau. Thứ nhất là anh muốn yêu cầu nhân viên cảnh sát cho anh xem cái súng radar của họ đó, cái súng radar đó, cái súng mà đo tốc độ đó. Nhân viên cảnh sát là cái súng súng tốc độ đó là cái bằng chứng, cái evidence. Thì họ không có cần phải đúng by law, đúng luật họ không cần phải đưa cho anh coi. Nếu anh có thắc mắc thì anh có thể hỏi đến khi vào tòa, thì thường là bên luật sư biện hộ hoặc là sở luật sư của anh đó, hoặc là bên sở truy tố có thể hỏi nhân viên cảnh sát là anh có đi qua cái lớp huấn luyện để mà sử dụng cái súng radar này chưa. Thì chắc chắn họ phải nói là có, còn nếu họ không nói không tức là anh đã sẽ được free. Tại vì nếu mà họ không có học cái lớp đó thì họ không có đủ cái kinh nghiệm hoặc là đủ cái hiểu biết để mà sử dụng cái máy đó, thì không có được là cái đã phạm luật rồi. Và khi mà nói vậy thì họ nói là ngày đó anh có dùng cái súng radar không, và anh đã thấy gì, thì lúc đó là họ phải trình bày với bên tòa là ngày hôm đó cái súng radar của họ họ có thử trước cái giờ làm của họ hay không, và họ có thử sau cái giờ làm của họ hay không, để cho make sure là cái radar đó nó làm việc đúng theo cái quy trình của nó. Tại vì có tất cả những bất cứ một cái sai phạm gì của cái máy thì cái ticket của anh cũng sẽ được dismiss, nên tất cả những cái đó họ phải trình bày ngoài tòa hết thôi. Còn cái thứ hai nữa, cái thứ hai là anh hỏi là nếu mà họ không đưa cho anh thì anh có quyền từ chối không đưa bằng lái cho họ hay không? Dạ, khi mà anh không có cái quyền từ chối đưa bằng lái cho họ, tại vì anh có thể nói là tôi không có bằng lái theo tôi, nhưng mà tôi có chụp cái hình trong phone đại khái như vậy, thì anh cuối cùng anh vẫn phải trình ra cho họ cái bằng lái của anh hoặc là cái ngày sinh tháng đẻ và cái tên của anh để mà họ check trên computer họ. Chứ còn anh refuse, anh từ chối không đưa cho họ những thông tin đó, họ có quyền bỏ anh vào tù với cái tội là fail to ID to the police officer, là anh từ chối không có cho thông tin với cảnh sát, họ có quyền bắt anh vào tù thôi.
0: Dạ, có thể cho hỏi được câu nữa không già? Hay là có
2: mày anh Ngọc.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, một câu nữa là thí dụ em chạy tới cái khu nhà nào của đó ở đâu đi để em đậu, mà cái giống như cái đường, cái street, cái khu nhà đó, rồi cảnh sát đi tuần, đi vòng vòng tuần, rồi cái giống như họ thấy em đậu lâu quá, họ tới hỏi mở cửa xuống, nói cho coi giấy bảo hiểm này nọ với bằng lái xe, rồi em nói là ta đâu có phạm tội gì đâu, tôi đâu có phạm tội gì đâu mà sao hỏi bằng lái xe, mà cứ dằn coi vô hoài cảnh sát á, thì cứ hỏi hoài, mà bây giờ nhất định em không đưa thì có sao không, hay phải đưa trình luôn anh?
1: Dạ vâng, trong những

0: cái trường hợp đó thì anh khi anh đậu ở trên đường nhưng mà trước nhà một cái người nào đó, ví dụ trước nhà em đi, thì em là cái người gọi cảnh sát vào nói ở có xe lạ nào đấy, có người ngồi trong xe mà ngồi trong xe lâu lắm rồi, đậu trước nhà tôi rất là lâu, tôi thấy nghi ngờ, thì cảnh sát đi ra lúc đó là suspicious vehicle hoặc là suspicious person, thì lúc đó cảnh sát có một cái lý do để mà yêu cầu anh xuất trình giấy tờ thưa anh. Còn nếu mà không có người gọi mà cảnh sát đi ngang qua thôi, tự nhiên như thế anh ngồi trong đó rồi cái đứng lại và yêu cầu anh xuất trình giấy tờ thì cái đó là phạm luật thưa anh, cái đó không có đúng.
1: Coi như là em phải bắt buộc phải xuất trình giấy tờ.
0: Dạ vâng đúng rồi thưa anh. Họ còn
1: Ok,
0: không
1: tại
0: thì
1: anh
0: dạ
1: dạ
0: nếu mà
1: anh
0: anh
1: Dũng biết sao, tại mình coi trên YouTube đó, có thấy họ quay quay quay cái cảnh sát hồi nãy giờ hỏi là tại thấy trên YouTube đó, cái họ không đưa cho bằng lái xe cảnh sát rồi nó đòi nói chuyện với supervisor này nọ, nó giằng co với cảnh sát cũng có tiếng đồng hồ, mình thấy cũng vô lý quá nên hỏi ý kiến để cho biết cho thôi chứ không gì.
0: dạ vâng, cũng trên những cái đoạn YouTube đó anh có những cái phim mà thấy từ cái body cam tức là từ cái máy quay phim của cảnh sát đó là có nhiều người cũng từ chối giống như anh nói, rồi cuối cùng họ
1: Đúng
0: bị
1: rồi.
0: đập bể kính xe rồi lôi ra khỏi xe,
1: Đúng rồi, dạ.
0: nó rất là phiền phức để tránh phải đi qua những cái vấn đề đó, thì mình là người ngay mình cứ đưa bằng lái cho cảnh sát thì dễ dàng cho họ làm việc, dễ dàng cho mình thôi anh nha.
1: Ok, dạ tại thấy phiền quá nên hỏi cho biết, để cho có ai mà bị thì cứ móc đưa cho coi cảnh sát coi cái xong là xong chuyện hết, dễ dàng hơn.
0: Dạ vâng đúng rồi anh, cảm ơn anh rất nhiều.
1: Chứ Từ Minh hôm bữa chủ nhật thứ bảy có đi coi cái show Từ Minh làm MC cho show của chị Ái Xuân á, mặc áo dài lấp lánh quá trời luôn.
2: Cảm ơn anh Ngọc. Dạ
1: Cảm
2: vâng.
1: ơn Từ Minh.
2: Dạ xin chào anh. Mời thính giả kế tiếp.
3: Hello,
2: Dạ.
3: chào anh Dũng với Từ Minh.
2: Dạ.
3: Anh Minh Hậu đây.
2: Dạ chú.
3: Anh Dũng ơi, cho em hỏi thăm nè. Cái vụ mà xe 24 tuổi lúc này là nghe nói là xe 24 tuổi nó khỏi thì khỏi phải xin xe phải không anh Dũng?
0: Dạ 25 tuổi nếu như xe chú mới từ trong dealer
3: Không
0: ra.
3: thì bữa hổm em có hỏi anh rồi,
0: Dạ.
3: nhưng mà bây giờ em nghe lại nghe nói chị này nó cho là 24, coi như là 24 tuổi phải không, chính
0: Dạ
3: là hỏi hỏi
0: dạ
3: lại cho
0: không,
3: chính xác
0: dạ
3: thôi.
0: không 25 tuổi nha. Cái luật nó chưa có thay đổi vẫn là 25 thứ.
3: Rồi em hỏi vậy thôi, tại vì mới vừa nghe người kia nói là hôm bây giờ nó mới vừa ra luật mới là cho xe 24 tuổi rồi, xe
0: Dạ
3: em bây giờ
0: không.
3: là 26 tuổi rồi, còn xe kia là 2003,
0: Dạ vâng.
3: mà sang năm sẽ là
0: Dạ vâng, vẫn là 25 tuổi. Cách đây vài ngày thưa chị Minh cũng như quý vị, em cũng có một trường hợp là em stop một cái xe không có đứng lại, kiểu như là run cái stop sign, không có đứng lại ở stop sign. Thì cái ông chú đó người Mỹ lái chiếc xe cũ rồi 25 tuổi hay 26 tuổi gì đấy, nghĩ là không có cần phải inspection nữa nên cũng không có mua cái giấy registration sticker. Dạ vâng, không cứ để vậy chạy thì bị một cái giấy phạt. Ông nói ủa tôi tưởng đâu là 25 tuổi không cần mua nữa. Nói không, ông không cần phải inspection nhưng mà ông vẫn phải đi ra tòa để đóng tiền mua cái giấy
3: rồi.
0: cầu đường. Dạ vâng, nên mình đừng có nhầm lẫn cái vấn đề đó nha.
3: Tại vì em 2 năm rồi, biết đây 2 năm mua hai hai lần rồi,
0: Dạ
3: coi
0: vâng.
3: như là sở đây ra sở thế mua rồi,
0: Dạ.
3: ra sở thế mua. Còn mấy lần online phải giữ xe kia là xe 24 tuổi rồi, thì em nghe nói là 24 tuổi sẽ không có tiền xe, biết phải không? Chính hỏi anh này coi vậy thôi.
0: Dạ không, vẫn là 25 nhưng mà rất là cảm ơn anh và khuyến khích mọi người cũng làm việc giống như làm như anh, là cái gì mình thắc mắc mình nên gọi vào trong những chương trình này để mà mình kiểm soát lại, kiểm tra lại xem đúng như vậy không. Tại vì nhiều khi một số người họ không có hiểu rõ hết rồi họ lại đi truyền miệng lại với nhau, đâm ra nó sẽ mình bị thiệt thòi khi mà bị cảnh sát chặn lại và mình là người bị thích kịch. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng.
3: Tại xe em đang chạy bây giờ đó là anh Dũng đó, ông là 26 tuổi rồi thì em biết rồi, nhưng mà còn chiếc xe kia là 24, qua sang năm là 24 tuổi,
0: Dạ.
3: bởi vì người ta mới nói hồi qua sang năm là xe đó là có thể khỏi khỏi có trình xe, tính hỏi anh Dũng coi coi coi có ý kiến phải vậy không.
0: Dạ vâng, vẫn là 25 chứ không chưa có giảm 24 rồi nha. Dạ.
3: Vậy cảm ơn Dũng, cảm ơn Trần Minh.
0: Vâng, cảm ơn ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ xin chào. Mời quý vị lên tiếng ạ.
4: chào chị Tường Vân, chơi chào anh Dũng.
2: Dạ.
4: Xin anh Dũng cho câu hỏi là cái xe nhà đó là 1999, tức là 26 tuổi rồi.
0: 1927 rồi.
4: Bây giờ là bởi vì không có chạy nữa, đang để ở nhà, không có chạy ngoài đường. Thành ra bây giờ tôi hỏi anh Dũng là cũng không có inspection, mới vừa năm nay là không inspection thôi, là tại vì mới vừa không chạy được 6-7 tháng rồi. Là giờ cũng không có mua cái sticker luôn, tại vì định sửa soạn bán xe. Thành ra tôi xin hỏi anh Dũng, nếu bây giờ bán xe thì cái người mua phải chịu trách nhiệm là đi mua cái sticker, mặc dù không có inspection nhưng mà họ vẫn phải mua sticker, chứ còn mình không có mua là mình không có bị lỗi gì hết khi bán theo anh Dũng.
0: Dạ vâng, mình không có bị lỗi gì khi mình bán thưa chị, tại vì chắc chắn cái người mua họ cũng phải đổi cái bản số xe mới, rồi transfer cái title, thay đổi cái chủ quyền. Nên khi mà thay đổi chủ quyền như vậy thì bên sở thuế cũng sẽ cấp cho một cái sticker mới. Nên không có cần phải mua bây giờ, tại mua về nó sẽ bị phí đi. Tại vì khi mà giống như nó thay đổi chủ quyền, họ sẽ bắt mua lại thưa chị. Nên cái người mua sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề mà mua cái sticker thưa chị nha.
4: Dạ, thì có nghĩa là khi mà mình bán á, là mình chỉ cần lấy hai cái bản số xe lại, xong rồi là cái người mua mới cần phải đi ra tòa rằng mà mua cái sticker mới, phải không thưa anh Dũng?
0: Dạ vâng, chị lấy hai cái bản số xuống trên cái giấy chủ quyền xe chị ký ở phía sau là chị đã bán, và nhớ bỏ cái ngày cho nó luôn. Rồi thêm một cái nữa là cái bill of sale, cái giấy mà đồng ý bán và mua. Hai người đều phải ký trên đấy nha, cho biết ngày nào mình bán và cái số tiền mình đã bán như thế nào. Cái đó là mình những giấy tờ sẽ cần thiết khi mà đi ra sang nhượng chủ quyền mới thưa chị.
4: Ok, dạ, dạ thì cảm ơn anh Dũng nhiều và cảm ơn chị Tường Minh.
2: Dạ, dạ vâng, cảm ơn chị và mời một thính giả kế tiếp ạ, xin chào.
5: Chào bé Tường Minh, chào anh Dũng.
2: Dạ vâng, chào anh.
5: Năm ở Boston đây, kính hỏi anh Dũng hai chuyện. Chuyện thứ nhất là những lúc mình cancel cái biển số thì mình phải trả biển số hay là mình hủy cái biển số đó đi, có được không anh Dũng?
0: Tại sao mình cancel cái bản số đó là như thế nào thưa anh? Em không hiểu cái đấy.
5: Ví dụ như là chiếc xe đó mình không xài nữa hoặc là mình bán, thì mình cancel cái biển số đó, thì mình phải trả cái biển số đó hay là mình hủy đi luôn vẫn được?
0: Dạ vâng, khi mà mình bán cái chiếc xe đấy thì dĩ nhiên mình có quyền lấy hai cái bản số xe lại. Anh có quyền giữ cái bản số, hai cái bản số xe đó, hoặc là anh có thể đưa lại cho bên văn phòng sở thuế nơi mà anh mua cái giấy lưu hành hàng năm đó thưa anh. Hai cái đó đều được hết thưa anh. Nhưng mà nếu mà anh giữ lại thì anh cũng phải nên cẩn thận, lỡ như mà kẻ gian lấy được cái bản số xe của anh thì họ sẽ bỏ vào xe của họ, họ chạy cho những cái tollway hoặc là họ làm những cái vấn đề mà phạm pháp, thì nó sẽ phiền tới anh sau này. Nhất là trong cái khu vực thành phố Houston, North Houston đó, 610 và 45 khu vực Heights, thì trong cái hiện tại tuần này, trong hai tuần này nó xảy ra vấn đề mà ăn cắp bản số xe rất là nhiều thưa chị Minh. Nên cảnh sát trên đó, khu vực đó đang bận rộn vấn đề mà bản số xe, tại vì khi mà bản số xe mình bị mất, mình báo với cảnh sát thì sẽ làm vào trong hệ thống, và những kẻ gian này chạy ở ngoài đường, những cái bản số này nó sẽ nổi lên trong cái hệ thống máy của cảnh sát, và nhân viên cảnh sát phải rượt bắt rồi bỏ vào tù làm report, rất rất nhiều việc phải làm. Nên quý vị nào sống hiện tại đang sống ở trong khu vực North Houston thì mình cũng nên cẩn thận, thường xuyên để ý xem cái bản số xe mình có còn đó hay không, hay là có bị mất hay không. Nếu chẳng may bị mất thì mình nên làm một cái báo cáo với cảnh sát nhé.
5: Không, chuyện đây muốn nói là những cái biển số đó có nghĩa là mình không xài nữa thì bắt buộc mình phải trả ngược lại, hay là mình không trả vẫn được?
0: Dạ vâng, thì nãy em có trả lời với anh, em có giải thích với anh rồi, có thể anh chưa có hiểu rõ ý của em. Là em đã nói là anh có quyền giữ lại hoặc là anh có thể trả lại cho văn phòng sở thuế, nhưng nếu anh giữ lại thì anh phải cẩn thận. Cái đó anh cứ lựa chọn của anh có quyền làm cái một trong hai thôi anh.
5: Ok, Rồi chuyện thứ hai á là có mua một cái bẫy về bẫy mấy con sóc. Thì á hàng xóm nó báo thì cảnh sát tới hai người. Một người gõ cửa sau, một người bấm chuông trước. Thì vừa chạy ra trước mở cửa thì đây chạy ra sau. Không biết chuyện gì đây. Thì tới nó nói là bây giờ mày bắt cái con nó bỏ đâu rồi? Thì nói đây. Thì nó hắn nó vầy một hồi xong rồi nó bắt đưa bằng lái đồ gì nó check tới check lui. Thì nó nói là bây giờ là nó warning. Rồi nó đưa cho một cái số điện thoại. Thì nó nói nếu mà trường hợp cái con này vô nhà thì mày cũng không được làm gì nó. Mày phải kêu cái tụi animal tới để bắt nó ra. Đó, chứ mày không được làm như vậy nữa. Thì ý muốn hỏi á là nó warning. Thì cái warning đó nó có nằm trong cái record của cảnh sát hay không anh Dũng?
0: Dạ vâng, tùy cái tiểu bang hoặc là tùy cái hệ thống họ làm như sử dụng như thế nào thưa anh. Ví dụ giống như ở quận hạt Harris County, tụi em ở đây, em stop anh lại vì một cái vấn đề giống như vi phạm giao thông. Thay vì viết cho anh một cái giấy phạt, em viết một cái giấy warning. Thì một người và cảnh sát chặn anh lại vì một cái lý do gì đó, hoặc là bất cứ vì lý do, vì một lý do gì, hỏi bằng lái của anh và bấm cái số bằng lái của anh vào. Họ sẽ thấy trên đó là ngày 1 tháng 9 năm 2006 và lúc 3 giờ chiều, cái anh này đã bị cái người cảnh sát tên Đinh Quang Dũng chặn lại vì một lý do gì đó, hoặc là đã bị cho một cái warning vì một cái tội gì đó thưa anh. Nên anh thua cái sở cảnh sát ở trên đó thưa anh.
5: Ồ, phải là mỗi nơi mỗi khác phải không?
0: Dạ vâng.
5: Ồ, ok. Tại vì cứ sợ là nó vô trong cái record đó, rồi sau này nó có gì mình bị một cái gì tiếp đó.
0: Nó không ảnh hưởng tới cái tiền án tiền sự của anh thưa anh. Tại vì cái đó nó chỉ là một cái cảnh cáo. Và ví dụ có nổi lên trong cái hồ sơ của cái bằng lái của anh thì nó cũng chỉ cho nhân viên cảnh sát biết là cái người này đã có cảnh sát có làm việc với anh này trước đây vào cái ngày đó tháng đó vì một cái lý do gì đó thôi, chứ không phải là cái anh bị tội gì hết thưa anh nhé.
5: Dạ vâng, ok, cảm ơn anh Dục nha. Dạ, cảm ơn bé thằng mình.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Tham đã gọi. Dạ, xin chào anh. Và đường dây đã trống trở lại. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại 713-931-1560. Hồi lúc nãy đang anh Dũng đang trả lời quý vị đó. Tụi mình có vô thử cái harrisvote.com. Tên của tụi mình cũng bị suspend luôn.
0: À, dạ vâng. Có rất nhiều người bị suspend. Ngay có một cái bà chánh án của quận Harris County, Church of the Peace, khu vực số 2 ở dưới khu vực Scardale 45 sao đó. Bà này cũng bị suspend thưa chị, mà sắp sửa còn có 40 ngày, 45 ngày gì nữa thôi là tới ngày bầu cử. Và tên của bà này là trong cái danh sách bầu cử trong cho tháng 11 năm nay. Nên rất may là bà chánh án này phát hiện được tên mình cũng bị suspend thưa chị.
2: Wow, vâng. Nhờ vậy đó mới vô, mình check, mình mới biết.
0: Dạ vâng, nếu như mình chẳng may mình không có biết được thì cái ngày đó, cái ngày 19 tháng 10 là cái ngày early voting, cho tới ngày 3 tháng 11 là cái ngày chính thức bầu cử. Mình đi ra mình bỏ phiếu thì mình đưa cái tên của mình, cái bằng lái mình vô, mình sẽ không được bỏ phiếu. Nên quý vị nào đang có dự định hoặc là có dự định đi bỏ phiếu vào tháng 11 này hoặc là trong cái tương lai thì mình nên chỉnh lại cái vấn đề này. Mình có thể vào trên cái mạng internet vote.org để mà mình ghi danh lại từ đầu nhé.
2: Ừ, dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Thật ra thì cái suspend đó nó cũng không phải là cấm chúng ta bỏ phiếu anh Dũng. Nhưng mà mình có thể tới cái ngày bỏ phiếu mình tới vô đó mình phải điền lại cái đơn.
0: Dạ vâng, nó không phải là cấm mình bỏ phiếu. Mình có thể bỏ phiếu,
2: mình vẫn có thể bỏ phiếu.
0: Giống như em nói là mình phải điền lại từ đầu.
2: Đúng
0: đó.
2: Rồi,
0: dạ vâng, nó mất công mình.
2: Mình điền trước đi.
0: Dạ vâng, cứ điền trước cho chắc.
2: Vô, nếu mà vâng. Thường thường đó là do quý vị thay đổi địa chỉ, mà quý vị không có thay đổi cái địa chỉ ghi danh với lại phòng phiếu, cái cử tri, cái thẻ cử tri của mình, cái địa chỉ đó khác với địa chỉ chúng ta đang ở, cho nên bị spend về đó, cái đó. Quý vị có thể nghe chương trình thì đi vô để kiểm tra cái tình trạng cử tri của mình ha.
0: Dạ. Yeah. Hoặc là quý vị nào ở khu vực Southwest thì chắc chắn những trung tâm mà hỗ trợ cho người lớn tuổi, họ sẽ có cái hệ thống của họ để mà giúp cho mình đăng ký lại nhé. Hoặc là xem của mình có bị ảnh hưởng trong cái vấn đề bỏ phiếu hay không.
2: Dạ vâng. Tiếp theo là tôi có nghe nói là luật mới ra được áp dụng vào tháng 9. Ủa hồi nãy mình hỏi cái vụ mà tích kịch chạy xa nhanh đó, nên đóng tiền phạt hay làm gì chứ? Anh Dũng trả lời chưa?
0: Dạ, chưa thưa chị. Dạ vâng, nó có hai cái, có rất có nhiều cách để mà mình lo về cái tích kịch mình chạy nhanh. Thứ nhất là nếu mà mình chưa có lấy cái defensive driving lần nào, tức là cái lớp học để mà an toàn khi lái xe đó, thì mình có thể lên tòa mình xin họ cho mình lấy cái defensive driving. Khi mà mình lấy defensive driving rồi thì cái ticket này nó sẽ không có đi vào trong cái hồ sơ lái xe của mình. Hoặc là mình xin, nếu mà chẳng may mình đã lấy rồi thì mới có vài tháng thôi, chưa có đủ một năm để mà lấy lớp mới, lớp khác nữa, thì mình có thể xin tòa cho mình lấy một cái gọi là defer adjudication. Như vậy giống như là nôm na gọi là một cái án treo, có thể là 3 tháng, 6 tháng, sau đó cái ticket tự động nó cũng xóa luôn, nó không có đi vào cái hồ sơ của mình. Còn nếu quý vị tự cứ lên rồi đóng tiền rồi đi về, phải cẩn thận xem cái ticket này, mình phải hỏi xem người ta coi có đi vào trong cái hồ sơ của mình hay không nhé. Nên phải có ba cách đó, nhưng mà cái cách mà tự động trả rồi không có biết là nó có đi vào hồ sơ mình không rất là nguy hiểm cho mình phải xem như thế nào. Thì mình biết sáng nay á, trong cái giờ làm việc của em thì buổi sáng thường là em bắt gắt gay, phải nói em rất gắt gay trong cái vấn đề mà speed in school zone, trong cái khu và học chánh thì em bắt rất là nhiều. Có một cái cô này rất là hên, thưa chị Minh, cô chạy 32 mile một giờ, school zone chỉ có 20 mà thôi. Em chặn lại thì em thấy cái sticker của cô cũng hết hạn từ hồi tháng 2 năm 2026. Cô mới đưa ra cho em nói là tôi mới bị cái ticket rồi, khoe ra là mình bị cái ticket rồi, nghĩ là mình bị ticket rồi thì mình sẽ không bị lại nữa. Nhưng mà em coi trên cái giấy phạt là bị ngày 3 tháng 8, tức là gần cả tháng trước rồi. Thì em mới thêm cái tội chạy nhanh, em viết cho thành hai vé. Nhưng mà rất may cho cô này là tại vì cái xe mà hôm nay em chạy là cái xe, tại vì cái xe thường ngày em chạy nó bị hư. Hôm nay em phải chạy xe đỡ một cái xe của một cái người nhân viên khác. Trong cái máy in cái ticket ra nó không còn giấy trong đó, thưa chị Minh. Nên buộc lòng em phải cho cô này cái warning. Cái đó là có trong cái xui mà có cái may vậy, mình thấy không? Được đỡ với hai cái ticket.
2: Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào.
6: Dạ xin chào quý đài. Chú Quang Dũng và cô. Chú hỏi rồi cái đêm rồi nhà bệnh chị nó bị mất xe đó. Giờ là cái chương trình cái mình phải làm như thế nào ạ?
0: Xe của anh bị mất, bị ăn cắp ha?
6: Ăn cắp ở đêm ba mấy thằng mi đen nó tới nó.
0: Em xin phép là mình không có nhắc về cái màu da của cái người kia, tại vì mình có thể mình chưa không biết chắc chắn phải như vậy không nhé. Xe ăn cắp thì mình phải làm như thế nào? Anh đã gọi cảnh sát chưa thưa anh?
6: Tôi thấy nghe nói là có rồi đó.
0: Dạ, anh phải xem coi mình đã gọi cảnh sát chưa? Tại vì xe
6: có rồi, sao lập gì bên bản hết rồi này nọ.
0: Dạ vâng, thì sau khi mà mình làm báo cáo với cảnh sát rồi thì mình liên lạc với lại bên bảo hiểm của mình để mà họ, thứ nhất là họ cho mình cái xe rental car hay gì đấy, rồi sau 30 ngày nếu mà xe vẫn chưa tìm được thì họ phải bồi thường cho mình chiếc xe khác thôi.
6: Rồi còn cái an ninh sao ạ? Nếu mà mình gặp cái vấn đề mình gặp nó tới thì mình nên làm gì nếu mà mình mấy anh trộm á?
0: Dạ cái câu đó thì rất là khó để mà trả lời anh, thưa anh. Gặp tới mà cái người kẻ gian nó có đi vào trong nhà anh hay không, hay là chỉ đứng ở ngoài đường hay đang làm cái gì, thì anh phải hỏi chính xác như vậy thì em mới biết em trả lời anh. Chứ còn anh hỏi người ta tới thì mình làm như thế nào thì rất là khó cho em trả lời anh nha.
6: Ví dụ nó đang đập cửa hay là đập cửa nó cậy xe đó rồi mình chắc phải gọi cảnh sát hay sao ạ?
0: Dạ nếu mà đang cậy xe mình thì cái đó anh đang ở trong nhà thì chắc chắn lúc đó tính mạng anh chưa có bị đe dọa hoặc là nguy hiểm, đúng không ạ? Thì anh nên gọi 911 để mà cảnh sát tới kịp thời. Còn nếu như chẳng may cho anh mà kẻ gian này đang đập cửa sổ hoặc là cửa chính nhà anh để đi vào, khi mà cái cửa sổ vừa cái kiến vừa mở hoặc bể, hoặc là cái cửa nhà anh vừa bể đó mà kẻ gian mở cửa ra bước một chân vào trong nhà rồi, thì lúc đó tính mạng anh đang bị rất là đe dọa, đúng không ạ? Thì lúc đó anh nên hoặc là anh không, em không dám dùng chữ nên, mà anh có thể nhé, dùng bất cứ một cái vũ khí gì để mà bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của anh, và tính mạng của anh cũng như tất cả những người đang trong nhà của anh lúc đó thôi.
6: Dạ. Dạ. Cảm ơn quý đại.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Dạ. Hai chị em mình nhìn nhau. Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào. Dạ.
7: Dạ chào cô, chào anh cảnh sát. Tôi tính xin cái mà làm sao mà vô cái website để cho mình check ra là mình có bị thiết kẹt hay là bị cái gì đó hồi nãy. Nghe anh cảnh sát với cô nói.
0: Hồi nãy mình đang nói về cái website để mình đi vào xem coi cái giấy cử tri của mình có bị expire, có bị suspend hay không, thưa anh, có bị cắt không thưa anh. Nếu mà mình chẳng may mình đi vào trong cái website đó, mình bỏ tên mình vào, ngày sinh tháng đẻ của mình vào, địa chỉ của mình, cái địa chỉ mà nơi mà mình đã
2: sợt bằng tên cũng được đó.
0: Dạ, không, nhưng mà chắc khi mà chị vào cái website mà vote.org á, tại em vào sáng nay rồi em biết là họ sẽ hỏi cái tên của mình, ngày sinh tháng đẻ của mình, và luôn cả cái địa chỉ mà mình đã ghi danh đăng ký để đi bầu đó, phải bỏ chính xác chứ chị bỏ sai.
2: Mình bỏ cái tên vô cái hiện tên đúng địa chỉ của mình luôn, chỉ có bỏ cái tên, chắc là không có truy trùng tên. Nếu mà trùng tên thì chắc còn thêm mình mới còn trên đây nè con.
0: Dạ vâng, em sáng thì nó bắt em bỏ hết tất cả những thông tin đó vào. Dạ,
2: mình chỉ đánh cái tên là đúng tên mình thôi, là cái hiện lên match với mình đó là địa chỉ là nó vô đúng mình luôn.
0: Dạ vâng. Của em thì bắt em bỏ tên nguyên cái tên trên bằng lái của em, ngày sinh tháng đẻ rồi địa chỉ, sau đó bấm vào cái kêu là không có tìm được, tức là mình biết mình bị suspend rồi.
2: Dạ nó để luôn, nó để status của mình là suspend luôn.
0: Ồ dạ vâng.
2: Dạ.
7: Dạ cái đó là anh cảnh sát nói lại là vote.org.
0: Anh vào cái vote.org, cái của Hồ Chí Minh là Harris County Vote đúng không? Hai cái website khác nhau. Nhưng mà cái nào cũng được hết, không sao. Cái vote.org cũng được, hoặc là Harris County Vote cũng được thôi.
7: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn anh cảnh sát với cô. Dạ, ok, cảm ơn nhiều. Dạ, chào.
2: Dạ vâng, chào anh. Mời quý vị tiếp tục gọi. Số cuối là 1959 ạ. Mời quý vị.
8: Hello.
2: Dạ đúng rồi.
8: Hello.
2: Dạ, dạ.
8: Chào anh Dũng, chào cô Tường Minh. Dạ, tôi có hỏi là cái mình đi bỏ phiếu xanh nó cứ gửi về mình register, mà ví dụ mình về hưu mình đi đứng khó khăn, mình không đi có sao không?
0: Dạ cái
8: bỏ phiếu á,
0: mình có thể đăng ký bỏ phiếu bằng cách bỏ thơ thưa chú. Thì chú có thể liên lạc với những nhóm thiện nguyện của cộng đồng Việt Nam mình trong khu vực Bel Air. Em không nhớ cái tên của những cái nhóm đấy, nhưng mà em biết chắc chắn là có những nhóm trong những làng tre rồi nào họ cũng có đăng ký, cho đăng ký để mà bỏ phiếu đi bầu đó thưa chị Minh. Thì thay vì mình chọn cái cách là tới phùng phiếu thì mình có thể là đăng ký họ gửi tới tận nhà cho mình. Mình sau khi mình đánh vào những cái ứng cử viên mình chọn, mình sẽ bỏ vào thùng thơ thưa chú. Cái đó là một cách thứ hai mình có thể làm được thưa chú.
8: Là mình khỏi cần đi ra thùng phiếu đúng không?
0: Dạ,
8: khỏi
0: vâng.
8: Cần đi.
0: Dạ vâng, đúng là chú không cần phải đi ra ngoài những cái thùng phiếu rồi xếp hàng rồi nọ khó khăn cho chú. Chú có thể bỏ phiếu qua hệ thống bưu điện thưa chú.
8: Rồi, được rồi. Cảm ơn anh không? Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn cô Tường Minh.
0: Cảm ơn
8: chú.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi. Một lần nữa mời quý vị 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp.
9: Dạ xin chào cô Tường Minh với anh Dũng. Cho em hỏi là dạo này thí dụ như mình bị cảnh sát hỏi giấy tờ ngoài đường á, mình còn cần phải đem theo mấy cái bằng như là US citizen nữa không, hay là chỉ bằng lái đủ rồi anh Dũng?
0: Dạ vâng, chưa có bao giờ mà bắt buộc mình phải mang theo cái passport hoặc là cái tấm certificate mà US citizenship, chưa có bao giờ bắt buộc như vậy.
9: Yeah.
0: Nhưng mà để giúp cho mình tiện lợi cho mình, chẳng may mình bị nhân viên ICE chặn lại thì mình có thể có passport hoặc là những cái giấy tờ đã đưa ra, anh không cần phải cầm theo cái nguyên một cuốn sổ passport của anh hoặc là nguyên cái original certificate trong cái cho cái quốc tịch Mỹ của anh. Anh phải chụp hình vào trong điện thoại thì họ có cách là họ check những cái số trên passport của anh, họ cũng ra được cái thông tin của anh thưa anh. Thì luật pháp không có bắt buộc mình phải có passport hoặc là những cái này với mình luôn luôn giống như là bằng lái, nhưng mà để tiện cho mình thì mình nên có thôi thưa anh.
9: Rồi, cảm ơn anh nhiều ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
9: Chào
2: anh. Dạ vâng.
0: Thì mình có mang passport theo không?
2: Không.
0: À, em không có.
2: không có đem, đâu có đem đâu. Trời ơi, đâu có. Hồi xưa đem theo passport là mới đi cruise về có passport trong xe, vừa mới xuống Bel Air này bị đập kiến, mất cái ba lô. Ai cũng là hỏi sao đây bắt bao thêm đừng chơi mệt vậy, nên em mới đi về em chưa kịp cất cái ba lô nữa. Nhưng mà hên đó là cảnh sát Bel Air làm việc tốt, hồi nữa cái có người gọi điện nói chứ lấy được cái ba lô rồi lại.
0: Như em có thể thêm chút xíu, không phải cảnh sát Bel Air, không phải cảnh sát Bel Air người Việt Nam làm việc tốt đúng không ạ?
2: Đúng,
0: cảnh sát Việt Nam đã giúp chị mà.
2: Đúng rồi, đấy, một cô dạ, cô cảnh sát Việt Nam mà cổ cái bắt bao không thì không có biết, nhưng lên hên đó cái hợp đồng mà mướn xe đó. Có cái số điện thoại của mình. Xong rồi cái tự nhiên có cảnh sát gọi điện cái nói là mình kia lấy được cái ba lô không có mất đồ luôn á. Mất cái laptop thôi, nhưng mà mấy cái đồ lặt vặt nữ trang rồi passport giấy tờ không mất. Mừng quá chừng lần
0: mà
2: sau
0: cái đó lâu chưa chị Minh, xảy ra lâu chưa?
2: Cũng 1-2 năm gì đó
0: mà chưa thấy ăn mừng luôn nha. Ăn mừng
2: phải ăn mừng với cái cô đó. Thì mình người ta nói là đừng có đem giấy tờ theo, nguy hiểm quá.
0: Mình cứ nên giống như em nãy nói, mình có luật pháp cho phép mình dùng điện thoại để mà chụp hình để bỏ vào trong cái phone của mình thì như vậy là hợp pháp rồi thưa chị.
2: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5748.
10: Xin chào cô Tường Minh với anh Dũng. Tôi có câu hỏi thế này. Cái năm ngoái đó thì tôi đi bộ là ở Phật Bank County nhưng mà ở Houston, nhưng bây giờ mình lại đổi qua cái Sugarland rồi, nhưng mà nó cũng là Phật Bank County, thì bây giờ mình có phải làm lại cái thẻ County không ạ?
0: Dạ vâng thưa anh, cái địa chỉ mà ở thành phố Houston mà của người thuộc lại thành phố Houston nhưng mà lại thuộc về Phật Bank là em nghĩ là chắc chắn là cái khu mà giống như Hillcroft rồi này nọ bên phía bên đấy, gần khu vực Beltway, thì anh lúc đó anh chỉ có thể bỏ phiếu cho những cái người mà giống như là quận hạt chánh án hoặc là của cái khu vực ngay đó thôi. Nhưng mà bây giờ anh đổi về bên Sugarland thì bắt buộc anh phải đổi cái địa chỉ về đó để mà anh có thể thứ nhất là bỏ phiếu cho những cử tri, cho những người ứng cử viên của thành phố Sugarland, giống như là thị trưởng hoặc là nghị viên thành phố, rồi những cái dự luật mà họ đưa ra ảnh hưởng trực tiếp tới người dân của thành phố Sugarland, rồi sau đó là những ứng cử viên của quận hạt Fort Bend County, thưa anh, nên bắt buộc anh phải đổi địa chỉ của anh nha.
10: Cái này mình làm online được không ạ?
0: Dạ vâng, khi mà anh đổi địa chỉ đó thì cái luật của tiểu bang Texas bắt buộc anh phải đổi địa chỉ của anh trên cái bằng lái của anh. Thì khi anh lên online anh đổi địa chỉ thì anh bấm vào cái phần mà register to vote thì nó sẽ tự động nó đổi cho anh luôn thưa anh.
10: Không, thì rồi tôi có lên DBS, tôi đã đổi cái bằng lái địa chỉ mới rồi. Nhưng mà cái địa chỉ mới là có vô bằng lái mới rồi, nhưng mà còn cái chưa có đổi được cái, chưa có đăng ký lại cái thẻ cử tri vote đó. Bây giờ làm sao?
0: Dạ vâng, nếu mà anh chưa có đổi cái thẻ cử tri vote thì anh có thể đi vào cái trang mạng giống như nãy giờ hai chị em và chị Thượng Minh có nói là anh vào cái vote.org thì anh có thể lên thay đổi cái thông tin địa chỉ của mình trên mạng internet thôi anh.
10: Vote.org hả?
0: Dạ vâng, đúng rồi, vote.org.
10: Vâng, vậy cảm ơn quý đại nhiều nha.
0: Cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, chào anh. Vào cái thông tin này quan trọng đúng không, hỏi hả?
0: Dạ vâng, tại vì ảnh hưởng tới 300.000 người của quận Harris County, thưa chị, rất
2: quận
0: nhiều.
2: Quận Harris, bây giờ là Sugarland cũng trong Harris hả?
0: Dạ vâng, Sugarland là của Fort Bend County.
2: À, Fort Bend.
0: Nhưng mà tại vì anh này là anh thay đổi địa chỉ, nhưng mà anh chưa có đổi địa chỉ về.
2: Còn ở Tomball là Humble thì nó...
0: Tomball, Humble vẫn là của Harris County, thưa chị.
2: À.
0: Rồi Cypress.
2: Cũng,
0: nhà giàu chị ở đó là cũng phổ
2: mệt
0: cũng của Harris County, dạ vâng.
2: Hàng sớm
0: Katie, Katie vẫn là Harris County, rồi xuống dưới East là Pasadena hay là Webster vẫn là của Harris County.
2: Oh, Harris County khi lớn mà, dễ sợ.
0: Khi mà mình hay đi biển đó, cũng là của Harris County.
2: Wow, dạ
0: vâng. Nên quý vị nên chắc ăn đi vào để mà mình coi của cái danh sách của mình, có thể vào hai trang web là Harris County Harris Vote hoặc là vote.org, tại vì 300.000 phiếu, cái đó rất là nhiều, thứ
2: nhiều
0: lắm. Cái đó là thay đổi cả một cái tiến trình phát triển của quận Harris County rồi.
2: Wow, 300.000 phiếu, thành ra mình phải check nha, mình phải check. Bây giờ mình mới cái làm cái bước một là mình check, mình thấy mình bị suspend rồi đó, rồi cái bước hai là mình phải update.
0: Chưa chỉ thấy hai chị em mình là bị rồi.
2: Rồi ghê nghĩ dễ sợ thiệt. Dạ yeah. Mà không có báo cho mình thì sao mình biết mình bị suspend, mà không có báo cho mình thì mình đâu có biết là mình bị đang bị suspend đâu.
0: Ngạc nhiên nó mới vui chứ chị.
2: Ngạc nhiên mới vui. Cái này không có vui,
0: không vui chút nào luôn.
2: Tôi nghe nói là tháng 9 này nè, người lái xe mà dưới 5 feet 02 đó, gọi là
0: luôn,
2: dạ, thì phải gọi booster khi lái xe, có đúng vậy không ạ?
0: Dạ, em không dám dùng chữ luôn, tại em chiều cao khiêm tốn thôi à, nhé. Tại vì khi mà em thấy những cái tin này ra ở trên trang mạng xã hội, thì chứ mình nhất là trang mạng Facebook của người Việt Nam mình đó, các anh chị share cái hình đó rất là nhiều, thì em cũng ngạc nhiên, ủa sao cái luật này ra mà trong sở cảnh sát không có báo với nhân viên cảnh sát? Tại vì để là bắt đầu hiệu nghiệm là ngày 1 tháng 9, tức là ngày hôm nay rồi. Nên em cũng vào cái trang mạng về luật Traffic Law của Traffic Code, Transportation Code của tư bang Texas em coi. Thì không có cái luật này thay đổi, thưa chị Minh. Thì mới biết là cái này là các anh, nhiều anh lên cái AI rồi tạo ra những cái hình đó, bỏ lên Facebook để
2: thông tin đồng giảm hả?
0: Đồng giảm đâu, nhưng mà nó rất là hại thôi chứ mình, tại vì gây ra rất là cái bàn cãi cho những người có chiều cao khiêm tốn à. Nhưng mà giống như hồi xa xưa, khi mà chị thấy những nhân viên cảnh sát hồi xưa đó, họ cao lớn dữ lắm, vì cái luật hồi xưa bắt buộc là phải có cái chiều cao phải 6 feet trở lên, nhưng mà về sau này cái luật nhân quyền cấm họ có những cái yêu cầu về chiều cao, về cân nặng, miễn là mình có thể thi và đậu về cái sức khỏe, cái physical test của mình. Nên quý vị thấy có những anh hay những anh chị cảnh sát cái chiều cao hơi khiêm tốn hoặc là không có được mỏng manh giống như chị Tường Minh, nhưng mà vẫn được vào trong ngành cảnh sát, tại vì họ vẫn đủ cái nghị lực, cái thể lực để mà đậu cái yêu cầu của trường huấn luyện nha.
2: Dạ. Luật mới ra của thành phố thì có những cái luật gì không anh?
0: Dạ, luật của thành phố Houston vừa qua là có được 12 người bỏ phiếu yes và 2 người nghị viên thành phố để là no thôi. Nên cái dự luật này đã được pass và sẽ trở thành vào cái luật của thành phố Houston. Tức là khi mà mình trước đây cái đạo luật cũ, cái luật cũ thôi chứ mình, là mình là người chủ nhà, mình cho mướn nhà, mình không cần phải có cái máy lạnh ở trong đó, mình chỉ cần cái cửa sổ mà có lưới thôi, như vậy là đủ hợp đủ cái điều kiện của thành phố rồi, nhưng mà bây giờ bắt buộc phải có cái máy lạnh ở trong đó cho cái người mướn, thưa chị mình. Và đó là cái luật mới bây giờ mới được thông qua, thưa chị.
2: Nhưng mà bây giờ thì
0: hết giờ.
2: Còn có 1 phút rưỡi thôi á, cho anh Dũng muốn nói gì nói chứ. Bây giờ mình nói cái tin cũng không đủ, an toàn trường học.
0: An toàn trường học thì trong cái hai cái tuần vừa qua em thấy có em thấy cái vấn đề này nó xảy ra vào hàng năm, tức là những cái vấn đề mà bomb threat ở nơi trường học, thì mình có những em học sinh chơi đùa với bạn bè để mà nhắn vào hoặc lên những cái trang mạng xã hội bỏ những cái thông tin giống như là đi vào trường học để mà bỏ bom rồi nào. Vừa qua có một em 17 tuổi trong quận Harris County cũng làm như vậy ở trường Winfield, Westfield đã bị bắt và bị cái tội là terrorist threat. Em này đã bị phạt và đóng cái tiền thuế chinh ở tòa đó 200,000 đồng, thưa chị Minh. Và cái tuần vừa thứ năm vừa qua đó, ngày thứ năm vừa qua, ngay chính em cũng có tới một cái trường học ở ngay khu vực của thành phố Bel Air, tại vì cái thành phố Bel Air vẫn trong Harris County, cái khu đó là ngay trong khu đi tuần tra của em, trường tiểu học thôi, cũng bị một cái bomb threat, thưa chị Minh. Mà rất may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Thì mình nên cẩn thận với dặn dò con em mình là không nên phá phách như vậy. Tại vì các em thì nghĩ là phá cho vui thôi, nhưng mà cái này là phạm luật. Cảnh sát biết được chứng tướng ai làm thì sẽ bị truy tố về cái tội là hâm dọa gây cho nguy hiểm cho những người khác nhé.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình và kính chúc quý vị có một buổi chiều bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh và toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đi chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Anh muốn ăn bún băng dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
14: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.
15: Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
16: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
17: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
18: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
20: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Hilson thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng Luật sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute, gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
20: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước. Và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
20: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương: những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh.
0: Năm 27, chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
20: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự

0: hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Phương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Phương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn, nếu không may vướng vào một vụ án hình sự. Bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Phương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Phương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật

0: kem và món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
2: Vâng ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin cụ bà Nguyễn Hương Đinh sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 2026, tức ngày 6 tháng 7 Bính Ngọ, tại Houston, Texas, USA, hưởng thượng thọ 99 tuổi. Gia đình ông bà Ngô Nồm cùng các con cháu thành kính phân ưu, xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn Hương Đinh sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.
5: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
6: Bà!
7: Riêu!
6: Bà!
7: Riêu!
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
7: Chị hai number one. Em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì...
7: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
11: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
13: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
14: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen. với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg. Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucoden giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
15: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
14: Yuki Collagen đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư đã kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần và chương trình của Vinashop cũng sẽ có được phát sóng từ thứ hai, thứ sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
1: Dạ. Dạ, đúng rồi, chúng ta đã quay trở lại rồi và số điện thoại của live show chúng ta đã được mở lại. Những quý vị nào nãy giờ ngồi xem quảng cáo mà trong đầu mình đã có những cái sản phẩm mà định mua thì tranh thủ gọi liền số hotline giúp em 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ,
1: và ngày hôm nay nhắc cho quý vị sơ qua trước đi, do có thể một số quý vị chưa có mở xem show đầu được, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm những cái pre-order cho quý vị về xâm lát đen tẩm mật ong 5 hộp như thế này. Mỗi hộp có giá 85 Mỹ Kim, 5 hộp cho quý vị giá 300 Mỹ Kim thôi. Thay vì bình thường phải trả ra tới 400 mấy hơn để chúng ta mới rinh về 5 hộp, thì ngày hôm nay chỉ cần 300 thôi đã rinh về 5 hộp. Đây là xâm lát đen tẩm mật ong. Những quý vị nào mà có bị đường huyết cao thì cũng yên tâm, đừng có lo khi sử dụng sản phẩm này nha. Còn nếu quý vị không muốn dùng xâm lát thì chúng ta có thể dùng hoa cao cốt ạ.
0: Dạ đúng ạ, quý vị có thể dùng hoa cao cốt. Đây một hộp trên tay Hoàng Thơ đây sẽ là tới 240g cao cốt xâm đen, hoàn toàn là xâm đen. Ngoài ra nó sẽ có giá là 345 Mỹ Kim. Hiện tại mình đang chưa có hàng, nhưng mà cứ quý vị cứ gọi vào Night Show Vinashop để có gì làm reorder lại. Khi nào có hàng chúng ta sẽ ship đi cho quý vị ạ. Ngoài ra hôm nay mình sẽ mua một hộp sẽ có giá 345, được tặng ngay một hộp hồng trà xăm như thế này trên tay Hoàng Thơ. Nó sẽ có tới 50 gói để mình uống trà xăm buổi sáng cho có vị trà và có xăm cho sức khỏe cho quý vị. Ngoài ra thì ví dụ như là quý vị không thích trà xăm, mình không uống được trà xăm, mình có thể đổi qua kẹo đều được hết trơn ạ.
1: Dạ đúng rồi, kẹo hoặc bánh tùy quý vị nha. Và vì sao lại có pre-order? Bởi vì số lượng về rất là ít, nên là Vinashop đã báo trước cho quý vị biết để những quý vị có thời gian suy nghĩ lại xem trong tủ đồ của mình gần hết hàng hay chưa. Nếu gần hết rồi hoặc là thường xuyên hay dùng những sản phẩm này thì tranh thủ order mình để dành đó. Tại vì khi hàng về rồi Vinashop trả hàng lại cho khách hết á, có nghĩa là trả đơn á, tại vì khách đã gọi trước order rồi, đã trả tiền hết rồi mà lại hàng chưa về để trả đơn cho khách, nên đợt này về rồi trả đơn ngay cho khách rồi thì sẽ không còn nhiều gì cái sản phẩm này trong tay, nên dẫn đến chúng ta cứ first come first serve để mình lấy trước order đó, nên là khi hàng về là quý vị yên tâm sẽ được ship hàng ngay ra liền rồi. Đó là vì lý do như vậy mà mới làm reorder cho quý vị. Và khi reorder thì mới có promotion tốt cho quý vị. Còn khi hàng về rồi thì số lượng còn ít rồi thì làm sao có promotion nữa. Nên những quý vị nào đang có muốn nhu cầu có được những cái deal good thì tranh thủ gọi liền số hotline 1-855-558-8000. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái deal nữa là đông trùng hạ thảo nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, một gói deal là đông trùng hạ thảo, mua 3 lọ 90, một lọ như thế này 90 viên sẽ có giá là 150 Mỹ Kim cho ngày hôm nay là show hôm nay ạ.
1: Đúng rồi, bình thường nếu như 3 lọ đi chúng ta mua thì 108 Mỹ Kim nhân cho 3 là khoảng 324 Mỹ Kim. Thì ngày hôm nay 3 lọ này chúng ta chỉ có giá 150 Mỹ Kim thôi. Mà uống coi như một chai đi, chúng ta uống một ngày 2 viên đi thì một chai cũng là 1 tháng rưỡi, coi như 3 chai là chúng ta cũng 4 tháng hơn rồi.
0: Dạ,
1: đó, nó rất là tiện lợi cho quý vị. Với điều tiết kiệm, mình uống thuốc những cái đông trùng hạ thảo này mình uống thời gian từ từ, thuốc nó ngấm vô cơ thể rồi thì chúng ta sẽ thấy được nó khỏe trong người nè, những cái bộ phận trong cơ thể của mình ví dụ như gan thận nó cũng sẽ khỏe hơn nè. Những ai mà đang kiểu như mắc bệnh tiểu đêm hoặc là làm biếng ăn khó ngủ đó thì có thể sử dụng loại này. Mà loại này thì nam nữ đều dùng được hết, nên những cô nào mà hay nói rằng cô hay bị tiểu đêm, cần những cái thuốc nào bớt tiểu đêm thì có thể nghĩ ngay tới đông trùng hạ thảo nha. Còn nếu những cô chú nào dùng đông trùng hạ thảo 950 mà thấy là nó không có work gì với mình, có thể một là cơ địa mình hấp thu cái thuốc này nó gọi là cái thuốc nó khó hấp thu cho cơ thể của mình, thì mình có thể sử dụng một cái loại dễ hấp thu hơn, đó là loại đông trùng hạ thảo special.
0: Dạ vâng đúng ạ, đông trùng hạ thảo special trên tay Hoàng Thơ đây đang cầm đó chính là một lọ sẽ tới 90 viên và ngoài ra nó sẽ có cái giá là 199 Mỹ Kim. Hiện tại đang có deal là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi, ngày hôm nay cũng có sản phẩm này cho quý vị để quý vị nhớ tới là mình có thể sử dụng lựa chọn cơ thể uống thuốc gì cũng được hết thì có thể dùng đông trùng hạ thảo 950. Còn nếu cơ thể mình khó hấp thu thuốc quá, thuốc nào uống vô nó cũng không có thấy tác dụng hết thì mình trải nghiệm thử cái loại nano như thế này. Đây là công nghệ nano, nó sẽ thẩm thấu sâu xuống cho quý vị thì quý vị mau hấp thu hơn, mau hấp thu thuốc thì mình sẽ được thấy nó tốt hơn nha quý vị, nó sẽ work nhanh hơn.
0: Dạ, ngoài ra thì về dạng viên như thế này thì nếu mà quý vị thấy khó uống, uống bị khó chịu thì mình có thể là, tại vì khó chịu ý của Hoàng Thơ là giống như là uống vô nửa chừng á chị Thư, mà mình bị ngắt, bị
1: đôi khi ngạt, tại vì trong trong ngày của mình á, mình có uống nhiều loại thuốc của bác sĩ nữa đó, mà mỗi lần mà cô chú lớn tuổi uống là nguyên một vóc thuốc như thế này nè, còn thêm những thuốc bổ này nữa thì mình khó nuốt, thì chúng ta có thể trải nghiệm thử dạng nước nha quý vị.
0: Đúng ạ, dạng nước là đông trùng hạ thảo dạng nước đây ạ. Một hộp nó sẽ có tới 10 chai như thế này đây ạ. Một hộp 10 chai, mỗi chai nó sẽ là 50 viên và sẽ có giá là 159 Mỹ Kim. Mua một hộp sẽ được tặng ngay một hộp collagen hồng. Ngoài ra ví dụ quý vị mua số lượng nhiều sẽ là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi, đây là một dạng là 50ml cho một chai như thế này. Chúng ta có thể chia ra là 2 ngày uống một lần cũng được, hoặc 1 ngày uống nửa chai đi, rồi 2 ngày uống một chai cũng tiết kiệm hơn một chút. Mà bù lại thì trong đây đông trùng hạ thảo có tới 900mg. Ngoài ra nó còn có thêm những cái bột của maca nữa.
0: Dạ vâng, và những vitamin nữa mà đúng hiện rồi. Tại đây có một số phone trên đường line là 8887 ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ hello, chào chị.
2: Em ơi lấy cho chị cái đông trùng hạ thảo mà trong cái chai á nha.
1: Dạ, dạ loại chai cho chị. Ngày hôm nay một hộp 10 chai sẽ chị sẽ tặng thêm cho chị một hộp collagen nữa.
0: Dạ đúng ạ. Collagen
2: Rồi lấy cho chị 2 cái nha.
1: Dạ, dạ, dạ rồi.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn chị. Dạ, có gì chúc mấy bạn gọi cho chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Dạ, dạ. Bye chị ạ. Dạ. Thì đông trùng hạ thảo thì quá quen thuộc, tại vì mình bồi bổ sức khỏe, khó ngủ mình uống vô cho dễ ngủ, giảm stress. Ngoài ra là bồi bổ sức khỏe, là tại sao bồi bổ sức khỏe, là ví dụ như là mình đi làm mình mệt mỏi rồi này kia, mình có thể bồi bổ cho sức khỏe mình hơn để cho dễ làm
1: Dạ rồi, các vị khách 5002 ạ.
3: Hello.
1: Dạ em xin chào. Dạ chào cô.
3: Hello.
1: Dạ hello.
0: Dạ con chào cô ạ.
1: Dạ.
3: Chị Tân Thu.
1: Dạ chị Thu, em chào chị.
3: Ba chai đông trùng hạ thảo 950.
1: Dạ rồi chị Thu, có gì để em lấy order xong mấy bạn gọi lại cho chị nha.
3: Hello.
1: Dạ, dạ vâng. Chị nghe được tín hiệu em không chị?
3: Nghe chập chờn.
0: Dạ vâng chị. Dạ.
3: Chị lấy ba chai đông trùng hạ thảo 950.
1: Dạ.
3: 150.
1: Đúng rồi, 150. Dạ đúng rồi.
3: 150 đồng phải không?
0: Dạ đúng rồi chị ạ, 150 đồng ạ.
3: À, nói Sương gọi lại cho chị.
0: Dạ vâng, có gì bên em sẽ nói chị Sương gọi lại cho chị ạ. Có gì chị nhớ lại chụp.
3: Cảm ơn em.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Dạ.
1: Chắc là cái mic chị có vấn đề. Dạ rồi, vậy thôi thì tí nữa Thơ nói chuyện với khách hen.
0: Dạ vâng.
1: Rồi bây giờ em nhắc tiếp một cái sản phẩm nữa cũng vừa mới về hàng cho quý vị và cũng có một cái deal rất là tốt luôn, đó là súp yến nha quý vị.
0: Dạ vâng đúng ạ. Một hộp súp yến này nó sẽ có tới là 22g. Cái này là dạng súp yến cho nên là rất là dễ nấu ăn. Ví dụ như quý vị hôm nay mình không có ăn sáng hoặc là mình không có thời gian nấu nướng nhiều thì mình có thể là cui một hộp này ra, mình xé những cái gói ra mình đổ để lại vào cái hộp. Mình đổ nước sôi tới mức của cái hộp yêu cầu và ngoài ra mình đóng nắp lại để cho nó khoảng 3 đến 5 phút để cho nó chín cái sản phẩm trong đây. Và mình lấy ra mình múc mình ăn nè. Nó rất là tiện lợi, ví dụ cho trẻ em, tại vì mấy bé mà hay đi học rồi này kia thì cũng cần sát giờ, lỡ mà thức muộn á chị. Tại vì mấy bé hay ngủ nướng hay chậm, còn sáng sớm còn hơi buồn ngủ, còn nướng qua nướng lại một chút thì mình không có thời gian kịp. Sợ các bé đói, tại vì các bé phải có cái sức ăn, phải có sức ăn rồi mới có học được. Cho nên là mình lấy một hộp này ra cho các bé ăn, nó không để có yến nữa.
1: Dạ đúng rồi. Thì đối với thành phần ở trong cái hũ súp này là 22g là bao gồm có Brussels, mushroom với lại vegetable. Thì Brussels trong đây nó có khoảng 3g cho quý vị. Đó cũng là một lượng vừa đủ cho mấy bé hoặc là quý vị ăn rồi. Nên những quý vị nào mà cần những cái sản phẩm mà cần ăn gấp, mình có thể là đun nước sôi, trong quá trình mình đun nó đi thì mình có thể chuẩn bị sơ sài cho mấy bé như đánh răng rửa mặt cho em nè. Nước sôi xong hết rồi thì đổ hết vào những cái gói này vô đây, bỏ nước vào, đậy nắp lại, rồi chúng ta lại tiếp tục chuẩn bị quần áo một xíu cho mấy em nè. Rồi vừa xong cái là ra quý vị có ngay một cái tô chén yến như thế này ngon lành để cho chúng ta ăn ngay. Đó, thì ngày hôm nay một hũ như thế này sẽ là 16 Mỹ Kim. Bình thường chúng ta sẽ mua với giá là 2 tặng 1, là 2 hũ, chúng ta sẽ được tặng 1 hũ. Ngày hôm nay trong buổi live này chúng ta mua 10 hộp, chúng ta sẽ có giá 100 Mỹ Kim thôi nha quý vị.
0: Dạ vâng, wow, nếu mà cái deal này rất là hời, tại vì mua 10 hộp trả giá 100 Mỹ Kim là một hộp 10 đồng thì nó rất là tiện lợi, tại vì ví dụ như chị mua một hộp mà 16 Mỹ Kim thì nó sẽ nhân lên rất là nhiều.
1: Coi như 10 hộp là 160 hết rồi
0: dạ,
1: đó phải
0: vâng,
1: không?
0: Dạ vâng, 160, dạ đúng ạ.
1: Thì bây giờ mình chỉ có trong live buổi nay thôi thì 10 hộp 100 Mỹ Kim mình rinh về mỗi lần 10 hộp. Tại vì ở shop có nhiều cô chú mua cái sản phẩm xúc yến thì rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Bữa giờ rồi mới hết hàng xong rồi bây giờ mới order về lại và số lượng cũng tạm tạm cũng khoảng 4 thùng á. Yeah. Nên những quý vị cần nhu cầu thì cứ nhanh tay gọi liền giùm em. Tại vì đôi khi mình stop promotion lúc nào cũng không rõ nha quý vị ha.
0: Dạ yeah, đúng ạ. Yeah. Tại vì hồi trước là mình mua sản phẩm này sản phẩm kia được rất nhiều promotion nhưng mà do hết hàng.
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: Hàng
1: đây là cái
0: cho,
1: cái kho của shop mình nó trống nhiều lắm đó quý vị.
0: Dạ.
1: Mặc dù cũng muốn order liên tục đó nhưng mà rất tiếc là hãng nó không có hàng để chúng ta nhập về.
0: Dạ,
1: đó
0: vâng.
1: là một cái khó khăn. Nên là thôi có được bao nhiêu promotion thì Vinashop cũng sẽ ráng áp dụng cho quý vị. Thì ngày hôm nay có buổi live như thế này đang có những cái chương trình rất là tốt cho quý vị. Nên những quý vị có đang xem live thì tranh thủ gọi liền số hotline là 1855 558 8000 nha quý vị. Còn nếu như quý vị không muốn dùng súp yến, chúng
0: mình
1: ta muốn dùng
0: uống
1: yến
0: cà phê hoặc mình uống có thể uống cà phê tổ yến. Cà phê tổ yến này sẽ có tới 10 gói ngoài ra. Nó sẽ là 16 Mỹ Kim mua 2 tặng 1. Có chương trình luôn là mua 10 hộp sẽ có giá 100 Mỹ Kim.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Còn nếu như quý vị có thời gian đi
0: dạ,
1: ha, mình
0: gian.
1: Chưng đi thì mình muốn chưng yến theo ý của mình mong muốn đó, hàm lượng yến nhiều hơn hay gì thế đó thì chúng ta có thể dùng yến Việt Nam thôi hả?
0: Dạ đúng mà, yến Việt Nam tại vì một tổ nó sẽ có tới bên Vinashop sẽ có 3 loại, đó chính là loại 1, loại 2, loại 3. Ngoài ra nó sẽ có nhiều size cho quý vị, ví dụ size là 100g. Nguyên một hộp này sẽ cân đủ trọng lượng 100g cho quý vị à. Có thể là một hộp nó sẽ có là mười mấy tay, 20 tay nhưng mà quý vị cứ yên tâm sẽ đủ giao đến tay quý vị, sẽ đủ 100g cho quý vị. Ngoài ra cũng sẽ có luôn một loại là 250g. Một hộp này mình sẽ có tới 3 loại, loại 1, loại 2, loại 3 sẽ giá tiền khác nhau. Hôm nay live show sẽ là mua, quý vị mua sẽ mua loại 2 sẽ giá là 110 Mỹ Kim. Mua
1: 100g 310 Mỹ Kim nha quý vị.
0: Dạ vâng.
1: 100g bình thường chúng ta sẽ có rất là nhiều loại, ví dụ như 299 Mỹ Kim, rồi 310, 345, đó tùy theo mỗi cái loại nó sẽ có giá khác nhau. Mà vì sao lại có nhiều loại như vậy? Bởi vì thứ nhất nó sẽ phân ra là yến chất lượng, thứ nhất là một là những cái yến vụn nó xếp lại cho thành một cái tai cho nó to hơn, nó xốp hơn, thì cái loại đó là tương đối là loại 3, chúng gọi là yến vụn đó quý vị. Còn nếu như quý vị mà muốn mua những cái tai được đẹp đẽ, gọi như là nguyên vẹn cái tai thì chúng ta dùng loại 2 với loại 1. Thì loại 1 là chắc chắn rồi là cái hàng được tuyển là những cái tai to. Tất cả ba loại này đều là yến tốt cả, chứ không phải là mình phân biệt ra là yến một cái không tốt, cái tốt đâu, mà là ba loại đều tốt, nhưng chủ yếu là một hai cái là nguyên tai của nó và một cái là từ những cái vụn yến đắp lại thành cái tổ đó, nên mỗi loại nó sẽ giá khác nhau. Ở ngoài thị trường quý vị sẽ hay thấy là những cái loại mà được đắp lại thành cái tổ đó thì giá nó sẽ mềm hơn. Còn Vinashop sẽ muốn cho quý vị được trải nghiệm là những cái nguyên tổ, nó không bị đắp bởi những cái yến khác vô, thì quý vị sẽ có giá 310. Và ngày hôm nay giá 310 quý vị được tặng thêm một cái tai mà đắp từ những cái yến vụn đó vào để cho quý vị trải nghiệm thử luôn ha.
0: Dạ vâng, quá thờ hời, tại vì mua một hộp tổ yến này bình thường mình sẽ không được tặng tai yến mà hôm nay lại được tặng tai yến thì rất là hời cho live show ngày hôm nay ạ. Hãy nhanh chóng gọi vào số hotline là 1855 558 8000 để mình order yến hũ hoặc là súp yến hoặc là yến tổ ạ.
1: Đúng rồi đó. Thông thường những cái yến vụn á, một á là chúng ta sẽ bỏ vào những cái chén súp yến như thế này.
0: Yeah.
1: Hoặc là bỏ vào những cái dạng yến đóng gói ăn liền đó quý vị.
0: Yeah.
1: Đó, còn ngoài ra nữa họ sẽ đắp lại thành cái tổ như thế này cho quý vị. Thì tùy theo là họ làm có nhiều cách để sử dụng yến thì họ muốn phải tận dụng hết, tại vì quý vị biết yến rất là mắc nên phải tận dụng hết tất cả mọi thứ từ cái tổ yến này. Đó, và Vinashop cũng lựa chọn cho quý vị những cái tai yến nào mà tốt nhất, đẹp nhất, ít tác động nhất, ít bị bể nhất, thì để làm cho những quý vị thành những cái hộp như thế này để quý vị vừa có thể dễ dùng hoặc là vừa có thể tặng người thân thăm bệnh cũng được đó. Bữa giờ Vinashop có rất là nhiều khách ghé mua cái loại này cũng có, mà mua loại yến hũ làm sẵn cũng có, tùy theo nhu cầu của mình. Nếu quý vị muốn tự về mình chưng rồi tự bỏ đường phèn táo đỏ theo ý thích của mình thì mình có thể mua ngay những cái hộp nguyên tai như thế này. Thì bình thường không có promotion thì ngày hôm nay cho quý vị luôn 310 tặng ngay thêm một tai, và một tai này có tới giá trị là 35 Mỹ Kim luôn nha quý vị. Coi như là chúng ta được rất là hời luôn. Có tới cái một tai như thế này cũng khoảng gần 20 gram rồi đó quý vị, nên là nó cũng rất là tiện lợi, được thêm bonus quà gọi vào live show rồi được thêm bóc thăm nữa. Nên quý vị nào có đang dùng yến Việt Nam thường xuyên rồi thì cứ tranh thủ gọi Vinashop để chúng ta order ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại đang có một số phone là 1362, mời quý vị lên tiếng.
4: Hello.
1: Ạ. Dạ chào
0: dạ,
1: cô.
0: Vâng, chào cô ạ.
4: Chị Diễm đây.
1: Dạ.
4: Chị muốn order cái súp yến đó, em.
0: Dạ vâng, dạ chị muốn order súp yến ạ. Súp yến em không biết mua, chị muốn mua.
1: Chị lấy 10 hũ hay là sao chị?
4: Chị lấy 10 hũ.
1: Dạ, 10 dạ, vâng. Hũ có dạng rau củ với lại nấm á chị ha.
0: Dạ.
4: Ok, mix dạ. Mix với nhau.
1: Dạ, chúc đi mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha. Em cảm ơn.
4: Ok, bye em.
1: Dạ, bye
0: dạ,
1: bye
0: vâng,
1: chị.
0: Cảm ơn chị. Dạ, dạ, em xin phép gửi một lá thăm may mắn cho chị ạ.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Đây gọi là súp yến, còn dạ, đây là rồi. Yến hũ đóng
0: yến
1: chai
0: hũ. Dạ, hoặc là yến tổ, tai yến, tài yến. À.
1: Có rất là nhiều sản phẩm cho quý vị, và có thêm một sản phẩm nữa, ví dụ như thuốc Busy Health dành cho quý ông. Dạ, đây là thuốc mà để hỗ trợ tuyến tiền liệt thôi hả?
0: Dạ đúng, mà cái này hỗ trợ cho tuyến tiền liệt. Ví dụ như quý vị uống ví dụ như quý vị khó, ví dụ mấy chú hay là mấy anh đang bị như là khó mình bị tối mình ngủ, mình bị tiểu đêm thì mình mua cái này về mình uống thì là nó sẽ giúp cho dễ ngủ, dễ tiểu đêm nữa hả?
1: Đúng rồi, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị về tuyến tiền liệt, bàng quang. Thí dụ như quý vị bị tiểu gắt, tiểu buốt, bị có bọt đó. Dạ. Rồi khi mình đã đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ cho thuốc uống rồi mà cảm thấy như những cái triệu chứng nó cũng bớt, chưa có bớt lắm á, quý vị có thể muốn bổ sung thêm những cái dược thảo để cho đẩy nhanh cái quá trình mình lành bệnh á. Dạ. Thì chúng ta có thể dùng thêm cái PC Health này.
0: Dạ.
1: Dạ, bình thường là một chai thế này là 39 Mỹ Kim. Nhưng buổi live ngày hôm nay cho quý vị một cái deal tốt hơn. Nếu quý vị mua dùng thử thì có thể ráng đi, mình mua 2 chai với giá 60
0: Mỹ Kim. Dạ, ngoài ra thì mình mua có thể là mua 4 với giá là 100 Mỹ Kim ạ.
1: Đúng rồi.
0: Và mua càng nhiều, số lượng càng nhiều là mình sẽ có cái giá càng lời ạ.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì 1 chai là 39 mà mua 2 chai 60 là em đã được giảm
1: lời được
0: 10 đồng rồi.
1: Tiết kiệm được 10 đồng rồi. Mà dạ, uống thì chắc chắn khi chúng ta uống dược thảo sẽ phải uống thời gian lâu dài. Thì một hũ như thế này chúng ta có thể dùng là coi như từ 1 tới 2 viên thôi hả?
0: Dạ đúng ạ. Từ 1 viên ạ. Một ngày mình uống 1 dạ, viên. Dạ, hiện tại cũng đang có một số phone là 0224 ạ.
1: Chào cô Tina.
4: Dạ.
1: Dạ đó, con hỏi rồi nè. Hôm nay 10 hũ súp yến với giá là 100 đô nè cô.
4: Ừ. Vậy thôi để thứ tư đi.
1: Dạ.
4: Thứ tư phải không?
1: Dạ.
4: Ngày mai con có đi làm không?
1: Dạ không, ngày mai con off. Dạ, dạ rồi cô.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô. Dạ, dạ. Con gửi cô một lá thăm may mắn ạ.
1: Dạ, cảm ơn cô Tina.
0: Dạ vâng. Dạ, và dành cho những vị khách nào mà ví dụ như show đầu mình không nghe kịp hoặc là mình không nghe gỡ được cái chương trình quà tặng thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show, mình sẽ order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một hộp thịt xeo lì có vị matcha hoặc là vị mango ạ. Dạ vâng, trên tay chị Anh Thư. Ngoài ra mình hôm nay được bốc thăm trúng thưởng nữa thì những cái sản phẩm, ví dụ như bình thường mình được tặng những sản phẩm khác, hôm nay rất là đặc biệt, đó chính là một cái giỏ xinh xinh, nhỏ nhỏ xinh xinh như tay chị Anh Thư đang cầm. Cái giỏ này mình có thể đựng mỹ phẩm, đựng đồ ăn, đựng rất là nhiều đồ cá nhân cho mình.
1: Dạ. Đúng rồi. Coi như nó cũng dài gần bằng cánh tay Anh Thư rồi đó.
0: Dạ,
1: mà quý vị
0: à,
1: cũng thấy là nó vừa đủ cho quý vị dùng rồi, cũng không quá nhỏ cũng không quá to ha.
0: Dạ đúng.
1: Dạ. Và có nhiều promotion cho quý vị, ví dụ nhắc lại cho quý vị sơ nha, là xăm nước đen như thế này, nếu những quý vị nào mà không muốn uống cao cốt, muốn dùng dạng xăm nước để chúng ta dùng cho tiện lợi thì mình có thể mua ngay một hộp 30 gói. Đây, xăm này Cheon Li Hun nha quý vị, một hộp 30 gói với giá 169 Mỹ Kim. Hôm nay nếu quý vị mua một hộp thì em tặng thêm quý vị 10 gói nữa. Đó, và gọi like chắc chắn lại thêm một hộp thạch treo lì rồi.
0: Dạ vâng, ngoài ra quý vị mua số lượng nhiều hơn thì mình sẽ là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Ừ, đúng rồi. Vâng. Đây là cái là dạng sâm mà chúng ta vừa mới về hàng nên chắc chắn nó sẽ có promotion cho quý vị. Còn một số sản phẩm khác nó rất là ít luôn. Nên là sẽ có thể là promotion nó sẽ không có nhiều cho quý vị đâu. Nên là những quý vị đang xem live show tranh thủ gọi ngay số hotline Vinashop 1-855-558-8000.
0: Dạ vâng, ngoài ra mình ngày hôm nay mình cũng sẽ có về sâm lát nữa. Sâm lát sẽ là mua 5 hộp giá 300. Cao cốt mua một hộp sẽ 345 được tặng hộp trà sâm. Và những sản phẩm này thì mình sẽ về là reorder để có như là
1: reorder trong tuần này nha quý vị. Dạ, có một số nữa trên đường line 8979 ạ. Dạ, chào cô Như.
5: Alo.
1: Dạ, con nghe đây cô Như. Dạ.
5: Lấy cho cô Như 10 hộp súp yến á.
1: Dạ rồi, lấy 10 hộp súp yến. Dạ. Con ghi cô lá thăm nha cô Như, con cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô Như. Dạ vâng, con chúc cô may mắn à. Không biết là hôm nay vị khách nào sẽ được may mắn để bốc thăm trúng thưởng ha chị Thư.
1: Dạ, con cảm ơn cô Như.
0: Dạ, cảm ơn cô Như. Dạ, và mình cũng không còn nhiều thời gian cho nên là mời chị Thư đây ạ. Hôm nay em mời chị Thư bốc thăm sẽ xem vị khách nào may mắn bốc thăm trúng thưởng ạ.
1: Đâu, không biết vị khách nào sẽ may mắn đây.
0: Không biết ai đây.
1: 1362. Dạ xin chúc mừng vị khách mua súp yến. Dạ có gì chúc mấy bạn gọi lại báo cho mình biết kết quả nha quý vị. 1362. Dạ, hình như là chị khách chị Hiền hay sao nè.
0: Dạ đúng ạ. Dạ thì có gì một hồi mấy bạn sale team sẽ gọi ra. Và chương trình của Vinashop ngày hôm nay cũng không còn nhiều. Nếu quý vị có cần mua order thì hãy gọi vào số phone đến số phone là 1-855-855-5888 hoặc là lên Facebook sẽ là Vinashop USA. Ngoài ra lên trang web sẽ là vinashoptv.com ạ.
1: Dạ đúng rồi, và chúng ta có thêm một cái link nữa đó là YouTube nha quý vị, là at Vinashop USA. Quý vị có thể lên trên những cái thông tin này để mình xem rồi có thể chat luôn với mấy bạn ha. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Ạ.

Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026 do Thùy Trang và Nam Dương phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin thế giới đầu tiên.
9: Nam Dương xin được có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết tàu dầu Iran trúng hỏa tiễn gần đảo Khor. Căng thẳng Hoa Kỳ-Iran tiếp tục leo thang khi một tàu dầu Iran bị trúng nhiều hỏa tiễn tại khu vực gần đảo Khor, cửa ngõ quan trọng nhất đối với hoạt động xuất cảng dầu của Tehran. Hãng Nasnim của Iran ngày 5 tháng 9 cho biết con tàu bị 4 hỏa tiễn được cho là của Hoa Kỳ đánh trúng khi đang neo đậu cách đảo Kha khoảng 10 cây số. Thủy thủ đoàn được sơ tán và chưa ghi nhận thương vong. Phía Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ chưa xác nhận đã thực hiện cuộc tấn công. Vụ việc đặc biệt đáng chú ý vì đảo Kha từng là nơi trung chuyển khoảng 90% lượng dầu thô xuất cảng của Iran trước khi cuộc chiến bùng phát và lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ làm gián đoạn hoạt động này. Vài ngày trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đăng một video được tạo bằng AI và tuyên bố đảo Kha có thể bị thổi bay thành từng mảnh, trong khi Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu hòn đảo bị tấn công. Giao tranh Hoa Kỳ-Iran tái bùng phát từ ngày 30 tháng 8. Iran sau đó tuyên bố đã sử dụng hỏa tiễn và UAV tấn công các căn cứ Hoa Kỳ tại Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
8: Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc đã khẳng định rằng cam kết đối với quần đảo Falkland là không thể lay chuyển. Vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9, thì Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc là Westerting đã tuyên bố là quần đảo Falkland thuộc về Anh Quốc vì người dân tại đây đã chọn trở thành công dân nước Anh. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Argentina là Javier Milei cho biết là ông sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty dầu khí đang khoan, thăm dò tại quần đảo này. Những phát biểu nêu trên của Tổng thống Argentina Javier có thể làm leo thang căng thẳng với chính phủ London. Anh Quốc đã kiểm soát quần đảo này từ năm 1833, khẳng định rằng người dân ở Falkland phải là những người tự quyết định tương lai của chính mình. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Quốc là Ed Miliband cũng khẳng định là lập trường của Anh Quốc về quần đảo Falkland là không thay đổi. Những bình luận của Tổng thống Argentina được đưa ra hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 9, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đang xem xét lại lập trường trung lập của Hoa Kỳ đối với quần đảo Falkland nằm ở Đại Tây Dương này. Và rằng ông không chắc liệu là Anh Quốc có sẵn sàng chiến đấu để giành lại quần đảo này một lần nữa hay không. Trong quá khứ, thì Thủ tướng Anh Quốc khi đó là bà Margaret Thatcher đã điều động một lực lượng đặc nhiệm hải quân tới Đại Tây Dương. Và sau khi Argentina tiến hành xâm lược vào tháng 4 năm 1982, và Anh Quốc đã giành lại quyền kiểm soát quần đảo này sau 74 ngày giao tranh.
9: Hoa Lan rút 86 tấn vàng khỏi Hoa Kỳ và Canada. Hoa Lan vừa điều chỉnh nơi cất giữ một phần lớn dự trữ vàng quốc gia, chuyển tổng cộng 86 tấn vàng ra khỏi Hoa Kỳ và Canada, đưa tới Anh Quốc, trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị và quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày càng khó khăn. Ngân hàng Trung ương Hoa Lan cho biết quá trình diễn ra từ tháng 3 tới tháng 8, trong đó 59 tấn vàng tại New York được bán rồi mua lại lượng tương đương ở London, 27 tấn khác được vận chuyển từ New York và Ottawa về Hoa Lan, đồng thời một lượng tương ứng được chuyển từ Hoa Lan tới London. Lý do chính thức là vàng lưu tại Anh Quốc có tính thanh khoản cao hơn, giúp Hoa Lan nhanh chóng sử dụng tài sản này nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên, quyết định cũng thu hút sự chú ý vì diễn ra khi niềm tin của một số quốc gia Âu Châu với Hoa Kỳ có dấu hiệu suy giảm. Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần gây căng thẳng với các đồng minh về thuế quan NATO, Greenland và Canada. Hoa Lan không phải trường hợp duy nhất. Pháp Quốc hồi đầu năm nay đã đưa 129 tấn vàng từ New York về nước, trong khi Đức Quốc từng chuyển hàng trăm tấn vàng cũng từ Hoa Kỳ về Frankfurt.
8: Kính thưa quý vị, một bản tin thế giới tiếp nối là người Palestine đã bác bỏ lời kêu gọi của các bộ trưởng Israel về việc di dời người dân Gaza. Vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9, thì người dân Palestine đã bác bỏ các đề nghị là được đưa ra trong tuần này bởi hai bộ trưởng của Israel về việc là di dời hàng loạt người Palestine khỏi dải Gaza. Tại một trại tị nạn di tản đông đúc ở thành phố Gaza City, thì một số người Palestine đã cho rằng những lời kêu gọi từ phía Israel và là nhằm tập hợp sự ủng hộ trước thềm bầu cử. Trong cuộc họp báo vào tối thứ Năm, thì Bộ trưởng An ninh Israel là Itamar Ben-Gvir đã trình bày kế hoạch kéo dài 7 năm nhằm di dời người dân cư Gaza thông qua hình thức là di cư tự nguyện và sẽ đề nghị là thành lập một bộ phụ trách về vấn đề di cư trong chính phủ nhiệm kỳ tới. Israel đã dự trù là sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10. Đây sẽ là một cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi các cuộc tấn công do phe Hamas đã dẫn đầu nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và châm ngòi cho chiến dịch quân sự của Israel, gây ra sự tàn phá nặng nề tại Gaza. một thỏa thuận ngưng bắn vào tháng 10 vào năm 2025 do Hoa Kỳ hậu thuẫn đã giúp chấm dứt giao tranh quy mô lớn nhưng không ngăn được các cuộc tấn công của Israel hay tạo ra tiến triển nào cho kế hoạch hòa bình lâu dài. Văn phòng thủ tướng của Israel chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề nêu trên.
9: Trung Quốc thử nghiệm chiết xuất uranium từ nước biển. Thưa quý vị, các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một loại vật liệu mới có khả năng chiết xuất uranium hòa tan trong nước biển với hiệu suất cao hơn các mục tiêu kỹ thuật trước đây. Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Năng lượng Sinh học và Công nghệ Quy trình Sinh học Thanh Đảo phát hiện vật liệu có tên là phosgate. Trong thử nghiệm với nước biển tự nhiên, vật liệu đạt trạng thái cân bằng hấp thụ sau khoảng 5 phút và có khả năng hấp thụ tối đa 50,4 mg uranium trên mỗi gram vật liệu. Khi thử nghiệm ngoài biển trong 15 ngày, phiên bản dạng hạt đạt mức hấp thụ 22,55 mg uranium mỗi gram và có thể tái sử dụng tới 7 lần. Trước đó, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ từng đặt mục tiêu khoảng 6 mg uranium trên mỗi gram chất hấp thụ để công nghệ khai thác uranium từ nước biển có khả năng cạnh tranh về chi phí. Mức tối đa đạt được trong phòng thí nghiệm của vật liệu Trung Quốc hiện cao hơn đến 8,4 lần ngưỡng này. Các đại dương trên thế giới được ước tính chứa khoảng 4,5 tỷ tấn uranium hòa tan, gần 1.000 lần trữ lượng trên đất liền.
8: Chuyển sang phần tin Á Châu thì Nhật Bản đã gửi viện trợ và chuyên gia đến Nepal để hỗ trợ hoạt động nhận dạng nạn nhân. Vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9 thì Chánh văn phòng nội các Minoru Kihara cho biết Nhật Bản sẽ cử một nhóm chuyên gia cứu trợ thiên tai đến Nepal để hỗ trợ hoạt động nhận dạng nạn nhân sau các trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Quyết định này đưa ra vào ngày thứ Năm ngày 3 tháng 9 sau khi chính phủ Nepal đã đề nghị hỗ trợ. Ông Minoru Kihara cho biết Nhật Bản sẽ xác định các nhu cầu về y tế và những vấn đề khác thông qua một nhóm đánh giá hiện đang có mặt tại hiện trường, đồng thời cũng đang chuẩn bị cho các khoản đóng góp tài chính thông qua các tổ chức quốc tế. Ít nhất thì có khoảng 1.252 người đã bị thiệt mạng tại Nepal vào tuần trước, khi nhà cửa, đường xá và trường học tại các thị trấn và làng mạc gần biên giới với vùng Tây Tạng đã bị cuốn trôi. Hiện vẫn còn hơn 4.200 người đã mất tích và hàng ngàn người khác phải rời bỏ nhà cửa. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại của đài trước khi chúng tôi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
13: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang For Sport Last Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
14: Thứ Năm ngày 17 tháng 9
13: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
15: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
16: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết đầu tiên.
9: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết, ông Trump sẽ tổ chức quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ tổ chức quốc yến tại Tòa Bạch Ốc để tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Hoa Kỳ ngày 24 tháng 9. Phát biểu tại phòng bầu dục ngày 4 tháng 9, ông Trump nói, chúng tôi sẽ tổ chức quốc yến và sẽ làm được những điều tuyệt vời cùng với Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong khoảng 4 tháng sau khi ông Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5 và sau một giai đoạn quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng vì thương mại. Hai bên từng áp hàng loạt mức thuế cao lên hàng hóa của nhau trước khi đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại. Ông Trump cũng dành nhiều lời khen cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, gọi ông Tập là một quý ông tuyệt vời và cho biết hai người đang có quan hệ tốt. Ông nói thêm rằng Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ, nhưng Washington hiện vẫn duy trì quan hệ tốt với Bắc Kinh. Một vấn đề được chú ý trong quan hệ hai bên hiện nay là Iran. Trung Quốc là một trong những khách hàng mua dầu hàng đầu của Iran, trong khi Washington đang gia tăng sức ép kinh tế nhằm buộc Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.
8: Trong khi đó, thì một thẩm phán đã tuyên bố là hủy bỏ phiên tòa xét xử vụ án giết người của bà Lindsey Clancy. Vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9, thì một thẩm phán đã tuyên bố là hủy bỏ phiên tòa xét xử vụ án giết người của bà Lindsey Clancy, người đã bị cáo buộc là sát hại ba đứa con nhỏ tại nhà riêng vào năm 2023. Luật sư của bà đã cho biết là bi kịch này đã xảy ra khi bà đang mắc chứng tâm thần sau khi sinh. Phiên tòa đã kéo dài gần 6 tuần và được truyền hình trực tiếp này đã khơi lại những cuộc tranh luận dai dẳng về cách thức điều trị và các vấn đề sức khỏe tâm thần sau khi ở phụ nữ tại Hoa Kỳ, cũng như cách hệ thống pháp luật nước này giải quyết các vụ án là người mẹ đã sát hại con mình. Không ai phủ nhận là việc bà Lindsey Clancy, 36 tuổi, đã dùng dây tập thể dục để xiết cổ ba đứa con cho đến chết vào tháng 1 năm 2023 tại tầng hầm ngôi nhà của bà ở thành phố Dusbury, một vùng ngoại ô ở Boston. Trong suốt phiên tòa, thì luật sư Kevin Reddington đã nỗ lực thuyết phục bồi thẩm đoàn là tuyên bố bà vô tội vì lý do mất trí. Lời khai từ các thành viên trong gia đình, bao gồm cả người chồng hiện đã ly hôn, đã mô tả chi tiết và những khó khăn về sức khỏe tâm thần mà bà đã gặp phải trong những tháng sau khi sinh đứa con thứ ba. Bà đã nhiều lần tìm kiếm sự điều trị từ các chuyên gia y tế và đã được kê đơn rất nhiều loại thuốc khác nhau. Vụ án thành viên trong gia đình, bao gồm cả người chồng hiện đã ly hôn, đã mô

0: còn mất trí vào năm 2006.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Ngũ Giác Đài dùng máy nói dối truy tìm người rò rỉ thông tin. Khoảng 50 thành viên thuộc Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hoa Kỳ đã phải trải qua kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối trong cuộc điều tra nhằm xác định người bị nghi làm rò rỉ thông tin mật cho báo chí. Theo New York Times, các cuộc kiểm tra diễn ra trong tháng 8 và bao gồm cả sĩ quan lẫn nhân viên dân sự. Đây được cho là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Ngũ Giác Đài tiến hành kiểm tra nói dối với số lượng lớn quan chức quân sự cấp cao như vậy. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi nhiều cơ quan truyền thông đăng tin về tình trạng kho đạn dược của Hoa Kỳ bị suy giảm do cuộc chiến với Iran. Tổng thống Trump đã yêu cầu giới chức truy tìm người nào cung cấp thông tin cho báo chí và gọi những bài viết chỉ trích cách Hoa Kỳ xử lý cuộc chiến Iran cũng như đề cập tình trạng thiếu đạn dược là phản quốc. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trước đó cũng tăng cường kiểm soát hoạt động tại Ngũ Giác Đài. Từ khi nhậm chức, ông đã loại bỏ hoặc ngăn thăng chức ít nhất 80 tướng lãnh và quan chức, đồng thời mở các cuộc điều tra liên quan đến các thông tin nội bộ xuất hiện trên báo chí.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì cơ quan FDA đã mở rộng phạm vi thu hồi gạo thơm Jasmine do có vật thể lạ. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA đang mở rộng phạm vi thu hồi sản phẩm gạo tẻ là Jasmine. Đợt thu hồi này liên quan đến hơn 27.000 gói gạo trắng Jasmine của công ty Lindbergh Family Farms. Các nhà điều tra cho biết là loại gạo này có nguy cơ là bị nhiễm tạp chất lạ. Sản phẩm được bán dưới dạng túi 2 pound tại các chuỗi siêu thị lớn như Walmart, Target và Whole Foods. Việc mở rộng phạm vi thu hồi hiện bao gồm 13 tiểu bang. Công ty cho biết là tính đến nay, họ chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào bị ảnh hưởng sức khỏe. Đồng thời là công ty khuyến cáo là người tiêu dùng nên vứt bỏ số gạo này hoặc mang trả lại để được hoàn tiền.
1: Ông Trump dọa ngừng giao thương nếu Fed không hạ lãi suất. Tổng thống Trump ngày 4 tháng 9 đe dọa ngừng giao thương với những quốc gia mà Hoa Kỳ đang thâm hụt thương mại nếu Cục Dự trữ Liên bang Fed không chịu hạ lãi suất. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump kêu gọi tân chủ tịch Fed Kevin Warsh và các thành viên hội đồng hãy hạ lãi suất, cho rằng mức lãi suất cao đang đặt Hoa Kỳ vào thế bất lợi. Ông nói Hoa Kỳ nên có mức lãi suất thấp nhất thế giới và cảnh báo sẽ ngừng giao thương với những quốc gia mà Hoa Kỳ đang nhập cảng nhiều hơn xuất cảng nếu Fed không hành động. Phát biểu được đưa ra sau khi Bộ Lao động công bố báo cáo việc làm tháng 8, nền kinh tế tạo thêm 162.000 việc làm phi nông nghiệp cao hơn dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Số liệu này khiến thị trường tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất tại cuộc họp vào ngày 15 và 16 tháng 9. Ông Trump cũng bày tỏ không hài lòng khi thị trường chứng khoán chịu áp lực sau báo cáo việc làm, cho rằng số liệu tích cực đáng lẽ phải giúp thị trường tăng điểm. Trong khi đó, cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc Kevin Hassett cho rằng báo cáo việc làm mới củng cố lập luận giữ nguyên lãi suất và khẳng định Tòa Bạch Ốc tôn trọng tính độc lập của Fed.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống thì Peru đã cảnh báo là có hơn 500 hồ băng trên dãy Andes có nguy cơ bị tràn bờ. Các chuyên gia ở Peru đã xác nhận là có 528 hồ băng có nguy cơ là tràn bờ trên toàn quốc. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh là giới chức đang theo dõi các mối nguy hiểm liên quan đến sông băng tại dãy núi Andes, nơi tình trạng băng tan và địa hình núi không ổn định có thể gây ra lũ lụt. Theo Viện Nghiên cứu Sông băng và Hệ sinh thái quốc gia, thì trong số 528 hồ băng được xác định, có 58 hồ đã bị xếp vào nhóm nguy cơ rất cao. Bà Paula Mochila là giám đốc nghiên cứu sông băng cho biết, Peru có những đặc điểm tương đồng với các vùng núi cao khác đã chịu ảnh hưởng bởi các mối nguy hiểm từ sông băng, chẳng hạn như Nepal do sự hiện diện của các sông băng và các khu dân cư nằm gần đó. Vào thứ Tư ngày 26 tháng 8 thì một vụ sập sông băng đã cuốn theo đá, băng và bùn đất qua các hệ thống sông ngòi trên núi đã khiến hơn 800 người đã bị thiệt mạng và hơn 3.000 người đã bị mất tích ở cả hai bên biên giới là Nepal và Hoa Lục. Một trong những địa điểm có nguy cơ cao nhất là hồ Batcacoca nằm phía trên thành phố Hora thuộc tỉnh Ancash. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần thứ hai trong ngày thứ bảy hôm nay. Một lần nữa thì mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại của đài trước khi chúng tôi đến với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và

0: kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn ai bún mang dịch?
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Và thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin cho biết Bộ Công an đề xuất thâu thập mống mắt và giọng nói từ 6 tuổi. Bộ Công an Việt Nam đang lấy ý kiến về hai dự thảo quy chuẩn kỹ thuật liên quan tới việc thâu thập dữ liệu sinh trắc học mống mắt và giọng nói khi công dân làm căn cước. Theo các dự thảo, dữ liệu được thâu thập đối với công dân từ đủ 6 tuổi. Khi lấy dữ liệu mống mắt, hệ thống sử dụng camera hồng ngoại gần để ghi hình cả hai mắt, sau đó mã hóa những đặc điểm riêng nhằm phục vụ nhận dạng. Bộ Công an cho biết phương pháp này có độ chính xác có thể lên tới 99,9%. Đối với giọng nói, công dân sẽ vào phòng hoặc cabin thu âm tại cơ sở làm căn cước và đọc văn bản mẫu hoặc nội dung theo hướng dẫn. Mỗi mẫu ghi âm kéo dài khoảng 20 tới 30 giây. Dữ liệu mống mắt sẽ được Bộ Công an lưu trữ tối thiểu 10 năm. Dự thảo không yêu cầu cụ thể cách xử lý dữ liệu sau khi hết thời hạn lưu trữ. Được biết, Trung Quốc cũng đang áp dụng nhận dạng bằng mống mắt và giọng nói. Tại Tân Cương, giới chức trách còn thâu thập nhiều loại dữ liệu sinh trắc học khác, gồm dấu vân tay, ảnh khuôn mặt, DNA và nhóm máu đối với người dân trong độ tuổi từ 12 tới 65.
0: Trong khi đó, thì rộ tin có thêm một thứ trưởng y tế đã bị bắt do ăn hối lộ. Vài ngày sau vụ bắt giữ ông Trần Văn Thuấn là Thứ trưởng Y tế Việt Nam, thì mạng xã hội hôm ngày 4 tháng 9 đã lan truyền tin là có thêm một người đồng cấp với ông này đã bị bắt, cùng với cáo buộc là nhận hối lộ. Theo một số nguồn tin khả tin về chính trường Việt Nam, thì ông Nguyễn Tri Thức là Thứ trưởng Y tế đã bị bắt, nhưng các báo chữa được phép loan tin. Trước đó thì vụ bắt giữ ông Thuấn cũng được Bộ Công an công bố chậm sau khi mạng xã hội đưa ra nhiều tin đồn từ khoảng nửa tháng. Ông Nguyễn Tri Thức, 53 tuổi, quê ở Bình Định, từng làm giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn tại Bộ Y tế. Ông được phân công là phụ trách về chuyển đổi số y tế, đào tạo chuyên sâu sau đại học. Tương tự trường hợp ông Trần Văn Thuấn, thì ông Nguyễn Tri Thức được cho là bị bắt vì liên quan đến vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Đầu tư Y tế Việt Mỹ. Dữ liệu đấu thầu công khai đã cho thấy là trong các năm 2018 cho đến 2026, doanh nghiệp này thường xuyên tham gia và trúng các gói thầu cung cấp lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thiết bị tại nhiều bệnh viện trung ương và địa phương, tập trung là tại Hà Nội và Sài Gòn. Hiện chưa rõ chi tiết về số tiền mà ông Trần Văn Thuấn và ông Nguyễn Tri Thức đã nhận hối lộ trong vụ này.
1: Số 55 trên cây công lý ở Hà Nội bị xóa. Con số 55 trên một thân cây ở đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, nơi được nhiều người gọi là cây công lý, đã bị xóa trước dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ngày 30 tháng 8 cho thấy số 55 trên thân cây không còn, chỉ còn lại những vệt sơn đỏ. Một số người cho biết khu vực này vẫn có người đứng theo dõi, nhưng hiện chưa rõ ai đã xóa con số. Gốc cây số 55 nằm gần nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông ngày 30 tháng 5 2025, khiến một nữ sinh 18 tuổi thiệt mạng. Người lái chiếc BMW trong vụ tai nạn là ông Nguyễn Sĩ Cương, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Vụ việc gần đây được chú ý trở lại trên mạng xã hội. Nhiều người đã mang hoa tới gốc cây để tưởng niệm nữ sinh, khiến nơi đây được gọi là cây công lý. Công an Hà Nội sau đó thông báo ông Cương được miễn trách nhiệm hình sự với lý do hành vi thuộc trường hợp vô ý. Ông đã thành khẩn khai báo và gia đình nạn nhân tự nguyện hòa giải.
0: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết là lừa tiền một người đàn ông ở Trung Cộng muốn lấy vợ Việt Nam, năm bị cáo đã đi tù. Bị cáo tên là Nguyễn Thị Phương Thảo, 43 tuổi, bị một tòa án ở tỉnh Đồng Tháp đã kết án 9 năm rưỡi tù với cáo buộc là thuê người đóng giả cô dâu và nhà gái đã lừa một người đàn ông ở Trung Cộng, tổng cộng là 280 triệu đồng, tương đương khoảng 10.745 Mỹ Kim. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 4 tháng 9, thì 4 đồng phạm của bị cáo Thảo đã lãnh từ 7 cho tới 8 năm tù mỗi người. Cáo trạng vụ án cho hay là thông qua mạng xã hội, thì bị cáo Thảo cho biết là ông XL, 38 tuổi, là quốc tịch Trung Cộng, có nhu cầu lấy vợ Việt Nam nên đã nảy sinh ý định lừa đảo. Ban đầu thì nữ bị cáo giới thiệu một cô gái 18 tuổi, nhưng ông XL không chịu. Sau đó thì bị cáo Thảo nhờ các đồng phạm đóng giả cô dâu, mẹ cô dâu và thuê một căn nhà tại xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp để đón ông XL về ra mắt nhà gái. Hồi đầu tháng 4 năm ngoái thì nhóm của bị cáo Thảo lên Sài Gòn gặp ông XL. Sau buổi gặp, người đàn ông Trung Cộng đã đồng ý cưới cô gái được bị cáo Thảo nhờ đóng giả cô dâu. Vài ngày sau thì bị cáo Thảo đã đưa ông XL về gặp nhà gái tại xã Tân Hòa. Sau màn ra mắt, thì nữ bị cáo đã yêu cầu người đàn ông này đưa khoản đầu tiên là 70 triệu đồng, tương đương khoảng 2.686 Mỹ Kim, để làm thủ tục kết hôn. Trên đường về Mỹ Tho thì bị cáo Thảo đã tiếp tục yêu cầu người đàn ông này đưa thêm tiền. Nhưng lúc ông Trung Cộng không để ý thì cả nhóm đã lên xe rời đi, chặn số điện thoại, tắt máy. Cả nhóm mau chóng đã bị bắt sau khi người đàn ông Trung Cộng này đã đi báo công an.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, phim mới nhất có sự góp mặt của nữ tài tử Kiều Chinh sắp ra rạp tại Việt Nam. Bộ phim Mỹ-Việt Chrysalis có nữ diễn viên Kiều Chinh đảm nhận vai nữ chính sẽ ra rạp tại Việt Nam từ ngày 11 tháng 9 năm nay với tựa Việt Mãi nợ một lời tạm biệt. Phim dự trù phát hành tại Hoa Kỳ và Bắc Mỹ vào tháng 4 2027. Chrysalis được lấy cảm hứng từ tuổi thơ và cuộc đời của nghệ sĩ Việt Mỹ Daniel Quinn. Câu chuyện bắt đầu tại Sài Gòn năm 1972 khi Daniel mới 6 tuổi, phải xa cha mẹ và sống cùng bà nội. Sau chiến tranh, Daniel tới Hoa Kỳ để lại người bà tại Việt Nam. Những ký ức về tuổi thơ, cuộc chia ly và mối quan hệ giữa hai bà cháu trở thành trục chính của bộ phim. Nữ tài tử Kiều Chinh vào vai bà nội Hương, đây cũng là lần bà trở lại Việt Nam đóng phim sau nhiều năm. Daniel Quinn xuất hiện trong phim với vai chính mình ở tuổi trưởng thành, trong khi bé Nguyễn Vũ Uy Nhân đảm nhận vai Daniel lúc nhỏ. Tháng 8 vừa qua, Chrysalis giành 5 giải tại Los Angeles Tribune International Film Festival, trong đó có phim truyện xuất sắc nhất. Nữ tài tử Kiều Chinh được trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, còn Nguyễn Vũ Uy Nhân nhận giải diễn viên nhí xuất sắc nhất.
0: Đến đây, Nam Dương và Thủy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
5: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, hôm nay trong chương trình Góc Khai Tâm sẽ là kỳ cuối cùng để chúng ta kết thúc cuộc hành trình Minh Triết Trong Đời Sống của nữ tác giả Dasani Dien. Quyển sách này được chuyển ngữ bởi dịch giả Nguyên Phong. Sau đây, thưa quý vị, câu chuyện kế cuối. Thượng Đế.

Florence là một sinh viên thích hoạt động xã hội. Cô tình nguyện dạy cho trẻ em nghèo hiếu học, chăm sóc người già trong viện dưỡng lão và làm việc trong một bệnh viện chữa trị cho những người nghiện ma túy. Cô cảm thấy dường như có một sức mạnh thiêng liêng thúc đẩy cô hoạt động, nhưng cô không muốn gắn bó vào một tôn giáo nào. Cô nói: "Tôi băn khoăn tại sao lại có quá nhiều tôn giáo, quá nhiều con đường tâm linh khác nhau. Tại sao chân lý không đơn thuần mà lại phân chia làm nhiều giáo lý như vậy chứ?" Có nhiều cách giải thích một quan niệm, tùy theo ngôn ngữ, phong tục tập quán và kinh nghiệm cá nhân. Chân lý tự nó có tính chất không hai, bất nhị. Nhưng chính con người đã phân biệt, giải thích nó khác nhau, nên mới sinh ra nhiều tôn giáo, nhiều con đường tâm linh thôi. Như vậy, chỉ có một hay nhiều Thượng Đế và hình ảnh của Ngài ra sao thưa bà? Có lẽ cô đã nghe nói con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế. Nhưng cũng có quan niệm cho rằng con người đã tưởng tượng ra một Thượng Đế qua hình ảnh của chính họ. Vì con người thường có nhiều quan niệm khác nhau, nên ý nghĩ về Thượng Đế hay chân lý cũng vì vậy mà khác biệt. Dĩ nhiên, mọi danh từ quan niệm đều giới hạn, vì con người không thể giải thích được những gì cao cả, vô biên được. Như vậy, chẳng phải con người không thể thấy được cái chân lý tuyệt đối hay sao? Phần lớn con người đều sống trong một tâm thức bị giới hạn bởi lý trí, nên không thể trải nghiệm được những gì không giới hạn. Chúng ta chỉ có thể có khái niệm về điều đó mà thôi. Lý trí là khả năng cao nhất mà con người được biết. Do đó, con người đã sử dụng nó để suy nghĩ về Thượng Đế, cũng như chúng ta suy nghĩ về một trái táo vậy. Dĩ nhiên, suy nghĩ về một trái táo thì dễ, vì chúng ta có thể sờ mó được, nhìn thấy được, ngửi được. Nhưng suy nghĩ về một cái gì vô hình vô biên thì cần phải vận dụng tới khả năng tưởng tượng nhiều hơn. Dù sao đi chăng nữa, cái hữu hạn không thể kinh nghiệm được cái vô hạn. Vậy có cách nào hay con đường nào giúp con người thấy được cái chân lý tuyệt đối đó không? Con đường không phải là vấn đề, mà tiến trình trên con đường đó mới là điều quan trọng. Những người tìm đạo có thể đi theo những con đường khác nhau, nhưng khi đã vượt ra khỏi sự giới hạn của lý trí, đã đạt tới một mức nào đó trên lộ trình tiến hóa tâm linh, thì họ sẽ ý thức được chân lý. Dĩ nhiên, cách diễn tả của họ thay đổi tùy theo tập quán, văn hóa, xã hội, quan niệm cá nhân, danh xưng, ngôn ngữ. Nhưng cái kinh nghiệm cao tột thì luôn luôn giống nhau. Như vậy, một người bình thường không thể có được kinh nghiệm như vậy sao? Chân lý cũng như ánh sáng mặt trời, soi sáng cho tất cả mọi người không hề phân biệt. Bất cứ ai cũng có thể trải nghiệm được chân lý nếu họ biết vượt ra khỏi giới hạn của tâm thức bình thường. Một khi họ đã chuyển tâm thức được thì mọi sự đều thay đổi ngay. Khi mây mù đã tan thì ánh sáng mặt trời sáng tỏ. Khi đã xé bỏ được màn vô minh thì chân lý tự nhiên biểu hiện thôi. Khi đó người ta sẽ thấy hình ảnh Thượng Đế như thế nào đây thưa bà? Để tôi kể cho cô một câu chuyện như sau. Một hiền triết xứ Ấn giảng rằng toàn thể vũ trụ chỉ là một sự phóng chiếu của tâm lý chúng ta. Một đứa bé thấy vậy bèn hỏi: "Nếu như vậy, một con ếch nhỏ ngồi ở đáy giếng cũng phóng chiếu trong tâm thức nó một hình ảnh của vũ trụ hay sao?" Nhà hiền triết trả lời: "Đúng vậy." Cậu bé liền nói: "Như vậy con ếch có ý thức về sự hiện diện của Thượng Đế hay không?" Hiền triết đáp: "Mọi sinh vật trong vũ trụ, dù bé nhỏ tới đâu cũng đều có sự khát khao quay về nguồn cội." Cậu bé thắc mắc:
Như vậy một con ếch nhỏ nghĩ gì về Thượng Đế? Hiền Triết mỉm cười đáp: đối với một con ếch nhỏ thì Thượng Đế là một con ếch rất lớn.

Vừa rồi là Thượng Đế. Sau đây, thưa quý vị, câu chuyện cuối cùng trong cuộc hành trình minh triết trong đời sống. Thương yêu kẻ thù.

Katie là một công chức vừa về hưu. Bà dùng thời gian rảnh rỗi để đọc Kinh Thánh. Bà nói: "Là tín đồ Thiên Chúa giáo, tôi cố gắng sống theo lời khuyên của Đấng Cứu Thế. Nhưng huấn thị hãy thương yêu kẻ thù của Ngài đã làm tôi bối rối. Tôi nghĩ lời khuyên đó chỉ có thể áp dụng vào bối cảnh ngày xưa, chứ bây giờ thì không đúng nữa rồi. Xã hội ngày nay đầy rẫy những kẻ bất lương, bạo lực, ma túy, lừa đảo, đồi trụy, vân vân. Làm sao chúng ta có thể yêu thương những kẻ xấu xa và tội lỗi như vậy được? Tôi đã bàn luận rất nhiều về điều này với bạn bè và ai cũng đồng ý rằng lời khuyên đó không thể áp dụng vào thời đại hôm nay. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn hỏi ý kiến của bà về vấn đề này, thưa bà." "Suy nghĩ của tôi thì khác, thưa bà. Tôi nghĩ rằng hơn lúc nào hết, ngày nay chúng ta cần áp dụng lời khuyên đó trong mọi hoàn cảnh, vì đó là nhu cầu khẩn thiết cho sự sống còn của nhân loại chúng ta. Theo tôi thì hiện nay có hai lối sống. Một là sống cho mình, cho bản ngã của mình. Hai là sống theo ý Chúa. Xin hỏi bà sống theo lối sống nào?" "Dĩ nhiên tôi sống theo lối thứ hai rồi. Bà không thấy tôi đã dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động trong nhà thờ sao? Không những vậy, tôi còn khuyến khích bạn bè học hỏi Kinh Thánh nữa." "Tốt lắm. Trước hết tôi muốn biết bạn bè của bà là những người như thế nào?" "Bạn bè của tôi đều là những người ngoan đạo, sống theo lời răn của Chúa." "Vậy bà được lợi ích gì khi giao thiệp với họ?" "Tôi được nâng đỡ và an ủi rất nhiều. Khi tôi có việc gì cần, họ giúp đỡ tôi. Khi tôi xuống tinh thần thì họ khích lệ tôi. Họ là những người mà tôi dựa vào khi cần được an ủi, là những người đi cùng một con đường với tôi." "Xin hỏi nếu có người xúc phạm tới bà, làm tổn thương tới lòng tự ái của bà, thì phải chăng những người bạn đó sẽ an ủi bà?" "Dĩ nhiên rồi." "Như vậy chẳng phải những người mà bà gọi là bạn đều là những người nâng đỡ cho cái bản ngã của Katie hay sao?" "Nhưng như vậy thì có gì sai quấy đâu chứ?" "Dĩ nhiên là không có gì sai quấy hết. Nếu bà không lựa chọn con đường tâm linh hay con đường của Đấng Cứu Thế mà đi theo con đường của bản ngã." "Tại sao lại như vậy được?" "Chắc bà đã đọc cuốn Gương Chúa Giêsu. Trong đó có đoạn rằng bạn cần được coi như người đã chết đối với những người thân. Bạn càng tới gần Chúa thì càng phải rút khỏi sự an ủi, khen tụng của người đời, vì tất cả sự an ủi, khuyến khích thế gian chỉ làm gia tăng bản ngã của bạn, và bản ngã của bạn càng tăng, bạn càng xa Chúa hơn. Bây giờ hãy xét tới những kẻ mà bà cho là xấu xa và tội lỗi đi. Họ là ai?" "Là những kẻ nói xấu tôi, lừa bịp tôi. Những kẻ trước mặt tôi thì miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng khi tôi vừa quay đi thì họ lập tức nói xấu tôi ngay." "Được lắm. Bà có tin rằng Chúa có mặt khắp nơi không?" "Dĩ nhiên là tôi tin rồi." "Nghĩa là như thế nào?" "Ngài ở khắp mọi nơi, trong tất cả vạn vật." "Như vậy, phải chăng Ngài cũng ở trong những kẻ đã nói xấu và phỉ báng bà sao?" "Có thể như vậy. Nhưng họ đâu biết rằng Ngài ở trong họ. Họ đâu được Chúa hướng dẫn." "Đó là vấn đề của họ, chứ không phải của bà."
tôi vẫn không hiểu ý bà muốn nói gì. Như vậy nha, Chúa nói rằng nếu có kẻ tát vào má bên trái của anh thì anh hãy đưa má bên phải ra. Ngài đâu có nói là khi có kẻ đánh anh thì anh bỏ đi kiếm những người khác để được an ủi đâu. Đấng cứu thế dạy rằng chúng ta cần biết tha thứ cho kẻ thù, phải biết yêu thương họ, vì họ đâu biết gì về hành động của họ. Ngay cả những kẻ đóng đinh Ngài lên thập tự giá mà Ngài còn xin tha thứ cho họ mà. Ngài không hề khuyên chúng ta ơn đền quán trả, hay mày móc mắt tao, tao móc mắt mày, lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng. Nhưng tôi đâu có làm như vậy đâu. Có đó, tuy bà không đánh họ, chửi mắng họ, nói xấu họ, nhưng bà vẫn nuôi ý tưởng thù hận trong đầu. Bà coi họ là những kẻ có tội và thầm mong cho họ không được tha thứ hay cứu rỗi. Không biết tha thứ cho kẻ thù, vẫn nuôi lòng oán hận triền miên, thì hiển nhiên là bà đâu hề tuân giữ lời khuyên của đấng cứu thế. Như vậy bà vẫn đi theo con đường của bản ngã, chứ đâu phải theo con đường mà đấng cứu thế đã dạy đâu. Như vậy thì tôi phải làm gì? Bà phải biết tha thứ cho họ, bỏ qua những ý tưởng thù hận, oán hận, và tốt hơn, hãy cầu nguyện cho họ được bình an, khỏe mạnh và được ơn trên soi sáng. Nhưng điều này đâu có làm họ thay đổi được gì đâu. Họ thay đổi hay không là việc của họ chứ không phải của bà. Điều quan trọng là bà phải biết thay đổi chính bà trước đã. Nếu bà biết tha thứ thì kết quả sẽ tốt đẹp hơn điều bà mong mỏi. Và ngược lại, nếu bà cứ nuôi mãi tư tưởng oán thù thì quả là điều bất hạnh vô cùng. Điều bà nói chỉ có tính lý thuyết, còn thực hành thì khác. Làm sao ta có thể thương yêu những kẻ hèn hạ, dối trá, lừa gạt, bất lương, trụy lạc, không biết kính sợ Chúa, không biết tuân theo lời Ngài dạy? Tóm lại, trên phương diện thực hành, thương yêu kẻ thù là điều không thể thực hiện được đâu. Nếu bà đã nói vậy thì tôi xin hỏi, phải chăng tinh hoa Thiên Chúa giáo chỉ là một mớ lý thuyết suông, không thể thực hiện được hay sao? Nè, bà bạn à, bất cứ ai cũng có thể thương yêu những người tốt lành, thánh thiện, ngoan ngoãn, tôn trọng luật pháp, vì họ dễ giao thiệp, dễ yêu, dễ mến. Nhưng đó không phải là sự thử thách của tín đồ Thiên Chúa giáo. Một tín đồ Thiên Chúa giáo chân chính phải chấp nhận mọi thử thách và biết cách vượt qua. Nói một cách khác, cái đẹp của một người Thiên Chúa giáo chân chính là có lòng bác ái, mở rộng lòng thương tới muôn loài và biết tha thứ. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nha. Cách đây vài chục năm, tôi và một người bạn đi mua sắm tại một cửa hàng lớn. Cô bán hàng tiếp đãi chúng tôi hết sức bất lịch sự và hỗn láo. Tôi bực bội định phàn nàn với cấp trên của cô để cho cô bị mất việc, nhưng người bạn của tôi đã ngăn lại. Tôi hỏi ông tại sao lại làm vậy, thì ông nói: phải chăng mục đích của đời người là làm cho lòng yêu thương của Thiên Chúa có thể ban rải ra khắp nơi và hàn gắn những đau thương của nhân loại sao? Câu nói này khiến tôi bừng tỉnh và thán phục người bạn đó. Ông quả là một tín đồ Thiên Chúa giáo chân chính. Từ đó tôi cố gắng áp dụng câu nói vào đời sống hàng ngày. Nhưng ông ta đã làm gì mà được như vậy? Ông ta cho biết lúc nào cũng áp dụng lời khuyên của đấng cứu thế vào đời sống, không bao giờ nghi ngờ hay do dự. Ông biết rằng một khi đã tin tưởng tuyệt đối vào Ngài thì mọi hành động và tư tưởng đều được Ngài hướng dẫn. Chắc là ông ta chịu khó đọc Kinh Thánh thôi. Không những ông ta đọc mà còn áp dụng nó vào cuộc sống. Ông đã áp dụng câu "Hãy thương người láng giềng như thương yêu chính mình" trong mọi trường hợp.
Tôi cũng muốn thực tập quy tắc đó. Xin bà hướng dẫn đi. Bí quyết đó cũng giản dị thôi. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm thế này hay thế nọ vì mình là tác nhân chính đã hành động. Chính cái quan niệm sai lầm về bản ngã này đã tạo ra sự phân chia, cách biệt, ích kỷ, lầm lạc. Chúng ta không thể ban phát tình thương khi mình không thực sự yêu thương. Bà bạn à, tình thương là danh từ, chứ không phải động từ. Chúng ta chính là tình thương chứ không phải là điều chúng ta làm. Làm sao để ta trở thành một trung tâm chuyển tải tình thương chính là bí quyết của sự chuyển hóa. Hãy sử dụng trái tim để thương yêu, chứ đừng sử dụng bộ óc vì bộ óc hay phán xét và phân biệt. Thật ra trái tim của chúng ta chính là điểm linh quang của Thượng Đế, là gạch nối giữa ta và Ngài. Hãy làm sao để mọi tư tưởng, hành động của chúng ta đều xuất phát từ trái tim đầy yêu thương, bác ái đó. Nhưng làm sao tôi có thể hành động được như vậy đây? Bà cần trải qua một sự thanh lọc xác thân cũng như tâm hồn để gạt bỏ các thành kiến trước đây. Có lẽ bà cần tập cách tĩnh tâm qua việc tới giáo đường vào lúc thanh vắng để cầu nguyện. Bà có thể thanh lọc đầu óc qua lời cầu nguyện như vậy. Lạy Chúa, xin Ngài thương xót con. Bà hãy tìm đọc cuốn The Way of the Pilgrim của một tác giả khuyết danh viết hồi thế kỷ 19. Đây là một quyển sách hướng dẫn rất hay. Ngoài ra, bà có thể tìm đọc các quyển sách nói về cuộc đời các vị thánh, nhất là Thánh Teresa de Lisieux. Trước khi qua đời, Thánh Teresa cho biết chính sự đối xử khắc nghiệt của mẹ bề trên đã hung đúc tinh thần quả cảm, chịu đựng của thánh. Hay nói một cách khác, chính sự chịu đựng đau đớn vật chất và tinh thần đã nâng tâm thức của thánh lên một bình diện cao hơn. Như tôi đã nói, một tín đồ chân chính phải chấp nhận thử thách và phải biết cách vượt qua. Nếu vậy, khi thấy khó chịu hay ác cảm với kẻ khác thì tôi phải làm gì đây? Khi bà thấy đầu óc phản kháng, khó chịu thì hãy ngưng ngay tư tưởng đó lại và nhìn nó như một kẻ thứ ba. Hãy tự nhủ thầm rằng lại Katie nữa đây, giống như một quả lắc đồng hồ xoay qua xoay lại giữa sự oán ghét, lên án, chê bai và ích kỷ. Nhưng tôi không phải là những điều đó. Tôi vượt lên trên sự tầm thường nhỏ mọn đó. Một khi đã tách rời ra khỏi tư tưởng đó và quan sát nó, thì tư tưởng đó sẽ tự động biến mất ngay. Ngoài ra, để tập mở rộng lòng thương, mỗi khi rảnh rỗi bà hãy suy ngẫm một câu nói quan trọng của Thánh Francois. Nơi nào có sự thù hận, xin Chúa cho con được gieo hạt giống của sự thương yêu. Một khi đã suy ngẫm thật sâu xa tư tưởng đó, bà sẽ thấy mình hành động đúng như vậy. Khi đó, bà sẽ thấy trong cái thế giới đầy bất toàn này, người hôm nay là bạn, ngày mai có thể trở thành thù. Và người bạn không ưa hôm nay, biết đâu, chẳng là bạn thân của bà về sau. Để trở thành một người Thiên Chúa giáo chân chính, người ta không nên dùng chữ thù hay bạn. Vì sự thật, chẳng có ai là thù hay bạn, mà tất cả đều là con của Thượng Đế.

Dạ thưa quý thính giả, chúng ta vừa cùng nhau kết thúc cuộc hành trình minh triết trong đời sống. Nam Dương xin thay lời quý vị cảm ơn nữ tác giả Dasanidin, cảm ơn phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong, và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu theo dõi cuộc hành trình này trong suốt những tuần vừa qua trong chương trình Góc Khai Tâm trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả ở những không gian mới của Góc Khai Tâm.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888. Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải thảo 69 cent bao, bí lợi 99 cent bao, táo phu di 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà vệ sinh nấp 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, hộp bò liền được gây 8 đồng 99, mì mỏ đồ lẩu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng online phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Godfaru VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfaru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
8: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật, 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân, luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé 20 đô la, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
9: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước, và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trì Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
8: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
9: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương: những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí. Phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.

0: của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ealing dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eden Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9 đồng 99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.

0: 888.
1: Sơn ưu vô cùng thương tiếc khi hay tin cụ bà Nguyễn Hương Đinh sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 2026, tức ngày 6 tháng 7 Bính Ngọ tại Houston, Texas, USA. Hưởng thượng thọ 99 tuổi. Gia đình ông bà Ngô Nồm cùng các con cháu thành kính phân ưu, xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn Hương Đinh sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
8: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
7: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
8: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
7: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý Cao Tình Đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý Cao Tình Đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả.
1: Một em nhỏ đáng làm gương cho người lớn. Tôi được biết em Larry hồi tôi dạy học ở một trường ngoại ô Minneapolis. Mới từ trường được mấy bữa, chiều hôm đó tôi ngồi lại ở trong lớp khi trẻ đã về hết. Lớp học suốt buổi ồn ào như chợ, lúc đó tĩnh mịch một cách không thể tưởng tượng được. Tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Rồi một thiếu phụ duyên dáng hiện ra ở trước bậc cửa, rụt rè nói với tôi:
0: "Thưa cô, ông hiệu trưởng khuyên tôi lại kiếm cô. Ông có báo trước cho tôi biết rằng lớp 11 của cô đông lắm, cho nên cô bận rộn. Tôi không lại thăm cô ngay từ buổi đầu. Tôi nghĩ nên đợi ít bữa cho cô có thì giờ tổ chức lớp học cái đã."
1: Bà ta ngắm nghía những bàn đánh bóng loáng, những chiếc ghế dựa xinh xinh, những cuốn sách bìa dày màu rực rỡ, những hình vẽ của các em treo ở tường có vẻ thèm thuồng lắm, nói nho nhỏ:
0: "Ước gì cháu Larry được đi học."
1: Tôi hỏi:
0: "Larry nào?" "Cháu trai của tôi. Cháu đủ tuổi rồi thưa cô. Từ tháng 6 vừa rồi cháu được 6 tuổi. Nhưng mà cháu đi không được, mà tay cử động cũng rất là vụng về. Cháu mới vừa biết nói thôi. Nhưng cô biết không, cháu có thể bò và lết đi được. Tóm lại, mặc dầu cháu bị tê liệt, cháu cũng có thể làm được nhiều chuyện."
1: Bỗng bà ta nhìn thẳng vào mặt tôi, vẻ chăm chú tuyệt vọng:
0: "Ông hiệu trưởng bảo để tùy cô quyết định. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cho công việc của cô được dễ dàng. Giờ ra chơi, nếu cô thấy tiện thì tôi sẽ lại đây đưa cháu đi cầu và dắt cháu ra sân chơi. Tới trưa tôi sẽ lại cho cháu ăn. Đi đâu tôi cũng sẽ dắt cháu theo. Tôi đặt cháu ngồi trong chiếc xe nhỏ của cháu. Cháu suốt ngày ngồi một mình, ít có cơ hội gặp các bạn trẻ khác. Mà cháu thì thích có bạn, yêu bạn lắm cô."
1: Tôi rất bực mình nghe bà ta biện hộ cho con như vậy để xin một chỗ học. Tôi bảo bà ta rằng tôi sẽ vui vẻ nhận em Larry. Với lại em có quyền đi học như mọi trẻ khác. Không bao giờ tôi quên được vẻ mừng rỡ ngạc nhiên và hoài nghi của bà ta. Bà ta ra về rồi, tôi mới sực nhớ rằng tôi đã phải điều khiển một bọn 60 em nhỏ nghịch ngợm, phá phách và lai hét inh tai, mà bây giờ còn nhận thêm một em tật nguyền nữa. Nghĩ lại, bắt nó sống trong một cái thế giới quỷ sứ này có tội cho nó không? Thân mẫu của em Larry sáng hôm sau dắt con lại. Nó ngồi trong một chiếc xe nhỏ, một hộp bút chì màu, một tập vở và một hộp bút đặt ở trên đùi. Em nhỏ thật ngộ, mắt lớn mà xanh dương, tóc vàng rủ xuống, bao một khuôn mặt tròn trĩnh. Khi tôi hỏi em mỉm cười, má lúng đồng tiền. Nhưng rồi nét mặt của em lại nghiêm trang, không vui mà không buồn, không chấp nhận mà cũng không từ chối. Thân mẫu của em khoe:
0: "Cháu ngồi vững lắm rồi đó cô."
1: Tôi gật đầu. Larry y hệt các trẻ khác, chỉ trừ lâu lâu đầu lại giật giật. Thân mẫu của em bồng em ra khỏi xe, đặt em ngồi lên một chiếc ghế tựa trước một cái bàn thấp. Tôi đề nghị:
0: "Chúng ta nên để em ngồi một mình như mọi kẻ khác lần đầu tiên tới trường."
1: Bà ta bằng lòng và bước ra ngoài. Em Larry ngồi yên rất ngoan ngoãn, trong khi các trẻ khác lần lượt vô lớp. Cặp mắt em ghi nhận hết thảy. Em chăm chú ngó các bạn cho tới khi tôi phát giấy vẽ và bảo chúng lấy hộp chì màu ra. Tôi đứng bên cạnh em khi mở hộp chì màu. Em đương lấy ra một cây thì bỗng cánh tay của em giật giật. Em không làm chủ được cử động và tất cả các cây viết chì lăn xuống đất. Các em khác cười rộ lên, mà người lớn thì cũng vậy khi có một việc gì bất ngờ xảy ra. Em Larry ngồi yên, lúng túng. Em cũng muốn góp vui với các bạn, nhưng ngỡ ngàng, không hiểu tại sao các bạn lại cười như vậy. Tôi đợi cho các trẻ khác hết cười rồi mới ung dung bảo:
0: việc mới xảy ra không có gì ngộ nghĩnh bí mật cả.
1: Tôi giảng giải cho chúng tất cả để hiểu biết về tê liệt giật giật và bảo trước cho chúng biết rằng những chuyện như vậy sẽ còn xảy ra thường. Rồi tôi quay về với Larry, không kịp suy nghĩ gì cả, bảo em:
0: Larry, con phải lượm bút chì lên chứ.
1: Larry trườn xuống, té sóng xoài trên đất, rồi biếu lấy chân bàn, em quỳ lên được. Em lượm được một cây viết chì, cẩn thận đặt lên bàn. Rồi em bò tới kiếm một cây khác, vừa mới chụp được thì nó lăn ra xa. Em bò tới, đuổi theo, chụp được nó nữa, và trở lại bàn. Em tiếp tục lượm như vậy, một cách chậm chạp, khó nhọc, không ngừng mà cũng không ngước mắt lên. Mấy lần cứ đưa tay ra chụp thì viết chì lại lăn đi, em lại đuổi theo, khó nhọc và siêng năng, chuyên tâm vô cùng. Lượm hết rồi, em bò trở về chỗ, biếu lấy chân bàn, leo lên, rồi ngồi phịch xuống ghế. Lúc đó em mới nhìn tôi khẽ mỉm cười thích thú. Lúc đó tôi mới bỗng thấy rằng bọn trẻ bao vây chúng tôi và đứng ngó cảnh đó hoàn toàn kinh ngạc. Nét mặt tôi chắc cũng kinh ngạc như nét mặt của chúng. Chúng tôi đều thán phục em Larry thật là một nhân cách cao, có tính cương cường làm những việc khó khăn nhất mà không khi nào chịu nhờ người khác tiếp tay với mình cho việc được dễ dàng. Tới giờ ra chơi, tôi ra lệnh cho các em xếp hàng. Larry không do dự, trườn xuống đất bò ra cửa. Gom hết sinh lực, em bám chặt vào chân các bạn, lết tới bằng đầu gối, thân hình thẳng thắn. Thân mẫu em đứng đợi cửa lớp với chiếc xe. Tất cả các em khác đòi được đẩy xe. Từ đó, em nào được đẩy xe thì mừng rỡ như được một đặc ân. Sau buổi học đầu tiên đó, tôi biết rằng em Larry có một nghị lực phi thường không có gì lay chuyển nổi. Bất kỳ làm công việc gì, em cũng theo cái lối lượm bút chì đó. Khi em viết hoặc vẽ, cánh tay em giật giật run run, có lúc cây bút chì chạy vọt ra ngoài trang giấy thành một nét bậy bạ, nhưng em vẫn kiên nhẫn. Larry vẽ hình những em bé, nét rung rung nhưng không bỏ dở. Tới lúc tập đọc, em trườn xuống đất, lết tới trước lớp học. Em chú ý lắm, hết sức đọc cho trúng. Em nói được nhưng rất khó khăn. Cơ thể em phải chiến đấu dữ dội mới phát ra được một tiếng. Cánh tay, vai em run bần bật, mặt em đỏ tía lên, trán nhớp mồ hôi. Nhưng em vui vẻ, theo các bạn học tập và tập đọc với nét tràn trề hy vọng. Chiến đấu cực khổ bao nhiêu em không nề hà, em chỉ nghĩ tới công việc em đương làm mà thôi. Và tôi hiểu thêm ngay rằng lòng ham muốn của em cũng mãnh liệt không kém nghị lực của em. Ở trong lớp cũng như ở ngoài sân, em không bỏ qua một cơ hội nào cả. Các trẻ khác bày các trò chơi để em có thể dự được, và em luôn luôn vui vẻ dự. Nếu một trò chơi nào quá mạnh em không dự được thì ngồi một chỗ mà ngó. Nhưng ít khi em ngồi một mình, vì thường có bạn lại ở bên cạnh bảo:
0: tôi ngồi với Larry cho Larry có bạn.
1: Các bạn em giúp đỡ em trong việc học, tự cho là được một đặc ân khi đuổi theo chụp một cây viết chì hoặc lượm một vật gì khác đem trả em. Larry không than thân mà cũng không bao giờ tỏ vẻ lúng túng khi có người giúp đỡ. Dĩ nhiên em không bao giờ ngỡ rằng chính em cũng giúp được các bạn. Nhờ có em mà các bạn em tập chia sẻ gánh nặng của người khác. Đó là một kinh nghiệm làm cho tâm hồn các em phong phú lên. Mùa xuân năm sau, tôi phải rời thị trấn Và trước khi đi, tôi lại thăm Larry tại nhà. Tôi thấy em đương đi đi lại lại giữa hai thanh ngang mà thân phụ của em dựng cho em. Em đưa tay chào tôi. Thân mẫu của em bảo tôi:
0: "Cô biết không, cháu đã bắt đầu tập dùng nạn. Cô biết tính cháu đó, nó cương quyết lắm."
1: Phải, tôi biết rõ tính của Larry rồi. Nếu có thể đi được thì em sẽ ráng đi cho được. Nếu không được thì em cũng không buồn. Không khi nào em ngừng lại để tự hỏi xem công việc có khó nhọc hay không. Không bao giờ em do dự, suy tính hoài về công việc em phải làm. Em chỉ nghĩ tới một điều là hoạt động. Rồi sao em Larry sẽ ra sao? Em lên trung học và học giỏi. Em đã chống nạn và đi lại khắp nơi được. Nhờ nghị lực, em vượt được mọi khó khăn mà bây giờ nói được như mọi người. Thật là một thiếu niên thông minh, quả quyết, hăng hái. Ngay từ hồi nhỏ đã vậy.

khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ tới.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải tạo 69 cent bao, bí rợ 99 cent bao, táo phu dê 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19. Trứng gà hiệu sinh nấp 1 đồng 29 vị, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ liền được gây 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, sầu riêng 01 Thái Lan RRD 10 đồng 99, hải nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác, kính mời quý khách.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Ambridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction, 832-377-2836.
10: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insiderm mang lại.
3: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Thu Hằng, Chi Phương, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy mùng 5 tháng 9 2026. Hai đặc sứ Mỹ về Ukraine đến Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến tranh. Hoa Kỳ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khark. Năm nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối kể từ 2027. Thưa quý thính giả, Tổng thống Trump cử hai đặc sứ đến Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến tranh. Jared Kushner và Steve Witkoff đến Moscow và Kiev trong hai ngày cuối tuần mùng 4 và mùng 5 tháng 9 với một kế hoạch mới nhằm chấm dứt chiến tranh. Trả lời báo giới trước đó tại phòng bầu dục, Tổng thống Trump cho biết cử họ đến để xem có thể đạt được tiến triển nào hay không và có khả năng là chúng ta sẽ làm được từ trong nguyên văn.
12: Theo trang Axios, ngày hôm qua, hai đặc sứ Mỹ đã đến Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi tới Kiev vào ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên hai đặc sứ này đến Kiev, trong khi chuyến thăm Nga gần đây nhất diễn ra vào tháng 1 năm nay. Tổng thống Mỹ không cho biết kế hoạch mới có bao gồm việc Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga hay không, như ông từng gợi ý trước đây. Về phía Nga, theo hãng tin Anh Reuters, thì Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov được hãng thông tấn TASS trích dẫn ngày hôm qua đã nhấn mạnh, xin trích, phải tính đến thực tế chiến trường và cho rằng vấn đề quan trọng là chính quyền Mỹ sẵn sàng đầu tư đến mức nào để tìm ra giải pháp thực sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay từ trong nguyên văn. Hiện Nga vẫn kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, chủ yếu là ở miền Đông và miền Nam, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022, đồng thời gia tăng các đợt tấn công trong thời gian gần đây do Ukraine thiếu tên lửa đánh chặn. Theo một số nguồn tin thân cận với Điện Kremlin được Bloomberg trích dẫn, thì phía Nga đánh giá khả năng đạt được tiến triển là cực kỳ mong manh.
11: Trong thời gian mà các đặc sứ Mỹ có mặt tại Nga và Ukraine thì Tổng thống Trump đã kêu gọi ngừng bắn, Kiev đồng ý nhưng Moscow thì không. Ngày hôm qua, trụ sở của cơ quan an ninh Ukraine ở trung tâm thủ đô Kiev đã bị drone của Nga tấn công. Bộ Ngoại giao Ukraine gọi đây là một bước leo thang căng thẳng từ trong nguyên văn. Thông tín viên của RFI từ Kiev, Emmanuel Schatz tường trình.
13: À Kiev, c'est une attaque russe sans précédent qui vient de secouer le quartier supposément le plus sécurisé de la capitale.
14: Tại Kiev, vụ tấn công vừa qua được coi là chưa từng có tiền lệ, gây chấn động khu phố vốn được xem là an toàn nhất thủ đô. Cơ quan tình báo Ukraine đã bị drone Nga tấn công. Các tòa nhà dân sự xung quanh đó cũng đã bị hư hại. Trong đó có các nhà hàng của cô Anna Zavantero. Cô nói, xin trích, vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại đường Zilianska ở giữa trung tâm thủ đô vào năm ngoái cùng thời điểm. Cách này 2 tháng, vào tháng 6 vừa qua, cơ sở của chúng tôi ở Podin cũng đã bị tấn công và bây giờ là cơ sở này, ở gần nhà thờ Sofia. Nhà hàng đã bị hư hại, nhưng may thay không có ai bị thương. Nhân viên đã đến trú ẩn dưới hầm. Vụ tấn công xảy ra vào giữa buổi chiều, khiến hàng chục người bị thương. Ông Volodymyr Zelensky đã lên án hành động này và hứa hẹn sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả tương tự cho Nga. Điều đáng chú ý là drone Nga tấn công vào Kiev chỉ vài ngày trước chuyến thăm đầu tiên của các đặc phái viên của Hoa Kỳ là Jared Kushner và Steve Witkoff. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu dừng tất cả các vụ không kích. Ông Zelensky khẳng định, chúng tôi sẽ không thực hiện bất cứ cuộc không kích nào. Nga cũng sẽ phải làm điều tương tự, bảo đảm ngừng không kích trong thời gian cần thiết để tiến hành các cuộc đàm phán này, cũng như giải quyết những vấn đề hậu cần liên quan đến chuyến thăm của phía Mỹ. Chuyến thăm này càng trở nên quan trọng đối với Kiev vì có thể khởi động lại các cuộc đàm phán với Moscow. Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất này nhắm thẳng vào trung tâm đầu não của cơ quan tình báo Ukraine đã bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Ukraine, đồng thời cho thấy quyết tâm của Nga trong việc tìm cách phá hủy cấu trúc của nhà nước Ukraine.
15: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
11: Một tàu dầu của Iran bị Hoa Kỳ tấn công. Hãng tin bán chính thức Tasnim đưa tin một tàu dầu của Iran neo đậu ở đảo Khark bị trúng 4 tên lửa của Mỹ vào sáng ngày hôm nay. Đảo này được xem là cơ sở sản xuất và xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran trong vùng vịnh. Theo các thông tin được trích dẫn thì vụ oanh kích nói trên không gây thương vong. Thủy thủ đoàn đang được sơ tán. Chính quyền Tehran chưa chính thức lên tiếng về vụ này. Còn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thì chưa hồi âm khi được yêu cầu xác nhận tin trên. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại hôm 31 tháng 8, Tổng thống Trump đã cho đăng một video do AI tạo ra và khẳng định là đảo Khark đang nổ tung thành trăm mảnh. Khi đó thì Tehran đã cảnh báo là sẽ đáp trả đích đáng nếu như cơ sở bảo đảm đến 90% xuất khẩu dầu thô này của Iran bị nhắm tới. Từ tháng 6 vừa qua, trước khi mà Tehran và Washington ký thỏa thuận khung cho phép đàm phán chấm dứt xung đột, thì chủ nhân Nhà Trắng đã tuyên bố muốn kiểm soát đảo Khark.
12: Ngày hôm qua, ông Donald Trump đã gọi chiến tranh Iran là chuyện nhỏ sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho rằng cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng tại Trung Đông không phải là chiến tranh. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại, nguyên thủ Hoa Kỳ giảm nhẹ tầm mức quan trọng của một cuộc xung đột mà Mỹ đã khởi xướng từ cuối tháng 2 năm nay. Phí tổn chiến tranh ước tính đã lên tới gần 38 tỷ đô la, 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
11: Cũng vì chiến tranh Iran, Hoa Kỳ đồng ý bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út trị giá 5 tỷ đô la. Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, Washington cho biết là sẽ cung cấp cho đối tác Ả Rập này từ bom cho đến các thiết bị dẫn đường và nhiều thiết bị quân sự khác nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trên không của Riyadh. Từ khi mà Mỹ và Israel phát động chiến tranh Iran, thì Ả Rập Xê Út là mục tiêu bị tên lửa và drone của Iran nhắm tới. Thương vụ bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út tuy nhiên sẽ còn phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Năm nước Liên Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương kể từ năm 2027. Hôm qua, Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp đã nhất trí về việc thành lập một trung tâm hồi hương những người xin tị nạn bị từ chối, được đặt tại các quốc gia ở ngoài Liên Âu. Các trung tâm hồi hương ở nước ngoài sẽ là bước đầu tiên trong chính sách di cư của Liên Âu.
12: Theo AP, sau cuộc họp tại Copenhagen, Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch khẳng định Sinchik, hệ thống di cư và tị nạn chung của Liên hiệp châu Âu đang bước vào giai đoạn thay đổi mang tính nền tảng. Năm quốc gia tham gia cuộc họp đã và đang làm việc với một số chính phủ, chủ yếu là tại châu Phi, để tìm địa điểm xây dựng các trung tâm tiếp nhận hồi hương ở bên ngoài lãnh thổ Liên hiệp châu Âu và kỳ vọng đạt được thỏa thuận đầu tiên vào đầu năm tới. Ý tưởng xây dựng các trung tâm này từng gây tranh cãi và bị chỉ trích vì có khả năng không phù hợp với luật pháp Liên hiệp châu Âu cũng như là luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, theo quan chức Đan Mạch, thì khuôn khổ pháp lý của Liên hiệp châu Âu đã thay đổi do sức ép từ dư luận và chính giới yêu cầu các biện pháp cứng rắn hơn để xử lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tháng 6 năm nay, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu cho phép các quốc gia thành viên hoặc là riêng lẻ hoặc là theo nhóm thiết lập các cơ sở như vậy ở ngoài Liên hiệp châu Âu và chuyển người xin tị nạn bị từ chối đến đó thay vì đưa họ trở về nước xuất xứ. Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch bác bỏ nhận định rằng các trung tâm hồi hương thực chất chỉ là cách gọi khác của hình thức giam giữ và trục xuất. Ông khẳng định Tổ chức Di cư Quốc tế và Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc sẽ giám sát các cơ sở này. Tuy nhiên, cả hai tổ chức cho AP biết là chưa được tiếp cận đầy đủ nội dung đề xuất. Rwanda được cho là một trong số các nước đang đàm phán với một số nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Hiện vẫn chưa rõ các quốc gia đang đàm phán với Liên Âu sẽ nhận được lợi ích gì khi tiếp nhận những người bị di cư bị châu Âu từ chối.
11: Vẫn về thời sự châu Âu, đảng cực hữu trước ngưỡng cửa quyền lực tại bang Saxe-Anhalt ở miền đông nước Đức trong một cuộc bầu cử cấp vùng vào ngày mai. Lần đầu tiên kể từ sau đệ nhị thế chiến, đảng cực hữu với tinh thần bài ngoại AfD có triển vọng lên cầm quyền tại Đức. Theo các thăm dò về ý định bỏ phiếu mới nhất thì đảng này đang dẫn đầu hơn hẳn đảng cầm quyền Dân chủ Thiên Chúa Giáo đến 20 điểm. Giới quan sát lo ngại nếu như giành được chiến thắng tại Saxe-Anhalt thì bang này sẽ trở thành thí điểm cho phong trào cực hữu để chuẩn bị chinh phục quyền lực ở cấp quốc gia. Hãng tin Pháp AFP lược qua cương lĩnh hành động của ứng cử viên dẫn đầu danh sách AFD ra tranh cử. Ông Ulrich Siegmund, ông này tuyên bố trong những ngày đầu nhiệm kỳ sẽ mạnh tay trục xuất người nhập cư, thúc đẩy những giá trị truyền thống về gia đình của người Đức. Về an ninh thì AfD đòi cải tổ sâu rộng, thậm chí là giải thể các cơ quan đặc trách về an ninh, đồng thời khuyến khích công dân tham gia vào các đội tuần tra để giữ gìn trật tự. Điểm này khiến các nhà sử học liên tưởng đến chính sách an ninh dưới thời Đức Quốc xã. Còn về đối ngoại thì AfD có lập trường thân Nga ngay cả khi mà Moscow đưa quân xâm chiếm Ukraine và bị cáo buộc là đã đứng đằng sau các vụ tấn công hỗn hợp diễn ra trên lãnh thổ của Đức trong thời gian gần đây.
12: Trong khi đó, thế giới được kêu gọi sử dụng bản đồ mới thể hiện chính xác hơn diện tích giữa các châu lục thay cho kiểu bản đồ cũ vẫn dùng hiện nay có từ thế kỷ 16. Ngày hôm qua, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết mang tên Điều chỉnh bản đồ do Togo và Liên Hiệp Châu Phi khởi xướng và được Pháp đồng bảo trợ với 164 phiếu thuận, một phiếu chống từ Hoa Kỳ và 6 nước vắng mặt. Cho đến nay, thế giới vẫn sử dụng bản đồ dựa theo phép chiếu Mercator có từ năm 1569 và được đặt theo tên của Gerardus Mercator, một nhà địa lý, nhà bản đồ học, nhà triết học và thần học. Vì phục vụ cho hoạt động hàng hải vào thời kỳ đó, cho nên bản đồ Mercator cố tình phóng to những vùng lãnh thổ nằm ở gần hai cực, thu nhỏ châu Phi, Nam Mỹ và nhiều khu vực gần xích đạo. Thông tin viên RFI Karen Norton tại New York giải thích.
15: Avec cette résolution, l'ONU encourage officiellement les États membres, les institutions internationales et les lieux d'enseignement à laisser tomber le planisphère.
14: Với nghị quyết vừa được thông qua, Liên Hiệp Quốc chính thức kêu gọi các quốc gia thành viên, tổ chức quốc tế và cơ sở giáo dục từ bỏ bản đồ phổ biến từ nhiều thế kỷ qua, kiểu bản đồ phóng đại đáng kể kích thước của các quốc gia gần hai cực, trong khi thu nhỏ các khu vực cận Sahara. Một ví dụ điển hình là đảo Kowloon thường được thể hiện có diện tích gần tương đương châu Phi, dù trên thực tế châu Phi rộng hơn khoảng 14 lần. Được Togo và Liên Hiệp Châu Phi khởi xướng với sự đồng bảo trợ của Pháp, nghị quyết này hướng tới việc xây dựng một cách nhìn công bằng hơn về không gian địa lý toàn cầu. Ngoại trưởng Togo Robert Ducey cho rằng những sai lệch trên bản đồ đã tạo ra những thành kiến ăn sâu vào nhận thức của nhiều thế hệ, ảnh hưởng đến nhận thức chung. Theo ông, sự bất công đó không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật bản đồ học, mà còn liên quan đến công bằng trong nhận thức, sự tôn trọng đối với các dân tộc, ký ức lịch sử và cuộc đấu tranh khắc phục những cách nhìn thiên lệch được truyền lại. Việc áp dụng các khuyến nghị mới sẽ khiến diện tích của châu Âu, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ trên bản đồ được thể hiện nhỏ hơn so với trước đây. Tuy nhiên, trong số các nước liên quan, chỉ có Mỹ không ủng hộ nghị quyết. Trước đó vài giờ, Pháp cũng chính thức tuyên bố chấm dứt sử dụng mẫu bản đồ thế giới cũ.
15: Karine Otten, New York, RFI.
11: Về thời sự châu Á, hơn một chục ngày sau trận lũ lụt khủng khiếp tại Nepal, bên cạnh những thiệt hại to lớn về nhân mạng do trận lũ quét hôm 28 tháng 6 gây ra, còn để lại nhiều hậu quả tai hại về mặt kinh tế. Hơn 1.300 người thiệt mạng, 5.600 người mất tích. Báo cáo sơ bộ của Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua ước tính các công trình xây dựng bị sập do lũ lụt gây nên thiệt hại lên tới 158 triệu đô la cho Nepal. Chính quyền Kathmandu thì chờ đợi là sẽ phải huy động hàng tỷ đô la cho giai đoạn tái thiết. Sau những trận lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở Nepal và Trung Quốc, số thương vong đến nay vẫn chưa được xác định một cách chính xác. Công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân vẫn còn rất khó khăn, đặc biệt là do Bắc Kinh vẫn đang kiểm soát rất chặt chẽ những thông tin từ vùng Tây Tạng, như là một số các chuyên gia ghi nhận với hãng thông tấn Mỹ AP. Điều đó không cấm cản bắt đầu có một số những thẩm định sơ bộ về những thiệt hại vật chất. Chỉ riêng tại Nepal, người đứng đầu cơ quan phụ trách quản lý thiên tai ước tính thiệt hại đối với nhà ở và các cơ sở hạ tầng do dòng băng và bùn đã ồ ạt tràn xuống Nepal vượt quá ngưỡng 380 tỷ rupee, tức là tương đương với 2,56 tỷ đô la, khoảng 20.000 ngôi nhà cần được xây dựng. Các công ty bảo hiểm thì dự kiến là sẽ phải gánh chịu tổn thất đáng kể. Một quan chức trong ngành cho biết là các thiệt hại có thể lên tới 130 triệu đô la.
12: Còn tại Biển Đông, Trung Quốc đã sử dụng máy bay huấn luyện vũ trang tuần tra tại bãi cạn Scarborough. Thứ tư vừa qua, ba chiếc JL-10 mang theo tên lửa PL-5 đã được huy động khóa mục tiêu và cảnh báo xua đuổi ba máy bay hạng nhẹ của Philippines trên khu vực bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012. Đối với Bắc Kinh, đây là giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với việc điều động tiêm kích trong bối cảnh các vụ đối đầu trên không ở Biển Đông ngày càng gia tăng.
11: Cũng về Philippines, Phó Tổng thống Sara Duterte nộp tiền bảo lãnh để được tự do. Một ngày trước đó thì tòa án ở Manila đã phát lệnh bắt giữ bà Sara Duterte với lý do là bà đã đe dọa giết Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân. Luật sư của Phó Tổng thống Philippines hôm nay cho biết thân chủ của ông nộp tiền thế chân hơn 5.000 đô la. Trước đó, trong một cuộc họp báo, thì bà Sara Duterte, 48 tuổi, con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đã từng xác nhận là đã thuê sát thủ để ám sát ông Marcos Jr. và phu nhân nếu như bản thân bà bị hại. Đương sự giải thích, những phát biểu ấy của bà đã bị hiểu nhầm. Sau đây là các phần tin bổ sung.
12: Nhân sự ở cấp cao nhất tại Lầu Năm Góc tiếp tục biến động. Nhà Trắng tìm kiếm ứng viên thay thế Thứ trưởng Quốc phòng. Ngày hôm qua, Reuters trích bằng nguồn tin nắm rõ hồ sơ cho biết là Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Steve Feinberg có thể bị miễn nhiệm, nhưng không rõ là khi nào, cũng như là thông tin về ứng viên thay thế. Quá trình tìm ứng viên đã được triển khai từ tháng 6, bao gồm cả việc tham vấn các thượng nghị sĩ về khả năng phê chuẩn. Nhiều vị trí quan trọng trong Bộ Quốc phòng Mỹ đã được thay đổi trong thời gian gần đây. Ông Adam Tell làm quyền Bộ trưởng Lục quân, ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân.
11: Israel không có kế hoạch trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Đại sứ Hoa Kỳ tại Jerusalem Mike Huckabee đã đưa ra phát biểu này vào ngày hôm nay trong lúc ông đến thăm các công dân Mỹ ở vùng Cisjordani bị chiếm đóng. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nhiều bộ trưởng Israel đã kêu gọi di rời chỗ ở của khoảng 2 triệu dân cư Gaza đi nơi khác. Cách nay 2 hôm thì Bộ trưởng An ninh Israel thậm chí đề xuất một lộ trình cụ thể cho kế hoạch này, và trong năm đầu tiên thì sẽ có khoảng 250.000 người Palestine bị đưa ra khỏi Gaza.
12: Ông Nelson, ông có giết người không, là bộ phim phản chiến gây chú ý tại Liên hoan phim Venice 2026. Đạo diễn Nhật Bản Shinya Tsukamoto kể lại câu chuyện cựu binh Mỹ ám ảnh bởi chiến tranh Việt Nam nhằm cảnh báo nguy cơ lãng quên sự tàn khốc của chiến tranh. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuốn tự truyện của Allen Nelson, cựu thủy quân lục chiến Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Khi nhập ngũ, chàng thanh niên 18 tuổi sống ở New York hy vọng thoát khỏi cảnh nghèo khó, nhưng thay vì tìm thấy tương lai tươi sáng, ông bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt ở Việt Nam, nơi người dân thường xuyên bị sát hại vì bị nghi ngờ là giúp Việt Cộng.

0: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Thùy Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần với chủ đề chính là Ukraine muốn biến bầu trời của Nga thành một mặt trận mới. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, hôm nay dành để nói về huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Mỹ, Dolly Parton, Tuấn Thảo phụ trách tạp chí. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, du lịch một mình thế nhưng vẫn có hội, đó là cái xu hướng đang bùng lên tại Pháp, tạp chí do Thu Hằng trình bày. Nhưng ngay bây giờ, Thụy My sẽ điểm các tuần báo.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chính sách vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh chi phối diễn đàn Thái Bình Dương, bành trướng quân sự, không nhường bước trước Mỹ trong hồ sơ Trung Đông. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
3: Courrier International trích dịch bài viết của tờ Liên hiệp Tòa báo ở Singapore nhận định khi Bắc Kinh vận dụng cây gậy và củ cà rốt ở Biển Đông. Tờ báo nhắc lại hôm 24 tháng 7, chiếc tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm ở Biển Đông với 62 thủy thủ. Hải quân Trung Quốc đã huy động nhiều tàu và trực thăng để cứu hộ.
2: Một video do CCTV chiếu cho thấy các thủy thủ Việt Nam được cứu cùng hô lên câu cảm ơn Trung Quốc bằng tiếng Hoa. Chính quyền Hà Nội cũng cảm ơn Bắc Kinh về vụ này. Vụ cứu hộ diễn ra tại vùng biển tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa giữa đá chữ thập do Trung Quốc kiểm soát và đá lớn của Việt Nam. Những năm gần đây, hai bên đều tiến hành xây dựng và củng cố sự hiện diện trên biển tại khu vực này. Việc Trung Quốc chìa tay cho Việt Nam ngay tại vùng tranh chấp chủ quyền cho thấy dù đối địch nhưng vẫn có thể hợp tác nhân đạo. Tuy nhiên, tình hình này hoàn toàn trái ngược với ba loạt đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines một vài ngày trước đó cũng trên Biển Đông. Điều này không có nghĩa là Hà Nội yêu sách chủ quyền một cách nhẹ nhàng hơn Philippines. Một số nghiên cứu đánh giá Việt Nam nằm trong số các nước mở rộng những đảo nhanh chóng nhất. Ba năm qua, Hà Nội cho đào đắp ít nhất 20 đảo nhỏ và rạn san hô. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải có trụ sở ở Washington, Việt Nam đã đắp được thêm 11 km vuông đất bằng gần phân nửa so với Trung Quốc. Trả lời tạp chí The Vietnamese, chuyên gia Gregory Polin của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định Việt Nam đang trở thành một cường quốc hàng hải trong vùng. Hà Nội liên tục xây dựng các cảng nhỏ, radar và cơ sở hậu cần khác nhau kể cả phi đạo nhằm tăng cường năng lực triển khai. Như vậy, tại sao Bắc Kinh lại cứu hộ một tàu Việt Nam và vô cùng cứng rắn đối với Philippines?
3: Bài báo nhắc lại là những năm gần đây, Philippines áp dụng chiến lược đà gọng kìm, vừa kiện về pháp lý, vừa huy động dư luận quốc tế, đồng thời nỗ lực tìm cách mở rộng hợp tác về quốc phòng. Manila luôn nhấn mạnh đến phán quyết của Tòa trọng tài La Hay năm 2016, khẳng định yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp và tăng cường hợp tác an ninh với các nước như là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc.
2: Dưới mắt Bắc Kinh, như vậy việc tranh chấp với Manila đã có được tầm vóc quốc tế. Philippines trở thành mắt xích then chốt trong cuộc so găng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, dẫn đến sự can dự ngày càng tăng của các thế lực bên ngoài khu vực. Ngược lại, Việt Nam có đường lối chiến lược tự chủ làm nhiều hơn nói. Hà Nội vẫn yêu sách chủ quyền và cải tạo các đảo nhưng không trong khuôn khổ đối đầu đa phương. Trung Quốc và Việt Nam vẫn trao đổi ở cấp cao, hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như có cơ chế thương lượng về hàng hải, cố gắng giải quyết bất đồng trong khuôn khổ song phương. Ngoại giao cây tre không ngăn trở hợp tác an ninh với Philippines, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Với vụ cứu hộ Trường Sa, dường như Bắc Kinh muốn gửi đi một dấu hiệu rõ ràng không chỉ với Việt Nam và Philippines mà toàn bộ ASEAN, đó là tốt nhất nên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, thông tin và quản lý khủng hoảng hơn là để Biển Đông trở thành tâm điểm trong cuộc so găng giữa các cường quốc. Điều trái khoáy là chiếc tàu được Trung Quốc cứu hộ chừng như có nhiệm vụ tiếp tế cho các công trường xây dựng ở các đảo nhỏ. The New York Times dẫn lời các viên chức Việt Nam cho biết chiếc Khôi Nguyên 18 phục vụ việc đồi bắc bồi đắp và là con thoi qua lại giữa quân cảng Cam Ranh và Trường Sa, tham gia công trình của công ty Dasinco, một công ty Việt Nam lâu nay chuyên về cải tạo các rạn san hô. Về phía ASEAN hiện đang đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và không nước nào muốn leo thang quân sự. Như vậy, theo tờ báo, phía sau vụ cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18 là cách thức Bắc Kinh muốn xử trí xung đột, không để cho các cường quốc nước ngoài can thiệp làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực.
3: Còn tại Thái Bình Dương, The Economist nhận xét diễn đàn Trung Quốc. Xin lỗi quý thính giả, diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương trở nên mờ nhạt khi Trung Quốc phô trương thanh thế.
2: Một nét đặc trưng thú vị của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, một nhóm khu vực gồm 18 thành viên, là áo sơ mi họa tiết kiểu Hawaii gần như là trang phục bắt buộc. Một điểm đặc biệt khác là việc ba thành viên của tổ chức này duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Khi một trong số các quốc gia này đăng cai cuộc họp thường niên, thì sự kiện mang lại một cảnh tượng hiếm thấy là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Đài Loan, ông Lâm Giai Long, bắt tay và tổ chức họp báo hệt như một ngoại trưởng thực thụ. Năm nay, diễn đàn tổ chức tại Palau, một trong số 11 quốc gia công nhận Đài Loan, sự tức tối của Trung Quốc là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mức độ can thiệp của họ nhằm phá hoại vẫn gây bất ngờ. Việc năm nhà lãnh đạo rút lui vào phút chót là một đòn mạnh. Tổng thống Palau, người từ lâu đã chỉ trích nỗ lực của Trung Quốc nhằm mua chuộc ảnh hưởng, chia sẻ với báo giới rằng Trung Quốc đã đe dọa nếu Palau mời Đài Loan tham dự. Nhân vật vắng mặt đáng chú ý là Thủ tướng quần đảo Salomon. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ba thành viên trong nội các của ông đã từ chức để trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, nên Thủ tướng Salomon buộc phải trở về nước để dập tắt cuộc nổi dậy trong quốc hội, khiến hiệp ước mà ông đề xuất không còn người ủng hộ tại Palau. Các nhà ngoại giao ở Salomon cho biết thường xuyên bắt gặp đại sứ Trung Quốc mời các nghị sĩ đi ăn tối. Các nhà ngoại giao và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cũng thường xuyên chi tiền cho các chương biểu để đổi lấy việc ủng hộ các chính sách thân thiện hơn với Bắc Kinh. Lâm Chai Long than phiền, Trung Quốc giống như một vị khách nhưng lại hành xử như chủ nhà, đưa ra yêu sách, phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trên lĩnh vực kinh tế, L'Express cho biết là Bắc Kinh mưu toan đánh cắp các bí mật chip bán dẫn của Đài Loan như thế nào. Nhiều công ty hoa lục...
2: Lâm Chai Long than phiền, Trung Quốc giống như một vị khách nhưng lại hành xử như chủ nhà, đưa ra yêu sách, phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trên lĩnh vực kinh tế, L'Express cho biết

0: đặt và nhân viên bảo vệ. Nhân viên công ty chỉ được dùng điện thoại cho công ty cung cấp. Các văn bản đều được đánh dấu bằng từ tính để tránh bị lén mang ra. TSMC sản xuất các loại chip tiên tiến nhất thế giới cho tập đoàn Mỹ Nvidia. Công ty này đã cắt đứt mọi liên lạc với Huawei. Tuy nhiên, Bắc Kinh trả lương gấp 3 để thu hút nhân tài dù luật pháp Đài Loan cấm đoán. Trung Quốc dùng những công ty bình phong và những tên giả che giấu nguồn gốc một cách phức tạp. Hàng trăm kỹ sư Đài Loan thực ra đang làm việc cho Bitmain là tập đoàn chuyên đào tiền ảo Trung Quốc. Hiện có 17 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ chèo kéo bất hợp pháp người tài cho công nghệ. Nhưng mỗi lần phá vỡ được một nhánh thì lại xuất hiện một đường dây khác.
1: Về mặt quân sự, The Economist chú ý đến tầm hoạt động ngày càng mở rộng của quân đội Trung Quốc. Tuần báo đặt câu hỏi vì sao các chiến đấu cơ Trung Quốc diễn tập không chiến trên bầu trời Ai Cập.
0: Việc 6 chiến đấu cơ của Trung Quốc bay trên không phận Ai Cập vào cuối tháng 8 mang cả ý nghĩa quân sự lẫn ngoại giao. Những chiếc J-16 là dòng máy bay có tầm hoạt động xa và hỏa lực mạnh hàng đầu trong không quân Trung Quốc, lần đầu tiên tham gia tập trận chung với Ai Cập. Điều này rất đáng chú ý xét đến mối quan hệ chặt chẽ giữa Ai Cập và Mỹ, cũng như những nghi ngại về độ tin cậy của Mỹ. Hơn nữa, đây là những chiến đấu cơ đầu tiên tập trận không chiến với các tiêm kích Rafale cho Pháp sản xuất. Tờ báo lưu ý, Rafale không chỉ được Ai Cập sử dụng mà còn ở Ấn Độ, là quốc gia có tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Cuộc tập trận mang tên Đại Bàng Văn Minh kéo dài 2 tuần, kết thúc vào đầu tháng 9, đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Ai Cập lần đầu tiên sau một thập niên. Mục đích chính thức là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, các sự kiện này vẫn phát đi tín hiệu rõ ràng về tham vọng của Trung Quốc tại khu vực. Bắc Kinh đang chứng minh tiềm năng trở thành nhà cung cấp thay thế, cũng như năng lực triển khai sức mạnh không quân ở cách xa lãnh thổ. Đúng lúc vai trò của Mỹ tại Trung Đông suy giảm, Bắc Kinh tích lũy kinh nghiệm trong các cuộc không chiến tương lai với tiêm kích Rafale và các dòng máy bay tương đương của phương Tây. Trung Quốc cũng bán vũ khí tập trận chung với những quốc gia khác, gồm Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong quá khứ, các cuộc tập trận từng có sự góp mặt của dòng tiêm kích Mirage do Pháp sản xuất, loại máy bay mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Những cuộc tập trận này một phần ý nghĩa quảng bá sản phẩm. Hiện nay, Trung Quốc chào mời mẫu J-16 cho Ai Cập.
1: Còn tại Trung Đông, L'Express nhận thấy Donald Trump không buộc được Trung Quốc quy phục về Iran. Còn vài tuần nữa, ông Tập Cận Bình đến thăm Washington, Tổng thống Mỹ đã mất đi thế thượng phong.
0: Gần 8 năm sau vụ Mạnh Vạn Châu, giám đốc tài chánh Huawei bị bắt ở Canada theo yêu cầu của Washington vì bán thiết bị cho Iran, tình hình đã đổi khác. Donald Trump đe dọa hậu quả lớn đối với những nước trao cho Tehran phao cứu sinh, nhưng Trung Quốc phản đối mọi trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Ông chủ Nhà Trắng đang mơ một thỏa thuận lớn về thương mại sẽ phải tránh làm mất lòng Bắc Kinh. Trung Quốc đe dọa ngưng xuất khẩu đất hiếm, nên hiện Hoa Kỳ chỉ tự hài lòng với việc trừng phạt các nhà máy lọc dầu nhỏ ở Hoa Lục hay các công ty bình phong mà tránh các doanh nghiệp lớn hay ngân hàng Trung Quốc. Trong khi đó, Tập Cận Bình thản nhiên gặp Tổng thống Iran tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. Trong một bài viết khác, L'Express nói về sự thu hút của quyền lực mềm Trung Quốc. Về chiến tranh ở Ukraine, L'Express có bài phóng sự 173 ngày trong vùng tử địa. Một người lính Ukraine kể lại với tuần báo Pháp 6 tháng trời tại một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới.
1: Trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xã luận của Le Figaro cuối tuần đặt vấn đề phải chăng lịch sử đang từ Big Malion sang Fansclan, đi từ sự kinh ngạc, ngưỡng mộ trước một tạo vật gần như hoàn hảo cho đến sự kinh hoàng khi thấy nó dần tuột khỏi tầm kiểm soát của chính đấng sáng tạo.
0: Những ổ khóa từng ngỡ là bất khả xâm phạm giờ đây đang bị khuất phục trước những siêu trộm Arsène Lupin thời đại số. Kỷ nguyên các cuộc tấn công mạng do trí thông minh nhân tạo dẫn dắt đã tới, đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thiết yếu và thậm chí là cả an ninh quốc gia. Dẫu vậy, người ta không thể bó tay. Bài học từ Franz Kenden đã dạy chúng ta rằng hiểm họa không đến từ việc một tạo vật được sinh ra, mà đến từ việc ta mất đi quyền kiểm soát nó. Đứng trước làn sóng trí thông minh nhân tạo, quyền quyết định thuộc về con người để tuyệt đối không lặp lại trải nghiệm bi kịch này. Theo

0: theo tờ báo, hoàn toàn khả thi khi tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt các mô hình AI quyền năng nhất trước khi tung ra thị trường, ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với những nhà phát triển hoặc dùng chính AI để xây dựng hệ thống phòng thủ trước các AI tấn công, và tại sao không nghĩ đến việc thiết kế một nút khẩn cấp để con người có thể giành lại quyền kiểm soát bất cứ lúc nào?
1: RFI tiếng Việt xin bổ sung tin giờ chót, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh ngừng oanh kích Kiev trong thời gian mà các đặc sứ của Hoa Kỳ về Ukraine có mặt tại thủ đô Kiev, quyết định có hiệu lực kể từ 12 giờ đêm nay, Moscow không đi sâu vào chi tiết. Thưa quý thính giả, và bây giờ RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hai đặc sứ Hoa Kỳ về Ukraine đến Moscow và Kiev trong hai ngày cuối tuần nhằm chấm dứt chiến tranh. Mỹ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khark. Năm nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối từ 2027. Thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí Thế giới đó đây. Thùy Dương điểm lại những điểm nổi bật trong tuần với chủ đề chính là Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới.
2: Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới. Anh quốc đối mặt với lời đe dọa từ Argentina giành lại Falklands ở Nam Đại Tây Dương. Dầu mỏ Venezuela thỏa thuận với Mỹ, ai sẽ thực sự hưởng lợi? Seoul lo ngại bị gạt ra bên ngoài các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Nepal và bài toán tái thiết sau lũ quét. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cả Nga và Ukraine trong tuần qua đều có những chiến lược mới để gây sức ép với đối phương. Nếu như Nga liên tục oanh tạc Kiev, khiến người dân thủ đô Ukraine rất khó duy trì sinh hoạt thường nhật, giao thông bị rối loạn, thì Ukraine cũng nhắm tới một mục tiêu mới, đó là khiến không phận Nga không còn là nơi an toàn cho các chuyến bay thương mại.
3: Trên đài FI, Xavier Titeman, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng, phân tích về chiến lược mới của Kiev. Đây rõ ràng là một đòn mạnh. Trước hết là bởi giao thông hàng không của Nga vốn đã gặp khó khăn, các máy bay không còn đáp ứng những tiêu chuẩn hiện hành, và máy bay Nga bị cấm hoạt động tại một số quốc gia. Họ không còn được phép bay đến châu Âu, cũng không còn được phép đến một số nơi. Những đường bay qua Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, v.v. vốn được một số quốc gia duy trì, cho phép người Nga nối chuyến để đến châu Âu, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, nay sẽ dần biến mất. Điều đó sẽ khiến người Nga bị mắc kẹt trong chính đất nước của mình. Một khó khăn khác là Nga là một quốc gia có diện tích khổng lồ, không thể thay thế một chuyến bay trên chặng đường hàng nghìn km bằng một chuyến tàu. Vì vậy, đối với chính người Nga, tình trạng này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của họ và do đó cũng sẽ tác động đến kinh tế Nga. Đây chính là hiệu ứng thứ cấp mà phía Ukraine muốn đạt được.
4: Trên đài RFI ngày 2 tháng 9, ông Etienne Marcuse, chuyên gia về các vấn đề vũ khí chiến lược, cộng tác viên tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS cho rằng đây trước hết là một nỗ lực nhằm cô lập Nga. Các hãng hàng không vốn rất e ngại các nguy cơ, rủi ro, do đó một số hãng có thể sẽ tìm cách đổi hướng bay, chẳng hạn vẫn bay qua Nga nhưng ở vị trí cách xa tiền tuyến Ukraine hơn. Một số hãng khác thậm chí có thể cân nhắc ngừng các chuyến bay, thế nên đây có thể là điều mà ông Zelensky hy vọng đạt được khi đưa ra tuyên bố này. Đồng thời, động thái trên cũng nhằm cho thấy ông vẫn còn khả năng gia tăng sức ép trong cuộc xung đột. Ukraine hoàn toàn có thể bắt đầu có các hoạt động đe dọa các sân bay dân dụng Nga, chẳng hạn như những sân bay quanh Moscow, tương tự như những gì Iran đã làm khi nhiều lần nhắm vào các sân bay ở Dubai. Ukraine có thể tiến hành những cuộc tấn công kiểu như vậy, và điều đó thực sự có thể làm tê liệt hoạt động hàng không tại một sân bay, đôi khi trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, nếu như các cuộc tấn công diễn ra trong thời gian dài.
2: Trong lúc quan hệ Anh-Hoa Kỳ xấu đi, chính phủ của Thủ tướng Andrew Burnham lại vừa phải đối mặt với lời đe dọa từ lãnh đạo Argentina, nói rằng họ sẽ trừng phạt các công ty dầu khí của Anh khai thác ngoài khơi quần đảo Malvinas, tức là Falklands, do Anh kiểm soát sau cuộc chiến năm 1982. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London cho biết phản ứng từ Anh Quốc.
5: sau phát biểu của Tổng thống Argentina Javier Milei đe dọa trừng phạt một liên doanh Anh-Israel sắp khai thác dầu ngoài khơi Falklands. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nói rằng cam kết của London bảo vệ quần đảo này là không hề lung lay. Anh luôn tôn trọng quyền tự quyết của cư dân quần đảo nằm cạnh Argentina, thể hiện qua cuộc trưng cầu dân Ý năm 2013 khi mà đại đa số muốn duy trì quy chế lãnh thổ hải ngoại của Anh. Khả năng Argentina giành lại Falklands bằng quân sự chưa xảy ra, thế nhưng việc cấm vận Anh khai thác dầu là hoàn toàn khả thi. Hiện có hai yếu tố khiến nước Anh có thể bị động. Một là Tổng thống Donald Trump, đồng minh cánh hữu của ông Milei ở Argentina, vừa nói Hoa Kỳ sẽ không hỗ trợ Anh bảo vệ quần đảo này như hồi năm 1982, bởi vì Anh, theo ông, không giúp cho Hoa Kỳ ở Iran. Ông Trump cũng nhắc rằng cuộc chiến năm 1982 khi mà Hoa Kỳ đã bí mật giúp Anh quốc tái chiếm Falklands từ tay quân đội Argentina là chuyện đã quá xa xôi. Thứ hai là Anh đang yếu đi về quốc phòng, còn Argentina đang có cơ hội gia tăng và sẽ cho xây căn cứ hải quân đối diện quần đảo để một ngày giành lại lãnh thổ thiêng liêng, theo lời của ông Milei. Vì cắt giảm chi tiêu quốc phòng nhiều và ưu tiên viện trợ quân sự cho Ukraine, Anh quốc có thể không còn năng lực tác chiến xa để giành lại Falklands nếu như Argentina tiến chiếm lần nữa, theo kênh Sky News. Vụ việc là một thách thức ngoại giao mới nhất cho Thủ tướng Andy Burnham, bởi nó có tác động tới chủ quyền lãnh thổ, quyền khai thác dầu khí, cũng như quan hệ của Anh với Hoa Kỳ ở vùng Nam Mỹ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
2: Sau khi thông báo trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 về một thỏa thuận song phương có thể cho phép Washington kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ của Venezuela, bà Delcy Rodriguez, Tổng thống lâm thời Venezuela, đã ký vào thứ Tư mùng 2 tháng 9 trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ hàng loạt hợp đồng năng lượng với nhiều tập đoàn quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng quảng bá đây là thỏa thuận dầu khí lịch sử nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela. Nhưng người dân Venezuela có thực sự tin rằng họ sẽ được hưởng những lợi ích tài chính mà các thỏa thuận mới này hứa hẹn hay không? Từ Caracas, thông tin viên Alice Campagnol hôm 3 tháng 9 cho biết.
6: Les critiques autour de ces accords sont nombreuses, manque de transparence, absence de légitimité.
7: Những chỉ trích xung quanh các hợp đồng này là rất nhiều, như là thiếu minh bạch. Chính quyền của bà Delcy Rodriguez không có đủ tính chính danh để ký kết các hợp đồng dài hạn ràng buộc đất nước. Và cuối cùng là sức ép từ Mỹ đối với chính quyền quốc gia vùng Caribe này. Trong dân chúng Venezuela, nhiều người cũng hoài nghi về khả năng được hưởng lợi từ nguồn thu lớn được hứa hẹn.
6: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
2: Tại Hàn Quốc, khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây quan ngại. Ông Trump với tính cách khó đoán định, dường như đang âm thầm có những động thái mà không thông báo trước cho đồng minh Hàn Quốc, khiến Seoul lo ngại bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán trong tương lai với Bắc Triều Tiên.
1: Trả lời câu hỏi liệu rằng Washington và Bình Nhưỡng liệu đã bắt đầu nối lại đối thoại hay chưa, thì từ Seoul, thông tín viên của RFI Silvio Fioretti cho biết, tình báo Hàn Quốc khẳng định hai nước đã có những trao đổi nhưng chưa thể xác định bản chất của các cuộc tiếp xúc này. Đây có thể là bước mở đường cho một cuộc thương lượng mới giữa các ông Donald Trump và Kim Jong-un. Tuy nhiên, tiến sĩ Jeong Seong-chang, giám đốc của Viện Sejong thì kêu gọi Seoul phải thận trọng. Bởi vì, xin trích, Hàn Quốc không được chỉ là bên khoanh tay đứng nhìn hoặc là ủng hộ một cách thụ động cho một cuộc thương lượng giữa Mỹ với Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc phải là bên định hình cho một khuôn khổ đàm phán. Trước khi mà Tổng thống Trump gặp Kim Jong-un thì chính phủ Hàn Quốc phải đưa cho Washington một đề xuất đàm phán cụ thể. Vẫn theo chuyên gia này, các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có thể đi ngược lại với những lợi ích của Seoul. Ông giải thích, nếu như Trump và Kim nhất trí hạn chế các tên lửa đạn đạo liên lục địa đe dọa lãnh thổ Mỹ, trong khi về mặt cơ bản vẫn duy trì những năng lực hạt nhân tầm ngắn và tầm trung vốn là những mối đe dọa trực tiếp nhắm vào Hàn Quốc và Nhật Bản, vậy thì thỏa thuận này có thể được Washington và Bình Nhưỡng ca ngợi như là một thành công, nhưng sẽ khiến Seoul kém an toàn hơn và thậm chí là còn có thể nguy hiểm hơn đối với Hàn Quốc.
2: Theo số liệu AFP cập nhật sáng 4 tháng 9, số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal đã lên đến ít nhất 1.287 người. Còn số này được dự báo sẽ còn tăng nhiều, vì trên thực tế vẫn còn gần 5.100 người mất tích, các nhà chức trách cũng đang đánh giá thiệt hại về vật chất. Họ ước tính rằng sẽ có vài ngàn ngôi nhà cần được xây dựng lại. Hiện giờ vẫn còn quá sớm để tính toán chi phí tái thiết vì cần phải có một cuộc đánh giá trên thực địa, nhưng việc tiếp cận một số khu vực hiện vẫn còn rất nguy hiểm. Ưu tiên hiện nay là bố trí chỗ ở cho người dân. Dẫu vậy, chính phủ Nepal cũng đã bắt đầu xem xét việc tái thiết. Trên đài RFI ngày 3 tháng 9, Prakash Arial, Phó Giám đốc Cục Phát triển Đô thị thuộc Bộ Cơ sở Hạ tầng Nepal cho biết thêm.
8: Đó không chỉ đơn thuần là về nơi ở, người dân còn có cửa hàng, cửa hiệu. Phần lớn họ không chỉ mất nhà cửa mà còn mất luôn cả nguồn thu nhập. Chúng tôi không có những luật quy hoạch đô thị thực sự nghiêm ngặt. Chúng tôi phải suy nghĩ về cách quy hoạch tốt hơn. Chẳng hạn như khi xây dựng lại thì không nhất thiết phải xây đúng tại vị trí cũ mà có thể xây dựng ở khu vực quanh đó. Quy hoạch đô thị phải an toàn hơn và bền vững hơn. Chúng tôi cũng muốn xây dựng những công trình kiên cố và có chất lượng tốt hơn bằng cách sử dụng các kỹ thuật và vật liệu ở địa phương. Using local material and technology.
1: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Chủ đề hôm nay là huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Mỹ. Dolly Parton, Tuấn Thảo phụ trách tạp chí.
9: Góc Vườn Âm Nhạc.
10: In 1972, I think I wrote it. Same time I wrote Jolene, it was a good writing day.

Một mái tóc bồng bềnh vàng óng ánh như lúa mì trong nắng, làn son môi lúc nào cũng đỏ chói cho nụ cười thêm tươi rói. Vóc dáng của Dolly Parton càng trở nên quen thuộc với công chúng nhờ những bộ trang phục tươi sáng lấp lánh. Gương mặt khả ái ấy giờ đây không còn nữa. Danh ca Dolly Parton đã qua đời vì bệnh ung thư hôm 25 tháng 8 vừa qua tại Nashville, hưởng thọ 80 tuổi. Được mệnh danh là nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, Dolly Parton sinh trưởng trong một gia đình đông con tại bang Tennessee, Hoa Kỳ. Từ năm lên 10, bà đã đi biểu diễn trong các chương trình truyền hình và thường xuyên hát trên đài phát thanh địa phương ở Knoxville, Tennessee. Nhân một buổi biểu diễn, bà đã có cơ hội gặp nam ca sĩ kiêm tác giả nổi tiếng Johnny Cash. Chính ông là người đã khuyến khích Dolly Parton lúc bấy giờ mới 13 tuổi nên đeo đuổi con đường âm nhạc.

0: Vào năm 21 tuổi, Dolly Parton thu hút sự chú ý khi phát hành album đầu tay Hello, I'm Dolly do chính bà sáng tác và ghi âm. Đến đầu thập niên 1970, sự nghiệp ca hát của Dolly thực sự cất cánh với nhiều bản nhạc ăn khách như Jolene, Here You Come Again, Coat of Many Colors và nhất là I Will Always Love You. Ca khúc nhạc đồng quê kinh điển này được Dolly thu âm lần đầu tiên vào năm 1974. Gần hai thập niên sau đó, đến phiên Whitney Houston thể hiện lại theo phong cách nhạc pop trữ tình cho bộ phim The Bodyguard. Nhờ vậy, Dolly Parton trở thành tác giả của một trong những bài hát bán chạy nhất mọi thời đại.
1: And so that's how it came about. But it was only when Whitney recorded it that it became like such a worldwide hit.
0: Trong vòng 60 năm sự nghiệp, Dolly Parton đã phát hành hơn 60 album phòng thu và sáng tác hơn 3.000 bài hát, trong đó có khoảng 1/3 đã được ghi âm. Vì ngoài những bản nhạc ăn khách của mình, Dolly Parton còn sáng tác cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Với thời gian, Dolly Parton đã trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử dòng nhạc country, với hơn 100 triệu đĩa hát được bán trên thị trường, 26 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard và 11 giải Grammy. Nhưng Dolly vẫn là một gương mặt hiếm hoi, lúc sinh tiền đã được đưa vào đại sảnh danh vọng âm nhạc đồng quê cũng như đại sảnh danh vọng rock and roll. Cho dù lúc đầu, Dolly Parton đã từ chối đề cử này vì bà nghĩ rằng mình không xứng đáng với một giải thưởng nhạc rock.

Album cuối cùng của Dolly Parton phát hành cuối năm 2023 mang tựa đề Rockstar, ngôi sao nhạc rock, đánh dấu sự hợp tác của Dolly với những tên tuổi lẫy lừng nhất làng nhạc rock như Paul McCartney, Ringo Starr, Sting hay Elton John. Tầm ảnh hưởng của Dolly Parton không chỉ dừng lại ở âm nhạc, vì ngoài ca hát, bà còn từng đóng phim, sản xuất show truyền hình. Nhờ tài nghệ kinh doanh, bà làm ăn thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Nhưng quan trọng hơn nữa, bà là một nghệ sĩ có tấm lòng nhân hậu. Dolly Parton thường hay tặng tiền, cũng như vận động quyên góp, nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo ở Mỹ, giúp họ vượt qua khó khăn, hoạn nạn, hay bị trắng tay sau những đợt thiên tai. Đồng thời, bà luôn hỗ trợ giáo dục thông qua chương trình tặng sách cho trẻ em trên toàn thế giới. Có lẽ cũng vì thế, trong mắt công chúng Mỹ, nữ hoàng dòng nhạc country không chỉ đơn thuần là một biểu tượng của làng giải trí. Dolly Parton còn là một tâm hồn độc đáo, vĩ đại hơn cả đời thường, nhưng không bao giờ làm cho những người xung quanh mình cảm thấy nhỏ bé, đáng thương. Một con người vui tính, tốt bụng, đa tài mà vẫn khiêm tốn. Dù nay đã ra đi, nhưng Dolly vẫn để lại cho nước Mỹ một nguồn ánh sáng tưởng chừng là bé tí, nào ngờ đâu bao la diệu kỳ.

0: nước mắt.
1: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Du lịch một mình nhưng vẫn có hội, đó là cái xu hướng đang bùng nổ tại Pháp.
2: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
3: Sách ba lô lên, bạn đồng hành đã có chúng tôi lo. Du lịch theo nhóm nhỏ cùng bạn đồng trang lứa, những khẩu hiệu ấn tượng trong tàu điện ngầm Paris phản ánh một xu hướng đang bùng nổ tại Pháp, đó là du lịch một mình nhưng không cô đơn. Rất nhiều công ty lữ hành nắm bắt trào lưu mới, đặc biệt bùng nổ sau đại dịch Covid-19 để tổ chức tour cho nhóm độc thân xa lạ. Theo khảo sát được đăng trên Facebook của ngân hàng CIC ngày 9 tháng 7 năm 2026, thì 74% người Pháp từng đi du lịch một mình năm 2026. Du lịch một mình trở thành xu hướng biểu tượng của tự do, độc lập thay vì bị nhìn theo kiểu ế nên mới phải đi một mình như trước đây. Những người đi du lịch một mình là ai? Lea Bensadun, phụ trách phát triển khu vực châu Á, châu Âu tại công ty lữ hành Le Covoyageur, hoạt động từ 14 năm nay, trả lời câu hỏi của RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Thế giới 2026 tại Paris.
4: Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty thì chúng tôi nhận thấy nhu cầu thực sự từ nhóm khách du lịch một mình. Sau đó nhu cầu du lịch một mình hoặc là giữa những người đi du lịch một mình đặc biệt bùng nổ, nhất là sau đại dịch Covid-19. Khách hàng của chúng tôi không chỉ là những người độc thân mà còn là những người ở thời điểm muốn đi du lịch nhưng lại không có bạn bè hoặc người thân sắp xếp được thời gian đồng hành. Họ mong muốn tham gia các chuyến đi theo nhóm, mà không nhất thiết là phải đi theo cặp hoặc là theo gia đình. Đối tượng khách của chúng tôi thường là từ 35 cho đến 55 tuổi.
3: Sau nhiều năm bị phong tỏa, hạn chế đi lại, khó khăn kinh tế vì đại dịch Covid-19, nhiều người ưu tiên trải nghiệm cá nhân và không muốn trì hoãn các kế hoạch chỉ vì dành cùng lúc, đôi khi còn khó hơn trúng số. Nhiều mô hình du lịch dành riêng cho khách đi một mình đã bùng nổ, theo giải thích của Lea Bensadun.
4: Du lịch một mình đang thực sự trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến. Đây là năm thứ ba chúng tôi tham gia hội chợ du lịch thế giới và mỗi năm thì gian hàng của chúng tôi đều thu hút nhiều khách tham quan hơn. Đặc biệt lần này, nhiều người chia sẻ rằng ngay khi tới đây, họ chủ động tìm kiếm các công ty chuyên tổ chức các chuyến đi dành cho khách đi một mình. Tại triển lãm năm 2025, khái niệm du lịch một mình cũng đã được đưa vào các hoạt động tương tác. Chúng tôi nhận thấy xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh mọi thông tin và dịch vụ đều dễ dàng tiếp cận trực tuyến, thì ý tưởng được du lịch cùng với những người độc thân khác ngày càng trở nên hấp dẫn và độc đáo.
3: Có thể thấy bốn lý do chính được trang Tourisme Digital thống kê giải thích cho xu hướng du lịch một mình. Đó là người thân hoặc bạn bè không dành vào thời điểm đó, tận hưởng tự do, tập trung vào bản thân, có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người cùng sở thích, cùng ngân sách. Những công ty lữ hành chuyên về mô hình du lịch này trở thành cầu nối cho những khách hàng đi một mình mà không cô đơn. Vậy làm thế nào để tạo ra được sự hòa thuận giữa những thành viên là những người hoàn toàn xa lạ với nhau?
5: En fait, nous sur notre site internet, nous avons donc la possibilité de discuter avant avec les.
4: Trên trang web công ty của chúng tôi thì những người quan tâm hoặc đã đăng ký một chuyến đi có thể kết nối và trao đổi với nhau ngay từ trước khi khởi hành. Khi tạo tài khoản, khách hàng có thể gửi tin nhắn riêng cho những thành viên khác có cùng sở thích hoặc là cùng tham gia một hành trình. Từ đó, các nhóm trao đổi nhanh chóng được hình thành, cho phép mọi người làm quen và chia sẻ thông tin liên lạc. Chúng tôi nhận thấy là có nhiều du khách trò chuyện với nhau từ rất sớm, giúp xóa bỏ cảm giác e ngại và tạo sự gắn kết trước chuyến đi. Ngoài ra, bởi vì các gói du lịch thường đã bao gồm vé máy bay, nên chúng tôi khuyến khích khách hàng lựa chọn cùng một chuyến bay để có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhau ngay trước khi tới điểm du lịch.
3: Thành công của loại hình du lịch này được thể hiện qua doanh thu ngày càng tăng tại Pháp. Ví dụ năm 2024 là đạt 48,9 triệu đô la và đến năm 2030 có thể đạt đến 114 triệu đô la, tương đương với mức tăng 15,2% hàng năm. Nhật Bản là điểm đến số 1 cho những du khách Pháp du lịch một mình từ 30 đến 40 tuổi. Đây cũng là điểm đến hàng đầu của công ty Les Co-Voyageurs.
5: De base, en fait, c'est nous qui proposons les destinations. Par contre,
4: về nguyên tắc thì chúng tôi chủ động đề xuất các điểm đến. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng đã triển khai các bảng khảo sát để thu thập ý kiến từ khách hàng. Nhờ chương trình khách hàng thân thiết trên website, nhiều du khách thường xuyên quay lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Và chúng tôi đã tham khảo ý kiến của họ về những tính năng mới cũng như các điểm đến mà họ quan tâm nhất. Chính từ những phản hồi này, chúng tôi nhận thấy một số điểm đến đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, chẳng hạn như Nhật Bản, nơi liên tục nằm trong nhóm được khách hàng yêu thích nhất. Trên các ấn phẩm quảng bá, chúng tôi thường ưu tiên giới thiệu những điểm đến chủ lực, tức là các điểm đến có lượng đặt chỗ cao nhất trong năm. Đây cũng thường là những nơi mà nhiều khách hàng lần đầu trải nghiệm hình thức du lịch theo nhóm, dành cho người đi một mình lựa chọn, có thể kể đến Việt Nam, Tanzania hoặc Albania tại châu Âu vào mùa hè.
5: Par exemple le Vietnam, la Tanzanie et effectivement l'Albanie par exemple en Europe en été.
3: Việt Nam nằm trong số 90 điểm đến của công ty và luôn là lựa chọn ưu tiên của khách hàng. Lea Ben Sadun có câu trả lời cho lựa chọn này.
5: En fait, c'est assez intéressant comme question parce que en réalité l'agence quand elle a été conçue donc
4: đây là một câu chuyện khá là thú vị. Ngay từ khi thành lập công ty thì chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác là Palange Voyage. Và mối quan hệ đó vẫn được duy trì bền chặt cho đến ngày nay. Tôi nghĩ chính mối quan hệ này giúp cho chúng tôi quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện trở thành điểm đến được đặt nhiều nhất trên website của chúng tôi, trên tổng số gần 90 điểm đến của công ty.
3: Được tự do du lịch một mình không phải phụ thuộc vào lịch trình, ngân sách hoặc là sở thích của người khác, nhưng nhiều du khách cũng không muốn cô đơn, và đây chính là điểm được các công ty tour solo khai thác. Họ giúp khách hàng được tự do nhưng không phải tự lo mọi thứ, từ phương tiện, chỗ ở, lịch trình đến hướng dẫn viên và các hoạt động nhóm như trường hợp của công ty Les Co-Voyageurs.
5: Alors nous le voyage de base donc c'est nous qui le concevons donc nous le
4: chúng tôi tự thiết kế, xây dựng và đưa các chương trình du lịch lên website. Vì vậy, mọi khách hàng đặt tour đều được hưởng trọn gói các hoạt động và dịch vụ đã được lên kế hoạch sẵn. Tuy nhiên, cũng có nhiều khách hàng đề nghị được khởi hành từ một sân bay địa phương thay vì từ Paris. Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu đó và cung cấp các gói du lịch không bao gồm vé máy bay với mức giá được điều chỉnh tương ứng. Ngoài ra, đối với những khách muốn kéo dài thời gian lưu trú hoặc điểm đến sớm hơn trước khi tour bắt đầu, thì chúng tôi có thể sắp xếp lại lịch trình bay cho phù hợp. Tất cả đều được đáp ứng theo nhu cầu của từng người. Hiện nay, chúng tôi cũng ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều khách du lịch một mình tự tổ chức một phần hành trình của họ tại một số quốc gia và chỉ tham gia các chương trình của chúng tôi trong một giai đoạn nhất định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi bỏ phần vé máy bay và chỉ cung cấp các dịch vụ tại chỗ.
3: Đối với những người lần đầu đi một mình, thì việc có một đơn vị tổ chức đứng phía sau còn tạo cảm giác an toàn và yên tâm hơn. Các công ty tour solo cũng tập trung vào những phân khúc khách hàng nhất định, ví dụ như Road Scholar chuyên về du lịch solo cho người lớn tuổi. Guirot tập trung vào nhóm khách hàng từ 25 đến 35 tuổi, còn Les Co-Voyageurs tập trung vào nhóm khách hàng từ 35 đến 55 tuổi.
4: Chúng tôi hoạt động trên mạng xã hội như là Instagram, TikTok và Facebook. Bên cạnh đó thì công ty chúng tôi cũng thường xuyên được giới thiệu trên các chương trình phát thanh và truyền hình, chẳng hạn như kênh truyền hình TF1 thường xuyên đến phỏng vấn và thực hiện các phóng sự về mô hình kinh doanh của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong và gần như là duy nhất tại Pháp chuyên tổ chức các chuyến du lịch dành riêng cho người đi du lịch một mình.
3: Thành công của mô hình du lịch solo nằm ở một nghịch lý khá thú vị. Đó là khách hàng mua tour vì muốn đi một mình, nhưng họ lại muốn có cơ hội kết nối với những người giống mình. Xu hướng này ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ dân số người cao tuổi thuộc thế hệ Baby Boom, và thực tế là 1/3 người trưởng thành ở Pháp sống độc thân. Tháng 1 năm 2026, Skyscanner công bố khảo sát, theo đó 43% khách du lịch một mình là nhằm mục đích thư giãn và nạp lại năng lượng. Họ không muốn chờ đến lúc người thân rảnh được cùng thực hiện. Và các nhà điều hành du lịch rõ ràng đã hiểu điều này bằng cách điều chỉnh các dịch vụ của họ để thu hút nhóm khách hàng này, theo giải thích của bà Christine Marzullo, Giám đốc Hội chợ Du lịch Thế giới.
1: Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hai đặc sứ Mỹ về Ukraine đến Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến tranh. Hoa Kỳ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khak. Năm nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối từ năm 2027. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật mùng 6 tháng 9 sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề FIFA Asian Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á. Sau đó mời quý vị nghe lại các mục điểm tuần báo của Thủy My, tạp chí Thế giới đó đây của Thủy Dương và Góc vườn âm nhạc. Thưa quý thính giả, buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Phần kỹ thuật do Grazina đảm nhiệm. Chương trình kết thúc tại đây và toàn bộ ban tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã nghe đài. Xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: muốn em uống ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
8: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Austin, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn một lần nữa lại quay trở lại trong cái ngày thứ bảy đầu tuần của tháng 9. Thưa quý vị, Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào Đức và cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay.
1: Dạ, xin kính chào chị Thùy Trang. Và xin kính chào quý khán giả đang nghe đài Việt Radio trên tất cả các nền tảng. Dạ, xin chào chị khỏe.
0: Khỏe Đức, nhanh quá, lâu quá rồi, phải không? Là chị em mình không có nói chuyện với nhau về cái điện toán, phải không Đức? Tại vì cứ một tháng làm có một lần thôi, phải không? Mà nhầm cái lúc mà Thùy Trang mà không có làm ở đài thì lại không có cái cơ hội để mà hốt cái chương trình của Đức. Bây giờ thì không biết là bây giờ trong cái tháng 9 rồi nè, sắp tới rồi nè Đức, thì không biết là cái mình những cái công nghệ điện toán rồi những cái mà smartphone rồi nó có cái gì mà thay đổi không và có cái gì mới mà Đức muốn chia sẻ hay không?
1: Dạ vâng chị. Trong cái tháng 9 này nó có một sự đặc biệt là sự cái event ra đời của Apple event ngày 9 tháng 9 là vào ngày thứ tư tuần sau đó. Chuyện 9 tháng 9 là sự kiện gì? Sự kiện Apple iPhone bắt đầu đưa ra cái dòng giới thiệu dòng iPhone 18. Sự kiện này cũng khá là bất ngờ là khi mà Apple đưa ra cái ngày sớm là ngày 9 tháng 9. Cái ngày này Apple đặt tên là Surprise Size. Và lúc 10 giờ sáng giờ Pacific là giờ của bên Cali mình theo như mình đã biết thì những dòng sản phẩm 18 thì sẽ có là 18 Pro, 18 Pro Max và dòng 18 nhỏ và hệ điều hành iOS 27 mới. Và cái đặc biệt thì cái này là cái khá nhiều người confirm là Apple ra dòng sản phẩm Apple Ultra là Apple gặp đầu tiên thì cái này thì có thể là một cái mới của Apple để mình đợi coi cái đợt này họ có ra hay không và giá mức định của những sản phẩm sẽ lên. Họ tuyên bố là giá nó sẽ lên vì vì cái lạm phát và cái bộ nhớ họ bị thiếu, shortage bộ nhớ thì cái dòng sản phẩm của họ sẽ bị giá cả sẽ bị lên khoảng chừng từ 100 cho tới 150 cho mỗi một sản phẩm iPhone.
0: Ok, cảm ơn Đức rất nhiều. Thì chút xíu nữa thì chị em mình cũng trở lại về cái vấn đề đó, về những cái Apple hoặc là những cái Samsung. Bây giờ thì Thùy Trang cho phép số điện thoại nhé. 713-931-1560. 713-931-1560. Quý vị nếu có những cái thắc mắc gì về vấn đề cái iPhone của quý vị hoặc là bất cứ cái smartphone nào thì quý vị cũng có thể gọi lại để đặt câu hỏi trên đường dây với Đức. Ngoài ra thì có những vấn đề về laptop, computer, desktop hoặc là even ngay cả camera hoặc là những cái vấn đề liên quan đến technology là công nghệ thì quý vị cũng có thể gọi vào. Và một lần nữa thì 713-931-1560. Và nếu quý vị có những vấn đề trục trặc về cái phone hoặc là cái máy desktop, laptop của quý vị, có cái vấn đề gì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với Đức quý vị nhé. Và 713-931-1560. Bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây. 1471 xin lên tiếng ạ.
2: Alo.
0: Dạ, Thùy Trang đã nghe rồi. Dạ, dạ, đã xin đặt câu hỏi ạ.
2: Cho thăm chào cô Thùy Trang với bạn Đức. Cho tôi hỏi thăm là cái iPhone của tôi 15 mà bây giờ tôi muốn đào cái app nào xuống nó báo tôi là cái app nó hết hạn, bây giờ tôi phải download lại, mà tôi download thì nó biểu tôi mật khẩu mà tôi không biết cái điện thoại này người ta cho tôi đâu biết mật khẩu gì đâu. Cho nên giờ tôi không biết sao là phải xóa hết hay sao anh Đức?
1: Thường cái iPhone là mình phải có một cái Apple ID và cái iCloud account. Thì cái đó là mình phải hỏi là cái người cho mình hoặc là cái người tạo cho mình cái Apple ID từ cái email nào. thì từ cái email đó mình mới là reset được. Chứ bây giờ nếu mà không có những cái đó thì thứ nhất là mình bị trục trặc là không có download được app, thứ hai là không có thể reset được máy. Nếu mà reset máy mà không có password đó thì máy nó sẽ bị lock. Thì bây giờ mình phải quay lại mình hỏi là cái người cho đó hoặc là người tạo cho mình cái account đó đó là cái username mình password gì mà mình viết xuống.
2: Bây giờ tôi muốn với người cho tôi ở đâu nữa, tại vì nó cho rồi ta đi mất tiêu. Bây giờ tại tôi tại vì nó kêu tôi cái như Google Maps hết hạn, nó kêu tôi phải reset, mà tôi reset không được tại vì nó biểu tôi phải có mật khẩu password.
1: Username mình password. Password. Đúng rồi. Dạ, cái đó mình phải quay lại mình hỏi cái người đó. Còn không thì mình phải tự mò cái username password đó là lúc đó ai đăng ký cho mình. Còn nếu mà không có nữa thì...
2: Tại vì cái điện thoại, tôi nói anh nghe cái điện thoại. Khoan, anh để tôi nói là cái điện thoại này giờ hỏi cũng được là gì. Người ta cho tôi rồi, người ta mới chép từ cái máy điện thoại của tôi qua cái máy này. Đó, thành ra giờ tôi cũng không biết gì cái password là số nào. Vậy là giờ mình xóa cái đó rồi mình download lại, mình làm cái tạo
1: password mới được. Mà nó chép từ máy cũ của anh qua thì anh sẽ coi là cái máy cũ của anh xài bằng email username account nào. Em hỏi anh hỏi
2: máy cũ tôi,
1: người nhà
2: máy cũ tôi gửi về cho Việt Nam luôn, cho ta luôn rồi, nó khổ vậy.
1: Rồi. Thì
2: đó, 11 cái 11 thì cho người ta rồi, ok. Chứ giờ là bó tay chứ mình xóa mình download lại không được anh.
1: Dạ, xóa download lại thì nó sẽ bắt vô cái password cũ của mình mà mình không nhớ là nó sẽ bị lock.
2: Ok. Cảm ơn anh.
1: Dạ rồi.
0: Dạ. Thư Trang, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ, xin chào anh. Và bây giờ thì Thư Trang xin mời quý vị tiếp tục gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức Nguyễn nha, về vấn đề... cái cell phone, cái điện thoại và cũng như về vấn đề desktop, laptop. Thì bây giờ quay trở lại với Đức, thì hồi nãy mình nói về cái new release của cái Apple ở Đức, thì Đức nói là nó ra cái 18. Thì Trang nghĩ là chắc thứ tư này, đúng rồi, September the 9th là nó bắt đầu nó release cái phone, thì mình có thể đến cái T-Mobile hay là những cái phone company nào đó, hay chi nhánh nào cũng như để mình mua, hay là phải không Đức?
1: Dạ, thường thì cái ngày nó release là cái ngày nó sẽ giới thiệu cho mọi người biết hôm đó là có gì về những cái máy của mình, những cái máy mới, thì họ chỉ thông báo máy mới thôi, mà khi cái ngày đó họ sẽ báo cho mình biết là cái ngày nào mình có thể reorder
0: rồi.
1: Mình đặt. Nghĩa là chưa
0: có bán ra thị trường được đó. Là chỉ order thôi, là cái ngày thứ tư.
1: Dạ,
0: tại vì chúng ta nghĩ là ngày đến ngày cái iPhone 17 á, mình nói là mình cũng thấy nó rất là tốt, cũng mình nói là mình chưa có là nghĩ là
1: có dịp để sử dụng
0: thì bây giờ 18 nó ra rồi thì đúng là rất là technology nó đi nhanh quá, phải không Đức?
1: Dạ đúng rồi chị. Này nó đi nó phát triển khá là nhanh và khá là vượt bậc, nên là cộng thêm công nghệ AI nó càng ngày đi sâu vào cuộc sống mình nữa.
0: Đúng rồi.
1: Hầu như là mình bị bỏ lại behind rất là nhiều.
0: Mình phải keep up đó. Thật sự là như vậy.
1: Không thì mình sẽ bị đào thải và công việc của mình cũng sẽ ảnh hưởng đó chị.
0: Dạ,
1: không đơn giản đâu.
0: Đúng rồi, tại bây giờ bất cứ cái công việc gì á, Thùy Trang thấy cũng phải sử dụng online, internet, access và những cái app, rồi những đặc biệt là AI, mình phải sử dụng nó để bổ sung cho cái công việc của mình. Bất cứ cái công việc gì thì chắc là phải là keep up với những cái technology đó Đức ơi. Và bây giờ thì nói trở lại về cái new version của cái iPhone 17 với lại 18 á Đức. Thì thật sự ra đó thì Trang thấy là 17 á, thì nghe nói thì nó cũng better version lắm. Nó fix cũng có nhiều problem. Cũng như là Trang biết cái iPhone 16 nó hay phi với nó hay bị nóng dễ sợ lắm. Thì 17 có thể nó fix cái đó. Thì không biết là 18 thì nó có những cái feature gì, phải không Đức? Mà bây giờ, thí dụ bây giờ mình muốn đổi cái tray cái phone mình đi, thì mình không biết nên đổi qua 17 hay 18. Đó thì không biết làm sao mình có thể mình so sánh hoặc là mình check nó được á Đức ha.
1: Dạ, nếu mà mình đổi thì hiện giờ thì chỉ có 17 là nó còn available tới
0: đúng
1: cái ngày mà iPhone mới thôi. Tới cái hết ngày iPhone mới là cái 17 nó không còn available nữa cho mình mua. mình phải mua là 18.
0: Uh-huh.
1: Là nếu mà đổi thì em khuyên nên ở 18 luôn chứ không đổi.
0: Đó, đó là chị Trang muốn nói à. Như vậy đó, có nên chờ đợi để đổi luôn 18 không? Hay là à. Đổi 17?
1: Rồi là mình cần upgrade. Nếu mình cần upgrade thì em nghĩ là mình ở 18. Thì 18 nó sẽ cho mình nhiều cái công nghệ, nhiều cái công nghệ hơn cho 17. Thì càng về sau thì nó sẽ càng ra thiết là màu sắc nó cũng có những cái mới. Thứ hai là cần nâng cấp. Nó nâng cấp cho mình cái bộ nhớ, nâng cấp cho mình cái tốc độ sử dụng của con chip mới của họ thì họ sẽ comparable là... hoặc là họ sẽ làm cho match với lại cái hệ thống mới của họ cập nhật. Thì đối với em nếu mà đổi sẽ thích đổi 18 hơn.
0: 18 nó tốt hơn ha.
1: Đổi 17.
0: Yeah. À, Trang nghe nói
1: chưa biết nhưng mà mình nếu mà mình lỡ đổi thì nên đổi 18.
0: Newest version.
1: 17.
0: Phải không? Chú Trang nghe nói là cái 18 đó, cái chụp hình đó, cái camera nó rất là đặc biệt. Tức là nó improve rất là nhiều về cái camera. Thì không biết là nó đặc biệt cái gì. Nhưng mà nói về cái chụp hình đó, chú Trang lại thích cái Samsung. Thì có thể là mỗi người mỗi ý, cái Samsung thì nó chụp hình rõ nét và đẹp hơn. Thì không biết là Apple nó có try để nó improve, để nó cạnh tranh không, phải Đức ha?
1: Dạ, đúng rồi, nó cũng phải cạnh tranh với nhau thôi.
0: Dạ.
1: Về camera thì đa số thì mình biết là cái camera thì mọi hãng đều muốn cho the best của cái camera của mình. Còn về cái màn hình á, cái điểm chị thấy ở đây á, không phải là cái chụp hình đẹp mà do cái màn hình của Samsung á. Mình phải biết là Samsung nó rất là nổi tiếng về cái màn hình.
0: Đó thì Trang biết.
1: Thì những cái màn hình mà mình sử dụng trên điện thoại á, hồi xưa cũng là được iPhone sử dụng trên màn hình Samsung, nhưng mà sau này thì hai người sẽ xảy ra một việc kiện tụng thì hai người tách ra. Samsung tách màn hình cho Apple nữa và Apple phải chuyển qua bên thứ ba. Thì cái đó nó cũng tạo một cái điểm khác biệt giữa Samsung và iPhone. Thì khi mà chụp hình, mỗi lần mình chụp hình lên mình thấy tấm hình mình rất là rực sáng. Cái lỗi sau này thì em cũng hay nói với mọi người khách đó là nó có lỗi sau này mọi người mà xài Samsung mọi người sẽ thấy là một thời gian là mình sẽ thấy trên màn hình Samsung có những cái điểm chết. Gọi là cái điểm chết từ LCD, có nghĩa là tại vì LCD của Samsung họ dùng cái độ sáng của cái đèn LED trên mỗi cái màn hình đó, nó độ sáng quá rực rỡ đi thì nó sẽ lâu lâu nó sẽ tạo thành một cái, càng ngày lâu dài nó tạo thành một cái vết hằn. Thì mình thấy nhiều cái Samsung nó sẽ có những cái vết hằn màu hồng hoặc là những cái chữ, những cái đó nó nằm hằng trên cái màn hình. Nếu mọi người sử dụng Samsung thì mọi người sẽ bị hiểu.
0: Tức là nó nằm trên cái màn hình của cái phone đó hả Đức, hay là lúc mà mình chụp ra
1: màn hình của cái phone đó, là khi chị sử dụng thì chị sẽ thấy những cái mờ của những nến ấn chữ hoặc là những cái gì mình sử dụng mình sẽ thấy những cái.
0: Tức là sử dụng lâu mới thấy hay là mình một thời gian mình mới thấy?
1: Thời gian lâu. Một năm hoặc là hai năm bắt đầu, nếu mà mình sử dụng càng nhiều thì cái biên độ của cái màn hình nó bắt đầu sẽ xuống.
0: Cái đó là cái con đó phải không? Nhiều khi nhưng mà không biết.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Mà nó cũng chưa, nó không có improve cái đó Đức hả? Even cái new version nó cũng không có improve.
1: Nó không improve đâu chị. Tại sao? Tại vì nó muốn mọi người cảm nhận được cái đẹp, độ đẹp của cái màn hình thì nó phải đẩy cho nó lên cao. Và cái thứ hai là nó sẽ làm như vậy để cho
0: upgrade
1: điện thoại mới.
0: Upgrade đúng là business, right? Mình upgrade cái điện thoại mới
1: của tất cả mọi thứ họ làm ra để nó chết chứ không họ làm ra họ đánh sống. Nó có cái thời gian của nó.
0: Cái mục đích của họ là như vậy.
1: Cái nào cũng vậy. Làm ra phải có một cái hệ thống của nó để cho nó chết chứ không thể nào mà làm ra để nó sống mãi.
0: Thì lúc đó làm sao mà họ bán được những cái phone mới phải không? Thì nếu mà như vậy thì cái iPhone đó, thật ra là những cái người mà họ thích chụp hình á thì họ chắc có thể để ý nhiều hơn, cũng như Thùy Trang á, chụp thì cứ chụp chứ có để ý gì đâu phải không? Nhưng mà chỉ biết là Samsung chụp thì thấy cái nét nó đẹp, nó rõ.
1: Lúc mình mở ra mình thấy nó rất là đẹp, mình sẽ thích. Cái đó là cái mọi người họ thích, cái đó là vậy.
0: Nhưng mà cái khuyết điểm là mấy là vài năm nữa thì sẽ thấy những cái giống như Đức nói phải không?
1: Nếu mà mình xài một thời gian dài cái lỗi đó ra.
0: Còn cái Apple thì nó có bị như vậy không Đức, hay là chỉ có Samsung thôi? Cái camera của cái Apple á, có thể là mình cũng
1: Apple
0: chưa.
1: Apple thì không bị chị. Amoy thì ít khi nào mà bị màn hình lắm, khi mà bị lỗi màn hình thì nó sẽ hư luôn màn hình, cho nên không biết. Dạ, mỗi cái nó có cái lỗi riêng của nó đó.
0: Đúng rồi,
1: Có
0: mỗi cái một
1: khi
0: cái
1: là
0: đặc biệt riêng
1: nó sẽ
0: ha.
1: có một khi màn hình nó đã chết thì nó sẽ chuyển qua chế độ chết luôn, chứ nó không có không có hàng như vậy. Khi mà có cái hàng như vậy thì từ từ nó sẽ làm hư luôn cái máy.
0: Hay Đức, mà nói như vậy đi, thí dụ cái camera, cái iPhone của mình đi. Mà trước khi Thùy Trang đọc, đặt câu hỏi thôi để cho số điện thoại một lần nữa nha. Và Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây với Đức. Nếu quý vị có những cái vấn đề mà liên quan đến cái máy điện thoại của quý vị, hoặc là bất cứ như là laptop, desktop, hoặc là những cái computer của quý vị, even cả cái máy chụp hình, thì quý vị có thể gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ cái đường dây đang trống, thì trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào đó Đức, thì bây giờ mình tiếp tục ha.
1: Dạ
0: Thì câu hỏi của Thùy Trang là như vậy nè, liên quan đến cái máy điện thoại của quý vị, hoặc là bất cứ như là laptop, desktop, hoặc là những cái computer của quý vị, even cả cái máy chụp hình, thì quý vị có thể gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ cái đường dây đang trống, thì trong thời gian chờ đợi quý

0: có thể sửa được chứ phải không Đức?
1: Được hết đó chị. Những cái phone, những cái linh kiện của iPhone đó, đa số hay Samsung, đa số tất cả những cái sản phẩm nó đều thay được hết, chứ nó không có, không phải là không thay được hết. Hàng chính hãng nó cũng có mà hàng aftermarket nó cũng có, nên là bên em cũng có đây lâu lâu cũng có sửa những cái đó, nhưng mà đa số mà khi mà nó hư như vậy đó thì mấy cái máy mà nó hư cái màn, nó hư cái camera vậy đó, nó rất là hiếm. Và khi nó hư như
0: Ít
1: vậy
0: lắm
1: là
0: phải không?
1: có nghĩa là nó bị va đập khá là mạnh, hoặc là những cái lỗi mà vô nước, hoặc là những cái lỗi nặng hơn thì nó mới ra như vậy. Chứ đa số mình chỉ thấy là vì con mắt của camera nó ít khi nào nó bị hư lắm.
0: Đúng rồi, ít
1: Ừ,
0: khi lắm thì Trang chưa thấy.
1: nó có thể bị như thế này là bị bể kính, tại vì cái kính sau của camera nó bị lòi ra. Nếu mà chị để ý cái
0: Để
1: kính
0: coi
1: sau của nó bị lòi ra
0: nhìn
1: thì
0: cái điện
1: nếu mà
0: thoại
1: con
0: coi.
1: lên, dạ thì nhiều người xài họ bị sẽ bị cấn, tại vì chị có thể là chị xài cái case nên là cái case nó lòi
0: Phải
1: ra,
0: có
1: nên là
0: cái case. Dạ
1: chị không
0: đúng
1: thấy
0: rồi.
1: nó lòi. Nếu mà chị không lấy cái chị lấy cái case không ra, chị thấy cặp cái điện thoại lên cái bàn thì nó sẽ bị, nó không có phẳng,
0: Đúng rồi, nó lòi tí
1: nó sẽ bị
0: xíu.
1: kênh, nó bị kênh. Thì cái dở của cái camera đó là khi mà da đập mạnh, nó cái kính da đập mạnh thì cái kính nó sẽ bị bể. Tại vì cái ba nó có cái kính phía ngoài của nó thì nó có ba camera, thì có thể là bể trong một trong những cái kính đó. Mà khi nó bể đó, nhiều người họ không thay, hoặc là nhiều người họ họ làm biếng, họ chỉ lấy cái cover họ chồng lên thôi để bảo vệ, họ chạy tiếp, họ xài tiếp. Thì lâu ngày á, bụi bẩn nó dính, tại vì nó hở mà bụi bẩn nó dính rồi nó sẽ làm những cái điểm chết ở trong camera, nó sẽ thấy bụi, bắt đầu nó sẽ cấu kệt hoài thì con mắt nó sẽ bị nhảy hoài. Khi mà con mắt camera nó bị nhảy hoài thì bắt đầu nó sẽ bị hư. Đó là lý do tại sao camera nó có kính, nó có cái kính để nó bảo vệ, và nó có cái kính để nó không có bị bụi. Vì những cái bụi nhỏ li ti trên trển nó sẽ dẫn tới con mắt camera nó bắt buộc nó phải đi tới đi lui, nó lấy phfocus kệt mà. Cái lúc mà chị chụp hình ở đâu sẽ lấy phocus kệt, những cái điểm nhỏ của nó cũng bắt buộc phải lấy phocus kệt. Nhưng mà khi nó phocus kệt như vậy thì nó sẽ bị dễ bị hư. Bị hư
0: Thường
1: camera nó chụp
0: dạ
1: đó.
0: thường là Thùy Trang từ lúc xài iPhone chưa có thấy hư camera nhiều, chỉ thấy chỉ là có thể
1: Dạ
0: là
1: đúng rồi.
0: có thể là hư cái này cái nọ, là thì nó phi nó không có work nữa, hoặc là cái battery hoặc là sao đó thôi, chứ cái camera thì ít khi thấy
1: Dạ.
0: hư lắm đó.
1: Chỉ có đời đời đời xưa đó, cái đời xưa camera họ có bị hư, họ bị gọi là chế độ shaking, nghĩa là cái dòng camera nó bị rung rung rung rung rung. Khi mà mình phóng lớn lên thì cái zoom của camera nó bị phục, nó bị nó gọi là bị nó bị shaking, nó sẽ bị màn hình lúc đó mới thấy nó rung rung rung, camera nó rung rung, không có lấy focus được. Thì cái
0: thì
1: đó là
0: ra
1: cái lỗi của nó.
0: à
1: Dạ
0: thì ra vậy
1: nó
0: cái
1: có chứ không phải là không có, nhưng mà những cái loại đó, những cái lỗi cũ, những cái lỗi máy cũ, nhưng mà càng về sau thì Apple nó càng cải tiến. Apple chung hãng nào cũng vậy, họ đều cải tiến những cái camera chip và nhiều thứ
0: Tại thường hồi trước là cái camera của Apple đó chụp hình thật sự là không có đẹp bằng, không có đẹp nhiều. Nó cũng đẹp nhưng mà nó không có đẹp nhiều.
1: đó. Đúng rồi, nó
0: Đúng rồi.
1: không có, nó nhìn không có đẹp như là
0: Không
1: những
0: có
1: cái
0: sắc nét.
1: của Samsung hoặc là những cái hãng khác. Và sau này Apple họ mới đi theo cái xu hướng đó, và họ cập nhật cái phần, thứ nhất là cập nhật phần phần mềm, thứ hai là họ cập nhật cái camera. Họ lấy camera, thường em nhớ là cái camera họ là bắt từ lấy từ Samsung tới từ Sony.
0: Cái Sony, ok. Thì bây giờ nếu mà
1: Yeah,
0: quý
1: cái
0: vị
1: camera bắt
0: nào
1: từ
0: mà
1: Sony.
0: thích chụp hình và thích mua phone mà focus cho chụp hình á, tại vì thật sự bây giờ đâu có cần phải cái máy đi, máy chụp hình mang theo nữa. Đức ha, accept là những người professional họ mang theo những cái máy, cái camera mà professional lớn để họ đi chụp thôi, chứ thường bây giờ họ chụp bằng cell phone rất là nhiều phải không? Thì quý vị thì
1: Đa
0: Thùy
1: số
0: Trang,
1: mình thấy là chụp bằng cell
0: đúng rồi,
1: phone,
0: toàn là cell
1: nhưng mà
0: phone thì
1: ai chụp bằng cái gì?
0: đúng rồi. Thì Thùy Trang đọc đọc thì thấy là cái iPhone 18 Pro này nè thì nó sẽ focus, Apple nó sẽ focus vô cái máy, cái camera. Tức là nó là got a lot of major improvement cho cái camera. Thì là hy vọng là cái 18 nó sẽ mang đến cho mọi người là cái máy camera rất là tốt và chụp hình rất là sắc nét, cũng giống như là Samsung, và có thể better hơn. Phải không Đức?
1: Dạ đúng rồi chị. Với lại technology bây giờ là dùng cái chế độ AI, thì khi mà họ thì cái AI họ sẽ dùng

0: khi mà chụp một tấm hình xong thì AI là nhiệm vụ của họ là sẽ chỉnh sửa
1: chỉnh
0: độ
1: lại.
0: sáng, độ tối.
1: Có thể Đức ha,
0: Trong
1: thường là mình dùng cái app để mình chỉnh sửa cái hình của mình, và có thể cái 18 này không biết là trong đó cái AI nó include trong cái camera thì nó có thể nó chỉnh sửa cái mặt cái hình cho mình luôn.
0: nó chỉnh sửa và sau đó nó cho mình edit hình luôn, nhưng mà cần bỏ loại bỏ những cái sao đó, những cái đó gọi là cái Apple Intelligence. Thì họ có những đó hết như thế.
1: Thì bây giờ mình chỉ còn khoảng 2 phút nữa thôi thì phần 1 chương trình cũng đã hết. Thôi bây giờ trong cái 2 phút thì mình tiếp tục ha. Mình tiếp tục nói về cái Apple đi. Rồi qua phần 2 thì mình nói về những cái về cái vấn đề khác. Thì không những cái Apple đó thì ngoài cái chụp hình ra thì không biết những cái mà đồng hồ đó, Apple Watch đó, Đức hả? Thì bây giờ nó có ra những cái loại better hơn không? Những cái new version nào không hả Đức? Cái Apple Watch đó.
0: Apple thì họ cũng sẽ đi chung, em nghĩ là họ sẽ đi chung với cái sản phẩm mới của này cho họ. Thì hiện giờ là Apple của họ là Apple Series 11, thì có thể ra là Series 12 và có thể Apple Ultra, Ultra hiện giờ là Ultra 3. Thì Apple thì hiện giờ thì họ cho cái màn hình nó cũng khá lớn á, mà để mình xài Apple á, nếu mà mọi người thấy thì nó lớn hơn hồi xưa rất là nhiều. Hồi xưa là chỉ có 38, 42, giờ nó lên là 42 với lại 46 mini, thì nó sẽ là cái gương của nó sẽ bự hơn.
1: Thì thường thường đó thì bây giờ có thể là cái series 11 nó làm cái gương lớn hơn, chắc có thể nó biết nó có bỏ vô mấy cái Google Maps, mấy cái GPS ở trong đó không? Có thể nhiều khi.
0: Nó có hết đó chị, nó có hết.
1: Wow.
0: Nó sẽ giống như là mình chạy xe hay cái gì đó, thì cái đồng hồ mà Apple anh mình đi bằng Google Maps thì nó cũng luôn luôn nó báo cho mình biết là tới đâu rồi trái, tới đâu rồi phải,
1: Trong cái phone của mình ở trong cái đồng hồ của mình.
0: cái đồng hồ
1: Cái Apple
0: nó sẽ
1: Watch.
0: luôn luôn đợi mình mà sắp tới đường quẹo, sắp tới đường rồi trái, sắp tới đường rồi phải
1: It's nice.
0: đó.
1: Thì mình biết là mình dùng cái thường thường là Thùy Trang connect vô cái từ cái phone qua cái Apple Watch thì mình nhiều khi mình đọc message cũng được, hoặc là mình gọi từ cái đồng hồ của mình cũng được thì nó dễ. Bây giờ luôn cả cái GPS thì Trang nghĩ là cái màn hình cái lớn thì nó better hơn nếu mà nó bỏ vào trong đó phải không?
0: Nó cũng better hơn cho mình lớn hơn,
1: Mình thấy rõ hơn.
0: thấy nó rõ hơn nữa. Nó không có nhỏ như hồi xưa nữa, hồi xưa nó nhỏ xíu
1: Hồi xưa nó nhỏ nhỏ giống như cái đồng hồ thường thôi, có thể nó lớn hơn tí
0: nó
1: xíu thôi.
0: nhỏ. Nhiều người không thích là tại sao, nó nhỏ quá nhìn như đồ chơi vậy đó, nên không thích cái đó. Tại vì họ bỏ số tiền cũng khá lớn, mà chị nghĩ lúc đó là số tiền một cái đồng hồ là 300 400, mà cái giao diện của nó không làm người ta bắt mắt thì người ta sẽ không có hấp dẫn, thì nó chỉ là một cái Apple Watch thôi, cái Apple gọi là cái iWatch thôi, thì nó thông minh thôi, nó sẽ cho đo nhịp tim, rồi nó cái này sau này nó sẽ làm đo nhịp tim, đo oxygen, blood oxygen, stress chị ngủ bao
1: Nó
0: lâu,
1: track hết.
0: rồi nó sẽ nghe thông tin có bị ồn hay không, rồi nhiệt độ
1: Ok,
0: nó như
1: good.
0: nào,
1: Rồi.
0: những cái
1: Bây
0: đó
1: giờ
0: nó sẽ có hết.
1: Ok, bây giờ thì thôi bây giờ chị em mình tạm dừng tí xíu nha. Và chị Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 điện toán với Đức Nguyễn lại quay trở lại. Và chị Trang xin quý vị lại tiếp tục giữ làn sóng nha.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side Note, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
12: Trưa nay em muốn ăn gì?
13: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
12: Còn em?
13: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
12: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
13: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
12: Bánh mì barbecue,
13: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 điện toán với Đức Nguyễn lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây với Đức Nguyễn nếu quý vị có những thắc mắc gì liên quan đến vấn đề công nghệ, technology cũng như là máy điện toán, máy laptop, rồi điện thoại và even cả máy chụp hình và những cái vấn đề liên quan đến internet online hoặc là vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với Đức 7139311560, 7139311560. Quay trở lại với Đức. Thì bây giờ mình hồi nãy thì mình nói về những cái mà Apple Watch đó Đức ha. Thì và những cái công dụng của nó, thì thật sự là Thùy Trang cũng đang muốn đi tìm kiếm một cái cho nó hợp với cái mình đó, thì không biết đó, cho nên mới hỏi Đức là có những cái better choice, những cái version nào hoặc là những cái new release nào mà nó có better choice cho mình về cái Apple Watch.
1: Cái Apple Watch thì mình phải đa số là mình phải hiểu là mình muốn sử dụng nó để cái gì, để cho việc gì. Apple Watch nó sẽ giúp cho mình là thí dụ mình để cái điện thoại ở xa luôn, vẫn dùng cái Apple Watch để mình coi tin nhắn, lại tin nhắn hoặc gọi điện thoại, hoặc là mà nó sẽ giúp cho mình trong việc tracking cái thể dục của mình, tracking cái việc hít thở nè, việc ngủ nghỉ nè, nó giúp cho cái mình cuộc sống của mình, cái health của mình nó sẽ better hơn.
0: Tức là nó track lúc mà mình đi bộ, mình exercise, nó track cái tim, nó track đủ hết rồi, phải đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Đặc biệt là những người lớn mà lúc hoặc là những người làm mà mình bị té đó, té mình cao đó, nó sẽ tự động nó gọi cho 911.
0: Vậy là người, nếu mà nói như vậy thì người già cũng nên cần đó Đức hả?
1: Detection. Cho mình biết là thí dụ mình dịch tim mình đập nhiều quá, nó cũng báo mình cần phải hít thở, nó chỉ mình take a break rồi đi hít thở chút xíu. Khi mà nhịp tim mình đập nhiều quá thì nó sẽ tự detect được cái tốc độ tim nó sẽ khác bình thường so với mỗi ngày. Cái không khí cái blood oxygen mình thiếu thì nó cũng hiểu được là do cái nhịp tim nó bị đập loạn, rồi cái nhịp mạch của mình nó cũng bị đập, rồi hít thở của mình nó cũng thiếu, nên là nó sẽ hiểu. Cái thông minh của nó là vậy đó.
0: Nhưng mà thí dụ nó có detect được những cái environment ở ngoài không? Thí dụ giờ mình đeo cái đồng hồ đi,
1: mình
0: với là thí dụ bây giờ đang bị nhiều cái không khí nó không có được trong lành, nó bị bụi hay bị khói nhiều, nó có detect được, tức là nó có cho mình biết không?
1: Nó sẽ dùng cái app của
0: chắc phải có
1: weather, nó tìm không khí xung quanh hôm ngày hôm nay như thế nào, có những cái alert, có những cái thông tin gì, thí dụ hôm nay cái nhiệt độ ngoài nó bao nhiêu, và nó sẽ báo mình nhiệt độ ngoài nó hơi cao, mình nên cẩn thận cái giữ hydrate, giữ nước trong người, hoặc là cái không khí ở ngoài nó có chế độ ô nhiễm cao thì mình
0: ô nhiễm nhiều
1: cho mình. Nó sẽ dựa trên cái weather, nó sẽ đưa thông tin lại cho cái điện thoại và cái Apple Watch, tất cả những hệ thống của Apple thì nó sẽ báo trên hệ thống của mình hết.
0: Thì cái đó là về cái Apple Watch. Thì ngoài cái sản phẩm về là phone rồi Apple Watch, thì Apple nó cũng cho ra, thì Trang thấy có cái nó gọi là cái kiến đó, kiến đeo mắt. Bây giờ không biết nó thịnh hành không Đức, hay là sao rồi không biết.
1: Nó cũng có nhiều người, nó gọi là Vision đó chị. Apple Vision Pro.
0: Nó gọi là Vision hả? Apple Vision à?
1: Apple Vision Pro thì giá nó hơi cao á, nên là nhiều người cũng không có hứng thú chơi lắm.
0: Đeo nguyên một cái kiến ở trong mặt mình đó, phải không?
1: Dạ đúng rồi, nó cho mình mướn, nó cho mình để mình book, để mình xem thử, và có những cái dịch vụ nó cho mình mướn để mình chọn. Thì đối với nó thì đối với em thì nó hơi xa xỉ chút xíu.
0: Bà thấy có vẻ không có popular nhiều hả?
1: Đúng rồi, nó đeo vô một cái là nó bít hết cả nguyên cái mặt phía trước, nhưng mà mình nếu mà chị đeo vô chị vẫn thấy được phía trước chị đi nha, nếu mà mọi người mà lúc mà họ mới ra họ thấy thì nhiều người ở bên Apple ở bên Silicon Valley á, họ vẫn đeo ra đi ra đường bình thường, nhưng họ đều kiến vậy
0: Để hả? Nhưng mà thì Trang thấy nó cũng hơi bất, với mình thì thấy hơi bất tiện, mà có thể là người ta dùng quen rồi người ta thấy thoải mái, nhưng mà thì Trang thấy cũng rất là không có popular mấy, tức là không có ít nhiều người sử dụng, phải không? Ở Houston này thì cũng cũng cũng không có gặp nhiều người đeo cái đó ha.
1: Đúng rồi,
0: Thì nãy giờ mình
1: có thể
0: nói
1: là mình
0: về
1: không thấy thôi nhưng mình sẽ có
0: sẽ có nhiều người cũng có nhiều người sử dụng. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cái Apple nhiều, thì mình qua tí xíu về cái Samsung đi Đức ha. Thì bây giờ mình biết là cái new release của Apple là 18 rồi, nó sẽ cho ra vào ngày September the 9th, tức là cho quảng cáo đó. Và bây giờ thì hiện tại là 17. Bây giờ về Samsung á, thì sao á Đức? Hoặc là những cái
1: Samsung hả?
0: những cái smartphone của
1: Đúng rồi,
0: những
1: đã
0: cái
1: cho ra
0: company khác.
1: cái đợt trước rồi, nhưng mà cái company mới ra cái dòng mới
0: Đức
1: là
0: ơi, bây giờ thôi mình đón một vị thính giả trên đường dây nhé. Rồi mình sẽ trở lại cái câu hỏi của mình, và cho phép Thùy Trang được mời 5117. Và xin chào 5117.
2: Chào Thùy Trang và chào anh Đức.
0: Chào cô Hồng. Cô Hồng khỏe không thưa cô? Dạ.
2: Khỏe Thùy Trang, anh Đức khỏe luôn ha.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Đức xin cho con hai câu hỏi. Cái câu thứ nhất á, là bên cái tablet á, là nó có cái feature đó là khi mà mình chụp hình hay mình quay video trên cái tablet á, mình có thể nào gửi cho những cái công tắc số phone mà mình lưu ở trên cái tablet cho người ta không, hay là phải hỏi người ta cái email mới gửi cái hình với cái video qua cho người ta được, và có dùng cái tablet để gửi hình với video cho những cái công tắc trong trong cái số phone của người ta được không ạ?
1: Nếu mà mình dùng tablet của Apple thì mình cứ dùng Apple ID hoặc là iMessage để mình gửi được. Còn những cái dòng khác á, thì nó sẽ bị hạn chế. Nó sẽ bị hạn chế và mình có thể mình phải dùng email để mình gửi cho họ thôi. Tại vì những cái iMessage á, thì là những cái dòng điện thoại Apple hoặc là những cái dòng Apple với nhau thì mình có thể gửi thẳng cho nhau qua được. Hoặc là những cái dòng khác là dòng Samsung hoặc là dòng Android á, thì có nhiều cái là mình phải gửi qua một cái third party, là giống như là mình gửi qua một cái Viber hoặc là mình gửi qua một cái hệ thống chat riêng, WhatsApp hay là những cái khác đó, thì nó mới qua được. Tại là một ví dụ
2: Dạ, nghĩa là phải
1: mình
2: gửi qua
1: mới
2: một
1: gửi
2: cái
1: được.
2: third party nào đó, cái app nào đó mà cái người đó họ có, thì mình cũng có cái app đó thì mình mới gửi qua được, còn không có gửi thẳng qua số phone của họ được, phải không ạ?
1: Đúng rồi, mình không gửi thẳng số phone được, tại nó cái tablet của nó không phải là phone, tablet của nó là chỉ là một cái máy tính bảng thôi. Cái máy tính bảng thì nó không có chức năng mà gửi giống như là tin nhắn, giống như message giống như vậy được.
2: Dạ, vậy nếu là cái chức năng của tháp lệnh nó gồm có những cái gì thì mình làm được anh Đức ơi?
1: Chức năng của tablet thì đa số là để mình xem web nè, mình lướt web nè, mình học nè, mình xài app nè. Nó cũng nhiều thứ khác nhau lắm nhưng mà nó không có chức năng giống như cái điện thoại của mình thôi, mình có thể gọi bằng app, nó không có chức năng.
2: Dạ, thôi vậy
1: Để
2: là
1: có chức năng đó
2: dạ
1: thì nó
2: hiểu.
1: phải đi qua cái third party.
2: Dạ, hiểu. Bây giờ câu hỏi số 2 ngắn gọn đó thưa anh Đức,
1: Được.
2: là nếu mà ở trên cái phone mình mà người ta gửi cái link YouTube trên cái phone mình, thì mình có forward qua cho những cái người trên phone là được, là cái đó là hồi xưa giờ làm được, nhưng mà mình có forward qua được qua cho cái link đó vô trong cái tablet bạn, mình mở cái tablet coi được không? Tại vì thí dụ như giờ cái phone mình cái data nó ít, còn cái tablet cái data nó là unlimited, mà mình
1: Hiểu.
2: tạo là mình coi cái link YouTube đó trên phone riết rồi nó cạn, thì
1: Mình
2: mình
1: phải
2: làm có là thể nào có cách nào mình chuyển qua bên cái tablet để mình coi YouTube ở bên đó được, cái link mà người ta gửi qua cho mình
1: nếu
2: được không ạ?
1: nếu giờ được thì giống như em nói thì nó mình sẽ dùng cái third party cho nó chuyển nhanh. Thì bây giờ nếu mà vậy thì mình vô cái Messenger đi, Messenger của Facebook đó, thì mình gửi thẳng vô cái Messenger đó, thì mình sao vô cái Messenger trên Facebook của mình thì là mình cũng nhận được, thì mình mở thẳng trên sản cho nó dễ.
2: nếu vậy là mình phải lập cái account Facebook rồi mình mới dùng cái Messenger trên Facebook, phải không ạ?
1: Nó cũng có nhiều cách khác lắm, nhưng mà cách khác thì nếu mà con chị thì nó hơi
2: việc là
1: nó gọi là local trên, mình phải đăng cái app đó đi thì đó mới được.
2: Dạ, có dễ. Cảm ơn anh Đức nhiều và cảm ơn chị Trang nhiều.
0: Dạ, chị Trang cảm ơn cô Hồng rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Chúc cô những ngày cuối tuần thật vui cô nhé. Dạ, xin chào cô. Dạ vâng. Và một lần nữa số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức nhé. Và bây giờ thì chúng ta còn khoảng là 10 phút nữa, Đức ha. 15 phút nữa thì chương trình cũng phần 2 chuyện đó với Đức Nguyễn cũng đã chấm dứt và xin quý vị gọi vào. Và bây giờ thì quay trở lại với Đức. Hồi nãy mình đang nói về cái Samson hả Đức hả?
1: Dạ, những cái dòng Android thì dòng có Samsung, Apple, Samsung, Google, LG và nhiều hãng khác nó đều có làm Android. Thì cái mới nhất của họ ra, của Google ra cái phiên bản mới là Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL và 11 Pro Fold. Đó là phiên bản mới của Pixel. Pixel là một dòng điện thoại của Apple, của Google họ sản xuất. Tuy là nó không có thịnh hành như là những cái dòng Samsung hoặc là Apple, nhưng mà nó có nhiều người vẫn sử dụng nó, tại vì nó sẽ tích hợp vô những cái chương trình của điện thoại giống như là của AT&T, T-Mobile, Verizon này nọ. Thì họ tích hợp những việc đó, nhiều khi họ có những promotion họ cho free, hoặc có những promotion họ cho trả góp rẻ đó. Thì họ muốn push cái việc bán của họ đi, nên là họ có những cái đó. Thì về cái design và những cái mẫu mã của họ cũng có những bước phát triển cũng khá là hấp dẫn so với những cái dòng khác. Tuy nhiên nó cũng không có gì gọi là đột phá mà để mọi người phải trầm trồ vào những thiết bị của họ. Tại vì Google họ muốn đưa một cái dòng sản phẩm giống như, họ muốn gắn làm một dòng sản phẩm giống như những dòng sản phẩm của Apple. Cho mọi người đều xài một cái đồng bộ hết. Bộ từ Apple Watch tới lo tới cái Apple Home này nọ mọi thứ. Thì cái đó thì Google chưa làm được cái phần đó. Thì họ người sử dụng vẫn còn về dần cái việc đó, nên là những cái bước tiến và những cái tiếng vang của họ chưa có nhiều. Thì nhiều người họ cũng chưa có thấy cái sự khác biệt giữa những cái dòng điện thoại đó, bởi vì người ta chỉ có đa số người ta chỉ có so sánh giữa Samsung và Apple. Thì cái đó họ sẽ làm cho những dòng điện thoại khác sẽ bị lép vế hơn, nhưng mà không phải vì vậy mà họ thua. Về những dòng điện thoại thì tại vì nếu mình ở Mỹ thì những dòng điện thoại thì nó chỉ giới hạn trong đó thôi, còn nếu mà ở các nước châu Á và ở thế giới thì những dòng điện thoại của Trung Quốc cũng khá là mạnh. Nếu mà mọi người họ nếu mà yêu thích về điện thoại, họ yêu thích về công nghệ thì họ sẽ biết những cái dòng điện thoại của những sản phẩm của Trung Quốc nó cũng phát triển khá là vượt bậc. Nó không có thua kém gì điện thoại của Mỹ và châu Âu đâu. Thì cái này là những cái mới. Và một cái đặc biệt nữa là một cái tin vui là chị còn nhớ Nokia, họ bắt đầu họ sản xuất phone quay trở lại và không có nhiều thôi. Cái dòng sản phẩm phone vẫn là đời cũ, vẫn là lời nút bấm, nhưng mà nó có thích hợp một xíu cái màn hình thay đổi chút xíu, nhưng mà nó cũng tạo một cái Nokia khá vững chắc. Những cái điện thoại dòng của Android thì không biết là có phải cái sự trở lại của Nokia hay là chỉ là cố gắng survive cái việc đó thôi. Nhưng mà Nokia cũng được nhiều công ty khác đầu tư, tại vì nó có cái nó có cái base về cái phần sản xuất rồi. Thì nhiều công ty khác bắt đầu khi mà thiếu linh kiện hoặc thiếu những gì thì họ chuyển qua đầu tư qua Nokia. Đó là một cái điểm bước mới của Nokia trong năm nay, đặc biệt là trong năm nay.
0: Ok, thì Thùy Trang thật sự là nói về cái Samsung đó, Thùy Trang thấy những cái loại mà phone mà nó gọi là foldable đó, cái đó rất là tốt nha. Nhiều khi tại vì mình cái màn hình mình cầm nhiều khi nó cũng hay bị mình đụng tới đụng lui, cái nó hay mở ra lắm, nhiều khi cũng khó chịu. Even mình cũng đã lót nó rồi đó, thì cái foldable thì Thùy Trang cũng quyết định là không biết Apple nó có thể ra cái dòng phone đó hay không, nhưng mà Samsung nó có cái đó cũng rất là good đó Đức ha.
1: Dạ đúng rồi thì tuần sau là mình sẽ biết được là sẽ có portable của iPhone hay không, mà
0: À,
1: more
0: vậy
1: likely là
0: hả?
1: đó là sẽ
0: Có
1: có.
0: không Đức?
1: Dạ
0: Nó
1: có,
0: sẽ ra
1: more
0: không?
1: likely là người họ có họ đã có họ đã bán cái khay rồi chị.
0: À, vậy hả?
1: Dạ họ bán
0: Ok, đó sẽ cái đó
1: khay rồi,
0: chắc là
1: có nghĩa
0: Thùy
1: là
0: Trang sẽ
1: chắc
0: là người đầu
1: more
0: tiên quá.
1: 90 đến 95%. Theo như em khuyên nha, theo như em khuyên nếu mà nó ra phụ thì mình khoan mua dòng đầu tiên.
0: Oh, tại sao? Tại
1: Em
0: vì nó chưa
1: sẽ
0: biết nó
1: thích
0: ra
1: mua
0: sao
1: thứ
0: hả?
1: hai, còn thứ ba. Dạ đúng rồi, nó có thể
0: À, ok. Tức là có
1: tại
0: thể
1: vì
0: là
1: cái
0: để
1: rush
0: cho
1: của nó
0: coi
1: lúc đó
0: coi
1: nó
0: nó
1: ra
0: có work
1: chậm hơn.
0: well không. À
1: Dạ
0: hả.
1: đúng rồi, là cái rush của nó đã ra chậm hơn những cái dòng khác của những dòng điện thoại khác, nhưng mà cái độ gập của nó như thế nào mình cũng chưa biết, tại vì
0: À,
1: nó
0: đúng rồi.
1: những cái hình ảnh của nó đưa ra cho em thấy thì nó cũng hơi phô. Nó sẽ nhỏ, nó không có bự, nhưng mà nó không có dài, nhưng mà nó sẽ cái bề bề bề dày bề ngang của nó sẽ dày hơn, nên là mình phải phải chịu khó mình đợi một thời gian coi cái
0: Nó làm
1: lượng của nó
0: sao?
1: sử dụng như thế nào, cái độ gập của nó có được tới bao nhiêu lần.
0: Ok, thì bây giờ nãy giờ thì
1: Mình cũng
0: mình
1: tiếp
0: nói nhiều về cái phone, cái smartphone rồi. Tới giờ tới chắc mình có thể là mình qua tí xíu về cái điện toán, laptop với lại desktop đi Đức ha.
1: Dạ vâng,
0: Thì có cái gì
1: về
0: đặc
1: desktop
0: biệt
1: thì
0: thay
1: họ
0: đổi
1: có
0: không Đức?
1: một cái dạ có cũng rất là nhiều thay đổi chị. Về cái công nghệ AI sau này á, thì những cái dòng sản phẩm mới của điện thoại dùng laptop á, thì họ đang có một xu hướng gọi là local AI, có nghĩa là AI chạy ngay trên máy máy tính của mình và không không cần phải trả tiền. Thì cái local AI là mình phải tự tạo và tự đưa dữ liệu cập nhật về cho nó, thì mình sẽ không bị tốn tiền, nó sẽ tự nó như là nó là một cái hỗ trợ cá nhân ở trên máy tính mình và mình cho nó chạy, cho nó làm việc. Thì cái local AI này họ đang phát triển trực tiếp trên máy tính PC và MacBook, thì họ sẽ có phải cần cái dữ liệu, thứ nhất là cần cái hệ thống bộ nhớ cao hơn, ứng cao hơn, cần video call cũng cũng better hơn, thì nó sẽ giúp cho mình làm được nhiều việc và không phải cần cái web hay không có internet để mình xài, trong khi những cái AI mới, những cái AI sau này mình phải cần, nó gọi là cái local, nó gọi là cái local AI. Thì để build như vậy thì hiện giờ vẫn có chứ không phải không có, nhưng mà hiện giờ thì họ vẫn đang phát triển, và tới khi nào mà họ ra được những cái tốt thì mình có thể tự làm một cái về để mình hỗ trợ công việc làm của mình. Nó sẽ giúp
0: À,
1: mình
0: nhưng
1: viết
0: mà
1: mail,
0: W
1: trả lời
0: luôn,
1: email, làm đủ thứ.
0: tức là build in vô trong cái laptop của mình luôn, như cái MacBook hay là cái gì luôn,
1: Phải
0: phải không?
1: dạ đúng rồi,
0: À,
1: dạ đúng rồi chị.
0: nhưng
1: Thì hiện điểm sau này họ đang phát triển những cái dòng đó để nó có local, nó gọi là local AI. Cái local AI nó sẽ giúp cho mình tìm hiểu, ví dụ trên cái máy tính mình có nhiều thứ của mình không biết, thì mình bấm cái local AI, mình search ra, mình muốn tìm nội dung này giống như nó sẽ tự ra ra được hết những cái thông tin trên cái máy tính của mình, rồi nó kiếm cho mình nằm ở đâu để mình không cần phải đi lục lại mình kiếm.
0: Nhưng mà nói về cái local AI, thí dụ đi Đức, thì Trang biết là nó có nhiều nhiều nhiều loại AI để mình dùng lắm, cũng như là mình dùng về
1: Đúng rồi chị.
0: ChatGPT hoặc là Grok hoặc là của Google AI hoặc là vân vân. Mình có nhiều loại thì mình biết lúc mà nó built in như vậy thì mình có thể quyền chọn cái nào hay là tại tự động nó sẽ cho.
1: Mình có quyền chọn, mình là người nạp vô cho nó và mình sẽ chọn những cái dòng đó, hoặc là những cái dòng sản phẩm đó nó mặc định những cái dòng đó rồi thì nó sẽ cho mình xài những cái loại đó. Thì cái này thì em nói sâu xa vậy thôi, nhưng mà hiện giờ nó vẫn còn là đang phát triển, nhưng mà nó sẽ là một bước tiến mới cho dòng laptop hoặc desktop sử dụng, hoặc là những công công việc văn phòng, những công việc về công ty nhỏ nhỏ, thì nó sẽ help full a lot, rất là nhiều, và nó sẽ giảm giảm tải cái lượng làm việc. của nhiều người sử dụng, nhưng mà khi nó giảm tải như vậy thì con người sẽ bị giảm, nên là con người bắt đầu phải học AI và phải biết cách sử dụng AI và biết cầm tô nó, thì mình phải hơn nó được thì mình mới có thể
0: đúng rồi
1: survive trong thế giới này.
0: Thùy Trang nghĩ là AI thì nó cũng có cái nó gọi là cái tốt và cái xấu, cái nếu mà mình nó làm cho mình lệ thuộc nhiều quá, tức là bất cứ cái gì mình cũng không thèm suy nghĩ, mình cứ vô đó mình cứ đánh, mình cứ hỏi phải không, rồi tự nó trả lời chứ không cần phải research gì hết đó,
1: thì mình muốn làm
0: nhiều khi good cũng là bad luôn á Đức.
1: Dạ đúng rồi chị, nó còn trước có bad luôn, nó sẽ làm cho mình bị không có chịu vận động cái đó,
0: không vận động cái brand của mình nữa, đúng rồi, thì tại mình lệ thuộc nó nhiều quá. Nhưng mà Thùy Trang thấy thì không biết là mình có, tại vì thường thường á Thùy Trang mà dùng AI á, thường thường không có đưa, Thùy Trang không có đưa nhiều cái private information của mình, tại vì không biết là nó và dĩ nhiên nó sẽ capture, nó biết là mình thích cái gì, mình muốn cái gì, và nó cứ tiếp, nó cứ hỏi mình là mình trả lời, tại nhiều khi mình có những cái vấn đề gì thì mình hỏi rồi nó nói, nó tiếp tục nó hỏi trả lời, nó tiếp tục nó hỏi như vậy, thì nhiều khi vô tình mình throw cái information của mình cho nó thì nó capture trong đó, thì cái đó thì tụi Trang thấy nó cũng là một cái bất lợi tại vì nó có rất quá nhiều cái information.
1: Đúng rồi, nó cần information nó để nó
0: đoán
1: mình và để nó phục vụ mình.
0: Đúng rồi,
1: mà cái information đó thì nó sẽ có thể nó sẽ có tác dụng ngược với mình.
0: Đó, tác dụng phản ngược á. Đúng rồi.
1: Mình phải control được của nó thì mình mới có thể là mình có thể là control được cái hệ thống của.
0: Đúng.
1: Mình
0: có thể dùng nó để cho những cái công việc thôi. Thí dụ mình nói bạn có thể cho tôi biết là làm sao nếu mà tôi muốn dùng cái này hoặc là cái gì đó, phải không? Nếu mà muốn viết một thì đó, mấy cái mà không có liên quan đến cái đời sống của mình và cái personal của mình thì mình nên dùng, chớ mà đừng có throw nhiều quá thì nó cũng có phản tác dụng hay là mình không hay. Đó thì Trang thấy
1: mình có thể sau khi mình sử dụng một vài
0: Đức ơi, bây giờ thì mình chỉ còn có 2 phút nhưng mà có vị thính giả gọi vào, thôi mình cứ bắt đi Đức ha, thì mình chỉ trả lời nhanh. Và cho phép thì Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ. 8722. Dạ, chỉ còn có 2 phút thì anh có thể đặt câu hỏi nhanh anh nhé.
3: Vâng. Vâng, chào chị Thùy Trang, chào anh Đức.
0: Chào anh.
3: Anh Đức cho mình hỏi, tôi tên là Thomas, cho mình hỏi ví dụ mình có những cái, không phải là ví dụ luôn mà tôi có những cái như là laptop hoặc là computer đó vẫn còn xài được nhưng mà không muốn xài đó, anh có lấy hoặc là anh biết cho ở đâu không?
1: Có, cái đó nó có nhiều, ví dụ mình có nhiều cái việc mình cho lắm, mình có thể cho, nếu mà muốn cho Goodwill thì mình cho Goodwill cũng được, hoặc là những cho những cái nơi mà có những người lớn tuổi họ cần thiết á, thì mình có thể cho những người đó, hoặc là những cái chỗ mà dạy học sinh này nọ, hoặc là chùa, hoặc là những chỗ khác á, nhà thờ này nọ họ đều nhận, nhưng mà đa số là mình phải chỉnh lại chút xíu, ví dụ anh có thể là anh delete hết tất cả nội dung để cho một cái máy bình thường để họ có thể cho những người đó họ có thể xài được, tại vì nhiều người họ không biết chỉnh cái đó lại cái thời buổi ban đầu á, nên là chỉ cần chỉnh cái đó xong anh cho nhà thờ này, cho chùa cho những cái nơi mà giống như là nhà cần người lớn tuổi cần sử dụng là people SOS hoặc là hiệp lực hoặc là những cái chỗ mà họ cần thiết cần á, thì mình cho mấy họ thì họ sẽ cũng sẽ cho lại.
3: Cảm ơn anh nhiều, tại không muốn dục đi tại vẫn còn dùng được, nhưng mà tại con cái nó mua mình cái khác rồi lắm. Okay, thôi cảm ơn anh nhé, để
1: được tôi cho.
0: Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, chúc anh may mắn. Thùy Trang chào anh. Xin chào.
1: Cái đó thì nếu mà đi lên của bên bên này mình thì đã biết mấy hả chị ha?
0: Đúng rồi. Thùy Trang nhớ mà kỳ đó còn làm ở company đó, làm ở Exxon đó, thì mỗi lần mà họ release cái new version của mấy cái máy desktop đó Đức, hẳn dùng Dell á, họ cho một loạt luôn á.
1: Đa số là họ cho, họ có cái công ty của họ cho, khi mà họ xong á, giống như bên công ty của em cũng vậy, tụi em những nhà sản phẩm của máy á, thì họ sẽ đi hết những thông tin quan trọng, hoặc là họ lấy ổ cứng ra hết, tại vì họ không có muốn nội dung của công ty nào quan trọng.
0: Đúng rồi, cái data là phải lấy hết, đúng rồi.
1: Đa số là họ cho của bên những cái hội từ thiện.
0: Đó, đúng rồi, United Quay hay là mấy cái hội vậy đó,
1: Dạ nhiều
0: Women
1: lắm, cái đó
0: Home
1: thì
0: Shelter
1: nhiều
0: nhiều
1: lắm đúng
0: lắm.
1: mà, tại vì mình là cộng đồng người Việt, nếu mà mình cho được cộng đồng người Việt thì quá quá là
0: Thì
1: tốt
0: đó tốt, đó nó
1: nhé.
0: cho bà
1: Tốt
0: nhiều
1: bởi
0: cái
1: vì
0: máy.
1: mình quá tốt.
0: Nhiều cái máy vẫn còn tốt. Và Đức ơi, bây giờ thì đã hết rồi, nhanh quá Đức ha. Chị em mình nói tới nói lui bây
1: Dạ
0: giờ thì đã
1: vâng.
0: hết giờ rồi.
1: Dạ
0: Thôi mình phải chào tạm biệt đến
1: vâng.
0: quý vị thính giả Đức nha.
1: Xin kính chào quý khán giả đã lắng nghe một tiếng đồng hồ trong cộng là cho Đức và chị Thị Trang cập nhật những thông tin về công nghệ trong một tháng này. Thì bên bên công ty của Đức có nhận sửa chữa thay đổi về điện thoại nè, về laptop nè, về cài đặt, về mọi thứ về công nghệ thông tin ha. Quý vị có thể tới tiệm của Đức mình, nếu có cần những thông tin gì hoặc cần những sửa chữa gì có thể gọi thẳng hoặc tới tiệm của Đức ở số điện thoại là 832 664 9239 và tiệm của Đức tên là DNN Tech, địa chỉ là 12.112 đường Bel Air, sẽ là 12112 Bel Air, nằm trong khu Hạ Oanh Plaza. Em xin chào quý khán giả, xin chào chị Kim.
0: Một lần nữa Thùy Trang cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay, và Thùy Trang cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Và chị em chúng tôi xin hẹn lại quý vị trong chương trình Điện toán với Đức Nguyễn trong cái tuần đầu tiên thứ bảy của tháng 10. Xin chào, tạm biệt.

0: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 88. Đại Vương Thôn. Tóc mai hai bên đã có sợi bạc, thời gian tựa như nước chảy. Khủy Vương rời mắt khỏi mặt hồ phẳng lặng như gương, khe khẽ thở dài, rồi quay đầu lại khẽ cười nói: lâu lắm rồi ta không hề soi gương, hôm nay mới biết tóc đã bạc nhiều như vậy rồi. Quỷ Lệ đứng đằng sau ông ta, sắc mặt chẳng hề biểu lộ chút tình cảm, lãnh đạm nói: ông đã cảm quá. Lúc này bên trước hồ nhỏ trong hồ Kỳ Sơn chỉ có đọc một chiếc cầu gỗ cũ kỹ nối liền bờ hồ với một tòa thạch đình nằm ở giữa hồ. Quỷ Vương và Quỷ Lệ hiện đang đứng trong tòa thạch đình đó. Quỷ vương chắp tay sau lưng, sắc mặt điềm tĩnh nói: "Ta nghe nói lần này đi Không Tan Sơn, mặc dù đã thu phục được Luyện Huyết Đường, nhưng cái tên Giả Cẩu đạo nhân, người duy nhất vẫn không chịu đầu hàng, thì lại được ngươi giữ lại. Có chuyện đó không?" Quỷ Lệ nhìn quỷ vương, chỉ thấy ông ta vẻ mặt hòa nhã, nhưng chẳng biết trong lòng thì đang nghĩ gì. Lập tức từ từ gật đầu đáp: "Không sai." Quỷ vương cười, xoay mình nhìn xuống mặt hồ xanh biếc như ngọc, khẽ nói: "Ngày trước ngươi dẫn người đi công phạt, đều đuổi cùng giết tận, tại sao hôm nay đối với người này lại nương tay vậy?" Quỷ Lệ trầm ngâm giây lát rồi đáp: "Luyện Huyết Đường mặc dù đã suy tàn như ngày hôm nay, nhưng 800 năm trước dù gì cũng là môn phái đứng đầu một thời, không hề giống các phái nhỏ thông thường." Quỷ vương đứng nguyên tại chỗ, cũng chẳng thấy có phản ứng gì, cũng không biết ông ta cuối cùng có thấy thỏa mãn với lời giải thích đó không. Một lát sau, ông ta đột nhiên nói: "Viên Phệ Huyết Châu trên pháp bảo trong tay ngươi vốn là di vật của Hắc Tâm lão nhân, xem ra ngươi và Luyện Huyết Đường chỉ sợ cũng có mấy phần hương hỏa chí tình." Quỷ Lệ từ từ đưa mắt lên nhìn quỷ vương. Đúng lúc đó, quỷ vương cũng quay lại nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người bọn họ chạm vào nhau. Mục quang của Quỷ Lệ thâm trầm lạnh lẽo, còn của quỷ vương thì thâm thúy nhưng ôn hòa. Quỷ vương đột nhiên cười. "Gần đây ta nghe đồn rằng bên trong đầm lầy chết chóc ở phía Tây có dị bảo xuất thế, người có biết không?" Quỷ Lệ gật gật đầu nói: "Có, đã có nghe nói rồi." Quỷ vương thông thả: "Nghe nói không chỉ người phe chính đạo túm tụm kéo nhau tới, ngay cả các cao thủ của Vạn Độc Môn, Hợp Hoang phái cũng định nhúng tay vào. Về phần Trường Sinh Đường, có tổng đường gần khu vực đầm lầy đó cũng chẳng bỏ qua đâu." Ông ta ngừng lại giây lát rồi nói với Quỷ Lệ: "Người thấy thế nào?" Nhưng Quỷ Lệ chẳng hề mở miệng đáp lời, cứ trầm mặc hồi lâu. Quỷ vương đứng đối diện hắn dường như cũng vô cùng kiên nhẫn, trên mặt chẳng có lộ vẻ gì hối thúc cả. Một lúc lâu sau, Quỷ Lệ chậm rãi nói: "Lần này chúng ta thu phục được Luyện Huyết Đường, trong giáo ngoại trừ bốn phái lớn thì hệ phái tương đối có thực lực cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt." Khóe miệng quỷ vương hiện ra một nét tươi cười, gật đầu nói: "Không sai." Quỷ Lệ nói tiếp: "Trong ma giáo, bốn đại môn phái ở vào thế chân vạc luôn nghĩ đến chuyện thôn tính lẫn nhau. Ngày trước vì áp lực của chính đạo mới cùng nhau liên kết chống cự ngoại địch, ngày nay tự nhiên không hề giống năm đó. Vả lại lúc này thế lực trong giáo dần dần đã hình thành, rồi đây bốn đại phái sẽ kịch chiến với nhau, nhưng chỉ không biết là bên nào sẽ ra tay trước." Quỷ vương vỗ tay mỉm cười nói: "Hay, hay, nói hay lắm." Quỷ Lệ nhìn ông ta khẽ nói: "10 năm nay người không những truyền cho ta Thiên Thư quyển thứ hai, mà ngay cả sở học bình sinh, mưu lược quyết đoán nhất nhất đều truyền dạy. Ngay cả chuyện này nếu ta cũng không nhận ra, há chẳng phải phụ mất sự vất vả của người sao?" Quỷ vương mỉm cười đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt, giống như nhìn một thứ vật phẩm trân quý hoàn mỹ do tự tay mình làm ra. Trong nỗi hoan hỷ có ẩn chứa một phần tự đắc. Chỉ nghe thấy ông ta nói: "Đó cũng không phải là tất cả. Những điều ta truyền cho ngươi cũng đều đòi hỏi sự lĩnh ngộ của bản thân ngươi. Trong mấy năm qua, ngươi tiến bộ quá nhanh, quả thật rất khác xa so với dự liệu của ta. Ta vốn dĩ nghĩ rằng với tư chất của ngươi, ít nhất cũng phải cần tới hơn 30 năm. Không ngờ chỉ có 10 năm mà ngươi đã đạt được đại thành. Hiếm có, hiếm có." Nhận những lời khen tặng đó của quỷ vương, nhưng trên mặt của Quỷ Lệ không hề có vẻ tươi cười. Dường như đối với hắn mà nói, điều này chẳng phải là chuyện gì đáng để cao hứng cả. Tuy nhiên, quỷ vương cũng chẳng chú ý. Những năm vừa qua, con người đứng trước mặt đã biến đổi từ gã Trương Tiểu Phàm thành quỷ lệ ngày nay. Tính tình ngày trước sớm đã thay đổi hoàn toàn. Ngoại trừ ngoại hình vẫn như cũ, còn tất cả những thứ khác đều đã không còn chút gì bóng dáng của năm đó. Ông ta ngừng giây lát rồi nói: theo như người nhận định, trong thánh giáo chúng ta tứ đại môn phái sẽ không tránh khỏi một trường chém giết. Vậy người cảm thấy chúng ta nên động thủ trước hay là tĩnh tâm chờ đợi? Lần này quỷ lệ không hề có chút do dự, lập tức nói: tiên phát chế nhân. Quỷ vương chăm chăm nhìn hắn: được, thế người định đối phó với phái nào trước? Quỷ lệ đáp: Trường Sinh Đường. Quỷ vương nhíu mày, nhưng trong mắt đã có vẻ tán thưởng, hỏi: tại sao? Quỷ lệ đáp: ngày nay Quỷ Vương Tông và Vạn Độc Môn thực lực là mạnh nhất, Hợp Hoang Phái và Trường Sinh Đường thì kém một chút. Hợp Hoang Phái trước nay luôn kín đáo, còn Ngọc Dương Tử, đường chủ Trường Sinh Đường, đạo hạnh tuy cao nhưng tự cao tự đại, luôn ỷ vào việc là người chủ trì trong cuộc chiến chính ma năm đó trên Thanh Vân Sơn, để coi hắn là độc tôn trong Mai Giáo. Cái thứ ngu xuẩn này, không chọn hắn thì còn chọn ai chứ? Quỷ vương tươi cười nói: không sai, nói hay lắm. Nếu người chủ trì chuyện này, người sẽ tiến hành thế nào? Quỷ lệ hừ khẽ đáp: lần này chính là một cơ hội tốt. Trong đầm lầy chết chóc có dị bảo xuất thế, Ngọc Dương Tử nhất định sẽ coi đó là đồ vật của mình, quyết không để người ngoài nhúng tay vào. Nhưng đám người chính đạo tụ tập kéo tới, chúng ta cứ đợi Trường Sinh Đường và phe chính đạo đánh nhau. Sau đó khi hai bên lưỡng bại câu thương, ta lại bí mật liên kết với Vạn Độc Môn và Hợp Hoang Phái cùng nhau hạ thủ. Việc đánh hồi người khác như thế này, bọn họ nhất định không thể từ chối. Như vậy một trận tất sẽ thành công. Quỷ vương nhìn hắn không nói câu gì. Quỷ lệ từ từ ngẩng đầu, nhìn quỷ vương khẽ hỏi: sao vậy? Quỷ vương dường như nhìn thấy hắn có gì chút xuất thần, lập tức tỉnh ngộ, từ từ thu hồi mục quan, hình như trong thâm tâm buông tiếng thở dài, rồi khẽ nói: không có gì, điều người nói tất cả đều giống với ý của ta. Quỷ lệ không nói gì cả. Quỷ vương khẽ cười nói tiếp: người nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa, rồi đi đến khu đầm lầy chết chóc đó. Nói xong, lấy từ trong ngực ra một phong thư dán kín, đưa cho quỷ lệ dặn dò: kế hoạch cụ thể ta đã viết rõ ràng trong phong thư này. Sau khi đến Đại Chiểu Trạch, tất cả mọi người của Quỷ Vương Tông đều do người điều động. Quỷ lệ chậm rãi tiếp lấy phong thư đó, cất vào trong ngực áo, trầm ngâm giây lát, rồi hướng về phía quỷ vương gật gật đầu, ngay sau đó quay mình bước đi. Nhưng hắn vừa mới bước đi được vài bước, đột nhiên đằng sau lưng, quỷ vương nói với theo: vẫn còn một chuyện. Quỷ lệ dừng bước. Thanh âm của quỷ vương thong thả truyền đến: trong khi ta và ngươi nói chuyện, tại sao vẫn một mực gọi thánh giáo chúng ta là ma giáo? Quỷ lệ trầm ngâm hồi lâu, lạnh lùng đáp: ta nhập giáo đã 10 năm, ngày nào ở đây cũng chinh phạt huyết đấu, nghi kỵ lẫn nhau, chẳng có lúc nào là không ngầm lừa dối nhau, lẽ nào xứng đáng với một chữ thánh? Quỷ vương cười lớn, rồi tức khắc nói: trong chính đạo mà ngươi vốn dĩ xuất thân, cũng có như vậy không? Thân hình quỷ lệ dường như khe khẽ run rẩy. Giây lát sau, chỉ nghe hắn nói: những việc hung ác do người trong chính đạo làm cũng chẳng kém gì người trong ma giáo là mấy. Quỷ vương nhìn hắn đầy thú vị: chuyện này cũng không phải vậy, Cũng không phải vậy, chỉ là điều mà ngươi nghĩ như vậy thôi. Nhưng cái gì mới là chính? Quỷ lệ không đáp lời, im lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn trời. Trời xanh, mây trắng. Ta không biết. Hắn khe khẽ nói, giống như hắn tự nói với bản thân mình. Sau khi bóng dáng có chút buồn bã cô đơn ấy dần dần đi khuất, nụ cười trên mặt quỷ vương cũng từ từ biến mất. Nơi sâu thẳm trong mắt ông ta dường như lóe lên một ánh sáng thần bí, sáng bừng lên không ngừng. Không hiểu trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Lúc này có một tiếng nói từ phía khác vang lên. Tông chủ, người... Quỷ vương chặn câu nói của người đó lại. Thanh Long, người tới rồi à? Dạ. Thanh Long từ trên cây cầu gỗ bước tới, thuận theo ánh mắt của quỷ vương nhìn ra phía đằng xa rồi nói, bàn nãy phó tông chủ cũng ở đây sao? Quỷ vương gật gật đầu hỏi, chuyện gì vậy? Thanh Long đáp, lão quái vật của Vạn Độc Môn lại sai người bí mật tới, hỏi tông chủ khi nào sẽ cử người tiến vào trong cái đầm lầy chết chóc, mọi người cùng nhau tiến hành đại sự. Quỷ vương cười lạnh, người trả lời bọn họ, 3 ngày sau quỷ vương tông cùng với Vạn Độc Môn hợp hoang phái sẽ cùng nhau tiến vào đầm lầy. Thanh Long gật đầu đáp, dạ. Quỷ vương nặng nề hừ một tiếng, đột nhiên giống như nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu lại hỏi Thanh Long, Thanh Long, người thấy quỷ lệ thế nào? Thanh Long ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn quỷ vương, chỉ thấy quỷ vương ấn đường hòa nhã, nhưng ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy. Trong lòng thấy ớn lạnh vô cớ, nhất thời quên bẵng việc trả lời. Quỷ vương cười hỏi, thấy thế nào? Thanh Long bừng tỉnh, lập tức âm ừ, thần sắc có chút lưỡng lự. Quỷ vương nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười nói, Thanh Long, ta và người giao tình nhiều năm, có gì cứ nói, đừng có ngại. Thanh Long lắc đầu cười khổ rồi nói ngay, nói đến chuyện này, khi ta ở tuổi của hắn, đạo hạnh cũng không cao như hắn, tinh tế cũng không được như hắn. Nói đến đây, ông ta bỗng nhiên dừng lại. Quỷ vương nhíu mày, sao vậy, còn có chuyện gì, nói đi. Thanh Long ngập ngừng giây lát, nhìn quỷ vương nói, thủ đoạn không ác độc như hắn. Quỷ vương nhìn ông ta nhưng chẳng nói gì cả, từ từ xoay mình nhìn mặt hồ xanh như gương đang gợn sóng. Thanh Long ở phía đằng sau ông ta chậm rãi nói, mấy năm qua, đặc biệt là 2 năm gần đây, hành vi thủ đoạn của quỷ lệ ngày một kịch liệt hung tàn, động một cái là giết người, trong việc tranh đoạt quyền lực thì lạc thủ vô tình. Hơn nữa, những nhân tài trẻ tuổi tương đối xuất sắc trong quỷ vương tông chúng ta, như bọn Sát Sinh Hòa Thượng, Yên Hồi, tất cả đều tập trung dưới trướng của hắn. Quỷ vương khẽ hỏi, ngươi cảm thấy chuyện đó không tốt sao? Thanh Long từ từ lắc đầu nói, cũng không phải, chỉ là năm đó hắn, tại sao bây giờ cuối cùng lại biến thành bộ dạng như vậy? Quỷ vương trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, kỳ thật ta ban đầu cũng đã nhìn nhầm. Thanh Long kinh ngạc nói, tông chủ, ngươi nói gì? Quỷ vương nói, khi ta truyền cho hắn quyển thứ 2 của thiên thư, vốn nghĩ với tư chất của hắn, ít nhất cũng cần 30 năm mới có thể luyện thành. Nhưng trong 10 năm qua, đặc biệt là 5 năm gần đây, tu hành của quỷ lệ tiến bộ phi thường, có thể nói là mỗi ngày ngàn dặm. Chỉ sợ sự thông minh ngầm bên trong của hắn, ngay cả ta cũng chưa từng nhìn ra. Ông ta nói đến đây, trong mắt của Thanh Long dường như cũng lóe lên một đạo hàn quang kỳ lạ, nhưng giọng nói của ông ta vẫn chẳng hề có chút thay đổi. Hắn tính tình kiên nhẫn, ngoan cường, đối với con đường tu đạo thật là đại đại hữu ích. Nhưng ta vẫn hoài nghi, chỉ sợ bên trong còn có nguyên nhân khác. Thành Long nhíu mày hỏi, hắn ta còn có bí mật nào chăng? Quỷ Vương lắc lắc đầu, người phải biết rằng hắn trên mình mang chân pháp đạo gia của Thanh Vân Môn và Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự chứ. Thành Long gật đầu đáp, không sai. Quỷ Vương từ tốn nói, theo như ta bí mật quan sát, hắn không những có được đại thành về chân pháp trong thiên thư của thánh giáo chúng ta, mà cả thái cực quyền thanh đạo của Thanh Vân Môn và Đại Phạm Bát Nhã chân pháp của Phật gia, đồng Thiên Âm Tự chứ. Thành Long gật đầu đáp, không sai. Quỷ Vương từ tốn nói, theo như ta bí mật quan sát, hắn không những có được đại thành về chân pháp trong thiên thư của thánh giáo chúng ta, mà cả thái cực quyền thanh đạo của Thanh Vân Môn

thêm pháp bảo kỳ dị phệ hồn ấy ở trong tay. Dù là ngươi có càng khôn thanh quan giới, chỉ sợ cũng chỉ có 5% thắng lợi mà thôi. Thanh Long mỉm cười nói, đã già rồi, không so được với bọn trẻ rồi. Quỷ vương bỗng nhiên cười phá lên, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, nói, sao có chuyện này được. Ông ta tủm tỉm cười, thong thả nói, ta nằm đó đã nhận thấy thiếu niên này nhất định không chịu giam mình trong ao tù, nhưng ngày nay hắn thành tựu hơn hẳn những gì ta mong đợi. Quỷ vương tông nếu được người này tiếp quản, mai này tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Chỉ là... Ông ta chắp tay sau lưng, rồi đột nhiên ngừng nói, bước đến bên rìa thạch đình, phóng mắt nhìn ra bên ngoài. Thanh Long yên lặng đứng ở bên cạnh, ngắm nhìn quỷ vương trên mình con người nắm giữ quyền lực to lớn ấy. Lúc này đột nhiên loáng thoáng có phần buồn bã, lặng lẽ phát ra những ngôn từ không cất thành lời. Bích Dao. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: Về mặt địa lý, Thái Nguyên là một tỉnh nhỏ miền Trung Du, diện tích khoảng 3.500 cây số vuông, bắc giáp Bắc Cạn, đông giáp Lạng Sơn và Bắc Giang, nam giáp Vĩnh Yên, Phúc Yên và tây giáp Tuyên Quang. Tỉnh lỵ Thái Nguyên cách Hà Nội 76 cây số về phía Bắc. Về hình thể, khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên gồm toàn rừng núi và đồng lầy. Về phía đông có những dãy núi cao nằm giữa những ngọn núi đá vôi ở phố Bình Gia. Dãy Tam Đảo nằm chắn phía tây, dọc cao nguyên Văn Lãng và cánh đồng Đại Từ. Về phía đông bắc có cao nguyên Vũ Phái, giới hạn bởi những dãy núi đá vôi bích lập phương bắc và khu rừng núi ngăn chia Lâu Thượng và Lâu Hạ phương nam. Phía tây bắc Thái Nguyên có thung lũng sông Chợ Chu, bao gồm nhiều cánh đồng và những thung lũng nhỏ. Giữa Đồn Đủ và Cổ Lương là một cánh đồng giáp với cao nguyên Trúc Tranh và Độ Tranh, gồm nhiều đồi thấp ăn lan tới khu đồng lầy Phúc Linh.
1: Con sông chính chảy suốt tỉnh Thái Nguyên theo hướng tây bắc đông nam là sông Cầu, khó di chuyển thuyền bè trong cả mùa cạn lẫn mùa lũ. Chi lưu chính chảy qua sông Cầu ở Thái Nguyên là sông Đủ chảy qua Phú Lương, Đồn Đủ và sông Công chảy qua Văn Lãng, Phổ Yên. Thượng lưu sông Đái chiếm một phần nhỏ trong huyện Định Hóa thuộc tây bắc Thái Nguyên. Ngoài đập sông Cầu, Thái Nguyên còn có xây một hệ thống kênh đào dài 52 cây số nối liền sông Cầu với sông Thương để giúp cho việc giao thông đường thủy và dẫn nước vào ruộng được dễ dàng. Khí hậu tại vùng tỉnh lỵ Thái Nguyên tương đối trong lành, tại các vùng thung lũng và đầm lầy có nhiều chướng khí và nước rất độc. Quốc lộ 3 là đường giao thông quan trọng nối liền với các tỉnh khác.

0: Về dân cư và kinh tế, đồng bào thiểu số trong tỉnh gồm phần đông thuộc sắc tộc Thổ và Mán, sống ở vùng núi cao, chuyên nghề làm gỗ. Còn đồng bào Kinh sinh sống tại huyện lỵ, thành phố. Dân cư Thái Nguyên đa số theo đạo Phật, thờ cúng tổ tiên và thần linh, thường tổ chức nhiều dịp hội hè vào mùa xuân, đặc biệt là hội đốt pháo cướp vòng vào ngày 13 tháng 5 âm lịch hàng năm. Thái Nguyên có nền kinh tế tương đối phồn thịnh nhờ có nhiều quặng mỏ, đồn điền, đồng thời là một trục giao thông nối liền miền núi Thượng Du và đồng bằng Trung Châu Bắc Việt.
1: Hoa màu chính của tỉnh là lúa gạo, hoa màu phụ có sắn, trà, cà phê và hồi. Thái Nguyên cung cấp nhiều lâm sản như gỗ quý, bạch đàn, tre, trúc, mai, vầu, cây cọ, mây, củ nâu cùng nhiều loại giả cầm, giả thú. Kỹ nghệ chính của tỉnh Thái Nguyên thuộc ngành khai thác quặng mỏ, gồm có mỏ than ở Phan Mễ, Kẽm, ở Lăng Hít, Mò Ba, Bắc Lâu, sắt ở Nong Rạp Khem và Đáp Dôi ở nhiều khu núi. Khoáng sản và lâm sản Thái Nguyên là nguồn lợi chính về thương mại của tỉnh nhờ hệ thống giao thông vận tải thuận tiện di chuyển đến các vùng lân cận và ngay trong tỉnh hạt.

0: Về mặt lịch sử, Thái Nguyên xưa thuộc bộ Vũ Định, một trong 15 bộ của nước Giang Lang. Vào thế kỷ thứ 3, Thái Nguyên thuộc huyện Vũ Định, sau đổi tên thành huyện Long Bình. Đến thế kỷ thứ 7, được gọi là huyện Vũ Bình, rồi thành châu Thái Nguyên dưới đời nhà Lý. Cuối thế kỷ 14, châu được đổi thành trấn. Năm 1407 đổi lại thành châu, sang 1408 thì trở thành phủ, năm 1677 trở lại thành trấn. Mãi đến năm 1902, triều đình mới cử quan chức trấn nhiệm Thái Nguyên, đặt doanh sở ở Ngọc Hà. Tỉnh Thái Nguyên được chính thức phân định địa giới năm 1913.
1: Trong thời kỳ kháng Pháp, dân quân Thái Nguyên nổi lên chống trả mãnh liệt khi thực dân Pháp chiếm tỉnh này vào tháng 3 năm 1884. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế lan rộng đến Thái Nguyên ngày 5 tháng 7 năm 1909. Nghĩa quân bắt cóc tên giám thị Von Sa để gây áp lực với thực dân. Tháng 10 năm 1909, dù lực lượng sút giảm, anh hùng Hoàng Hoa Thám vẫn tiếp tục đánh và cho quân di chuyển sang Thái Nguyên để bảo tồn quân số. Năm 1917, dân ở chợ Chu luyến tiếc anh đội trưởng Khố Xanh Trịnh Văn Cấn, hiền lành nhưng khí phách, phải đổi về làm việc tại trại giam tỉnh lỵ. Cũng chính vì sự thay đổi này đã làm cho cuộc khởi nghĩa đánh thực dân Pháp bùng nổ ở Thái Nguyên. Tại trại giam, những người yêu nước gặp nhau. Trịnh Văn Cấn gặp Lương Ngọc Quyến khi thực dân giam ông Quyến tại nhà tù Thái Nguyên. Cảm phục trước tinh thần yêu nước của nhà cách mạng đầy nhiệt huyết này, ông Cấn đã thuyết phục các bạn đồng cảnh ngộ đi theo kháng chiến như Đội Giá, Đội Trường, Đội Lữ, Cai Xuyên, Cai Ứng. Đêm 31 tháng 8 năm 1917, cuộc khởi nghĩa thành công, quân cách mạng làm chủ thành phố Thái Nguyên trong 5 ngày. Dân chúng trong tỉnh tham gia rất đông, giặc Pháp kéo viện binh từ Hà Nội về tấn công. Không chống cự nổi, quân khởi nghĩa bỏ Thái Nguyên, rút lên Vĩnh Yên, anh hùng Lương Ngọc Quyến bị thương. Không muốn vì mình mà làm trở ngại đồng đội nên đã tự sát. Sau đó ông Cấn và nghĩa quân tiếp tục đánh trong 6 tháng trời. Trong trận đánh đẫm máu tại Pháo Sơn ngày 10 tháng Giêng năm 1918, anh hùng Trịnh Văn Cấn bị thương nặng, bèn dùng súng tự vẫn để không sa vào tay giặc. Trước năm 1975, Thái Nguyên có các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Phổ Yên, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương và Vũ Nhai. Sau năm 1975, bạo quyền Cộng sản sáp nhập hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn thành tỉnh Bắc Thái. Hai huyện Chợ Rã và Ngân Sơn của tỉnh Bắc Cạn nhập vào tỉnh Cao Bằng. Tỉnh Bắc Thái gồm thành phố Thái Nguyên và 10 huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phổ Yên, Phú Lương, Vũ Nhai, Na Rì, Bạch Thông, Chợ Đồn và Định Hóa.

0: Về di tích và thắng cảnh thì Thái Nguyên có nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử như đền Xương Rồng cách tỉnh lỵ 2 cây số trên đường đi Hà Nội, thuộc làng Túc Duyên, huyện Đồng Hỷ, đền rất cổ thờ Ngọc Dung và Ngọc Hoa Phu Nhân.
1: Đền Đuống được xây từ đời nhà Lý, nằm trên ngọn Đốm Sơn, thuộc làng Đồng Đạt, huyện Phú Lương, trên trục lộ đi Bắc Cạn, để thờ vị danh tướng Dương Tự Minh đã thắng quân nhà Tống nhiều trận dưới thời các vua Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông và Lý Anh Tông.
0: Chùa Liễn thuộc làng Phù Liễn, huyện Đồng Hỷ.
1: Đền Hướng Thượng thuộc làng Đồng Hỷ, thờ Sơn Thần và Thủy Thần.
0: Chùa Hang lập hang động Tiên Lữ thuộc làng Tam Thái, huyện Đồng Hỷ, cách Thái Nguyên khoảng 4 cây số trên đường đi Lan Hít.
1: Đồng Linh Nham cách Thái Nguyên 8 cây số trên đường đi Đình Cả, thuộc làng Linh Nham, huyện Đồng Hỷ. Trước đây du khách thường đến thăm viếng. Đồng rộng tới cả ngàn thước vuông, giữa đồng có một thạch nhũ trông giống hình tượng Phật.
0: Đền Đum nằm cách tỉnh lỵ khoảng 25 cây số về hướng Đồn Đủ, nổi tiếng linh thiêng nên có nhiều du khách viếng thăm lễ bái cầu xin.
1: Thành Nhà Mạc được xây hơn 400 năm trước trên núi Chúc Sơn, giữa ranh giới hai huyện Phú Lương và Đại Từ.
0: Ngoài ra, phong cảnh Thái Nguyên dọc theo các ngã đường đi chợ Chu, chợ Mới, Quảng Nạp, Hùng Sơn và đập sông Cầu rất đẹp. Xưa, Thái Nguyên có thành Bình Lỗ, nay đã không còn vết tích. Thành được xây vào đời nhà Đinh hoặc nhà Tiền Lê, đời Lý, ông Lý Thường Kiệt đã đánh quân Tống ở đó. Sách Khâm Định Việt Sử chép rằng, theo bộ Dư Địa Chí của ông Nguyễn Trãi thì đời nhà Lý có đào con sông Bình Lỗ để đi lên Thái Nguyên cho tiện.
1: Huyện Phổ Yên, xã Thống Thượng là quê Đỗ Cận, danh sĩ đời vua Lê Thánh Tông, làm quan đến chức thượng thư, tác giả tập văn Nôm Kim Lăng Ký. Thái Nguyên là một địa danh anh hùng của đất nước, và với nhiều di tích tôn giáo, văn hóa và lịch sử, Thái Nguyên xứng đáng là một trung tâm du lịch và nhắc nhở dân ta về truyền thống bất khuất của dân tộc.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu tỉnh Thái Nguyên, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: ấp cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Kính thưa quý vị đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của ILF Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, Việt TV, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại ALF Neighborhood Center, 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày. Chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng những điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 đô la để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên. Ưu tiên cho những người đến trước và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm, tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.

nay, chương trình phát thanh Hướng Thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Cha mẹ thương con vô cùng tận". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái bản kinh Báo Ân Cha Mẹ mà chúng ta mới vừa tụng đọc chủ yếu là nói tới hai điều. Thứ nhất là nói đến cái ân cha nghĩa mẹ đối với con cái, và thứ hai làm sao để báo đáp được cái ân đức của cha mẹ đó. Ân cha nghĩa mẹ thì nói mãi không bao giờ cùng. Ngày xưa người ta nói tới chín chữ cù lao, tức là để nói đến cái ân đức của cha mẹ với mình theo lời dạy của Đức Thánh Khổng. Nhưng ở trong cái kinh này, Đức Phật và đạo của Phật chỉ ra một cách cụ thể 10 cái ân đức lớn. Đó là cái ân khi mang thai mình phải giữ gìn đủ điều, phải kiêng cự đủ thứ, mỗi mỗi chỉ sợ đứa con mình mang trong bụng nó không được tốt đẹp. 10 tháng mà cưu mang như vậy, phải biết rằng nặng biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ cha mình mẹ mình có chết, mình chỉ để tang của mấy ngày mấy tháng mà vẫn cứ thấy nặng nhọc, thì hãy nghĩ lại xưa kia mẹ mình mang thai mình trong bụng nặng biết bao nhiêu. Đó là cái ân thứ nhất mà lòng con không thể không biết. Rồi cái ân khi mà cha mẹ sinh con ra đời đau đớn biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà cái điều lạ lùng, đau đớn đến nát cả can trường, nhưng chỉ cần nghe cái tiếng khóc của đứa con chào đời là bao nhiêu đau đớn đều tan biến hết cả. Có ai trên đời này đang chịu một cái cơn đau đớn lớn lao như vậy mà chỉ cần biết mình, chỉ cần nghe tiếng khóc của mình mà quên hết tất cả đau đớn, ngoài người mẹ của mình? Quý vị, ơn đó không cùng không tận. Rồi đến cái ơn mà cha mẹ phải ngầm đắng nuốt cay để cho mình tất cả ngọt bùi ngon ngọt. Mẹ nào cha nào không từng trong những lúc gian khổ nhọc nhằn, cơm không đủ ăn, mẹ phải nhường cơm cho con, nhường sữa cho con, để từ thân mình thì uống đắng mà nhạ ngọt cho con. Ân đó khó mà báo đáp cho cùng. Rồi đến ơn mà nhường khô mà chịu ướt, có lẽ bây giờ khó có cái cảnh nhường khô chịu ướt, bởi vì nhà nào cũng là êm ấm hết. Nhưng ai đã từng trong những ngày tháng ở tại quê nghèo mới hiểu, mái nhà tranh không đủ để che mưa đục nặng, vào những đêm đông mưa gió bão bùng, nước chảy ướt khắp cả nhà, may đâu còn cái chỗ nào khô ráo, chỗ đó là chỗ cho con nằm. Còn cha còn mẹ nhiều khi phải đem thân hứng lấy bao nhiêu gió mưa lạnh lẽo trong những đêm đông bão bùng như thế. Có ở trong cảnh như vậy thì mới hiểu được cái lòng của cha mẹ với con như thế nào, cái ân của cha mẹ với con như thế nào. Sự cùng cha mẹ của mình đó làm cho mình một điều mà có lẽ trên đời này không một ai có thể làm được, đó là cha mẹ chùi rửa những thứ dơ bẩn ở cái thân của mình mà không bao giờ sanh cái tâm nhờm tợm gớm ghê hết cả. Nào phân nào dại con vẫy ra khắp nơi đó, mẹ vẫn vui lòng lau chùi tắm rửa tất cả mọi thứ cho con. Việc làm nhìn thấy nhỏ, nhưng mà cái tấm lòng của cha mẹ đặt vào ở đó thì lớn biết bao nhiêu mà kể quý vị. Chùi phân của mình, chùi nước dãi của mình, những thứ dơ bẩn mà mẹ cha không bao giờ sanh cái tấm nhờm tợm hết cả, cái đó mới là cái đáng nói. Bởi vì chỉ có cái tấm lòng của cha mẹ mới có thể làm được một điều như vậy, mà không sanh khởi cái tâm thấy nó dơ bẩn mà xa lạnh. Rồi đến một cái ơn này, đó là vì con mà làm ác, vì con làm ác, không muốn con mình thua chúng kém bạc, mặc dù nhà nghèo, nhưng vẫn muốn con mình có áo, có quần như chúng bạc, vẫn muốn con mình được cấp sách đến trường như chúng bạc, vẫn muốn con mình được ăn sung mặc sướng như chúng bạc. Mà mẹ cha nhiều khi phải làm ác, phải gian tham, phải biện lần để đem tiền về mà nuôi con. Nhiều khi phải đi trộm cướp chỗ này, trộm cắp chỗ nọ, để có tiền, có thuốc, có sữa nuôi con khôn lớn. Vì con mà cha mẹ làm ác là như vậy. Cha mẹ mà làm ác thì chắc chắn sẽ có ác báo, và cha mẹ phải đọa lạc vào ở trong những cảnh khổ. Miễn cho con mình sung sướng, cha mẹ sẵn sàng chấp nhận, cái đó mới là ân đức lớn vô cùng. Cho nên với ai thì cha mẹ của mình có thể là người xấu thế này, kẻ ác thế kia, nhưng với con thì cha mẹ là Phật đó. Bởi vì ai thương mình như vậy đâu, ai thương mình mà sẵn sàng đem cái thân của mình để mà gánh chịu tất cả tội khổ trên đời này, để chỉ mong cho mình được sung sướng với đời mà thôi. Vì con làm ác. Tôi nhớ ngày xưa khi còn làm điều, tôi thì không có, nhưng mà những người bạn cùng tu với tôi trong cái cuộc còn nhỏ, mỗi lần mà về nhà thăm cha thăm mẹ, quý vị biết cái gì? Quý vị có biết rằng trong những lần khi mà điều nhỏ mà được thầy cho về thăm gia đình, thì thường mỗi khi mà đêm đến, sau khi bà con họ hàng ra về hết rồi, người mẹ thường hay đóng cửa trở lại, rồi đem con gà ra, đem miếng thịt heo ra, mà bảo: "Con ơi con, ăn đi con. Thầy không ai biết đâu, con cứ ăn đi." Mẹ cứ nghĩ rằng mình đi tu là ăn cực chịu khổ, thôi bây giờ nó trở về thăm mình, thôi đi mua một miếng thịt gà, đi mua một miếng thịt heo giấu ở đó, rồi đợi đến khi tối lửa tắt đèn, thiên hà ra về hết, lúc bây giờ mình dẫn con vào phòng cho con miếng thịt mà ăn. Mẹ biết làm như vậy là ác, nhưng mà mẹ chỉ thương con, sợ con mình ăn chay mà khổ, cho nên vì con mà làm ác thì ơn đó lớn vô cùng, quý vị. Rồi thêm một cái ơn nữa, có ai trong đời này mà có thể thương nhớ mình tới trọn đời đâu, thương nhớ mình tới cái trọn đời, cho đến khi mà có lẽ như kinh bảo, trút hơi thở cuối cùng thì may đâu mẹ mới không còn nhớ tới con, còn sống giây phục nào là hình bóng của con chẳng bao giờ phai mờ ở trong trái tim của mẹ hết cả. Ai thương mình như vậy, quý vị, ai yêu mình trọn cả cuộc đời như vậy? Vợ chồng yêu nhau đúng, và cũng có thể có những người vợ người chồng giữ lại cái hình ảnh của người mình yêu thương trọn cả cuộc đời như vậy, nhưng mà tôi vẫn tin rằng hình ảnh đó không sâu đậm như hình ảnh của đứa con ở trong trái tim người mẹ của mình. Khi còn sống, những lúc xa cách, có người mẹ nào mà không từng tự hỏi cái đứa con mình bây giờ nó ăn làm sao, nó ngủ làm sao? Có người mẹ nào khi xa con, dù con có 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, mẹ nào mà không từng đêm đêm tự hỏi đứa con của mình nó có bệnh hoạn, nó có đau đớn gì hay không? Ai có thể vì mình mà nghĩ tới những điều như vậy, ngoài trừ người mẹ, người cha ruột thịt của mình, quý vị. Chính vì vậy mà cái tấm lòng của mẹ thường được ví như là cái lòng từ bi của Phật đối với tất cả chúng sanh. Mẹ là Phật trong cái nghĩa là trái tim của mẹ dành cho con không khác gì như trái tim từ bi của Phật đối với tất cả muôn loài chúng sanh ở trong đời. Nghĩ cho cùng, thật là khó ai có được cái tấm lòng như vậy đối với mình hết cả. Rất đúng, mẹ có thể lâu lâu phiền hà giận con, la con, mắng con, cha có thể một lúc nào đó đánh đập con, nhưng mà dù đánh đập con thế nào, la con thế nào, mắng con thế nào, thì cái nỗi đau của đứa con đó không bằng cái nỗi đau ở trong trái tim của người mẹ, người cha đó. Tôi từng thấy có những gia đình mà người cha nghiêm khắc, đằng con ra giữa mà đánh, mà đánh bao nhiêu thì người mẹ giữa này càng thổn thức bấy nhiêu. Con đau thì xác thịt, nhưng mẹ đau là mẹ đau cả cái trái tim của mình. Ai có thể vì mình mà đau cái nỗi đau của mình như vậy? Cùng ai có thể sống hạnh phúc với cái hạnh phúc của chính mình ở trong đời như cha mẹ của mình đó quý vị? Nghĩ như vậy để thấy rằng ơn đức của cha mẹ đối với mình như trời như biển. Dù mình có làm bất cứ cái gì cũng không làm sao mà đền đáp được cái ân đức đó của cha mẹ với mình. Không làm được gì để đền đáp cái tấm lòng của cha mẹ với mình hết. Mẹ thương con thì biển hồ lai lãng. Cái tấm lòng của cha mẹ đúng như biển hồ lai lãng. Nhưng mà con thương mẹ thì kệ tháng kệ ngày. Bây giờ mà con thương cha thương mẹ là kệ lệ đủ điều hết. Rồi nhìn xem cha mẹ của mình đó xấu xí thì sinh tâm tủi hổ nữa mẹ tội. Trong kinh có nói tới một điều: mẹ sinh con mà lỡ ra con có đuôi què mẹ sức, lỡ ra con có kỳ hình gì dạng, thì mẹ vẫn thấy đó là ruột của mình, thịt của mình, làm sao bỏ đi đứa con cho được. Nhưng mà còn con thì khác. Con mà thấy mẹ xấu, con mà thấy mẹ mình không đẹp như mẹ người ta, là từ những sinh cái tâm xấu hổ. Cho nên hãy nghĩ tới những điều như vậy để biết được rằng cái ân đức của cha mẹ với mình lớn biết bao nhiêu mà kể. Lớn như biển hồ lai lãng, cho nên mình không làm sao mà bảo đảm được cái ân đức đó hết. Trong kinh bảo rằng lòng con có vai trái cộng cha, vai phải cộng mẹ, mà đi suốt đời suốt kiếp cũng không làm sao bảo đảm cho được. Lòng con ngay cả trong cái lúc đói kém, dù mình có đem thịt mình mà nuôi mẹ, nuôi cha, cũng không đủ để bảo đảm cái ân đức của cha mẹ với mình. Cái ân đức mà nói ở đây đấy không chỉ là cái công lao khó nhọc mà nuôi con. Cái ân đức mà nói ở đây là cái tấm lòng bao la như trời như biển của cha của mẹ với mình. Ai đã từng thấy được người mẹ ôm con vào lòng đau đớn như thế nào vì con thì mới hiểu được cái đó. Còn nếu không cảm được cái đó, khó để mà hiểu được lòng quý vị. Một người bác sĩ có thể tới khám bệnh cho một đứa bé, nghe đứa bé đó rên như thế này, kêu như thế kia, biết rằng cái đứa bé đó nó đang đau đớn chỗ nào, bệnh tật chỗ nào. Nhưng mà chỉ có người mẹ thì nghe cái tiếng kêu, tiếng rên của đứa con mình trong lúc cảm, lúc sốt. Chỉ có người mẹ đó mới hiểu được cái nỗi đau đớn ở nơi thân con mình như thế nào, mà một ông bác sĩ không làm sao hiểu được hết cả. Cho nên nói tới cái ân đức của cha mẹ, không chỉ nói tới cái ân đức bằng mồ hôi, bằng lao nhọc mà cha mẹ đã đem cả một đời nuôi con khôn lớn, nhưng mà sâu hơn, lớn hơn là cái tấm lòng của cha mẹ với con cái. Khổ vì con cái, hạnh phúc vì con cái. Cái tấm lòng đó, thưa quý vị, lớn vô cùng vô tận. Ít khi mình cảm được cái tấm lòng của cha mẹ với mình, bởi vì mình ít khi ngồi đó lắng lòng xuống mà nhìn thấy cái trái tim của mẹ ở đấy con người của mình, nhìn thấy cái công ơn của mẹ ở đấy con người của mình. Ít lòng may đâu, chỉ khi nào mình xa cha xa mẹ rồi, đêm nay mẹ thì xa, lấy ai mà sức gió thoa dầu, gió về rung rẩy là mưa đùa nghiêng ngả vườn cau. Chỉ khi nào mình xa cha xa mẹ mà rồi một thân một mình, trong cái lúc đau lúc ốm, không ai nấu cho mình miệng chảo, không ai lấy dầu thoa mũi cho mình, không ai vỗ về trạng mình mà bảo con ơi ngủ đi con. Chỉ những khi như vậy thì mấy đâu mình mới cảm thấy xa cha xa mẹ, mất cha mất mẹ là mất cả một bầu trời vô lượng của yêu thương. Còn bình thường mình lo bận chơi với bạn bè, đuổi theo hình ảnh của người yêu. Mình bận vào ra danh lời, lo đi cãi với ông này, lo đi gây gỗ với bà kia. Cha mẹ nhiều khi là một bóng mờ ở trong tâm trí của mình. Chị nghĩ như vậy thì mình hiểu rằng mình bất hiếu biết bao nhiêu mà kể. Vu Lan trở về chính là để nhắc cho ta cái ân đức của cha mẹ với mình đó. Và kính báo ân cha mẹ này chính là để gửi cho ta một cách rất cụ thể thì ân đức mang nặng cả cái tấm lòng vô lượng của cha mẹ đối với mình đó. Nhắc như vậy để mình đừng làm người con bất hiếu ở trên đời này. Hôm nay ngày Vu Lan thắng hội, ngày báo hiếu mẹ cha, ngày xả tội cho tất cả vong nhân. Và trong tất cả vong nhân ấy, biết đâu có cha mẹ tổ tiên ông bà chúng ta ở đó. Ngày rằm tháng bảy, hồi ức trở lại những ngày thơ ấu đã qua của mình, quý vị sẽ cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu, bởi vì thấy rõ đó vòng tay của mẹ với mình, thấy rõ đó những mồ hôi nước mắt của cha đổ xuống cho mình giữa cuộc đời này. Và cái đó quý hơn tất cả mọi thứ. Vu Lan báo hiếu để mà báo đáp ân đức của cha mẹ, rất có thể ta không còn cơ hội một lần nào nữa trong cuộc đời này để nói về cha mẹ một lời yêu thương, để có thể ôm cha ôm mẹ của mình một lần. Nhưng ta vẫn có thể, và điều này không một hoàn cảnh nào, không một biến cố lịch sử nào có thể ngăn cản ta được hết. Đó là hãy để cái trái tim của mình đó hướng về cha mẹ của mình, lòng gợi lòng. Cha mẹ thương con, cha mẹ cũng sẽ tiếp nhận cái tấm lòng đó. Như thế đủ lắm rồi quý vị. Cho nên trong cái hoàn cảnh hiện nay, chúng ta hãy tùy duyên mà bất biến. Cái tùy duyên là tùy hoàn cảnh, mà bất biến đó chính là cái trái tim của những người con hiếu thảo, việc thương cha thương mẹ của mình. Thương cha thương mẹ, hãy sống cho nên người. Thương cha thương mẹ, hãy ghi khắc cái ân đức của cha mẹ trong lòng mình, để lúc nào cũng tự nhắc nhở mình phải sống như thế nào mà không phụ cái tấm lòng của mẹ của cha, không phụ cái công ơn của cha của mẹ đối với mình. Chỉ cần như vậy thôi thưa quý vị, hiếu tâm tròn đầy, hiếu hành vẫn đầy đủ. Còn nếu không như vậy thì dù ta có lạy mẹ bao nhiêu, dù ta có tổ chức to lớn bao nhiêu, những ngày kỳ dỗ cũng không có ý nghĩa bao nhiêu hết tất cả. Cho nên nhiều khi nó lại là một cơ hội để cho ta lắng lòng xuống, để cho ta đi tìm trở lại cái tinh túy của nó, cái ý nghĩa thật sự của báo hiếu mẹ cha là nằm ở nơi đâu. Nó chỉ là cái cơ hội để cho ta trở về lại với chính mình, nhìn lại mẹ, lại cha của mình, không nhìn ở đâu xa, nhìn ngay ở trong trái tim của mình đấy, nhìn ngay ở nơi thân xác của mình đấy, nhìn ngay ở nơi cuộc đời của mình đấy. Đời sống mà ta không còn hối hả để quên mẹ quên cha, mà ta có nhiều cơ hội hơn để nhìn rõ mình, nhìn rõ cha mẹ của mình hơn. Và nếu được như vậy thưa quý vị, chúng ta đang chuyển hóa cái cơ nguy của ngày hôm nay trở thành một nguồn động lực để nuôi dưỡng một cái gì đẹp nhất, nuôi dưỡng một cái gì tinh túy nhất ở trong cái đạo lý của con người, cho mình, cho gia đình của mình, cho tổ tiên nòi giống Việt Nam của mình. Giữ được cái đó thì thưa quý vị, chẳng có bao nhiêu những biến cố đau thương của lịch sử chắc nữa, dân tộc Việt Nam, nòi giống Việt Nam, con cháu Việt Nam sẽ vẫn còn đó. Và hôm nay trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, tôi xin được tâm thành kính chúc tất cả quý vị, tất cả chúng ta, ai cũng nuôi lớn được cái tâm hiếu, hành hiếu ở cái con người của mình, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthiện.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Ghi An Hương Chinh Sơn giảng hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
2: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
2: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
2: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Ginseng Honey Slice,
2: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Ginseng Choco Crunch,
2: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Ginseng Sugar Free Candy,
2: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Ginseng Tea,
2: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
3: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm

0: từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888. Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Dạ thưa, Nam Dương rất vui được trở lại với quý khán giả khắp nơi của Việt Radio trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào không gian những bản nhạc lính của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Thưa quý vị, cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh sinh năm 1942, mất năm 2005, là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của Việt Nam Cộng Hòa, từng khoác áo rằng ri, nên trong tâm hồn của ông, chất lính dường như bàn bạc. Cũng vì vậy mà khi sáng tác các ca khúc, mạch cảm hứng về người lính tự dưng tuôn trào với những tính cách, chiêm nghiệm và góc nhìn khác nhau về người lính Cộng Hòa. Sau đây, mời quý thính giả thả hồn vào một nhạc phẩm được cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh sáng tác vào năm 1965, qua tiếng hát nữ danh ca Hoàng Oanh để mở đầu cho chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối. Nhạc phẩm Người Yêu Của Lính.

cũng như những bản nhạc lính khác của nhạc trường Trần Thiện Thành. Người yêu của lính khi vừa ra đời đã nổi tiếng ngay và được ưa chuộng từ chốn học đường yên ả cho tới nơi chiến trường gian rền tiếng súng. Người yêu của lính là một nhạc phẩm viết về tình cảm thương yêu thắm thiết giữa những người trai lính chiến và các cô nữ sinh ở hậu phương, đặc biệt là các cô học trò của trường nữ trung học Gia Long tại Đô Thành Sài Gòn. Nếu không là người tình của các anh chiến sĩ Cộng Hòa, thì những người em gái hậu phương chắc chẳng có gì để nhớ nhung tiếc nuối trong những ngày chủ nhật đẹp trời ngày xưa khi cùng nhau sánh vai dạo phố. Trong khi đó, từ chốn xa xăm bạc ngàn gió lạnh, lại có kẻ thơ thẩn lấy bút ra mà viết tên của người mình yêu lên cây súng cho thỏa lòng mong nhớ, thở lâm hành quanh chưa bén liễu, hẹn ngày về ước nẻo quyền ca. Và nếu không là người yêu của lính thì sẽ chẳng có người nào đó đang thương nhớ đến em, để rồi lại khe khẽ cất tiếng gọi tên em lúc dừng bước quân hành. Cũng chỉ vì đôi mắt em còn dịu dàng và lóng lánh hơn cả ánh sao trời nữa. Ôi, người tình nữ sinh Gia Long với chiếc áo trinh nguyên thơm mùi giấy học trò từ chốn xa xăm biển biệt kia của anh. Dẫu cho rằng em chẳng hề hối tiếc gì khi đã yêu một người lính chiến, anh vẫn cảm thấy lo lắng dẫn dơ làm sao á. Lo rằng thời gian chờ đợi sẽ làm nhạt phai đi màu má hay hay của em chăng? Và nếu em chẳng phải là người tình trăm năm của anh lính trận ngoài biên, thì sẽ chẳng có ai lặn lội đi hái trộm qua rừng về trao cho một người ngày xưa anh đã hứa. Và cũng chẳng có ai phải băng mình vào sương gió để sống trọn kiếp trai hùng. Rồi đến ngày anh được về phép, nếu em chẳng có anh thì đâu còn ai? Và còn ai trên cõi đời này có thể kể lại chuyện buồn vui đời lính cho em nghe đây? Thưa quý vị, Người yêu của lính do chính cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh sáng tác, nhưng ông lấy bút danh Anh Chương và mượn tựa từ tiểu thuyết Người yêu của lính xuất bản năm 1965 của Giang Quang, một nhà văn quân đội. Trước và cả sau 1975, người trình bày nhạc phẩm này thành công nhất là nữ dân ca Hoàng Oanh. Thế hệ tiếp sau có Như Mai, Thanh Trúc, vân vân. Và thưa quý vị, 56 năm sau ngày Nhật Trường Trần Thiện Thanh cho ra đời Người yêu của lính, vào năm 2021, từ Sài Gòn, nữ ca sĩ trẻ Sa Huỳnh tiếp thêm sức sống cho nhạc phẩm trữ danh này.

Nữ ca sĩ Sa Huỳnh sinh năm 1987. Tuổi thơ cô được nuôi dưỡng bởi bầu sữa ngọt của quê hương Quảng Bình. Sa Huỳnh là con gái duy nhất trong gia đình gồm có ba anh trai nên được cha mẹ dành nhiều yêu thương, nhất là trong chuyện học hành. Cô là ca sĩ được đào tạo bài bản với 8 năm theo học chuyên ngành thanh nhạc. Vào năm 2006, Sa Huỳnh thi đậu Học viện Âm nhạc Huế. Rời mái ấm yêu thương cùng quê hương Quảng Bình, cô sống và học tập tại cố đô 4 năm trước khi tiếp tục vào Sài Gòn học nhạc viện và lập nghiệp. Cô bắt đầu được khán thính giả biết tới sau cuộc thi Thần Tượng Bolero năm 2017. Trước đó thì Sa Huỳnh chuyên hát dòng nhạc thính phòng, opera và dân ca trữ tình. Sau cuộc thi đó, tôi chuyển hẳn sang bolero vì chính mình nhận thấy đó mới là dòng nhạc đam mê thực sự của tôi, Sa Huỳnh chia sẻ. Sau nhiều năm định hình phong cách, nhiều người mến mộ gọi cô là một bông hoa biết hát của dòng nhạc bolero. Trên sân khấu, Sa Huỳnh kiêu sa điệu đà, nhưng ngoài đời, cô chọn cho mình một lối sống giản dị và bình yên. Dành nhiều thời gian chăm sóc cho tổ ấm nhỏ với người chồng, cũng là mối tình thời thanh mai trúc mã, đồng hương của cô cùng các con.

Dạ thưa quý thính giả, một trong những khía cạnh không thể không nhắc tới trong dòng nhạc Lính của nhạc trường Trần Thiện Thanh, đó là những bản tiết thương ca, viết riêng cho một nhân vật cụ thể nào đó trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiêu biểu trong số đó phải kể tới Anh Không Chết Đâu Em, sáng tác năm 1971, một thiên anh hùng ca bi tráng về cuộc tuẫn tiết của trung úy nhảy dù Nguyễn Văn Đương, pháo đội trưởng pháo đội B3 trên đồi 31 ở Hạ Lào. Nơi anh Đương tuẫn tiết chính là nơi diễn ra cuộc hành quân Lam Sơn 719 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1971, nhắm vào các trại gia binh, các kho đạn dược và các căn cứ tiếp liệu của quân đội Bắc Việt ở phía bên kia biên giới Việt-Lào. Từ ngày 22 tháng 2 năm đó, Cộng quân liên tiếp mở các cuộc tấn công vào các căn cứ hỏa lực, nơi đặt các dàn súng đại bác của pháo binh nhảy dù để yểm trợ cho cuộc hành quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ hai ngọn đồi 30 và 31 tại Hạ Lào. Sau những đợt tấn công với biển người dữ dội của địch, lực lượng trấn đóng trên ngọn đồi 30 phải rút lui, trong khi lực lượng pháo binh dù dưới quyền của Trung úy Đương trên đồi 31 thì bị địch tập kích tràn ngập. Giữa cơn thập tử nhất sinh, vị sĩ quan trẻ tuổi đã liên tục kêu gọi pháo binh bạn từ các căn cứ hỏa lực khác hãy bắn thẳng vào căn cứ của mình để tiêu diệt quân địch đông đảo đang tràn ngập ngọn đồi. Một hành động tự sát hết sức anh dũng trong tình thế tuyệt vọng. Nhưng đồng thời, những loạt đạn pháo đó của quân bạn cũng giúp tiêu diệt được phần lớn lực lượng địch đang tràn ngập trên ngọn

0: Hỡi người anh hùng mũ đỏ tên Đương.
1: Đương,
0: anh không hề chết, bởi vì hàng đêm người ta vẫn thấy anh qua hình ảnh một chiếc dù lững lờ bay trên ngọn đồi máu, nơi anh tử thủ và vĩnh viễn ở lại. Rõ ràng là anh không chết đâu anh. Anh chỉ về với mẹ và đi vào lòng đất mẹ. Anh vẫn sống mãi trong lòng người dân miền Nam tự do, trong đó có cô sinh viên với đôi mắt nhòa lệ, dỗi hờn trong mối tình học trò xa xưa, một nỗi niềm riêng chôn giấu. Ôi, rồi sẽ có ngày người vợ hiền yêu dấu vượt núi, băng rừng, đến khóc ngất giữa đám cỏ tranh trên ngọn đồi vĩnh biệt kia để tiếc thương cho anh. Tiếc thương cho một cánh dù vừa ôm gió, vừa gói trọn hình hài của anh. Rồi giữa tiếng reo hò tưởng chừng như bất tận của cuộc đánh sáp lá cà trên đồi, đâu đó vẫn nổi bật lên tiếng súng đơn độc lẻ loi và đanh thép sau cùng do chính anh bắn vào hình hài của anh. Phải chăng anh vẫn còn đủ bình tĩnh để cảm nhận được tầm đạn đi vào đầu anh trong giây phút sinh tử đó? Không, anh không chết đâu anh. Anh chỉ từ bỏ cuộc chơi đẫm máu kia mà thôi. Bởi vì ánh mắt của anh vẫn sáng ngời bên ngọn nến vàng hiu hắt, niềm nhớ anh bên chiếc quan tài buồn. Bóng hình anh vẫn hiển hiện trên chiếc khăn tang của vợ anh, người cô phụ. Tình yêu và dấu vết ái ân ngày nào vẫn còn lóng lánh trên những giọt nước mắt khóc thương anh trong đêm tưởng niệm, và mãi mãi trong những đêm dài thương nhớ anh sau này. Không, nhất định không. Anh không hề chết hỡi anh yêu. Anh vẫn chưa chết đâu anh. Đậm sâu trong cõi lòng em và thênh thang trong lòng muôn người biết thương đời lính. Thưa quý thính giả, ngoài việc được phổ biến trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình quốc gia và trên các sân khấu âm nhạc tại miền Nam Việt Nam thời đó, ca khúc Anh Không Chết Đâu Em còn được đạo diễn Trần Thiện Thanh dùng làm bản nhạc nền cho bộ phim kịch Trên Đỉnh Mùa Đông do Thanh Lan và Nhật Trường Trần Thiện Thanh thủ vai chánh cùng các nghệ sĩ khác trong nhóm Tiếng Hát 20 thực hiện và phát hành tại Sài Gòn hồi năm 1971. Trước 1975, chúng ta có bản thâu Anh Không Chết Đâu Em được hợp ca bởi chính tác giả và nữ danh ca Thanh Lan. Sau 1975, chính danh ca Thanh Lan cũng tái hiện lại nhạc phẩm này trên sân khấu Asia, cũng là phiên bản quý vị vừa nghe. Sau đó có Tuấn Vũ, Ngọc Lan, Lâm Nhật Tiến, vân vân. Và thưa quý vị, sau 51 năm sống trong lòng với mộ điệu nhạc dần, năm 2022, từ miền Nam California, nhạc sĩ Trúc Hồ hòa âm lại tiết thương ca Anh Không Chết Đâu Em và giao cho tiếng hát tiếp nối Quốc Khánh.

Quốc Khánh. Chàng ca sĩ trẻ sinh năm 1984 là con trai ông Võ Thanh Quang, một nhạc sĩ với bút danh Vũ Thanh, tác giả ca khúc Đắp Mộ Cuộc Tình nổi tiếng. Năm 1993, Quốc Khánh cùng gia đình định cư tại Florida, Hoa Kỳ. Sau đó, anh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng của Trung tâm Asia và đoạt giải nhất giọng ca vàng 2006-2007. Từ đó tới 2016, anh là một trong những ca sĩ chủ lực của trung tâm, góp mặt trong hơn 20 kỳ đại nhạc hội. Hiện tại, Quốc Khánh hoạt động tự do, đồng sáng lập hãng Motive Music Group và KL Record cùng nhạc sĩ Trúc Sinh để tự làm những sản phẩm âm nhạc cho mình và bạn bè. Hiện tại, nam ca sĩ thành công ở cả dòng nhạc lính và nhạc tình này sống viên mãn bên vợ, nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh và hai con tại miền Nam California.

Dạ thưa quý thính giả, chúng ta vừa miên man trong hai nhạc phẩm về lính tiêu biểu của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, Người yêu của lính và Anh không chết đâu em, trong những bản thu âm cách nhau hơn nửa thế kỷ. Dĩ nhiên, ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh không chỉ có một hai nhạc phẩm viết về người lính Việt Nam Cộng Hòa, mà phải nói ông sáng tác rất nhiều và gần như cho tất cả các quân binh chủng thưa quý vị, bên cạnh nhiều sáng tác ở các chủ đề khác nữa. Vậy nên chắc chắn Nam Dương sẽ cùng quý thính giả trở lại với di sản âm nhạc của vị nhạc sĩ đáng kính này trong những dịp thích hợp sắp tới nha. Đến đây, Nam Dương xin khép lại chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này. Xin cảm ơn quý thính giả thân thương đã dành thời giờ quý báu để theo dõi chương trình. Xin cảm ơn cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, các danh ca Hoàng Oanh, Thanh Lan cùng hai tiếng hát tiếp nối.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Loan loan loan! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
1: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Trung Văn Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và chương trình mọi nơi. Xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng ạ.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Anh Dũng có khỏe không?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay so với thứ ba tuần trước thì khỏe hơn rất là nhiều thưa chị Minh.
0: Dạ, ngày hôm nay thì anh Dũng quay trở lại với chương trình An toàn cuộc sống. Tuần rồi thì không có được khỏe cho nên không có lên được. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và chương trình cũng xin cảm ơn nhà bảo trợ, đó là Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn, chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, suite 189. Số điện thoại liên lạc là 346-483-2888. Gửi lời chào đến quý vị một lần nữa. Và ngày hôm nay thì không biết một tuần vừa qua anh Dũng có thấy gì đáng chú ý mà muốn chia sẻ trong đầu chương trình hay không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh, có một cái tin này em nghĩ là đối với em thì em thấy rất quan trọng, và em tin chắc là nó cũng quan trọng với rất nhiều quý vị ở bên ngoài, nên em cũng muốn chia sẻ ngay lúc đầu để mình có đủ cái thời gian để mà mình chia sẻ những thông tin mà nó quan trọng thôi chị Minh. Em thấy có một cái tin từ đài Local 13 đưa ra, đó là 300.000 người bỏ phiếu, tức là 300.000 voters của trong quận hạt Harris County, chỉ riêng quận hạt Harris County thôi có 300.000 người. Cái giấy phép mà đăng ký đi bầu cử bỏ phiếu của mình bị hết hạn, bị expired, bị suspend, tức là bị cắt ngang đó. Nên cái đó là cái mà mình cần phải xem lại, tại vì chỉ còn vỏn vẹn có 6 tuần nữa thôi là cả nước Mỹ, chứ không phải là riêng từ bang Texas hay của Harris County, sẽ bước vào cái cuộc bầu cử tháng general election của tháng 11. Và lần bầu cử này sẽ cho những cái chức vụ giống như là liên bang, rồi một số quận hạt thì có những chánh án, rồi những người county judge này nọ thưa chị Minh.
0: Cho nên quý vị lưu ý cái vấn đề này ha. Chúng tôi mời quý vị gọi một lần nữa là 713-931-1560. Câu hỏi từ khán thính giả là: tôi bị chồng bạo hành tinh thần và tình dục nữa, tôi cần sự giúp đỡ, tôi ở gần Hobby, thì tôi phải làm sao?
1: Dạ vâng, ở khu vực Hobby, tại vì quý vị gọi và không cho mình biết cái chính xác cái địa điểm mình ở nào, tại vì gần Hobby nó có rất nhiều, tại vì Hobby không chung chung thì nó cũng khó mà đưa cái thông tin chính xác, có thể là thuộc về thành phố Houston hoặc là của quận hạt Harris County. Tại nếu như ở ngoài cái khu vực của thành phố, nôm na là ở ngoài khu vực ngoại ô đó, thì mình phải liên lạc với sở cảnh sát Harris County. Nếu như quý vị cái nơi mình cư ngụ đó mà mình thấy hàng xóm mình hoặc là nhà mình trước đây có gọi cảnh sát mà cảnh sát Houston tới, thì tức là mình phải gọi số của điện thoại sở cảnh sát Houston Police Department là 713-884-3131. Còn nếu như mình thấy là sở cảnh sát Harris County Sheriff hoặc là Constable tới nhà hàng xóm hoặc nhà mình trước đây, thì mình có thể gọi cái số điện thoại của tổng đài là 713-221-6000. Như vậy khi mình bắt đầu phải là một cái báo cáo của mình, báo với cảnh sát cho họ biết là tôi đang trong cái tình trạng là một cái nạn nhân của bạo lực tình dục hoặc là bạo lực về thể xác, hoặc là mental ill, mental abuse, mình bị chửi rủa hoặc là bị lúc nào cũng bị mắng nhiếc, cái đó là cũng một cái hình thức bị bạo lực, nên mình phải báo với cảnh sát để cảnh sát biết được và bước đầu là một cái report, bước vào cái vấn đề điều tra, tại vì mình phải là cái người khiếu nại thì cảnh sát mới có quyền bước vào điều tra thưa chị Minh. Và rất nhiều người cứ nghĩ là khi mình báo cáo rồi, mình làm cái report rồi, cái report nó không đi tới đâu. Dạ không, quý vị phải bắt đầu một cái, làm một cái báo cáo nha. Và có những cái số mà mình có thể gọi được, nếu mình không muốn gọi cảnh sát thì cái số điện thoại cho những cái cơ quan mà giúp đỡ cho những người nạn nhân là cái số điện thoại 713-221-6000 hoặc là 713-274-9369, 713-274-9369.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Một lần nữa chúng tôi xin lặp lại cái số điện thoại đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để chúng tôi có nhiều thời gian anh Dũng trả lời chi tiết các câu hỏi của quý vị qua số điện thoại vừa mới nêu, 713-931-1560, và câu hỏi từ khán thính giả về việc chó hàng xóm cạnh tôi không biết bị bệnh gì hay không mà nó ốm mà nó ghẻ lở lắm. Tôi có cần phải gọi báo cảnh sát hay không? Và nếu như muốn vậy thì mình phải gọi cho số nào ạ?
1: Dạ vâng. Ví dụ giống như chó hàng xóm hoặc ngay chính mình cũng vậy. Chó của mình mà mình nuôi sau sân nó bị ghẻ lở, bị bệnh mà mình không có đưa đi chữa trị hoặc mình đưa cho nó đi vào trong những cái cơ quan bảo vệ súc vật đó, thì khi cảnh sát tới họ sẽ làm một cái báo cáo và họ sẽ viết cho mình cái mình có thể bị truy tố về cái tội là bạo hành súc vật, thưa chị Minh. Nên không biết là chó bị bệnh gì nhưng mà mình chắc chắn nó cũng giống như mình, nó cần cái sự giúp đỡ. Mình có thể gọi vào cái số điện thoại của quận hạt Harris County là 281-999-3191, 281-999-3191, hoặc là của thành phố Houston ở cái số là 713-884-3131, 713-884-3131, hoặc ngắn gọn, mình không biết là mình ở khu vực nào, mình cũng có thể gọi 311, thay vì mình gọi 911 thì mình gọi 311 để mình báo cáo, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Thêm một...
1: Và cái ngày hôm nay, thưa chị Minh, bão gió ngoài đường mà cũng có thể mưa lớn nữa, nên quý vị mà đi đoạn đường nào thấy bị cái đèn đường ngã tư đó nó bị cúp đi hoặc là nó không có bị, mình có giống như là bị ngập lụt hay gì trong những đoạn đường đó, nhất là những khu vực của Southwest như là Business Wilcrest Boone, thì mình có thể vẫn cũng có thể gọi vào cái số 911 để mình báo cáo với những cái anh chàng làm của thành phố Houston là cho biết cái đoạn đường đó bị đang bị mất đèn, mất cái đèn ngã tư hoặc là bị ngập lụt, như vậy thì họ có thể ra sớm hơn để mà trợ giúp trong vấn đề đó ngập lụt hoặc là mất đèn để tránh vấn đề bị đụng xe, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều, và số điện thoại là 713-931-1560, quý vị có thể gọi ngay bây giờ. Và cũng câu hỏi về chó nữa, đó là tôi bị chó lạ cào, tôi có gọi xe cứu thương, vậy thì tôi có phải làm report với cảnh sát hay không ạ?
1: Dạ vâng, khi mình bị chó cào, nó không phải mình không bị chó cắn nhưng mà bị chó cào, nhưng mà tại vì những cái móng của con chó thì chị Minh, nó cũng có thể làm cho mình bị nhiễm độc, nên thứ nhất là mình gọi xe cứu thương tới để mà họ kiểm tra rồi xem coi mình có cần phải đi bệnh viện hơn nữa không, là cái điều rất là cần thiết. Gọi cảnh sát tới để mà làm cái report cũng rất là cần thiết, thưa chị Minh, tại vì thứ nhất cái luật của bang Texas bắt buộc là tất cả con chó không có được thả ra ngoài đường, chủ nhân phải có một cái dây xích khi mà dẫn chó đi ngoài đường, nên cảnh sát tới làm một cái report, nếu mà tìm được chủ nhân của con chó đó thì họ có thể viết cho chủ nhân chó một cái giấy phạt là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình biết ai là cái người chủ để mà mình yêu cầu họ bồi thường cái vấn đề mà tiền bệnh viện, bác sĩ hoặc là những cái thiệt thòi cho mình, tạo ra cho mình bởi vì cái vết chạy từ con chó, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Tôi muốn có cơ hội ngồi chung với một nhân viên cảnh sát trong cái giờ làm việc của họ, hay là tôi có bạn bè ở xa tới muốn coi cái một người cảnh sát một ngày làm việc như thế nào đó, mình có thể xin được không và cái cách như thế nào?
1: Dạ vâng, chắc chắn là được, tại vì sở cảnh sát cũng rất là khuyến khích người dân đi theo trong giờ làm việc để biết xem những nhân viên cảnh sát trong giờ làm việc họ lại làm những cái gì và công việc của họ như thế nào. Để như vậy mình tận mắt mình thấy công việc làm của họ thì có thể mình sẽ thông cảm được những cái khó khăn của họ phải hoặc những cái nguy hiểm họ phải đương đầu, thì có thể là mình sẽ ủng hộ cái ngành cảnh sát nhiều hơn, hoặc là mình đang có cái ý tưởng là mình muốn trở thành một nhân viên cảnh sát, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ cho mình trong cái công việc tìm hiểu trong về cái ngành cảnh sát. Thì quý vị có thể liên lạc với trực tiếp với sở cảnh sát mà nơi quý vị đang muốn đi theo, để mà mình là cái người gọi là observant, để mà ride along, đi chung với nhân viên cảnh sát. Mình thứ nhất là mình có thể viết một cái lời thơ trình bày là lý do tại sao mình muốn đi theo trong cái ride along, trong cái giờ làm việc của cảnh sát. Rồi thứ hai nữa, họ có một cái đơn để mà mình điền ra tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ cũng như là số bằng lái của mình, tại vì họ phải check mình xem mình có tiền án tiền sự gì hay không. Nếu mình có những cái tiền án tiền sự nguy hiểm giống như là tội trọng thì chắc chắn họ sẽ không cho mình, hoặc là mình có đang có những cái lệnh truy nã họ cũng không cho mình. Thì sau hai cái bước này thì họ sẽ gọi cho mình biết và họ hẹn cho mình xem cái giờ nào tốt cho mình, và mình có thể đi vào cái sở cảnh sát đó để mà mình gặp cái người nhân viên cảnh sát họ assign, họ cho mình lái chung, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 7139311560. Xin giúp tôi có ý kiến nên đóng tiền phạt hay làm gì khi mà tôi bị tích kịch về việc mình chạy nhanh quá. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào. Dạ mời quý vị số 5648.
2: Dạ hai, xin chào anh Dũng cảnh sát và Từ Minh dễ thương ạ.
0: Dạ chào anh Ngọc ạ. Dạ chào anh Ngọc.
2: Dạ anh cảnh sát cho em hỏi một hai câu. Là thứ nhất là kêu con chó ở hàng xóm mình nó hai ba bữa hay là hai ba tuần cái nó tới nó đi vệ sinh trước sân cỏ nhà mình đó anh Dũng, có cách nào mình kêu lại nói nó mỗi lần nó ấy vệ sinh trước nhà mình đi ra mình kêu nó lại nó hốt, nó cũng hốt mà cứ lần nào cũng vậy, thì có cách nào mình cho nó đừng có làm báo cảnh sát hay sao không vậy anh Dũng?
1: Dạ vâng, cái này là một cái vấn đề mà phải là gọi là nan đề của rất nhiều khu vực dân cư, thưa anh. Thứ nhất anh có thể liên lạc với bên HOA để mà họ can thiệp vào. Còn nếu HOA nói là họ không làm gì được nữa thì anh có thể liên lạc với cảnh sát khu vực nơi anh cư ngụ. Tại vì giống như là em có nói đó, là cái luật của tiểu bang Texas bắt buộc là các con chó khi mà thả ra ngoài nơi công cộng phải có người dắt theo và có cái dây xích lại hẳn hoi chứ không phải thả rong. Nên như vậy thì cảnh sát có thể can thiệp vào và yêu cầu họ phải bắt như giống như đeo dây xích cho những chó này và họ đi chung với những chó này khi mà đi ra ngoài, chứ không phải là thả rong cho nó đi rồi chạy ngược về nhà, thưa anh.
2: Ok, tại kỳ trước cũng có một cái người cảnh sát mà lâu lâu họ đi dạo trong cái khu nhà mình đó, mà rồi cái em cũng kêu cảnh sát cũng tới gõ cửa nói nó lần sau mày đi là thả chó mày cũng phải có cái dây, giống như cảnh sát nói đó, mình nó thấy nó cứ thả không có dây, không thì cứ qua nhà mình nhà khác nó không, nó cứ trước nhà mình nó đi vệ sinh hoài.
1: Dạ vâng, em nghĩ trong lúc đó anh cảnh sát đang đi tuần chứ không phải đi dạo đâu anh.
2: Dạ đúng rồi, như đi tuần rồi, xin lỗi. Cảm ơn anh. Dạ với câu hỏi nữa là thí dụ mình chạy một cái speeding ticket gì đó rồi cảnh sát bắt lại, rồi mình có quyền mình hỏi, thí dụ có thể anh hay là ông cho tôi cho coi cái số ma tôi chạy over speed limit được không, rồi thì anh cảnh sát nó nói là không, tôi sẽ không có cho anh coi được, thì anh phải vô tòa anh coi mới được. Nếu mà họ nói như vậy mình có quyền không đưa bằng lái xe của mình cho họ không, hay là mình phải bắt buộc đưa cho bằng lái xe khi họ hỏi?
1: Dạ vâng, cái đó hai cái chuyện khác nhau, hai cái việc khác nhau. Thứ nhất là anh muốn yêu cầu nhân viên cảnh sát cho anh xem cái súng radar của họ đó, cái súng radar đó, cái súng mà đó tốc độ đó. Nhân viên cảnh sát là cái súng súng tốc độ đó là cái bằng chứng, cái evidence. Thì họ không có cần phải đúng by law, đúng luật họ không cần phải đưa cho anh coi. Nếu anh có thắc mắc thì anh có thể hỏi đến khi vào tòa, thì thường là bên luật sư biện hộ hoặc là sở luật sư của anh đó, hoặc là bên sở truy tố có thể hỏi nhân viên cảnh sát là anh có đi qua cái lớp huấn luyện để mà sử dụng cái súng radar này chưa, thì chắc chắn họ phải nói là có. Còn nếu họ không nói không, tức là anh sẽ được free. Tại vì nếu mà họ không có học lớp đó thì họ không có đủ cái kinh nghiệm hoặc đủ cái hiểu biết để mà sử dụng cái máy đó, thì không có được là cái là phạm luật rồi. Và khi mà nói vậy thì họ nói là ngày đó anh có dùng cái súng radar không, và anh đã thấy gì, thì lúc đó là họ phải trình bày với bên tòa là ngày hôm đó cái súng radar của họ, họ có thử trước cái giờ làm của họ hay không, và họ có thử sau cái giờ làm của họ hay không, để cho make sure là cái radar đó nó làm việc đúng theo cái quy trình của nó. Tại vì có tất cả những bất cứ một cái sai phạm gì của cái máy thì cái tất cả của anh cũng sẽ được dismiss, nên tất cả những cái đó họ phải trình bày ngoài tòa hết thôi. Còn cái thứ hai nữa, cái thứ hai là anh hỏi là nếu mà họ không đưa cho anh thì anh có quyền từ chối không đưa bằng lái cho họ hay không? Dạ, khi mà anh không có cái quyền từ chối đưa bằng lái cho họ, tại vì anh có thể nói là tôi không có bằng lái theo tôi, nhưng mà tôi có chụp cái hình trong phone, đại khái như vậy, thì anh cuối cùng anh vẫn phải trình ra cho họ cái bằng lái của anh, hoặc là cái ngày sinh tháng đẻ và cái tên của anh để mà họ check trên computer họ. Chứ còn anh refuse, anh từ chối không đưa cho họ những thông tin đó, họ có quyền bỏ anh vào tù với cái tội là fail to ID to a police officer, là anh từ chối không có cho thông tin với cảnh sát, họ có quyền bắt anh vào tù thôi.
2: Dạ, có thể cho hỏi được câu nữa không dì? Hay là có
0: mày anh Ngọc.
1: Dạ vâng.
2: Dạ, một câu nữa là thí dụ em chạy tới cái khu nhà đào của đó ở đâu đi, rồi em đậu mà cái giống như cái đường, cái street, cái khu nhà đó, rồi cảnh sát đi tuần, đi vòng vòng tuần, rồi cái giống như họ thấy em đậu lâu quá, họ tới hỏi, mở cửa xuống nói cho coi giấy bảo hiểm này nọ với bằng lái xe, rồi em nói là ta đâu có phạm tội gì đâu, tôi đâu có phạm tội gì đâu mà sao hỏi bằng lái xe, mà cứ dằn coi vô hoài cảnh sát á, thì cứ hỏi hoài, mà bây giờ nhất định em không đưa thì có sao không, hay phải đưa trình luôn anh?
1: Dạ vâng, trong những cái trường hợp đó thì anh, khi anh đậu ở trên đường nhưng mà trước nhà một cái người nào đó, ví dụ trước nhà em đi, thì em là cái người gọi cảnh sát vào nói ở có xe lạ nào đấy, có người ngồi trong xe mà ngồi trong xe lâu lắm rồi, đậu trước nhà tôi rất là lâu, tôi thấy nghi ngờ, thì cảnh sát đi ra, lúc đó là suspicious vehicle hoặc là suspicious person, thì lúc đó cảnh sát có một cái lý do để mà yêu cầu anh xuất trình giấy tờ thưa anh. Còn nếu mà không có người gọi mà cảnh sát đi ngang qua thôi, tự nhiên như thế anh ngồi trong đó rồi cái đứng lại và yêu cầu anh xuất trình giấy tờ thì cái đó là phạm luật thưa anh, cái đó không có đúng.
2: Coi như là em phải bắt buộc phải xuất trình giấy tờ.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa anh.
2: Còn không tại thì anh. Dạ anh Dũng biết sao, tại mình coi trên YouTube có thấy họ quay cái cảnh sát hồi nãy giờ hỏi là tại thấy trên YouTube cái họ không đưa cho bằng lái xe cảnh sát, rồi nó đòi nói chuyện với supervisor này nọ, nó dằn coi với cảnh sát cũng có tiếng đồng hồ, mình thấy cũng vô lý quá nên hỏi ý kiến để cho biết vậy thôi. Dạ, chứ không gì.
1: Dạ vâng, cũng trên những cái đoạn YouTube đó có những cái phim mà thấy từ cái body cam, tức là từ cái máy quay phim của cảnh sát đó, là có nhiều người cũng từ chối giống như anh nói. Rồi cuối cùng họ bị đập bể kính xe rồi lôi ra khỏi xe. Nó rất là phiền phức để tránh phải đi qua những cái vấn đề đó. Thì mình là người ngay, mình cứ đưa bằng lái cho cảnh sát thì dễ dàng cho họ làm việc, dễ dàng cho mình thôi anh.
2: Ok, dạ tại thấy phiền quá nên hỏi cho biết, để cho có ai mà thì cứ móc đưa cho coi cảnh sát coi cái xong là xong chuyện hết, dễ dàng hơn.
1: Dạ vâng, đúng rồi anh. Cảm ơn anh rất nhiều.
2: Dạ. Với Từ Minh hôm bữa Chủ nhật thứ bảy có đi coi cái show Từ Minh làm MC cho show của chị Ái Xuân á, mặc áo dài lấp lánh quá trời luôn.
0: Cảm ơn anh Ngọc. Dạ vâng.
2: Cảm ơn Từ Minh.
0: Dạ, xin chào anh. Mời thính giả kế tiếp.
3: Hello, chào anh Dũng với Từ Minh.
0: Dạ.
3: Anh Minh Hậu đây.
0: Dạ chú.
3: Anh Dũng ơi, cho em hỏi thăm nè. Cái vụ mà xe 24 tuổi lúc này là nghe nói là xe 24 tuổi nó khỏi thì khỏi tích hình xe phải không anh Dũng?
1: Dạ, 25 tuổi à. Nếu như xe chú mới từ trong dealer ra.
3: Thì bữa hổm em có hỏi anh rồi.
1: Dạ.
3: Nhưng mà bây giờ em nghe lại, nghe nói chị này nó cho là 24, coi như là 24 tuổi. Phải không? Mình tính là hỏi lại
1: không,
3: là chính xác
1: dạ
3: thôi.
1: Dạ không, 25 tuổi nha. Những cái luật nó chưa có thay đổi, vẫn là 25.
3: Dạ. Rồi em hỏi vậy thôi, tại vì mới vừa nghe người kia nói là ô bây giờ nó mới vừa ra luật mới là cho xe 24 tuổi rồi.
1: Dạ,
3: xe
1: dạ.
3: Em bây giờ là 26 tuổi rồi, còn xe kia là 2003.
1: Dạ vâng.
3: Mà trong năm sẽ là
1: Dạ vâng, vẫn là 25 tuổi. Cách đây vài ngày, thưa chị Minh cũng như quý vị, em cũng có một trường hợp là em stop một cái xe, không có đứng lại, kiểu như là run cái stop sign, không có đứng lại ở stop sign. Thì cái ông chú đó, người Mỹ, lái chiếc xe cũ rồi, 25 tuổi hay 26 tuổi gì đấy, nghĩ là không có cần phải inspection nữa, nên cũng không có mua cái giấy registration sticker. Dạ vâng, không cứ để vậy chạy thì bị một cái giấy phạt. Ông nói, ủa tôi tưởng đâu là 25 tuổi không cần mua nữa. Nói không, ông không cần phải inspection, nhưng mà ông vẫn phải đi ra tòa để đóng tiền mua đúng cái giấy rồi. Cầu đường. Dạ vâng, nên mình đừng có nhầm lẫn cái vấn đề đó nha.
3: Dạ dạ, tại vì em 2 năm rồi, đây 2 năm đã mua hai lần rồi. Dạ, coi vâng. Như là sẽ đây ra sẽ thấy mua rồi.
1: Dạ.
3: Ra sẽ thấy mua. Còn mấy lần lần lại, tại vì xe kia là xe 24 tuổi rồi, thì em nghe nói là 24 tuổi sẽ không có tiền xe, biết phải không? Chính hỏi anh này coi vậy thôi.
1: Dạ không, vẫn là 25, nhưng mà rất là cảm ơn anh và khuyến khích mọi người cũng làm việc giống như làm như anh, là cái gì mình thắc mắc mình nên gọi vào trong những chương trình này để mà mình kiểm soát lại, kiểm tra lại xem đúng như vậy không. Tại vì nhiều khi một số người họ không có hiểu rõ hết, rồi họ lại đi truyền miệng lại với nhau, đâm ra nó sẽ mình bị thiệt thòi khi mà bị cảnh sát chặn lại và mình là người bị thiết kịch. Cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng.
3: Tại xe em đang chạy bây giờ đó, anh Dũng nói ông là 26 tuổi rồi thì em biết rồi, nhưng mà còn chiếc xe kia là 24, qua sang năm là 24 tuổi.
1: Dạ,
3: bởi vì người ta mới nói qua sang năm là xe đó là có thể khỏi có tiền xe. Tính hỏi anh Dũng coi có ý kiến phải vậy không?
1: Dạ vâng, vẫn là 25 chứ không chưa có giảm 24 rồi nha. Dạ.
3: Dạ, vậy cảm ơn anh Dũng, cảm ơn
0: Trần
3: Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ, xin chào. Mời quý vị lên tiếng ạ.
4: Chào chị Trần Anh, chào anh Dũng.
0: Dạ.
4: Xin anh Dũng cho câu hỏi là cái xe nhà đó là 1999, tức là 26 tuổi rồi.
1: 1927 rồi.
4: Dạ. Bây giờ là bởi vì không có chạy nữa, đang để ở nhà, không có chạy ngoài đường. Thành ra bây giờ xin hỏi anh Dũng là cũng không có inspection, mới vừa năm nay là 1999, tức là 26 tuổi rồi.
1: 1927 rồi.
4: Bây giờ là bởi vì không có chạy nữa, đang để ở nhà, không có chạy ngoài đường. Thành ra bây giờ xin hỏi anh Dũng là cũng không có inspection, mới vừa

0: và cũng không có mua cái sticker luôn, tại vì định sửa soạn bán xe. Thành ra xin hỏi anh Dũng, nếu bây giờ bán xe thì họ, cái người mua phải chịu trách nhiệm là đi mua cái sticker, mặc dù không có inspection nhưng mà họ vẫn phải mua sticker, chứ còn mình không có mua là mình không có bị lỗi gì hết khi bán, theo anh Dũng.
1: Dạ vâng, không có, mình không có bị lỗi gì khi mình bán thôi chị. Tại vì chắc chắn cái người mua họ cũng phải đổi cái bản số xe mới, rồi transfer cái title, thay đổi cái chủ quyền. Nên khi mà thay đổi chủ quyền như vậy thì bên sở thuế cũng sẽ cấp cho một cái sticker mới. Nên không, chị không có cần phải mua bây giờ, tại mua và nó sẽ bị phí đi. Tại vì khi mà giống như nó thay đổi chủ quyền, họ sẽ bắt mua lại thôi chị. Nên cái người mua sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề mà mua cái sticker thôi chị nha.
0: Dạ, thì có nghĩa là khi mà mình bán á, là mình chỉ cần lấy hai cái bản số xe lại, xong rồi là cái người mua mới cần phải đi ra tòa rằng mà mua cái sticker mới, phải không thưa anh Dũng?
1: Dạ vâng, chị lấy hai cái bản số xuống trên cái giấy chủ quyền xe chị ký ở phía sau là chị đã bán, và nhớ bỏ cái ngày cho nó luôn. Rồi thêm một cái nữa là cái bill of sale, cái giấy mà đồng ý bán và mua, hai người đều phải ký trên đấy nha, cho biết ngày nào mình bán và cái số tiền mình đã bán như thế nào. Cái đó là mình những giấy tờ sẽ cần thiết khi mà đi ra sang nhượng chủ quyền mới thôi chị.
0: Ok, dạ, dạ thì cảm ơn anh Dũng nhiều và cảm ơn chị Tường Minh.
2: Dạ, dạ vâng, cảm ơn chị và mời một thính giả kế tiếp ạ, xin chào.
3: Chào bé Thường Minh, chào anh Dũng.
2: Dạ vâng, chào anh.
3: Năm ở Boston đây, tính hỏi anh Dũng hai chuyện. Chuyện thứ nhất là những lúc mình cancel cái biển số thì mình phải trả biển số hay là mình hủy cái biển số đó đi, có được không anh Dũng?
1: Dạ, tại sao mình cancel cái bản số đó là như thế nào thưa anh? Em không hiểu cái đấy.
3: Ví dụ như là chiếc xe đó mình không xài nữa, hoặc là mình bán thì mình cancel cái biển số đó thì mình phải trả cái biển số đó hay là mình hủy đi luôn vẫn được?
1: Dạ vâng, khi mà mình bán cái chiếc xe đấy thì dĩ nhiên mình có quyền lấy hai cái bản số xe lại. Anh có quyền giữ cái bản số, hai cái bản số xe đó, hoặc là anh có thể đưa lại cho bên văn phòng sở thuế nơi mà anh mua cái giấy lưu hành hàng năm đó thôi anh. Hai cái đó đều được hết thưa anh. Nhưng mà nếu mà anh giữ lại thì anh cũng phải nên cẩn thận, lỡ như mà kẻ gian lấy được cái bản số xe của anh thì họ sẽ bỏ vào xe của họ, họ chạy cho những cái tollway hoặc là họ làm những cái vấn đề mà phạm pháp, thì nó sẽ phiền thưa anh sau này. Nhất là trong cái khu vực thành phố Houston, North Houston đó, 610 và 45 khu vực Heights, thì trong cái hiện tại tuần này, trong hai tuần này nó xảy ra vấn đề ăn cắp bản số xe rất là nhiều thưa chị Minh. Nên cảnh sát trên đó, khu vực đó đang bận rộn vấn đề mà bản số xe. Tại vì khi mà bản số xe mình bị mất, mình báo với cảnh sát thì sẽ là vào trong hệ thống, và những kẻ gian này chạy ở ngoài đường, những cái bản số này nó sẽ nổi lên trong cái hệ thống máy của cảnh sát, và nhân viên cảnh sát phải rượt bắt rồi bỏ vào tù làm report, rất rất nhiều việc phải làm. Nên quý vị nào sống hiện tại đang sống ở trong khu vực North Houston thì mình cũng nên cẩn thận, thường xuyên để ý xem cái bản số xe mình có còn đó hay không, hay là có bị mất hay không. Nếu chẳng may bị mất thì mình nên làm một cái báo cáo với cảnh sát nhé.
3: Không, chuyện đây muốn nói là những cái biển số đó có nghĩa là mình không xài nữa thì bắt buộc mình phải trả ngược lại, hay là mình không trả vẫn được?
1: Dạ vâng, thì nãy em có trả lời với anh, em có giải thích với anh rồi, có thể anh chưa có hiểu rõ ý của em. Là em đã nói là anh có quyền giữ lại, hoặc là anh có thể trả lại cho văn phòng sở thuế. Nhưng nếu anh giữ lại thì anh phải cẩn thận. Cái đó anh cứ lựa chọn của anh có quyền làm cái một trong hai thôi.
3: Ok, rồi chuyện thứ hai á, là có mua một cái bẫy về bẫy mấy con sóc. Thì á, hàng xóm nó báo, thì cảnh sát tới hai người, một người gõ cửa đằng sau, một người bấm chuông trước, thì vừa chạy ra trước mở cửa, thì đây chạy ra đằng sau, không biết chuyện gì đây, thì tới nó nói là bây giờ mày bắt cái con nó bỏ đâu rồi, thì nói đây, thì nó vầy một hồi xong rồi nó bắt đưa bằng lái đồ gì nó check tới check lui, thì nó nói là bây giờ là nó warning, rồi nó đưa cho một cái số điện thoại, thì nó nói nếu mà trường hợp cái con này vô nhà

0: thì mày cũng không được làm gì nó. Mày phải kêu cái tụi animal tới để bắt nó ra. Đó, chứ mày không được làm như vậy nữa. Thì ý muốn hỏi á, là nó warning, thì cái warning nó có nằm trong cái record của cảnh sát hay không anh Dũng?
1: Dạ vâng, tùy cái tiểu bang hoặc tùy cái hệ thống họ làm như sử dụng như thế nào thưa anh. Ví dụ giống như ở quận hạt Harris County, tụi em ở đây, em stop anh lại vì một cái vấn đề giống như vi phạm giao thông. Thay vì viết cho anh một cái giấy phạt, em viết một cái giấy warning. Thì một người và cảnh sát chặn anh lại vì một cái lý do gì đó, hoặc là bất cứ vì lý do, vì một lý do gì, hỏi bằng lái của anh và bấm cái số bằng lái của anh vào, họ sẽ thấy trên đó là ngày 1 tháng 9 năm 2006 và lúc 3 giờ chiều cái anh này đã bị cái người cảnh sát tên Đinh Quang Dũng chặn lại vì một lý do gì đó, hoặc là đã bị cho một cái warning vì một cái tội gì đó thưa anh. Nên anh thua cái sở trên sở cảnh sát ở trên đó thưa anh.
0: Ồ, phải là mỗi nơi mỗi khác phải không?
1: Dạ vâng.
0: Ồ, ok. Tại vì cứ sợ là nó vô trong cái record đó, rồi sau này nó có gì mình bị một cái gì tiếp đó. Sợ rồi nó nằm trong cái
1: nó
0: record.
1: Không ảnh hưởng tới cái tiền án tiền sự của anh thưa anh. Tại vì cái đó nó chỉ là một cái cảnh cáo, và ví dụ có nổi lên trong cái hồ sơ của, cái bằng lái của anh, thì nó cũng chỉ cho nhân viên cảnh sát biết là cái người này đã có cảnh sát có làm việc với anh này trước đây vào cái ngày đó tháng đó vì một cái lý do gì đó thôi, chứ không phải là cái anh bị tội gì hết anh nhé.
0: Dạ vâng, ok, cảm ơn anh Dục nha,
1: dạ
0: cảm
1: vâng
0: ơn bé thằng mình.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Tham đã
0: Dạ
2: gọi. Dạ, xin chào anh. Và đường dây đã trống trở lại, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 713-931-1560. Hồi lúc nãy đang anh Dũng đang trả lời quý vị đó, tụi mình có vô thử cái harrisvote.com, tên của tụi mình cũng bị suspend luôn.
1: À, dạ vâng, có rất nhiều người bị suspend, ngay có một cái bà chánh án của quận Harris County, Church of the Peace, khu vực số 2 ở dưới khu vực Scarsdale 45 sao đó. Bà này cũng bị suspend thưa chị, mà sắp sửa còn có 40 ngày, 45 ngày gì nữa thôi là tới ngày bầu cử, và tên của bà này là trong cái danh sách bầu cử trong cho tháng 11 năm nay. Nên rất may là bà chánh án này phát hiện ra được tên mình cũng bị suspend thưa chị.
2: Wow.
1: Vâng.
2: Nhờ vậy đó mới vô mình check mình mới biết.
1: Dạ vâng. Nếu như mình chẳng may mình không có biết được, thì cái ngày đó, cái ngày 19 tháng 10 là cái ngày early voting, cho tới ngày 3 tháng 11 là cái ngày chính thức bầu cử, mình đi ra mình bỏ phiếu thì mình đưa cái tên của mình, cái bằng lái mình vô, mình sẽ không được bỏ phiếu. Nên quý vị nào đang có dự định, hoặc là có dự định đi bỏ phiếu vào tháng 11 này, hoặc là trong cái tương lai, thì mình nên chỉnh lại cái vấn đề này. Mình có thể vào trên cái mạng internet vote.org để mà mình ghi danh lại từ đầu nhé.
2: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Thật ra thì cái suspend đó nó cũng không phải là cấm chúng ta bỏ phiếu anh Dũng. Nhưng mà mình có thể tới cái ngày bỏ phiếu, mình tới vô đó mình phải điền lại cái đơn.
1: Dạ vâng, nó không phải là cấm mình bỏ phiếu. Mình có thể bỏ phiếu,
2: mình vẫn có thể bỏ phiếu.
1: Giống như em nói là mình phải điền lại từ đầu.
2: Đúng
1: đó.
2: Rồi,
1: dạ
2: phải
1: vâng,
2: điền lại
1: nó mất công mình.
2: Mình điền trước đi.
1: Dạ vâng, cứ điền trước cho chắc.
2: Vô
1: ăn.
2: Nếu mà thường thường đó là do quý vị thay đổi địa chỉ, mà quý vị không có thay đổi cái địa chỉ ghi danh với lại phòng phiếu, cái cử tri, cái thẻ cử tri của mình, cái địa chỉ đó khác với địa chỉ chúng ta đang ở, cho nên bị spend về đó cái đó. Quý vị có thể nghe chương trình thì đi vô để kiểm tra cái tình trạng cử tri của mình ha.
1: Dạ. Yeah. Hoặc là quý vị nào ở khu vực Southwest thì chắc chắn những trung tâm mà hỗ trợ cho người lớn tuổi, họ sẽ có cái hệ thống của họ để mà giúp cho mình đăng ký lại nhé. Hoặc là xem của mình có bị ảnh hưởng trong cái vấn đề bỏ phiếu hay không.
2: Dạ. Yeah. Yeah, vâng. Tiếp theo là tôi có nghe nói là luật mới ra được áp dụng vào tháng 9. Ủa, hồi nãy mình hỏi cái vụ mà tích cực chạy xe nhanh á, nên đóng tiền phạt hay làm gì chứ? Anh Dũng trả lời chưa?
1: Dạ, chưa thưa chị. Dạ vâng, nó có hai cái, có rất có nhiều cách để mà mình lo về cái tích cực mình chạy nhanh. Thứ nhất là nếu mà mình chưa có lấy cái defensive driving lần nào, tức là cái lớp học để mà an toàn khi lái xe đó, thì mình có thể lên tòa mình xin họ cho mình lấy cái defensive driving. Khi mà mình lấy defensive driving rồi, thì cái ticket này nó sẽ không có đi vào trong cái hồ sơ lái xe của mình. hoặc là mình xin, nếu mà chẳng may mình đã lấy rồi thì mới có vài tháng thôi, chưa có đủ một năm để mà lấy lớp mới, lớp khác nữa, thì mình có thể xin tòa cho mình lấy một cái gọi là deferred adjudication. Như vậy giống như là nôm na gọi là một cái án treo, có thể là 3 tháng, 6 tháng, sau đó ticket tự động nó cũng xóa luôn, nó không có đi vào hồ sơ của mình. Còn nếu quý vị tự cứ lên rồi đóng tiền rồi đi về, phải cẩn thận xem cái ticket này, mình phải hỏi xem người ta coi có đi vào trong cái hồ sơ của mình hay không nhé. Nên phải có 3 cách đó, nhưng mà cái cách mà tự động trả rồi không có biết là nó có đi vào hồ sơ mình không, rất là nguy hiểm cho mình phải xem như thế nào. Thì mình biết sáng nay á, trong cái giờ làm việc của em thì buổi sáng thường là em bắt gắt gay, phải nói em rất, rất gắt gay trong cái vấn đề mà speed in school zone, trong cái khu và học chánh thì em bắt rất là nhiều. Có một cái cô này rất là hên, thưa chị Minh, cô chạy 32 mile một giờ, school zone chỉ có 20 mà thôi. Em chặn lại thì em thấy cái sticker của cô cũng hết hạn từ hồi tháng 2 năm 2026. Cô mới đưa ra cho em, nói là tôi mới bị cái ticket rồi, khoe ra là mình bị cái ticket rồi, nghĩ là mình bị ticket rồi thì mình sẽ không bị lại nữa. Nhưng mà em coi trên cái giấy phạt là bị ngày 3 tháng 8, tức là gần cả tháng trước rồi. Thì em mới thêm cái tội chạy nhanh, em viết cho thành 2 vé. Nhưng mà rất may cho cô này là tại vì cái xe mà hôm nay em chạy là cái xe, tại vì cái xe thường ngày em chạy nó bị hư, hôm nay em phải chạy xe đỡ một cái xe của một cái người nhân viên khác. Trong cái máy in cái ticket ra nó không còn giấy trong đó, thưa chị Minh. Nên buộc lòng em phải cho cô này cái warning. Cái đó là có trong cái xui mà có cái may vậy, mình thấy không? Được đỡ đi hai cái ticket.
2: Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào.
3: Dạ xin chào quý đại. Chú Quang Dũng và cô. Chú hỏi rồi, cái đêm vừa rồi nhà của chị đó bị mất xe đó, giờ là cái chương trình cái mình phải làm như thế nào ạ?
1: Xe của anh bị mất, bị ăn cắp ha?
3: Ăn cắp ở đêm ba mấy thằng mi đen nó tới nó okay. Dạ. Nó tỏ đó.
1: Dạ vâng, mình dạ. Em xin phép là mình không có nhắc về cái màu da của cái người kia, tại vì mình có thể mình chưa không biết chắc chắn phải như vậy không nhé. Xe ăn cắp thì mình phải làm như thế nào? Anh đã gọi cảnh sát chưa thưa anh?
3: Tôi thấy nghe nói là có rồi đó.
1: Dạ, anh phải xem coi mình đã gọi cảnh sát chưa. Tại vì xe...
3: Có rồi, sao lập gì bên bản hết rồi này nọ.
1: Dạ vâng, thì sau khi mà mình làm báo cáo với cảnh sát rồi thì mình liên lạc với lại bên bảo hiểm của mình để mà họ, thứ nhất là họ cho mình cái xe rental car hay gì đấy. Rồi sau 30 ngày, nếu mà xe vẫn chưa tìm được thì họ phải bồi thường cho mình chiếc xe khác thôi.
3: Vậy rồi còn cái an ninh sao ạ? Nếu mà mình gặp cái vấn đề mình gặp nó tới thì mình nên làm gì nếu mà mình nếu mà mấy anh trộm á?
1: Dạ cái câu đó thì rất là khó để mà trả lời anh thưa anh. Gặp tới mà cái người kẻ gian nó có đi vào trong nhà anh hay không, hay là chỉ đứng ở ngoài đường hay đang làm cái gì, thì anh phải hỏi chính xác như vậy thì em mới biết em trả lời anh. Chứ còn anh hỏi ở người ta tới thì mình làm như thế nào thì rất là khó cho em trả lời anh nha.
3: Ví dụ nó đang đập cửa hay là đập cửa nó cậy xe đó, rồi mình chắc phải gọi cảnh sát hay sao ạ?
1: Dạ nếu mà đang cậy xe mình thì cái đó anh đang ở trong nhà thì chắc chắn lúc đó tính mạng anh chưa có bị đe dọa hoặc là nguy hiểm, đúng không ạ? Thì anh nên gọi 911 để mà cảnh sát tới kịp thời. Còn nếu như chẳng may cho anh mà kẻ gian này đang đập cửa sổ hoặc là cửa chính như anh để đi vào, khi mà cái cửa sổ vừa cái kiến vừa mở hoặc bể, hoặc là cái cửa nhà anh vừa bể đó mà kẻ gian mở cửa ra bước một chân vào trong nhà rồi, thì lúc đó tính mạng anh đang bị rất là đe dọa, đúng không ạ? Thì lúc đó anh nên hoặc là anh, không em không dám dùng chỉ nên, mà anh có thể nhé, dùng bất cứ một cái vũ khí gì để mà bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của anh và tính mạng của anh cũng như tất cả những người đang trong nhà của anh lúc đó thôi.
3: Dạ. Dạ. Cảm ơn quý đại.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Dạ. Hai chị em mình nhìn nhau. Mời thính giả trên đường dây ạ. À. Dạ xin chào.
4: Dạ. Dạ, chào cô, chào anh cảnh sát. Tôi tính xin cái mà làm sao mà vô cái website để cho mình check ra là mình có bị thiết kẹt hay là bị cái gì đó hồi nãy. Nghe anh cảnh sát với cô nói.
1: Hồi nãy mình đang nói về cái website để mình đi vào xem coi cái giấy cử tri của mình có bị expire, có bị suspend hay không, có bị cắt không thưa anh. Nếu mà mình chẳng may mình đi vào trong cái website đó, mình bỏ tên mình vào, ngày sinh tháng đẻ của mình vào, địa chỉ của mình, cái địa chỉ mà nơi mà mình đã
2: sợt bằng tên cũng được đó.
1: Không, nhưng mà chắc khi mà chị vào cái website mà vote.org á, tại em vào sáng nay rồi em biết là họ sẽ hỏi cái tên của mình, ngày sinh tháng đẻ của mình và luôn cả cái địa chỉ mà mình đã ghi danh đăng ký để đi bầu đó, phải bỏ chính xác chứ chị bỏ sai.
2: Mình bỏ cái tên vô cái hiện tên đúng địa chỉ của mình luôn, chỉ có bỏ cái tên, chắc là không có bị trùng tên. Nếu mà trùng tên thì chắc còn thêm mình là mới còn trên đây nè con.
1: Dạ vâng, em sáng thì nó bắt em bỏ hết tất cả những thông tin nó vào. Dạ,
2: mình chỉ đánh cái tên là đúng tên mình thôi, là cái hiện lên match với mình đó, là địa chỉ là nó vô đúng mình luôn.
1: Dạ vâng. Của em thì bắt em bỏ tên nguyên cái tên trên bằng lái của em, ngày sinh tháng đẻ rồi địa chỉ, sau đó bấm vào cái kêu là không có tìm được, tức là mình biết mình bị suspend rồi.
2: Dạ, nó để luôn, nó để status của mình là suspend luôn.
1: Ồ, dạ vâng.
4: Dạ, cái đó là anh cảnh sát nói lại là
1: vote.org. Anh vào cái vote.org, cái của Hồ Chí Minh là Harris County Vote, đúng không? Hai cái website khác nhau. Nhưng mà cái nào cũng được hết, không sao. Cái vote.org cũng được, hoặc là Harris County Vote cũng được anh.
4: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn anh cảnh sát với cô. Dạ, ok, cảm ơn nhiều. À, chào.
2: Dạ vâng, chào anh. Mời quý vị tiếp tục gọi. Số cuối là 1959 ạ. Mời quý vị.
5: Hello.
2: Dạ đúng rồi.
5: Hello.
2: Dạ, dạ.
5: Chào anh Dũng, chào cô Trường Minh. Dạ, tôi có hỏi là cái mình đi báo phiếu xanh nó cứ gửi về mình register, mà ví dụ mình về hưu mình đi đứng khó khăn, mình không đi có sao không?
1: Dạ, cái
5: bỏ phiếu á,
1: mình có thể đăng ký bỏ phiếu bằng cách bỏ thơ thưa chú. Thì chú có thể liên lạc với những nhóm thiện nguyện của cộng đồng Việt Nam mình trong khu vực Bel Air. Em không nhớ cái tên của những cái nhóm đấy, nhưng mà em biết chắc chắn là có những nhóm trong những làng tre thì nào họ cũng có đăng ký để mà bỏ phiếu đi bầu đó thưa chị Minh. Thì thay vì mình chọn cái cách là tới phòng phiếu thì mình có thể là đăng ký họ gửi tới tận nhà cho mình. Mình sau khi mình đánh vào những cái ứng cử viên mình chọn, mình sẽ bỏ vào thùng thơ thưa chú. Cái đó là một cách thứ hai mình có thể làm được thưa chú.
5: Là mình khỏi cần đi ra thùng phiếu đúng không?
1: Dạ,
5: khỏi
1: vâng.
5: Cần đi.
1: Dạ vâng, đúng là chú không cần phải đi ra ngoài những cái thùng phiếu rồi xếp hàng này nọ khó khăn cho chú. Chú có thể bỏ phiếu qua hệ thống bưu điện thưa chú.
5: Rồi, được rồi. Cảm ơn anh không? Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn cô Tường Minh.
1: Vâng, cảm ơn chú.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi. Một lần nữa mời quý vị 7139311560 mời một thính giả trên đường dây kế tiếp.
6: Dạ, xin chào cô Tường Minh với anh Dũng. Cho em hỏi là dạo này thí dụ như mình bị cảnh sát hỏi giấy tờ ngoài đường á, mình còn cần phải đem theo mấy cái bằng như là US citizen nữa không, hay là chỉ bằng lái đủ rồi anh Dũng?
1: Dạ vâng, chưa có bao giờ mà bắt buộc mình phải mang theo cái passport hoặc là cái tấm certificate mà US citizenship, chưa có bao giờ bắt buộc như vậy.
6: Yeah.
1: Nhưng mà để giúp cho mình tiện lợi cho mình, chẳng may mình bị nhân viên ICE chặn lại thì mình có thể có passport hoặc là những cái giấy tờ đó đưa ra. Anh không cần phải cầm theo cái nguyên một cuốn sổ passport của anh hoặc là nguyên cái original certificate cho cái quốc tịch Mỹ của anh. Anh thể chụp hình vào trong điện thoại thì họ có cách là họ check những cái số trên passport của anh, họ cũng ra được cái thông tin của anh thưa anh. Thì luật pháp không có bắt buộc mình phải có passport hoặc là những cái này với mình luôn luôn giống như là bằng lái, nhưng mà để tiện cho mình thì mình nên có thôi thưa anh.
6: Rồi, cảm ơn anh nhiều ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
6: Chào.
2: Dạ vâng.
1: Thì mình có mang passport theo không?
2: Không.
1: Em không có.
2: Không có đem, đâu có đem đâu, trời ơi, đâu có, hồi xưa đem theo bát bò là mới đi đi cruise về có bát bò trong xe, vừa mới xuống beo le này bị đập kiến, mất cái ba lô, ai cũng la hết, trời ơi, sao đem bát bò theo, đừng chơi chơi mệt vậy, nói em mới đi về em chưa kịp cất cái ba lô nữa. Nhưng mà hên đó là cảnh sát beo le làm việc tốt, hồi nữa cái có người gọi điện nói chứ lấy được cái ba lô rồi lại.
1: Nhưng em có thể thêm chút xíu, không phải cảnh sát Dallas không, mà cảnh sát Bele người Việt Nam là việc tốt đúng không ạ?
2: Đúng,
1: cảnh
2: đúng.
1: Sát Việt Nam ra giúp chị mà.
2: Đúng rồi, đấy, một cô dạ, cô cảnh sát Việt Nam mà cổ cái bắt bò không thì không có biết, nhưng nên hên đó cái hợp đồng mà mướn xe đó có cái số điện thoại của mình. Xong rồi cái tự nhiên có cảnh sát gọi điện cái nói là ồ mình kia lấy được cái ba lô, không có mất đồ luôn á, mất cái laptop thôi, nhưng mà mấy cái đồ lặt vặt nữ trang rồi bát bo giấy tờ không mất, mừng quá chừng. Lần
1: mà
2: sau
1: cái đó lâu chưa chị Minh, xảy ra lâu chưa,
2: cũng 1-2 năm gì đó
1: mà chưa thấy ăn mừng luôn nha. Ăn mừng
2: phải ăn mừng với cái cô đó. Thì mình người ta nói là đừng có đem giấy tờ theo, nguy hiểm quá.
1: Mình cứ nên giống như em nãy nói, mình có luật pháp cho phép mình dùng điện thoại để mà chụp hình để bỏ vào trong cái phone của mình thì như vậy là hợp pháp rồi, thưa chị Minh.
2: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5748.
7: Xin chào cô Tường Minh với anh Dũng. Tôi có câu hỏi thế này. Cái năm ngoái đó thì tôi đi bộ là ở Fort Bend County nhưng mà ở Houston. Nhưng bây giờ mình lại đổi qua cái Sugarland rồi, nhưng mà nó cũng là Fort Bend County, thì bây giờ mình có phải làm lại cái thẻ cư trú không ạ?
1: Dạ vâng thưa anh. Cái địa chỉ mà ở thành phố Houston mà của thuộc lại thành phố Houston nhưng mà lại thuộc về Fort Bend là em nghĩ là chắc chắn là cái khu mà giống như Hillcroft rồi này nọ bên phía bên đấy, gần khu vực Beltway, thì anh lúc đó anh chỉ có thể bỏ phiếu cho những cái người mà giống như là quận hạt chánh án hoặc là của cái khu vực ngay đó thôi. Nhưng mà bây giờ anh đổi về bên Sugarland thì bắt buộc anh phải đổi cái địa chỉ về đó để mà anh có thể thứ nhất là bỏ phiếu cho những cử tri, cho những người ứng cử viên của thành phố Sugarland, giống như là thị trưởng hoặc là nghị viên thành phố, rồi những cái dự luật mà họ đưa ra ảnh hưởng trực tiếp tới người dân của thành phố Sugarland, rồi sau đó là những ứng cử viên của quận hạt Fort Bend County, thưa anh, nên bắt buộc anh phải đổi địa chỉ của anh nha.
7: Cái này mình làm online được không ạ?
1: Dạ vâng, khi mà anh đổi địa chỉ đó thì cái luật của tiểu bang Texas bắt buộc anh phải đổi địa chỉ của anh trên cái bằng lái của anh. Thì khi anh lên online anh đổi địa chỉ thì anh bấm vào cái phần mà register to vote thì nó sẽ tự động nó đổi cho anh luôn, thưa anh.
7: Không, thì rồi tôi có lên DBS, tôi đã đổi cái bằng lái địa chỉ mới rồi. Nhưng mà cái địa chỉ mới là có vô bằng lái mới rồi, nhưng mà còn cái chưa có đổi được cái, chưa có đăng ký lại cái thẻ cử tri vote đó, bây giờ làm sao?
1: Dạ vâng, nếu mà anh chưa có đổi cái thẻ cử tri vote thì anh có thể đi vào cái trang mạng giống như nãy giờ hai chị em và chị Thượng Minh có nói là anh vào cái vote.org thì anh có thể lên thay đổi cái thông tin địa chỉ của mình trên mạng internet thôi anh.
7: Vote.org hả?
1: Dạ vâng, đúng rồi, vote.org.
7: Vâng. Vậy thôi, vậy cảm ơn
2: quý
7: đại nhiều nha.
1: Cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, chào anh. Vào cái thông tin này quan trọng, đóng hỏi hả?
1: Dạ vâng, tại vì ảnh hưởng tới 300.000 người của quận hạt Harris County, thưa chị, cái đó rất
2: quận
1: nhiều.
2: Quận hạt Harris, bây giờ là Sugarland cũng trong Harris hả?
1: Dạ vâng, Sugarland là của Fort Bend County.
2: Fort Bend.
1: Nhưng mà tại vì anh này là anh thay đổi địa chỉ, nhưng mà anh chưa có đổi địa chỉ về.
2: Còn ở Thumball là Humble thì nó...
1: Thumball, Humble vẫn là của Harris County thưa chị. Rồi Cypress,
2: cũng...
1: nhà giàu chị ở đó là cũng...
2: Mệt.
1: Là cũng của Harris County. Dạ vâng.
2: Hàng sớm
1: của nhà. Katy vẫn là Harris County. Rồi xuống dưới East là Pasadena hay là Webster vẫn là của Harris County.
2: Harris County Kima, lớn hơn giờ sợ.
1: Khi mà mình hay đi biển đó, cũng là của Harris County.
2: Wow, dạ.
1: Nên quý vị nên chắc ăn đi vào để mà mình coi của cái danh sách của mình, có thể vào hai trang web là Harris County Harris Vote hoặc là vote.org. Tại vì 300.000 phiếu, cái đó rất là nhiều thứ,
2: nhiều
1: lắm. Cái đó là thay đổi cả một cái tiến trình phát triển của cuộc Harris County rồi.
2: Wow, 300.000 phiếu. Thành ra mình phải check nha, mình phải check. Bây giờ mình mới cái làm cái bước một là mình check, mình thấy mình bị suspend rồi đó. Rồi cái bước hai là mình phải update cái.
1: Chưa chỉ thấy hai chị em mình là bị rồi.
2: Rồi ghế nghĩ dễ sợ thiệt. Dạ. Yeah. Mà không có báo cho mình thì sao mình biết mình bị suspend mà không có báo cho mình thì mình đâu có biết là mình bị đang bị suspend đâu.
1: Ngạc nhiên nó mới vui chứ.
2: Ngạc nhiên mới vui. Cái này không có vui.
1: Không vui chút nào luôn.
2: Tôi nghe nói là tháng 9 này nè, người lái xe mà dưới 5 feet 02 đó, gọi là
1: luôn.
2: Thì phải gọi booster khi lái xe, có đúng vậy không ạ?
1: Em không dám dùng chữ lùn tại em chiều cao khiêm tốn thôi à nhé. Tại vâng, khi mà em thấy những cái tin này ra ở trên trang mạng xã hội Thời Chí Minh, nhất là trang mạng Facebook của người Việt Nam mình đó, các anh chị share cái hình đó rất là nhiều. Thì em cũng ngạc nhiên, ủa sao cái luật này ra mà trong sở cảnh sát không có báo với nhân viên cảnh sát? Tại vì để là bắt đầu hiệu nghiệm là ngày 1 tháng 9, tức là ngày hôm nay rồi. Nên em cũng vào cái trang mạng về luật Traffic Law của Traffic Code, Transportation Code của tư ban Texas, em coi thì không có cái luật này thay đổi, thưa chị Minh, thì mới biết là cái này là các anh, nhiều anh lên cái AI rồi tạo ra những cái hình đó, bỏ lên Facebook để
2: thông tin đồng giảm hả?
1: Đồng giảm đâu, nhưng mà rất là hại, thưa chị Minh, tại vì gây ra rất là cái bàn cãi cho những người có chiều cao khiêm tốn. Nhưng mà giống như hồi xa xưa, khi mà chị thấy những nhân viên cảnh sát hồi xưa đó, họ cao lớn dữ lắm. Vì cái luật hồi xưa bắt buộc là phải có cái chiều cao phải 6 feet trở lên. Nhưng mà về sau này, cái luật nhân quyền cấm họ có những cái yêu cầu về chiều cao, về cân nặng, miễn là mình có thể thi và đậu về cái sức khỏe, cái physical test của mình. Nên quý vị thấy có những anh hay những anh chị cảnh sát cái chiều cao hơi khiêm tốn hoặc là không có được mỏng manh giống như chị Tường Minh, nhưng mà vẫn được vào trong ngành cảnh sát, tại vì họ vẫn đủ cái thể lực để mà đậu cái yêu cầu của trường huấn luyện nha.
2: Dạ. Luật mới ra của thành phố thì có những cái luật gì không anh?
1: Dạ, luật của thành phố Houston vừa qua là có được 12 người bỏ phiếu yes và 2 người nghị viên thành phố để là no thôi, nên cái dự luật này đã được pass và sẽ trở thành vào cái luật của thành phố Houston. Tức là khi mà mình trước đây cái đạo luật cũ, cái luật cũ thôi chứ mình là người chủ nhà, mình cho mướn nhà, mình không cần phải có cái máy lạnh ở trong đó, mình chỉ cần cái cửa sổ mà có lưới thôi, như vậy là đủ hợp đủ cái điều kiện của thành phố rồi. Nhưng mà bây giờ bắt buộc phải có cái máy lạnh ở trong đó cho cái người mướn, thưa chị Minh. Và đó là cái luật mới bây giờ mới được thông qua, thưa chị.
2: Nhưng mà bây giờ thì
1: hết giờ.
2: Còn có 1 phút rưỡi thôi á. Cho anh Dũng muốn nói gì nói chứ. Bây giờ mình nói cái tin cũng không đủ. An toàn trường học.
1: An toàn trường học thì trong cái 2 tuần vừa qua em thấy có cái vấn đề này nó xảy ra vào hàng năm. Tức là những cái vấn đề mà bomb threat ở nơi trường học, thưa chị Minh. Có những em học sinh chơi đùa với bạn bè để mà nhắn vào hoặc lên những cái trang mạng xã hội bỏ những cái thông tin giống như là đi vào trường học để mà bỏ bom rồi nào. Vừa qua có một em 17 tuổi trong quận Harris County cũng làm như vậy ở trường Westfield đã bị bắt và bị cái tội là terrorist threat. Em này đã bị phạt và đóng cái tiền thuế chinh ở tòa đó 200.000 đồng, thưa chị Minh. Và cái tuần vừa thứ năm vừa qua đó, ngày thứ năm vừa qua, ngay chính em cũng có tới một cái trường học ở ngay khu vực của thành phố Bel Air. Tại vì cái thành phố Bel Air vẫn trong Harris County, cái khu đó là ngay trong khu đi tuần tra của em. Trường tiểu học thôi cũng bị một cái bomb threat, thưa chị Minh. Mà rất may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Thì mình nên cẩn thận với dặn dò con em mình là không nên phá phách như vậy. Tại vì các em thì nghĩ là phá cho vui thôi, nhưng mà cái này là phạm luật, cảnh sát biết được chứng tướng ai làm thì sẽ bị truy tố về cái tội là hăm dọa gây cho nguy hiểm cho những người khác nhé.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. và kính chúc quý vị có một buổi chiều bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
1: Dạ vâng, mình chúc chị Minh và toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào anh Trường. Cảm ơn anh Trường đã đến với chương trình hôm nay.
1: Xin chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt em.
0: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và một lần nữa 713-931-1560, quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay khỏe không? Có gì đặc biệt không anh Trường?
1: Cũng chả có gì.
0: Chả có gì.
1: Hai tuần nay nó nóng chết.
0: Đó, nó nóng quá như vậy rồi sao anh Trường? Nếu mà anh Trường làm về những cái việc mà construction, nhất là phải leo lên cái attic hay là sửa chữa cái mái nhà hoặc là làm những cái công việc gì mà ở ngoài trời, chắc là không thể nào, phải không? Dễ bị là
1: thấy sốt thôi, nhưng mà đi lên chút xíu rồi đi xuống, tại nó nóng quá trời xuống nghỉ xong rồi lên làm tiếp, tại nó rất là nóng ở trên đó.
0: Dạ vâng.
1: Từ năm nay trở đi thì mỗi năm nó sẽ nóng hơn. Và như mấy bữa nay, có cái bữa mà nó nóng đến nỗi mà mấy lạp cùng người ta ngừng chạy. Tại nó nóng quá, thành ra là cái compressor nó shut down. Thì mấy lạp nó ngừng chạy. Cái người ta kêu lại, ta nói chắc hư freon hay là nó hư gì đó. Lại hồi cho nó chạy ra, tại nó nguội nó sẽ chạy thôi. Tại cái mấy lạp là... Thành ra là những cái lúc mà như vậy đó, nhất là mùa hè nóng được, để mình giống như nói mình đi ra tưới cây thì này nọ, mình xịt nước vô trong cái coi. Lúc mà nó càng nóng thì xịt vô thì cái coi nó thành cái compressor ở trong đó, nó sẽ mau nguội thì nó chạy được nhiều hơn. Chứ nó nóng quá đến nỗi mà có cái tuần mình nóng quá ban ngày mà 100 mấy đó, compressor nó shut down tùm lum la, tại cái compressor nó build là trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, thì nóng rồi tự động nó tắt đi. Đó mà ở ngoài thường thường cái quạt ở trên cái compressor là nó hút cái hơi nóng ra thì nó đủ để cho cái compressor nó sinh nghỉ một thời gian mà nó chạy. Nhưng mà nó nóng quá sức, thành ra là nó hút ra không có kịp. Thành ra là cái máy lạnh ở trong nhà mình nó có một chút mình có cảm giác sao nó không có ra hơi lạnh gì cho nó. Tại vì compressor nó phải nghỉ. Tại nó nóng quá sức.
0: Nếu mà như vậy đó anh Trường, nếu mà thì nhiều khi mình cũng không biết, tự nhiên cái mình thấy cái máy lạnh của mình nó ngưng, nó không có chạy nữa, rồi nó nóng mình cũng hoảng chứ anh Trường ha. Mình nói trời không biết làm sao hết, thì mình lại nghĩ là cứ thiếu freon hay gì.
1: Không chạy á.
0: Dạ.
1: Khi nào mà cái quạt, cái compressor thì nó rất là khó hư. Còn cái nếu mà nó thiếu freon thì từ từ nó sẽ giảm cái độ lạnh của nó đi, chứ nó không có thể nào nó giảm liền một lúc tại chỗ được. Thành ra là khi nào mà mình thấy mấy lạnh trong nhà của mình mà nó không có ra cái hơi lạnh nữa đó, cứ giống như tuần này anh đi làm mấy cái mà cái quạt nó hư, cái quạt ở ngoài cái compressor nó bị hư. Thành ra là nó khó, thành ra cái compressor nghe nó chạy u, nó chạy hơn chút xíu nó nghỉ, tại nó không có quạt, nó không có hút cái hơi nóng ra được. Thành ra là ví dụ mà mình thấy nó không có lạnh thì mình đi ra ngoài mình nhìn cái dàn ở ngoài đó, coi cái quạt nó có quay hay không. Rồi xong rồi nếu mà mình cúi xuống dưới, mình bò dưới đất đó, mình nghe cái tiếng cái compressor nó có chạy hay không. Rồi cái compressor lúc nó chạy lúc nó nghỉ, nhưng mà cái tiếng quạt cái tiếng compressor nó sẽ khác nhau. Thì mình nghe. Rồi còn cái trường hợp mà nó thiếu freon á thì nó thường thường là nó sẽ đóng đá. cái mình ra ngoài mình thấy cái ống mà nó chạy vô trong nhà, nó có hai ống chạy vô trong, một cái ống nhỏ và một cái ống bự. Cái ống nhỏ đó là high pressure, cái ống bự là low pressure. Thì mình thấy cái ống bự mình nó đóng đá, tức là nó thiếu freon. Ok, nó thiếu freon thì nó sẽ đóng đá như vậy đó. Thành ra đó là những cái cách mình nhìn. Còn bây giờ nếu mà mình thấy đi ra ngoài mình thấy compressor vẫn chạy, cái quạt vẫn chạy, ok, mà trong nhà nó vẫn nó nóng, ok, mình bắt cái ghế hay cái gì lên rờ thử cái cái đầu mà nó thổi hơi lạnh xuống đó, coi nó có thổi ra không. Tại trên đó nó cũng có một cái coil và một cái quạt để nó thổi cái hơi xuống. Cái quạt ở ngoài, có nhiều người ta nói cái quạt ở ngoài nó hút mà. Cái quạt ở ngoài nó chỉ làm mát cái compressor thôi. Trong đó nó có một cái quạt nữa để nó thổi cái hơi lạnh xuống.
0: Dạ vâng.
1: Thì cái đó thì bây giờ một cái hệ thống máy lạnh đi thì cái compressor bình thường anh thấy là khoảng chừng 15 năm nó mới hư. Thì trung bình đó là người ta thay cái quạt ở ngoài đó 2-3 lần. Ok, tại cái quạt nó chạy được một thời gian, chạy được chừng 5-6 năm là nó hư cái quạt rồi.
0: Cái quạt là nó install riêng của cái compressor anh Trường, hay là nó nằm cùng với cái bộ phận
1: trên nóc đó.
0: Trên cái nóc, dạ.
1: Nó ở trên nóc đó, còn compressor là cái cục mà
0: cái
1: nó
0: cục nằm. Dạ.
1: Thì ví dụ mình mua một cái hệ thống máy lạnh mới thì cái compressor nó guarantee 10 năm với lại cái coil. Nó guarantee 10 năm. Còn bao nhiêu phần còn lại là nó guarantee có 1 năm thôi. Cái quạt ở trên, cái quạt ở dưới, tất cả những cái bộ phận khác là nó chỉ có guarantee từ 1 năm tới 3 năm tùy theo cái máy lạnh mình mua, cái giá mình mua. Ok. Thành ra là nó không có nghĩa thành ra là như anh thấy trung bình á, một cái máy lạnh á, một cái đời của máy lạnh á, như cái máy lạnh nhà anh thì nó chạy được tới 18 năm là anh thay cái quạt hết 3 lần. Trung bình một cái quạt nó phải chạy được 6 năm. Có nhiều người hỏi tại sao cái quạt nó hư thì nó tại huyết, nó phải hư chứ giờ làm sao
0: nó vậy thôi. Phải không?
1: Rồi xong rồi cái compressor, rồi còn cái quạt mà ở trên nóc á, tại cái quạt ở ngoài á, nó chịu mưa chịu nắng rồi xong rồi nó phải làm việc tối ngày cho mình mở máy lạnh, nên là cái quạt mà nó phải chạy, thành ra là nó sẽ hư lẹ hơn bất cứ cái gì hết. Ok, rồi còn cái quạt ở trên lầu, cái floor model thì mình không có chạy nhiều, nó có lúc chạy lúc nghỉ, lúc mà máy lạnh không chạy thì nó nghỉ. Thành ra là cái quạt đó anh thấy một cái trong một cái chu kỳ 15 năm hay là 18 năm là một cái chu kỳ của cái compressor, thì cái quạt nó có nhiều khi hơn nó thì nó chạy được 15 năm, nhưng mà nhiều khi cũng hơn 10 năm nó cũng hư vậy, tại nó cũng phải chạy tối ngày mà. Đó, thành ra là nếu mà mình nói là cái tự nhiên mình thấy nóng mà mình đi ra ngoài thì trước hết trong nhà mà không có máy lạnh, đi ra ngoài ngó coi cái ngoài nó có chạy hay không. Ok. Nếu mà nghe cái tiếng ồ ồ á, mà cái quạt nó không chạy, tức là cái compressor nó chạy mà cái quạt không có chạy, thành ra nó chạy được chừng 3 phút rồi nó nóng, làm tự động nó tắt. Đó. Thành ra là cái quạt đó là nó bị hư cái quạt.
0: Nhưng mà...
1: Còn nếu mà thấy...
0: Anh Trường. Chị Trang xin lỗi anh Trường, chị Trang hỏi trước khi chị Trang quên. Tức là theo nhã giờ anh Thường trình bày á, thì bây giờ nếu cái máy lạnh mình tự nhiên mình đang nó đang chạy, tự nhiên nó ngừng, rồi nó nóng, nó không chạy nữa, thì mình làm sao mình phân biệt được cái vấn đề là tại vì cái compressor nó bị nóng quá thì mình cứ kiên nhẫn đợi cho nó mát, hoặc là mình làm cho nó mát rồi lại tiếp tục chạy, mình không lo, hoặc là máy lạnh bị vấn đề, làm sao mình biết được cái gì mình cần phải làm đầu tiên?
1: Đi ra ngoài đó thì anh nói là đi ra ngoài mình thấy cái quạt nó thổi vù gì.
0: Dạ.
1: Thì trong cái hệ thống ở ngoài nó có cái quạt và cái compressor nó đều gây ra cái nồi.
0: Dạ.
1: Thành ra là mình nghe cái quạt nó thổi vù thì mình quỳ xuống mình lắng tai nghe ở dưới coi cái compressor nó có chạy
0: hay không? Không. Dạ vâng.
1: Ok. Tại cái tiếng compressor nó khác nữa. Chứ mà cái tiếng quạt là thổi.
0: Dạ.
1: Nó thổi, nó hút cái gió ra thôi.
0: Dạ.
1: Với lại cái thứ hai nữa là có một cái nữa là khi mình thấy nó chạy như vậy, ok, mình rờ tay lên trên á, ok, nó thổi ra cái hơi. Cái hơi nó càng nóng chừng nào, tức là cái compressor nó work tốt, cái quạt nó hút hơi nóng ra. Còn nó hút cái hơi mà mát mát, tức là cái compressor nó một là nó thiếu freon, hoặc là cái compressor nó không có chạy, thì nó sẽ thổi ra hơi mát.
0: Ok.
1: Nếu mà thiếu freon thì cái compressor nó đâu có cần làm việc nhiều như vậy. Ok, tại thiếu freon thì nó hết, nó đẩy lên hết freon thì nó nằm nó nghỉ. Thành ra là nó không cần nóng, nó nghỉ tại hết freon thì không mà nó làm. Thành ra là giờ tay lên nắp cái quạt, nó thổi cái hơi ra càng nóng càng tốt. Ok.
0: Nóng là tốt.
1: Hơi ra mát là ok. Tại nó hút cái hơi nóng.
0: Em hiểu.
1: Cái quạt là nó hút cái hơi ra chứ không phải là nó thổi vô.
0: Dạ.
1: Nó hút cái hơi nóng đi ra. Thành ra là nó hút cái hơi mà nó nóng, giờ lên mà thấy càng nóng giờ rồi cầm cái xe này làm việc bạo, nóng bạo luôn. Còn giờ tay lên mà nó mát mát, chứ là
0: vậy là có vấn đề.
1: Freon hay là cái compressor không có làm việc, tại nó làm việc thì nó phải nóng rồi. Còn lần này nó không có làm việc, thành ra nó mới mát như vậy. Nhưng mà nó không làm việc có hai vấn đề, một là nó hư, hai là thiếu freon. Nó thiếu freon thì nó cũng không, nó làm việc không có có đủ công suất thì nó đâu có nóng như vậy.
0: Tức là theo như anh Trường nói, tôi Trang hiểu là mình phải ra check cái compressor trước, nếu mà thấy máy lạnh mình nó không chạy.
1: Đó là cái chuyện đầu tiên.
0: Đầu tiên
1: là phải check cái compressor trước. Còn ra ngoài mình thấy compressor work, rồi tay vô thấy nó nóng.
0: Tức là ghi nhận.
1: Tức là cái phần ở ngoài nó xong rồi đó, nó work normal. Thì bắt đầu, thì ở bên trong nó chỉ có hư là cái quạt, nó hư, nó không có thổi xuống. Thì mình bắt cái ghế hay là cái gì đó, mình leo lên mình để tay vô ngay chỗ cái van đó, coi nó có thổi hơi ra không. Nếu mà nó không có thổi hơi ra, tức là cái van đó nó hư rồi. Cái motor ở trên nó bị hư. Là trên nó thổi, nó lạnh lạnh lên nhưng mà nó không có thổi hơi lạnh xuống thì cũng như không. Thì nó là như vậy.
0: Như vậy mình làm sao mình biết cái... Anh Trường, mình làm sao mình biết là nó cần có freon? Là cái nước mà thổi là thổi mát thôi, chứ nó không có thổi lạnh, là mình biết là thiếu freon hả?
1: Nếu mà mọi chuyện nó run bình thường mà nó thổi chỉ có mát thôi. Thời mình đi ra ngoài mình giờ mình thấy nó ấm ấm chứ nó không có nóng.
0: Okay.
1: Đó, mình giờ lên cái nắp nó thổi ra đó, tại vì nó đâu, nó thiếu freon, nó đâu có cần làm việc đủ đâu, nó chạy chút thì nó hết freon rồi, thành ra cái compressor nó không có bị nóng. Nó không có bị nóng, có nhiều khi nó chạy nhưng mà nó không đủ freon, thành ra nó không có nóng. Thì nào nó phải làm việc, tại cái compressor là nó compress cái freon lại để nó tạo ra cái hơi lạnh. Nếu mà không có đủ freon, nếu mà không có freon nó thì nó đâu có cần phải làm việc nhiều dữ vậy, thành ra nó thổi ra cái hơi ấm ấm và là mát mát thôi. Chứ nếu mà nó làm việc đúng là nó thổi ra nóng nóng một cái. Nóng cái nắng ở ngoài trời gọi xuống, ok. Còn khi nào mình thấy cái nắng này nó còn nóng hơn là cái quạt nó thổi ra, nó là vậy là nó thiếu freon. Nếu mà cái compressor nó work là nó sẽ thiếu freon. Thế là cái theo như cái không
0: cái
1: có ai
0: nghiệm.
1: Nói cái chuyện đó trên, nhưng mà anh đi làm thì cái kinh nghiệm của anh là
0: như vậy.
1: Anh cái là biết cái này nó thiếu freon rồi.
0: Nhưng
1: mà mình vẫn phải bỏ dê vô mình đo. Nhưng mà anh tới nơi là anh giờ anh thấy nó mát mát rồi, nó rồi cái này
0: rồi.
1: Là cái vấn đề freon,
0: freon.
1: Cái vấn đề của cái compressor. Do cái kinh nghiệm chứ không ai mà nói là làm như vậy là đúng hết. Nhưng mà mình đi làm biết thì mình thấy như vậy thôi. Đường người ta nói ok phải làm chứ thổi không có mát. Thì ra ngoài anh đi ngang qua compressor coi, thấy compressor nó vẫn kêu
0: chạy ngon lành,
1: còn cái quạt nó vẫn thổi ra. Cái để cái tay lên cái nó thổi ra mát mát rồi, nó thiếu freon
0: là
1: rồi.
0: Nó
1: cái đó là cái kinh nghiệm.
0: Đúng
1: mình
0: rồi.
1: Phải bỏ cái dê vô mình đo coi là nó thiếu bao nhiêu rồi mình bơm bao nhiêu. Nhưng mà cái đó là một cái hình thức mà ví dụ như là thì Trang muốn làm thì mình đoán thử coi nó là cái bệnh gì rồi, ok.
0: Dạ, tức là cái việc đầu tiên để mình nghĩ là nó có thể là tại vì như anh nói là cái compressor nhiều khi nó nóng quá, cái nó ngưng nó không chạy, nó để thời gian nó nghỉ ngơi, nó mát rồi nó chạy. Nếu mà như vậy thì mình không cần lo.
1: Lúc mà nó nghỉ á, nó vẫn thổi cái hơi nóng ra. Tại nó nóng hội à, rồi vô phòng tay á, và cái quạt nó vẫn thổi cái hơi nóng ra.
0: Dạ. Cái đó là cái đó là
1: rồi vô phòng tay đó.
0: Cái đó là tốt, ok, phải không? Nếu mà hơi nóng.
1: Nếu mà cái bể lạnh vào rồi đi ra ngoài mình thấy hồi ra, hồi xưa đó thì nó hồi ra hơi nóng lắm, nhưng mà bây giờ cái về sau này nó đổi qua cái freon 410. thành ra là cái nó không có đến nỗi nóng nhưng mà nó vẫn gọi là nóng, chứ còn cái máy lạnh cũ thổi ra cái hơi gọi là hắt vô mặt mình luôn, nó nóng lắm.
0: Wow.
1: Ok. Còn bây giờ nó làm nó tốt chút xíu, nó đổi qua cái Freon 410 thì nó không có đến nỗi nó nóng như vậy nữa.
0: Mà nó
1: nhưng
0: vẫn,
1: mà nó vẫn phải ra hơi nóng.
0: Ra hơi nóng.
1: Còn nó mà ra hơi mát tức là không xong rồi.
0: Tức là không xong. Tốn tiền phải không anh? Là tốn bỏ tiền túi rồi đó.
1: Dạ. Nó thổi ra vẫn là hơi mát, không là thấy tốn tiền rồi, ok.
0: Dạ. Nếu như vậy cái đó là cái step đầu tiên, thì bây giờ cho là mình thấy cái compressor mình đã nóng quá.
1: Diagnostic
0: đầu tiên. Thí dụ như Thùy Trang cũng làm được, phải không? Chạy ra ngồi thấy hơi nóng là compressor nó chạy hoặc là nó ngưng. Nhưng mà thấy hơi nóng là ok.
1: Nó vẫn không có thấy nó có mát gì trên, mà càng ngày nhiệt độ càng lên đi lên.
0: Dạ.
1: Bắt cái thang lên rồi cái ống nó thổi xuống bảo đảm nó không có thổi hơi xuống đâu, ok.
0: Dạ, tại vì
1: ngoài nó quất cứ thì nó vô trong đó nó không có chỗ nó thổi hơi xuống nữa.
0: Dạ, vâng.
1: Nó làm việc được.
0: Rồi. Thí dụ mà bị như vậy đi
1: thì... nếu mà còn giặt thêm cái này nữa, nếu mà gặp cái trường hợp đó thì tắt máy lạnh đi.
0: Dạ, vâng.
1: Tại vì nó cứ thổi hơi lạnh lên mà nó không có cái quạt để nó thổi hơi xuống, hồi nó xuống nó đông đá. Nó đóng đá ở trên đó mà nó đóng đá giống như đóng đá trong cái freezer, nó lâu tan lắm.
0: Ừ.
1: Nó không có tan thì người ta không có sửa, không có bơm Freon được, hoặc là người ta phải chờ cho nó tan đá người ta mới làm việc được, ok. Thành ra là nếu mà thấy trong nhà mình nó nóng mà mình ra ngoài mình làm cái diagnostic đầu tiên là đi ra ngoài ngó coi cái thùng cái everything nó chạy normal không.
0: Nó chạy ok. Nên không
1: nó chạy normal.
0: Dạ.
1: Thì leo bắt cái thang lên, rò tay vô, nếu mà thấy nó không có thổi ra cái miếng hơi lạnh nào ở trên đó là tắt máy lạnh đi, ok.
0: Mua nhà tắt máy lạnh.
1: Nó đóng đá ở trên.
0: Dạ,
1: đó.
0: Vâng. Rồi.
1: Tắt máy lạnh đi, chung thôi nó đóng đá ở trên đó là thợ lại làm cũng làm không được, tại vì nó phường lắm, ok, phải chờ nó tan đá mới làm được.
0: Dạ vâng. Rồi tắt máy lạnh. Rồi sao next step anh Trường?
1: Yeah.
0: Là mình phải đi ra ngoài mình lấy nước mình xịt cho cái compressor mình nó mát, phải không?
1: No, cái quạt ở trong nó hư rồi.
0: Cái đó là bị vấn đề khác nữa rồi. Hư cái quạt, anh nói là hư cái quạt. Còn em nói á, là cái step là cái compressor. Ok.
1: Chứ hình như là bữa nào mà trời nóng quá, cái compressor nó phải làm việc quá trời, nó nóng quá trời luôn á, thì mình ra lấy cái quạt xịt cho bên hông. Thứ nhất là bên hông là cái coil để nó hút cái gió vô, để nó thổi ra ngoài. Nếu mà cái coil nó dơ thì nó không có đủ gió vô, nó hút vô thì nó không có cái e để nó thổi ra. Hoặc là nó nóng quá đó, thì ở ngoài nó nóng quá cái coil đó nó cũng bị ảnh hưởng, thì mình lấy nước lạnh mình xịt vòng vòng cái coil đó hồi cái máy lạnh nó mau mát lắm, ok. Tại cái compressor mà nó làm việc đúng tiêu chuẩn thì nó mát lẹ, mà tại nóng quá nó cứ nhảy hoài thành ra là nó sẽ mát chậm.
0: Dạ vâng. Rồi là em hiểu rồi. Thì lúc
1: rồi còn một cái vấn đề nữa là chứ một cái compressor như vậy, nhất là những cái cũ nó chỉ tới một cái độ lạnh nào đó thôi, ok. Ví dụ như là 74 hay là 73 là nó xuống được hết cỡ rồi, ok. Có nhiều người bấm 68 cái gọi không ấy, tại sao cứ lại 68 mà nó cứ nằm bảy mấy hoài vậy? Tại vì tại cái máy của anh nó cũ rồi, ông hai à. Vì cái nhà anh ví dụ nó bị hở rồi, xong rồi cái trần nhà của anh nó quá nóng, nó gắt cái hơi nóng, chứ làm sao bắt nó chạy 72 được, làm sao bắt nó xuống 68 được.
0: Nó xuống không nổi, nó chạy lạnh không nổi.
1: Nó
0: vâng.
1: Xuống không nổi.
0: À.
1: Là cũng như giống như cái xe của mình vậy, ok. Nó để 180 ma mà qua chạy tới 180 ma được, mà chạy cũng đâu có tới.
0: Thành
1: ra là cái thermostat nó cố quyền nó để 62, nhưng mà có cái hạn nào chạy được tới 62 đâu. Thành ra là đừng có nói là tại sao tôi muốn 67 mà nó cứ nằm 74 là gì. Sao mà xuống 67 được, mấy lần mới của người ta thì chưa có xuống 67 được chứ gì. Còn cái thermostat nó muốn đề số như thì nó đạt.
0: Thì kệ.
1: Nó có xuống được bao nhiêu đó không là cái chuyện của cái nhà đó, chứ không phải là
0: em hiểu rồi.
1: Thermostat.
0: Ok. Vậy là cái thermostat, nếu mà anh nói như vậy thì mình cái thermostat mình dùng mình để chỉnh, mình chỉnh cái nhiệt độ của cái máy lạnh và cái nhiệt độ mình muốn trong nhà. Thì ngoài đó như vậy thì nếu mà như vậy thì cái công dụng của nó, cái benefit của nó sao anh Trường?
1: Cái đó là để mình chỉnh cái
0: mình
1: nhiệt độ
0: thôi, cái nhiệt độ
1: nhưng mà không có nghĩa là nó để
0: nó phải giống,
1: không có nghĩa là ok ví dụ như là mình muốn 68 nhưng cái máy lạnh mình, cái thermostat okay. của nó thì nó sẽ căng tới nhiệt độ 68 nó sẽ nảy, nhưng mà cái máy lạnh của mình đâu có đủ để nó supply cho nó xuống được 68 đâu mà ta.
0: À, em hiểu rồi.
1: Thành ra làm như vậy nhiều khi nó lại đâm ra rất là hại, tại nó gọi như cái chạy hoài để nó ráng xuống 68. Cái thermostat là nó là cái train, nó control cái máy lạnh.
0: Cái máy lạnh.
1: Ok.
0: Dạ, nếu mà anh nói như vậy, nếu mà anh nói như vậy thì mình làm sao để mình biết để mình để cái nhiệt độ, cái thermostat nó cho đúng hơn. Thí dụ mình biết cái máy lạnh mình không thể nào đi xuống 68 được, là nó có thể là 70 hoặc là 72 gì đó, 72, 70 là nó maximum rồi.
1: Cũng rất là khó.
0: Thì bây giờ nếu vậy thì mình nên set cái gì?
1: Trong nhà đó, 74 hoặc là 76, đó là anh biết. Thì giống như anh nói cái thermostat nằm đâu thì nó đo cái nhiệt độ ở đó. Ok.
0: À. Vậy là anh mình đừng là,
1: như anh thấy đó, như nhà anh á mà để 75 nữa rồi là nó lạnh lắm. Ok. Cái đó là sự thật, là nó là như vậy. Chứ còn bây giờ rồi, còn anh lại nhiều nhà, nhất là mấy nghỉ đen á, tôi biết từ sau nó chịu lạnh lúc nào là nhà nó cũng đi vô nhà nó giống như là cái tủ lạnh vậy, trời nóng chết mà nó cứ để 72, thành ra là mấy lạnh nó chạy quá,
0: nó chạy hoài,
1: tốn điện mà.
0: Tức là mình phải mình phải biết để mình set cái thermostat để mình save cái điện, hoặc là mình save cho cái máy nó không có lâu hư, phải không anh Trường? Chứ đừng có để cho nó xuống thấp, phải không?
1: Với lại trời nóng muốn chết, ở ngoài cả 100 độ.
0: Dạ.
1: Thì ở trong nhà mình 78 là mình cũng
0: okay rồi.
1: Okay. Dạ. Đừng có expect mà ở ngoài nó nóng cả 100 độ, trong nhà mình nó lạnh như cái tủ lạnh vậy. Thì cái máy lạnh nó làm việc rất là cực. Ok,
0: vậy là
1: mà mình đi ra đi vô mà gặp cái nhiệt độ nó thay đổi vậy chứ dễ làm mình bệnh.
0: Đúng
1: thành
0: rồi.
1: Ra là mình phải biết nương tay một chút xíu. Ok, mùa hè ngoài nó nóng 100.
0: Dạ.
1: Thì trong nhà mình nó mát là mình
0: 78.
1: Chứ
0: ok.
1: Chứ đâu cần phải làm đâu.
0: Dạ vâng.
1: 78, 77, 76. Như nhà anh ban ngày anh để 78 rồi. Đối với nó mát vậy là mình đủ mát rồi, chứ sao mình đòi lạnh được.
0: Dạ.
1: Nó cái lên nó vừa tốn điện mà nó vừa dễ
0: hư.
1: Mình bước ra ngoài cái xong cái đằng trong đoạn cái mình chạy vô trong nhà cái nó còn có 7
0: cơ
1: thể mình mà nó thay đổi nhiệt độ vậy rất là dễ bị cạn.
0: Tức là theo như anh nói, tức là mình phải dùng cái đầu của mình, cái adjustment của mình để mình coi mình set cái thermostat là bao nhiêu để phù hợp với trong cái ngôi nhà của mình, phải không?
1: Dạ. Thì ok,
0: em hiểu.
1: Được cái điện nè, xem được cái sức khỏe của mình,
0: cái maintenance cái máy nữa cho nó lâu hư nữa.
1: Nhưng mà 100 độ mình đòi nó làm như cái tủ lạnh thì làm sao mình bắt nó làm việc vậy? Thì nó làm có nhiều cái máy mới thì nó ráng nó kéo hồi cũng tới, nhưng mà tội nghiệp nó. Okay. Yeah. Mình vừa tốt
0: bây giờ
1: cũng tội nghiệp nó rồi
0: anh Trường ơi. Okay. Bây giờ mình đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé.
1: Dạ
0: cho phép chị Trang được mời 9297. Dạ xin chào. Hello. À, thì không hiểu lý do gì thì đường dây đã drop thêm Trường. Anh Trường tiếp tục đi anh Trường.
1: Dạ.
0: Như vậy anh Trường, thí dụ mà nói như vậy lúc mà mình đi vắng đi anh Trường, đi vắng nhà đi chơi đi, thì thường anh Trường nghĩ trong cái thời tiết như vậy nè, thì mình set cái nhà mình là bao nhiêu? 80 không? Nóng quá không?
1: 80 thì nó hơi nóng thì để.
0: Nhưng mà mình đâu có ai ở, mình chỉ set cho nó mát thôi để mình đi vacation đi.
1: Là được rồi.
0: Vậy là cái thermostat mình phải bỏ 80. Tức là nó sẽ chạy đến 80 là nó ngừng.
1: Đó, thì như vậy thì là tốt. Để giữ cho đồ nó không có hư như vậy, nó không có bị ẩm thấp trong nhà mình nữa.
0: Dạ.
1: Thì là như vậy thôi. Chứ hơi đâu mà để nó mát lắm vậy. Mà tắt nó đi luôn thì cũng không có tốt.
0: Không, nó nóng lắm. Dạ.
1: Nóng lắm.
0: Đúng rồi, chịu nổi đâu.
1: Người ta nói tôi làm vậy có đúng không? Mỗi khi tôi đi ra ngoài vậy nó không có

0: Nhà xong mình phải chờ tới khoảng 1 tiếng đồng hồ, lúc đầu nó mới kéo được cái nhiệt độ đó lại, cái nhiệt độ đúng như mình muốn. Thì mình cái nhiệt độ nó mình xét, chứ mình đi ra ngoài mình xét 80 đi, thí dụ vậy đi, rồi về tới nhà thì mình chỉnh cái hoặc là 80 nó cũng là reasonable. Chứ còn một cái nhà mà không có máy lạnh á,
1: nó lên cả trăm và chín mươi.
0: Là nó nhảy lên 90 liền, ok. Mà từ 90, trong khi mình nhảy, nó nhảy không có được bao lâu, mình về mình bắt nó làm việc cả 2 tiếng đồng hồ. Gọi là để cho nó kéo xuống cái 80 đó thì nó cũng hơi đâm ra nó là nó cũng không có xem được bao nhiêu tiền điện hết trơn, nhưng mà nó lại nó hại vô cùng, hại cho cái máy vô cùng.
1: Anh Trường, Thùy Trang biết.
0: Trang
1: biết là mình có thể set trong cái phone của mình, nhưng mà thôi mình để phần 2 mình nói thêm về cái việc set cái điện thoại trong cái điện thoại của mình ha, về để mình chỉnh cái máy lạnh của mình. Và bây giờ thì Thùy Trang với anh Trường mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và Đời Sống với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Average Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956.
8: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500.

0: Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Và chúng tôi sẽ có khoảng 25 phút. Xin quý vị nếu có những vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị và những đồ appliances ở trong nhà, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị mà quý vị đã gặp trong thời gian mà quý vị hoặc là những lúc mà quý vị đã sửa chữa chiếc ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng trong nhà. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì anh em mình lại tiếp tục câu chuyện Trường ha. Thì nãy mình nói về máy lạnh, mình nói về cũng là cái cách mà căn bản á, để mà mình có thể nhận biết được hoặc có thể là diagnose được là mình biết là cái máy lạnh mình bị hư hoặc là máy lạnh mình tại vì nó nóng quá nó ngưng chạy hoặc là sao, phải không anh Trường? Là những cái bước căn bản là mình biết được. Thì nếu mà bị gì thì cũng phải kêu thợ sửa máy lạnh thôi anh Trường ha. Và bây giờ thì
1: không.
0: Bây giờ dạ
1: đúng giờ
0: sao anh Trường?
1: Cũng giống như cách đây 2 tuần, có một cái ngày thứ năm, anh nhớ ngày thứ năm nó nóng lắm, nó nóng bữa đó là nó nóng lắm, anh không nhớ là nó là bao nhiêu độ.
0: Em nhớ có một ngày nó lên hơn 110 đó, nó lên 111, nó gần như 111.
1: Thì anh đang đi làm thì con anh nó ở nhà, nó làm ở nhà đấy, thì nó gọi phone đây cho nó ở nhà rồi.
0: Anh Trường ơi, bây giờ thôi mình tiếp đón vị thánh giả đầu tiên, vị thánh giả trên đường dây nhé, rồi mình sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 1578 và xin chào. Dạ xin chào 1578 ạ. Dạ vâng, cho phép Thùy Trang được mời, ạ. Dạ xin lên tiếng ạ.
2: Dạ hello, chào chị, chào anh Tường.
0: Dạ vâng.
2: Chào anh Tấn.
0: Chào anh Tấn, dạ.
2: Em hỏi anh Tường quay cái tủ lạnh của em đó, nó bị không biết cái ngăn mát đó, nó bị cái quạt nó không có chạy ra sao mà nó đổ nó không có xuống được rồi, vậy đó là sao anh?
1: Nó bị sao?
2: Cái ngăn mát á, cái quạt nó có cái quạt mà cái quạt nó không có chạy, nó làm cho đổ nó không có xuống được.
1: Cái quạt đó anh mở cửa ra thì nó sinh lên, ok, thành ra là bây giờ nó cái quạt không có chạy thì nó cũng
2: đúng rồi,
1: chắc đó là cái vấn đề đó, tại cái quạt anh mở cửa ra là nó ngừng chạy.
2: Không, cái đó em biết, mình mở cửa ra thì nó trong im, đó là khi mà mình thường nó chạy là mình sẽ nghe, nó chạy mình nghe, mà nghe cũng có lớn mà nghe, mà giờ nó không có chạy cho nên là cái độ á, mình có chỉnh nhiệt độ cỡ nào nó cũng không lên, nó không có xuống mà nó lên luôn, nó lên tới 40 mấy luôn á, 40 mấy 50 độ luôn, bởi đồ ăn để trên ngăn mát này dữ lắm.
0: Cho nó vẫn chạy mà nó chỉ mát thôi, chứ nó không có lạnh, phải không?
2: Dạ, nó thường là để thường là nó 37 độ, đúng nó là 37 độ thì ngăn mát á.
0: Dạ.
2: Và bây giờ là nó tới 50.
1: Nếu mà nó không chạy thì là cái quạt hư.
2: Dạ, có xe gì ý anh hỏi anh đó, cái đó là cái quạt nó hư phải không?
1: Đúng rồi. Dạ, nếu mà tại cái tủ lạnh đó là ok, bây giờ cái tủ lạnh bây giờ nó làm tới 2 cái coil, làm 2 cái quạt, ok. Là cũng biết cái tủ lạnh của loại nào chứ bình thường
2: loại em là loại Samsung anh, cái loại Samsung là 3 cửa đó, loại Samsung 3 cửa, nó đâu là Samsung mà 2 cửa, cái cửa dưới với cửa trên đó,
1: cửa dưới cửa trên. Ok,
2: dạ, cái loại mà loại Samsung mà cái loại đó là cũng loại lớn á, anh, như loại đó là hình như là
1: cái quạt nó bị hư thôi.
2: Dạ, cái đó là mình phải thay hả? Mình phải mua, mình order rồi mình thay hay là làm sao?
1: Chứ nếu mà biết làm á thì làm cũng được, nhưng mà anh khéo tay một chút. Còn thôi anh mở cái cửa ra rồi xong rồi coi cái nút mà nó có cái nút mà để luôn mình đóng lại là đèn nó tắt rồi quạt nó sẽ chạy đó, coi cái nút ở đằng đâu, nhấn cái nút nó vô để mình biết chắc chắn là cái quạt nó có chạy hay là không, ok. Tại nó có cái switch ở đâu ngay bên hông cái cửa đó, ngay bên hông mà cái hướng mà cái hinge của cái cửa nằm đó thế nào, nó không có cái nút để lúc mình mở ra thì cái lúc bật ra thì cái đèn nó sẽ sáng lên và cái quạt nó sẽ tắt đi. Ok, nếu mà tìm được cái lúc đó nhấn tay vô coi cái đèn nó có tắt hay không và cái quạt nó có chạy hay không. Chứ nhiều khi anh nghe cái tiếng thì tôi không biết tại sao mà đóng cửa lại mà nghe được cái tiếng cái quạt chạy hay là không chạy, thì cái lúc nào chuyện lạ. Coi chừng là tại trong một cái tủ lạnh nó có tới ba cái quạt, một cái quạt đằng sau nó chạy cho cái compressor nó thổi mát cái compressor. Để cho cái tủ ở dưới và một cái quạt cho nó ở trên, thành ra nó tới ba cái quạt lận. Mà ông nói là ông đóng cửa lại mà ông còn nghe tiếng quạt chưa, hay là không nghe tiếng quạt thì tôi cũng chưa thấy cái tủ lạnh.
2: Đóng, tại vì em thấy từ cách đây tuần trước á, nó kêu cái rồi là thường thường nó chạy khi nó mình đóng cửa lại là mình nghe cái quạt nó mà nó kêu lóc cái rồi. Bây giờ nó ngưng luôn, bây giờ là nó đi lên.
1: Vậy là cái coi ở trong nó bị đóng đá, ok? Trong nó bị đóng đá, cái quạt nó chạm vô cái coi, ok?
2: Rồi nó bị vướng hả?
1: Biết là bây giờ có xem được cái quạt nó không, chứ ở nhà tôi có một cái tủ lạnh nó cũng bị như vậy. Lâu ngày bị đóng đá thì tôi nghe cái tiếng nó kêu, cái quạt nó kêu rong con là tôi rút điện ra, ok, cho nó nghỉ một ngày. Nó tan đá thì cái quạt nó
2: nghỉ cho nó xả đá phải không anh? Nghỉ cho nó xả đá phải không?
1: Nó nghỉ cho nó xả đá. Nhưng mà cái trường hợp của bên này đó là ông không có tắt liền ra, và tôi không biết là cái quạt đó nó có hư chưa. Chứ nếu mà lúc mà thì nhân tiện đây tôi nói luôn, ví dụ như là mình một cái tủ lạnh của mình mà mình tự nhiên mình nghe cái quạt nó thạch sạch sạch nó kêu lon con lúc mà cái quạt nó quay vậy, tức là cái quạt nó cái coi à, tại cái quạt nó nằm ở sau cái coi để nó thổi cái hơi lạnh từ cái coi đi ra, nó kêu bằng cái evaporator. Thì nếu mà evaporator nó bị đóng đá dài quá thì nó sẽ cạ vô cái quạt, thì mình tắt đi, mình cho nó xả đá tan ra, cái quạt chạy bình thường. Còn nếu mình không biết càng ngày cái quạt cái đá nó sẽ bự ra và nó kẹt cứng cái quạt nữa ngay luôn. Thành ra là trường hợp này thì không biết là cái quạt nó hư chưa hay là nó chưa hư. Nhưng mà bây giờ trước hết là rút điện ra để một ngày cho nó xả đá, xong xuôi mở lên lại. Nếu mà nó chạy bình thường trở lại, tức là cái quạt nó còn tốt. Còn nếu mà nó xả đá rồi mở lên không chạy, tức là cái quạt nó hư rồi. Ok, nhân tiện cái câu của ông hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết luôn là cái trường hợp mà tự nhiên mình nghe cái máy lạnh của mình mà nó kêu rong con là nó bị đóng đá trong cái coi, thì rút điện ra, ok, đợi nó tan đá gắn điện vô nó chạy lại bình thường. Còn cái trường hợp của như ông ấy là ông để nó lâu quá rồi, thành ra là một là bây giờ đá nó dài quá rồi, thành ra là cái quạt không biết là nó hư chưa, ok. Nhưng mà có một cách thử là giờ rút điện ra một ngày cho đá nó tan ra hết đi, mở lên hy vọng cái quạt nó chạy lại thì cái chuyện là bình thường. Thì lâu lâu mình nếu mà khi nào mà như cái quạt như cái tủ lạnh ở nhà tôi đó thì khoảng chừng một năm hay gì này nọ là nó kêu lần, và đá nó đóng dài lên đó, tại cái tủ lạnh đó cứ để ngoài gara, thành ra là nó nóng lắm. Thành ra là khi nào mà tôi nghe tiếng trẻ tôi rút điện ra, tôi để ngày xong đi gắn vô điện nó chạy hoài mấy năm nay rồi, nó cứ bị cái bệnh đó, ok. Và cái quạt cái nó nóng quá thành ra nó sẽ đóng đá vô trong cái coi. Thành ra là cái trường hợp này đó, bây giờ rút điện ra ngày mai gắn vô thử, nếu mà cái quạt nó thổi bình thường là nó còn tốt, là khỏi, nó không làm gì hết trơn. Còn nếu mà mai mà gắn vô lại mà nó cũng không có tiếng gì, không có tiếng oe gì hết trơn á, tức là cái quạt nó đi đứt rồi, đi thay cái quạt, ok. Mà thay cái đó thì lên trên mạng coi, là tao muốn thay cái quạt đó, trên YouTube nó chỉ cho cách làm, nếu mà ông khéo tay một chút thì có đồ nghề tháo tự động mình tháo ra mình làm cũng được, ok.
2: Rồi thì đó. Rồi em cũng cảm ơn anh nhiều. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ, giúp cho đồng hương Việt Nam nhiều cái cũng hay. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn anh Tấn nha. Rồi, chị Trang cảm ơn anh. Dạ, xin chào. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, chào. Dạ vâng.
1: Nhân tiện cái câu anh hỏi đó, thì mình cũng nói cho khán giả biết, cái coi mà đóng quá, đóng đá, cái quạt nó sẽ mắc ngồi. Khi mà mình nghe tự nhiên quạt, cái tủ lạnh của mình nó có tiếng kêu trong đó, rút điện ra, ok, để chừng ngày mai gắn điện vô nó chạy bình thường, ok. Còn không biết không rút điện ra luôn, cái quạt nó bị kẹt đá, nó đóng càng dày. Thì khúc đầu nó mới có cả đá thì nó cứ sẹt rồi ra ok. Mà nó dày quá thì nó sẽ chặn cái cánh quạt lại. Một là nó làm gãy cái cánh quạt. Hai là cái motor nó nóng quá nó sẽ đi đứt. Ok. Thành ra cái đó là cái chuyện cũng hơi quan trọng. Thành ra là mình cũng nên nhắc nhở khán giả là như vậy, thính giả là như vậy. Khi nào mình thấy cái tủ lạnh mình nó chơi sạch á, ok rút điện ra để nó nghỉ, ngày mai gắn vô nó hết chơi là biết là nó bị đóng đá trong cái khỏi.
0: Ok, yeah. Rồi thì bây giờ một lần nữa thì Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì hồi nãy Thùy Trang có một quý vị gọi vào mà không hiểu vì lý do gì đã drop đường dây, thì quý vị có thể gọi vào nhé, 713-931-1560. Bây giờ quay trở lại với anh Trường, hồi nãy thì mình nói về cái gì anh Trường ha? Mình đang nói về cái máy lạnh của mình đó, anh Trường đang nói, phải không? Thì Thùy Trang nói là bây giờ, thì nãy giờ mình đã nói sơ qua trong cái phần đầu, cũng như bây giờ thì anh Trường cũng nói sơ qua cái căn bản là cách là để mình đoán coi cái máy lạnh mình bị cái gì, nếu mà mình máy lạnh mình nó không chạy thì mình cũng đã biết.
1: Với lại cái mà mình muốn nói là khi nào nhiệt độ ở ngoài nó nóng quá, trong nhà mình mát là đủ sờ rồi, đừng expect nó lạnh quá là mình có expect nó lạnh quá là, thì máy lạnh nó mau hư lắm, ok.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra là ở khi vợ ở ngoài bữa nào mà ngoài trời nó cả 100 độ như vậy, để trong nhà mình 79 là nó ok rồi,
0: 79 là perfect rồi. Dạ.
1: Nó mát thôi chứ mình đừng có expect nó lạnh, ok. Nó vậy thôi.
0: Nhưng mà là phải set, tức là mình phải set cái thermostat nó khoảng 79 thôi, chứ đừng có set mà khoảng 60 mấy hay là 70 anh Trường ha, thì nó sẽ chạy tới cái đó thôi, thì nó sẽ ngừng.
1: Nó không bao giờ nó chạy tới đâu.
0: Chạy tới, dạ vâng.
1: Nó không bao giờ trời nóng này, nếu mà nó xuống được 74 là mình hên muốn chết luôn, ok.
0: Dạ vâng.
1: Đừng có nói, có nhiều người đó tôi sẽ 68 cho nó cứ nằm 74.
0: Cứ nằm đó. Dạ vâng.
1: Đạo sư, cái máy lạnh là chứ không phải là cái thermostat nó muốn đợi, anh muốn đợi 50 nó cũng xuống 50 cho anh. Cái điều mới lạnh con chạy
0: ăn thua cái máy của mình thôi. Và bây giờ hồi nãy phần đầu mình có nói là bây giờ thí dụ mà nhiều khi quý vị đi vacation hay đi đâu ở ngoài, nhiều khi sáng đi làm rồi chiều mới về, thì cũng có nhiều người là tắt máy lạnh hoàn toàn, turn off luôn, rồi lúc mà đi làm về mới bắt đầu turn on. Thì nhìn Trường nói nhiều khi đi làm về turn on nhà nóng quá, đúng rồi, là không nên như vậy, phải không anh Trường? Dạ.
1: Không nên như vậy, chứ compressor
0: để cho
1: phải làm việc không biết bao lâu.
0: Dạ.
1: Mà mình đợi nó lạnh đủ là sắp bây giờ mình đi ngủ rồi, ok. Về nhà mình phải chiến thắng cả tiếng hai tiếng
0: đúng rồi.
1: Thành ra là cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó, ok, một cái thermostat trung bình.
0: Dạ.
1: Mà nó có cái program ở trên đó, thì nếu mà mình chịu khó mình đọc một lần thế nào nó có cái quyển manual đó, rồi mình đọc mình check thì nó dễ thôi mà.
0: Dạ.
1: Mình check thì trái là sáng mình muốn, chứ mình đi làm về tới nhà là 6 giờ thì mới ok, 5 giờ rưỡi là mình check cho nó tới cái nhiệt độ mình muốn, 76-77 ví dụ như vậy.
0: Dạ.
1: Còn sau cái giờ mình đi làm, tức là mình ví dụ mình đi làm 7 giờ đi, ok.
0: Dạ.
1: Thì mình check bắt đầu từ 7 giờ trở đi là mày chạy
0: 80
1: là whatever.
0: Dạ.
1: 80-81 qua đây mà. Rồi xong rồi 6 giờ mình đi về á, thì mình set cái 5 giờ rưỡi để mình về nó mát sẵn, chứ mình về mình phải chờ nó mát thì bộ hơi lâu ạ.
0: Lúc đó chắc là ngủ luôn. Dạ vâng. Thì cái đó là một cái lợi ích là mình đi làm mình biết cái giờ nào mình về hay sau đó thì mình có thể set ở cái thermostat của mình ở trong nhà. Đúng rồi.
1: Nó save rất là nhiều tiền.
0: Dạ vâng. Cái đó tức là máy lạnh mình cái căn bản là phải chạy 24/24. Phải không? Tức là không có tắt, phải chạy. Tức là mình chỉ set up cái thermostat, cái nhiệt độ của máy lạnh lên xuống tùy theo cái ý của mình thôi. Nhưng mà căn bản là phải để nó chạy 24/24. Hồi xưa đó, anh Trường, Thùy Trang cứ nghĩ là để chạy như vậy thì sẽ tốn điện hơn. Cho nên á hả, mỗi lần đi là cứ tắt on, rồi lại turn off, rồi lại turn on. Mình đâu có biết đâu. Sau này mới biết là nói là trời ơi, làm như vậy thì còn hại thêm nữa. Cho nên bây giờ phải để 24/24 luôn.
1: Rồi cũng giống như vậy rồi, okay. Mình xài một cái computer đi, ok. Hồi xưa đó ba Trường xài computer của ông xài chừng 2 năm mà hư, đi mua computer khác rồi nó xong hậu rồi. Cái computer ông xài cho mình có 2 năm mà hư rồi, mắc cười lắm. Ông coi tin tức hay gì coi chừng 10 phút, ông tắt computer đi.
0: Là shut down luôn á hả? Shut down completely luôn.
1: Shut down complete.
0: Dạ.
1: Nó đi vòng vòng tới vô, ông lại mở computer lên.
0: Mở lên.
1: Thì mình nói cái computer nó giống như là một cái thư viện, ok? Bây giờ nó chứa bao nhiêu cái information ở trong đó, ok? Cái Excel, whatever.
0: Dạ.
1: Nó chứa ở trong đó một
0: dạ.
1: đồng.
0: Dạ.
1: Khi mình tắt đi, cái nó phải dọn sắp vô, nó nhảy hết trên.
0: Dạ.
1: Rồi mình bật lên, là nó phải bưng hết tất cả, nó phải reset lại, bưng hết những cái đó ra.
0: Dạ.
1: Thành ra nó phải làm việc rất là cực, ok. Thành ra một ngày không biết ông tắt đi mở xuống một ngày đâu, chừng năm sáu lần, năm mấy cũng đi rồi. Còn trong khi đó mình set cái nút sleep, tức là ok, tao không có nhúc nhích cái mouse trong vòng 15 phút hay là nửa tiếng nữa thì mày shut down, nhưng mà mày chỉ có sleep thôi chứ mày không có phải là completely shut down. Thì cái đó năng điện, minimum năng điện rất là ít, nó đâu có gì điện đâu, nó chỉ có một chút xíu điện để nó giữ cái memory thôi.
0: Yeah.
1: Ok.
0: Dạ vâng, Thùy Trang cũng đồng ý đó.
1: Chứ còn cứ mời giờ cứ 2 năm đi mua cái computer, computer gì.
0: Dạ, tại vì nhiều người lại cứ nghĩ là cứ shut down như vậy thì là nó đỡ mau lâu hư hơn hoặc đỡ tốn điện hơn, nhưng mà đâu có biết là cái đó là như vậy thì
1: không nên.
0: Thì nói
1: giống như cái xe của mình, ok, mình tắt nó đi và nó vẫn ăn điện, tại nó phải giữ cái memory cho cái radio, cho những cái phần lặt vặt ở trong xe, ok, cho cái remote control của mình này nọ, nó đâu có ăn nhiêu điện đâu. Ok, thì cái computer hay là cái máy lạnh như vậy, nếu mà mình mở cái minimum thì nó rất ít điện, ok. Chứ còn mình cứ tắt đi mở lên không, một lần tắt đi mở lên vậy, ví dụ cái nhiệt độ mình bước về nhà nó là 90, mà cái compressor nó phải work so hard trong một cái thời gian ngắn để nó kéo xuống 78, thì nó phải làm việc liên tục như vậy thì nó rất là mệt mỏi, trong khi cái lúc này nó đâu có khe đâu. Thành ra là đừng bây giờ tắt máy lạnh đi trên nhá, nó vừa hư hại mà nó vừa đủ thứ chuyện hết trơn, nó vừa tốn điện mà cái compressor sẽ rất là mau hư. Tại nó lúc thì nó không làm, lúc thì nó làm thì bắt nó làm overtime. Thành ra cái này nó không có chọn chơi.
0: Dạ. Và bây giờ thì mình nói về là mình set up cái nhiệt độ lên xuống cái máy lạnh ở cái thermostat, nhưng mà ở trong nhà mình, nhưng mà lúc mà mình đi vacation anh Trường, nhiều khi mình cũng muốn thấy là thời tiết nó thay đổi, nhiều khi trời mình đã set rồi, thí dụ bây giờ mình set là khoảng 80 đi cho thí dụ đi, 75 đi, nhưng mà trong lúc vacation mình biết là cái ngày đó Houston nó rất là nóng lắm, thì có thể mình muốn đổi xuống hay là đổi lên hay đưa cái nhiệt độ lên, thì mình có thể mình bỏ được cái phone mình được không? Mình set up cái app vô cái phone mình.
1: Nếu vấn đề 80 nó nóng lắm thì nó cũng chạy 80, tại 80 là cái nhiệt độ trong nhà nó vừa đủ, nó không có đến nỗi mà nó nóng mà nó cũng không có lạnh.
0: Okay.
1: Thì mình cứ nhiệt độ nguyên nó 80, khi nào mà nó 81 thì nó chạy xuống một chút, còn bữa nào nóng quá thì nó cũng chạy một chút xíu, nó cũng nghỉ. Thành ra cái nhiệt độ mình không phải dời đổi như trên trời nóng trời lạnh gì, thì tới 80 là nó cũng nghỉ hết trơn, ok? Đó, nhưng mà nhớ là tới 80 là nó nghỉ rồi, nó automatic mà.
0: Dạ, nhưng mà cái ý của Thùy Trang, là lúc mà mình set up cái schedule ở cái phone của mình á, để mình điều chỉnh cái nhiệt độ của máy lạnh á, là mình đi xa, mình có thể muốn cho nó turn on, turn off cái giờ làm sao cũng được, phải không? Mình đâu có cần phải về nhà để mình đẩy, có thể mình nói gần về rồi, còn mấy tiếng nữa thì mình turn on hoặc là mình turn cái nhiệt độ làm sao đó, cái đó thì là rất là lợi.
1: Được, nhưng mà cái program mà trong đó nó có sẵn là tội vì mình cứ làm theo cái schedule của mình đi. Thì mình program thẳng vô trong cái thermostat. Mình cứ việc program thẳng vô cái thermostat nó đúng theo cái schedule của nó vậy, rồi nó có từng ngày mà, thì thứ hai đến chủ nhật rồi xong rồi giờ nào mình muốn sao thì nó sẽ run như vậy. Đó chứ đâu có cần phải là mỗi lần mình đi về mình phải xét đâu. Mình cứ việc tại cái thermostat nào nó cũng có cái program mình trên đó trên á. Thì mấy cái mà nó rẻ tiền nhất nó bán, mà thật ra nó cũng rẻ bao nhiêu nó chỉ bán. Có nhiều người ta thấy cái nó phiền quá rồi, trong nhà, ở nhà người ta có một cái dặn mình nào cũng chết luôn á, ta mới mua nhà hay là đâu ra cái nữa, anh lại em thay cái thermostat này giống như hồi xưa anh cầm cái chai đi đặt lên đặt xuống, trời vậy mà người ta thích vậy, còn người ta đặt xuống chứ giờ nó bấm được luôn ra tôi mới chết bấm. bấm nhiệt độ lên xuống là sao
0: à, khổ cho cứ xét cái
1: muốn tắt rồi hồi xưa nó có cái cây gạt gạt ta chỉ muốn gạt đâu rồi
0: đúng rồi đúng em nhớ cái đó nó cũ lắm rồi luôn đó nó gạt qua gạt lại như vậy nè
1: vậy bây giờ đi kiếm cũng vẫn có bán tại có người muốn mua cái đó anh hồi đó giờ anh thay cái đó cũng hết 3 lần rồi đó
0: vậy hả
1: còn cái thùng sắt và nhau em... thấy màu luôn tôi biết xài mà nó số tùm lum lá trên rồi bao hồi nó hết pin rồi nó mờ nó
0: đúng đọc, rồi
1: rồi gạt gạt tôi gạt cái đầu tôi thấy nó làm nó chạy mát rồi tôi đợi nguyên chứ đó
0: cho nó khỏe phải không em nhớ nó màu kem kem á nó cái hộp nhỏ nhỏ đó đúng rồi đó cái đó xưa ơi là xưa luôn á và mấy cái nhà mới bây giờ hình như nó đâu không có install mấy cái đó nên trường phải không cái đó xưa lắm
1: đâu
0: rồi
1: có ai xài cái đó
0: đâu ai xài nữa đâu bây giờ nó xài
1: cái đó nó không bây giờ nó chính xác theo cái nhiệt độ mình muốn được cái trên á tại vì nó ở trong nó là một cái cục thủy ngân ok nó đo nhiệt độ bằng cái cục cái thủy ngân là trong đó rồi mình cứ gạt nó chạy lên chạy xuống vậy thôi nó không
0: anh trường ơi chính xác. Bây giờ thì gần hết giờ nhưng thôi mình đón một vị thính giả nữa thôi ha rồi cho trong cái chương trình ha 1959 và xin chào.
3: Hello, hello.
0: Dạ.
3: Tôi hỏi anh Lâm Trường, cái máy lạnh của tôi ở nhà sao cái nó có 15 cái window xuống á mà nó có 5-4 cái nó không có ra hơi là sao hả anh Trường ha?
1: Cái đó là do nó bị mới bị đây hay là nó bị từ hồi đó tới giờ?
3: Không, mới bị khoảng 2 năm thôi.
1: Ok, tức
3: chưa giờ
1: cái đó phải cái thùng nó bị hở hoặc là cái nhà nó cũ chưa? Cái nhà quận bao lâu rồi?
3: Mới có 26 năm à.
1: Ok, nhiều khi mấy cái đất nó bị cũ rồi đó, cái xong rồi trên đó nó có chuột, nó cắn, nó lủng lỗ, thành ra là cái hơi lạnh nó đi ra ngoài trên rồi nó không có đi xuống đó được. Ok.
3: Dạ, nó 11 cái... 11 cái lỗ cái window kia thì nó chạy xuống được còn bốn cái nó lủng mà sao nó không ra hơi gì trơn á bây giờ là nó bị lủng á anh Trường ha
1: nó bị hở cái thôi tại mấy cái đó nó siêu vô trong cái thùng ok nếu mà nó bị hở thì hơi đi ra ngoài xuống hết ok hoặc là chuột cắn nó bị lủng cái đó thì phải kêu thợ lại nó lên nó coi nó tìm ra thế nào nó có cái nguyên nhân một là những cái ống đất nó bị lủng hoặc là cái thùng nó bị rách thành ra cái hơi nó không có đi ra được cái đó nó thổi nếu mà như vậy đó nếu mà đúng ra anh vậy anh lên trên Alex của anh chắc anh nó hơi mát rồi cho nó thì nó làm thổi cho nó không à con có thổi được xuống mấy cái ống kia thành ra cái đó là do là cái ống đất nó có vấn đề ok thành ra là kêu thợ lại coi đi kiểm soát 5 cái ống đó coi nó có bình thường hay là không hay là nó bị thế nào nó bị rách nó bị một cái lý do nào đó mà nó không có thổi xuống đó được.
3: Dạ, em nghĩ nó chắc nó bị gió tàu lâu em đứng nghe cầu thang thấy nó có mát á từ đó nó xuống á.
1: Đó nó đã ok.
3: Thành ra
1: giờ nó bị lỏng được.
3: Dạ.
1: Có gì anh lấy số phone tôi đi rồi xong rồi có gì sau chương trình hay là ngày mai đó ngày mốt gì thứ hai đó anh phone cho tôi rồi cái gì tôi ghé anh tôi coi thử cho. Ok.
3: Ok để em.
1: Cái này cái vấn đề này là nó không có yên rồi tại vì nó thổi hơi lạnh ra nó vừa tốn điện nó thổi ra hơi lạnh rồi trên nó không thì cũng như không.
3: Chúng ta giờ số điện thoại của anh cho luôn được rồi em ghi luôn.
1: Ok giờ cũng gần hết chương trình rồi thì số điện thoại của tôi là 713
3: rồi
1: 6381
3: rồi 6381
0: dạ
3: 6381 á
0: dạ vâng dạ
1: đúng rồi
3: rồi
1: dạ. thì nếu mà anh nói là anh đi anh ở trên Alix mình thấy nó hơi mát mát thì cái đó là không xong rồi ok cái đó là giống như là nó có bệnh
3: bị anh nói chắc có chất bị
1: nó bị rách
3: bị rách
1: nó bị hở nó bị sao rồi hoặc là cái thùng nó bị hở ra cái khúc đó thành ra là cái hơi lạnh nó ra chứ đó chứ đâu có chạy xuống nhà nữa
0: dạ vâng.
3: Dạ.
0: Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha đã gọi vào tham gia chương trình.
3: Cảm ơn quý vị mình gọi
0: anh
3: không?
0: Dạ, anh có thể gọi cho anh Trường offline ha. Rồi, xin chào anh và một lần nữa số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Và bây giờ thôi chắc anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả đi anh Trường ơi.
1: Dạ. Ok, thì chương trình tới đây cũng hết rồi thì Trường xin chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật bình an vui vẻ và xin hẹn gặp lại trong chương trình. sau.
0: Dạ, một lần nữa Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn. DT Collagen.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về những đời quá khứ của ngài Mục Kiền Liên, liên hệ đến Đức Phật trong quá khứ. Thì như chúng ta học kỳ trước đó, câu chuyện là một hôm vua Ba Tư Nặc ở nước Kosala đến đảnh lễ Đức Phật ở tỉnh Xá Kỳ Viên. Sau khi mà nhà vua giải quyết một cái vụ kiện khó khăn, và nhà vua cảm thấy việc mình phán quyết rất là công minh, và Nhà vua cũng kể lại cho Phật nghe cái câu chuyện đó, và Đức Phật cũng tán đồng việc mà thực thi công lý, không có thiên vị ai sẽ giúp mình tạo công đức phước báo để sanh lên những cõi trời. Và Đức Phật cũng nói rằng việc nhà vua Ba Tư Nạc trị quốc sáng suốt cũng nhờ nghe lời dạy của Ngài, nhưng cũng không có mấy lầm lạ. Mà điều lạ là trong quá khứ cũng có những vị vua dù không có được dạy nhưng mà cũng cai trị dân chúng một cách chánh trực và theo lời thỉnh cầu của vua Ba Tư Nặc. Đức Phật Ngài kể lại một cái câu chuyện tiền kiếp. Câu chuyện đó, đó nói về có một vị vua ở thành Ba La Mại, và một vị vua Makila ở nước Kosala. Cả hai đều là những bậc minh quân. Các hai đều thường cải trang đi khắp mọi nơi để xem coi dân chúng sống thế nào, và có thật là kính trọng đạo đức của mình hay không. Thì câu chuyện nói về lúc mà Đức Phật trong một đời quá khứ đó nhập thai làm con của bà chánh hậu của nhà vua, và sau khi mà sinh ra hoàng tử được dạy dỗ cẩn trọng, và sau khi đến 16 tuổi trưởng thành, hoàng tử cũng đến thành Takashila để học tập những lời giáo huấn từ những vị đạo sư, cũng như là học về các cả tài nghệ khác. Và sau khi mà vua cha mất thì Bồ Tát được quần thần cung thỉnh lên ngôi vị làm vua đúng pháp, và lúc nào cũng giải quyết các vụ kiện một cách công bằng, không có dựa vào tình cảm và ý muốn riêng của mình. Nhờ Bồ Tát trị vì quốc gia một cách đúng pháp như vậy đó, và các đại thần cũng xét xử những vụ kiện công bằng chánh trực như vậy đó, thì từ đó về sau không còn ai tạo những cái vụ kiện lừa đảo nữa. Cho nên trong sân vua những cái vụ kiện tụng không còn có nữa, và từ đó pháp đình trở nên trống vắng. Thì một hôm á, Tổ Tát á, suy nghĩ, Bồ Tát tức là tiền thân Đức Phật, tức là vị vua chánh trực đó đó, mới suy nghĩ á, vì ta trị đúng pháp cho nên không có ai kiện tụng, trong pháp đình không còn có tiếng ồn ào nữa và chỉ trống vắng thôi. Bây giờ ta phải xem coi mình có khuyết điểm gì không, nếu có mình sẽ thay đổi sửa chữa những cái lỗi lầm đó. Suy nghĩ như vậy đó, nhà vua mới đi khắp mọi nơi để lắng nghe coi dân chúng có ai ta thán mình, có ai nói về quyết định của mình hay không. Nhưng mà đi đến đâu nhà vua cũng đều nghe cái sự tán thán ca tụng công đức của mình. Và nhà vua mới suy nghĩ rằng có lẽ là dân chúng sợ mình cho nên không dám nói những khuyết điểm, chỉ nói những công đức thôi. Rồi Bồ Tát cũng đi ra ngoài nội cung, rồi ra kinh thành, hỏi những người ở ngoài kinh thành, rồi họ cũng trả lời như vậy. Và ai cũng nói những công đức của nhà vua chứ không có nói những khuyết điểm của nhà vua. Và lúc đó nhà vua mới suy nghĩ, bây giờ mình phải đi khắp hết tất cả tỉnh thành trong xứ sở, trong vương quốc này đó, để xem coi có ai nói lên cái khuyết điểm của mình hay không. Thì một lần nọ đó, nhà vua giao việc trừ chính cho các quan đại thần chấp chính, và nhà vua lên xe ngựa và chỉ đem thêm một người đến xem mà thôi, giả dạng người bình thường để không có ai biết. Và nhà vua đi khắp đất nước cho đến vùng biên địa vẫn không có ai nổi lên những cái khuyết điểm của nhà vua, chỉ nghe những cái công đức của mình. Thì trong khi đó đó, vua nước Kosala tên là Malika cũng trị vì xứ sở đó một cách đúng pháp, cũng muốn đi khắp nơi trong vương quốc của mình để tìm khuyết điểm của mình, nhưng không có thấy người nào nói lên khuyết điểm, chỉ nghe nói về công đức của mình. Rồi cuối cùng hai vị vua gặp mặt nhau trên một con đường chật hẹp, chỉ đủ một chiếc xe đi thôi, chứ không thể nào mà tránh với nhau được. Rồi cái người đánh xe của vua Malika đó mới nói với người đánh xe của vua Thành Ba La Nại đó, thì nói rằng là xin bạn hãy tránh xe ra. Rồi cái người đánh xe của vua Ba La Nại cũng nói đó, xin bạn hãy tránh xe ra. Tên xe này là vua nước Ba La Mại. Và người đánh xe trước cũng nói, này bạn cũng nên đánh xe ra, trên xe này cũng là vua Malika xứ Kosala, hãy nhường chỗ cho xe của vua tôi đi. Thì người đánh xe của vua xứ Ba La Nại đó mới suy nghĩ rằng đây cũng là vua, về làm sao đây, có thể mình sẽ hỏi về tuổi tác, về diện tích của vương quốc, về thế lực, về tài sản, về danh vọng, những sự liên hệ đến dòng họ, gia đình, thứ xứ. Nhưng mà sau khi hỏi xong, cả hai người đánh xe cũng biết rằng cả hai vị vua cũng đồng tuổi tác với nhau, cũng có diện tích về vương quốc cũng gần đồng với nhau, có thế lực, tài sản, danh vọng cũng gần giống như nhau. Cũng trùng sanh chủng dòng họ trú xứ. Nhưng cuối cùng người đánh xe mới hỏi rằng là phải nói về cái giới đức của vị vua như thế nào. Thì một người đánh xe mới hỏi là dạy giới đức của vua bạn sao. Người đánh xe khác mới nói rằng vua chúng tôi cũng có những giới đức như thế này. Và người đánh xe của vua Malika đó mới nói rõ là đối với vua của chúng tôi đó là đứng trên phương diện một vị vua cứng rắn đối với cứng rắn, mềm mỏng đối với mềm mỏng, thiện đức đối với thiện đức, bất thiện đối với bất thiện. Vua tôi làm như vậy thì hãy nhường đường cho vua ta. Người đánh xe của vua Malika nói được đó. Khi mà đối xử với người khác, xử sự người khác đó, thì nhà vua sẽ dùng sự cứng rắn để đối với những sự cứng rắn. Nhưng người nào mềm mỏng thì sẽ dùng mềm mỏng đối với người mềm mỏng. Người nào có thiện đức thì nhà vua sẽ dùng thiện đức. Người nào có cái tâm bất thiện thì nhà vua cũng dùng những sự bất thiện. Đó là chính cách mà nhà vua Malika xử sự. Rồi còn người đánh xe của vua Ba La Nại mới nói rằng lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chân thắng hư ngụy. Vua tôi là như vậy đó, như vậy hãy nhường đường cho vua ta. Người đánh xe của vua xứ Ba La Nại nói vậy đó. Nhà vua thường lấy sự không hận thù để mà chế ngự sự hận thù giận hờn, rồi lấy cái thiện thắng sự ác, rồi lấy sự bố thí để thắng sự tham lam bỏng sẻn, rồi lấy sự chân chánh thắng hư ngụy tà ngụy. Đó là đức của nhà vua xứ Ba La Nại. Thì nghe như vậy đó, vua Malika và người đánh xe cả hai đều cảm phục và đi xuống xe, đẩy chiếc xe ngựa qua một bên, nhường đường cho vua Ba La Nại đi qua. Vì lúc đó đó vua Ba La Nại mới dạy cho vua sứ Malika là phải cần làm những cái điều nên làm. Thì nhờ đó mà sau khi Mạng Chung nhà vua Malika đó cũng lên cảnh giới chư thiên nhờ lời chỉ dạy của vua sứ Ba La Nại như vậy. Còn vua sứ Ba La Mã cũng vậy, sau khi Mạng Chung cũng sanh lên những cõi trời, có rất là nhiều thiên chúng đi theo hộ trì. Và sau khi kể lại câu chuyện này đó, Đức Phật Ngài mới nói rằng đó, lúc đó đó người đánh xe của vua sứ Malika chính là Ngài Mục Kiền Liên, còn nhà vua Malika chính là Ngài A Nan. Còn người đánh xe của vua Ba La Nại đó, vua sứ Ba La Nại đó chính là Ngài Xá Lợi Phất, còn vua sứ Ba La Nại khi xưa chính là Ngài vậy. Thì chúng ta thấy ha, đây là cái mối liên hệ giữa Đức Phật với các vị đại đệ tử của Ngài trong quá khứ như vậy. Ngài đứng cái vai trò là vị thầy, vị vua, dạy những vị vua khác, và Ngài Xá Lợi Phất là người đánh xe của vua sứ Ba La Nại, còn Ngài Mục Kiền Liên khi xưa chính là người đánh xe của vua sứ Malika. Mà vua đó đó chính là đời này chính là Ngài A Nan. Rồi một cái câu chuyện kế tiếp nữa đó, nói về chuyện tiền thân của vị đắng. Đức Phật Ngài giải thích về nghiệp duyên của một vị cư sĩ nữ đó. Thì nói về cái nguyên nhân sanh khởi câu chuyện này đó, là có một nàng công chúa, con gái của vua Koliya. Lúc đó đó cô công chúa này đó mang thai 7 năm chịu đựng đau đớn, và đến khi sanh ra đó cũng suốt 7 ngày chịu khổ đau sanh nở rất là khốc liệt. Nhưng dầu bị khổ đau nhưng vẫn chịu đựng, và Ngài công chúa đó mới khởi tâm niệm Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài thuyết pháp để đoạn trừ đau khổ cho chúng sanh. Tăng chúng đệ tử của Ngài khéo hành trì đoạn trừ những sự đau khổ đó, đại an lạc chính là Niết Bàn. Tại đấy không có còn đau khổ gì nữa cả. Cho nên suy nghĩ như vậy đó, nàng công chúa này gọi chồng mình, bảo chồng mình nên đến đảnh lễ Đức Phật và trình lên cái nỗi khổ đang sanh nở của cô công chúa này, cũng như là gửi lời tán thán công đức Phật và đảnh lễ Đức Phật. Và nghe như vậy, người chồng của con công chúa này đến bạch với Phật những cái điều đó. Thì lúc đó Đức Phật này mới chú nguyện mong rằng nàng công chúa con gái xứ Kolisa được an lạc, được khỏe mạnh và sẽ sinh ra đứa con trai khỏe mạnh. Và nhờ sự chúc phúc như vậy đó, nàng công chúa này được an lạc khỏe mạnh, sinh ra được một đứa con trai khôn ngô tuấn tú khỏe mạnh. Và lúc mà người chồng của nàng công chúa này trở về đó, thấy sinh được một người con trai tuấn tú khôn ngôn như vậy đó, vị hoàng tử này tán thán thật là vi diệu thai, và tâm tư của vị này rất là thâm phục đại thần lực của Đức Phật. Và sau khi mà sanh con ra đó, thì cô công chúa này muốn cúng dường Đức Phật và chư tăng suốt 7 ngày, nên cũng nhờ người chồng đi để cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến để mà dâng cúng dường. Thì lúc đó đó, người chồng này đến và cung thỉnh Phật và Chư Tăng đến thọ trai trong 7 ngày để chúc phúc cho cô công chúa và đứa con mới vừa sinh ra đó. Thì lúc đó đó, Đức Phật và Tăng chúng cũng đã được một tín chủ của Ngài Mục Kiền Liên mời cúng dường trong 7 ngày rồi. Nhưng mà Đức Phật cũng muốn tạo cái nhân duyên lành thiện cho cô công chúa này, cho nên mới cử người đến gặp Ngài Mục Kiền Liên và nói với Ngài Mục Kiền Liên là Đức Phật sẽ nhận sự cúng dường của cô công chúa này trong 7 ngày cùng với chúng tỳ kheo. Thì sau đó Đức Phật này đến xứ đó vào vòng cung để mà thọ nhận sự cúng dường của cô công chúa đó đó. Và đến ngày thứ bảy đó, cô công chúa mới mặc cái áo đẹp cho đứa con trai mới sanh 7 ngày của mình tên là Sivali, và ấm con mình đến đảnh lễ Đức Phật và chúng tỳ kheo. Và tuần tự đó, nàng ta ấm đứa bé đến gặp từng vị thánh tăng và cuối cùng đến ngày Xá Lợi Phất. Và lúc đó đó, Đức Phật ngày Xá Lợi Phất mới hỏi đứa bé, con có được mọi sự an lành hay không? Thì đứa bé tuy rằng mới có 7 tuổi mà đáp với ngài rằng là bạch tôn giả, làm sao con có thể an lạc được trong 7 năm con sống trong bụng mẹ như vậy. Thì cô công chúa nghe lời con của mình nói như vậy rất là vui vẻ hoan hỷ. Con của con mới có 7 ngày mà đã biết thảo luận với vị thánh tăng Xá Lợi Phất rồi, vấn đề giác ngộ rồi, vấn đề đạo rồi. Thì lúc đó đó, Đức Phật ngài mới hỏi cô công chúa rằng con có muốn các người con trai khác được như vậy không? Thì cô công chúa này mới bạch Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, nếu có được 7 đứa con trai như vậy, con cũng rất là mong muốn. À, sau khi tán thán công đức cúng dường trai tăng xong, Đức Phật cùng với Chư Tăng trở về tịnh xá. Và đứa bé sau này đó lớn lên 7 tuổi, sinh mẹ cho xuất gia. Và sau này đó, khi mà đến tuổi trưởng thành, vị này thọ đại giới, làm những công đức lành thiện, rồi cuối cùng tu tập chứng thánh quả La Hán. Thì một hôm á, các vị tỳ kheo hội họp trong chánh pháp đường và tán thán không biết hiền giả Sivali này được cái đại phước như thế nào mà do được Đức Phật chú nguyện, nhưng tại sao lại phải nằm trong bụng mẹ suốt 7 năm, rồi khi sanh ra là phải chịu đựng suốt 7 ngày đau khổ như vậy. Tại sao người mẹ và người con chịu đựng cái quả báo khổ như vậy đó? Thì Đức Phật ngài đi ngang qua, ngài hỏi Chư Tăng đang bàn chuyện gì. Thì các ngài mới bạch với Phật những điều đó. Thì Đức Phật lúc đó, đó ngài mới nói rằng Sivali vốn là người đại phước, 7 năm ở trong bụng mẹ và 7 ngày phải chịu sự đau đớn khi mà mới sinh ra do những cái nghiệp tự mình tạo. Còn công chúa đó đó chịu đau khổ mang thai trong suốt 7 năm và chịu khổ sanh đẻ suốt 7 ngày cũng từ cái nghiệp mình tạo ra đó. Thì Đức Phật ngài nói về xong á, ngài mới kể lại câu chuyện quá khứ. Là trong một đời quá khứ, tiền thân của ngài vốn là vị vua ở thành Ba La Nại. Lúc đó đó, ngài ra trận nhưng bị tử trận khi vua xứ Kosala đem quân vây hãm kinh thành. còn con trai của Bồ Tát là vị vua đó là thái tử đó vốn trốn thoát được sau khi mà chiêu mộ binh mã để chiếm lại vương quốc á, bà hoàng hậu lúc đó đó mới gửi mật thư khuyên con trai đừng có dùng vũ lực mà chỉ cần dùng kế vây thành, cắt đứt nguồn lương thực, thức ăn, nước uống, củi lửa cho đến khi dân chúng và vị vua đó đầu hàng mà thôi. Thì vị hoàng tử đó đó nghe như vậy đó mới cắt đứt hết đường giao thông về hãm 7 ngày. Do kết quả như vậy đó là trong hiện đời đó vị này mới nằm trong bụng mẹ suốt 7 năm, và sau khi sinh ra đó, trong thời gian sinh ra suốt 7 ngày chịu sự đau đớn. Và nhưng do vị hoàng tử đó có cái duyên gặp một Đức Phật trong đời đó thì hiện ra đời, và nhờ vị hoàng tử này đến để cúng dường phụng sự Đức Phật đó, và phát nguyện sẽ tu tập chứng thánh quả. Và lại nữa đó, trong một đời khác đó, thời của Phật Tỳ Bà Khi, thì hoàng tử này cùng với dân chúng thường đến cúng dường Đức Phật đó cùng với các vị thánh tăng, cũng như là nói là cầu nguyện, phát nguyện là sau này tu tập để chứng thánh quả A La Hán. Do vậy cho nên mới được công đức phước báo. Và bà hoàng hậu khi xưa do mật báo con mình vây thành suốt 7 ngày như vậy đó, cho nên phải mang thai suốt 7 năm, và lúc mà sinh nở con trai mình trong suốt 7 ngày phải chịu sự đau đớn như vậy. Thì Đức Phật Ngài nói tóm tắt lại câu chuyện đó, Bồ Tát tức là tiền thân của Phật đó, là vị vua chánh trực thành Ba La Nại bị giết chết, còn nàng công chúa bây giờ chính là khi xưa đó là hoàng hậu của Bồ Tát, hay vợ của Bồ Tát, còn Sivali hồi xưa chính là vị hoàng tử nghe lời mẹ vây thành đó trong suốt 7 ngày. Và câu chuyện này nói lên cái nhân quả báo ứng, và cũng như là câu chuyện nói về Ngài Mục Kiền Liên nghe lời Đức Phật, tuy rằng Đức Phật đã thọ nhận sự cúng dường của một vị đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất nhưng lại hoãn lại, và do nhân duyên giữa Ngài với cô công chúa xứ Koliya đó cho nên Ngài mới thọ nhận sự cúng dường của cô này và cái người con suốt 7 ngày như vậy. Và người con của cô này chính là tôn giả Sivali sau này đó, chứng thánh quả do những công đức phước báo trong quá khứ, nhưng cũng phải trả cái nghiệp vây thành suốt 7 ngày. Và thôi cũng hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây. Thế kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.
13: Hoa Trần Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400 mg collagen HA, tinh chất yến xào.

0: 888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Bà
2: Riu,
1: bà
2: Riu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
4: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
5: trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Kính thưa quý vị đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận. Trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay, Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của ILEF Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, Việt TV, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại ALF Neighborhood Center 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày. Chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng những điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 lô ra để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100.

người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong muốn quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm, tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm Aline của Christoph và Gọi Tên Người Yêu của nhạc sĩ Phạm Duy.

tanto sufrí. Sự kiện Sao Claude François, Johnny Hallyday và Adamo, Christophe Một Sớm Một Chiều đã thu phục được Baby Boomer với những ca khúc phản kháng văn hóa của anh. Mức ái mộ và số đĩa của Christophe bán ra trên thế giới nói chung không nhiều bằng Adamo. Tuy nhiên, nếu chỉ tính ở Pháp và các quốc gia nói tiếng Pháp hoặc chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp, trong đó có Việt Nam, Christophe là thần tượng số một, là ông vua không ngai của làng nhạc trẻ Pháp Quốc. Tại miền Nam Việt Nam ngày ấy đã có hàng chục ca khúc của Christophe được đặt lời Việt. Một cách ngắn gọn, có thể biết Christophe là một sự tương phản hoàn toàn với Adamo, trữ tình và hài hòa. Anh là ca sĩ Pháp đầu tiên thời hậu chiến đã lồng vào những ca khúc của mình, kể cả tình khúc, tư tưởng phản kháng xã hội, bi quan trước cuộc sống, nghi ngại trong tình yêu và lối sống bạc mạng. Christophe chỉ có một điểm duy nhất giống Adamo, cả hai đều là người gốc Ý. Christophe tên thật là Daniel Bibilacqua, chào đời ngày 13 tháng 10 năm 1945 tại Paris trong một gia đình khá giả. Ông bố là một kỹ nghệ gia, bà mẹ làm chủ một tiệm mai. Ngay từ nhỏ, Christophe đã xem phim Mỹ một cách say mê, từ đó ảnh hưởng lối sống của Mỹ và tôn nam diễn viên của Mỹ là Sam Dean làm thần tượng. Kết quả, tính tới năm 16 tuổi, cậu học trò trung học nổi loạn đã đổi trường tự ý hoặc bị đổi học trên 10 lần. Về âm nhạc, bắt đầu từ năm 8 tuổi, Christophe đã say mê tiếng hát của Edith Piaf và Gilbert Bécaud. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Christophe lại thích nghe nhạc blues, một sự kiện hơi khác thường đối với một cậu bé mới lớn. Thần tượng của Christophe là ca nhạc sĩ da đen John Lee Hooker của Mỹ. Sau này, Christophe cho biết là khi sáng tác, anh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thi sĩ, nhạc sĩ, kiêm nhà soạn nhạc Georges Brassens của Pháp. Ngay trong những năm đầu của bậc trung học, thấy trước cái tương lai của mình trên con đường học vấn không mấy sáng sủa, Christophe đã quyết định sẽ theo đuổi nghiệp cầm ca, theo học guitar và khẩu cầm harmonica. Năm 1961, Christophe, trong lúc còn mang tên cúng cơm là Daniel Bavillac, đứng ra thành lập một ban nhạc tài tử lấy tên là Dandy Baby Ele Hooligan. Trong đó, anh vừa đàn guitar, vừa hát những ca khúc của Mỹ bằng thứ tiếng Anh phát âm say bét. Năm 1963, sau 6 tháng thủ quân quân dịch, theo luật định, Daniel Bavillac bắt đầu sự nghiệp sáng tác và hát solo với nghệ danh là Christophe, thu đĩa ca khúc đầu tay của mình, bản Reverend Sophie, tại phòng thu âm Golf Drew. Đĩa single 45 dòng Reverend Sophie không gây được tiếng vang và chìm vào quên lãng, nhưng Christophe không nản, tiếp tục sáng tác và thu đĩa, để rồi 2 năm sau, năm 1965, khi chưa tròn 20 tuổi, đã vượt nổi với ca khúc Aline. Thế nhưng, với không ít nghệ sĩ trẻ nổi tiếng quốc tế, sự thành công vượt bậc trong một thời gian quá ngắn đôi khi lại trở thành con dao hai lưỡi. Chương trình muốn nói tới cuộc sống cá nhân của Christophe, chàng ca sĩ đã tôn Sam Dean làm thần tượng. Vì dành quá nhiều thời giờ cho những đam mê và hưởng thụ cá nhân, trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến năm 1971, Christophe đã không còn sáng tác và thu đĩa nhiều như trong những năm trước đó. Trong khoảng thời gian đó, Christophe đã chỉ có 5-3 bản: La Petite Gamine, La Petite Fille du Trois, Tu es la seule, được phổ biến tại miền Nam Việt Nam. Thời gian này cũng là thời gian Christophe thay đổi hoàn toàn diện mạo của mình với hàng râu mép và mái tóc vàng để dài như bồm ngựa. Thời mai cho Christophe lẫn với mẫu điệu là trong năm 1971, Francis Dreyfus, một nhạc sĩ, nhạc jazz kim ông bầu ca nhạc, đứng ra thành lập hãng đĩa Ladies Motor. Được sự khuyến khích của Francis Dreyfus và sự hợp tác nhiệt thành của nhà viết lời hát trẻ tuổi Jean-Michel Jarre, Christophe đã bắt đầu giai đoạn 2 trong sự nghiệp của mình với những ca khúc để đời không chỉ được ưa chuộng tại các quốc gia nói tiếng Pháp, chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp mà còn ở nhiều miền đất khác trên thế giới. Năm 2003, Christophe được vinh danh và nhận giải thưởng Victoire de la Musique tại Hiệp viện Olympia ở Paris. Năm 2008, album thứ 13 của ông Aimer ce que nous sommes
những giải album hay nhất của Viện Hàn Lâm Academy Charles Croce. Năm 2010, ông nhận giải Grand Prix de la Chanson Française của SACEM. Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Ngày 23 tháng 11 năm 2013, ông đến Sài Gòn trình diễn tại Rạp Hòa Bình do tổ chức từ thiện Bussia Devi bảo trợ. Tổ chức này dùng số tiền thu buổi trình diễn của ông cho công cuộc giúp đỡ trẻ em nghèo tại Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 2014, ông được phong tước hiệu Ordre National de la Légion d'honneur, một tước hiệu cao quý nhất của nước Pháp do vua Napoleon Bonaparte ban hành năm 1802.

Stalin là một trong những tác phẩm để đời của Christoph. Tác phẩm thành công vượt bậc với số lượng tiêu thụ hơn 1 triệu đĩa vào năm 1965. Sau đó, Alin du nhập vào Việt Nam, được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt với tựa đề Gọi Tên Người Yêu, do ca sĩ Elvis Phương thu âm và phát hành đầu tiên, đã từng làm rung động bao trái tim của giới yêu nhạc Pháp ở thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông, Sài Gòn thời đó.

Elvis Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương, sinh năm 1945 tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, là một ca sĩ nổi bật của nền nhạc trẻ Việt Nam. Sự nghiệp của anh trải dài trên 50 năm. Trong thời gian này, anh luôn là một trong những ca sĩ hàng đầu. Elvis Phương hát được nhiều thể loại nhạc như pop, rock và tình ca. Elvis Phương nguyên quán ở xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình anh di cư vào Nam năm 1954. Anh học trường Pháp ở Sài Gòn, khởi nghiệp bằng những ca khúc ngoại quốc và là người say mê vua nhạc rock Elvis Presley. Vì lý do này, Phạm Ngọc Phương lấy nghệ danh là Elvis Phương. Anh trình diễn trên sân khấu trước công chúng lần đầu tiên năm 1962 tại trường dòng Regina Pacis. Bài hát tiếng Việt đầu tiên Elvis Phương trình bày là Nửa đêm ngoài phố của nhạc sĩ Trúc Phương. Anh từng cộng tác với nhiều ban nhạc như Rocking Stars, Les Vampires trong thời kỳ nhạc trẻ ở miền Nam Việt Nam phát động. Anh là một trong những người tiên phong hoạt động phong trào nhạc trẻ của Sài Gòn trong ban nhạc Phượng Hoàng cùng với các nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà. Sau khi Phượng Hoàng tan rã, anh trở thành ca sĩ, hát solo rất thành công trong nhiều thể loại. Elvis Phương thu âm rất nhiều các bài hát nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của anh. Phải kể đến Vết Thù Hằn Trên Lưng Ngựa Quan của Phạm Duy, Đàn Bà của Sông Ngọc, Mười Năm Tình Cũ, Mười Năm Yêu Em của Trầm Tử Thiên, Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà của Phạm Duy, Bài Thánh Ca Buồn của Nguyễn Vũ, Xé Thư Tình của Trương Hoàng Xuân, Cô Hàng Cà Phê của Canh Thân, Trả Lại Em Yêu của Phạm Duy, và tất nhiên là các ca khúc của ban Phượng Hoàng. Các bản nhạc trữ tình của Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà như Còn Yêu Em Mãi, Yêu Em, Tôi Muốn. Elvis Phương còn nổi tiếng với tài quýt sáo trong nhạc phẩm Vết Thù Trên Lưng Ngựa Quan. Ca sĩ nổi tiếng hải ngoại Kiều Nga chính là em gái của anh. Elvis Phương định cư tại nước ngoài sau biến cố 30 tháng 4 1975. Ban đầu anh ở Pháp, sau đó anh đến định cư ở Hoa Kỳ. Sau cơn bệnh tim năm 1998, anh cùng gia đình trở về Việt Nam. Hiện đang cư ngụ tại quận 2, Sài Gòn.

Nhạc phẩm Gọi Tên Người Yêu của nhạc sĩ Phạm Duy có nội dung như sau. Ngồi họa hình người tình trên bãi cát vàng, hình dáng em ngoan, nụ cười ôi mến thương. Rồi trời mịt mù, làn mưa rồi xóa nhòa, hình dáng nên thơ chìm dần trong bão mưa. Rồi anh sẽ hét lên gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên, khóc lên lòng đau triền miên. Rồi anh sẽ hét lên gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên lòng đau triền miên. Ngồi buồn tuổi ngoài đời, tưởng như ngồi với người. Người đã xa xôi, người đi mất hơi. Rồi tìm hoài, rồi như ngóng đợi. Người hỡi, có ai tìm em giúp tôi? Rồi anh hét lên, Aline, gọi tên người yêu. Rồi anh khóc lên lòng đau triền miên. Rồi anh hét lên, Aline, gọi tên người yêu. Rồi anh khóc lên lòng đau triền miên. Chỉ còn họa hình mặt người trên nền cát mềm, nằm chết êm đềm, chìm dần trong nước lên. Rồi anh sẽ hét lên, Aline, gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên lòng đau triền miên.

thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách, giới thiệu nhạc phẩm Aileen của Christoph và Phạm Duy qua phần trình bày của chính tác giả trong tiếng Pháp Eduardo Martin, tiếng Tây Ban Nha, cùng ca sĩ Elvis Phương trình bày song ngữ Pháp Việt. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.
1: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ai bún băng dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
12: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mấy nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
13: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555. Tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof. Thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
14: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
15: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
14: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
16: Make Korean food great again.
14: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
17: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Quỳnh Anh, Mai Ngân và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 6 tháng 9 năm 2026, Chủ nhật thứ 23 mùa thường niên, và đồng thời cũng là ngày Chủ nhật đầu tháng ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha, cầu cho việc chăm sóc nguồn nước. Chúng ta hãy cầu nguyện để có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước sạch. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục thư radio, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lại. Chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây. Ôi sáng láng hỡi nguồn gieo ánh sáng, hãy lắng nghe từng tiếng nguyện lời kinh, chiếu hào quang xua đuổi bóng tội tình, biến chúng con thành chói lòa sáng lạng.
1: Ngày lao nhọc vừa trôi vào dĩ vãng, Chúa hữu tình đã bao bọc chở che. Thành kính tạ ơn biết nói lời gì, dâng tiếng Chúa trọn một niềm yêu mến.
0: Ánh dương khuất màn đêm buông trọn vẹn, sáng soi lên mặt trời tỏa hào quang. Từ thiên cung xin giải nắng dịu dàng, cho người thế khỏi chìm vào u tối.
1: Đời nhân thế một ngày bao tội lỗi, Chúa nhân hiền xin tha thứ cho con. Để rồi đây bóng tối phủ không gian, lòng vẫn tỏa ánh tơ vàng trong suốt.
0: Nguyện dân cha Chúa tạo thành trời đất, và Chúa con đấng cứu độ trần gian, hiệp với ngôi ba là Chúa Thánh Thần, ngàn ánh vinh quang muôn đời muôn thuở. Amen. Sau đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Phạm Trọng Phúc dòng chú cứu thế.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em ngươi lỗi phạm thì hãy đi sửa dạy nó riêng ngươi với nó thôi. Nếu nó nghe ngươi thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn, và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh thầy, thì thầy ở giữa những người ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, lời Chúa của ngày Chủ nhật tuần thứ 23 thường niên hôm nay có chủ đề là sửa lỗi nhau trong tình bác ái huynh đệ. Sửa lỗi nhau, đây thật sự là vấn đề rất quan trọng và cũng rất khó khăn trong mọi gia đình, đại gia đình, trong các đoàn thể, trong các cộng đoàn và giáo xứ. Chúng ta biết rằng nói rất quan trọng, bởi vì con người mà ai cũng có lầm lỗi, khuyết điểm, có những sai phạm, có những sự vô ý và vụng về, nên cần lắm việc sửa lỗi để giúp cho nhau có sự thăng tiến và giúp tạo được đời sống công bình ơn, bác ái ơn, thuận hòa hơn, tốt đẹp hơn, quan tâm lẫn nhau hơn và ý nghĩa trong tình đời sống người con cái của Chúa đúng như Chúa mong muốn hơn. Nó là khó khăn bởi vì nó đụng chạm đến những điều rất là cốt lõi trong mỗi một con người. Khó khăn thứ nhất, đúng là chúng ta biết rằng ai cũng sợ ngại làm mất lòng người khác. Ngại sợ bởi vì chúng ta biết rằng khi nói sự thật với người sai lỗi thì chắc chắn đụng chạm đến lòng tự ái của họ, đụng chạm đến những gì rất riêng tư nơi bản thân con người đấy. Và con người mà về tâm lý tự nhiên. Ai cũng muốn thích được nghe, được nói, được nhắc đến những cái đẹp, những cái hay, những sự tích cực, những sự nổi năng và sự tốt đẹp của bản thân mình. Còn mà khi nhắc đến những điều sai, những lỗi phạm, những khuyết điểm, những lầm lỗi, những sự vụng về, chúng ta không muốn nghe, không muốn chấp nhận. Và như thế, khi mà việc sửa lỗi xảy ra, thì người được sửa sai thường dễ có khuynh hướng, đó là tìm cách bào chữa, chống chế, kháng cự, và nhiều khi đi xa hơn, tìm cách trả thù, tìm cách nói xấu lại, tìm cách gây nên những sự bực dọc, giận dữ, và những khuynh hướng hay là những phản ứng tự vệ cách tiêu cực, gây nên những sự căng thẳng, mệt mỏi và bầu không khí ngột ngạt. Như thế, cái người mà muốn thực hiện việc sửa lỗi cũng rất ngại, sợ, mất lòng. Một phần khó khăn nữa, đó là việc sửa lỗi cho người khác, cũng nhắc nhở cho chính bản thân người đi sửa lỗi, đó là tôi cũng lỗi phạm, tôi cũng yếu đuối, tôi cũng bất toàn, tôi cũng khiếm khuyết, tôi cũng sai phạm. Như thế cũng sẽ dễ bị người khác hay người được sửa lỗi nói lại: anh là ai? Chị là ai? Bộ anh tưởng anh thánh thiện hả? Anh đạo đức thằng nhiều hay sao? Anh vai trò gì, vị thế gì mà có thể đi sửa lỗi tôi? Như thế, chúng ta cũng thấy một sự khó khăn trong việc sửa lỗi. Nói ra những điều này để chúng ta thấy những thực tế đời sống của con người khi thực hiện việc sửa lỗi không dễ dàng. Và lời Chúa ngày hôm nay không phải là để cho chúng ta làm ngơ hay là thoái thác, mà để cho chúng ta một lần nữa nhìn lại, nghe lại lời Chúa để được thách đố, để sửa lỗi bởi lời của Chúa cho chính mỗi người chúng ta. Trước tiên bài đọc 1, lời Chúa nói với ngôn sứ Ezekiel: ta đặt ngươi làm lính canh cho nhà Israel. Vai trò người lính canh là cần phải nhìn xa và thấy trước những nguy hiểm, những kẻ thù đang gây nên những sự tổn hại cho người dân. Và người đó phải hô to, phải thông chi, phải cảnh báo để cho người ta biết mà người ta có được cơ hội và cách thức để phòng ngừa, để mà tìm cách chống trả lại những nguy hiểm đấy. Nếu người lính canh là vai trò người ngôn sứ, thấy kẻ gian ác, sai lỗi, mắc phạm mà không nhắc nhở, không nói, không cảnh báo, thì khi người kẻ gian ác đó gọi là đi sai lầm, gọi là chết. Chết đây mang tính cách gọi là sai trái trong đường đức tin và luân lý, thì người ngôn sứ sẽ bị mắc lỗi, bị quy trách nhiệm. Nếu người lính canh bị ngôn sứ nói lên tiếng mà kẻ gian ác không nghe, thì cho dù kẻ gian ác có chết sai lỗi trong đường đức tin, trong đời sống luân lý, thì vị ngôn sứ không bị quy trách nhiệm. Như thế, tôi và anh chị em, chúng ta không thể nào sống đời sống đức tin, tìm cách gọi là sự tốt đẹp riêng cho bản thân chúng ta. Chúng ta còn có trách nhiệm liên đới với những người khác. Vai trò của một linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, huynh trưởng, bề trên, nhất là phụ huynh, với bà và anh chị em và tôi, đều phải có trách nhiệm nhắc nhở, sửa lỗi cho những người khác. Việc nhắc nhở sửa lỗi Chúa dạy cho chúng ta trong bài tin mừng, trước tiên và trên hết là giữa ta và người làm lỗi bằng sự kín đáo. Sự kín đáo này để nhắc nhở chúng ta thực hiện việc sửa lỗi là với tinh thần bác ái huynh đệ, không phải là tìm cách hạ nhục kẻ khác, sỉ nhục, bêu xấu, hay là làm cho người sai lỗi bị xấu hổ hay loại trừ người đấy, mà là giúp cho người đó được trở lại, được nhận ra những sai lỗi và có được đời sống hoàn thiện hơn, thăng tiến hơn, tốt đẹp hơn, theo thánh ý Chúa cho ơn gọi bậc sống của người đó. Và nếu người đó bắt đầu bằng sự kín đáo sửa sai mà không nghe, thì kêu hai hoặc ba nhân chứng nữa. Mà nếu không nghe thì dẫn đến một tiến trình công khai trước cộng đoàn, trước hội thánh. Chúa dạy cho chúng ta một tiến trình như thế để nhắc nhở cho chúng ta rằng việc sửa lỗi cần phải thực hiện trong tinh thần bác ái huynh đệ, cần có sự nhẫn nại, cần có sự hiền hòa, ý tứ, cần có lòng bao dung, cần có sự cảm thông, và chắc chắn là cần có sự cầu nguyện. Người sửa lỗi nói chuyện với người được sửa lỗi, cả hai đều cần có ơn của Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta thực hiện việc sửa lỗi, hãy làm việc đấy trong tinh thần bác ái, không phải là để tìm cách hạ nhục kẻ khác, bêu xấu, có ít xịt ra nhiều, không phải là để làm trầm trọng, để loại trừ, mà là giúp ích cho người anh chị em của mình. Nếu chúng ta là người được sửa lỗi, chúng ta cũng phải có một thái độ của sự khiêm nhường để đón nhận, thái độ của lòng biết ơn để nhận ra điều tốt mà người khác muốn giúp ích cho mình, và cần có lòng hoan cải việc sửa lỗi, tích cực bày tỏ sự thiện chí, nhận lỗi và sửa lỗi. Lời đáp ca của ngày Chủ nhật hôm nay: ước chi anh em được nghe tiếng Chúa, anh em được cứng lòng. Nếu chúng ta được nghe tiếng Chúa nói chúng ta, sửa dạy chúng ta qua những bậc bề trên, qua phụ huynh, qua linh mục, qua những người khác, chúng ta hãy có một thái độ của sự mềm mỏng, của sự nhẹ nhàng, của sự khiêm nhường, đón nhận và đừng cứng lòng. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho chúng ta, khi chúng ta thực hiện việc sửa lỗi người khác, hãy làm với tất cả bằng tinh thần bác ái, bằng sự tôn trọng, bằng tình nhẫn nại, cảm thông bao dung. Và khi chúng ta được người khác sửa lỗi, xin Chúa ban cho chúng ta, Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng ta có sự khiêm nhường, biết ơn và sự thành tâm tích cực sửa lỗi. Xin cho lời Chúa chúng ta được nghe ngày hôm nay một lần nữa soi dẫn đời sống hàng ngày chúng ta, để trong tương quan liên hệ của chúng ta với nhau, tất cả được đong đầy bằng tình yêu thương huynh đệ khi chúng ta sửa lỗi cho nhau. Amen.

để cho lòng tha thứ tiếp tục hiện hữu. Truyện Nghìn Lẻ Một Đêm của Ba Tư có kể lại một phiên tòa như sau. Có hai người anh em ruột nọ bắt trói được thủ phạm giết cha mình. Họ lôi kéo tên sát nhân đến trước quan tòa và yêu cầu xử theo luật mắt đền mắt, răng đền răng. Kẻ sát nhân đã dùng đá để ném chết cha của họ thì hắn cũng phải bị ném đá theo như luật đã quy định. Trước mặt quan tòa, tên sát nhân đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình. Nhưng trước khi bị đem ra xử, hắn chỉ xin một ân huệ, đó là được trở về nhà trong vòng 3 ngày để giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến một người cháu được ký thác cho hắn trông coi từ nhỏ. Sau thời hạn đó, hắn sẽ trở lại để chịu xử tử. Quan tòa xem chừng như không tin ở lời cam kết của tên tử tội. Giữa lúc quan tòa đang do dự, thì trong đám đông những người tham dự phiên tòa, có một người giơ tay cam kết: "Tôi xin đứng ra bảo đảm cho lời cam kết của tử tội. Nếu sau 3 ngày hắn không trở lại, tôi sẽ chết thế thay cho hắn." Tên tử tội được tự do trong 3 ngày để giải quyết việc gia đình. Sau đúng kỳ hạn 3 ngày, giữa lúc mọi người đang chờ đợi để chứng kiến cuộc hành quyết, hắn hiên ngang bước ra giữa pháp trường và dõng dạc tuyên bố: "Tôi đã giải quyết mọi việc trong gia đình. Giờ đây, đúng theo lời cam kết, tôi xin trở lại đây để chịu tội. Tôi muốn trung thành với lời cam kết của tôi, để người ta sẽ không nói chữ tiếng không còn trên mặt đất này nữa." Sau lời phát biểu dõng dạc của tên tử tội, người đàn ông đã đứng ra bảo lãnh cho hắn cũng ra giữa đám đông và tuyên bố: "Phần tôi, sở dĩ tôi đứng ra bảo lãnh cho người này là vì tôi không muốn để cho người ta nói lòng quảng đại không còn trên mặt đất này nữa." Sau 2 lời tuyên bố trên, đám đông bỗng trở nên thinh lặng. Dường như ai cũng cảm thấy được mời gọi để thể hiện những gì là cao quý nhất trong lòng người. Từ giữa đám đông, hai người thanh niên bỗng tiến ra và nói với quan tòa: "Thưa ngài, chúng tôi xin tha cho kẻ đã giết cha chúng tôi, để người ta không còn nói lòng tha thứ không còn hiện hữu trên mặt đất này nữa." Kính thưa quý thính giả, giữa sa mạc cằn cỗi, một cụm cỏ hay một cánh hoa dài là tất cả một bầu trời hy vọng cho những người lạc lõng. Giữa sa mạc nóng cháy, một tiếng suối róc rách là cả một nguồn hy vọng tràn trề cho những ai đang đói khát. Giữa một xã hội cằn cỗi tình người, giữa một xã hội mà những giá trị tinh thần và đạo đức đã bị bóp nghẹt, chứng từ của người cần thiết hơn bao giờ hết. Giữa biển khơi mịt mờ, có biết bao kẻ chới với đang cần một chiếc phao của chữ tín, của lòng thành, của lòng quảng đại, của sự tha thứ. Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói bóp nghẹt chứng từ của người cần thiết hơn bao giờ hết? Giữa biển khơi mịt mờ, có biết bao kẻ chới với đang cần một chiếc phao của chữ tín, của lòng thành, của lòng quảng đại, của sự tha thứ. Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể

Người ta có thể nói, con người vẫn có thể yêu thương nhau và sống cho nhau. Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói, tôn giáo không là thuốc viện mê hoặc quần chúng, nhưng là sức mạnh để cải thiện xã hội.

0: cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc phụ tịnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodứcmẹ@gmail.com. báodứcmẹ@gmail.com.
1: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức. Tin giáo hội Pakistan. Giáo hội Pakistan cầu nguyện cho 14 trẻ sơ sinh tử vong trong vụ cháy bệnh viện. Cộng đồng Công giáo tại Pakistan đã tổ chức cầu nguyện và đồng hành với các gia đình có 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2026 tại Viện Khoa học Y khoa Pakistan ở Islamabad. Các giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Rawalpindi Islamabad đã tổ chức những buổi canh thức và cử hành tưởng niệm các trẻ em qua đời. Đức Tổng giáo mục Joseph Orshot bày tỏ đau buồn trước cái chết bi thảm của những trẻ em vô tội, đồng thời gửi lời chia buồn tới các gia đình vì một mất mát không thể bù đắp. Ngài cũng nhắc đến sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Leo 14 dành cho các gia đình bị ảnh hưởng, những người bị thương và tất cả những ai liên quan đến thảm kịch. Đồng thời cầu xin Thiên Chúa ban sức mạnh và lòng can đảm cho cha mẹ và thân nhân của các em. Cuộc điều tra ban đầu của chính phủ cho thấy những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống phát hiện cháy, chuẩn bị ứng phó khẩn cấp và lối thoát hiểm. 8 viên chức của Viện Khoa học Y khoa Pakistan đã bị đình chỉ công tác, trong khi các thủ tục hình sự được tiến hành đối với những người bị xác định có trách nhiệm.
2: Tin giáo hội Canada. Đức Hồng Y Ouellette thắng kiện vụ cáo buộc lạm dụng. Hôm 31 tháng 8 năm 2026, Tòa Thượng phẩm tỉnh Quebec, Canada đã phán quyết

0: chức xác định Đức Hồng Y Mark Aulet, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục của Tòa Thánh, đã bị cáo buộc sai sự thật về bạo lực tình dục trong khuôn khổ một vụ kiện tập thể chống Tổng giáo phận Quebec. Ngài đã được bồi thường $100,000 vì quyền danh dự bị xâm phạm. Ngài cho biết sẽ trao toàn bộ số tiền này cho các tổ chức chống lạm dụng tình dục đối với các cộng đồng bản địa tại Canada. Trong tuyên bố sau phán quyết, Đức Hồng Y Aulet ghi nhận với lòng biết ơn rằng nền tư pháp dân sự Canada đã xác nhận các cáo buộc chống lại ngài là sai sự thật và được đưa ra với sự liều lĩnh cực độ trong tương đương với ác ý. Ngài cũng cảm ơn các luật sư và những nhân chứng để giúp tòa án xác lập các sự kiện và làm cho sự thật được tỏ bày. Đức Hồng Y đồng thời nhấn mạnh rằng phán quyết này không làm thay đổi cam kết của ngài trong việc chống lạm dục và hoàn toàn ủng hộ các nạn nhân đã được xác nhận trong hành trình tìm kiếm một nền công lý mang tính phục hồi. Vụ việc bắt đầu từ năm 2022 khi tên của Đức Hồng Y Aulet xuất hiện trong một vụ kiện tập thể liên quan đến các cáo buộc lạm dục tình dục xảy ra trong nhiều thập niên tại Quebec. Ngay từ đầu, Đức Hồng Y Aulet kiên quyết bác bỏ các cáo buộc và tuyên bố sẵn sàng tham gia mọi cuộc điều tra dân sự để sự thật được làm sáng tỏ.
1: Tin Thánh Địa giải quyết tạm thời cuộc đình công của các trường Kitô giáo tại Jerusalem. Một ngày sau khi các trường Kitô giáo tại Jerusalem tuyên bố đình chỉ các hoạt động giảng dạy kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, vì giấy phép nhập cảnh của hơn 70 giáo viên và nhân viên người Palestine thuộc các bộ phận giáo dục, hành chính, kỹ thuật và hỗ trợ không được nhà nước Israel gia hạn, chính quyền Israel đã đồng ý cấp giấy các giấy phép này, tuy rằng một số chỉ được cấp giấy phép trong một thời gian ngắn mà thôi. Trước đó, trong thông cáo ngày 1 tháng 9, Ban Tổng Thư ký của các cơ sở giáo dục Kitô giáo tại Jerusalem cho biết nhà cầm quyền Israel đã không gia hạn thị thực và không hề có bất kỳ thông báo trước nào, khiến các nhân viên không thể đến trường của mình đúng vào thời điểm ngày trước thềm khai giảng năm học 2026 và 2027. Sự vắng mặt của một số lượng lớn nhân viên như vậy ảnh hưởng đến công tác trường học, giáo dục, hành chính, kỹ thuật và y tế, cũng như các dịch vụ vệ sinh và quy trình an ninh an toàn. Điều này khiến các trường không thể bảo đảm cho học sinh một khởi đầu một năm học mới an toàn và ổn định. Vì lý do này, các cơ sở giáo dục Kitô giáo đã quyết định đình chỉ hoạt động sau khi tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền và đại diện phụ huynh học sinh. Theo Đức Hồng Y Pierre Batista Pizzaballa, Thượng phụ Latin Jerusalem, các trường Kitô giáo đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo và chuyên gia thuộc mọi tôn giáo. Vì thế, việc từ chối cấp giấy phép nhập cảnh đe dọa khả năng của các trường trong việc duy trì căn tính Kitô giáo của mình, cũng như đe dọa một mô hình giáo dục đào tạo thế hệ trẻ về hòa bình.
0: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha mời gọi hướng tới một cuộc hoán cải sinh thái đích thực. Chiều thứ Ba ngày 1 tháng 9 vừa qua, trong thánh lễ Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo tại làng Laudato Si ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã mời gọi các tín hữu biết dừng lại để chiêm ngắm công trình tạo dựng, lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa qua thiên nhiên và từ đó hướng tới một cuộc hoán cải sinh thái đích thực. Trong bài giảng, nhắc đến đoạn tin mừng Thánh Matthew về chim trời và hoa huệ ngoài đồng, Đức Thánh Cha cho thấy việc chiêm ngắm thiên nhiên còn giúp con người nhận ra tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa. Nếu người chăm sóc cây cỏ và muôn thú, thì người càng quan tâm đến những nhu cầu của các con cái yêu dấu của người. Thánh lễ cũng đánh dấu việc khai mạc mùa thụ tạo, kéo dài 5 tuần, đến ngày lễ kính Thánh Francisco Assisi vào ngày 4 tháng 10. Trong thời gian này, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, mọi người hãy dành những giây phút thinh lặng, tạm ngưng nghiệp sống hối hả để cảm mến sự hài hòa của công trình tạo dựng. Theo Đức Thánh Cha, việc chiêm niệm không chỉ dừng ở việc ngắm vẻ đẹp thiên nhiên, nhưng phải dẫn đến sự thay đổi cách sống, một cuộc hoán cải sinh thái đích thực. Trong đó, những hệ quả của cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu Kitô được biểu lộ rõ ràng trong mối tương quan với thế giới xung quanh. Từ việc chiêm ngắm công trình tạo dựng và gặp gỡ đấng tạo hóa, mỗi người được mời gọi nhận ra vị trí của mình trong kế hoạch của Thiên Chúa, đồng thời ý thức trách nhiệm cá nhân và tập thể trong việc gìn giữ và phục hồi sự hài hòa giữa các thụ tạo.

0: Thưa quý khán thính giả của Radio Mẹ Hàn Cô Giúp và TVN Sáng Tây Mừng. Như thường lệ, chúng ta có sự hiện diện quý báu của cha Lợi là giám đốc của hai chương trình. Con xin cha gửi lời chào đến quý khán giả thân thương của chúng ta. Thưa cha.
1: Xin kính chào đến thầy Bình và xin kính chào một lần nữa đến quý khán thính giả TVN Sáng Tây Mừng và Radio Mẹ Hàn Cô Giúp.
0: Chúng ta bước vào tháng 9, có nhiều những cái sinh hoạt đặc biệt không cha? Thế bây giờ tóm tắt như thường lệ đó là cha có thể cho tóm tắt và những cái gì đặc biệt xảy ra ở trong tháng 9 này không dễ cha?
1: Trong lịch Mỹ Hoa Kỳ này đây là ngày 7 tháng 9 là lễ Labor Day.
0: Vâng.
1: Rồi ngoài lễ Labor Day ra mình có những cái ngày lễ như sau. Cuối tháng 9 là ngày lễ của các tông lãnh thiên thần.
0: Vâng.
1: Michael, Raphael và Gabriel.
0: Vâng.
1: Đồng thời trong tháng 9 này ngày 8 là ngày lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria nữa.
0: Vâng.
1: Cho nên đó là những cái sự kiện, những ngày lễ trong tháng 9. Đồng thời cuối tháng thì Đức Giáo Hoàng có chuyến tông du. Ngài đi qua bên Pháp. Từ ngày 25 đến 28, Ngài sẽ thăm trụ sở tổ chức giáo dục khoa học văn hóa của Liên Hiệp Quốc ngày đó.
0: Vâng.
1: Thì đó là tóm tắt lại trong tháng 9 những cái sự kiện và ngày lễ.
0: Nhưng mà thưa cha, hình như đó, cha còn
1: có cái gì thưa ông?
0: Sự kiện quan trọng nữa vào trong tháng 9 phải không thưa cha?
1: Có cái gì thầy? Nếu mà giấu thì không thể nào nói ra, cho nên thầy phải
0: quý khán giả chúng ta chờ coi xem cái biến cố nào đặc biệt ở trong tháng 9 này mà cha Lợi của chúng ta chưa bật mí vào thế giao. Trước khi chúng ta đi vô cái đó thì bây giờ chúng ta đi trở về bức tâm thư của đấy cha. Thế thưa cha, ở trong cái bức tâm thư tháng 9 á thì cha bắt đầu bằng thánh vịnh: việc tay chúng con làm xin Ngài củng cố. Xin cha giải thích ý nghĩa của lời cầu nguyện này và tại sao chúng ta không chỉ xin Chúa cho công việc được thành công mà còn phải xin Chúa củng cố việc tay chúng ta làm, thưa cha.
1: Cái này là con muốn nhắc đến cái ngày lễ lao động. Quý khán thính giả biết là ở Hoa Kỳ này đây mừng ngày lễ lao động là ngày Labor Day, ngày 7 tháng 9 hay là cái thứ hai đầu tiên trong tháng.
0: Vâng.
1: Thì rất vui là cái ngày này ai mà đi làm được nghỉ. Thì đi qua một lịch sử một chút xíu về cái ngày này là cuối thế kỷ thứ 19. Thì là người ta làm việc phải với một ngày là 10 đến 12 tiếng lận.
0: Vâng.
1: Và người ta làm khoảng 6 ngày trong một tuần. Thầy thấy nhiều quá ha thầy ha.
0: Vâng, dạ.
1: Con đây cũng một thời con đi làm rồi. Con thấy là nếu một ngày mà làm 10 đến 12 tiếng là cũng nhiều quá.
0: Dạ.
1: Cho nên vì thế đấy, họ thấy nó vất vả quá cho nên họ tụ họp lại. Rồi họ tổ chức cái ngày Labor Day.
0: Vâng.
1: Để mà coi như nghỉ ngơi.
0: Vâng.
1: Rồi vân vân. Thì qua thời gian thì Tổng thống Grover Cleveland thành lập cái ngày Labor Day năm 1894. Để mà trân trọng những người lao động, đồng thời cũng quý cái công việc của con người. Và sau này là giáo hội chú trọng đến cái việc phẩm giá con người.
0: Vâng.
1: Đó. Thì cái ngày đó đấy, thì bây giờ giáo hội nhắm về cái phẩm giá con người. Đó là con người quan trọng hơn công việc. Thì con dùng cái câu trong Thánh Vịnh 90 câu 17 có nói là xin củng cố việc tay chúng con làm. Bây giờ tháng 9 thì các em học sinh trở lại đi học. Thì đối với các em đó là công việc. Rồi sau đó là gia đình cũng trở lại cái nhịp sống thường ngày.
0: Dạ.
1: Rồi công việc mục vụ trong giáo xứ là cũng trở lại như bình thường.
0: Dạ.
1: Thì Labor Day nhắc chúng ta là cái giá trị của công việc. Con lấy cái câu chủ đề là việc tay chúng con làm. Xin Chúa là xin Ngài đó củng cố. Trong công việc chúng ta làm chúng ta muốn được thành công. Đúng không thầy? Con đây cũng muốn làm thành công lắm. Mà mỗi khi mà làm không được thành công thì mình cũng hơi buồn. Nhưng mà để mà thành công mình cần Chúa giúp cho mình thì con thấy cái đó là cái chính. Phải nói là xin Chúa giúp cho con làm được đâu. Nhưng mà đáng là phải nói là Chúa muốn làm gì thì con làm như vậy. Thì nhìn theo cái cách vậy thì thấy nó phù hợp. Tại sao mình lại kêu Chúa là cho mình làm theo ý mình thành công. Và tại sao mình không xin Chúa là Chúa muốn cái gì thì con làm theo cái đó. Nếu mà Chúa muốn vậy thì Chúa phải làm cho việc nó thành công. Cho nên con lấy cái câu đó là đã nhắm cái việc. Đó là mình nhìn về lao động một cách khác. Đó là xin Chúa củng cố. Vì nếu mà Chúa củng cố mà con làm theo thì thành công sẽ đến với mình. Vâng. Rồi thêm điểm thứ hai là nếu mà mình nhìn theo cách của mình đó, thì nếu mà thành công không á, chưa hẳn nó đã tốt. Thí dụ mùa chay người ta đi ăn chay, nhưng sau đó đi ăn cướp. Nếu mà Chúa mà củng cố cái việc mình làm thì nó phải là tốt.
0: Dạ, vâng.
1: Nó phải đẹp lòng Thiên Chúa.
0: Dạ, vâng.
1: Và cuối cùng đó là nếu mà đẹp lòng Thiên Chúa thì con thấy là công việc của mình biến thành một cái ơn gọi.
0: Dạ, vâng.
1: Tại vì đâu phải chỉ có là tu sĩ hay là giáo sĩ hay mới là ơn gọi đâu. Mà cái ơn gọi đây có nghĩa là một cái cơ hội để có thể cộng tác với Thiên Chúa, để phụng sự Ngài và phục vụ mọi người. Thì con thấy nếu mà cái đó là một cái ơn gọi thì cái việc gì cũng là một ơn gọi hết cả.
0: Vâng.
1: Thí dụ là việc làm móng tay cũng là một cái ơn gọi. Ơn gọi làm gì? Phục vụ người khác.
0: Dạ,
1: qua
0: vâng.
1: Cái vẻ đẹp phục vụ người khác, giống như là đi dạy học, giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, rồi công nhân nội trợ, rồi chăm sóc. Đó là một ơn gọi để phục vụ hết. Thì con thấy nếu mà Chúa mà muốn mình củng cố cho cái công việc của mình thì đó là một ơn gọi để phục vụ người khác. Thì con thấy là nếu mà Chúa đằng sau thì mọi việc sẽ thành công và tốt đẹp. Cho nên con nói là Chúa phải đi trước, xin Chúa củng cố việc chúng con làm.
0: Vâng, con cảm ơn Cha đã cho chúng con những người giáo dân một cái tư tưởng tuyệt vời, là không phải là cái công việc nội trợ chúng con làm ở nhà.
1: Dạ.
0: Nó chỉ là công việc nội trợ không thôi.
1: Dạ đúng.
0: Mà Cha vừa nói nó là cái ơn gọi. Như vậy thì con thấy rằng chẳng hạn thế này thưa Cha, người vợ trong gia đình nấu bữa cơm đó, nếu mình chỉ coi đó là công việc nội trợ không thôi đó,
1: yeah, đúng.
0: Thì mình than phiền nó, trời đó tôi ngày nào cũng
1: rất,
0: phải nấu
1: rất
0: cơm,
1: dễ mà phải than
0: ngày
1: phiền,
0: ngày nào cũng phải than cái kia và không biết làm cái ông chồng ăn cái gì đây đó là. Nhưng mà nếu bây giờ mình lại nhìn đó là cái ơn gọi,
1: yeah,
0: để phục vụ trong gia đình, nó tuyệt vời đấy Cha. Con cảm ơn Cha đã cho giáo dân chúng con một cái tư tưởng tuyệt vời như vậy. Những công việc thường ngày chúng con làm, nếu mà chúng con nhìn đó là một cái ơn gọi để chúng con được cộng tác với Chúa, thì tất cả những công việc bình thường đó nó trở thành ơn gọi và nó giúp cho chúng con trở nên thánh thiện phẩm thưa Cha.
1: Dạ đúng, chính xác thầy.
0: Dạ, và con cảm ơn Cha đã cho chúng con. Cho nên quý khán giả chúng ta đang nghe chương trình của chúng ta đây, chúng ta rõ ràng những cái tư tưởng rất tầm thường như vậy, nhưng mà không tầm thường chút nào cả. Nó rất bình dân như vậy, nhưng mà trái lại nó là một cái dịp để chúng ta biến những việc rất là bình thường của chúng ta trở thành một cái ơn gọi. Cũng giống như Cha là tu sĩ, cái đời sống của Cha là một ơn gọi.
1: Dạ đúng.
0: Thì giáo dân chúng con, công việc nội trợ chúng con là một ơn gọi.
1: Một ơn gọi.
0: Cảm ơn Cha đã cho chúng vậy. Thế thì thế này Cha, có những công việc rất âm thầm như nội trợ, chăm sóc cha mẹ già, nuôi dạy con cái, hoặc phục vụ trong gia đình. Những công việc ấy đôi khi không được xã hội nhìn nhận hay đánh giá cao. Mà theo Cha, làm thế nào để chúng ta nhận ra giá trị thiêng liêng của những việc âm thầm đó thưa Cha?
1: Đầu câu hỏi rất hay thầy. Cái công việc, những cái công việc thầy nói là những cái công việc rất là quan trọng. Tại vì đó là nền tảng của xã hội, chăm sóc người già yếu, yêu thương nhau trong gia đình là nền tảng.
0: Yeah.
1: Cho nên cái gì là nền tảng thì con thấy là cái đó là quan trọng. Và thường thường người ta dễ mà quên.
0: Yeah.
1: Người ta thích cái gì thường thường là nó nhộn nhịp, nó hào nhoáng, nó lớn lao.
0: Được, vâng, vâng.
1: Nhưng mà cái mà quan trọng đằng sau mà nó đẩy đi cái cuộc sống của xã hội là những cái đó.
0: Yeah.
1: Thì lao động, con thấy lao động á, nó giúp cho phẩm giá con người. Không phải chỉ có là lao động là chúng ta đi kiếm tiền không thôi đâu. Lao động đó nó giúp cho phát triển con người mình và nó phục vụ xã hội. Cái này là nói về phần nhân bản con người. Thì cái công việc nó giúp con người, đầu tiên là nó giúp con người có một cái kỷ luật. Rồi hai là mình tập nhẫn nại trong công việc, kiên trì làm sao mà nó giúp cho mình phát triển. Thí dụ mình phải tập dùng đầu óc, tay chân để mình phát triển cái việc đó. Tại vì cái công việc nó cho mình cũng là một cuộc thử thách nữa. Cho nên nó giúp cho mình phát triển con người mình. Còn biết là thí dụ giáo sư nó có nhiều cái vấn đề khác nhau, vân vân. Nhưng mà đó là một cơ hội để mình phục vụ ở mỗi nơi giáo xứ đó, nó giúp mình phát triển. Mình mà mình gặp những cái thách đố á, nó giúp cho mình phát triển. Mình phải uyển chuyển như thế nào.
0: Yeah.
1: Rồi mình xin Chúa giúp cho mình. thì mình vượt qua được những cái thách đố đấy. Tại vì nếu con người mà không gặp những cái khó khăn thử thách đấy thì con người không tiến bước được. Thì mình nhìn cái công việc bằng cách đó là một cơ hội để mình nên thánh. Thì nên thánh là phải cần có nhẫn nại nè, phải có kiên trì nè, mà Chúa nói là phải nhẫn nại, phải kiên trì, phải đó, phải cầu nguyện, vân vân. Nếu mà ai không muốn làm việc thì không bao giờ phát triển được, đúng không nào? Cho nên là con thấy thí dụ nha, con đưa một thí dụ xã hội ở đây với một xã hội con đi ra nước ngoài khác. Thí dụ một xã hội mà con thấy ở đó nha, mà thành phố lớn mà tiệm quán ăn không, rồi văn nghệ không, rồi đàn hát không, thì nếu mà cái xã hội đó mà cứ chú tâm vào cái việc hưởng thụ không có bao giờ phát triển được. Nhưng mà con thấy ở đâu á mà chăm chỉ làm việc trước rồi hưởng thụ sau, nó có sự quân bình á, thì con thấy đất nước đó nó phát triển. Thì con thấy đó, cái công việc đó nó giúp cho con người mình phát triển, rồi đồng thời là chúng ta nhờ ơn Chúa nữa, tại vì công việc nó giúp cho, nó làm cho mình cũng mệt mỏi. Cho nên là chúng ta cần ơn Chúa.
0: Ở trong bức tâm thư đó thì cha có nhắc đến lời của Chúa Giêsu khi Ngài mới 12 tuổi: con phải ở nhà của cha con. Con nghe cái chữ phải
1: đó, phải đó, cái chữ phải đúng không?
0: Nó có vẻ như là một sự ép buộc. Cha có thể cha khai chuyển cái tư tưởng đó cho chúng con không, thưa cha?
1: Dạ thầy, Chúa Giêsu có nói là con phải ở nhà cha con. Mà con dùng Chúa Giêsu là gương của chúng ta. Phải đây không có phải là ép buộc hay là bắt buộc hay là không còn có tiếng nói gì hết cả. Nhưng mà phải đây á, khi mà mình thương yêu ai nhiều, mình ràng buộc mình dùng cái chữ phải trong tình yêu. Mình có một người vợ, một người chồng mà mình yêu thương, mình muốn thôi. Trong lòng mình nó phát ra cái chữ phải trong tình yêu đó thôi. Mình muốn đến, mình thăm người đó, mình muốn chở người đó đây đi đó, mình muốn gặp người đó. Và trong đó nó hối thúc mình muốn phải. Cho nên là Chúa Giêsu dùng cái chữ phải đây là tình yêu. Tình yêu thúc bách Chúa Giêsu, thúc bách để làm những việc đó.
0: Vâng. Cha vừa mới dùng cái chữ thúc bách như vậy đó. Con cảm nhận thấy cha, thí dụ thế này, thí dụ hai vợ chồng thật sự yêu thương nhau như vậy đó. Thì cái việc mà mình lo lắng cho người bạn đời của mình đó, nó làm cái gì, nó thúc bách mình.
1: Dạ vâng. Nó thúc bách mình,
0: cho nên cái đó nó biến mình nghĩ rằng mình phải làm điều
1: dạ,
0: này,
1: đúng,
0: mình phải làm điều kia cho cái người mình thương.
1: Dạ đúng.
0: Thì cái chữ phải đó nó không nói lên cái sự gọi là bắt buộc, về gọi là ép buộc, mình dùng chữ ép buộc không đúng, mà nó là cái sự thôi thúc.
1: Dạ đúng.
0: Cái chữ thôi thúc đó con thấy cái đó tuyệt vời như vậy thế chăng? Cho nên đó, thưa quý khán giả đó, ở trong cái đời sống của chúng ta như vậy đó, nếu mà chúng ta đặt tình yêu của Chúa và đặt tình yêu ở cái người phối ngẫu của mình như vậy, thì những cái việc mình làm như vậy á, nó là một cái gì, nó thôi thúc mình, nó bắt mình phải ràng buộc với
1: cái
0: người
1: đó. Dạ chính xác.
0: Như thế cha như vậy thế cha. Chẳng biết con cảm nhận thế này gì? Trong cái tuần lễ vừa rồi đó, thì con có dịp con đưa đứa con cái con qua bên North Carolina để cho cái điều mà con nhận thế này cha. Muốn tham dự thánh lễ hàng ngày ở đây, mình ở đây á. Mình bước 5 phút ở tới nhà thờ là phải không nào?
1: Dạ đúng.
0: Ở bên kia đó, cái gần nhất nhà thờ đó là 25 mai. 25 mai mà đâu có phải là sáng nào cũng có đâu cha. Cho nên là bây giờ cái việc mà hàng ngày mình đến với Chúa như vậy, nó trở nên giống như một cái gì, nó thôi thúc mình. Cho nên khi mình thấy mình không được như vậy nữa,
1: vâng,
0: mình cảm thấy thiếu thốn ghê lắm thưa cha.
1: Dạ vâng.
0: Đó, cho nên cái sự thôi thúc đó có thể là tuyệt vời thưa cha.
1: Dạ vâng.
0: Đó, vâng. Con trở lại nữa, mình mà đi cái này đó, thì mình cũng có 10 phút nữa chưa đến thời gian. Mỗi một người đều có một sức mạnh riêng mà không ai có thể thay thế. Vậy làm thế nào một người có thể phân định xem công việc hiện tại của mình có thật sự phù hợp với điều Thiên Chúa muốn nơi mình hay không?
1: Cái đó là cần sự phân định.
0: Dạ.
1: Con có đưa thí dụ các thánh để có thể mình nhìn các thánh du xe thợ mộc âm thầm nhưng mà trung tín. Rồi con có đưa thí dụ như là thánh Isidore là người nông dân làm việc ngoài đồng nhưng mà luôn luôn trung thành cầu nguyện và tham dự thánh lễ hàng ngày. Rồi con có nói thánh Biển Đức cầu nguyện và lao động Ora là Bora. Và cuối cùng con đưa thánh Gianna là một vị bác sĩ, một người vợ, một người mẹ nhưng mà sống rất là thánh thiện. Thì con đưa các thánh đấy để nói đầu tiên là phần trung tín, hai á là trung thành cầu nguyện và tham dự thánh lễ, ba là cầu nguyện và lao động. Thánh nhân không có nói là cầu nguyện riêng rồi lao động riêng, vâng, nhưng mà hai cái cùng một lúc luôn.
0: Vâng, vâng,
1: và cuối cùng đó là làm công việc như bác sĩ hay là làm vợ làm mẹ, mình kết hiệp hết mấy cái đó. Vâng. Nào là âm thầm trung tín, cầu nguyện trung thành, thánh lễ, vừa lao động vừa cầu nguyện, và cuối cùng làm những cái việc mình làm.
0: Vâng.
1: Làm bác sĩ, kỹ sư, nội trợ, chăm sóc vân vân, nhưng sống thánh thiện. Thì để mà biết được mình làm đó là thánh ý Thiên Chúa đấy, thì mình biết cái đó là việc tốt. Hai là mình theo lương tâm của mình, và ba cuối cùng là mình phải mời Chúa vào, mời Chúa vào qua cầu nguyện và thánh lễ, thì tự nhiên cái công việc đó nó kết hiệp với nhau hết, và cái việc đó là những việc Chúa muốn đó.
0: Và bây giờ thưa quý khán giả, đây là cái mà con sẽ bắt, bây giờ con phải dùng bắt buộc phải không ạ? Bắt buộc cả cha tâm đất của chúng ta phải bật mí ở trong tháng 9, đặc biệt xã hội Hoa Kỳ có sự kiện gì mà từ đầu cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn đang xin chẳng có thể bật mí cho chúng ta thưa cha.
1: Chúng ta cùng vui mừng với giáo hội Hoa Kỳ.
0: Dạ, vâng.
1: Tháng 9 này, 24 tháng 9, đó là Đức Tổng Giám Mục Cộng giáo Hoa Kỳ, Ngài qua đời năm 1979, Ngài sẽ được phong là chân phước. Không biết là thầy có coi cái chương trình truyền hình Life is Worth Living của cha Fulton Sheen không?
0: Dạ, có.
1: Vậy.
0: Còn rất mê những cái bài giảng của Ngài.
1: Con á thì có, con thì có coi, nhưng mà con coi sau này thôi, coi video tape thời mà mình còn dùng tape bỏ mua lại. Thì trong tháng 9 này 24, và đó là một cái niềm vui cho toàn thể giáo hội Hoa Kỳ. Thì Ngài á, con thích Ngài một cái, Ngài là cái nhà truyền giáo thời đó, nhưng mà Ngài dùng truyền thông, nào là truyền hình rồi báo chí rồi radio nữa, để mà đem Chúa đến mọi người. Và Ngài là người tiên phong, pioneer thời đó. Cho nên là Đức Tổng Giám Mục Sheen thì có khả năng trình bày đức tin Công giáo một cách rất là dí dỏm, đơn giản và dễ hiểu lắm. Và vì thế đó là giáo hội Hoa Kỳ rất vui mừng phong chân phước cho Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện trong ngày đó luôn cho Ngài.
0: Vâng. Từ cái gương Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen đó, thì chúng ta thấy rằng một nghề nghiệp có thể trở thành một sứ mạng, là đó tin mừng. Như vậy những người đang làm việc trong ngành truyền thông hay là giáo dục y tế hay kinh doanh hay những ngành khác có thể biến công việc của mình thành một phương tiện mang ánh sáng tin mừng đến cho xã hội như thế nào thưa cha?
1: Dạ, Ngài dùng báo nè, Ngài dùng truyền hình nè, Ngài dùng radio, Ngài không có xem truyền thông chỉ là nghề nghiệp, nhưng Ngài coi cái đó là một sứ mạng. Cha mẹ thì có cái công việc truyền đức tin cho con cái, rồi thầy cô thì truyền cho các học trò kiến thức, rồi bạn bè thì chúng ta truyền cho nhau cái gì? Hy vọng và niềm vui.
0: Vâng.
1: Và cuối cùng là người Kitô hữu chúng ta phải truyền cho người khác, đó là tình yêu của Thiên Chúa. Thì con thấy trong những cái việc mình làm đó, đặc biệt chúng ta là Kitô hữu, thì chúng ta phải truyền cái tình yêu của Thiên Chúa qua mọi người khác.
0: Truyền cái tình yêu của Thiên Chúa cho tha nhân. Con nhớ về câu chuyện này của chính Đức Hồng Y, của chính Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen đó. Trong một cái chuyến mà Ngài đi tham dự Vatican về đó,
1: yeah.
0: Chắc có nhớ câu chuyện đó không ạ? Thì trên chuyến máy bay đó đó, thì có một nữ tiếp viên đẹp tuyệt vời. Thì lúc mà nữ tiếp viên đến để mà phục vụ Ngài đó, thì Ngài nói này, cô có biết đó, là cô có một sắc đẹp tuyệt vời hay không? Đó. Cô tiếp viên này nhìn cái ông cha này ngạc nhiên phải không? Đức Hồng Y nói tiếp, Đức Tổng nói tiếp, con hãy biết cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho con cái sắc đẹp tuyệt vời đó. Một tuần lễ sau, sau khi Ngài về văn phòng của Ngài đó, thì tự nhiên cái cô
1: tiếp
0: viên đó đến gặp Ngài để xin nói chuyện với Ngài. Và lúc đó đó thì Ngài phải nói thế này này, con hãy mang cái tình yêu mà con cảm nhận được đến cho những người cùi ở bên Việt Nam.
1: Ừ.
0: Và chính cô thuyết viên đó đã sang về Việt Nam và phục vụ cho trại Cùi.
1: Hay, hay.
0: Một câu chuyện mà tại vì cha nói đến cái Đức Hồng Y, Đức Tổng Ngục Sinh đó, có nhớ câu chuyện tuyệt vời đó thưa cha. Vâng. Cho nên thật sự đó, nếu mà mình yêu Chúa đó cha, thì mình muốn cho mọi người được có thể cảm nhận được cái tình yêu đó, phải không thưa cha?
1: Dạ đúng. Vậy. Cho nên là thầy có nói là Đức Tổng Giám mục và Phôn Chiên là về truyền thông.
0: Dạ,
1: và con thấy là truyền thông có gì chữ truyền trọng.
0: Dạ vâng.
1: Không có gì hay hơn bằng truyền Thiên Chúa đến mọi người. Truyền thông cái gì là đẹp nhất là truyền thông Thiên Chúa đến mọi người.
0: Dạ.
1: Đức Tổng Phôn Chiên có nói một câu rất hay con nhớ. Đó là có hai cách mà người ta nghèo. Là người ta nghèo đó là người ta có quá ít. Nhưng mà người ta nghèo nữa đó là khi mà người ta muốn quá nhiều.
0: Vâng.
1: Thì ngày hôm nay con nghĩ là hình như là có hết cả hai.
0: Dạ,
1: người
0: vâng.
1: ta vừa có quá ít mà người
0: vâng.
1: ta lại muốn quá nhiều.
0: Vâng.
1: Và nếu mà mình đem đến họ cái gì đây, người ta muốn quá nhiều thì biết cái gì để mà đem đến với
0: vâng.
1: họ.
0: Vâng.
1: Chỉ có là Thiên Chúa là quá nhiều.
0: Vâng.
1: Thiên Chúa sẽ lấp đầy hết.
0: Vâng. Thưa cha, ở trong bức tâm thư đó thì cha cũng nói đến hướng quan tâm đến những người thất nghiệp này, bị đối xử bất công này, hoặc
1: là đúng
0: việc trong những điều kiện khó khăn. Thì thưa cha, Giáo hội muốn nhắc nhở điều gì về phẩm giá của người lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động thưa cha?
1: Với giáo hội thật sự là muốn là người lao động mình có một cái phẩm giá con người. Rồi giáo hội cũng khuyên á, con dựa theo những tông thư Laborum Exsorcum của các Đức Giáo Hoàng, thì các ngài nói đó, đầu tiên nói là phẩm giá con người, bổn phận, trách nhiệm, rồi con người đóng góp cho xã hội.
0: Vâng.
1: Nhưng mà giáo hội nói rằng đó là đừng có coi con người như là một cái công cụ
0: vâng.
1: để mà người ta khai thác,
0: vâng.
1: Phải phục vụ con người.
0: Vâng.
1: Cho nên giáo hội phần nào đó cảnh cáo, nhưng đồng thời cũng khuyên rằng xã hội, các đất nước là đừng có coi con người như là những cái con người mà không có giá trị.
0: Vâng.
1: Hãy coi là công việc phải phục vụ cho họ. Và cái chính là giúp cho con người để có cuộc sống đầy đủ, rồi họ có thể đến với Chúa được.
0: Thưa cha, thời lượng chúng ta cũng không còn, cho nên là con xin hỏi cha câu hỏi cuối. Nếu mà phải gửi một lời nhắn đến các gia đình Công giáo ở trong tháng 9, đặc biệt là chúng ta đang bắt đầu năm học mới và công việc mới, một chương trình mục vụ mới hoặc đang gặp khó khăn trong công việc, thì cha muốn mời họ sống thánh vịnh, việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố như thế nào trong cuộc sống hàng ngày thưa cha?
1: Chúng ta xin Chúa là cho cái công việc của chúng ta là củng cố cái công việc chúng ta. Tại vì khi mà Chúa củng cố công việc chúng ta thì trước sau sẽ thành công. Bao nhiêu công việc mà chúng ta làm, nếu thành công nó mang lại niềm vui liền. Và sau đó là chúng ta được chúc phúc nữa, và gia đình chúng ta chúc phúc. Tại vì chúng ta mời Chúa vào công việc của mình, thì qua mình gia đình của chúng ta cũng được hưởng cái là chúc phúc của đó. Cho nên con thấy là mời Chúa vào những công việc là tốt nhất.
0: Và để kết thúc quá trình cha, gửi lời chào đến quý thính giả và mặc lại cho chúng con thưa cha.
1: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân lao động và những công việc Chúa đã trao ban cho chúng con. Xin củng cố việc tay chúng con làm, để mọi công việc chúng con làm đều trở thành một cách để chúng con yêu mến Chúa, phục vụ gia đình và tha nhân. Xin chúc lành cho những người đang làm việc, những ai thất nghiệp và đang gặp khó khăn, và xin ban cho họ sức mạnh và niềm hy vọng. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria mẹ hằng cứu giúp, và xin Chúa ban bình an cho mỗi gia đình chúng con. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho quý ông bà và anh chị em.
0: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
2: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 88. Đại Vương Thôn. Ba ngày sau, Quỷ Lệ rời khỏi Hồ Kỳ Sơn, mang theo cả chú khỉ Tiểu Hôi nhằm hướng Tây mà đi. Ngoài ra, Giả Cẩu Đạo Nhân cũng đi theo bên hắn. Vốn dĩ Giả Cẩu Đạo Nhân chẳng hề muốn đi vùng đầm lầy hung hiểm chết chóc ấy, nhưng Quỷ Lệ chỉ lãnh đạm nói: sau khi ta đi, cam đoan với ngươi rằng nơi Hồ Kỳ Sơn còn hung hiểm gấp trăm lần cái đầm lầy đó, ngươi tin hay không tin? Câu này nói ra, Giả Cẩu Đạo Nhân mặt mũi lập tức trắng bệch, ngoài miệng thì vẫn nói cứng, nhưng chân đã vội bước theo. Thần Châu Hạo Thổ rộng lớn vô bờ, trong đó thì đất Trung Nguyên là giàu có và đông đúc nhất. Nhưng phía bên ngoài Trung Nguyên, phương Bắc là một cánh đồng băng cực kỳ lạnh lẽo, đầy trời băng tuyết, chẳng có mấy dấu chân người lui tới. Phía đông là đại dương mênh mông vô bờ bến. Còn phía nam, bên ngoài Trung Nguyên có 10 vạn ngọn núi lớn kéo thành một dãy dài liên miên bất tuyệt. Nơi hoang sơn ác thủy ấy chướng khí động vật nhiều vô số kể. Theo truyền thuyết còn có giống người mang rợ hoang dã cổ quái lập dị, chuyên ăn lông uống máu, hung tàn vô cùng. Còn mặt phía tây của thần châu Hạo Thổ thì có hai đại hung địa. Phía tây bắc là một vùng sa mạc hoang lương rộng ngút tầm mắt, người đời gọi là man hoang chi địa. Vùng này trên 100 năm không có mưa, khí hậu hết sức khô nóng. Thi thoảng có một vài ốc đảo, nhưng cũng phần nhiều là do mãnh thú hung vật chiếm cứ. Tự nhiên người thường tiến vào tất sẽ rơi vào tử lộ. Nhưng theo truyền thuyết, sâu bên trong hoang mang có một tòa thánh điện to lớn, chính là nơi phát xuất của ma giáo. Về phía tây nam là một đầm lầy to lớn đầy chết chóc mà người thường nói đến đều biến sắc. Nơi này khí hậu hoàn toàn trái ngược với man hoang. Trong một năm cứ 10 ngày thì có đến 7-8 ngày mưa. Các loại thực vật kỳ dị nhiều vô số, sinh trưởng tươi tốt. Do nơi này luôn luôn tối tăm lạnh lẽo và ẩm thấp nên là nơi cư ngụ của những độc trùng ác thú kỳ độc trên thế gian. Và khí độc đầm lầy chỉ riêng nơi này có, cứ mỗi khi mưa xuống lại ngùng ngục bốc lên từ lớp bùn đất hôi thối bên trong đầm lầy. Còn người hít phải, nếu không có giải dược thích hợp thì chưa đầy nửa khắc sẽ bị kịch độc công tâm mà chết. Ngoài ra, các thân thể động vật, hoa lá cỏ cây bị ngâm trong nước mưa suốt nghìn năm đến thối rữa đã biến nơi này thành một địa phương bốn bề đầy nguy hiểm. Chỉ sơ sẩy đập nhầm một bước sẽ bị chìm xuống bên dưới đầm lầy không đáy, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời, chết rất bi thảm. Nơi vùng đất hung hiểm này ngày thường tự nhiên chẳng hề có người qua lại, Nhưng không lâu trước đây, nhân gian đột nhiên đồn đại bên trong đầm lầy chết chóc phía tây bỗng vọt lên một cột sáng màu vàng rất lớn, đâm thẳng đến tận mây xanh. Suốt ngày suốt đêm, vào lúc đêm khuya còn khiến cho bầu trời nơi đó được chiếu sáng như giữa ban ngày. 3 ngày sau, cột sáng màu vàng đó mới dần dần biến mất. Nhưng từ sau đó, bên trong đầm lầy hình như luôn có những tiếng hú to lớn kỳ dị văng vẳng truyền lại, khiến cho những người dân sinh sống bên cạnh đầm lầy hoảng sợ mãi không thôi. Tin tức này vừa truyền ra, tức thì làm chấn động thiên hạ. Dưới nhãn quan đánh giá của người tu đạo, linh vật thần khí luôn luôn đều có linh tính bản thân. Ánh sáng màu vàng to lớn ấy tự nhiên là điềm báo về việc kỳ trân dị bảo xuất thế, kêu gọi những người có duyên kéo đến. Nhưng căn cứ trên cục sáng màu vàng ấy mà nói, thì thần khí dị bảo này quả thật không hề tầm thường. Chẳng mấy chốc đã chấn động thiên hạ, cao thủ chính tà lũ lượt kéo đến. Nhưng bên dưới sự hối hả bề ngoài đó, có một dòng nước ngầm mà người ta không biết được đang chảy hỗn loạn. Ở phía đông, cách đầm lầy độ nửa ngày đường, có một thôn trang nhỏ hoang lương tiêu điều, tên gọi là Đại Vương Thôn. Bởi vì dân trong làng thờ cúng một vị thần linh thần bí, tên gọi là Đại Vương. Chỉ là vị thần linh này rất không linh nghiệm, đã chẳng giúp cho dân làng này được thăng quan phát tài, cũng chẳng giúp được mùa màng tươi tốt, không phải lo về cái ăn cái mặc. Kỳ thật, tưởng cũng biết, sinh sống bên cạnh cái đầm lầy chết chóc như thế này, thường xuyên không biết từ đâu đột ngột nhảy ra một ác thú, hoặc là xông ra một con trùng độc, cắn chết gia súc là chuyện nhỏ. Số người chết mỗi năm trên đất này cũng không hề ít. Ngày nay, những người có chút khả năng sớm đã rời khỏi nơi quỷ quái này, chạy đến Trung Nguyên rồi. Lưu lại nơi này, đa phần cũng đều là những người chẳng có chút sức sống nào. Nhưng mấy ngày nay, tại Đại Vương Thôn đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, đi đi lại lại đều là những cao nhân tu đạo. Mặc dù Đại Vương Thôn không phải là cửa khẩu duy nhất tiến vào đầm lầy, nhưng là nơi gần đầm lầy nhất có người sinh sống. Có nhiều người đến nơi này để mua lương khô nước uống trước khi tiến vào trong đầm lầy, khiến cho dân trong Đại Vương Thôn mấy ngày hôm nay kiếm được chút tiền tài, có thêm được vài phần sinh khí. Nhưng đồng thời, vì đây là nơi gần với đầm lầy nhất, nên cột sáng màu vàng cũng như tiếng hú kỳ dị cũng đều được thôn dân nơi này phát hiện trước tiên, rồi mới lan truyền ra bên ngoài. Vì thế cũng không ít người đến để dò hỏi tin tức. Chỉ là sau khi có nhiều người đến, tự nhiên chính tà đều có. Mấy ngày vừa rồi, tại nơi Đại Vương Thôn nhỏ xíu, không biết đã phát sinh bao nhiêu trận chiến. Có một vài tên không may vẫn chưa tiến vào trong đầm lầy, đã không rõ nguyên do chết tại nơi này. Đúng là oan uổng. Nói chuyện bên lề một chút, ngày hôm nay Quỷ Lệ và Giả Cẩu đạo nhân cũng đã đến Đại Vương Thôn. Đứng tại thôn khẩu, chỉ thấy trong thôn người qua kẻ lại, hết sức náo nhiệt đến không ngờ, trái ngược với cảnh tượng tiêu điều trước đây. Đi vào trong thôn, Giả Cẩu nhìn đông ngó tây, cau mày lẩm bẩm gì đó. Con khỉ Tiểu Hôi mấy ngày nay lần đầu tiên mới thấy đông người như vậy, có chút thích thú, nằm sấp trên vai Quỷ Lệ, miệng kêu khẹt khẹt. Quỷ Lệ vỗ về Tiểu Hôi, đưa mắt nhìn Giả Cẩu hỏi: "Ngươi làm gì thế?" Giả Cẩu đạo nhân cấu kỉnh đáp lời: "Ta đi tìm khách sạn, đi đã lâu như vậy mà không tìm ra một chỗ nghỉ ngơi thỏa thích sao? Đúng là một nơi chết tiệt, tới chim cũng chẳng thèm ỉa, ngay cả một khách sạn cũng khó tìm như vậy." Quỷ Lệ lãnh đạm nói: "Sao, ngươi nghĩ nơi này có khách sạn sao?" Giả Cẩu giật mình hỏi: "Cái gì?" Quỷ Lệ đưa mắt nhìn về đám người đang đi đi lại lại trên đường, thấy đa phần những người này quần áo đẹp đẽ, rõ ràng không phải là đám dân cơ khổ của Đại Vương Thôn, rồi hỏi: "Ngươi trước đây đã đến nơi này chưa?" Giả cẩu ồ lên một tiếng, nói: "Ai mà thừa hơi tới cái nơi chết tiệt này?" Quỷ lệ nhìn hắn: "Không sai, nơi này chẳng có người ngoài tới. Thôn dân địa phương thì nghèo đói, cần khách sạn để làm gì?" Giả cẩu cứng họng, trên khuôn mặt chó sắc mặt lại có mấy phần thống khổ. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở con đường lên phía trước mặt vang lên một tràng âm thanh huyên náo. Có người lớn tiếng nói: "Đoán trước việc 50 năm, có thể xét đoán vận thế 300 năm. Thiết khẩu thần tướng, bút phán âm dương. Muốn biết hậu vận, hãy đến xem tướng." Quỷ lệ và giả cẩu đều ngạc nhiên giây lát, cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy trên đường lớn, trên một cái bàn gỗ cũ kỹ, bên cạnh cắm một cây gậy tre, bên trên treo một tấm vải có viết bốn chữ: "Tiền nhân chỉ lộ." Bên cạnh cây sào tre có một lão nhân khí độ bất phàm, đang hô hoáng sang sảng. Thanh âm ban nãy đúng là do lão phát ra. Bên cạnh lão có một thiếu nữ dáng vẻ uể oải ngái ngủ, dung nhan trời sinh rất diễm lệ, lúc này đang nằm bò trên bàn, nét mặt thờ ơ. Chẳng cần nói cũng biết hai người đó là Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng. Chu Nhất Tiên dẫn theo Tiểu Hoàng đi khắp chân trời góc biển, khả năng không có mấy, nhưng lại hay thích đến những nơi náo nhiệt. Mấy bữa trước nghe thấy tin đồn về việc đầm lầy này, lập tức kéo theo Tiểu Hoàng đến Đại Vương thôn, bất chấp sự phản đối của nàng. Mấy lời nói ban nãy của Chu Nhất Tiên chứng tỏ lão tiền nông đã cạn, anh hùng mạt lộ, bất đắc dĩ phải xem tướng ở ngoài đường. Chỉ là mấy lời khoác lác của lão về sau dần dần lại chuyển thành: "Chư vị khách quan qua lại, bản tiên nhân được tổ sư chân truyền, có khả năng khắc chế kịch độc trong thiên hạ. Giờ này ở bên trong đầm lầy đầy khí kịch độc, nhưng chỉ cần chư vị cầm theo túi hương ta bán, nhất định bách độc bất thâm, kim cương bất hoại." Tiểu Hoàng ở bên cạnh khẽ thở dài: "Ngồi đó đã mấy canh giờ, ông nội rào đã mỏi cả miệng, nhưng thực tế vẫn chẳng bán được một chiếc túi hương nào cả. Dân địa phương tin nhưng chẳng thể mua được. Ngoại nhân thì trái lại đều là người tu chân đắc đạo, ai nấy kiến văn quảng bác. Ánh mắt nhìn hai người bọn họ đều hiện rõ hai chữ lừa đảo. Cũng may các đại hiệp chính đạo còn đang vội vã đi tranh đoạt bảo vật, nên không để ý cái trò này của ông thầy tướng. Nếu không, như lúc bình thường, các cao nhân đệ tử ấy bỗng nổi nhiệt huyết vì dân mà trừ hại, chỉ sợ hai người đã phải cuốn gói mà bỏ chạy mất rồi." Nhìn thấy Chu Nhất Tiên vẫn oang oang hò hét, Tiểu Hoàng có phần mất kiên nhẫn, đứng dậy định gọi gia gia. Đột nhiên trước mặt bỗng hoa lên, phía trước cái bàn gỗ chẳng biết từ bao giờ đã có một người đứng đó. Đó là thanh niên đang toàn thân mặc y phục màu lam nhạt, mi mục thanh tú. Chỉ có điều không hiểu tại sao sắc mặt lại có chút nhợt nhạt. "Tiểu thư, ta xem tướng." Thiếu niên ấy khóe miệng thoáng nở nụ cười, thong thả nói. Tiểu Hoàng nhíu mày, nhìn hắn ta đánh giá một lượt. Lúc này Chu Nhất Tiên cũng phát hiện ra sự việc, vội vàng chạy lại, mặt cười hớn hở, nói: "Khách quan, người muốn xem điều gì? Tài vận hay là nhân duyên? Muốn xem như thế nào? Xem tướng, xem chỉ tay hay là đoán chữ?" Thiếu niên đó hừ nhẹ, nói: "Ta cũng muốn tiến vào trong đầm lầy này, người xem giúp ta vận thế lần này ra sao?" Chu Nhất Tiên cười ha hả, nói: "Không vấn đề gì, không vấn đề gì. Nào, xin mời khách quan ngồi xuống." "Nói trước với khách quan, chúng ta là chân tuyền của tổ sư, tương thuật vô song, vì thế một lần xem là 10 lượng bạc Thiếu niên ấy ngạc nhiên hỏi: "Đắt vậy sao?" Chu Nhất Tiên cười nhưng không trả lời. Thiếu niên ấy lập tức đảo đảo mắt, rồi lại nhìn sang Tiểu Hoàng, mỉm cười nói: "Thôi được, 10 lượng thì 10 lượng. Vậy thì ngươi giúp ta đoán chữ trước." Tiểu Hoàng nhìn hắn, rồi lấy một tờ giấy và một cây bút nhỏ đưa qua, nói: "Mời khách quan viết một chữ vào." Không ngờ thiếu niên đó cầm lấy bút, nhưng lại cười nói: "Không cần, ta sẽ viết ra tên của ta, rồi ngươi đoán giúp ta vận thế của tên ta ra sao." Nói xong, viết lên tờ giấy đó 3 chữ, rồi đưa lại cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng ngạc nhiên giây lát, đón lấy, mắt đang nhìn vào tờ giấy trắng. Bên tai nghe thấy thiếu niên ấy tủm tỉm cười nói: "Ta tên Tần Vô Viêm." Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đại Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đại Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đại Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Vân Trang xin thân ái kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý thính giả và quý đồng hương thân thương đang theo dõi chương trình Houston Muôn Màu. Kính thưa quý vị, thành phố Houston của chúng ta những ngày cuối tháng 8 này vẫn mang cái nắng gắt đặc trưng của miền Nam Texas. Nhưng nhịp sống nơi đây thì chưa bao giờ lắng dịu. Đời sống quanh ta luôn là một dòng chảy không ngừng nghỉ, nơi những ước mơ khoa học vươn tới tận trời mây, cùng tồn tại song song với những lo toan mưu sinh thường nhật, nơi bàn ăn của mỗi gia đình. Sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật công nghệ luôn đòi hỏi sự đồng hành của khuôn phép luật lệ và lòng trắc ẩn của con người. Hôm nay trong mục đầu tiên là mục sắc màu cuộc sống, Vân Trang xin kính mời quý đồng hương hãy cùng ngồi lại điểm qua từng câu chuyện đáng chú ý đã và đang diễn ra xung quanh chúng ta. Không chỉ để cập nhật tin tức mà còn để cùng nhau nhìn sâu hơn vào từng bối cảnh, lắng nghe nhiều góc nhìn đa chiều và suy ngẫm về những bài học thực tế cho chính cuộc sống của mỗi con người. Mở đầu bản tin hôm nay thì Vân Trang xin mời quý vị cùng hướng tầm mắt về một niềm kiêu hãnh lớn của thành phố Houston, chiếc nôi của ngành hàng không không gian Hoa Kỳ. Vào thứ Sáu tuần này thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự trù sẽ thân hành đến trung tâm không gian Johnson JSC ở Houston để cử hành nghi thức trao tặng huân chương không gian danh dự của Quốc hội cho 4 phi hành gia của phi vụ Artemis II, đó là Ray Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và phi hành gia Jeremy Hansen thuộc Cơ quan Không gian Canada. Đây là một phần thưởng cao quý bậc nhất của quốc gia nhằm ghi nhận chuyến hành trình lịch sử kéo dài 10 ngày vòng quanh mặt trăng vừa qua. Chuyến bay đã vượt qua chặng đường gần 700.000 dặm, đưa nhân loại trở lại quỹ đạo mặt trăng sau hơn 50 năm kể từ thời của các phi thuyền Apollo huyền thoại. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên giải thưởng danh giá này được trao cho một phi hành gia quốc tế là ông Jeremy Hansen của Canada. Thưa quý vị, khi chứng kiến những khoảnh khắc vinh dự này, thì người dân Houston chúng ta khó giấu được niềm tự hào. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những tấm huy chương và những bài diễn văn trang trọng, dư luận và giới quan sát khoa học cũng đã nhìn nhận sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau. Một mặt thì sự kiện này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong cuộc chạy đua thám hiểm không gian hiện đại và vai trò không thể thay thế của kỹ nghệ hàng không vũ trụ đối với kinh tế vùng vịnh Texas. Nhưng ở một góc nhìn khác thì không ít chuyên gia và công chúng cũng thẳng thắn đặt câu hỏi về tính bền vững của các chương trình không gian tốn kém hàng tỷ Mỹ Kim, nhất là trong bối cảnh các cuộc tranh luận về ngân sách liên bang và những cắt giảm chi tiêu công vẫn đang diễn ra gay gắt giữa các đảng phái. Dù vậy, vượt lên mọi lăng kính chính trị, tinh thần quả cảm của các phi hành gia và những nỗ lực khoa học bền bỉ của hàng vạn kỹ sư tại Houston vẫn là một minh chứng hùng hồn cho khát vọng vươn lên không ngừng của con người Houston. Rời khỏi những vì sao xa xôi thì chúng ta cùng trở về với mặt đất và một câu chuyện rất đổi thiết thực với đời sống ẩm thực lẫn kinh tế của người dân Texas. Đó là thị trường thịt bò. Tại khu vực ngoại ô Houston thì nhiều chủ nông trại chăn nuôi gia súc địa phương ghi nhận mãi lực thịt bò nội địa gia tăng rất là rõ rệt trong những ngày gần đây. Sự thay đổi này xuất hiện ngay sau khi chính quyền liên bang đưa ra các thông báo và chính sách điều chỉnh liên quan đến việc cho phép gia tăng hạn ngạch nhập cảng thịt bò từ ngoại quốc nhằm mục đích hạ nhiệt mặt bằng giá cả sinh hoạt. Một số chủ trang trại địa phương chia sẻ rằng trước những thông tin về thịt bò nhập cảng, người tiêu dùng và các tiệm ăn gia đình tại Houston lại có xu hướng tìm đến tận các nông trại bản xứ nhiều hơn để mua trữ các loại thịt tươi, bò nuôi cỏ và được kiểm định rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Kính thưa quý vị, hiện tượng này phản ánh một bức tranh kinh tế thị trường hết sức thú vị và sinh động. Về phía chính quyền và người tiêu dùng phổ thông, việc nới lỏng nhập cảng được kỳ vọng sẽ tạo được thêm nguồn cung, giúp kiềm chế đà tăng giá thực phẩm vốn đang đè nặng lên chi tiêu của mỗi gia đình. Tuy nhiên, về phía giới chăn nuôi địa phương, chính sách này ban đầu từng dấy lên nhiều nỗi âu lo về nguy cơ cạnh tranh bất bình đẳng và ảnh hưởng đến thu nhập của các nông dân truyền thống. Nhưng thực tế thì thị trường lại cho thấy những phản ứng tự nhiên. Người tiêu dùng ngày nay thì không chỉ nhìn vào giá tiền mà họ còn đặt nặng phẩm chất và sự tin cậy. Sự việc này cho thấy trong bất kỳ biến động chính sách nào, cánh cửa này khép lại thì luôn có những cơ hội mới mở ra cho những ai biết gìn giữ uy tín và nâng cao phẩm chất sản phẩm của mình. Chuyển sang một vấn đề thời sự tại tòa thị chính thành phố liên quan trực tiếp đến bộ máy quản trị đô thị và đời sống an sinh xã hội. Vừa qua thì Ủy ban An toàn Công cộng thuộc Hội đồng thành phố Houston đã tổ chức phiên họp để xem xét bản báo cáo di trú định kỳ quý đầu tiên của Sở Cảnh sát Houston, gọi tắt là SPD. Báo cáo ghi nhận từ tháng 4 đến tháng 6 thì lực lượng cảnh sát thành phố đã có 103 trường hợp tiếp xúc liên quan đến vấn đề quy chế di trú, trong đó có 59 người đã được thả tại chỗ và 19 trường hợp được bàn giao cho cơ quan thực thi di trú và hải quan liên bang ICE. Tuy nhiên, tâm điểm của phiên họp lại xoay quanh sự vắng mặt của cảnh sát trưởng Nordiat và các chỉ huy cao cấp thuộc SPD, khiến nhiều nghị viên và đại diện cộng đồng bày tỏ sự thất vọng vì không có cơ hội chất vấn trực tiếp. Lên tiếng giải thích về việc này thì thị trưởng Sean Whitmire cho biết đây là quyết định dựa trên lời khuyên pháp lý nghiêm ngặt từ luật sư trưởng thành phố, do thành phố hiện đang là bị đơn trong một vụ kiện pháp lý liên quan và việc đưa ra phát biểu công khai lúc này có thể ảnh hưởng đến tiến trình tố tụng. Thưa quý đồng hương, câu chuyện tại hội đồng thành phố phơi bày bài toán hóc búa muôn thuở của một đô thị đa văn hóa lớn như Houston. Làm sao để dung hòa giữa tính minh bạch trước công chúng và các ràng buộc pháp lý khắt khe? Một bên là nguyện vọng rất là chính đáng của người dân và các nhà lập pháp địa phương. Họ mong muốn sự giải trình rành mạch, đảm bảo quyền lợi cho các cộng đồng di dân. và giữ vững niềm tin vào lực lượng hành pháp. Nhưng ở chiều ngược lại thì ban lãnh đạo cảnh sát và giới chức luật sư thành phố cũng có lý do xác đáng khi phải tuân thủ kỷ luật tư pháp, tránh những sơ suất phát ngôn có thể gây bất lợi cho ngân sách và vị thế pháp lý của toàn thành phố trước tòa án. Đây là một lời nhắc nhở rằng quản trị một thành phố lớn chưa bao giờ là việc dễ dàng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đối thoại văn minh từ mọi phía. Tiếp nối bản tin là một sự việc liên quan đến an ninh trật tự và đạo đức xã hội trong thời đại công nghệ số. Vừa qua thì đơn vị phòng chống tội phạm Internet xâm hại trẻ em thuộc văn phòng cảnh sát trưởng phân khu 1 Harris County Constable Precinct 1 đã thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi tên là Alexander Paglo tại tư gia ở vùng Humpo. Tại hiện trường thì cơ quan hữu trách đã tịch thu máy điện toán và ổ đĩa cứng chứa hàng ngàn tấm hình ảnh khiêu dâm trẻ em được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nghi can này hiện đang phải đối mặt với 3 tội danh đại hình bậc 2 về tàng trữ tài liệu khiêu dâm trẻ em dưới 10 tuổi do máy tính tạo ra. Mỗi tội danh có thể chịu mức án lên đến 20 năm tù và 10.000 Mỹ Kim tiền phạt. Ngoài ra thì đối tượng còn bị truy tố thêm tội danh đại hình cấp tiểu bang vì hành vi lén lút đặt máy quay giấu kính ngụy trang dạng đầu sạc để quay lén phòng ngủ của người khác. Kính thưa quý vị, vụ bắt giữ này là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho toàn xã hội. Trí tuệ nhân tạo ra đời vốn để phục vụ nhân loại, thúc đẩy y học, giáo dục và kỹ thuật tiến bộ. Thế nhưng khi rơi vào tay những kẻ có tà tâm, công nghệ lại trở thành một công cụ độc hại để xâm hại nhân phẩm con người. Trước đây từng có những kẻ hở pháp luật khi nhiều người lầm tưởng rằng hình ảnh ảo do máy móc tạo ra thì không phải là tội phạm. Tuy nhiên, đạo luật mới có hiệu lực từ năm 2025 tại Texas đã xác định rất là rõ ràng. Mọi hành vi tàn trữ ấn phẩm khiêu dâm trẻ em, dù là người thật hay là do máy tính tổng hợp nhân tạo, đều là trọng tội không thể dung thứ. Sự nghiêm minh của pháp luật Texas trong vụ án này không chỉ nhằm trừng phạt kẻ phạm pháp mà còn giống lên lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần theo sát con em mình hơn, nâng cao ý thức cảnh giác trước những nguy cơ tiềm ẩn trong thế giới ảo ngày càng phức tạp. Khép lại phần tin đời sống hôm nay là một câu chuyện nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm đối với môi trường tự nhiên và sự nghiêm minh của pháp luật liên bang. Tòa án liên bang vừa tuyên phạt ông Santos Guerrero, 43 tuổi, cư dân ở vùng Boulder, mức án 14 ngày tù giam và phải bồi thường 5.000 Mỹ Kim sau khi người này nhận tội đã dùng súng bắn chết một con đại bàng đầu trắng ngay tại sân sau nhà mình. Hồ sơ từ văn phòng công tố liên bang cho thấy, con đại bàng lúc đó đang đậu trên cây thì bị bắn rơi. Sau khi bị một người dân tố giác qua video ghi lại sự việc, cảnh sát đến kiểm tra và tìm thấy con chim bị giấu dưới một tấm bạt trong nhà để xe của nghi can. Do vết đạn làm gãy cánh cùng các chấn thương nội tạng nghiêm trọng do rơi từ trên cao xuống, các bác sĩ thú y đã buộc phải trợ tử nhân đạo cho chú chim quý này. Thưa quý đồng hương, đại bàng đầu trắng từ lâu không chỉ là một loài sinh vật quý hiếm mà còn là một biểu tượng kiêu hãnh của quốc gia Hoa Kỳ, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đạo luật bảo tồn đại bàng đầu trắng và đại bàng vàng từ nhiều thập niên qua. Bản án 14 ngày tù cùng khoản tiền phạt có thể khiến nhiều người cho là nặng hoặc là nhẹ tùy theo cách nhìn, nhưng thông điệp cốt lõi được gửi gắm qua sự việc này là vô cùng rõ ràng. Sự thiếu hiểu biết hoặc là xem nhẹ quy định bảo tồn môi trường đều phải trả giá trước pháp luật. Sống tại một đất nước tôn trọng thiên nhiên và thượng tôn luật pháp, mỗi cư dân chúng ta đều có nghĩa vụ giữ gìn hòa hợp với muôn loài quanh mình. Điểm qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy rằng cuộc sống ở Houston thật muôn màu muôn vẻ, luôn đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn tỉnh táo, công tâm và đầy trách nhiệm với cộng đồng. Vân Trang kính mời quý vị hãy tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống hàng ngày để cùng chúng tôi bước vào một và phần tiếp theo của chương trình, đó là một sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, Houston không chỉ là một trung tâm công nghiệp hay là khoa học sầm uất, mà nơi đây từ lâu còn là một mảnh đất dung nạp văn hóa vô cùng đa dạng, một thành phố hiền hòa luôn biết cách làm dịu đi những lo toan cơm áo gạo tiền bằng những nét đẹp tinh thần phong phú. Mở đầu chuyên mục văn hóa kỳ này, xin mời quý vị cùng đến với nghệ thuật mang lại tiếng cười, hài độc thoại, stand-up comedy, một nét sinh hoạt văn hóa sân khấu rất là đặc trưng của người Mỹ. Nói về hài kịch tại Houston thì những ai từng sống tại đây qua nhiều thập niên chắc hẳn không thể quên được thời kỳ hoàng kim của câu lạc bộ huyền thoại Laugh Stop trên đường Grand Street vào những thập niên 80 và 90. Nơi đây từng là cái nôi nuôi dưỡng bệ phóng cho hàng loạt danh hài lẫy lừng của nước Mỹ như là Bill Hicks, Ron White hay là Sam Kinison. Dù tụ điểm trứ danh ấy đã khép lại cánh cửa vào năm 2009, để lại bao nỗi luyến tiếc cho giới mộ điệu, dòng chảy tiếng cười của Houston chưa bao giờ tắt ngấm. Ngày hôm nay, một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy tài năng cùng hàng loạt không gian biểu diễn mới từ Houston Improv, The Riot Comedy Club cho đến The Silver Club đang tiếp tục viết tiếp truyền thống rực rỡ ấy, biến Houston thành một trong những điểm dừng chân sôi động nhất của giới nghệ sĩ hài lưu diễn toàn quốc. Thưa quý vị, hài kịch độc thoại thoạt nhìn thì tưởng chừng chỉ là một câu chuyện tếu táo để mua vui chốc lát sau giờ làm việc mệt mỏi. Nhưng nhìn sâu hơn vào văn hóa nghệ thuật, sân khấu hài chính là một tấm gương phản chiếu chân thật nhất tâm lý xã hội và nhịp sống đô thị. Rời sân khấu kịch nghệ thì xin mời quý thính giả cùng Vân Trang đắm mình vào những giai điệu mộc mạc, ngọt ngào cùng âm nhạc đồng quê country music, dòng nhạc gắn liền với tâm hồn miền Nam nước Mỹ. Tuần này, các tụ điểm âm nhạc và sân khấu văn hóa khắp vùng đô thị Houston đang đồng loạt tổ chức những đêm nhạc tưởng thưởng và tôn vinh nữ danh ca huyền thoại Dolly Parton. Khán giả yêu mến hình tượng âm nhạc xứ Tennessee này đang có dịp thưởng thức lại những ca khúc bất hủ như là Journey, 9 to 5 hay là I Will Always Love You qua sự thể hiện của các ban nhạc địa phương lẫn các dàn hợp xướng thính phòng cổ điển. Kính thưa quý đồng hương, hiện tượng mến mộ Dolly Parton suốt hơn 6 thập niên qua không đơn thuần là sự sùng bái một ngôi sao ca nhạc mà là một sự tôn vinh, một biểu tượng văn hóa nhân ái và bền bỉ. Dolly Parton chạm đến trái tim người nghe bởi âm nhạc của bà cất lên từ những mảnh đời lao động bình dân, chất chứa nỗi niềm tha hương và lòng trắc ẩn. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều dòng nhạc mới xuất hiện với kỹ thuật thu âm tân kỳ, vì các khán phòng tại Houston vẫn chật kín người hâm mộ từ nhiều thế hệ, chứng minh rằng những giá trị nghệ thuật chân vương, giàu tình người sẽ luôn có sức sống trường tồn vượt thời gian. Tiếp theo chương trình là thông tin về một sự kiện văn hóa cộng đồng đa sắc màu tại khu vực phía Bắc Houston. Đó là ban tổ chức lễ hội The Woodland Pride vừa chính thức loan báo sự kiện thường niên năm nay sẽ mang một sắc thái hoàn toàn mới khi được dời vào cuối tháng 10. Kết hợp chủ đề lễ hội hóa trang Halloween tại công viên Tallgreen Park với chủ đề mang tính lễ hội dân gian vui tươi, chương trình dự kiến sẽ quy tụ hàng ngàn gia đình và giới trẻ tham gia với các hoạt động ca múa nhạc, thi trang phục hóa trang sáng tạo, các gian hàng thủ công mỹ nghệ và hoạt động từ thiện hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên. Thưa quý vị, sự kết hợp giữa một lễ hội cộng đồng và ngày hội hóa trang Halloween mang tính đại chúng phản ánh sự uyển chuyển của các tổ chức địa phương trong việc tạo ra không gian sinh hoạt ngoài trời an toàn, vui chơi cho mọi lứa tuổi. Ở một khía cạnh, việc hòa trộn các hoạt động văn hóa giúp tăng cường tình tương thân tương ái, gắn kết xóm giềng và khuyến khích sự cởi mở trong cộng đồng dân cư ngoại ô. Nhưng ở một góc độ khác thì ban tổ chức cũng phải nỗ lực rất nhiều trong khâu điều phối và giữ gìn trật tự công cộng để sự kiện giữ được nét sinh hoạt gia đình lành mạnh, văn minh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của cư dân địa phương. Khu vực trung tâm downtown Houston không chỉ nổi tiếng với những tòa cao ốc chọc trời hay là nhịp sống văn phòng hối hả, mà là nơi một thiên đường ẩm thực ngầm hội tụ tinh hoa từ khắp các nền văn hóa trên thế giới. Trong chương mục sắc màu ẩm thực hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng dạo quanh một vòng downtown để khám phá ba phong cách nhà hàng vô cùng đặc sắc từ không gian sang trọng chuẩn Mỹ, nét thanh lịch hiện đại ẩm thực Texas cho đến hương vị Nam Mỹ đậm đà, đầy màu sắc. Điểm dừng chân đầu tiên là một không gian ấm cúng và rất là sang trọng lịch lãm bậc nhất khu vực Arvenida Houston, nhà hàng 1600 Bar and Grill tọa lạc ngay bên trong khách sạn cao cấp Houston, Americas Houston. Quán phong cách thiết kế hiện đại ấm cúng với tông màu trầm, ánh sáng vàng dịu nhẹ và khu vực quầy bar mở rộng rãi. Đây là địa điểm lý tưởng cho các buổi tiếp đãi đối tác kinh doanh, bữa tối lãng mạn hoặc là tụ họp bạn bè. Nhà hàng theo đuổi triết lý từ nông trại đến bàn ăn với các nguyên liệu tươi ngon theo mùa từ địa phương Texas. Thực đơn nổi bật với các phần bò bít tết thượng hạng, sườn cừu nướng, hải sản vùng vịnh tươi rói và các loại cocktail pha chế thủ công tinh tế. Giá trung bình sẽ từ 30 cho đến 65 Mỹ Kim cho một món chính. Địa chỉ là 1600 Lama Street, Houston 77010, nằm tại sảnh tầng 1 của khách sạn Houston, Americas Houston. 1600 Bar Black Grill là sự lựa chọn chuẩn mực cho những ai tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực Mỹ cổ điển, kết hợp tinh thần hiếu khách đặc trưng của Texas, nơi chất lượng phục vụ và sự chỉnh chu trong từng thớ thịt luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu quý vị tìm kiếm một không gian trẻ trung năng động nhưng vẫn giữ được nét tinh tế để thưởng thức bữa trưa nhanh hoặc là buổi tối nhẹ nhàng sau giờ tan sở, thì Ada Downtown là cái tên không thể bỏ qua. Là thành viên của tập đoàn Ada Kitchen danh tiếng tại Houston, thì Ada Downtown được thiết kế theo phong cách bistro đương đại với cửa kính lớn, đón trọn ánh sáng tự nhiên, nội thất gỗ sáng màu kết hợp với cây xanh tươi mát. Không khí tại đây luôn toát lên vẻ tràn đầy năng lượng, thân thiện và rất là thư giãn. Thực đơn kết hợp hài hòa giữa ẩm thực truyền thống Texas và các lựa chọn ăn uống lành mạnh, từ các món bánh mì kẹp burger phô mai thủ công, bánh mì sandwich giòn rụm, salad ngũ cốc dinh dưỡng, tacos tôm nướng cho đến các món ăn tối ấm lòng như là cá hồi nướng bơ tỏi hay là mì ý sốt kèm nấm. Quầy bar tại đây cũng được phục vụ cà phê, pha máy cao cấp và các dòng bia thủ công địa phương. Giá dao động từ 15 cho đến 28 Mỹ Kim mỗi món. Địa chỉ tại 1000 Louisiana Street, Suite 180 Houston, 77002. Ada Downtown đem đến cho một làn gió mới giữa những khối bê tông văn phòng. Đây là minh chứng cho xu hướng ẩm thực tiện lợi nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng và hương vị chuẩn mực cho cư dân đô thị bận rộn. Và để khép lại chuyến hành trình hương vị hôm nay thì mời quý vị đến một không gian rực rỡ sắc màu văn hóa Nam Mỹ. Đó là nhà hàng Andes Coffee do bếp trưởng tài hoa David Guerrero sáng lập. Nơi đây thì mang đậm hơi thở mộc mạc phóng khoáng của vùng núi Andes với những bức tranh tường rực rỡ, họa tiết và thổ cẩm truyền thống và âm nhạc Latin réo rắt. Không gian quán mang lại cảm giác ấm áp như đang bước vào căn bếp của một gia đình Nam Mỹ bản xứ. Đây là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực của các quốc gia như là Peru, Ecuador, Colombia và Argentina. Món ăn linh hồn phải thử là món ceviche, gỏi hải sản, tái chanh, ớt, tươi chua, cay bùng nổ vị giác. Món lomo saltado, tức là thịt bò xào hành cà chua kiểu Peru, ăn kèm cơm nóng và khoai tây chiên. Hay là món thịt heo quay giòn, fritada, đậm đà, gia vị truyền thống. Giá sẽ dao động từ 14 cho đến 25 Mỹ Kim mỗi món. Địa chỉ cụ thể ở 4-1 Boss Street, Houston, 77002. Andes Coffee không chỉ phục vụ món ăn mà còn kể chuyện về tình yêu quê hương và nghị lực phi thường của người đầu bếp, vị chua thanh của chanh tươi, vị cay nồng của ớt và sự đậm đà của các loại thảo mộc Nam Mỹ chắc chắn sẽ đánh thức mọi giác quan của những thực khách sành ăn nhất. Kính thưa quý vị, những hương vị hấp dẫn và nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Downtown vừa khép lại phần sắc màu ẩm thực ngày hôm nay. Vân Trang xin mời quý vị cùng chậm lại một nhịp, lắng lòng mình để bước vào không gian tâm sự đầy lắng động qua chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Kính thưa quý thính giả và đồng hương thân thương, có những nỗi đau quá lớn đối với một đứa trẻ. Bé Marco năm nay vừa tròn 10 tuổi, đôi má phúng phính dễ thương, là một công dân Mỹ sinh ra và lớn lên ngay tại thành phố Houston này. Thế nhưng em lại có một thói quen bất kỳ ai chứng kiến cũng phải chạnh lòng. Mà cô không bao giờ để người thân bước ra khỏi cửa mà chưa nói lời từ biệt. Trước khi rời nhà thì bạn phải bắt tay cậu bé, và Marco cũng sẽ làm dấu thánh chúc lành trên ngực bạn, một nghi thức nho nhỏ thay cho lời cầu nguyện bình an. Đối với Marco, hạnh phúc chỉ đơn sơ là những nếp sinh hoạt quen thuộc mỗi tuần. Sáng thứ bảy cùng cha đi chợ SCB lúc 7 giờ sáng, được cha cúi xuống thắt lại dây giày, và sáng chủ nhật cả nhà dắt tay nhau đi lễ nhà thờ. Trong tâm trí non nớt của em, bức tranh gia đình trọn vẹn luôn là tôi, mẹ và bố. Thế nhưng bức tranh êm đềm ấy bỗng chốc vỡ tan. Cha của em, ông Antonio, 50 tuổi, một người thợ chăm chỉ, đã bị nhân viên cơ quan thực thi di trú ICE bắt giữ khi đang trên đường lái xe về nhà sau một ngày làm việc ở San Antonio. Kể từ hôm đó thì thói quen quay quần mỗi tối bị thay thế bằng những cuộc điện thoại ngắn ngủi từ trại giam. Phải đến 42 ngày sau, một phép màu hiếm hoi mới xảy ra khi luật sư nộp kịp lá đơn xin tị nạn, giúp ông Antonio được tạm tha về nhà chờ ngày ra hầu tòa. Đêm 22 tháng 7, khi chiếc xe đưa ông về đến chung cư ở phía đông Houston, trời đã khuya lắm. Mẹ của Marco, chị Celicia, định bụng ngồi đợi trong nhà, nhưng khi nghe tiếng xe tới là bà lao vội ra bãi đậu xe. Vừa thấy bóng cha thì Marco đã nhào tới ôm lấy, ôm thật chặt với tiếng gọi ba ơi, cứ nghẹn ngào lặp đi lặp lại trong tiếng nấc xé lòng. Cậu bé trút hết bao nỗi nhớ nhung và sợ hãi dồn nén suốt những ngày xa cách. Kính thưa quý vị, gia đình nhỏ này đã phải gánh chịu quá nhiều tang thương. Cách đây chưa lâu, vào cuối năm 2024, anh trai của Marco là cậu thiếu niên Sergio mới 15 tuổi đã qua đời thương tâm vì bị xe lửa tông trúng trên đường đi bộ đến trường. Cái chết tức tưởi của Sergio từng khiến cả xóm bàng hoàng, và phóng sự điều tra về các điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm năm đó của báo giới Houston đã đoạt giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer. Marco mất đi người anh trai thân thiết nhất, người bạn cùng ăn bánh mì kẹp thịt và cùng xem phim hoạt hình mỗi tối. Trong một căn hộ chật hẹp, phòng khách vẫn là chiếc bàn thờ nhỏ đầy ắp kẹo, đồ chơi Lego và chiếc hộp gỗ đựng tro cốt của Sergio. Đêm trở về, giữa tiếng cười mừng rỡ của gia đình, ông Antonio đã lặng lẽ bước tới bên bàn thờ, cúi đầu đưa tay chạm nhẹ vào di ảnh của đứa con trai vắng số. Nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi, giờ đây gia đình lại đứng trước nguy cơ người cha bị trục xuất về lại Mexico, nơi ông đã rời xa suốt mười mấy năm qua. Suốt thời gian cha bị giam cầm thì Marco không ngủ được, biếng ăn và có dấu hiệu trầm cảm nặng sau hai biến cố liên tiếp. Bữa cơm đoàn tụ đêm đó thật ấm cúng với nồi thịt gà cay tiga cay nồng, bánh bắp giòn rụm và tiếng cười bi bô của những đứa cháu nhỏ. Cả nhà truyền tay nhau những cái ôm siết chặt như muốn níu giữ từng giây phút bình yên ngắn ngủi. Thế nhưng chiếc bồng giám sát điện tử màu đen nơi cổ chân của người cha như là một vết cứa nhức nhối, nhắc nhở bóng mây ly tán vẫn đang lơ lửng trên đầu họ. Nằm gọn trong lòng cha, Marco ngước lên thủ thỉ: suốt mùa hè này con chẳng đi đâu được, cũng chẳng được gặp ba, con mong chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Kính thưa quý đồng hương, câu chuyện của gia đình bé Marco không phải là cá biệt, mà là nỗi lòng chung của hơn 1 triệu cư dân thuộc các gia đình có quy chế di trú hỗn hợp tại vùng đô thị Houston này. Đằng sau những tranh luận chính trị và những điều luật khô khan mà số phận của hàng trăm ngàn đứa trẻ vô tội, những công dân Mỹ đang ngày đêm nơm nớp lo sợ ngày mai thức dậy sẽ không còn nhìn thấy cha mẹ bên cạnh mình. Bài xã luận gần đây trên nhật báo Houston Chronicle đã chạm đến một đề tài đầy xót xa nhưng rất đổi chân thực ngay tại tiểu bang Texas của chúng ta. Nỗi gian truân của những gia đình có quy chế di trú hỗn hợp, tức là những mái nhà nơi người vợ hoặc là người chồng là công dân Hoa Kỳ, con cái sinh ra là người Mỹ, nhưng người bạn đời kề vai áp má, lại chưa có quy chế pháp lý hợp lệ. Thưa quý vị, đứng trước câu chuyện này, xã hội luôn tồn tại hai luồng suy nghĩ đang xen nhau. Một mặt, từ góc độ hành pháp và trật tự công quyền, nguyên tắc thượng tôn pháp luật là nền tảng cốt lõi của một quốc gia độc lập. Việc kiểm soát biên giới nghiêm ngặt và xử lý các trường hợp vi phạm luật di trú là điều cần thiết để bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng đối với những người tuân thủ quy trình nhập cư hợp pháp từ đầu. Thế nhưng, ở góc nhìn nhân bản và tình người sâu sắc, gia đình lại là tế bào căn bản nhất để tạo nên sự ổn định của toàn xã hội. Kính thưa quý thính giả và đồng hương, những chia sẻ vừa rồi trong một sắc màu cảm xúc cũng đã chính thức khép lại trọn vẹn thời lượng của chương trình Houston Muôn Màu hôm nay. Vân Trang xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
3: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
10: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
9: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
10: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
9: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
11: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
12: Hành giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
15: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dân hành.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Cha mẹ thương con vô cùng tận". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái bản kinh Báo Ân Cha Mẹ mà chúng ta mới vừa tụng đọc chủ yếu là nói tới hai điều. Thứ nhất là nói đến cái ân cha nghĩa mẹ đối với con cái, và thứ hai làm sao để báo đáp được cái ân đức của cha mẹ đó. Ân cha nghĩa mẹ thì nói mãi không bao giờ cùng. Ngày xưa người ta nói tới chín chữ cù lao, tức là để nói đến cái ân đức của cha mẹ với mình theo lời dạy của Đức Thánh Khổng. Nhưng ở trong cái kinh này, Đức Phật và đạo của Phật chỉ ra một cách cụ thể 10 cái ân đức lớn. Đó là cái ân khi mang thai mình phải giữ gìn đủ điều, phải kiêng cự đủ thứ, mỗi mỗi chỉ sợ đứa con mình mang trong bụng nó không được tốt đẹp. 10 tháng mà cưu mang như vậy, phải biết rằng nặng biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ cha mình, mẹ mình có chết, mình chỉ để tang của mấy ngày mấy tháng mà vẫn cứ thấy nặng nhọc, thì hãy nghĩ lại xưa kia, mẹ mình mang thai mình trong bụng nặng biết bao nhiêu. Đó là cái ân thứ nhất mà làm con không thể không tiếc. Rồi cái ân khi mà cha mẹ sinh con ra đời, đau đớn biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà cái điều lạ lùng, đau đớn đến nát cả can trường, nhưng chỉ cần nghe cái tiếng khóc của đứa con chào đời là bao nhiêu đau đớn đều tan biến hết cả. Có ai trên đời này đang chịu một cái cơn đau đớn lớn lao như vậy mà chỉ cần biết mình, chỉ cần nghe tiếng khóc của mình mà quên hết tất cả đau đớn, ngoài người mẹ của mình? Quý vị, ơn đó không cùng không tận. Rồi đến cái ơn mà cha mẹ phải ngầm đắng nuốt cay để cho mình tất cả ngọt bùi ngon ngọt. Mẹ nào cha nào không từng trong những lúc gian khổ nhọc nhằn, cơm không đủ ăn, mẹ phải nhường cơm cho con, nhường sữa cho con, để từ thân mình thì uống đắng mà nhạ ngọt cho con. Ân đó khó mà báo đáp cho cùng. Rồi đến ơn mà nhường khô mà chịu ướt. Có lẽ bây giờ khó có cái cảnh nhường khô chịu ướt, bởi vì nhà nào cũng là êm ấm hết. Nhưng ai đã từng trong những ngày tháng ở tại quê nghèo mới hiểu, mái nhà tranh không đủ để che mưa đục nặng. Vào những đêm đông mưa gió bão bùng, nước chảy ướt khắp cả nhà, may đâu còn cái chỗ nào khô ráo. Chỗ đó là chỗ cho con nằm. Còn cha còn mẹ nhiều khi phải đem thân hứng lấy bao nhiêu gió mưa lạnh lẽo trong những đêm đông bão bùng như thế. Có ở trong cảnh như vậy thì mới hiểu được cái lòng của cha mẹ với con như thế nào, cái ân của cha mẹ với con như thế nào. Sự cùng cha mẹ của mình đó làm cho mình một điều mà có lẽ trên đời này không một ai có thể làm được. Đó là cha mẹ chùi rửa những thứ dơ bẩn ở cái thân của mình mà không bao giờ sanh cái tâm nhờm tợm gớm ghê hết cả. Nào phân nào dài con vẫy ra khắp nơi đó, mẹ vẫn vui lòng lau chùi tắm rửa tất cả mọi thứ cho con. Việc làm nhìn thấy nhỏ, nhưng mà cái tấm lòng của cha mẹ đặt vào ở đó thì lớn biết bao nhiêu mà kể quý vị. Chùi phân của mình, chùi nước dãi của mình, những thứ dơ bẩn mà mẹ cha không bao giờ sanh cái tấm nhờm tợm hết cả, cái đó mới là cái đáng nói. Bởi vì chỉ có cái tấm lòng của cha mẹ mới có thể làm được một điều như vậy, mà không sanh khởi cái tâm thấy nó dơ bẩn mà xa lạnh. Rồi đến một cái ơn này, đó là vì con mà làm ác. Vì con làm ác, không muốn con mình thua chúng kém bạc, mặc dù nhà nghèo, nhưng vẫn muốn con mình có áo, có quần như chúng bạc. Vẫn muốn con mình được cấp sách đến trường như chúng bạc. Vẫn muốn con mình được ăn sung mặc sướng như chúng bạc. Mà mẹ cha nhiều khi phải làm ác, phải gian tham, phải biện lần để đem tiền về mà nuôi con. Nhiều khi phải đi trộm cướp chỗ này, trộm cắp chỗ nọ, để có tiền, có thuốc, có sữa nuôi con khôn lớn. Vì con mà cha mẹ làm ác là như vậy. Cha mẹ mà làm ác thì chắc chắn sẽ có ác báo, và cha mẹ phải đọa lạc vào ở trong những cảnh khổ. Miễn cho con mình sung sướng, cha mẹ sẵn sàng chấp nhận, cái đó mới là ân đức lớn vô cùng. Cho nên với ai thì cha mẹ của mình có thể là người xấu thế này, kẻ ác thế kia, nhưng với con thì cha mẹ là Phật đó. Bởi vì ai thương mình như vậy đâu, ai thương mình mà sẵn sàng đem cái thân của mình để mà gánh chịu tất cả tội khổ trên đời này, để chỉ mong cho mình được sung sướng với đời mà thôi. Vì con làm ác. Tôi nhớ ngày xưa khi còn làm điều, tôi thì không có, nhưng mà những người bạn cùng tu với tôi trong cái thuộc còn nhỏ, mỗi lần mà về nhà thăm cha thăm mẹ, quý vị biết cái gì? Quý vị có biết rằng trong những lần khi mà điều nhỏ mà được thầy cho về thăm gia đình, thì thường mỗi khi mà đêm đến, sau khi bà con họ hàng ra về hết rồi, người mẹ thường hay đóng cửa trở lại, rồi đem con gà ra, đem miếng thịt heo ra, mà bảo: "Con ơi con, ăn đi con. Thầy không ai biết đâu, con cứ ăn đi." Mẹ cứ nghĩ rằng mình đi tu là ăn cực chịu khổ, thôi bây giờ nó trở về thăm mình, thôi đi mua một miếng thịt gà, đi mua một miếng thịt heo giấu ở đó, rồi đợi đến khi tối lửa tắt đèn, thiên hà ra về hết, lúc bây giờ mày dẫn con vào phòng cho con miếng thịt mà ăn. Mẹ biết làm như vậy là ác, nhưng mà mẹ chỉ thương con, sợ con mình ăn chay mà khổ, cho nên vì con mà làm ác. Cái ơn đó lớn vô cùng, quý vị. Rồi thêm một cái ơn nữa, có ai trong đời này mà có thể thương nhớ mình tới trọn đời đó? Thương nhớ mình tới cái trọn đời, cho đến khi mà có lẽ như kinh bảo, trút hơi thở cuối cùng, thì may đâu mẹ mà không còn nhớ tới con. Còn sống giây phục nào là hình bóng của con chẳng bao giờ phai mờ ở trong trái tim của mẹ hết cả. Ai thương mình như vậy, quý vị? Ai yêu mình trọn cả cuộc đời như vậy? Vợ chồng yêu nhau đúng, và cũng có thể có những người vợ, người chồng giữ lại cái hình ảnh của người mình yêu thương trọn cả cuộc đời như vậy. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng hình ảnh đó không sâu đậm như hình ảnh của đứa con ở trong trái tim người mẹ của mình. Khi còn sống, những lúc xa cách, có người mẹ nào mà không từng tự hỏi cái đứa con mình bây giờ nó ăn làm sao, nó ngủ làm sao? Có người mẹ nào khi xa con, dù con có 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, mẹ nào mà không từng đêm đêm tự hỏi đứa con của mình nó có bệnh hoạn, nó có đau đớn gì hay không? Ai có thể vì mình mà nghĩ tới những điều như vậy, ngoài trừ người mẹ, người cha ruột thịt của mình, quý vị. Chính vì vậy mà cái tấm lòng của mẹ thường được ví như là cái lòng từ bi của Phật đối với tất cả chúng sanh. Mẹ là Phật trong cái nghĩa là trái tim của mẹ dành cho con không khác gì như trái tim từ bi của Phật đối với tất cả muôn loài chúng sanh ở trong đời. Nghĩ cho cùng, thật là khó ai có được cái tấm lòng như vậy đối với mình hết cả. Rất đúng, mẹ có thể lâu lâu phiền hà giận con, la con, mắng con, cha có thể một lúc nào đó đánh đập con. Nhưng mà dù đánh đập con thế nào, la con thế nào, mắng con thế nào, thì cái nỗi đau của đứa con đó không bằng cái nỗi đau ở trong trái tim của người mẹ, người cha đó. Tôi từng thấy có những gia đình mà người cha nghiêm khắc, đằng con ra giữa mà đánh bao nhiêu thì người mẹ giữa này càng thổn thức bấy nhiêu. Con đau thì xác thịt, nhưng mẹ đau là mẹ đau cả cái trái tim của mình. Ai có thể vì mình mà đau cái nỗi đau của mình như vậy? Cũng ai có thể sống hạnh phúc với cái hạnh phúc của chính mình ở trong đời như cha mẹ của mình đó quý vị? Nghĩ như vậy để thấy rằng ơn đức của cha mẹ đối với mình như trời như biển. Dù mình có làm bất cứ cái gì cũng không làm sao mà đền đáp được cái ân đức đó của cha mẹ với mình. Không làm được gì để đền đáp cái tấm lòng của cha mẹ với mình hết. Mẹ thương con thì biển hồ lai lạc. Cái tấm lòng của cha mẹ đúng như biển hồ lai lạc. Nhưng mà con thương mẹ thì kệ tháng kệ ngay. Bây giờ mà con thương cha thương mẹ là kệ lệ đủ điều hết. Rồi nhìn xem cha mẹ của mình đó xấu xí thì sinh tâm tủi hổ nữa mẹ tội. Trong kinh có nói tới một điều: mẹ sinh con mà lỡ ra con có đuôi què mẹ sức, lỡ ra con có kỳ hình gì dạng, thì mẹ vẫn thấy đó là ruột của mình, thịt của mình. Làm sao bỏ đi đứa con cho được? Nhưng mà còn con thì khác. Con mà thấy mẹ xấu, con mà thấy mẹ mình không đẹp như mẹ người ta, là từ những sinh cái tâm xấu hổ. Cho nên hãy nghĩ tới những điều như vậy để biết được rằng cái ân đức của cha mẹ với mình lớn biết bao nhiêu mà kể. Lớn như biển hồ lai lạng, cho nên mình không làm sao mà bảo đảm được cái ân đức đó hết. Trong kinh bảo rằng lòng con có vai trái cộng cha, vai phải cộng mẹ, mà đi suốt đời suốt kiếp cũng không làm sao bảo đảm cho được. Làm con, ngay cả trong cái lúc đói kém, dù mình có đem thịt mình mà nuôi mẹ, nuôi cha, cũng không đủ để bảo đảm cái ân đức của cha mẹ với mình. Cái ân đức mà nói ở đây không chỉ là cái công lao khó nhọc mà nuôi con. Cái ân đức mà nói ở đây là cái tấm lòng bao la như trời như biển của cha của mẹ với mình. Ai đã từng thấy được người mẹ ôm con vào lòng đau đớn như thế nào vì con thì mới hiểu được cái đó. Còn nếu không cảm được cái đó, khó để mà hiểu được lắm quý vị. Một người bác sĩ có thể tới khám bệnh cho một đứa bé, nghe đứa bé đó rên như thế này, kêu như thế kia, biết rằng cái đứa bé đó nó đang đau đớn chỗ nào, bệnh tật chỗ nào. Nhưng mà chỉ có người mẹ thì nghe cái tiếng kêu, tiếng rên của đứa con mình trong lúc cảm, lúc sốt. Chỉ có người mẹ đó mới hiểu được cái nỗi đau đớn ở nơi thân con mình như thế nào mà một ông bác sĩ không làm sao hiểu được hết cả. Cho nên nói thì cái ân đức của cha mẹ, không chỉ nói thì cái ân đức bằng mồ hôi, bằng lao nhọc mà cha mẹ đã đem cả một đời nuôi con khôn lớn. Nhưng mà sâu hơn, lớn hơn là cái tấm lòng của cha mẹ với con cái. Khổ vì con cái, hạnh phúc vì con cái. Cái tấm lòng đó, thưa quý vị, lớn vô cùng vô tận. Ít khi mình cảm được cái tấm lòng của cha mẹ với mình. Bởi vì mình ít khi ngồi đó lắng lòng xuống mà nhìn thấy cái trái tim của mẹ ở đấy con người của mình. Nhìn thấy cái công ơn của mẹ ở đấy con người của mình ít lắm. May đâu chỉ khi nào mình xa cha xa mẹ rồi, đêm nay mẹ thì xa, lấy ai mà sức gió thoa dầu, gió về rung rẩy là mưa đùa nghiêng ngả vườn cau. Chỉ khi nào mình xa cha xa mẹ mà rồi một thân một mình, trong cái lúc đau lúc ốm, không ai nấu cho mình miệng chảo, không ai lấy dầu thoa mũi cho mình, không ai vỗ về trạng mình mà bảo con ơi ngủ đi con. Chỉ những khi như vậy thì mấy đâu mình mới cảm thấy xa cha xa mẹ, mất cha mất mẹ là mất cả một bầu trời vô lượng của yêu thương. Còn bình thường mình lo bận chơi với bạn bè đuổi theo hình ảnh của người yêu. Mình bận vào ra danh lời, lo đi cãi với ông này, lo đi gây gỗ với bà kia. Cha mẹ nhiều khi là một bóng mờ ở trong tâm trí của mình. Chị nghĩ như vậy thì mình hiểu rằng mình bất hiểu biết bao nhiêu mà kể. Vu Lan trở về chính là để nhắc cho ta cái ân đức của cha mẹ với mình đó. Và kính báo ân cha mẹ này chính là để gửi cho ta một cách rất cụ thể cái ân đức mang nặng cả cái tấm lòng vô lượng của cha mẹ đối với mình đó. Nhắc như vậy để mình đừng làm người con bất hiếu ở trên đời này. Hôm nay ngày Vu Lan thắng hội, ngày báo hiếu mẹ cha, ngày xả tội cho tất cả vong nhân, và trong tất cả vong nhân ấy biết đâu của cha mẹ tổ tiên ông bà chúng ta ở đó. Ngày rằm tháng bảy, hồi ức trở lại những ngày thơ ấu đã qua của mình, quý vị sẽ cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu, bởi vì thấy rõ đó vòng tay của mẹ với mình, thấy rõ đó những mồ hôi nước mắt của cha đổ xuống cho mình giữa cuộc đời này. Và cái đó quý hơn tất cả mọi thứ. Vu Lan báo hiếu để mà báo đáp ân đức của cha mẹ, rất có thể ta không còn cơ hội một lần nào nữa trong cuộc đời này để nói về cha mẹ một lời yêu thương, để có thể ôm cha ôm mẹ của mình một lần. Nhưng ta vẫn có thể, và điều này không một hoàn cảnh nào, không một biến cố lịch sử nào có thể ngăn cản ta được hết. Đó là hãy để cái trái tim của mình đó hướng về cha mẹ của mình, lòng gợi lòng, cha mẹ thương con, cha mẹ cũng sẽ tiếp nhận cái tấm lòng đó. Như thế đủ lắm rồi quý vị. Cho nên trong cái hoàn cảnh hiện nay, chúng ta hãy tùy duyên mà bất biến. Cái tùy duyên là tùy hoàn cảnh, mà bất biến đó chính là cái trái tim của những người con hiếu thảo việc thương cha thương mẹ của mình. Thương cha thương mẹ, hãy sống cho nên người. Thương cha thương mẹ, hãy ghi khắc cái ân đức của cha mẹ trong lòng mình, để lúc nào cũng tự nhắc nhở mình phải sống mà bất biến. Cái tùy duyên là tùy hoàn cảnh, mà bất biến đó chính là cái trái tim của những người con hiếu thảo việc thương cha thương mẹ của mình. Thương cha thương mẹ, hãy sống cho nên người. Thương cha thương mẹ, hãy ghi khắc cái ân đức của

hiếu tâm trọn đầy, hiếu hành vẫn đầy đủ. Còn nếu không như vậy, thì dù ta có lạy mẹ bao nhiêu, dù ta có tổ chức to lớn bao nhiêu, những ngày kỳ dỗ cũng không có ý nghĩa bao nhiêu hết tất cả. Cho nên nhiều khi nó lại là một cơ hội để cho ta lắng lòng xuống, để cho ta đi tìm trở lại cái tinh túy của nó, cái ý nghĩa thật sự của báo hiếu mẹ cha là nằm ở nơi đâu. Nó chỉ là cái cơ hội để cho ta trở về lại với chính mình, nhìn lại mẹ lại cha của mình, không nhìn ở đâu xa, nhìn ngay ở trong trái tim của mình đấy, nhìn ngay ở nơi thân xác của mình đấy, nhìn ngay ở cái cuộc đời của mình đấy. Đời sống mà ta không còn hối hả để quên mẹ quên cha, mà ta có nhiều cơ hội hơn để nhìn rõ mình, nhìn rõ cha mẹ của mình hơn. Và nếu được như vậy, thưa quý vị, chúng ta đang chuyển hóa cái cơ nguy của ngày hôm nay trở thành một nguồn động lực để nuôi dưỡng một cái gì đẹp nhất, nuôi dưỡng một cái gì tinh túy nhất ở trong cái đạo lý của con người, cho mình, cho gia đình của mình, cho tổ tiên nòi giống Việt Nam của mình. Giữ được cái đó thì thưa quý vị, trải qua bao nhiêu những biến cố đau thương của lịch sử chắc nữa, dân tộc Việt Nam, nòi giống Việt Nam, con cháu Việt Nam sẽ vẫn còn đó. Và hôm nay trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, tôi xin được tâm thành kính chúc tất cả quý vị, tất cả chúng ta, ai cũng nuôi lớn được cái tâm hiếu, hành hiếu ở cái con người của mình, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.

0: Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Những lúc mệt mỏi, say xe,
9: căng thẳng bất chợt kéo đến. King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
12: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

Mai Phương và Nguyễn Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Rất vui được chào đón quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vẻ đẹp và sức mạnh của âm nhạc trong điện ảnh. Từ những bản nhạc nền nhẹ nhàng, êm dịu, cho đến những giai điệu vui vẻ hoặc hùng hồn, âm nhạc có khả năng khiến người xem cảm nhận sâu sắc hơn về nhân vật, tình huống và những xung đột trong câu chuyện. Một bản nhạc hay có thể làm cho một cảnh quay trở nên sống động và đáng nhớ, tăng phần cảm xúc của khán giả với những gì đang diễn ra trên màn ảnh. Ngoài việc thưởng thức âm nhạc, chương trình cũng sẽ giới thiệu đến quý vị những nền điện ảnh khác nhau trên thế giới. Mỗi nền điện ảnh đều có những đặc sắc riêng, từ Hollywood với những bộ phim bom tấn cho đến Bollywood với những vũ điệu rực rỡ, hay nền điện ảnh châu Âu với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và sâu sắc. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bộ phim kinh điển từ trước đến nay, tìm hiểu về bối cảnh văn hóa và xã hội giúp hình thành nên những tác phẩm điện ảnh này. Hãy cùng nhau lắng nghe những giai điệu đẹp và những câu chuyện thú vị trong chương trình Những ca khúc điện ảnh.

Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình, kính mời quý vị quay ngược thời gian về năm 1970 để thưởng thức bộ phim kiệt tác tình báo Darling Lily, xin tạm dịch là Lily yêu dấu. Một tác phẩm do đạo diễn Blake Edwards và nhà biên kịch William Peter Blatty dàn dựng. Bộ phim ghi dấu sự kết hợp diễn xuất đầy quyến rũ giữa hai ngôi sao huyền thoại Julie Andrews và Rock Hudson. Lấy bối cảnh khói lửa của Thế chiến thứ nhất, câu chuyện xoay quanh Lily Smith, một nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn được hàng triệu lính phi công đồng minh hâm mộ. Thế nhưng, phía sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng, cô lại là một điệp viên ngầm của Đức mang tên Smith, hoạt động dưới sự chỉ đạo của người chú Kurt von Ruger. Nhiệm vụ của Lily là tiếp cận và khai thác bí mật quân sự từ thiếu tá phi công người Mỹ William Larrabee. Những buổi dạ khúc lãng mạn, những cánh hồng nhung đỏ thắm và những bí mật phòng the dần dần cuốn cả hai vào vòng xoáy nghi kỵ ghen tuông, nhưng cũng ngập tràn tình cảm chân thành. Khi thân phận bị đe dọa và ranh giới giữa bổn phận với tình yêu bị xóa nhòa, Lily đã liều mình cứu Larrabee khỏi bản án tử hình. Để rồi sau tất cả những phong ba của chiến tranh, họ tìm lại được bên nhau trên sân khấu hòa bình tại Geneva. Nhắc đến Lily, khán giả không thể nào quên những ca khúc lãng mạn tuyệt vời, đặc biệt là Whistling Away the Dark, xin tạm dịch là khúc huýt sáo xua tan bóng đêm. Ca khúc bất hủ đánh dấu sự hợp tác trọn vẹn cuối cùng giữa nhạc sĩ đại tài Henry Mancini và nhà viết lời Johnny Mercer. Bản tình ca mang âm hưởng sâu lắng, ví von tình yêu như tiếng huýt sáo xua tan màn đêm lạnh giá, đã xuất sắc đoạt giải quả cầu vàng cho ca khúc trong phim hay nhất. Sau đây, kính mời quý thính giả cùng thưởng thức giọng hát trong trẻo, da diết của Julie Andrews qua giai điệu tuyệt đẹp của Whistling Away the Dark. Nhiều khi tôi ngỡ thế giới già nua sầu muộn này đang cất tiếng huýt sáo giữa màn đêm, tựa như đứa trẻ tan học muộn, dũng cảm bước qua công viên để về nhà.

0: Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng dừng chân tại vùng đất Nam Mỹ nồng hậu, đất nước Colombia. Nhớ đến điện ảnh Colombia, người ta không chỉ nhớ đến vẻ đẹp nhiệt đới rực rỡ hay màu sắc huyền ảo của văn học Latin, mà còn ấn tượng sâu sắc bởi tính hiện thực, chân thực, gai góc và đầy tính nhân văn. Những thước phim nơi đây luôn mang hơi thở đời sống, phản ánh chân thực số phận con người, khát vọng tự do và tình yêu tha thiết với cội nguồn. Và một trong những dấu ấn rực rỡ nhất của mảnh Colombia thập niên 2000 chính là bộ phim Passario Travel, ra mắt vào năm 2008 của đạo diễn Simon Brand, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Jorge Franco. Tác phẩm về Marlon, chàng trai trẻ rời bỏ quê nhà Medellin để cùng người yêu dấn thân hành trình vượt biên đầy nguy hiểm để đến New York theo đuổi một thiên đường trong mơ. Thế nhưng khi đặt chân đến xứ người, đôi trẻ lạc mất nhau giữa mùa đông New York lạnh lẽo, không người thân, không tiền bạc. Marlon đơn độc bước vào cuộc mưu sinh và tìm kiếm người mình yêu. Bộ phim chạm đến trái tim người xem bởi sự đối lập cay đắng giữa ảo mộng thiên đường và thực tế nghiệt ngã. Nhưng trên hết vẫn sáng lên tình yêu và nghị lực sống bền bỉ.
1: Cộng hưởng cùng những thước phim lay động ấy là ca khúc chủ đề mang tên Paraiso, có thể dịch sang tiếng Việt là Chuyến đi tới thiên đường, do chính nam ca sĩ kim nhạc sĩ tài hoa người Colombia là Fonseca sáng tác và thể hiện. Với giai điệu Latin pop kết hợp hài hòa cùng âm hưởng nhạc cụ truyền thống của vùng Caribe, Paraiso vừa nông nan vừa da diết, lại mang nỗi khắc khoải khôn nguôi của những người con xa quê. Giọng hát ấm áp của Fonseca như chiếc cầu nối đưa ta chạm vào những nhớ thương, hoài niệm và niềm hy vọng không bao giờ tắt. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng lòng và thưởng thức giai điệu tuyệt đẹp với ca khúc Chuyến đi tới thiên đường. Tôi gửi trọn linh hồn nơi một góc quê hương, và trái tim tôi vẫn treo lơ lửng nơi miền ký ức. Rảo bước qua những con phố lạnh lẽo nơi này, mãi miết đi tìm một tia sáng để sưởi ấm con tim.

0: Kính thưa quý vị, đối với những khán giả đã từng say mê màn ảnh nhỏ TVB vào thập niên 90, chắc hẳn quý vị không thể quên bộ phim truyền hình kinh điển Đại Đầu Lục Y Đấu Cương Thi, hay còn được biết đến với tựa đề tiếng Việt quen thuộc Cương Thi Tái Thế, vào năm 1993, tại truyền hình TVB Hồng Kông của nhà sản xuất Lý Thiêm Thắng, kịch bản Lý Diễm Bình và hàng ngũ đạo diễn tài năng TVB. Không chỉ thu hút người xem bởi những màn chuyện ma, bắt ma hồi hộp, xen lẫn tiếng cười duyên dáng, bộ phim còn để lại dư âm sâu đậm nhờ mối tình đầy trắc trở cảm động giữa chàng cảnh sát Trương Bắc Bình và chị em nàng ma nữ hiền lành Phiêu Tuyết, Phiêu Hồng do Trịnh Tu Văn thủ vai.
1: Trong phần âm nhạc, góp phần làm nên sự bất hủ của câu chuyện tình ấy chính là ca khúc nhạc phim Gia Diết, Tổng Toán Vị Tình Nhận Chân Quá. Rất quen thuộc với thính giả Việt Nam với tựa đề Tình Em Ngọn Nến. Ca khúc tiếng lòng của một người con gái sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu, dù biết trước kết cục có thể chẳng trọn vẹn. Người vì tình mà lỡ lầm không được sao, vẫn chẳng hối hận khi thắp lên ngọn lửa tình yêu, bởi dẫu sao cũng đã từng vì tình mà sống trọn chân thành. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng chìm đắm vào giai điệu sâu lắng và giọng ca ngọt ngào của chính nữ diễn viên chính trong bộ phim Trịnh Tú Văn qua ca khúc đặc sắc này. Vì tình lỡ bước tiếc chi đâu, thắp lửa yêu đương chẳng ngại sầu, dẫu biết mai này không trọn vẹn, một lần trọn nghĩa đậm tình sâu.

0: Kính thưa quý vị, nếu có một giai điệu nào vang lên khiến người ta nghĩ ngay đến nắng gió, biển xanh và sự sôi động của Brazil thì đó chính là Maskenada. Mặc dù được sáng tác và thể hiện đầu tiên bởi Jorge Ben Hur, nhưng phiên bản 1966 của Sergio Mendes và Brazil 66 mới thực sự là cú hích đưa ca khúc này trở thành một hiện tượng toàn cầu. Bài hát là sự kết hợp hoàn hảo giữa samba truyền thống và jazz hiện đại. Cụm từ Maskenada là một tiếng lóng của người Brazil, có thể hiểu nôm na là thôi đi, không đời nào hoặc sao cũng được, ám chỉ một thái độ sống vô tư, gạt bỏ mọi phiền muộn để tận hưởng điệu samba. Đây được coi là một trong những bài hát Brazil nổi tiếng nhất mọi thời đại.
1: Và để đưa không khí Brazil đến với khán giả hiện đại, đặc biệt là trẻ em và gia đình, Hollywood đã tạo ra một phim hoạt hình Rio cho hãng phim Blue Sky Studio sản xuất năm 2011 với đạo diễn người Brazil là Carlos Saldanha. Bộ phim kể về Blue, một chú vẹt đuôi dài quý hiếm được nuôi trong nhà ở tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Vốn quen lối sống công tử bột và thậm chí còn không biết bay, Blue được đưa trở về Rio de Janeiro của Brazil để ghép đôi với Jewel, cô vẹt cái cùng loài duy nhất còn lại, có tính cách mạnh mẽ và hoang dã. Cả hai bị bọn buôn lậu bắt cóc và bị xích vào nhau. Hành trình trốn chạy của hai chú vẹt là một cuộc phiêu lưu xuyên qua những khu rừng nhiệt đới rậm rạp, những bãi biển náo nhiệt và lễ hội Carnival rực rỡ sắc màu, giúp Blue tìm lại bản năng hoang dã của mình. Và bây giờ, hãy gác lại mọi âu lo, hãy để tâm hồn của quý vị bay đến bãi biển Copacabana đầy nắng, lắc lư theo điệu samba bất hủ của Maskenada.

Kính thưa quý vị, ca khúc Maskinada đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.

0: xin trân trọng thông báo khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Ambridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Ốc bún băng vịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
13: Anh muốn ăn bún băng vịt.
14: Còn em ăn gỏi.
15: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
14: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
12: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
13: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
18: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
17: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng Phó Thế, Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé 20 đô la, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
18: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước, và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trì Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
17: thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
18: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đầy và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
17: Thông báo: Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Eland dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
18: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
17: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Lea. Và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet.

0: resume về resume@vinasofttv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
2: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, Vinashop thường được phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston, Texas ạ. Và ngày hôm nay chương trình Vinashop của mình cũng rất là hấp dẫn tại vì tuần sau thứ 2, hôm nay thứ 6, mà tuần sau thứ 2 thì sẽ không có live show cho nên là rất là nhiều điều hội dọn vào ngày hôm nay để cho quý vị tranh thủ order để mình có gì chốt đơn tới thứ 2 luôn đó ạ.
1: Dạ đúng rồi, coi như là hôm nay là ngày cuối cùng của những cái chương trình sale đó quý vị. Nên những quý vị nào có đang xem live show của Vinashop thì nhanh tay gọi liền giùm em số hotline là 1-855-558-8000. Và hôm nay nếu như quý vị gọi vào live show chúng ta order trên 100 Mỹ Kim, mình sẽ có quà tặng Thơ ha.
0: Dạ đúng ạ, hôm nay quý vị chỉ cần order trên 100 Mỹ Kim gọi vào live show, mình sẽ có ngay một cục xà bông xăm như thế này đây ạ. Cục xà bông xăm này quá quen thuộc với quý vị khi mà gọi vào live show. Có một số chương trình mà sẽ được tặng một cục xà bông xăm này đó ạ.
1: Dạ đúng rồi, hôm nay là nhân dịp lễ nên thôi cứ offer cho mỗi quý vị gọi vào live show order chỉ cần 100 Mỹ Kim thôi. Tặng ngay cho quý vị một cục xà bông xăm, mùi thơm rất là nồng nàn luôn nha quý vị. Có thể sử dụng để mình rửa tay nè, hoặc là mình có thể tắm nữa nè. Rồi rất là nhiều thứ để mình chúng ta có thể dùng. Và khi mà mình làm những cái công việc nhà bếp núc á, tay mình nó vướng mùi đó quý vị. Quý vị có thể sử dụng xà bông này để rửa thì chút nữa cái mùi xăm nó sẽ lấn át cái mùi hôi đó. Thì từ từ nó sẽ phai đi và nó sẽ không còn những cái mùi lạ lùng trên tay mình nữa ha.
0: Dạ đúng. Và có rất là nhiều promotion nữa. Ví dụ như mình mua 100 Mỹ Kim trong live show thì cũng có nhiều sản phẩm, ví dụ như Kit Ago, Patch Pen, xăm lá. Ngoài ra mình có thể mua thuốc và có nhiều sản phẩm khác nữa.
1: Thì còn nếu như mà mình mua nhiều hơn thì sao thưa?
0: Dạ, ví dụ như quý vị mua nhiều hơn là mua 250, mình sẽ được tặng ngay một hộp cà phê tổ yến như thế này đây ạ.
1: Đúng rồi, nói chưa chỉ cần 200 thôi đi, mình đi xuống này, mình đi hạ xuống đi, chỉ cần 200 thôi nha quý vị. Là chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp cà phê tổ yến. Còn nếu quý vị mua trên 250 thì mình có thể tặng ngay cho quý vị một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn nha. Thì recommend khi quý vị sử dụng bịch cá cơm lăn bột chiên giòn thì mình cứ nướng sơ lại một xíu để mình ăn cho nó dễ. Nó rất là ngon và phù hợp cho những quý vị, ví dụ như ăn không nè, hoặc là ăn với cơm trắng cũng rất là tốt nè. Hoặc là mình có thể nhậu nhẹt, hoặc là có thể làm gỏi cũng được. Khi làm gỏi thì chúng ta chỉ khó rắc lên sau cùng nha quý vị, tại vì nếu không nó sẽ mất đi cái độ giòn của cái cá cơm đấy ạ.
0: Dạ đúng ạ. Thì cái cá cơm đó thì nó cũng rất là ngon, tại vì mình ăn, tại vì nó có đã sẵn hết trên rồi. Mình chỉ cần lấy ra mình ăn. Có thể là ví dụ như chị ăn cơm đi, hôm nay chị không biết chị nấu cơm ăn món gì, chị có thể lấy cá cơm nó ra ăn chung với cơm. Hoặc mình ăn chung với cháo trắng cũng đều rất ngon ạ. Hoặc là mình ăn không thôi cũng được.
1: Nếu em đi ra ngoài em mua một bịch cá cơm về em làm á thì nó rất là lâu nha, tại vì mấy con nhỏ xíu thôi. Khi em rửa chưa kể em sợ nó bị nát nữa. Rồi khi em lăn bột chiên giòn nó cũng rất là cực nữa quý vị, tại vì mỗi con nhỏ xíu mà mình phải lăn từng con mình chiên rất là lâu. Đây nó làm sẵn hết rồi, nó lăn bột sẵn hết cho quý vị rồi. Quý vị chỉ cần sơ lại với là nướng cho nó ấm nóng nóng lên một chút rồi chúng ta ăn là được nha quý vị ha.
0: Dạ vâng. Và nếu mà mình muốn mua một sản phẩm nào thì hãy gọi vào Vinashop để mình order trên 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một cục xà bông xăm như thế này, thì hãy gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 ạ.
1: Đúng rồi đó quý vị. Và ngày hôm nay nhắc lại cho quý vị một số cái promotion. Thứ nhất là chốt của ngày hôm nay là điều cuối của mình đó, để cho quý vị có thể săn những cái promotion thiệt là good luôn. Ví dụ như collagen phải không Thơ?
0: Dạ, collagen pen à. Dạ vâng, một hộp như thế này
1: collagen yến.
0: Dạ vâng, collagen yến của Nhật Bản, đến từ Nhật Bản. Một hộp này mình sẽ có tới 10 chai trong đây. Thì mình sẽ, cái hộp này là hộp collagen yến và là collagen hồng, thì nó sẽ cũng đang có một cái chương trình rất là hấp dẫn, đó chính là mua một tặng một ạ. Mua một hộp collagen yến tặng một hộp collagen yến, hoặc mua một hộp collagen hồng sẽ được tặng một hộp collagen hồng cho chương trình tới lễ luôn đó. Sau lễ mình sẽ không có còn áp dụng, cho nên quý vị nào mà mình thích uống collagen pen, collagen yến, collagen hồng thì mình cứ gọi vào Vinashop để order.
1: Dạ đúng rồi, nếu như quý vị ở nhà cũng thường hay ăn yến rồi thì chúng ta nên dùng cái loại collagen hầm. Còn nếu quý vị ở nhà ít ăn yến, chúng ta muốn uống kết hợp thì chúng ta có thể dùng collagen trắng này, nó có yến cho quý vị. Thì hàm lượng thì rất là tốt cho quý vị, vừa đủ dùng cho mỗi ngày mình chỉ cần uống một chai thôi.
0: Dạ đúng rồi. Dạ, và cái collagen này thì nó rất là nhiều vitamin C trong đây, tại vì nó sẽ tới 1.000 ml cho vitamin C. Ngoài ra có biotin, ngoài ra cũng có nhiều cái thành phần khác nữa. Ví dụ như giúp cho quý vị như là làm vitamin C, nó sẽ làm hỗ trợ cho mờ thâm mờ nám, tại vì những cái vitamin C ấy, vậy nó giúp cho chị những cái vết thâm vết nám ấy, nó sẽ tan ra, nó đều màu da hơn. Đúng rồi. Nó không có còn ấy lại nám. Và những cái biotin thì nó sẽ giúp cho móng cứng hơn, chắc khỏe hơn, nó không dễ bị gãy gãy móng đâu này kia. Ví dụ như móng tay em mà yếu quá thì em có thể là ngâm nước hơi nhiều với mình rửa chén mình này kia, rồi mình lau nhà quét nhà rồi đến khi mà mình đụng nhẹ hay cái gì đó, nó sẽ bị gãy thì nó rất là dễ gãy, nên là mình uống những cái có chất biotin cho nó cho cứng móng, nó chắc móng. Tại vì mỗi lần mà chị gãy một cái, nếu mà nó gãy ngang qua thì nó không có bị thương, không chảy máu, nhưng mà nó gãy vô sâu thì nó sẽ chảy máu quý vị đó.
1: Dạ đúng rồi. Và có một vị khách trên đường line 8866 hả, em xin chào.
2: Dạ hello chị, em ơi, cái collagen cái loại đang quảng cáo á.
1: Dạ, chị lấy loại có yến hay không yến chị?
2: Cứ lấy cái loại có yến đi.
1: Dạ rồi, lấy loại collagen
2: một, có một yến. Hộp vậy thì bao nhiêu?
1: Một hộp 10 chai 129 Mỹ Kim đó chị, hôm nay mua 1 tặng 1 á hả.
2: Dạ, cho một cái đó với cho một cái gì nhỉ? Cái lát là lá sâm
1: á. Dạ, dạ lá sâm, sâm đỏ hay sâm đen chị hả?
2: Sâm đen, sâm đen.
1: Dạ rồi, sâm đen em đang còn cái loại 120g á, thì nó là 85 Mỹ Kim cho một hộp. Ngày hôm nay có chương trình là chị mua 5 hộp là 300 Mỹ Kim á.
2: Ồ vậy hả? Mà thôi uống thử đi, lấy ăn thử đi thôi.
1: Dạ rồi,
2: lấy
1: một, ăn thử một hộp đi ha. Dạ rồi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho chị. Có gì chị nghe máy giùm em nha.
2: Ok.
1: Dạ, em cảm ơn chị nhiều.
0: Cảm ơn chị nhiều.
1: Dạ, xin chào chị.
2: Okay, okay.
1: Dạ em chào chị. Ngày hôm nay đi rất là tốt nha, bởi vì hôm nay là cũng gọi là chuẩn bị là không còn buổi live cho ngày đầu thứ hai đó, do là cuối tuần nữa, nên là ngày thứ hai là lễ rồi, chắc chắn là sau lễ chúng ta sẽ không có deal promotion tốt đâu, nên là ngày hôm nay sẽ là ngày deal cuối cùng cho quý vị. Nên những quý vị nào có định mua sản phẩm nào của Vinashop thì cứ gọi vào số hotline mình hỏi thì em sẽ cung cấp cho quý vị promotion luôn. Thì trước mắt đi, ngày hôm nay có một cái deal good nhất cho quý vị, đó là collagen mua 1 tặng 1, chứ không là chúng ta sẽ hết cái lễ đi rồi, chúng ta phải mua 2 mới được tặng 1 đó quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra thì nếu mà quý vị, nếu mà mình muốn mua những sản phẩm về sâm thì mình cũng sẽ có sâm. Là mình sâm là sâm nước cao cốt, hiện tại thì cao cốt sâm đen, cao cốt đen của Vinashop thì nó chỉ có đang làm là order thôi, mình đang
1: re-order thôi.
0: Re-order một hộp này sẽ là 240g, sẽ có 345 Mỹ Kim. Thì một hộp này mình sẽ re-order, tại vì trong hứa hẹn với khách hàng là trong tuần này, nhưng mà người
1: còn ngày mai nữa, ngày mai là thứ bảy,
0: ngày mai nữa, có hạn chót là ngày mai đó quý vị ạ. Ngày mai khi mà có hàng liền là sẽ Vinashop sẽ ship hàng về cho quý vị liền luôn
1: ạ. Đúng rồi. Hiện tại thì ở Vinashop mình đang reorder cho cái hộp cao cốt sâm đen như thế này là 240g. Khi reorder như vậy bữa giờ khách hàng cũng đã trả tiền trước luôn đó quý vị, tại vì đợt này về chỉ có 24 hộp thôi, là một khay một thùng của mình đó là chỉ có 24 hộp, nên tất cả những khách hàng đều đã trả tiền sẵn hết rồi, và rất là nhiều, hầu như là đếm ra cũng hết mười mấy hộp rồi đó quý vị, nên chỉ còn một số lượng ít nữa thôi, thì bây giờ tranh thủ.
0: Dạ đúng rồi, tranh thủ mình đi về reorder, tại vì sau hết 24 hộp này thì không biết tới không trên có nhận nào được. Có nữa.
1: Không nhận reorder nữa nha quý vị. Và tại vì hứa hẹn là trong tuần này hàng về nè, nhưng mà chắc là lễ hay sao đó, người ta vacation hay sao mà nó bị delay. Kể cả bưu điện có lấy hàng của Vinashop cũng vậy, cũng nguyên tuần không thấy bưu điện tới lấy, tụi em phải đi drop hàng. Nên là cũng sorry quý vị, nhưng mà ráng hàng có về nghĩa là tụi em sẽ trả hàng lại cho quý vị liền luôn, trả đơn ngay. Và những cái khách nào vẫn còn thiếu những cái cao cốt sâm này cứ tranh thủ mình gọi vào order nha quý vị. Tại vì first come first serve mà đủ 24 hộp rồi tụi em sẽ ngưng, tụi em sẽ không có nhận reorder của khách nữa. Đã, nên những quý vị nào có muốn order thì tranh thủ luôn. Tại vì khi cái sản phẩm xăm này á, mình hết hàng đợt này rồi thì em chưa biết khi nào mình sẽ về lại. Tại vì khi mình order thẳng từ Hàn Quốc sang, mà trước khi order như vậy thì người ta vẫn phải kiểm định lại sản phẩm đầy đủ đó quý vị. Yeah. Nên thời gian nhập vào nó hơi lâu đó, lâu lắm nha quý vị ha.
0: Đúng mà, tại vì cái hộp này hồi bữa hộp nó hết là cũng phải hết 5-6 tháng rồi. Bây giờ nó chỉ mới về một thùng, mà một thùng có 24 hộp này thì nó quá ít cho quý vị. Tại vì một lần có thể cô chú mua tới 5 hộp, 3 hộp, 4 hộp mà mỏi người thì các cô có khoảng 1-2 hộp, 2-3 hộp mình cứ mua.
1: Có nhiều cô khách là thôi chốt lần 3 hộp để dành đó, tại vì khi hàng mới về chắc chắn expire còn xa nên là mình cứ tranh thủ mình gom mình đến đó để mình dùng. Mà một hộp như thế này thông thường là uống trong vòng khoảng 3 tháng, có khách thì có thể là 6 tháng, tùy theo cái liều lượng mình múc với lại mình nhớ uống thường xuyên hay không nữa đó. Nên là chúng ta ngày hôm nay sẽ có một cái chương trình cho cái sản phẩm này. Đó là khi quý vị mua thì quý vị sẽ gọi vào sẽ được tặng một hộp hồng trà sâm. Mà một hộp như vậy sẽ là 50 gói nha quý vị.
0: Dạ đúng mà, một hộp vậy mình vừa uống cao cốt mình uống sâm thì rất quá là tuyệt vời. Ngoài ra ví dụ như quý vị mà mua không, giống như là mình cái này là ca sâm đen cao cốt hoàn toàn. Nếu mà mình không muốn mất công mình thời gian mình phấy đồ kia, mình muốn nhanh gọn lẹ hơn thì mình sẽ mua qua dạng nước. Thì cái này là sâm nước à. Cái này là sâm nước đen trên tay Hoàng Thơ đây. Một hộp như thế này nó sẽ tới 30 gói. Và nó sẽ có tới 6 năm tuổi luôn đó à. Một hộp 30 gói, mình sẽ mỗi gói sẽ là 10 gram. Mỗi gói nó sẽ nhỏ để mình rất là tiện lợi khi mình bỏ vào túi, mình xách đi làm một ngày kia, mình tới chỗ làm mình uống, rồi mình uống thêm miếng nước trắng để cho như là nó đỡ cái vị đắng của cái sâm. Tại vì sâm quý vị cũng biết là sâm nó rất là đắng nè. Và một hộp này nó sẽ có giá là 165 Mỹ Kim. Mình đang có chương trình cho lễ luôn, đó chính là
1: 169 Mỹ Kim.
0: 169 Mỹ Kim. Mình đang có chương trình cho lễ luôn, đó chính là mua 2 tặng 1 và mua 3 tặng 2.
1: Đúng rồi, nhân dịp lễ này mới có chương trình 3 tặng 2 nên chúng ta nhanh tay hốt luôn cái đơn là 3 tặng 2 nha quý vị. Còn nếu như quý vị mua một hộp á, thì sẽ được tặng thêm 10 gói nữa. Thì 169 Mỹ Kim mua một hộp tặng thêm 10 gói, chúng ta dùng được 40 ngày. Còn nếu quý vị đã mua thường xuyên rồi, expire của nó cũng khoảng 2029 đó, thì chúng ta có thể mua luôn cả 3 tặng 2 đi cho nó hời hơn nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, dạ, tại vì cái này á, một hộp mình một ngày mình uống một gói, một hộp là mình uống được một tháng. Ví dụ như quý vị mà hôm nay quên hay ngày mai quên thì mình cũng sẽ diêu di ra qua khoảng hết 2 tháng rưỡi. Thì mà thời gian của nó tới năm 2029 thì 3 hộp là dư sức, 1-3 hai là 5 hộp dư sức luôn à.
1: Đúng rồi, ít nhất đi mình cũng uống được 5 tháng nè. Đó, và được tiết kiệm tiền thêm nè. Chưa kể hôm nay gọi live show chúng ta lại được tặng thêm quà nữa nè. Nên những quý vị đang xem live cứ gọi ngay, chốt đơn ngay. Thay vì phải chờ đợi cái sâm cao cốt chẳng hạn, thì chúng ta có thể recommend qua cái sâm nước này. Tại vì nó cũng only là sâm nước đen thôi, nên là chúng ta cũng gần như so sánh gần như với lại cao cốt rồi. Chẳng qua nó đã bào chế sẵn nước cho quý vị để quý vị dùng liền lên thập tức. Nên quý vị sẽ không cần phải mất công là phải múc ra rồi khuấy nước nữa, nó bất tiện. Còn những quý vị mà muốn chờ đợi cao cốt thì cũng được nha quý vị. Chúng ta cứ ráng chờ đợi cái loại 240g, hoặc là hàng đang có sẵn ở shop là loại 250g như thế này, sẽ gồm 5 hũ nhỏ bên trong cho quý vị. Quý vị có thể lấy order, tại vì hộp 250g này ở shop số lượng cũng còn rất ít luôn, nên quý vị tranh thủ luôn nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Dạ thì ngoài ra về sâm nước thì sâm nước mình muốn hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line mà quý vị lên tiếng 8715
3: Hello.
1: Dạ em xin chào.
0: Chào cô
3: ạ. Dạ cho hỏi là cái dầu có promotion gì không?
0: Dạ dầu vàng thiên tế hả chị? Hay là dầu gì?
3: Dạ không, dầu xanh á.
0: Dạ dầu xanh thì bên em đang có chương trình là mua một hộp tặng được một bịch salon bath
1: Là một bịch cao dáng của hãng đó luôn đấy ạ.
0: Một bịch cao dáng.
3: Ok, vậy lấy cho em cái bịch đó đi nha. Hộp đó đi rồi có gì chịu em ghé shop em mua em lấy.
1: Dạ rồi, dạ, em vâng. Cảm ơn nhiều ạ. Ngoài ra thì mình ráng mua nhiều tiền thêm một xíu, chúng ta sẽ được quà ngay trên live show luôn nha quý vị.
0: Dạ đúng
1: rồi. Có gì chút nữa chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho mình ạ.
0: Dạ đúng ạ. Tại vì chị mua là mua một hộp như vậy thì nó cũng chưa tới 100, mình có thể mình tới shop mình mua 2 hộp vì mình đã là gọi vào live show. Nên sẽ mua 100 mình sẽ được tặng một cục kẹo một cục xà bông sâm như thế này đây ạ.
1: Một cục kẹo chắc bự lắm.
0: Không biết đây là cục bông lắm nè.
1: Thì lúc trước như quý vị cũng hay biết là dầu gió Singapore đó quý vị, là thường là phải mua 2 hộp mới được tặng một cái bát cao dáng, nhưng hôm nay chỉ cần mua 1 hộp thôi là được rồi.
0: Dạ đúng rồi, hiện tại cũng đang có một số phone là 2644 mà mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ hello. Dạ em xin chào.
2: Tôi muốn mua cái sâm mà nãy mà gì mà 89 đồng mà mua 2 mua 3 tặng 2 á.
1: 169 đô.
0: Dạ, vâng, dạ. 169 đây ạ, một hộp như thế này đi ạ cô.
2: Không, cái mà
1: cái hộp sâm nước cái hay nước là sâm lát ạ?
2: À? Không phải sâm lát, tôi sâm mà nó ở trong cái hộp mà nó có cái tuyết á.
1: Dạ. Đó là 169 một hộp 30 gói sâm nước đen ạ. À. Trên tay Hoàng Thơ đang cầm đấy cô.
2: Vậy hả, 169 dạ. đồng.
1: Dạ.
2: Cái mà cái cô đó đang cầm
1: dạ hả? Đúng rồi
0: dạ, đúng
1: đấy
0: hả
1: à.
0: Cô cái hộp như thế này đây ạ.
2: Ok để tôi suy nghĩ lại.
1: Dạ rồi không
2: tại
1: sao
2: tôi không có uống cái này bao giờ, tôi uống cái mà nó có cái gì mà có táo tàu gì trong đó.
1: Dạ đúng rồi, có táo đỏ, cái sâm đen táo đỏ. Con có cái size này nè cô, size to á là 99 Mỹ Kim cho một hộp 30 gói nè, sắp tới nó cũng sẽ về hàng nè, nếu cô thích cô cũng có thể làm reorder cho cái sâm này.
2: Ok, có gì để
1: cô cứ suy nghĩ đi.
2: Cô gọi lại.
1: Dạ rồi. Cô cứ suy nghĩ, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha. Con cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ. Thì bên Vinashop mình hiện tại cũng đang có nhiều cái loại sâm, mình cũng hết hàng mà ít hàng nữa nên là hãy nhanh chóng ạ. Dạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 8979 ạ.
1: Con chào cô Như ạ.
4: Alo, cô mẹ, cô đang có chuyện gấp, cô gọi cô hỏi.
1: Dạ rồi. Cô nói đi cô.
4: Alo, cô hỏi cà phê Tổ Yến nay bán nhiêu?
0: Dạ, một hộp cà phê Tổ Yến này là 16 đồng mà mua 2 tặng 1 hoặc là mua 10 sẽ là 100.
4: Bữa hổm cô nghe nói gì mà 10 đồng bán con 10 đồng.
1: 100, rồi giờ cô mua 10 hộp á là con tính giá 10 đồng một hộp cho cô.
4: Bây giờ cô mua 5 hộp thôi lấy 10 đồng đi.
1: Dạ không được, cái đó là để con hỏi lại đi, chắc là phải 52 đồng á. 10 hộp cái 52.
4: Hàng tính cô mua hoài gì có hổm cô mua.
1: Con biết nhưng mà do cái promotion hãng nó không cho cô. Nhưng mà chút nữa mấy bạn gọi lại cho cô nha để con hỏi thêm.
4: Bữa nay có rút thăm không?
1: Hôm nay là không rút thăm nhưng mà gọi mua trên 100 thì con sẽ tặng cho cô cục xà bông xăm. Còn nếu mua trên 200.
4: Bây giờ cô lấy 10 lọ luôn. 10
1: đi. Dạ rồi, 10 hộp cà phê. Dạ đúng xong. Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Rồi cô Như, cứ đi công chuyện đi.
4: Dạ. Nói gì gọi cô dạ. còn 10 hộp xong cháo Yến gì cô chưa có lấy đó.
1: Dạ rồi. Ok dạ, vâng. Cô. Con cảm ơn. Chúc Nhã gọi lại cô.
4: Đi rồi dạ. Chắc là thứ hai là cô ghé cô lấy.
1: Dạ. Dạ vâng. Con cảm ơn nhiều.
0: Dạ vâng. Cảm ơn cô nhiều.
4: Để tôi đi gấp nè, cô đang đi rồi cô quay
1: lại. Dạ con cảm ơn nhiều lắm nha.
0: Cảm ơn cô ạ.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ, dạ vâng, con cảm ơn cô. Dạ, wow. Thì tính ra là cô Như cũng dù có gấp nhưng mà cô Như cũng vẫn bắt phone lên để gọi phải order cho mình. Tại vì những cái deal này rất là hời. Nếu mà mình bỏ lỡ thì sao
1: mình
0: live
1: gọi live show mình có quà nữa. Chứ sao live show hết quà mất tiêu.
0: Dạ, đúng ạ. Dạ, và nhiều sản phẩm nữa. Thì ví dụ như hôm nay em thấy trước mặt em sẽ có một cái loại thuốc về mới luôn. Đó chính là thuốc mắt hả chị Thư?
1: Đúng rồi.
0: Dạ đây, một lọ thuốc mắt như thế này nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thì nó sẽ có tới 60 viên thì không biết là như thế nào hả chị Thư?
1: Ví dụ như ở thuốc mắt của Vinashop chúng ta hay nghe nói tới là thuốc mắt của bác sĩ Nguyễn Đức Cường đúng không ạ? Dạ. Rồi đôi khi nha quý vị là cái sản phẩm nó hết hàng rồi mấy quý vị lại cần hàng là không có nên thôi Vinashop lại nhập thêm một mặt hàng nữa để có gì hàng này hết thì chúng ta còn có thay đổi như hàng khác chẳng hạn.
0: Dạ,
1: và thuốc mắt này á, là một hộp sẽ 60 viên với giá 45 Mỹ Kim. Vẫn hỗ trợ cho quý vị là giúp là tăng tầm nhìn cho quý vị. Những quý vị nào hay lão hóa đó thì nó sẽ làm hỗ trợ chậm cái tiến độ lão hóa của mắt mình đi. Rồi bớt những cái triệu chứng khó chịu như mắt như mờ hoặc là bị tăng nhãn áp hay đỏ mắt vân vân. Thì chúng ta có thể sử dụng loại nước thuốc mắt này. Thì nó cũng là dạng viên uống thôi. Mà cái hộp nhỏ thế này thì chị nghĩ là cái viên nó cũng sẽ nhỏ, chắc quý vị dễ uống hơn đó quý vị. Mà giá thành cũng mềm hơn một xíu. Nên là khi quý vị mua hàng ở Vinashop mà về thuốc mắt, quý vị có thể là xem xét thêm uống thử loại này xem thế nào ha. Có thể có hai sự lựa chọn. Một loại thuốc mắt của bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ là giá 51 Mỹ Kim. Còn nếu không thì
0: hay
1: chúng ta
0: là mua thuốc mắt của Nutrilab ạ. Dạ 45 Mỹ Kim.
1: Nutrimed thì thông thường nó sẽ có là chữ Vision Forte. Thì chúng ta có thể nói là thuốc bổ mắt Vision chẳng hạn đi, cho nó dễ ha. Mình nói nhiều quá nhiều khi khách không nhớ.
0: Đúng à. Với lại nhiều lúc mà mình cũng đâu, mình có rất là nhiều những cái sản phẩm mình cần mua. Ví dụ như thuốc bác sĩ cường, bắt cường, đó là mình đã biết được bác sĩ cái loại như thế nào. Thì thuốc mắt của Vision là mình cũng đã biết luôn, tại vì nó hiện chữ lên chẵn cho mình.
1: Đó thì chúng ta có hai sự lựa chọn. Nếu như có một số vị khách nào mà sử dụng thuốc của bác sĩ Nguyễn Cường á, mà nó không phù hợp với cơ thể mình á, mà nó mình muốn trải nghiệm một thuốc khác cũng được, hãy nhớ tới Vinashop. Vinashop sẽ có đa dạng sản phẩm cho quý vị để quý vị lựa chọn nha. Một chai như thế này 60 viên với giá 45 Mỹ Kim ạ.
0: Dạ vâng, một chai là 60 viên và 45 Mỹ Kim. Thì vậy chị tính ra là mình không biết là mình có cái deal nào tốt cho khi mà mình mua nhiều hay là như thế nào chị?
1: Thì thông thường là do hàng này vừa mới về nên là promotion mình cũng chưa có nhiều, nhưng mà thôi quý vị, nếu mà quý vị có gọi vào live show Vinashop thì cứ mua một chai như thế này, em tặng cho quý vị một bịch kẹo sâm nha.
0: Vâng. Wow, nếu mà vậy
1: do thì... dịp lễ đó với lại hàng mới thì em mới ưu ái.
0: Rồi cứ vào gọi vào live show mình sẽ được chốt đơn với cái một lọ, mua một lọ 45 được tặng một bịch kẹo sâm. Sao live show sẽ không được áp dụng cái deal này, tại vì deal này quá hời cho quý vị, đúng không ạ?
1: Rồi đó. Dạ, em cũng nhắc lại với quý vị, ngày hôm nay có một cái deal là collagen. Thì collagen hôm nay mua 1 tặng 1, deal rất là hời cho ngày hôm nay luôn. Một là chúng ta mua collagen không có yến là hộp màu hồng sẽ có giá 89 Mỹ Kim, mua 1 tặng 1 cùng loại ha. Còn nếu quý vị có muốn dùng thêm yến thì hãy mua collagen màu trắng. Đã, thì nó sẽ là collagen yến 129 Mỹ Kim, mua 1 tặng 1. Deal rất là tốt luôn nha quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Rồi, ngoài ra thì nếu như quý vị uống sâm nước đen đi thì chúng ta sẽ mua một hộp 169 Mỹ Kim. Deal cũng tốt cho quý vị luôn, mua 3 hộp tặng 2 hộp luôn. Thay vì bình thường chúng ta phải mua 4 hộp mới được tặng 2 hộp thì hôm nay là 3 hộp tặng 2 hộp cho quý vị.
0: Dạ vâng, và cái hộp này là sâm hoàn toàn luôn ạ. Chứ mình không có pha thêm như là táo đỏ hay là linh chi hay là như thế nào hết trơn. Mình nè, sâm thôi ạ. Đây là sâm.
1: Những vị khách nào tiểu đường thì cũng yên tâm, không lo ngại gì hết. Sản phẩm này nó gần như là gần tới thay thế cao cốt sâm đen luôn đó quý vị. Giá thành nó sẽ mềm cho quý vị. Dạ. Còn cao cốt sâm đen thì thấy hàng tới 300 mấy luôn, mắc quá. Thì quý vị có thể mua cái loại này dùng ha.
0: Dạ vâng. Dạ, và mình cũng không còn nhiều thời gian nữa thì mình sẽ nói tiếp về một sản phẩm, đó chính là súp yến á. Dạ, súp yến thì một hộp như thế như ta chị Thư đây thì mình sẽ có 16 Mỹ Kim, đang có deal là mua 2 tặng 1, hoặc là mình mua 10 hộp sẽ có giá là 100 ạ.
1: Đúng rồi. Hôm nay lễ nên mới áp dụng cho quý vị 10 hộp với giá 100 Mỹ Kim nha quý vị. Hết lễ thì chúng ta sẽ không còn cái chương trình này. Và súp yến này mỗi lần ăn là ăn hết luôn nguyên một hộp thế này, nên nó sẽ nhanh gọn lẹ cho quý vị á. Nên tốt nhất thì chúng ta hãy nên mua luôn một lần 10 hộp để chúng ta để dành ăn. Thứ nhất là ăn cho những cái giấc lỡ cỡ của mình nè, hoặc là nếu quý vị làm biến nấu canh á, quý vị có thể lấy cái này làm sang canh súp cho mình ăn nè. Rồi, hoặc là nếu quý vị đêm khuya rồi không lẽ nấu một gói mì thì nấu nó sẽ bị tăng cân rồi chưa kể nó đầy hơi nữa, thì chúng ta hãy dùng luôn cái sản phẩm này. Nó sẽ có một chút yến trước khi giấc ngủ của mình thì mình sẽ dễ dàng ngủ ngon hơn đó quý vị. Và có rau củ trong đó, có nấm trong đó nữa thì nó sẽ làm tốt hơn cho cơ thể mình. Ví dụ như rau củ là cho chúng ta biết được có chất xơ trong cơ thể mình là tốt nè. Rồi có nấm, trong nấm nó cũng sẽ có chất nhờn để cho quý vị khớp được tốt cho cái xương khớp của mình nữa nè. Đó, nên chúng ta hãy cứ coi tiếp tục live show nha quý vị. Còn bây giờ thì chắc là chương trình hết rồi. Phép Hình Thư với Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin chào quý khán thính giả. Đây là chương trình thể thao của Việt Radio 1560 AM tại Houston và 1480 AM tại Dallas. Chương trình thể thao đến với quý vị vào mỗi chủ nhật từ 10 giờ tới 11 giờ. Số điện thoại của đài là 713-931-1560. 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào đài nói chuyện thể thao với Nguyên Khôi bất cứ môn thể thao nào ở trên nước Mỹ hoặc ở trên thế giới. Cô Mai Phương biết không, tự nhiên bị mùa này không biết mùa allergy hay không mà tự nhiên mày bị allergy rất là khó chịu. Không biết allergy, mùa này đâu có thấy allergy gì đâu mà biết sao mày allergy.
1: Có đủ sức nói thể thao một tiếng đúng không anh?
0: Nói thì không phải là vấn đề nhưng mà không biết là cái mùa này mình vẫn đâu chưa tới mùa thu mà sao allergy mình cũng biết. Và bây giờ trở lại với thể thao thì ngày hôm qua thì là college football thì nói chung là cũng cái tuần đầu tiên và hầu hết những cái top 25 team nói chung là những đội hay cũng đã chơi. Có những đội sẽ chơi ngày hôm nay và có những đội sẽ chơi vào ngày sẽ có một game vào ngày mai, ngày Labor Day. Thì điểm sơ những cái game ngày hôm qua thì nói chung không có gì là ngạc nhiên hết, không có gì bị upset hết. USC cũng đã hạng số 14 cũng đã thắng dễ dàng San Jose State. Đội hạng 25 Missouri cũng thắng cái trường này UAPB là gì mình không biết. Utah cũng thắng dễ dàng Idaho. OU cũng shut down UTEP. Miami cũng thắng Stanford easy. USC cũng thắng Fresno State easy. Alabama không có problem với lại East Carolina. Đội Houston Cougars của chúng ta cũng không có tuy rằng họ không có cover cái điểm chấp nhưng mà họ cũng thắng dễ dàng Oregon State. Indiana và Northern Illinois this is Northern Illinois. Cũng không có gì khó khăn cho Indiana. Đội number 1 hiện nay là Ohio State thì cũng đã thắng dễ dàng Ball State. Georgia cũng không có problem với lại Tennessee State. Tennessee cũng thắng dễ dàng Furman. University of Texas cũng không có trở ngại đối với Texas State. Oregon cái này thì nó hơi close, nói chung thì nó cũng khá vất vả cho Oregon. Đội hạng 2 thắng Boise State với tỷ số là 34-27. Penn State shut down Marshall. Iowa shut down Northern Illinois. Texas A&M shut down I have no idea cái chuyện là chuyện gì. Texas Tech cũng không có khó khăn với lại ACU. Michigan thì với lại Western Michigan thì cái này nó hơi cấp cái nó crazy là Michigan phải đợi tới cái Hail Mary để thắng cái đội Western Michigan. Và không phải cái Hail Mary này nó có cái vấn đề đó là cái Hail Mary lần thứ nhì mới thắng nổi, tại lần thứ nhất thì nói chung là không được nhưng mà trọng tài cảm thấy là vẫn còn giờ còn một giây thì nói chung là họ cái theo Mary thứ nhì thì họ complete được cái pass touchdown thì họ thắng Western Michigan. BYU cũng thắng trận mở màn. LSU đã dominate Clemson dưới thời Glenn Kiffin năm đầu tiên và cái đội ngày mai sẽ chơi đó là đội SMU sẽ chơi với lại Florida State. Rồi FSU sẽ là hạng thứ 19 và ngày hôm nay thì có Washington chơi lại Washington State đó là hạng 17. Louisville sẽ chơi với Louisville hạng số 24 sẽ chơi với Ole Miss. Và cái đó là vài thông tin về college football. College football như mình nói thì nó có rất là nhiều chuyện nói. Cầu thủ như mà nói là cái problem hiện bây giờ nó rất là gây tranh cãi, đó là những cầu thủ là college ra trường được một cái professional contract rồi không mấy được cái team rồi trở lại trường. Hiện bây giờ thì những cái athletic director của mỗi cái big conference họ cũng đang kiếm cách giải quyết và ba cái conference lớn thì họ nói là no, họ không có allow cái chuyện đó. Và hiện bây giờ thì đợi commissioner của SEC họ nói như thế nào. Và cái này chỉ có xảy ra ở trường LSU của ông Lane Kiffin. Ông Lane Kiffin thì nếu mà quý vị theo dõi football thì biết ông này cũng rất là controversial. Ông đi tới đâu thì ông là một huấn luyện viên giỏi nhưng mà có vẻ như là khi mà ông rời cái trường nó đi thì giống như là ông không được welcome back vậy đó. Nhưng mà overall ông là một người good coach. Và cái đó là vài thông tin về college football. Và bây giờ mình trở lại với NFL. NFL tuần sau sẽ là bắt đầu. Tuần sau sẽ là bắt đầu mùa giải 2026-2027. Đội đương kim vô địch Seattle Seahawks sẽ gặp lại đội mà họ đã dominate cái Super Bowl năm vừa rồi, đó là New England Patriots. Và cái surprise ngày năm nay là họ chơi vào ngày thứ tư, ngày 9 tại tháng 9. Football giống như hiện bây giờ là họ, NFL hiện bây giờ là như mình nghĩ là họ kiếm mọi cách, họ rải game ra cho tất cả các ngày trong tuần. Lúc trước mình mới qua Mỹ, khoảng chừng gần 40 năm trước thì chỉ có Monday Night Football. Rồi càng ngày càng về sau thì không những Monday Night Football, Sunday Night Football, rồi họ có thêm Saturday cho những cái game number one là playoff, number two cho những cái game mà gần tới playoff. Rồi họ mới expand ra tới football tối thứ năm. Rồi họ, và hiện bây giờ họ expand ra tới football ngày thứ tư cho cái game mở màn. Và thậm chí vào những cái ngày lễ gì đi, mình nhớ không lầm là họ có luôn thứ ba. Và ngày xưa, cái ngày mà Noel, ngày Christmas Day là cái ngày của NBA, bây giờ họ cũng có game luôn. Ok, thì giống như là họ họ try to make money as much as possible. Nhưng mà cái đó thì họ make money thì mình cũng không có gì là chê trách họ. Họ làm nhiều tiền thì lương cầu thủ cũng sẽ nhiều tiền. Cho nên đó là hey, có cầu thủ được tiền lương cao hơn thì I'm all for it. Không có gì mà bàn cãi. Thế nhưng mà đó, ngày thứ tư, ngày 9 tháng 9 thì New England Patriots sẽ tới Seattle, sẽ là mở màn cái mùa giải năm nay. Với cái điểm chấp là Seattle sẽ trừ 3.5 và Andover sẽ là 44.5. Cái đó là hiện là cái số điểm bây giờ. Và ngày thứ tư xong là tới ngày thứ năm sẽ là cái matchup giữa, cũng là rivalry giữa là cái chung division, đó là San Francisco 49ers và Los Angeles Rams. Đội Rams là một cái ứng cử viên mà nghĩ năm nay sẽ là cho thắng cái Super Bowl năm nay. Họ trade for Miles Garrett, họ vẫn còn Matthew Stafford, họ có Puka Nakua. Nói chung là đội bóng của họ stack. Và không những vậy, cái người mà Future Hall of Famer Aaron Donald năm nay cũng đã, đáng lẽ anh ta retire, nhưng mà anh ta come out retirement để mà ký contract với Ram thêm một năm. Và cái defense của họ bây giờ đã hay, bây giờ càng hay hơn. Đây là một cái đội rất là sáng giá cho cái chiếc Super Bowl năm nay. Nhưng mà of course game chưa chơi, chưa ai biết được. Nhưng mà hiện giờ Ram là theo mình nghĩ là đội số 1 năm nay. Tiếp đến đó là những cái game ngày chủ nhật thì sẽ có như Buccaneers Tampa Bay sẽ tới làm khách ở Cincinnati, New Orleans Saints sẽ tới Detroit, New York Jets sẽ tới Tennessee Titan, Ravens sẽ tới Indy, Atlanta sẽ tới Pittsburgh, Chicago sẽ tới Panther, Cleveland sẽ tới Jaguar, Dolphins sẽ tới Raider, Green Bay sẽ tới Viking, Commander sẽ tới Washington Commander sẽ tới Philadelphia Eagles, Buffalo sẽ tới Houston, và cái game buổi tối ngày chủ nhật đó là giữa hai đội, đó là Dallas Cowboys và New York Giants. Và ngày Monday night thì sẽ là cái matchup giữa division rival, đó là đội Denver và đội Kansas City Chiefs. Và để nói sơ về một tí về NFL năm nay, cũng như mỗi năm là có như mọi năm trước là 17 đội. Những đội mà như Houston, đội Jaguar, theo mình nghĩ đó là hai cái đội mà sẽ cạnh tranh cho cái chức vô địch của Division South, Southern Division của AFC. Nhưng mà những cái đội mà mình nghĩ là sẽ có cơ hội mà thắng Super Bowl, đó là mình nghĩ đó là một one là đội Ram, number two theo mình nghĩ cũng vẫn sẽ là đội Buffalo. Mình không đánh giá cao lắm đội New England năm nay. Bonix thì mình cũng không đánh giá cao lắm, khi các bạn ta bị thương rồi không biết ta trở lại như thế nào. Nhưng mà yên New England thì mình được một cái là mình thích ông coach này, ông Sean Payton, thì mình nghĩ là very good coach. Rồi ngoại trừ những cái đội khác như là Houston, Jacksonville, what else? Houston, Jacksonville, 49er, Pittsburgh, thì mình thậm chí là KC vẫn là một giờ chia dưới. Một cái đội mà mình nghĩ có very good chance để mà có thể làm big a difference nếu mà người quarterback này healthy. Đó là đội Baltimore Ravens. Và đây với là Mike Jackson. Anh này là một cái người mà two time MVP. Cái game của anh này rất là khó defense. Đây này rất là khó defense. Nhưng mà cái problem thì anh này cũng là vài năm vào đây là bị thương cũng khá nhiều. Cho nên đó là vì cái bị thương đó khi mà anh ta out vài game, 5-7 game thì Baltimore thua hết. Cho nên đó có lý do tại sao mà họ dig themselves in the big hole. Cho nên họ họ không có make up được những cái game mà họ thua, cho nên họ bị out playoff. Một cái đội mình nghĩ là một cái surprise năm nay có thể là đội Cincinnati Bengals. Cincinnati cái dạng offense thì không có bàn cãi, nhưng mà defense năm nay họ là củng cố những vị trí quan trọng rất là nhiều. Đó là Lawrence Dexter, một defensive tackle của New York Giants. Họ biết là cái problem defense, nhưng mà mình vẫn nếu không có surprise thì mình nghĩ là đội này. Nhưng mà cái concern thì vẫn là offensive line. Joe Burrow như năm vừa rồi cũng bị thương, thì không biết họ tính như thế nào. Nhưng mà cái game thì khi mà vào game thì mới biết được là cái system như thế nào. Giống như Pittsburgh hôm nay với new coach, Baltimore với new coach, New York Giants với new coach, thì cái đó thì wait to be seen. Nhưng mà một cái đội mình nghĩ sẽ on the way up, mình nghĩ đó là đội New York Giants với lại Jim Harbaugh là head coach. Mình thích những cái đội đó improve để mà coi cái conference nó hay hơn. Khi mà có Philadelphia Eagles rồi Dallas Cowboys thì Washington thì vẫn là Washington, không có mấy tiến triển. Nhưng mà again, khi mà một cái conference, một cái division mà nhiều cái đội mà nó ngang bằng nhau thì mình coi vẫn hay hơn. Giống như mình nghĩ đó là division của Houston, Indy và Jacksonville. Ba đội này không có khác biệt nhau lắm, cái level cũng cũng có cỡ cỡ cỡ nhau thôi. Và mình nghĩ Houston và Jacksonville là trên cơ Indiana một chút, rồi tới là Tennessee. Và không biết cái năm thứ cái năm thứ hai của Tennessee, anh Cam Ward chơi, chơi như thế nào thì bọn chẳng biết. Anh này là một người running quarterback, cái kiểu cũng như là Mike Jackson. Thì một cái khi vô pro thì có lẽ là một cái big problem. Còn một cái đội mà mình nghĩ là make or break sẽ là quan sẽ là depend on cái người coach, sẽ là Detroit Lions. Một cái đội rất là hay. Có những năm họ mình nghĩ là họ rất là sáng giá cho cửa vô Super Bowl, nhưng mà rồi bởi những cái play calling, cái game game management của ông coach của Dan Campbell mà đã trực tiếp dẫn đến sự mà Detroit Lions bị loại ngay từ những vòng playoff. Chicago Bears cũng chung division, không biết họ như thế nào. Minnesota thì mình nghĩ họ họ sẽ take a step back. Green Bay thì họ vẫn ok nhưng mà vẫn không có đủ sức để mà cạnh tranh cái chức vô địch ở bên NFC. Ngoài ra thì giống như là một cái bảng rất là yếu, đó là Tampa Bay, Atlanta, New Orleans và Carolina. Cái bảng này thì anything can happen. Thì nói chung là hiện bây giờ mà ở bên NFC thì đương kim vô địch Seattle Seahawks thì vẫn là những cái đội thì vẫn là cái đội sáng giá nhất. Ngoài ra thì mình nghĩ là cái đội no, xin lỗi, bên NFC là cái đội sáng giá nhất là đội Rams, đội Seattle và đội Detroit, và hai cái đội Rams đội sáng sáng giá nhất, và đội thứ nhì đó là đội Seattle Seahawks. Còn bên AFC thì như mình nói là Buffalo and Baltimore là hai cái đội mình nghĩ là sẽ đại diện cho AFC cho cái chức vô địch Super Bowl năm nay. Và nói chung thể thao của Mỹ vào mùa thu thì hai cái môn thể thao chính của Mỹ đó là football và basketball là hai cái môn mà sẽ gọi là bắt đầu vào mùa giải mới. Cái bộ môn vua của Mỹ football Number one là NFL, number two là college football. Tôi nghĩ hiện giờ college football họ cũng đã, nói chung là college là nghiệp dư đi, nhưng mà mình vẫn cảm giác như họ đã overpass NBA hoặc là baseball hoặc là hockey. Tại vì college football hiện giờ rất rất rất nhiều tiền. Một cầu thủ Stanford, một cầu thủ có thể ở lại trường mà họ có thể kiếm được tới 5 với 6 triệu trong một mùa. That's a lot of money. Có những cầu thủ họ, nếu mà họ ra NFL họ draft, nếu mà họ draft được first round hoặc là top top 10 thì không nói gì. Nếu mà họ drop hoặc là third round hoặc fourth round thì cái tiền guarantee của họ chắc chắn là không có được tới 6 triệu, mà họ phải ký thêm một cái contract dài hơn 4 năm. Còn đằng này nếu mà anh hay trường vẫn giữ lại anh chơi thêm một năm college và anh được 6 năm tới 6 triệu, và cái năm 6 triệu đó để make up cho cái 3 năm mà anh là cái draft thứ third round hoặc fourth round thì nó hơn rất là nhiều. Mà chưa kể nếu mà anh chơi hay thì anh sẽ improve cái stock của anh, đã có thể jump lên second round, thậm chí là first round, thì lúc đó tiền rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình thấy là cầu thủ, như mà nói, họ transfer trường gọi là như cơm bữa, họ qua trường này, họ qua trường kia, họ lựa những người huấn luyện viên mà hợp với system của họ, nhưng hoặc là họ tới những cái nơi nào đó mà ông huấn luyện viên là guarantee của họ là một có một cái starting cầu thủ chính cho một cái team. Thì mình thấy là nói chung bây giờ thì college football thì tiền involve nhiều quá, thì nó rất là chaos, nó tùm lum hết, rất là khó theo dõi. Cầu thủ như mà nói là một mùa mà come and go, gọi là cả trăm cầu thủ của nội trong college football, rất là hard to keep up với tất cả những cái transaction của college football. Còn về pro thì cũng một công việc pro thì mỗi năm thì cái salary cap của mỗi đội nó lên, cái value của mỗi đội của nó vẫn lên với con số gọi là không tưởng. Cái Dallas Cowboys nếu mà bây giờ mà bán cái đội vậy thì mình nghĩ là ít nhất cũng phải là 14 15 tỷ, là một con số crazy. Chưa kể mỗi năm cái tiền salary cap mỗi lên, cái tiền salary cap mỗi lên là cầu thủ được nhiều tiền hơn. Và họ đã thêm một game là 17 và 17 game, và mình nghĩ in the future NFL sẽ tăng lên 18 game và preseason chỉ có 2 game. Cái đó thì theo cái đó là mình dự dự tính. Và chưa kể đó là NFL cũng đã có idea để mà expand ra một cái đội ở những nước bên châu Âu chẳng hạn, như bên Anh, bên Đức, bên Pháp, whatever. Thật sự như mình thì mình không có đồng ý cái việc này. Cái thứ nhất đó là cái time frame, cái schedule thì nó awkward khi mà 8 giờ sáng cái game đã ready rồi. Mà 8 giờ sáng ngày Chủ nhật đó thì nó cũng hơi khó khăn cho những người fan hâm mộ football. Chưa kể như vậy, cái travel rồi xong rồi cái sự cái authentic city là cái nguyên thủy của cái game nó như thế nào khi mà đem tới một cái nơi mà football không phải là môn thể thao vua, thì mình vẫn thấy nó sao. Một game cho mỗi mùa thì mình thấy nó ok, một cái chuyện đi kiếm tiền thì ok, nhưng mà để là nguyên cái franchise nó sẽ ở London, nguyên một cái franchise chơi 8-9 game ở tại London mỗi mùa, rồi xong rồi vô playoff, rồi nếu mà vô playoff mà chơi week to week rồi anh bay lên đó rồi anh bay ngược về Mỹ thì có lẽ là nó too much. Nhưng mà mình nghĩ là NFL cũng như những cái môn thể thao khác của Mỹ, họ sẽ kiếm tiền bằng mọi giá, thì mình nghĩ eventually cũng sẽ có thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ rất là khó khăn cho những cầu thủ. Nhưng mà of course họ cũng cần những người owner vote yes, nhưng mà những người owner cũng là những người businessman. Nếu mà mỗi ông bỏ túi mấy chục triệu cho cái deal này đó thì mình nghĩ là họ sẽ cũng sẽ ký yes. Tại vì quý vị thấy hiện bây giờ họ qua tới có Mexico là thường rồi, họ qua London là thường rồi, họ qua bên Đức, họ qua bên Pháp thì không nhớ họ qua chưa, họ qua bên Dublin, họ bên Irish, và họ cũng đã qua lên Brazil, họ chơi game. Thì mình thấy nó cảm thấy nó too much. Nhưng mà again, một cái entity như là NFL Có thể nói là một cái công ty mà lớn nhất thế giới, nói về cái tiền vận hành rồi everything thì có lẽ là they do whatever they want. Những ông chủ mỗi năm cứ pocket thêm vài chục triệu thì chắc chắn là một cái entity như là NFL có thể nói là một cái công ty mà lớn nhất thế giới, nói về cái tiền vận hành rồi everything thì có lẽ là they do whatever they want. Những

0: ủng hộ cái đội mình thích. Fan ở ngoài kia thì không có nhiều fan, mà chỉ là thích có game mà họ thích lại cá cược, thì có game thì họ cá cược, thì nói chung là những cái đó thì bên Mỹ không cấm thì hey, you do whatever you want with your money. Ngoài ra không những football basketball khoảng năm khoảng tháng sau là vô training camp, và quý vị sẽ thấy sau phần 2 người cô sẽ nói thêm về bóng đá. Hiện bây giờ thì những giải ngoại hạng lớn bên nước ngoài cũng đã đá được tuần thứ ba rồi. Chuẩn bị tuần sau sẽ là Champions League và 2 tuần nữa sẽ là FIFA calendar. Quý vị sẽ tin, quý vị yêu thể thao sẽ thấy những đội tuyển quốc gia trên thế giới sẽ vào cuối tháng sẽ đá 2 tuần những cái giải Nations League ở châu Âu. Thế mình thấy cái đó là nói chung từ sau từ từ sau tháng 8 cho đến gọi là tới đầu năm thì thể thao sẽ dồn dập, toàn là những môn thể thao đa số khán giả Việt Nam yêu thích, đó là đá banh, bóng rổ, football. Đó là exciting time. Mình là fan, cho dù có những game mình không chơi nhưng mà mình cũng muốn coi với cái tư cách là một người fan hâm mộ thể thao. Và cái đó là vài điều mình muốn nói về câu lạc bộ football, về NFL năm nay. Chương trình thể thao sẽ trở lại với quý vị trong giây lát sau phần vài phần thông tin thương mại.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport Westhammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai?

0: Max Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Cảm ơn quý vị đã trở lại với chiếc thể thao của Việt Rio với Nguyên Khôi. Và số điện thoại của đài là 7139311560, 7139311560. Và phần 2 thì Nguyên Khôi sẽ đề cập nhiều đến bóng đá. Game bóng đá thì hiện bây giờ thì có những game sau đây. Ngày hôm thứ sáu thì mình thấy đó là mình chỉ quý vị có thể gọi vào đài nói chuyện với Nguyên Khôi nha. Cái ngày thứ sáu thì có thấy Liverpool cũng đã thắng game đầu tiên của cái mùa giải năm nay khi mà thắng Ipswich Town 2-0. Và ngày hôm qua thì cũng đã có những game như sau khi mà mình thấy Newcastle cũng đã hòa với lại Portsmouth với cái tỷ số là 2-2. Quý vị có thể đợi Nguyên Khôi một tí. Hai hai mình có thể ngày và Brentford cũng hòa với lại Sunderland, Leeds United hòa với lại Brighton, Fulham thì thua Crystal Palace, Man City thì cũng thắng Coventry, Nottingham Forest và thắng Tottenham. Tottenham là một cái đội mà năm nay đã bỏ gần 550 triệu đô la mà cũng chưa thắng được game nào, chỉ được một điểm và chưa đá vô trái nào hết. Và Aston Villa cũng đã hòa với lại Hull City. Và ngày hôm nay thì là sáng hôm khoảng chừng nửa tiếng hôm qua sau trước đó thì đã thấy Everton cũng đã hòa với lại Manchester United. Everton đợi tới phút 96 với gỡ hòa cái game này. Thì game này mình có coi thì again MU đã như mình nói cạnh tranh với top 4. Yes. Nhưng mà để mà thắng cái Premier League thì coi như là cái chèn nó rất là thấp. Và hiện bây giờ một cái game Lago là hai cái đội mà nghĩ là hai cái đội sẽ cạnh tranh đâu đó cái chức vô địch năm nay đó, đội Arsenal và đội Chelsea hai đội này đều thắng hai game đầu tiên thì cũng được 6 điểm, và hai đội này đang đá với nhau hiện bây giờ mới vào phút thứ hai thôi. Và mình nghĩ hai đội này nếu mà Arsenal chấp thì mình nghĩ là Chelsea có very good chance để mà cầm hòa cái game này. Chelsea thì cũng như là những cái game trước thì ông Xabi Alonso vẫn trung thành cái với lối đá là ba trung vệ, bốn tiền vệ, hai tiền đạo hộ công và một tiền đạo cắm. Arsenal thì mặt khác thì vẫn cái sơ đồ truyền thống mà Arteta hay hay xài đó là 4-2-3-1, và mới có phút thứ ba thôi mà Chelsea cũng đã làm bàn trước một trái rồi. Và cầu thủ mà đã ghi bàn cho Chelsea đó là Morgan Rodgers, cầu thủ mới ký ở bên Aston Villa. Thì ngoài hạng Anh là một cái giải mà rất là sôi động, rất là exciting. Một cái mùa giải có 38 game. Một cái giải có 38 game. Những cái đội không những họ tranh nhau bốn cái vé trái Champions League, họ tranh nhau những cái vị trí thứ năm thứ sáu để mà đá Europa League, từ vị trí số 7 đá cho Conference League. Và chưa kể những cái đội mà cái mục tiêu của họ duy nhất đó là trụ hạng. Nếu tại vì họ trụ hạng họ sẽ kiếm được ít nhất là 80-90 triệu đô. Thì cái đó là cũng là một cái sự cạnh tranh rất là khắt khe, rất là khốc liệt. Tại vì nếu mà để mà bị xuống hạng thì cái nguồn tài trợ, cái tiền quảng cáo nó rất rất là nhiều. Cho nên nó là những cái đội mà cái sự cạnh tranh để mà trụ hạng nó cũng rất là exciting, rất là thú vị. Đó là vài đó là bên ngoại hạng Anh. Barcelona thì cũng không có khó khăn như cái ngày hôm nay. Ngược lại Real Madrid ngày hôm thứ sáu thì đã thua Real Betis với tỷ số là 1-0 trong game mà Mbappe đã đá hụt cái penalty. Và đội đương kim vô địch châu Âu đó là PSG thì ba giải ngoại hạng nước Pháp thì chưa có thắng game nào. Hai game đầu tiên, hai game đều hồi 2-2, họ comeback khi mà họ bị gỡ dẫn 2-0. Game ngày thứ sáu họ thua câu lạc bộ Monaco với tỷ số 2-1 khi mà họ dẫn trước 1-0, và tới hiện bây giờ thì họ chưa vẫn nếm mùi được chiến thắng của cái giải Ligue 1 của bên Pháp. Nhưng mà theo mình thấy thì tới cuối mùa thì họ vẫn là một cái đội nâng cấp thôi. Cái đó theo coi như là riêng của mình, tại vì họ có quá hay đi. Đội bóng của họ compare với lại cái dàn mà bên Pháp á, thì nói chung là giống như bên bên Đức á, thì chỉ là một mình một ngựa thôi. Nhưng mà mình vẫn hy vọng là có những đội mà cho hai đội này có sự cạnh tranh trong giải quốc nội, mình vẫn thấy là nó hay hơn. Để cho mà cứ mà mình dominate một cái giải mà năm này qua năm nọ thì nó chán lắm. Và cũng không đã nói tới UEFA Champions League. Và tuần tới này quý vị, thứ hai tới này là ngày thứ ba, quý vị cũng đã được đón xem những trận cầu của cúp C1. Và ngày thứ ba thì điển hình là có Club Brugge của Bỉ sẽ gặp Aston Villa, và cái game này đã sớm đá vào lúc 11:45 cùng với game Lask và AEK của Hy Lạp. Và ngày thứ ba họ đã sớm 11:45. Bắt đầu từ 2 giờ sẽ có những cái game và những cái đội hay chơi ngày thứ ba, ngày 8 tháng 9, đó là Man City sẽ đá với Porto, Real Madrid sẽ đá với Inter Milan, là hai cái game mà mình nghĩ hai cái đội mà hay, mình nghĩ đáng coi. Ngoài ra nếu mà quý vị coi mà nó đồng đều một tí thì quý vị có thể coi Lille của Pháp đá với Real Madrid của Tây Ban Nha, hoặc là Dortmund của Đức đá với lại Villarreal của Tây Ban Nha. Tiếp theo vào ngày thứ tư thì cũng hello,
1: Alo,
0: dạ yeah, hello anh.
1: làm như cái đường dây bên kia nó bị sao vậy, nó lúc nghe.
0: Đường dây bị trục trặc chút nha anh Tấn.
1: Ồ
0: Dạ không sao anh. Anh có muốn nói gì về đá banh vậy anh?
1: vậy hả? Giờ đá banh thì em nói, em chỉ nói là ai muốn coi mà ngoài hạng Anh hay là Ý với là Đức đồ thì cái đài đài T đó nó đang chiếu nè, em đang coi Arsenal với chị Chelsea nè.
0: Telemundo, đúng rồi, Telemundo thì họ chiếu
1: Đúng
0: vào
1: rồi,
0: ngày
1: dạ, nó chiếu
0: vào ngày
1: vào
0: chủ
1: buổi
0: nhật
1: sáng.
0: sáng thì họ chiếu game
1: Dạ.
0: MU. Bây giờ họ đang
1: Đúng
0: chiếu
1: rồi,
0: Arsenal.
1: thứ bảy người ta cũng chiếu anh. Thứ
0: Nhưng mà
1: bảy cũng chiếu luôn.
0: họ chiếu chỉ dạy ngoại hạng Anh thôi chứ đâu có chiếu Tây Ban Nha hoặc là Đức đâu.
1: Không, không chứ Tây Ban Nha, chứ Ý, Đức, với anh,
0: Đó.
1: ba cái thôi. Đó, ba cái đó thôi. Chỉ có Ý với anh, với Đức thôi.
0: Đó. Thì đài
1: Rồi.
0: Telemundo sẽ chiếu, và quý vị cũng coi
1: Dạ đúng rồi.
0: qua hình như đài 45.1 hay
1: Đấy.
0: 48.1 vậy đúng
1: Dạ
0: không?
1: không, không, không có, không có, không có. Đài 45 chỉ có chiếu đài Mỹ, hoặc là đài 45 chỉ có chiếu C1 có chiếu. Mà về mà mấy ngoại hạng thì đài 45 không chiếu anh.
0: Còn sáng nay là anh coi đài nào?
1: Sáng em quay đài là chữ T á.
0: Chữ T là đó tiếng Mễ mà.
1: Tiếng Mễ thì đài Mễ đó, đúng là đài Mễ đó.
0: Thì đây Mễ là
1: Tiếng
0: đài
1: Mễ
0: số
1: là cái
0: mấy?
1: đài Mỹ, dạ. Đài 47 á.
0: 45 hay 47 đúng rồi, 45.1, 47.1 đúng rồi.
1: 47, 47,
0: Đúng rồi.
1: 47.1.
0: 47.1.
1: 47.1 còn. Dạ đúng rồi. Còn
0: Telemundo. No.
1: dạ,
0: Ở đâu phải Telemundo, nó gọi là
1: cái đài
0: T
1: chiếu của Mỹ á.
0: TUDN hay là TUND gì đó.
1: Dạ đúng rồi, cái đài của Mỹ á, cái đài của Mỹ là chỉ có đài số 2. Thì 11:30 của ngày thứ bảy á, là có chiếu một trận của Ngoại hạng Anh.
0: Đúng rồi.
1: Đó. Vậy là Chủ nhật thì nhiều khi cái trận mà buổi sáng có như cái trận 10:30 rồi người ta cũng có chiếu nữa. Và không, không không có thường xuyên, lâu lâu thôi. Còn cái đài chiếc cái đài đài của Mỹ này, cái đài 47.1 này là hầu như nó chiếu rất là nhiều.
0: Dạ thì đúng rồi, tại vì
1: Đó.
0: họ có contract, họ mua những cái game để mở broadcast
1: Dạ
0: đấy
1: đúng
0: anh.
1: rồi, dạ.
0: Họ mua
1: Dạ đúng
0: broadcast.
1: rồi.
0: Thì mình cũng đã nói đang
1: Dạ.
0: nói tới Champions League, thì ngày vào ngày thứ tư thì mình sẽ thấy
1: Rồi.
0: Barcelona đá ngày thứ tư và đã sớm 11:45 đến final của Hà Lan. Và cũng 11:45 mình thấy Stuttgart đá với Viking, không biết Viking là nước nào. Và cũng là 2 giờ thì mình thấy là đội Á quân đã năm vừa rồi Arsenal sẽ làm quân tới nước Ý đá với Napoli.
1: Nếu mà ai ai mà rảnh mà ở nhà muốn coi cúp C1 á, thì cái đài 45, có thể 45.1 là người ta thường chiếu cái cúp C1.
0: Nhưng mà họ chiếu những cái game selected thôi anh, chứ họ không có chiếu hết đâu nha. Họ chiếu những cái
1: Dạ
0: game
1: đúng
0: nào
1: rồi,
0: họ có
1: em
0: contract
1: biết
0: thôi.
1: không, mà sometimes cái người ta chọn cái game nào hay người ta chiếu thôi. Đó, chứ họ không có chiếu hết, đâu chiếu hết cho mình coi.
0: Và một cái
1: Nếu
0: game mà
1: mình
0: mình
1: muốn coi
0: nghĩ
1: hết thì mình phải trả tiền.
0: một cái game mà mình nghĩ thứ tư sẽ hay là Liverpool sẽ gặp Atletico Madrid. PSG đội đương kim vô địch cũng sẽ đá ngày phút
1: Hình
0: tiếp.
1: như có chiếu anh, em thấy người ta quảng cáo là hình như đài 45.1 có chiếu á.
0: Dạ nếu mà họ chiếu thì ở nhà coi cái game đó thì cũng hay. Tại vì dù
1: Dạ,
0: sao cái
1: cũng đúng.
0: đài đó thì vẫn là coi nó HD nó rõ, coi nó đã hơn là coi qua bên online nhiều. Coi
1: Dạ
0: online
1: đúng rồi.
0: nhiều. Và những năm 2 năm vừa rồi và tới năm nay thì cái cúp C1 họ đá cả 3 ngày. Họ đá thứ ba, thứ
1: Dạ
0: tư
1: đúng rồi.
0: và
1: Dạ
0: cả
1: đúng
0: đá
1: rồi,
0: luôn ngày thứ
1: đúng rồi.
0: năm. Ok, họ đã là họ
1: Thì
0: cả đã
1: họ
0: luôn ngày thứ năm.
1: tăng cấp lên để mà kiếm tiền thôi anh ơi,
0: À, thì
1: chứ
0: đúng rồi
1: còn gì
0: anh.
1: hết. Đó, thì football bây giờ thứ tư cũng có kìa.
0: Dạ thì cái gì cũng vậy, cầu thủ đòi lên tiền thì họ vẫn không thể nào mà họ kiểu như là đòi lên tiền, nhưng mà anh phải đá thêm game, make sense thôi. Make
1: Anh nghĩ football Hilton mình có thắng nổi Buffalo không? Em nghĩ thắng không nổi đâu,
0: Cái thứ nhất
1: thắng nổi
0: thắng mình thì nghĩ là thắng gọi là không những thắng nổi, mà thì phải nói là cái cơ hội thắng có Hilton cao
1: không
0: chứ,
1: ạ?
0: rất là
1: Không
0: cao.
1: không cao anh, em thấy không cao, tại vì em coi ở trong kia người ta dự đoán á là Buffalo nó tới 54%, mà Hilton Tyson có như có 40 như 40 46 hay 43 45 gì á.
0: Cái thứ nhất, anh đừng có coi vô cái stat đó của nhất là ESPN. Ok. Cái ESPN đó, cái stat đó nó vớ vẩn
1: Không
0: lắm.
1: chính xác hả? Không chính xác hả?
0: No, cái đó là cái máy nó đưa ra. Cái máy nó đưa ra. Và bây giờ thật sự nếu mà anh muốn kiếm cái mà cái tỷ lệ mà thắng thua đó nó rất là dễ. Bây giờ anh phone của anh, bất cứ iPhone, Android, whatever. Anh download cái app chat GPT về, anh bỏ giờ nói ChatGPT cho tôi biết coi tỷ lệ thắng cuộc của Buffalo với Hilton bao nhiêu phần trăm, nó sẽ cho bao nhiêu tầm bao nhiêu phần trăm, nhưng mà cái đó thì nó rất là không có chính xác. Cái thứ nhất đó chỉ là những con số, những cái số mà computer nó đưa ra, ok, những con số mà computer nó đưa ra, và khi mà họ lên cái list như vậy đó, họ dựa cái thứ nhất và cái quan trọng nhất đó là họ dựa vào cái gì anh Tấn biết không?
1: Cái gì?
0: Đó là cái điểm chấp của cái game ngày hôm đó.
1: Đúng rồi, thầy cái như chấp 1,5 điểm, anh biết chấp một
0: Ok.
1: điểm rưỡi.
0: Và cái đây là cái điểm quan trọng nhất, đó là Buffalo chấp Hilton 1,5 điểm. Thì không
1: Đó.
0: có
1: đi
0: cách
1: sân đi sân
0: thì
1: khách mà chấp người ta 1,5 điểm
0: đó thì không có cách nào mà cái tỷ lệ mà thắng cái game này của Buffalo mà thấp hơn Hilton được hết. Đúng không? Không có nào thắng được hết.
1: đúng rồi.
0: Ok. Và không có nào thắng được hết. Nhưng mà Houston cũng đã từng thắng Buffalo nhiều lần tại sân nhà. Ok, nhiều lần. Thì mình thấy cái matchup giữa hai đội này, Houston gọi là cái phần cái matchup á, thì Houston mình thấy là nó ok. Đánh đánh sân Buffalo thì mình không nói nha. Đánh Buffalo thì Buffalo chấp Houston ít nhất phải 3 điểm rưỡi, 4 điểm. Ok. Nhưng mà đánh ở tại Houston thì nó lại khác. Đó thì cái điểm mà khi mà anh coi mà anh cảm thấy mà cái tỷ lệ mà thắng cao hơn đó, thì chắc anh phải nhìn vào cái con số điểm chấp coi nó như thế nào. Yes,
1: Yeah.
0: 55% thì có nghĩa là sẽ chấp dưới 3 điểm. Ok. Nói chung đó là nó cũng là pretty even. Chấp 1 điểm rưỡi thì có nghĩa như là đánh đồng rồi. Tại vì để mà một cái game mà sổ ra đội này thắng đội kia 1 điểm á, nó hiếm lắm. Nó hiếm lắm. Và nếu mà anh coi cái xác suất mà cái đội chẳng hạn như đội Detroit đánh như vậy, đánh với lại New Orleans, Detroit chấp 7 điểm thì bảo đảm cái xác suất của Detroit thắng Lion phải
1: Cao
0: hơn, phải ít nhất phải
1: cao
0: 65%. Ok, và họ ra cái suất thắng đó là họ chỉ là thắng cái game chứ họ không có nói là sẽ cover cái điểm hay không ha.
1: đúng rồi đúng rồi
0: Ok.
1: đúng rồi thường thường là
0: Đó
1: như vậy,
0: thì nhưng mà ở
1: họ chỉ là pick, họ chỉ pick là cái game nó thắng cái game thôi, cho nó
0: đó
1: không có cái điểm
0: thì
1: chắc đó. Đúng rồi,
0: cái
1: em
0: điểm
1: hiểu là như
0: mà
1: cái đó.
0: quan trọng mà để mà người ta đưa ra cái con số đó là họ dựa vào cái điểm chấp, thì họ sẽ đưa vô cái máy tính này, dễ thôi, họ đưa vô cái máy tính hiện bây giờ thì máy móc mà họ làm cái bụp ra nó rất là easy, nhưng mà mình thấy cái đó thì nó không chính xác, nó vớ vẩn lắm.
1: Nó nói chung
0: tại
1: ra nó
0: vì
1: không có mất xem, nó không có chính xác
0: tại
1: lắm.
0: vì nếu mà anh đã coi game, let's say đội Houston chơi với lại Buffalo. Houston tới fourth quarter, gác Buffalo let's say 21 điểm mà còn có 3 phút đi ha. Và mình là cái đứng trên cái phương diện là khán giả thì mình nói là cái game này over rồi đúng không? Mình sao gỡ? Giờ đâu gỡ? Nhưng mà anh bỏ con số vô thì máy móc sẽ tính cho anh đó là Houston có cơ hội thắng cái game này 99.9%, chứ không không để 100%. cái game chắc chắn là 100% rồi, sao đội đội kia mà comeback được, giờ đâu nữa comeback.
1: Ừ.
0: Đó, thì cái máy móc mà, nhưng mà cái móc mà, máy móc họ ra hay lắm. Những con số mà điểm chấp nhờ điểm under over đều máy móc ra hết.
1: Dạ.
0: Càng về sâu vào cái một cái mùa giải football thì cái điểm nó càng chính xác, tại vì họ có nhiều con số, họ có nhiều cái dữ liệu để mà họ generate cái điểm. Họ có đầy đủ những cái con số của những năm trước, rồi chưa kể đó là họ còn nhìn vào cái thực lực của đội này, giống như là cầu thủ nào bị thương, cái vị trí nào whatever, thì cái đó nó sẽ là ảnh
1: Dạ.
0: hưởng tới nó sẽ là nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái điểm chấp của một cái trận banh.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Em nghĩ năm nay á, cái đội Ram mạnh á, tại
0: Ờ
1: vì
0: dạ
1: em
0: được.
1: thấy cái hồi xưa là Ram nó đã mạnh rồi, cái defense với cái offense Ram mạnh năm nay chắc mạnh hơn nữa. Em nghĩ năm nay chắc lấy cúp á, lấy lấy lấy bộ á.
0: À, mà vẫn
1: Ram á.
0: tuy tuy rằng mình nghĩ không, mà nhưng mà cái problem đó là cái người quarterback có lẽ là cũng hơi già. Không biết anh ta có sustain được một cái mùa giải 17 game hay không. Anh ta
1: Thì
0: cũng
1: đúng rồi,
0: Matthew
1: anh nói thì
0: Stafford.
1: hơi già, hơi già.
0: Dạ.
1: Dạ,
0: Và
1: cái anh quarterback thì hơi tuổi.
0: cảm ơn Tấn gọi
1: Dạ
0: vào
1: rồi,
0: đài
1: em mời
0: nhé.
1: chị anh. Dạ
0: Dạ.
1: thôi, dạ, chúc anh một ngày làm việc.
0: Dạ, cảm ơn anh. Và mình trở lại với lại cái game ngày hôm nay giữa Chelsea và Arsenal. Thì cái game như mình nói thì Chelsea vẫn còn đang ghét tỷ số với 1-0 với công làm bàn của Morgan Rodgers. Barcelona cũng đã gạt Valencia với tỷ số là 3-0, nhưng mà coi như là mình thấy đó là cái mùa giải còn quá sớm. Champions League cũng còn cũng chưa khởi tranh. Những cái đội thì hiện bây giờ thì họ đang củng cố lại đội hình, có những cái đội họ chưa hit vào cái sự cái form 100%, giống như là PSG. Mình không nghĩ là họ sẽ như thế này cho tới họ sẽ thua cái chức vô địch của họ thua cái giải cúp nước cái giải vô địch nước Pháp vào tay một đối thủ nào đó. Mình không nghĩ như vậy. Tôi rằng những năm trước đây họ cũng những dàn hậu thủ như Mbappe, Messi, Neymar, nhưng mà họ vẫn mất cái chức vô địch vào tay hình như là Lily thì phải. Đó thì nhưng mà mình vẫn không nghĩ là như vậy, tại vì đơn giản là cái talent của họ so với những cái đội kia nó quá chênh lệch. Bayern Munich của Đức thì vẫn là một cái giải mà họ đã gọi là walk in the park for them, rất là easy. Tất cả những cái gì mà họ muốn đó là cái Champions League cũng như là PSG. Thì nói chung những cái đội này khi mà vào tới cái Champions League thì họ được có lợi hơn những cái đội đến từ nước Anh, là tại là tại đến từ nước Anh thì tại vì đội nước Anh nó quá nhiều cái sự cạnh tranh. Đội banh cạnh tranh cho cái top 4 có tới 6 7 đội, cái chức vô địch tới 3 4 đội. Khi mà anh drop point và những cái game mà không đáng drop point thì cái đó cũng sẽ là một cái lý do mà anh thua cái cuộc rượt đuổi cái ngoại hạng Anh, cái chức vô địch, hoặc là anh bị mất cái suất đá Champions League vào tay một đội khác. Khi mà anh được đá Champions League thì anh sẽ được thêm một cái số tiền khá là nhiều để mà mua thêm cầu thủ, để mà xây sân vận động, không phải xây gì kiểu như là sửa chữa sân vận động này kia. Và cũng trong tháng 9 này và cuối tháng 9, cái tuần lễ cuối tháng 9 thì mình cũng sẽ thấy cái giải Nations League 2026 2028 cũng chuẩn bị khởi tranh. Cái đội đứng kia vô địch là cái đội hơi ngạc nhiên là đội Bồ Đào Nha, khi mà họ thắng đội Tây Ban Nha vào cái trận chung kết. Nếu mà quý vị thích những đội tuyển quốc gia thì mỗi cái FIFA calendar, nhất là bên châu Âu, thì sẽ có cái giải Nations League. Và năm nay và họ đã bỏ đi những cái trận đấu giao hữu, những cái đội mà nói chung là top và trên đội bottom, họ bỏ đi hết những cái game đó, họ để đá cái Nation League để mà cho nó hấp dẫn. Và Nation League cũng là những cái đội lớn thì mình không nói, những cái đội tầm trung hoặc yếu thì họ rất là thích cái game này, rất là serious. tại vì nó có cơ hội để mà có chance để mà đá playoff cho cái World Cup, điển hình là Thụy Điển năm vừa rồi. Một cái đội mà mình nghĩ là xém một tí nữa mà họ có thể vào World Cup, mình không nhớ hình như là đội Andorra hay là đội gì mình quên rồi, mỗi đội rất là nhỏ mà chỉ thiếu một tí xíu nữa là họ có thể đá playoff cái vòng loại cho cái một suất vào một suất playoff vào World Cup năm vừa rồi. Vào ngày 24 tới tháng 9 thì mình sẽ thấy những cái đội như là Na Uy gặp Đan Mạch, một hai cái láng giềng ở bên Bắc Âu. Nếu mà muốn coi Haaland đối đầu với lại Martin Odegaard, hai cái đội này lúc nào cũng hứa hẹn những cái matchup và nó rất là interesting. Hai neighbor đá với nhau. Cũng cùng ngày vào 1:45 thì cũng thấy là hai cái đội hàng đầu thế giới ở bên châu Âu, nhưng mà họ đang trong cái thời kỳ có thể nói là kỳ rebuild. Đó là Hà Lan và đá với Đức, và đá với Đức. Mình sẽ thấy được đó là đội những cái đội hai cái đội đội Ý đá với Belgium. Đội Ý tuy rằng mười mấy năm vừa rồi, ngoài năm 2020 2021 họ thắng cái Euro, thì trên cái mặt mà bóng đá thế giới thì đội tuyển Ý có lẽ là xa xa sút thậm tệ, nhưng mà tuyển Ý đối với fan của Việt Nam thì cũng có rất là nhiều tifosi, rất là nhiều. Hy vọng là họ sẽ trở lại và họ sẽ đối đầu với Bỉ vào cái Nations League. Đội tuyển Pháp cũng đã sẽ đá tới Turkey để coi huyền thoại bóng đá Pháp cũng như bóng đá thế giới, đó là Zizou Zidane điều khiển đội tuyển Pháp ra sao. Và trong cái bảng này thì nói chung là cũng hấp dẫn, tuyển Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và Bỉ là ba đội cùng chung một bảng. Ngoài ra thì cũng thấy một cái matchup cũng rất là hot, đó là ngày 26 Tây, đó là Anh sẽ đá với lại Tây Ban Nha, một cái matchup rất là hot. Và quên, đội Thổ Nhĩ Kỳ đá Pháp vào ngày 25 Tây. Nhưng mình nói là cái matchup rất là hot là Anh và Tây Ban Nha sẽ đá với nhau vào ngày 26 Tây, họ đã ở họ cùng chung bảng. Thì mình thấy đó là fan hâm mộ bóng đá không cần biết giải nào, có những đội mà nổi tiếng thì fan như mình đây cũng sẽ xem. Có những cái tên tuổi hiện đang đá trên thế giới, và nhìn vào bên ngoài đường biên thì cũng có những cái tên tuổi mà cũng đã hâm mộ một thời. Đó là mình sẽ thấy được là Zidane làm coach cho tuyển Pháp. Nếu mà nhìn vào bên Nam Mỹ thì vẫn còn Ancelotti ở bên Brazil. Ở bên Hà Lan thì lại là có một cầu thủ mà cũng huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha, đó là Xavi, một cái điều mà mình rất là ngạc nhiên. Ngoài ra nó có rất nhiều điều thú vị. Messi không còn đá nữa. Bây giờ mình vẫn còn fan vẫn còn đang đợi câu trả lời của Cristiano Ronaldo, coi anh ta có thật sự giả từ đội tuyển Tây Bồ Đào Nha chưa, hay là anh ta vẫn còn đang gọi là cố gắng đá cho tuyển Bồ Đào Nha để mà lấy thêm thành tích làm bàn cho đội tuyển quốc gia và trong sự nghiệp của anh ta nữa. Cái đó thì WTBC. Và có lẽ khi mà thời của những cầu thủ đó qua thì có những cầu thủ trẻ khác lên, hiện bây giờ thì là cái thời của Mbappe, Haaland, Jamie Lamar. Tuy rằng những cái cầu thủ đó đá rất là hay, nhưng mà để mà thắng được một cái giải lớn, nhất là trong World Cup hoặc Euro, thì mình phải cần thêm một cái dàn cầu thủ nó phải vững, nó phải cứng. Và cái đơn giản là cầu thủ đoạt giải có quả bóng vàng của World Cup vừa rồi là một cầu thủ đá vị trí số 6, và cầu thủ này nguyên một mùa không có kiến tạo được trái nào hết, cũng không có làm bàn trái nào hết, nhưng mà cái vị trí anh ta quá quan trọng khi mà anh ta đã điều khiển cả hàng tiền vệ, và anh ta cũng help out cái hàng hàng thủ để mà Tây Ban Nha chỉ để lọt lưới có một bàn thì anh ta được cái chiếc quả bóng vàng năm vừa rồi. Thì đó là cũng một điều rất là quan trọng cho một cái đội banh. Và vừa rồi đó là chương trình thể thao của Việt Radio 1560 AM tại Houston và cũng là 1480 AM tại Dallas. Chương trình thể thao đến với quý vị vào mỗi Chủ nhật và từ 10 giờ tới 11 giờ với Nguyên Khôi. Chương trình đã kết thúc và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Và chúc quý vị một ngày Chủ nhật và ngày lễ Labor Day thứ hai thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và xin hẹn gặp lại.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, Xóa Hết Nợ Nần, qua phần trình bày của Don Hồ, Thế Sơn, Lương Tùng Quang, Tommy Ngô và Nguyễn Hưng. Và thưa quý thính giả, nhóm năm anh Ngũ Vị Hương này đang mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Mai Phương.
1: Lắm lúc cố gắng vui bên người,

0: Dạ thưa quý thính giả, một buổi sáng chủ nhật nữa đã đến rồi và quý vị có khỏe hay không? Ngày hôm nay, Nam Dương và Mai Phương một lần nữa xin được trở lại với chương trình Mượn Nhạc Thay Lời phát trực tiếp trên làn sóng Việt Radio khắp nơi. Và ngày hôm nay Nam Dương không có chào Mai Phương từ xa mà lại tại vì đang ngồi đối diện nhau. Lâu lắm rồi hai chị em mình mới được tái ngộ, mới được trùng phùng mới đó mà 2 năm kể từ lần cuối cùng gặp ở Houston rồi. Chị khỏe không chị Mai Phương?
1: Cảm ơn Nam Dương. Trước tiên thì Mai Phương xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng. Cùng với Mai Phương và Nam Dương ngày hôm nay rất là vui khi lại được trùng phùng. Chị em lại ngồi cùng làm việc trong một cái không gian rất là gần như thế này.
0: Dạ. Và thưa quý thính giả, ngày hôm qua thì Nam Dương cũng có dịp trò chuyện với quý vị cùng với chị Thùy Trang cũng từ Houston. Và ngày hôm nay cũng hy vọng là giống như ngày hôm qua là tại sao? Ở chỗ là có một vài vị thính giả mới gọi vô. Mà trong đó lại có người từ Dallas chưa bao giờ gọi. Mà đợi mình xuống Houston mới gọi.
1: Cái vụ này lạ.
0: Thành ra mình phải tìm hiểu xem lý do nó tại sao. Dạ nói vui thôi. Trong giờ này thì quý vị vui lòng gọi vô một số điện thoại 713-931-1560 thôi. Vì làn sóng thì rất là dễ kiểm soát ở khắp mọi nơi. Mà Nam Dương thì đang không có ngồi ở Dallas. Cho nên là quý vị tạm gọi vô 713-931-1560 chỉ một số thôi. Trong giờ này cùng với Nam Dương và Mai Phương cùng yêu cầu những bản nhạc thật hay để chúng ta thưởng thức nha. Buổi sáng hôm nay bầu trời Houston rất là đẹp. Mới đi ăn một dĩa cơm tấm xong thì lại thấy là ôi mình đang ở Lý Đô Sài Gòn mà giống như là đang ở Sài Gòn lớn vậy đó. Phải không chị Mai Phương? Sướng nhất là chị. Nhưng mà giữa một cái nơi đồ ăn ngon quá nhiều, Nam Dương thấy 2 năm qua chị cũng không lên bao nhiêu pound thì phải. Thấy hình như có vẻ còn ốm hơn trước.
1: Ủa, có không vậy?
0: Có.
1: Trời ơi, mừng quá. Lần đầu tiên nghe Nam Dương nói vậy đó. Nhưng mà phải nói là chỉ cần có một vài cái lời khích lệ như vậy thôi đó, ta thấy đời đẹp hơn rất là nhiều.
0: Dạ,
1: rồi
0: nhưng
1: Nam
0: mà
1: Dương,
0: đừng vì cái lời đó mà ăn nhiều hơn nha.
1: Không, giờ dạ. Chỉ có ít đi thôi chứ.
0: Dạ rồi, và sau đây cho phép chúng tôi được mời vị thính giả đầu tiên có 4 số cuối là 5117. Dạ xin chào 5117.
1: Dạ xin chào.
2: Dạ chào Mai Phương và Nam Dương.
1: Dạ Mai Phương chào chị Hồng.
0: Chị Hồng gần như đây là tiểu muội của anh Quang Trương phải không? Dạ chị tiểu muội của anh Houston, của anh Quang Trương trong nhạc đối chọi thì phải à, phải không nè?
2: Ủa sao mình Nam Dương từ trên Dallas mà sao biết được
0: chương trình đó có phát
2: vậy?
0: Ở Dallas mà.
1: Dạ.
0: Chương trình đó cũng kết nối hai miền giống
1: là
0: như
1: người
0: chương trình
1: một
0: này.
1: Nhà hết đó chị.
0: Dạ. Rồi chị Hồng khỏe
2: như,
0: ha.
2: Như vậy là rất là vui mừng, là tại vì biết là làn sóng Việt Radio, Việt TV là đi khắp nơi mà
0: khắp nơi, dạ.
2: Cùng một lúc mà nhạc đó chọi mà trên kia Nam Dương cũng biết hết mọi chuyện luôn.
0: Dạ, theo dõi dữ lắm. Để coi có ai có sơ hở
1: dạ,
0: gì không.
1: Anh chị Hồng nói gì Nam Dương cũng biết hết trơn á. Dạ.
2: Dạ, đúng.
0: Rồi,
2: khi
0: gì Hồng?
2: Mà nhạc đó chọi á thì lấy biệt danh là tiểu muội, nhưng dạ. Mà khi mà nhạc yêu cầu á thì là chị Hồng.
0: Dạ.
1: Hay quá.
0: Để anh ta không nhận ra mình mà ai về đâu Nam Dương bắt bài.
1: Trời ơi, Nam Dương biết hết trơn luôn.
2: Đúng rồi. Dạ. Cái này là đúng điểm huyệt đúng rồi đó.
0: Dạ rồi. Kẹo chị thôi, ngày hôm nay chị muốn nghe bài gì đây?
2: Dạ, hôm nay Mai Phương và Nam Dương làm ơn cho chị xin bài Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng.
0: Rong
2: ca tỷ nào
0: cuối trời quên lãng.
1: Dạ.
0: Dạ, chị ơi, chị đi đâu mà tới rong chơi cuối trời chỉ cho nó mệt. Nam Dương nghĩ đi từ đầu cho đến cuối con đường Bel Air này thôi á, là mỗi ngày mà mình ăn một quán đó thì chắc có lẽ là mình ăn cũng mấy năm mới hết đó chị.
2: Tại vì Houston này lớn quá mà dạ. Nhà hàng thức ăn Việt Nam ngon quá thành ra đi hoài không hết.
0: Dạ,
2: thôi
0: đúng
2: rồi, cứ đi rong chơi đi.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Hồng nhiều lắm
1: dạ,
0: nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Hồng. Dạ, chúc chị một ngày chủ nhật long
2: weekend và chương trình một buổi nhạc vui vẻ nha.
0: Dạ, dạ. Cảm ơn chị rất nhiều.
1: Dạ.
0: Và sau đây chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo có 4 số điện thoại cuối là 6937. Dạ xin chào 6937.
1: Dạ.
3: Chào Nam Dương, chào Mai Phương.
1: Dạ.
0: Chào cô Sương.
1: Dạ chào cô Sương.
0: Cô Sương sáng nay khỏe không?
3: Dạ. Khỏe, cô Sương mới đi tập thể dục về, cô Sương khỏe.
0: Dạ, rồi.
3: Rồi, Để tiễn biệt Nam Dương ngày mai cho cô xin bản tiễn đưa của Lê Đức Long vô Sa Huỳnh ca nha.
0: Dạ, dạ. Thích cô Sa Huỳnh thì nói đại đi.
1: Dạ.
0: Cứ phải bắt đầu vô mình làm gì không biết à. Dạ.
3: Dạ. Rồi. Chúc Mai Phương Nam Dương làm việc vui vẻ.
0: Dạ, dạ rồi. Cảm cô ơn Sương cô ơi, Sương. Bữa nào cô dạ. Sương lên Dallas nhớ cho Nam Dương biết nha.
1: Dạ.
3: Rồi.
1: Dạ, dạ cô rồi. Sương cũng thiệt là vui ngày chủ nhật hôm nay nha. Rồi ngày mai là rồi. Ngày lễ thì sẽ được tụ tập ấm áp với lại mọi người, bạn bè hay là con cháu. Dạ
0: đúng
1: cảm ơn
0: rồi.
1: Cô.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ rồi cảm ơn cô Sương và bây giờ cho phép Nam Dương và Mai Phương mời vị thính giả thứ ba trước khi trở lại với âm nhạc còn những vị thính giả tiếp theo. Xin vui lòng đợi trên đường dây nha. Dạ xin chào 6656.
2: Dạ, dạ xin chào quý đài.
0: Dạ chào chị.
2: Mình rất là Nam Dương có một cái giọng rất là men nha. Phải nói chuyện rất hoạt bát mà dễ dàng cho mọi người nhập vào cái cuộc nói chuyện.
0: Dạ
2: Mai Phương không biết bao nhiêu tuổi nhưng mà Mai Phương cái giọng rất là trẻ, mình không biết nhưng mà luôn chúc hai người có thêm năng lượng và tươi trẻ, có một cuộc sống tươi đẹp.
0: Chị nào mà nói ngọt ngào quá vậy ta. Chị nào, chị tên gì chị ơi?
1: Chị cũng có một cái giọng nói rất là đặc biệt nha, Mai Phương nghe và Mai Phương nhận ra là chị cũng thỉnh thoảng cũng gọi vô chương trình.
0: Dạ.
1: Dạ, mà Phương nghĩ là chị cũng là người rất là trẻ so với cái tuổi của chị đó. Không biết Mai Phương đoán có đúng hay không
0: nha. Bây giờ
1: nha.
0: Không cần đoán, trẻ hết. Không có ai già trong chương trình này hết á.
2: Nam chưa nói đúng là cứ phụ nữ là phải trẻ đẹp.
0: Dạ, nam nữ gì trong chương trình này cũng trẻ măng à.
2: Cho mình cơ hội, cho mình cái là quyền đó chứ.
0: Dạ đúng rồi, có ai thấy mặt mình đâu, nghe giọng thôi mà. Dạ chị, ngày hôm nay chị yêu cầu bài gì?
2: Cho mình sáng tác một sáng tác mới, dạ thưa.
0: Dạ, dạ thưa, tức là sáng tác này có tên là dạ thưa hả chị?
2: Vâng, đúng rồi, dạ thưa, nói về người cha hay á. Bài nhạc rất là, nghe rất là ý nghĩa và ai mà nếu mà người nào mà có cha sẽ cảm nhận được là tình cha ấm áp như thế nào.
0: Dạ rồi. Xin cho biết lại tên đi chị ơi.
2: Dạ bên Lan ạ.
1: Chị dạ Lương. Chị Lan.
0: Chị Lan rồi, dạ. Cảm ơn chị Lan nhiều nha. Dạ. Chị Lan.
1: Dạ cảm ơn chị Lan.
2: Dạ chúc sức khỏe một ngày chủ nhật tươi đẹp nha.
0: Dạ, dạ. Chị cũng vậy dạ, nha. Dạ rồi cảm ơn chị Lan.
2: Dạ.
0: Dạ và dạ. Hiện tại vẫn còn những vị thính giả gọi vô từ sớm lắm, từ đầu chương trình luôn, nhưng mà theo thứ tự bắt nãy giờ vẫn còn đến hai người, nhưng mà nãy giờ mình nói chuyện cũng hơi nhiều ha, cũng phải đổi không khí âm nhạc để cho quý vị thay đổi một chút. Trước khi trở lại thì sau đây, thưa quý thính giả, nhạc phẩm tiếp nối chương trình là một sáng tác mà Nam Dương thấy rất hay của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ, Rong chơi cuối trời quên lãng. Tiếng hát tiếp nối Phan Ý Linh, vừa đẹp vừa hát hay nha chị Mai Phương.
1: Ừ, cái câu này rất là dễ thương.
0: Đúng
1: mà hát
0: rồi.
1: Rất là hay.
0: Sẽ trình bày trong một phong cách mới để mời cả các bạn trẻ cùng đi vào không gian của ca khúc Rất Xưa này luôn, thưa quý vị.

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là Phan Ý Linh với Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng. Và sau đây để tiếp nối chương trình, một tiếng hát trẻ nữa thưa quý vị, trong một sáng tác rất nổi tiếng, đó là Tiễn Đưa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sa Huỳnh ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiễn đưa với tiếng hát của Sa Huỳnh, một sáng tác của Lê Đức Long, phổ từ thơ của Đặng Hiền. Làm người ở lại có bao giờ vui, thành ra Nam Dương quyết định phải đi về Dallas. Ở lại làm sao mà vui được khi mà nghe cái bản nhạc này. Nói giỡn thôi, và bây giờ không mất thời gian thêm, chúng ta sẽ mời những vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Dạ, xin chào quý vị thính giả có 4 số cuối là 5648. Dạ, cảm ơn quý vị đã đợi rất sớm từ đầu chương trình nha. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều vị thính giả gọi vô ngay từ lúc một vài nốt nhạc đầu vang lên. Không biết là cái chuyện đó có diễn ra mỗi tuần không chị Mai Phương ha?
1: Có đó Nam Dương. Nhiều khi á có người gọi trước khi mà vô chương trình luôn, tức là khi mà đang quảng cáo rồi là đã có người gọi đó.
0: Dạ, Nam Dương thấy nãy giờ mới mấy giây đầu mà đã có tới 5-6 người gọi liên tục. Và cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn. Xin chào 5648.
1: Dạ, xin chào. Và xin mời lên tiếng.
2: Hello, xin chào anh Nam Dương đẹp trai và Mai Phương dễ thương cùng toàn thể quý vị thính giả Houston và Dallas à.
0: Dạ, xin chào anh Ngọc.
1: Anh Ngọc.
0: Anh em mình lại hội ngộ dưới bầu trời Houston.
2: Dạ, ủa anh Nam Dương đang ở Houston hả?
0: Dạ, đúng vậy thưa anh, ở từ chiều hôm qua tới giờ, thứ hai mới về.
2: Oh yeah, wow, welcome to Houston, anh Nam Dương đẹp trai.
0: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, ngày hôm nay anh Ngọc đẹp trai muốn nghe bài gì?
2: Cho Ngọc yêu cầu bài nhạc Thiên Duyên Tiền Định được không già?
1: Thiên Duyên. Thiên tiền Duyên này. Tiền Định.
0: Thiên Duyên chứ không phải Thiên Duyên nha.
1: Dạ, Thiên Duyên Tiền Định.
0: nhưng mà anh có ý gì khi yêu cầu bài này? Anh đang để ý cô nào hay sao?
2: Không dám phải để ý vợ cho, để ý mới dám để ý Nam Dương chứ không thôi là chết luôn
0: vậy
2: đó.
0: Vậy là cái Thiên Duyên Tiền Định này là ý đang nói bà xã mình đó.
1: Đúng rồi, bà xã là chính là Thiên Duyên Tiền Định của anh đúng không?
2: Không phải, mình gửi tặng cho chị Mỹ và anh Đạt mới ngày đám cưới ngày hôm qua. Cho Ngọc gửi lời chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, tháng nào cũng là tháng vui vẻ, tuần nào cũng là tuần trăng mật, ngày nào cũng là ngày vui quy, và nhất là đêm nào cũng là đêm tân hôn cả.
0: Anh chúc kiểu này để cuộc đời còn gì là những nỗi buồn nỗi sầu nữa, tại ngày nào cũng vui hết rồi anh.
1: Dạ, ngày nào
0: còn
1: vui
0: gì là cuộc sống.
2: Vâng, cảm ơn Nam Dương và Mai Phương.
0: Dạ, nói chứ ai mà có người bạn như anh Ngọc mà cũng xứng đáng quá ha chị Mai Phương.
1: Cũng quá dễ thương phải không?
0: Dễ thương quá, dành những lời ngọt ngào quá trời luôn, chắc phong bì hôm qua cũng dày lắm nè. cảm ơn anh nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Ngọc.
0: Chúc sức khỏe anh. Dạ, anh Ngọc gắn bó với đài như Nam Dương nhớ từ những ngày đầu luôn á.
1: Dạ.
0: Thành ra là có anh Bảo nữa đó. Anh Ngọc với anh Bảo là hai anh này là hay tạo cái tiếng cười trên đài nè. Không biết là anh Bảo lâu quá rồi anh Bảo có đang nghe chương trình không anh Bảo ơi?
1: Anh Bảo thì hay gọi cà phê sáng.
0: À vậy hả?
1: Bảo Bảo phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Đúng rồi, anh Bảo Bảo là
0: dạo này là anh rảnh sáng hơn. Dạ, rồi xin chào quý vị có 4 số cuối là 5919 và mời quý vị lên tiếng nha.
1: Dạ xin chào.
3: Alo alo alo. Dạ.
0: Dạ, happy labor day anh.
1: Dạ, happy anh, happy labor day anh Tấn nha.
0: Dạ, rồi anh Tấn vui quá, Tấn muốn nghe bài gì vậy anh Tấn?
1: Dạ.
3: Mưa về rồi, đây mưa về yêu tâm rồi.
0: Mưa hả? Chưa mưa mà.
1: Thôi anh ơi, chút xíu nữa hôm nay có nhiều người đi chơi lắm, để bớt mưa đi.
3: Thôi dạ.
1: Thôi vậy giờ anh Tấn cầu mưa phong, vậy giờ muốn nghe bài gì nè?
0: Bài mưa quá.
3: Thôi mưa quá cũng mệt lắm.
1: Dạ, mưa vừa thôi.
3: Em tặng cho chị Mai Phương bài Trái Tim Ngoài Lề.
0: Trái tim bên lề chứ sao ngoài lề được.
1: Trời đất ơi.
3: mình thích chỉ nói ngoài lề.
0: Nhưng mà đúng là trái tim bên lề, ý anh là
1: trái tim bên lề
0: phải không?
1: Lề. Dạ đúng rồi,
0: tưởng có bài nào mới ra trái tim ngoài lề chứ.
1: Dạ cảm ơn Tấn nha, trời nhờ có anh mà Mai Phương lại được nghe cái bài mà mình yêu thích.
0: Quá ra là bài yêu thích ha. Dạ
3: có một cái này nữa, em muốn nói chuyện này chút xíu.
1: Dạ,
3: cái chương trình này rất là bổ ích, em yêu cầu nhà đài cho thêm một lần nữa ngày chủ nhật và hai lần.
1: Trời.
3: Một tiếng đồng hồ cũng được.
1: Anh Tấn.
3: Buổi chiều khoảng chừng 5 giờ hoặc 7 giờ gì cũng được.
0: Nhiều khi cái gì ăn ít nó ngon anh ơi.
1: Anh
0: ăn nhiều quá nó ngán.
1: Cho Mai Phương hỏi nè, tối thứ hai, tối thứ tư hiện giờ anh Tấn có rảnh không?
3: Anh chị biết không, cái chương trình này, cái ngày chủ nhật là cái ngày chủ nhật ở ngày người ta được
1: nghỉ ngơi. Thích nghe.
3: Cái ngày người ta enjoy, người ta nghe, người ta thư giãn. Thứ hai người ta đi làm.
1: Dạ.
3: ở nhà mình á, mình mở nhạc mình nghe là cái chuyện nó có bình thường. Cái chương trình này là cái chương trình rất là hay, cho nên là em yêu cầu vậy thôi.
0: Rồi ok anh, bữa nay mình làm tới 5 giờ chiều luôn đó anh.
3: Không làm 5 giờ chiều, mình làm đúng một chủ nhật, cái chủ nhật thôi.
0: Làm ý Nam Dương là cái chương trình hôm nay nó sẽ kéo dài tới 5 giờ chiều.
1: Nam Dương ngồi đây làm với anh Tân
0: để cho xong.

0: một ngày lễ vui vẻ rồi
1: Dạ.
0: chúng ta làm vô ăn ở về Hilton là đồ ăn rất là ngon, cố gắng ăn cho nhiều lên
1: Mới hôm
0: cho
1: qua
0: lên
1: này mà
0: được
1: lên
0: quá
1: mấy bao rồi đó anh. Khổ ghê. Dạ.
2: dạ
0: Dạ, bye anh chị.
1: dạ
2: Dạ,
1: cảm
2: cảm
1: ơn anh
2: ơn anh
1: Tấn nhiều
2: Tấn nha.
1: nha, đã có những
2: Dạ.
1: lời khích lệ.
2: Dạ.
1: Và bây giờ thì xin cho Nam Dương và Mai Phương được mời thêm một vị thính giả nữa trước khi chúng ta kết thúc phần thứ nhất của chương trình. Hôm nay lâu lâu Nam Dương điều khiển cả cái chương trình này thay cho chị Mai Phương, mà lỡ nó có hố giờ một chút chị nhớ báo nha chị.
2: À, không
1: Nhiều khi
2: sao đâu.
1: lo nói quá không nhớ giờ giấc gì hết. Dạ xin chào quý vị có 4 số cuối là 6099. Dạ mời quý vị lên tiếng.
2: Số này quen nè.
1: Dạ.
2: Dạ,
1: Alo.
2: hello.
1: Dạ xin chào 6099.
3: Khỏe không?
1: À
2: Dạ.
1: khỏe anh Hậu.
2: Anh Hậu ơi, đang
1: Anh
2: đi chợ hay chưa
1: Hậu,
2: đâu?
1: hình như Nam Dương đang ở kế bên nhà anh đó.
3: Đúng rồi á.
1: Tại vì
3: Nghe
1: cái
3: mới
1: chỗ mà
3: nghe
1: Nam
3: hàng
1: Dương
3: gì
1: đang
3: nãy lại lát
1: ở
3: lại lát gọi hoài gọi không được.
1: cái
3: Ít
1: chỗ mà Nam
3: tại
1: Dương
3: về
1: đang
3: em ở dưới bên.
1: ở mấy ngày nay đó là ở Sugar Land. Mà không chừng nhà anh
3: À
1: Hậu
3: vậy
1: kế
3: hả?
1: bên nhà mình đang ở không chừng á.
3: Thằng này dưới khúc này ở dưới đường so như là đường 249.
1: Không mấy giờ anh nấu, trưa nay anh nấu gì anh mời hai người đẹp này qua ăn được không? Chứ
3: Mấy ngày
1: mấy
3: trước
1: năm nay toàn là hỏi ăn gì
2: là
1: không à.
3: đi
2: vậy là chắc trưa nay anh nhậu, anh Hậu đi nhậu rồi, không có nấu ăn
1: Đúng rồi đó,
2: nhà.
1: thấy
3: Đúng
1: nãy giờ ấp
3: rồi.
1: úng là chắc hôm
2: Đó,
1: nay là không có nấu
2: có
1: ăn ở
2: độ
1: nhà.
2: nhậu rồi.
3: Chứ không nấu
2: Thôi,
3: ăn
2: vậy
3: mấy ngày
2: khó
3: trước
2: quá phải
3: đi.
2: không?
1: Vậy là Nam Dương xuống không đúng lúc.
3: À.
1: Dạ.
3: Đúng rồi,
1: Thôi
3: xuống
1: không
3: không đúng
1: sao. Dạ. Rồi anh
3: lúc.
1: Hậu, ngày hôm nay anh
3: Thì
1: nghe bài gì?
3: ngày cho anh hai trái tim vàng một quả, trong nhà mấy một mấy nhà tranh.
1: Anh ơi, anh hình như là anh đang tương tư ai mà anh lạng dữ vậy? Một túp lèo tranh hai trái tim vàng mà cái anh nói thành hai trái tim vàng rồi gì, hai cái lèo tranh gì lum
2: Anh rồi rút
1: la
2: lại
1: vậy
2: là
1: anh? Là đó đó là bài gì?
2: bài gì, tựa đề gì vậy anh? Túp lều lý tưởng
1: Túp
2: hả?
1: lèo lý tưởng hả?
2: Phải
3: Chứ
2: không?
3: gì nữa? Chứ gì
1: À, túp
3: nữa?
1: lèo lý tưởng.
2: Dạ.
1: Một túp lèo tranh hai trái tim vàng mà mà lèo tranh
3: Không
1: mới mới tim vàng nghe anh. Chứ nếu mà lên nhà lầu á thì chị Mai Phương nghĩ là tim còn vàng không?
2: tại bán vàng mua nhà lầu rồi đâu còn
1: Đúng rồi, bán vàng mua nhà lầu mất tiêu rồi, lúc đó là hai trái tim chuyển qua màu
3: đúng
1: khác anh
3: rồi.
1: nha.
3: Tức bây giờ giá cái nhà nó mắc lắm, bây giờ cao giá lắm,
1: Dạ
2: dạ
3: để lên nhà lầu nào cũng hay á.
1: đúng rồi đó. Rồi cảm
2: Dạ,
1: ơn anh
2: cảm
1: Hậu
2: ơn Hậu
1: nhiều.
2: nha. Dạ
1: Dạ
3: ok
1: chúc anh
3: rồi,
1: cuối tuần
3: nghe.
1: vui vẻ lễ, ăn ngon nhiều món nha.
3: Dạ
1: Dạ rồi bữa nay không có hỏi nữa là tại vì ảnh đâu có nấu gì đâu mà hỏi. Rồi, bây giờ chị em mình trở lại với âm nhạc đi để kết thúc phần thứ nhất của chương trình. Thưa quý vị, nhạc phẩm Dạ Thưa, Nam Dương thích hai cái chữ này quá, Dạ Thưa, một ca khúc về người cha qua tiếng hát của một cô gái trẻ từ Việt Nam, đó là Vương Thảo Như. Mời quý vị cùng thưởng thức và sau đó giữ làn sóng để nghe một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần thứ hai nha.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
6: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
9: Nè nè, cô dì ơi, nhìn từ xa tôi thấy cô mặc chiếc áo dài xanh đẹp quá. Chứ cô có muốn coi bói đầu năm không?
10: Ủa, anh biết coi bói hả?
9: Biết chứ, tôi coi giỏi lắm đó. Nãy giờ tôi coi hai cô gái xinh đẹp giống như cô vậy đó. Cô nào cũng nói là tôi coi bói đúng hết trơn á.
10: Vậy đó hả?
9: Ừ.
10: Vậy anh coi cho tôi một quẻ đi.
9: Chứ, cô muốn coi công danh sự nghiệp hay tình duyên?
10: Tôi muốn coi đường tình duyên đi.
9: Được, đưa tay cho tôi coi nè.

0: nhờ Xuân về Tết đến, cho nên hôm nay anh mới có cơ hội gặp em ở đây đó.
1: Hèn gì em thấy anh quen quen. À, anh ở Sông Trơn phải không?
0: Đúng rồi. Ủa, vậy em cũng biết anh hả? Nè, cho anh hỏi nhỏ tí nha.
1: Anh muốn hỏi gì?
0: Vậy chứ em đây có mai mối gì chưa?
1: Em thì chưa, cho nên là em mới muốn nhờ anh xem thêm một quẻ tình duyên đó.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Thiên Duyên Tiền Định, một sáng tác của Nguyên Lễ và Trang Dũng Phương, qua hai tiếng hát Quỳnh Trang và Lưu Chí Vĩ. Đây là phiên bản có thể nói là mới nhất của nhạc phẩm này. Nam Dương rất thích phiên bản này qua tiếng hát của Quốc Khanh và Hà Thanh Xuân. Trong đó thì hình như Nam Dương nhớ là Quốc Khanh đóng vai một thầy bói, làm bộ coi để tán tỉnh cô gái tuổi Quý Mùi. Nhưng mà trong phiên bản mới nhất của các bạn trẻ thì là một người con trai xóm trên, chứ không còn là anh thầy bói nữa. Không biết là chị Mai Phương có từng có anh nào mà đến tiếp cận chị mà làm bộ muốn coi bói cho chị không?
1: Có nha, có cái vụ đó hồi còn mình còn trẻ trẻ đó. Cái vụ đó là thường mấy anh hay chọc lắm. Mày không phải chọc mình đâu, mình thấy cô nào cũng bị trơn á. Để anh coi chỉ tay. Mà thường thường mấy cô mà lúc mà còn trẻ trẻ đó là thích lắm, thích coi này kia, thích nghe người ta nói mình là mai mốt sao sao vậy đó, gặp ai.
0: Vậy là không phải tự nhiên mà có bài nhạc này, là nó từ thực tế ra.
1: Thực tế.
0: Có quý cô nào mà ngày xưa lỡ tin lời một anh thầy bói trong ngoặc kép, xa lưới tới bây giờ cảm thấy hơi hối hận không? Gọi vô chia sẻ đi mấy chị mấy cô. Dạ, thưa
1: tại
0: quý
1: vì
0: vị,
1: bữa nay Nam Dương nói làm chương trình này tới 5 giờ luôn, cho nên là quý vị
0: đúng rồi,
1: có thì cứ chia sẻ với Nam Dương. Nam Dương đang rất là muốn biết nè. Để học cái bí kíp đó, để coi biết đâu mình cũng coi cho cô nào đó, đúng không?
0: Dạ đúng rồi đó. Mà phải học coi nữa, chứ đâu phải muốn coi là coi được. Dạ 713-931-1560 trong giờ này, tại vì Nam Dương đang có chuyến thăm Houston với các anh chị em trong đài, không có mặt ở Dallas, cho nên quý vị vui lòng gọi vô số điện thoại này trong giờ này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đón vị thính giả tiếp theo có 4 số cuối là 8553. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào.
2: Dạ chào anh chị, mình tên Quốc.
0: Anh Quốc, dạ, dạ rồi.
1: Không, cái giọng này thì nghe không phải giống anh, giọng anh Quốc.
0: Dạ, anh Quốc khỏe không?
1: Cái giọng này là giống giọng anh Bảo đó, nhưng mà không biết phải không nha, nói lộn thì...
0: Không, không phải anh Bảo đâu.
2: Vậy là Bảo Quốc ha. Cái bài hồi nãy nó cũng nói về tình yêu lứa đôi, và bây giờ mình cho mình xin cái bài mà năm nay năm con ngựa.
0: Dạ.
2: Cái gì thương nhau lý tơ hồng đi nha.
0: Thương nhau lý tơ hồng anh Quốc hả?
1: Vậy là anh Quốc chứ không phải anh Bảo.
0: Dạ.
1: Vậy là anh Quốc này có cái giọng nói cũng hơi giống anh Bảo.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi anh Quốc ơi.
2: Dạ.
0: Dạ, anh có tặng bài này cho người nào đặc biệt không anh?
2: Tặng cho tất cả quý anh chị, tức là trong cái lễ Bà Vu Lan bữa nay, tặng cho tất cả các bà mẹ, các người cha được nhiều sức khỏe, được thật là nhiều hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe và happy birthday too.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh Quốc nhiều nha. Khúc đầu gọi vô giọng anh Quốc hơi yếu, mà khúc sau thấy mạnh dữ.
2: Càng ngày càng mạnh đó đó.
0: Dạ, phải vậy mới được chứ. Gọi vô chương trình này mà xìu xìu là không được đâu nha.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Quốc nha.
2: Cảm ơn tất cả quý vị và đài luôn.
1: Dạ.
0: Rồi, xin tạm biệt anh Quốc. Chúc anh một ngày thật là nhiều niềm vui bên gia đình. Và bây giờ xin chào 3796. Dạ.
1: Dạ, xin chào.
3: Hello.
0: Dạ, ai bên đầu dây thép?
1: Chị...
3: Chị
1: Kim hả?
0: Chị Tina.
1: Ồ, chị Tina.
0: Chị Tina ơi.
1: Ồ, Tina.
0: Chị khỏe không?
3: Khỏe, anh Trương khỏe không?
0: Dạ, khỏe. Chị Tina ở đâu ha?
3: Ở Georgia.
0: Ở Georgia, xa dữ vậy ta? Dạ, rồi, ngày hôm nay tâm trạng của chị Tina đang muốn nghe bài hát gì đây?
3: Cho em nghe bản... để em quên rồi.
0: Lại quên, hay quên ngang lắm nha chị Tina nha.
3: Cô đơn dành cho ai?
0: Cái gì dành cho
1: cô
0: ai?
1: Cô đơn chị? Dành cho ai?
0: Dạ, cô đơn dành cho ai?
1: Chị.
0: Rồi, thôi để dành cho Nam Dương đi, Nam Dương lấy hết cho. Mọi người cứ vui vẻ đi. Dạ, chứ không lẽ giờ cô đơn mà mình còn chia sẻ nhau nữa thì lấy ai vui? Dạ rồi, chị có lời gì muốn nói tặng ai bản nhạc này không? Hay là nói lên tâm trạng của mình thôi?
3: Thôi mình lấy tâm trạng kiểu này thôi, mình nhẹ mình để mình thưởng thức quê.
0: Dạ, mình thưởng thức hay là nói vui là mình gặm nhấm nó một mình hả chị hả?
3: Dạ đúng rồi. Em muốn ca sĩ Ngân được không em?
0: Dạ được chị. Dạ.
1: Dạ. Dạ cảm ơn chị Tina.
0: Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Chị nhớ giới thiệu đài cho bà con mình bên Chua Trà nghe nhiều nhiều nha chị.
1: Dạ.
3: Dạ.
0: Okay. Tết Tết tặng lạc xưởng du lịch cho chị nha. Dạ đúng
1: dạ.
0: Rồi đó.
1: Mà tới bữa đó không có là chị nhớ gọi lên đài hỏi Nam Dương tiếp nha.
0: Dạ, với điều kiện là ngày càng nhiều người từ cho trà gọi qua nha.
1: Dạ.
3: Cái đài này em gọi em phải kiếm anh Nam Dương, phải cho cái số bên để em khiếu nại mới được.
0: Chị cứ gọi lên, chị nói dạ. Là sao tôi giới thiệu. Nhiều người ở cho trà gọi vô lắm mà Nam Dương thấy gửi lạp xưởng cho tôi là được. Là tự nhiên là có một thùng lạp xưởng gửi tới. Dạ cảm ơn chị
1: dạ,
0: nha chị.
1: Dạ cảm ơn chị.
0: Nghỉ lễ vui
1: dạ.
0: Nha chị.
3: Okay.
1: Dạ dạ chào chị.
0: Dạ rồi cảm ơn chị. Và bây giờ thì sao đây? Mấy giờ rồi? 40.
1: Bây giờ thì quay trở lại với phần âm nhạc thôi Nam Dương ơi, nếu không là không có kịp đó, là dạ. trễ chuyến đò đó.
0: Hy vọng sẽ còn kịp mời thêm một hai vị thính giả nữa nha. Thưa quý vị. Sau đây, bản nhạc này chị Mai Phương thích hả?
1: Ừ.
0: Trái tim bên lề.
1: Trái tim bên lề.
0: Nhưng mà trái tim bên lề đó thì nói mà công tâm đó thì nghe bằng Kiều hát là phiên bản
1: đúng,
0: nhiều người nghe nhất phải
1: đúng
0: không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Nhưng mà bây giờ Nam Dương sẽ mời chị và quý vị nghe, tại vì Nam Dương làm chương trình nhạc khúc giao thời đó.
1: Ừ.
0: 7 giờ rưỡi thứ 6 ở Houston và 2 giờ trưa thứ 7 ở Dallas, thì Nam Dương tình cờ phát hiện ra Nguyên Khang lại là người hát bản này đầu tiên.
1: Oh.
0: Mà Nguyên Khang thì cũng là một chất giọng mà quý vị yêu mến từ
1: đúng
0: lâu.
1: Rồi, giọng Nguyên Khang.
0: Để thử coi Nguyên Khang thả trái tim bên lề như thế nào nha.
1: Ừ.
0: Thưa quý vị, trái tim bên lề với tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình của chúng ta ngày hôm nay.

0: Đó, chị Mai Phương thấy trái tim bên lề với Nguyên Khang sao chị Mai Phương?
1: Thì thực ra Mai Phương thích giọng của Nguyên Khang cũng như là giọng của ca sĩ Tuấn Ngọc á. Nó có một cái gì đó rất là men. Nhưng mà riêng với cái bài Trái Tim Bên Lề đó thì có lẽ là tại vì Mai Phương đã nghe cái người ca sĩ này hát ngay từ đầu và trong cái lúc mà đỉnh cao của Bằng Kiều. Và cũng có thể là trong cái giai đoạn đó Mai Phương rất thích bài này, cho nên cái ấn tượng vẫn là
0: đúng
1: Bằng
0: rồi.
1: Kiều.
0: Thường cái ấn tượng ban đầu nó quan trọng lắm. Cho nên khi mà Nam Dương làm cái chương trình Nhạc Khúc Giao Thời đó thì không có chủ trương là so sánh ai hát trước hay là ai hát sau. Và cũng không có so sánh là ai hát hay hơn ai, mà là cho quý vị thấy là hình như cái phiên bản này từng có một cái tiếng hát khác trình bày mà quý vị chưa từng biết. Giống như chị mới nói chị thích Nguyên Khang mà chị lại chưa từng nghe bài này Nguyên Khang
1: đúng
0: hát.
1: Rồi,
0: nó cũng thú vị ha.
1: Mình nghe Nguyên Khang hát nhiều bài khác
0: đúng rồi,
1: cũng rất là thích, nhưng mà lại chưa bao giờ nghe Nguyên Khang hát bài này. Cũng có thể là bởi vì khi mình nghĩ đến Trái Tim Bên Lề là mình chỉ nghe có Bằng Kiều thôi, và mình không có nhìn ra ngoài cái giọng ca đó.
0: Cũng như Giả Từ Dĩ Vãng cũng là một bản nhạc mà Nam Dương đã thực hiện xong trong chương trình hồi nãy Nam Dương nói mà chưa có phát thôi. Ai cũng nghĩ bản đó phải là Phương Thanh. Nhưng mà quý vị đón nghe nha, để coi là có một phiên bản nào khác mà Nam Dương giới thiệu trong đó mà quý vị chưa bao giờ nghe, hoặc là từng nghe nhưng không nghĩ là nó từng có một cái dấu ấn nào đó ở bên ngoài Việt Nam chẳng hạn. Thưa quý vị, sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với bản nhạc tiếp theo, Lời Thề Trăm Năm. Bản nhạc này nghe sao mà nó gọi là sao hả chị Mai Phương?
1: Lời Thề Trăm Năm hả?
0: Hình như
1: hay
0: không
1: là Túp Lều Lý Tưởng?
0: Xin lỗi, Túp Lều Lý Tưởng.
1: Ừ.
0: Dạ, Nam Dương sẽ bấm nhầm vô một cái bản khác. Bản Túp Lều Lý Tưởng. Thì hồi nãy Nam Dương có tình cờ nhắc tới Hà Thanh Xuân và Quốc Khanh cho bản Thiên Duyên Tiền Định.
1: Thiên Duyên Tiền Định.
0: Nhưng mà mình đã mời hai người bạn trẻ hát rồi. Thì bây giờ mình trở lại với Quốc Khanh và Hà Thanh Xuân trong bản nhạc này ha.
1: Thưa
0: quý vị, Túp Lều Lý Tưởng với Quốc Khanh và Hà Thanh Xuân sẽ tiếp nối chương trình.

0: Nghe xong bản nhạc này thì không biết nó có phải là cái phần tiếp nối của Thiên Duyên Tiền Định của Quốc Khanh với Hà Thanh Xuân là anh thầy bói anh lấy được cô này không ta? Dễ thương quá ha chị Mai Phương.
1: Dạ. Công nhận cái tựa đề thôi là cũng thấy dễ thương rồi.
0: Đúng rồi, Thiên Duyên Tiền Định rồi sau đó là Túp Lều Lý Tưởng. Một trong những tiếng hát mà thuộc, nói vui nha, thế hệ 100 năm. Nghĩa là xưa cũng không xưa hẳn mà mới cũng không mới hẳn mà Nam Dương rất thích, đó là Quốc Khanh. Nhất là trong những sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ thì Quốc Khanh có một cái lối trình bày rất là đặc biệt. Trong nhiều bài hát cùng với những ca sĩ như là Hồ Hoàng Yến chẳng hạn, rất là nhiều bài mà quý vị từng yêu cầu mà mình đã từng có dịp phát đó, rất là hay phải không chị? Và bây giờ thì còn khoảng 2 bản nhạc, chắc có lẽ là chị em mình không kịp nhận thêm cuộc gọi từ quý thính giả. Nhưng mà hình như quý vị cũng biết cái huông của chương trình này rồi hay sao á. Là sau cái phút đó mà quý vị thấy là không bắt kịp nữa đó, thì quý vị sẽ rời đường dây, tại vì quý vị biết là chỉ còn những bản nhạc kịp giờ để phát thôi. Cho nên là rất cảm ơn quý vị đã thông cảm, và cũng cảm ơn luôn là quý vị đã gọi vô từ đầu. Trong những giây đầu tiên có những vị thính giả đã gọi vô liền. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đang túp lều lý tưởng, tự nhiên bây giờ nhảy qua Cô Đơn Dành Cho Ai, thấy nó trái cái mood dễ sợ luôn á chị Mai Phương. Giờ sao để tất cả đều không cô đơn ta? Không lẽ nó là một phần của cuộc sống mà không ai tránh được hả?
1: Không, chắc cũng phải lúc này lúc kia Nam Dương.
0: Lúc này lúc kia.
1: À,
0: Nhưng mà có những người có đôi có cặp thì lại đang trong một cái trạng thái là muốn trở lại cô đơn.
1: Ừ, tức là tại vì người ta cô đơn trong cái mối quan hệ.
0: Đúng, chị dùng cái chữ chính xác. Thành ra người ta muốn thoát ra mà không thoát được.
1: Yeah.
0: Cho nên có những người đang có đôi có cặp thì lại muốn cô đơn. Những người đang cô đơn thì muốn có đôi có cặp. Cuộc đời này không bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người, phải không? Thôi bây giờ mình nghe thử coi bản nhạc này có cái lời ca ra sao nha. Thưa quý vị, tiếng hát trẻ Ngân Ngân sẽ trình bày Cô Đơn Dành Cho Ai, cũng là nhạc phẩm kế cuối của chương trình ngày hôm nay rồi.

0: Rồi, nghe bản nhạc này xong thì chị Mai Phương cảm thấy thế nào? Cô đơn dành cho ai? Một câu hỏi thật là khó trả lời.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Dạ.
1: Có ai cũng có, bất kỳ ai cũng có thể có những lúc cô đơn hết, cho nên là chắc là sẽ dành cho bất cứ người nào và cho tất cả mọi người trong một cái khoảng thời gian nào đó trong cái cuộc đời của mình thôi.
0: Giọng chị Mai Phương nói này thấy giống tâm sự đêm khuya quá. Chị phải mở thêm cái mục này, tâm sự đêm khuya, tại vì Nam Dương biết là làn sóng của Houston là có thể nói trong cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới chứ không phải chỉ riêng ở Texas. 1560 là làn sóng nghe rõ 24/24. Nó không bị ảnh hưởng bởi ban ngày và buổi tối. Ở Dallas thì có mùa rõ tới 6 giờ, có mùa rõ tới khoảng 10 giờ 11 giờ là 1480 đó.
1: Yeah.
0: Còn riêng Houston là 1560 là 12 giờ đêm, 3 giờ đêm quý vị ngồi trên xe vẫn y như ban ngày. Thì đó là một nỗ lực rất lớn của ban giám đốc đài ngay từ đầu.
1: Yeah.
0: Cho nên là mong quý vị lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ cho Việt Radio cũng như là những cơ quan truyền thông khác mà quý vị yêu thích. Và bây giờ chúng ta phải nói lời tạm biệt thôi. Ngày mai Nam Dương sẽ trở lại Dallas, tuần sau chị em mình sẽ lại gặp nhau từ xa. Nhưng mà cứ lâu lâu thôi, mai mốt sẽ cố gắng vài tháng chứ không có vài năm nữa. Mình lại hâm nóng tình cảm lại lần.
1: Vài tuần đi Nam Dương.
0: Vài tuần hơi nhiều quá. Dạ.
1: Dạ, kính thưa quý vị, Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn các anh chị và cô chú đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, đã tham gia gọi vào để cho chúng ta có một chương trình nhạc yêu cầu thật là vui và nhiều cảm xúc.
0: Dạ.
1: Và bây giờ thì xin mời Nam Dương.
0: Dạ, cảm ơn chị Mai Phương, cảm ơn quý vị rất nhiều đã gọi vô có những lời khích lệ cho đài cũng như các xứ ngôn viên của đài. Để như một lời cho Nam Dương tạm biệt Houston, rồi tuần sau mình sẽ gặp lại từ Dallas. Thưa quý vị, nhạc phẩm Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Đó, cô đơn rồi bây giờ cũng phải trở lại là gọi là những cái niềm vui trong những cái mối duyên lành nè chị Mai Phương nè. Hai tiếng hát trẻ Hiền Ngân và Văn Hương sẽ cùng chúng ta thưởng thức nhạc phẩm Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Cảm ơn quý vị một lần nữa, xin chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong những ngày lễ này cũng như những ngày sắp tới. Thay mặt cho các anh chị em trong đài, mong rằng quý vị sẽ lúc nào cũng tràn đầy tình thương để chúng ta tiếp tục yêu thương nhau, nhất là trong chương trình này hả chị Mai Phương ha?
1: Đúng rồi Nam Dương.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan Vĩnh Cửu và được Nghi Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 6 tháng 9 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết, hai đặc phái viên của ông Trump lần đầu tới Kiev kể từ đầu cuộc chiến Ukraine. Hai đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner ngày 6 tháng 9 tới Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm đầu tiên của họ tới Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bùng phát năm 2022. Hai ông tới Kiev bằng tàu hỏa một ngày sau cuộc gặp kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ với Tổng thống Nga Putin tại Moscow. Tòa Bạch Ốc cho biết cuộc thảo luận với ông Putin tập trung vào những bước tiếp theo nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Trước cuộc gặp tại Kiev, ông Zelensky cho biết Ukraine đã hoàn tất các đề xuất của mình và sẵn sàng đối thoại. Ông nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình cần đi kèm các bảo đảm an ninh. Các cố vấn an ninh của Anh, Đức và Pháp cũng có mặt tại Kiev trong ngày 6 tháng 9. Ông Witkoff và Kushner từng nhiều lần tới Moscow trong vai trò đặc phái viên, nhưng đây là lần đầu họ trực tiếp tới Kiev với tư cách các nhà đàm phán đại diện Hoa Kỳ.
0: Bản tin Thế giới tiếp nối cho biết, Đại sứ Hoa Kỳ thăm thị trấn Palestine ở bờ Tây. Vào thứ Bảy ngày 5 tháng 9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel là Mike Huckabee đã gặp gỡ những người Hoa Kỳ gốc Palestine, bao gồm cả thân nhân của các công dân Hoa Kỳ thiệt mạng do các hành động của người định cư Israel tại một thị trấn của người Palestine ở Tây Ngạn bị chiếm đóng, nơi từng là mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía người định cư. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực do người định cư gây ra, cùng với sự thiếu hành động của chính phủ Israel đang ngày càng gấp phải sự lên án từ quốc tế, bao gồm cả các đồng minh của Hoa Kỳ. Chính phủ Israel đã lên án hành vi bạo lực của người định cư, nhưng những nghi phạm khi bị bắt giữ rất hiếm khi bị truy tố. Mặc dù ông Huckabee từng kêu gọi truy tố những người định cư có hành vi bạo lực, ông cũng tin rằng họ chỉ là một thiểu số trong cộng đồng người định cư với quy mô khoảng 750.000 người. Có khoảng 3 triệu người Palestine sinh sống tại Tây Ngạn, trong đó ước tính có hàng chục ngàn người mang quốc tịch Hoa Kỳ. Kể từ năm 2024, đã có ít nhất 6 người Hoa Kỳ gốc Palestine thiệt mạng tại Tây Ngạn do hành động của quân đội Israel hoặc người định cư.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Iran phóng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM xác nhận Iran vừa phóng nhiều hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào một hàng không mẫu hạm và một khu trục hạm đang hoạt động tại Trung Đông nhưng không gây thương vong. CENTCOM cho biết hai chiến hạm đã né tránh thành công nhiều đợt tấn công. Hoa Kỳ hiện khai triển hai hàng không mẫu hạm trong khu vực là USS George Washington và George H.W. Bush nhưng không công bố chiếc nào bị Iran nhắm tới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả hoạt động phong tỏa hàng hải của Hoa Kỳ và tuyên bố đã buộc hai chiến hạm đối phương rời khu vực giao tranh. Sau vụ phóng hỏa tiễn, CENTCOM thông báo trả đũa bằng các cuộc tập kích nhắm vào ba tàu chở dầu Iran ngoài khơi đảo Khor, gần đảo Chas và trên vịnh Oman. Hoa Kỳ cáo buộc các tàu này thuộc mạng lưới tài chính hỗ trợ vệ binh cách mạng Iran. Chỉ huy CENTCOM Rod Cooper tuyên bố nếu Iran tấn công hai chiến hạm Hoa Kỳ, Washington sẽ buộc Tehran phải trả giá đắt hơn về kinh tế.
0: Bản tin tiếp nối cho biết là Hoa Kỳ bác bỏ kế hoạch di dời người dân Gaza. Vào thứ Bảy ngày 5 tháng 9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel là Mike Huckabee tuyên bố không có kế hoạch nào nhằm buộc người Palestine rời khỏi dải Gaza sau khi hai bộ trưởng Israel trong tuần này đưa ra các đề nghị về việc di dời hàng loạt người Palestine khỏi vùng lãnh thổ ven biển này. Vào thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz tuyên bố rằng cuối cùng sẽ không có giải pháp thực sự nào cho Gaza nếu thiếu đi sự di cư này. Hôm thứ Năm ngày 3 tháng 9, Bộ trưởng An ninh Itamar Ben-Gvir đã vạch ra một kế hoạch kéo dài 7 năm nhằm di dời dân cư Gaza thông qua cái mà ông gọi là di cư tự nguyện.
1: Tỷ phú từng bị Hoa Kỳ điều tra trở thành đối tác trong thỏa thuận dầu Venezuela. Tỷ phú Venezuela Alejandro Betancourt, người từng là mục tiêu trong cuộc điều tra rửa tiền của công tố viên liên bang Hoa Kỳ, nay trở thành đối tác quan trọng của Washington trong thỏa thuận khai thác dầu dài hạn tại Venezuela. Theo Reuters, ngũ giác đài sẽ nắm quyền đối với 35% cổ phần của North American Blue Energy Partners, công ty do Betancourt đồng sáng lập. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được mua 20% sản lượng dầu của công ty theo giá thành và được ưu tiên mua phần còn lại. Trước đó, Bentancur từng bị điều tra liên quan tới một âm mưu bị cáo buộc biển thủ hơn 1 tỷ đô la từ công ty dầu quốc doanh PDVSA và rửa tiền qua bất động sản cùng các tài khoản ngân hàng. Ông này chưa từng bị truy tố và phủ nhận hành vi sai trái. Reuters cho biết cuộc điều tra của Hoa Kỳ đã tạm ngưng, nhưng không xác định được thời điểm hay lý do. Trong những tháng trước khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị Hoa Kỳ bắt hồi tháng Giêng, Bentancur cung cấp thông tin hỗ trợ Washington thực thi phong tỏa các tàu dầu bị trừng phạt và giúp liên lạc với giới chức Venezuela. Sau đó, ông này tiếp tục làm trung gian giữa Washington và Caracas, đồng thời tham gia thương lượng các thỏa thuận dầu khí.
0: Nổ lớn tại căn cứ quân sự Bolivia, Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia là Ernesto Justiniano cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9 sau một vụ nổ lớn tại doanh trại quân đội ở thành phố Viacha, Bolivia, cách thủ đô La Paz khoảng 30 cây số. Bộ Quốc phòng quốc gia này thông báo hiện có 14 người đang mất tích. Theo giới chức trách, vụ nổ xảy ra khoảng 2 giờ trưa tại khu vực lưu trữ vật liệu pháo hoa. Mặc dù nguyên nhân vụ việc chưa được xác định cụ thể, các giới chức cho biết vụ nổ bắt nguồn từ kho chứa pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Trước đó, bà Rita Neff-Praska, giám đốc y tế tại thành phố Viacha, đã chia sẻ với đài truyền hình địa phương rằng ước tính có từ 10 cho đến 15 người thiệt mạng và 62 người bị thương trong vụ việc này. Trong đó, 14 người bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện ở thành phố La Paz. Cảnh sát cho biết hơn 50 người đã bị thương và hàng chục ngôi nhà bị hư hại, chủ yếu là do cửa kính bị vỡ bởi sức ép của vụ nổ. Xe cứu thương, các đội y tế và lực lượng cảnh sát đã được điều đến khu vực quân sự này để đánh giá thiệt hại và đưa người bị thương đến các cơ sở y tế.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng. Đồng thời, sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần thứ hai của chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin tức Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ hôm nay với bản tin. Ít nhất 20 lãnh đạo cấp cao rời Ngũ Giác Đài dưới thời Bộ trưởng Hassett. Ít nhất 20 tướng lãnh và quan chức cấp cao đã rời Ngũ Giác Đài trong khoảng 18 tháng kể từ khi ông Pete Hassett trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, mà nay được gọi là Bộ Chiến tranh. Trong đó mới nhất là Bộ trưởng Lục quân Dan Criscor. Ông Criscor từ chức ngày 2 tháng 9. Trước khi rời nhiệm sở, ông gặp riêng Tổng thống Trump và nói về tình trạng nhiều tướng lãnh bị sa thải, buộc rời chức hoặc không được thăng chức. Theo tờ The Atlantic, ông Trump tỏ ra bất ngờ khi được Criscor cho biết ít nhất 20 lãnh đạo cấp cao đã ra đi dưới thời Hassett. Danh sách này gồm có cựu chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Chuck Brown, cựu tư lệnh hải quân Lisa Franchetti, cựu giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Timothy Holt, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Jeffrey Cruz và tham mưu trưởng lục quân Randy George, v.v. Sự ra đi của ông Criscor khiến tranh cãi lan qua quốc hội. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis cho rằng Ngũ Giác Đài đang mất những nhân lực thực sự có khả năng, trong khi Thượng nghị sĩ Dân Chủ Jack Reed cáo buộc ông Hassett tạo ra môi trường nơi bất đồng sẽ bị trừng phạt. Ngược lại, dân biểu Cộng hòa Brian Musk bên vực Hassett cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng có quyền lựa chọn những người ông cho là phù hợp nhất cho đội ngũ lãnh đạo.
0: Giá xăng tại Hoa Kỳ lập kỷ lục dịp lễ Labor Day. Người dân Hoa Kỳ bước vào kỳ nghỉ lễ Labor Day với mức giá xăng có thể cao kỷ lục do xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu, cùng các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga khiến nguồn cung nhiên liệu bị thắt chặt và lạm phát tiếp tục gây áp lực lên ngân sách gia đình. Giá xăng là một trong những chỉ số kinh tế dễ nhận thấy nhất đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ và có thể nhanh chóng định hình quan điểm của họ về nền kinh tế. Chi phí nhiên liệu duy trì ở mức cao đang trở thành một thách thức chính trị đối với đảng Cộng Hòa. Trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, mức giá xăng kỷ lục trong dịp lễ Labor Day cũng có thể trở thành phép thử cho tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc giảm chi phí năng lượng. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích nhiều vào các công ty lọc dầu và các nhà bán lẻ nhiên liệu, cáo buộc họ trục lợi từ mức giá xăng dầu cao tại các trạm xăng. Giá xăng trung bình trên toàn quốc hiện ở mức khoảng 4.14 Mỹ Kim một galon, tăng 95 cent so với mức trung bình của năm ngoái.
1: Bên cạnh đó thì bầu cử giữa kỳ bắt đầu giữa cuộc chiến về phiếu bầu qua thư. Mùa bầu cử giữa kỳ ở Hoa Kỳ đã chính thức bắt đầu khi những lá phiếu đầu tiên được gửi đi. Xin lỗi quý vị, nhưng khi những lá phiếu đầu tiên được gửi đi, quy định dành cho phiếu bầu qua thư vẫn mắc kẹt trong một cuộc chiến pháp lý giữa chính quyền Tổng thống Trump và các tiểu bang. Ngày 4 tháng 9, đúng 60 ngày trước bầu cử, North Carolina trở thành tiểu bang đầu tiên gửi phiếu bầu cho cử tri. Đây cũng là thời hạn sắc lệnh của ông Trump đặt ra để các tiểu bang cung cấp thông tin cử tri cho Bưu điện Hoa Kỳ USPS. Theo quy định mới, các tiểu bang phải sử dụng phong bì và mã vạch đáp ứng yêu cầu của USPS. Bưu điện có thể từ chối chuyển phiếu nếu thông tin được cho là không phù hợp. Nhưng cũng trong ngày 4 tháng 9, thẩm phán liên bang Indira Tanwani một lần nữa bác bỏ và ngăn các quy định mới có hiệu lực. Chính quyền ông Trump sau đó kháng cáo và tiếp tục yêu cầu tối cao pháp viện can thiệp. Thời gian đang trở thành vấn đề lớn. 18 tiểu bang dự trù bắt đầu phát phiếu khoảng 45 ngày trước cuộc bầu cử 3 tháng 11. Nếu quy định bất ngờ được tòa cho phép áp dụng, các địa phương chỉ còn ít tuần để thiết kế lại phong bì, cập nhật hệ thống máy tính, đào tạo nhân viên và tải dữ liệu cử tri lên hệ thống USPS. Tình hình càng thêm căng thẳng khi có người tố giác giấu tên làm việc trong USPS, cáo buộc cổng thông tin phiếu bầu mới được phát triển theo một quy trình rất vội vã và hỗn loạn, cũng như có những khiếm khuyết cơ bản. Người này cảnh báo chỉ một mã vạch không quét được hoặc không khớp dữ liệu cũng có thể khiến cả lô hàng ngàn phiếu bầu bị giữ lại để kiểm tra. Theo AP, khoảng 1/3 cử tri sử dụng bỏ phiếu qua thư. Giới chức bầu cử cho biết những thay đổi và các vụ kiện liên tiếp đã khiến một số cử tri hoang mang, trong khi lịch phát phiếu tại các tiểu bang đã bắt đầu khởi chạy.
0: New York tăng cường an ninh trước lễ hội Caribbean. Các giới chức thành phố New York cho biết họ sẽ triển khai hàng ngàn sĩ quan cảnh sát và nhân viên an ninh cộng đồng cho cuộc diễn hành West Indian Day và lễ hội Jay Albert, trong khi Sở Cảnh sát thành phố New York cam kết thực hiện chính sách không khoan nhượng đối với bạo lực. Thị trưởng thành phố New York là Johan Mamdani cho biết sự kiện thường niên này được tổ chức tại Brooklyn vào dịp cuối tuần lễ Labor Day. là cuộc diễn hành của cộng đồng người Caribbean lớn nhất ở Bắc Mỹ và là một trong những lễ hội vui tươi nhất của thành phố New York. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực xảy ra quanh cuộc diễn hành trong quá khứ đã khiến người dân lo ngại. Cảnh sát thành phố New York cho biết hàng ngàn sĩ quan sẽ được triển khai dọc theo các tuyến đường diễn hành và các khu vực lân cận từ tối Chủ nhật 6 tháng 9 cho đến hết ngày thứ Hai 7 tháng 9.
1: Bản tin tiếp nối cho biết quy định hành chánh đang làm giá nhà mới tại Hoa Kỳ tăng gần 132.000 đô la. Các quy định và thủ tục hành chánh đang làm chi phí một căn nhà mới tại Hoa Kỳ tăng trung bình gần 132.000 đô la, tương đương hơn 1/4 giá bán. Theo báo cáo của Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Quốc gia, gọi tắt là NAHB, chi phí liên quan tới các quy định hiện vào khoảng 131.734 đô la trên một căn nhà mới, có giá trung bình 499.500 đô la, tương đương 26.4%. So với năm 2021 thì khoản chi này đã tăng khoảng 40%. Phần lớn phát sinh trong quá trình xây dựng với gần 85.000 đô la mỗi căn, bao gồm lệ phí cấp phép và các tiêu chuẩn về vật liệu, cách nhiệt, thiết kế và nhiều yêu cầu kỹ thuật khác. Thời gian chờ đợi cũng làm tăng giá, khoảng 94% nhà thầu được khảo sát cho biết từng gặp chậm trễ do thủ tục cấp phép. Khi dự án kéo dài, chi phí vay vốn của nhà thầu tăng lên và cuối cùng được tính vào giá bán. Một vấn đề khác là quy định khác nhau giữa các tiểu bang và địa phương. Khoảng 88% nhà thầu cho biết họ phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn thiết kế hoặc yêu cầu dành một phần đất cho mục đích công cộng. NAHB phỏng định Hoa Kỳ hiện thiếu khoảng 1,2 triệu căn nhà và kêu gọi chính quyền các cấp loại bỏ những quy định mà Hiệp hội cho là không cần thiết và tốn kém.
0: California thắt chặt quy định quảng cáo cần sa. Vào tuần này, Thống đốc Gavin Newsom đã ký một dự luật nhằm làm rõ các tiêu chuẩn về quy cách đóng gói, dán nhãn và quảng cáo sản phẩm cần sa, nhằm ngăn chặn việc trẻ em coi các sản phẩm cần sa là thứ hấp dẫn. Các giới chức cho biết dự luật đã thiết lập những tiêu chuẩn có tính bắt buộc thi hành. Theo đó, luật hạn chế sử dụng hình ảnh hoặc hình cũng như các loại nhãn mác có hình thức giống kẹo hoặc trái cây. Cơ quan kiểm soát cần sa California sẽ hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị được cấp phép về cách tuân thủ những quy định mới này.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ hai của chương trình tin tức. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Một lần nữa, cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam hôm nay với bản tin 4 ngân hàng Việt Nam đồng bảo lãnh 860 triệu đô la Mỹ nợ vay cho VinFast. 4 ngân hàng Việt Nam đã đồng bảo lãnh tổng cộng 860 triệu đô la vốn vay quốc tế cho tập đoàn VinFast trong năm 2025. Theo hồ sơ tài chính của hãng xe điện này, Techcombank đứng đầu với 380 triệu qua hai khoản vay từ Deutsche Bank và DB International Trust tại Singapore. Vietinbank bảo lãnh 195 triệu cho các khoản vay từ Cargill Financial Services International và MUFG Bank chi nhánh Singapore. Hai ngân hàng còn lại là MB Bank và SXB với tổng số tiền bảo lãnh là 285 triệu trong các khoản vay do Deutsche Bank chi nhánh Singapore thu xếp. Theo quy định về bảo lãnh, nếu VinFast không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ, các ngân hàng bảo lãnh có trách nhiệm thanh toán thay trong phạm vi cam kết. VinFast thuộc hệ sinh thái Vingroup và nhiều năm qua nhận nguồn tài trợ đáng kể từ tập đoàn mẹ. Techcombank cũng là một trong những tổ chức thường xuyên thu xếp vốn cho tập đoàn này. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 của Vingroup cho thấy Techcombank đang thu xếp hơn 73.200 tỷ đồng Việt Nam trái phiếu cho tập đoàn. Bản tin cũng cho biết 4 ngân hàng Techcombank, Vietinbank, MB Bank và SXB có tổng cộng khoảng 70,5 triệu khách hàng tính cho tới cuối năm 2025, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết bắt nghi can phá két sắt trộm tiền công đức tại thiền viện. Nghi can Nguyễn Thành Sơn, 37 tuổi. Xin lỗi quý vị. Bắt nghi can phá két sắt trộm tiền công đức tại thiền viện. Nghi can Nguyễn Thành Sơn, 37 tuổi, ngụ tại Biển Hồ, vừa bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc trộm cắp tài sản tại thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên, thuộc xã La Hơrung, tỉnh Gia Lai. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đêm 24 tháng 8 lợi dụng trời mưa lớn và vị trí thiền viện nằm ở khu vực vắng vẻ, ven tỉnh lộ 664, nghi can đã đột nhập vào chánh điện. Tại đây ông Sơn cậy phá hòm công đức và làm bằng két sắt trong khoảng 2 giờ đồng hồ và lấy đi 33 triệu đồng tương đương gần 1.300 Mỹ Kim. Sáng hôm sau, vị sư trụ trì mới phát giác sự việc khi thấy cửa có dấu vết cậy phá và két sắt bị phá hủy hoàn toàn. Dựa vào các dấu vết thu thập ở khu vực vắng vẻ, ven tỉnh lộ 664, nghi can đã đột nhập vào chánh điện. Tại đây, ông Sơn cậy phá hòm công đức và làm bằng két sắt trong khoảng 2 giờ đồng hồ và lấy đi 33 triệu đồng tương đương gần 1.300 Mỹ Kim. Sáng hôm sau, vị sư trụ trì mới phát giác sự việc khi thấy cửa

0: Công tác tư tưởng trong lúc nhiều cơ quan báo chí bị giải thể hoặc sáp nhập, theo RFA. Từ ngày 31 tháng 8, quá trình giải thể và sáp nhập 11 cơ quan báo chí tại Sài Gòn chính thức hoàn tất. Cuộc cải tổ diễn ra cùng thời điểm Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Theo nghị quyết, Ban Tuyên giáo được xác định là đầu mối trung tâm trong việc dẫn dắt dư luận xã hội và tạo niềm tin nơi nhân dân. Mỗi xã, phường và đặc khu dự trù có cán bộ tuyên giáo phụ trách với lực lượng dư luận viên sẽ từ 4.000 đến 6.000 người. Bên dưới còn có hệ thống ban chỉ đạo 35 và mạng lưới cộng tác viên từ trung ương tới địa phương. Quy mô toàn quốc của lực lượng này chưa được công bố. Một số cộng tác viên trao đổi qua các nhóm kín trên Facebook, Zalo và ứng dụng Mocha 35 do tập đoàn Viettel phát triển. Nghị quyết 25 còn đặt mục tiêu kết nối thêm khoảng 15 cho tới 20.000 người nổi tiếng, có uy tín và ảnh hưởng trong xã hội để tham gia công tác định hướng dư luận. Trước đó thì Bộ Công an đã thành lập Liên minh KOL Việt Nam và Câu lạc bộ Niềm tin số nhằm tập hợp những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội chịu trách nhiệm định hướng dư luận.
1: Tại Nha Trang, phạt một cửa tiệm buôn bán giày thể thao giả mạo nhãn hiệu. Nhà chức trách tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với tiệm Sport Market tại khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, đồng thời buộc tiêu hủy 180 đôi giày mang nhãn hiệu Nike và Adidas giả mạo đang trưng bày. Sự việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại của một nữ khách hàng theo địa phương. Người này cho biết đã tin theo lời giới thiệu của một số nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội nên đã đến tiệm chi 1,3 triệu đồng mua hai đôi giày gửi tặng bạn trai ở Nga. Dù nhân viên bán hàng cam kết là hàng chính hãng, phía người nhận tại Nga khi kiểm tra đã xác định đây là hàng nhái. Nạn nhân sau đó đã nộp đơn trình báo lên Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa nhằm ngăn chặn hành vi lừa dối và tiêu dùng của người tiêu dùng và du khách, thưa quý vị.
0: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, 95% phim ngắn Trung Quốc trong quý 1 được tạo bằng AI. Trí tuệ nhân tạo đang tham gia ngày càng sâu vào ngành phim ngắn Trung Quốc, từ tạo diễn viên, bối cảnh cho đến hình ảnh chuyển động, đồng thời thay thế nhiều công việc trước đây cần cả một ekip sản xuất. Theo công ty nghiên cứu Data Eyes, hơn 220.000 phim ngắn tạo bằng AI xuất hiện trên Douyin nửa đầu năm nay, thu hút khoảng 500 tỷ lượt xem. Riêng 3 tháng đầu năm, Trung Quốc phát hành khoảng 128.000 phim ngắn, gấp hơn 3 lần tổng số của cả năm trước và khoảng 95% được tạo bằng AI. Chi phí cũng giảm mạnh. CNN cho biết một dự án dài khoảng 120 phút hiện có thể được nhóm 5 người hoàn thành trong một tuần với chi phí khoảng 2.000 đô la Mỹ, chưa bằng 1/10 ngân sách tối thiểu của một tác phẩm quay với diễn viên thật. AI có thể thay thế hoặc rút gọn khâu tuyển diễn viên, dựng trường quay, phục trang, quay phim và hậu kỳ. Tại phim trường Hoành Điếm, ghi nhận nhiều diễn viên đã mất việc hoặc phải chuyển nghề. Tuy nhiên, sản xuất nhiều không đồng nghĩa với thành công. Trong gần 222.000 tác phẩm AI xuất hiện trên Douyin nửa đầu năm, chỉ có 1.055 phim vượt được mốc 100 triệu lượt xem, tức chỉ tương đương 0.48%.
1: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Và xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh

0: với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Ai ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún mang dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Má muốn lắc.
4: Ê lộn, bò lúc lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa.
4: Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cũng sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew, được phát thanh từ 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình live cho nên quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 713-931-1560 để tham gia chương trình nhé. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew trên làn sóng. Dạ, xin chào anh.
1: Vâng, chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Amcor Vision. Xin mến chào Mai Phương và xin cũng kính gửi lời chào thân thương đến quý thính giả, quý đồng hương trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu ngày hôm nay.
0: Dạ, một lần nữa thì Mai Phương xin chào anh. Mấy hôm nay đó Houston, ở Houston của mình thì không có bị mưa nhiều, nhưng mà ở trên những cái vùng lân cận ở trên Conroe đó anh, mưa rất là lớn. Như vậy thì không biết là ở trên đó đó nó những cái gia đình đó, những cái căn nhà trên đó có bị ảnh hưởng nhiều không anh Andrew?
1: Cảm ơn Mai Phương. Thì thật sự ra thì mình cũng bị ảnh hưởng vì cái những trận mưa của mình vừa rồi á. Thì cũng bị ảnh hưởng vì cái bão mà Ecuador mà nó không vào Houston mình đó Mai Phương, thì nó cũng nó chuyển thành áp thấp nhiệt đới, thì nó cũng làm cho vài trận mưa lớn, thì đặc biệt là ở Conroe và ở dưới vùng Spring này nọ đó, thì cũng có vài trận mưa đá trong cái vùng dưới đó. Do là vì bị ảnh hưởng vì cơn bão nó không có vào Houston mình, thì nó chuyển thành một cái gọi là áp thấp nhiệt đới, thì nó có những trận mưa lớn như vậy đó Mai Phương.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, chương trình Mái Nhà Tôi Yêu của chúng ta là nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà, hoặc là việc claim bảo hiểm. Nếu như mà quý vị đang có ý định sửa chữa thay mới mái nhà, hoặc là đang bị các công ty bảo hiểm từ chối hoặc là bồi thường không có thỏa đáng, thì đây là cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi với anh Andrew để được anh Andrew tư vấn và giúp đỡ cho quý vị nha. Và Mai Phương xin được lặp lại số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560. Vừa rồi thì tuy rằng là Houston của chúng ta đã không phải chịu những cơn mưa rất là lớn, tuy nhiên cũng có những cơn mưa nhỏ và cũng có gió. Thành ra là nếu như mà mái nhà của quý vị bị ảnh hưởng thì đây là cơ hội cho quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Và thưa anh, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay thì cho Mai Phương hỏi là tại sao mà thỉnh thoảng chúng ta sẽ nhìn thấy cái mái nhà của mình đó có những cái miếng ngói nó bị cong, hoặc là cái mái nhà chúng ta phát hiện ra là đột nhiên nó bị gợn sóng. Như vậy thì cái mái nhà của mình nó có đang bị hư hay không, và những cái lý do gì để mà nó dẫn tới những cái hư hại đó thưa anh?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì cái tình trạng này nó xảy ra rất là thường xuyên, đặc biệt là những cái mái nhà cũ đó Mai Phương. Thì trong quá trình làm thay mái nhà cho rất nhiều thân chủ của mình ở Houston á, thì đặc biệt là những cái mái nhà cũ mà hồi xưa đã xây cũ đó, đó là tình trạng nó hay xảy ra lắm. Thì một trong những lý do mà nó có tình trạng mình giống như mình để ý là giống như Mai Phương nói là mình nhìn lên cái mái nhà mình thấy những cái cơn gợn sóng á, nó giống như những cơn sóng như nó gợn gợn vậy đó. Thì đó là lý do bởi vì rằng là một trong những lý do bởi vì là cái mái nhà của mình á, là nó báo cho mình biết là thứ nhất á, là cái gọi là cái hệ thống mà thoát hơi nóng của mình á, hoặc là hệ thống và cơ ventilation ở air của mình nó không có được gọi là hệ thống nó không có gắn tốt.
0: Dạ, nó không hoạt động tốt nữa phải không anh? Dạ.
1: Đúng rồi, thì lý do là như thế này, là bởi vì một trong lý do là thế này, bởi vì khi mà cái tình trạng mà bị moisture giống như là bị ẩm mà nó không thoát ra được, bởi vì hơi nóng khi nó lên như vậy và nó làm cho những cái miếng gỗ của miếng ván mà ở dưới mái nhà đó và những cái miếng đà của mình đó thì nó co giãn, thì khi mà nó bị ẩm như vậy nó không thoát ra được á, thì đó là nó do ẩm ẩm gây ra.
0: Dạ.
1: nó sẽ tạo ra những cái miếng gỗ. Tại vì ví dụ như hồi xưa mình có những miếng mà plywood OSB hay là gì đó, nó liên quan đến là cái miếng gỗ của mình khi nó co giãn và nó bị ẩm thì nó sẽ làm cho cái miếng gỗ, miếng ván của mình nó bị cong đi, nó co giãn đi, rồi cộng thêm những cái miếng, cái đà của mình, những hạn những cái mà hai hai nhân sáu, những cái đà của mình ở trên cái a để của mình nó sẽ bị cong, bị co giãn theo thời gian. Và cái lý do thứ hai nữa là nhiều lúc mái nhà của mình nó bị rít nước mà mình không biết, chẳng hạn như
0: Dạ.
1: vậy. Tại vì đó là lý do tại sao nó rất quan trọng, đặc biệt là những mái nhà cũ là mình phải có lên kiểm tra hoặc là thế này đó, lên mình kiểm tra thường xuyên để mà mình biết được là cái mái nhà của mình có bị tình trạng mà lít nước hay là gì không. Bởi vì khi mà lít nước mà mình không có mà giải quyết nó liền đó, thì nó sẽ có những cái ẩm, hơi ẩm trong đó, nó gọi là moisture đó. Nhưng mà khi mà moisture nó không thoát ra
0: Dạ.
1: được thì nó sẽ làm cho những tấm ván của mình nó bị cong đi. Thì đó là một trong lý do cho những cái trường hợp mà mình thấy rằng cái mái nhà của mình nó có những cái gợn sóng như vậy.
0: Dạ.
1: Thì có cách nào để mà mình giải quyết cái phần đó? Thứ nhất là mình phải, trong những trường hợp mà mình thay mái nhà đó, thì mình nói với người mà thay mái nhà của mình, công ty thay mái nhà của mình, là kiểm tra coi cái hệ thống gọi là thoát hơi nóng của mình nó đầy đủ hay không. Nếu không thì mình nên bỏ thêm thêm những cái hệ thống nó vào, để cho những cái hơi ẩm trong cái air của mình nó được thoát ra, để mà nó không có bị trường hợp như vậy trong tương lai. Và thứ hai chẳng hạn như những miếng gỗ, ví dụ như mà những sau khi mà mình yêu cầu người ta là sau khi mà người ta tháo những cái miếng ngói cũ ra đó, thì những cái chỗ nào mà nó bị hư mục á, thì mình yêu cầu người ta thay mới cho mình. Bởi vì nếu như mà những trường hợp, tại vì Andrew có công ty có làm vài cái mái nhà cho khách hàng, mà nhiều lúc mình có một cái trường hợp thế này mới đây ấy, gần đây đó, mình có một người khách hàng, người này là người không phải người Việt Nam, mà bởi vì họ là được người khách Việt Nam của mình, thân chủ của mình là người Việt Nam giới thiệu cho họ, thì họ cũng mướn một công ty, cũng là công ty nước ngoài, công ty này không phải người Việt Nam, mà công ty nước ngoài này thì họ thay mái, là khi họ bảo hiểm họ bồi thường này nọ thì họ thay mái, nhưng mà người thân chủ nước ngoài này đó, họ không có hài lòng bởi vì cách làm của người ta này nọ mọi thứ. Thì thật sự ra cái mái nhà này họ mới thay được có một một tháng thôi nha, mới một tháng thôi.
0: Dạ.
1: Và một có lý do nào đó, tại vì người thân chủ này nước ngoài này họ không vui với cái cách làm việc của công ty thay mái nhà này, về chất lượng hay là vân vân hoặc là gì đó. Xong rồi cái mình có người thân chủ người Việt Nam mình cũng ở đằng sau đó luôn, là mình mới làm xong ở đằng sau, ở đằng sau hàng rào đó, thì họ giới thiệu mình, thì mình qua mình cũng kiểm tra mái nhà này nọ mọi thứ. Họ nói là bây giờ họ muốn mình là tháo hết mái nhà đó ra lại và làm mới lại
0: Wow.
1: đó,
0: Dạ.
1: mà trong khi họ mới thay một tháng thôi nha,
0: Dạ.
1: mà người nước ngoài lại đồng ý tháo ra luôn, làm mới lại. Thì mà mình tháo ra như vậy rồi mình thấy được rất là nhiều chỗ mà cái miếng ván nó bị mục mà cái công ty trước đó họ cũng có thay.
0: Wow.
1: Đó đó là
0: Dạ.
1: một trong những lý do tại sao đó, nó rất là quan trọng để mình có một người gọi là mình nói đây là giống như một người là không không có kiểu như là mình mướn những người làm cho mình, là mình bỏ bê, mình lên leo lên mái nhà để mình kiểm tra và mình theo dõi, và mình
0: Dạ.
1: cho người ta, mình bắt buộc là mình phải làm, người ta họ phải làm đúng theo cái quy trình. Cho nên là nó rất là quan trọng là có một người, vì rất là nhiều công ty ngoài kia là họ chỉ bỏ thợ làm như vậy thôi rồi họ không có leo lên kiểm tra hoặc là ngày nào mọi thứ, cho nên nhiều lúc thợ họ làm rất là ẩu. Cho nên đó là một trong ví dụ mà mình nói là tại sao nhiều lúc cái mái nhà của mình nó bị, là bởi vì nhiều lúc những cái craftsmanship và cái cách làm việc của những người thợ đó, họ bỏ qua những cái phần cần thiết như vậy. Thì đó là một trong lý do luôn là mình phải thay những cái miếng gỗ mục, mà sau khi mình tháo gỡ ra cái những cái ngói cũ mình đi, thì mình phải thay hết tất cả những cái miếng gỗ mục đó, mình thay đúng theo và bắn đinh đeo theo đúng theo cái gọi là cái pattern của cái đinh của này nọ, nó quan trọng nha. Đó. Và cái gap giữa hai miếng gỗ với nhau đó, đó là một cách để mình làm, mà mình đề phòng cái trong trường hợp mà sau này những miếng ngói nó bị cong, đó là như vậy.
0: Dạ cảm ơn anh.
1: Đó quan trọng lắm.
0: Dạ, dạ mời anh.
1: Không thì mình nói là đó là cái phần mà mình thấy rằng là sau này giả sử như bây giờ mình không có mình không có mà ngăn chặn trước đó, thì tương lai á, cái mái nhà mình sẽ có bị như trường hợp như vậy. Ngoài ra thì mình nói chẳng hạn, mình nói nữa luôn là mình phải bỏ đủ những hệ thống thoát hơi. Thì ở trong cái quá trong một mái nhà như vậy thì nó có nhiều cách để mà mình giải, mình có thể mình làm như thế này, như mình căn cứ vào cái square feet của một cái attic như vậy là bao nhiêu square feet.
0: Yeah.
1: Thì mình biết được là tất cả những chỗ nào mình nên bỏ những hệ thống đó để đủ những hệ thống để nó lấy hơi nóng ra, và yeah, bỏ vâng. như thế nào để cho nó có là có hiệu quả hơn, chứ không phải là mình cứ bỏ đại như vậy, mình làm đại như vậy thì nó sẽ không tốt. Bởi vì là mình làm tại vì mình phải làm gọi có lương tâm, bởi nhiều người nhiều lúc cũng nhiều công ty làm họ cứ làm đại, tại vì mình biết được là thân chủ của mình đâu có biết gì về mái nhà đâu, nhiều người họ làm như vậy, nhưng mà cho nên là cũng tội nghiệp cho người ta, đúng không?
0: Dạ. Vậy thì nếu như mà mình phát hiện ra là cái công ty đó họ đã làm không có đúng, tức là họ đã làm ẩu như vậy đó anh, thì mình có quyền complain không anh?
1: Giống như cái trường hợp, cái đó đương nhiên là mình có quyền chứ.
0: Dạ.
1: Đó là quyền lợi của mình chứ, đó là bắt buộc. Vâng. Mình phải kêu người ta trở lại làm lại, và những công ty đó họ phải có bảo hành, bắt buộc là phải bảo hành, đúng không?
0: Dạ đúng.
1: Thì trên nguyên tắc thì họ phải lại làm. Thì trường hợp vừa rồi mình nói là họ giữa hai người đó có một cái sự gọi là bất đồng gì đó rồi này nọ, thì người thân chủ của mình là người nước ngoài á, thì họ không có hài lòng, họ nói không cần nữa, chúng tôi không cần nữa. Cho nên cái chuyện đó mình không muốn nói đi sâu vào cái vấn đề mà bất đồng giữa hai bên.
0: Dạ.
1: Nhưng mình ý muốn nói là gì, cuối cùng thì mình đã ký hợp đồng với người đó, và mình tháo cái máy cũ ra, mình làm lại đàng hoàng hết cho người ta, và sau đó người ta rất là vui vẻ. Thì mình làm và mình chỉ người ta, nói là ok chúng tôi làm thế này này này này, mọi thứ, tất cả mọi thứ đều trên hợp đồng cả, và mình chỉ người ta, tại vì mình làm cái gì, mình nói cái gì thì mình làm theo cái đó.
0: Dạ.
1: Và mình chụp hình hết tất cả mọi thứ mình đưa cho khách coi.
0: Dạ vâng. Như vậy thì khi mà mình muốn nhờ một cái công ty mà làm mái nhà đến làm cho mình, thì mình cũng phải có đầy đủ cái sự hiểu biết về cái cách họ phải làm như thế nào, phải không anh? Chứ nếu không á, mình cứ đúng giao rồi. Hết cho họ mà mình không có giao kèo trước á, là anh phải làm như thế này theo cái yêu cầu của tôi, tới khi mà họ làm xong rồi đó thì nhiều khi họ lại nói ngược lại, nói tại vì mình không yêu cầu, phải không?
1: Đúng rồi, tại vì trên nguyên tắc là cái công ty đó phải viết một cái gọi là cái scope of work này nọ, cái proposal là ok, chúng tôi sẽ làm cái này, những gì chúng tôi làm sẽ là phải ghi rõ ràng xuống hết. Ta kê khai ra hết này nọ mọi thứ, là họ làm cái gì và làm cái gì, để cho người ta biết, cho cái người thân chủ mình hiểu là mình cái thủ tục đó.
0: Dạ.
1: Đó, tại sao là vậy, cái process.
0: Dạ vâng.
1: Để làm, để mình tạo cho một cái sự tin tưởng cho người ta biết rằng là mình làm đúng theo cái quy trình của nó.
0: Dạ.
1: Và mình không có kiểu như mình làm shortcut, hiểu không? Mình kiểu như mình làm khó vậy thôi, mình không có làm như vậy.
0: Dạ. Dạ cảm ơn anh Triều. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Triều trên làn sóng. Đây là chương trình live về việc sửa chữa thay mới mái nhà, hoặc là nếu mà quý vị đó đang có những cái problem với lại công ty bảo hiểm không được bồi thường thỏa đáng hoặc là bị từ chối, thì đây là cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào để được anh Andrew tư vấn và giúp đỡ quý vị. Mai Phương xin được nhắc lại một lần nữa, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Vừa rồi có một cơn bão rất là lớn đã đến với những cái vùng phụ cận ở xung quanh thành phố Houston, cũng như là hiện nay thì Mai Phương ngồi ở tầng 11 nhìn ra ngoài thì Houston đang mưa rất là lớn. Không biết chỗ anh Andrew có đang mưa không thưa anh?
1: Andrew thì ngay ở dưới gần dưới này 290 thì bây giờ cũng mới vừa mưa xong.
0: Dạ.
1: Nó cũng mới tạnh mưa.
0: Dạ.
1: Nhưng nó mưa, nó kiểu như mưa rào đó.
0: Dạ
1: Nó
0: vâng.
1: mưa xong một trận chút xíu là nó ngừng liền, chứ không có mưa kiểu mà dây dẫn nó kéo dài.
0: Dạ.
1: Thì thật sự ra mình cũng cần những cơn mưa lẹ như vậy để cho nó
0: Dạ.
1: mát nước,
0: Dạ vâng.
1: cho khí hậu thời tiết mình nó dịu bớt, chứ thật sự ra nó rất là nóng.
0: Dạ.
1: Và thứ hai nữa là nó cũng làm cho cây cỏ của mình nó được được tươi hơn,
0: Dạ.
1: chứ mà nóng quá thì cũng khó, cũng rất là khó chịu.
0: Dạ vâng. Cho nên là mưa thì cũng rất là cần thiết. Vì vậy thì để cho những cái cơn mưa đó nó không có làm ảnh hưởng tới cái mái nhà của chúng ta, thì chúng ta phải take care, phải rất là cẩn thận, và chúng ta phải gọi là gì anh, bảo trì chăm sóc cái mái nhà của mình, phải không thưa anh? Dạ. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình đó, hồi nãy thì anh Rêu có nhắc đến là một trong những cái nguyên nhân để mà làm cho cái mái nhà của mình nó bị cong bị vênh như vậy đó là do cái hệ thống thoát hơi nóng trong cái ở ở dưới cái attic á, ở trên cái attic của mình là nó không được tốt. Vậy thì đó, làm cách nào, một lần nữa anh Rêu nhắc lại là nếu như mà cái attic của chúng ta, cái hệ thống nó cũ quá, nó không hoạt động tốt, hoặc là có những cái attic nó không có cái phần thoát hơi, mà bây giờ chúng ta có thể tạo ra những cái hệ thống mới, chạy bằng quạt, tốt hơn. Vậy thì Mai Phương nhờ anh nhắc lại một lần nữa trên làn sóng để cho quý vị chúng ta có thể tham khảo thêm về cái chuyện này, nếu như mà mình biết rằng cái mái nhà của mình đã không có cái hệ thống đó, thưa anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì một mái nhà mà có đủ, có một hệ thống gọi là một hệ thống gọi là ventilation đó, thì hệ thống thoát hơi á, mà gọi là để đủ để cho những cái nơi mà hơi nóng nó thoát ra, thì mình có, nó có vài vài chỗ mà mình có thể gắn hệ thống đó. Một là hệ thống ridge vent, giống như mình nói đó. Thì mình cứ nghĩ rằng thế này, attic của mình á, thì nó phải cần, nó rất là bịt bùn, ở
0: Dạ.
1: trên nó rất là bịt bùn, mà khi mà trời nóng á, mùa hè đó,
0: Dạ.
1: thì trên attic nó rất là nóng. Thì nếu như á, mà những hơi nóng đó nó tạo, những hơi nóng nó bị bịt bùn ở trên đó, và nó tạo những cái ẩm ướt ẩm ở trong đó, thì làm thế nào để mà nó thoát ra? Nó phải có chỗ nó thoát ra chứ, đúng không? Thì nếu mà càng,
0: Dạ.
1: nếu mà nó thoát ra như vậy thì nó sẽ giảm bớt cái mức mức cái gọi là cái hơi nóng ở trong attic của mình. Và một phần nữa là gì, nó cũng giảm, nếu mà khi attic của mình nó giảm hơi nóng đó, thì nó cũng giảm bớt cái tiền gọi là tiền điện của mình, bởi vì khi mà nóng đó, thì máy lạnh mình nó sẽ chạy nhiều,
0: Dạ.
1: mà nó chạy nhiều như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến điện, cái tiền điện của mình nó sẽ lên. Thì cho nên là nó rất là quan trọng, nhìn như vậy nó rất, nhưng mà nó rất là quan trọng cho attic, nó đóng một cái phần rất là quan trọng trong cái căn nhà của mình. Thì để mà lấy những cái hơi nóng, để cho mình tạo những cái hơi nóng nó được thoát ra, là mình làm như thế nào, là mình phải có những cái hệ thống của nó, là mình để nó có, một là bỏ những hệ thống ridge vent, giống như nếu như quý khán giả để ý cái mái nhà của mình nó có những cái chõm á, cái chõm mà giống như cái ở trên cái sườn của mình, thì đó
0: Dạ.
1: là nó gọi là tiếng, mà tiếng mà cái tiếng gọi là tiếng cái từ chuyên môn của nó gọi là cái ridge, đúng không?
0: Dạ.
1: Cái ridge thì thường thường cái ridge á, thì mình sẽ bỏ, nó gọi là ridge vent. Cái vent là, cái vent là gì? Vent là một cái hơi thoát hơi, thoát hơi là gọi là thoát hơi của cái ridge. Thì khi mà làm như vậy, nếu như nhà mà chưa có đó, nếu mà nhà mình chưa có, mà khi mà công ty mới họ làm, thì mình yêu cầu người ta là họ phải cắt ra những cái kẽ, những cái rãnh hai bên của cái ridge đó, để làm gì, để có, để cái chỗ nó thoát hơi nóng ra. Thì cái ridge đó là gì, nó sẽ trùm lên, nó trùm lên cái ridge đó. Thì trong ridge đó là những cái ven, những cái lưới để mà là hơi nóng nó thoát ra đó. Thường thường để ý là mình có những cái nhà nào cũng có khoảng đó, chứ ít hay nhiều là phải đều có cả. Thì mình nên yêu cầu người ta bỏ hệ thống nó vào, ok? Và
0: Dạ.
1: thứ hai nữa đó, giả sử như cái đó nếu có không cũng chưa đủ, mình có bỏ thêm những cái gọi là những cái hộp, những vuông để ý, hoặc là mình bỏ những cái quạt cũng được, quạt quạt
0: Dạ.
1: điện, hoặc là quạt và quạt bằng năng lượng mặt trời đó, để
0: Dạ.
1: nó hút cái hơi nóng ra. Nhưng mà mình phải bỏ xa ra cái chỗ mà ridge vent chút xíu, mình bỏ, đừng có bỏ gần. Thì tùy theo cái diện tích của attic của mình nó nhỏ hay lớn, thì mình biết mình cân đối để mình bỏ, để mình cho nó đủ đủ đủ chỗ để hơi nóng, tại vì nếu khi nó khi mà tại vì hơi nóng là nó thường thường nó sẽ rise, nó sẽ gọi là nó lên, nó là sao, thường thường hơi nóng á, thì nó theo cái gọi là vật lý á, là nó sẽ bay lên đúng không, bay
0: Dạ,
1: lên
0: nó
1: cao
0: bốc
1: đúng
0: lên
1: không,
0: cao, dạ.
1: bốc lên cao,
0: Dạ.
1: thì đó thì mình thì a được mình cũng vậy thôi, nóng thì nó bốc ngược lên cái miếng ván của mình, bốc
0: Dạ.
1: ngược lên
0: Dạ.
1: mà không có chỗ thoát ra thì nó nằm hoài trong đó, thì lâu
0: Dạ.
1: ngày nó sẽ tạo ra những cái hư hỏng của cái gọi là cái structure của nhà của mình
0: Dạ.
1: đó, thì mình cứ nghĩ đơn giản là vậy
0: Dạ.
1: đó. Thì
0: Dạ mời anh. Dạ.
1: đó mình cứ nghĩ đơn giản là vậy, thì mình cứ giống như mình phải design thiết kế một cái nơi nào đó để mà cho cái attic của cái nó được thoát hơi nóng ra, để giảm bớt cái tình trạng mà nó làm cho cái mái nhà nó bị gợn sóng hay gì trong tương lai. Đó là một phần thôi, còn những có gì yếu tố khác nó có thể làm cho cái mái nhà mà nó gợn sóng, giống như mình nói là chẳng hạn như mình bị để mình lít nước mà mình để lâu quá mình không có sửa, thì nó nằm ở dưới đó thì nó sẽ lâu ngày nó tạo ra như vậy, cái moisture, cái hơi ẩm nó ra như vậy thì nó cũng làm cho gỗ mình nó bị co giãn, thì đó là
0: Dạ.
1: một cũng là một lý do thứ hai đó.
0: Dạ.
1: Cho nên là mình nên chú ý về cái phần bảo trì mái nhà của mình để mà mình giảm bớt, thì cái đó nó là một cái nó vừa là một cái mỹ thuật gọi là cái cosmetic, nhưng mà
0: Dạ.
1: nó cũng làm cho cái attic mình nó nóng thì nó sẽ làm cho cái nhà mình nó chạy, mới lạnh mà nó chạy hoài thôi. Thì cách mà giống như mình nói, để mà nói tóm lại là cách tốt nhất là mình phải tạo cho những hệ thống thoát hơi nó được có hiệu quả. Ok,
0: Dạ.
1: nó cái hiệu quả thì nó giảm vừa giảm bớt cái tình trạng cong mái hoặc là giợn mái, hoặc và nó giảm cho cái attic mình nó được không được nó được mát hơn chút xíu, thì khi mà mát như vậy thì nó sẽ làm cho mái lạnh mình nó đỡ bớt chạy đi. Nói vậy thôi.
0: Dạ. Thưa anh, Mai Phương muốn hỏi là nếu như mà cái mái nhà của mình mà ngói nó bị cong, bị dợn sóng như vậy đó, thì nó có dễ bị thấm nước không? Ý là mưa xuống nó có dễ bị giữ nước lại không anh?
1: Nếu như nó không hở ra, thì ví dụ
0: À.
1: như nếu mà nó không hở ra
0: Dạ.
1: thì không sao, tại vì trên nguyên tắc thì loại asphalt shingle đó thường
0: Dạ.
1: thường á, từ ví dụ như những vụ như thì nếu như mình gắn thì mình sẵn Mai Phương nói như vậy mà nói luôn cái phần này luôn, là thường thường á, nếu như mình để ý á, là mình khi mình thay mái nhà vào những mùa đông á, mà mùa
0: Dạ.
1: những mùa không có nắng á, thì mặc dù là nó mới mình sẽ để ý, tại vì cái mái nhà cái loại asphalt shingle này nguyên tắc là ở dưới nó có lớp keo, thì khi mà nóng á, thì nó sẽ hút xuống,
0: Dạ.
1: nó sẽ tự động hút xuống, thật keo á, thì gặp gặp hơi nóng á, thì nó chảy keo ra thì nó sẽ nằm cái mái mình nó nằm bẹp xuống. Cho nên nhiều lúc ví dụ như mình mà thay mái những vào mùa đông á, vào những mùa lạnh á, thì cái mặt cái nó chưa đủ nóng để cho keo nó tẩy chảy ra để nó nằm xuống, thì mình sẽ để ý là mình thấy những cái miếng ngói nó bị hở, giống như hở miệng vậy đó, cái miệng nó bị hở ra vậy, nhưng
0: Ồ,
1: đó là bình
0: dạ.
1: thường, cái đó là bình thường nha, chứ không
0: Dạ.
1: phải là cái gì hết nóng. Cho nên ví dụ như mà nó phải mất vài ngày để cho nó nóng thì nóng rồi, cái bắt đầu là cái keo nó tự động nó chảy ra và nó sẽ bám xuống cái mặt dưới của nó, thì nó liền lặn lên, nó liền lặn lại. Cho nên
0: Dạ.
1: là mình cũng không có đừng có lo lắng nhiều quá nếu mình thấy những trường hợp như vậy, ngoại trừ là nó mở miệng quá nhiều thôi. Mở miệng quá nhiều thì cái đó là mình phải gọi công ty thay mái nhà để mình bảo họ cho họ biết là nó bị như vậy.
0: Dạ, dạ vâng, rất là cảm ơn anh Triều với những cái thông tin và mà anh vừa mới chia sẻ đến với chương trình. Và kính thưa quý vị, và thưa với anh là chương trình của chúng ta đến đây cũng không còn thời gian nữa rồi. Mai Phương xin mời anh Triều chia sẻ cái thông tin của mình đến với quý thính giả, cho những ai đã không kịp vào khi mà thời gian đang phát sóng, thưa anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương rất là nhiều. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc và không tiện gọi vào đài thì có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua công ty Avangard Roofing, số điện thoại 832 377 2836. Công ty Avangard Roofing đã trên 20 năm kinh nghiệm đặt chuyên về thay mái nhà và claim bảo hiểm. Nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến claim bảo hiểm hoặc là bị bảo hiểm từ chối, Chúng tôi sẽ hỗ trợ để mà nếu như đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ hỗ trợ và yêu cầu bên bảo hiểm bồi thường mái nhà cho quý vị. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian để nghe chương trình Mái Nhà Tôi Yêu với Mai Phương và công ty Avancoi Roofing mỗi chủ nhật. Xin chúc quý vị và quý thính giả một chiều chủ nhật thật là bình an và an lành bên người thân và gia đình. Và rất cảm ơn Mai Phương đã cùng với Andrew để host chương trình Mái Nhà Tôi Yêu ngày hôm nay.
0: Dạ. Mai Phương xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi chương trình và cũng xin cảm ơn anh Andrew đã luôn đồng hành cùng với Đài Việt Radio để mang đến cho quý thính giả những chương trình rất là hữu ích. Và một lần nữa xin kính chúc anh và quý thính giả có một ngày chủ nhật bình an và một ngày lễ thật là hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.

0: Ba.
1: Riu.
2: Ba.
1: Riu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún riu.
2: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
1: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Trân trọng kính chào quý khán thính giả thân mến, đây là chương trình phát thanh Tin Lành. Chương trình phát thanh Tin Lành phần 1, món súp tâm linh.

Quý khán thính giả thân mến, đang khi chương trình được thâu thì bên ngoài trời mưa như trút nước. Chủ đề hôm nay là khi nước rút, tình người còn lại. Thưa quý vị và các bạn, có những buổi sáng, người ta thức dậy và thấy mọi thứ vẫn còn nguyên. Mái nhà vẫn ở đó, chiếc xe vẫn đậu trước sân, bộ bàn ghế vẫn nằm đúng chỗ. Những tấm hình của gia đình vẫn còn treo trên tường. Nhưng cũng có những buổi sáng, sau một đêm mưa bão, người ta mở mắt ra và nhận thấy cuộc đời mình đã thay đổi. Nước đã vào nhà, đồ đạc nổi trôi lên đên. Chiếc giường tối hôm qua còn nằm ngủ, nhưng tới sáng nay đã ngập trong bùn nước. Những kỷ vật gìn giữ hàng vài chục năm, chỉ trong vài giờ không còn nữa. Và đau đớn hơn hết, có những gia đình không chỉ mất tài sản mà họ còn mất người thân. Có những cụ già ngồi trước căn nhà bị hư hại, chẳng nói gì cả, và cũng chẳng biết phải nói gì. Có lẽ lúc đó không cần ai phải giảng cho họ một bài thật dài, cũng không cần ai phải giải thích tất cả những câu hỏi trong cuộc đời. Đôi khi điều một người đang cần trong đau khổ nhất chỉ là cần có một người ngồi xuống cạnh bên, đặt một bàn tay trên bờ vai. Và cũng có thể đó là một tô cơm nóng, một chai nước hay một chiếc khăn khô. Và có thể nói một câu rất đơn giản: bác ơi, cô ơi, anh chị ơi, chúng tôi đang ở đây với quý vị. Hôm nay chương trình phát thanh Tin Lành xin được đến với quý vị trong tinh thần đó. Nước đang lụt ở tại Beaumont, Montgomery, Conroe và một vài nơi, như một chén súp nóng làm cho tâm hồn được ấm lại trong một ngày mưa bão lớn. Điều đầu tiên chúng ta chia sẻ với nhau đó là trong hoạn nạn, điều đẹp nhất vẫn là tình người. Sau những trận bão lớn, chúng ta thường nhìn thấy những hình ảnh rất đau lòng. Nhưng cũng chính giữa những hình ảnh đau lòng ấy, chúng ta lại thấy những cử chỉ rất cao đẹp, cao thượng và bác ái. Con người tìm đến với con người. Một chiếc xuồng nhỏ chạy vào một vùng nước ngập. Người lái xuồng có thể chẳng biết người đang đứng ở trên mái nhà kia là ai. Họ không cùng gia đình, không cùng quê quán, và thậm chí có khi không cùng ngôn ngữ, văn hóa hay tôn giáo. Nhưng điều họ có cùng
đó là tình người, tình nhân loại.

sau những thiên tai lớn. Người ta thường tìm thấy những căn bếp của cộng đồng xuất hiện rất nhanh. Người có gạo đem gạo, người có nước đem nước, người có xe thì sẵn sàng để chuyên chở. Người biết nấu ăn thì đứng bên những nồi rất lớn bắt đầu nấu. Những thanh niên, những người mạnh khỏe thì khuân những thùng nước, những két nước. Và thậm chí có những người họ không có nhiều tiền, nhưng họ đem đến một vài bộ quần áo. Người không biết phải làm gì, nhưng họ rất sẵn lòng. Họ nói rằng tôi có thể giúp được gì. Thưa quý vị thân mến, trong những giây phút như vậy, chúng ta chợt nhận ra rằng điều làm cho cuộc đời này đáng sống không phải chỉ là những gì chúng ta có, mà còn là những gì chúng ta có thể trao cho nhau. Lời của Chúa trong Roma chương 12 câu 15: hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Chỉ những chừng đó chữ thôi, hãy khóc với kẻ khóc. Không phải lúc nào chúng ta cũng có câu trả lời, nhưng chúng ta có thể có mặt, sự hiện diện, một cánh tay, một bàn tay, một cái bắt tay, và thậm chí một cái ôm nồng ấm. Quý vị và các bạn, không phải giọt nước mắt nào chúng ta cũng lau khô được, nhưng chúng ta có thể ngồi bên cạnh những người đang rơi lệ, và đó chính là lúc quý giá nhất. Chúng ta đều nhớ đến trận bão Hurricane Katrina rất lớn bị lụt tại Louisiana. Khi trận lụt Katrina tàn phá tiểu bang Louisiana, thì đã có những tạm gọi là những anh hùng hải quân tí hon. Đó không phải là hải quân của Hoa Kỳ. Họ chỉ là những người dân bình thường. Họ có những chiếc xuồng nhỏ. Nhưng khi nghe tin có ai đó bị mắc kẹt trong vùng ngập, họ tự nguyện kéo thuyền đến. Có người là thợ máy, có người làm thợ xây dựng, có người là ngư dân, có người chỉ là một người cha trong gia đình. Nhưng khi nhìn thấy người khác gặp nạn, họ không hỏi người đó là ai, nhưng mà họ hỏi rằng người đó ở đâu để tôi chạy đến. Rồi họ đi tìm. Đó là những hình ảnh thật đẹp của tình người, những hình ảnh của những chiếc xuồng nhỏ đã len lỏi vào để đưa những người già, các em nhỏ thoát khỏi cảnh nước lụt. Trong một chiếc thuyền cứu hộ nhỏ, khi người ta kéo một bà cụ từ căn nhà ngập nước lên thuyền, lúc ấy người ta không còn hỏi bà cụ thuộc thành phần nào, thuộc giai cấp nào, thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Ngay lúc đó người ta chỉ cần cứu và muốn cứu một bà cụ già.
ngay tại thời điểm đó, cho thấy rằng một mạng người là quý giá. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ giữa những ngày khó khăn này, chúng ta cũng đang cần những người hải quân tí hon. Có thể một người chạy xe chở thực phẩm, có thể một nhóm thanh niên lội nước đem mì và nước uống, có thể một gia đình mở cửa cho người khác tạm trú. Những trận bão ở tại quê nhà, một người xa quê chuyển một chút tiền để giúp đồng bào. Và trong hoàn cảnh đó, chúng ta lại nghe thoang thoảng có những điện thoại ở bên kia hoặc là đứng kế bên hỏi rằng mẹ có sao không? Ba có an toàn không? Nhà mình còn không? Cô chú Út, dì Dượng Út có an toàn không? Vân vân và vân vân. Tất cả điều đó là tình yêu, tình người và tình đồng loại. Thưa quý vị và các bạn, có những lúc tình yêu, tình đồng loại không cần phải nói lớn tiếng, chỉ cần có mặt và ở đó với họ. Và cũng có khi chỉ cần vài câu nói nhỏ nhẹ sẽ yên ủi nạn nhân rất nhiều.

Thưa quý vị và các bạn, khi cơn bão đến, sẽ mất đi nhiều thứ. Nhưng có một điều, đó là xin đừng để mất hy vọng. Sau cơn bão, điều khó khăn không chỉ là dọn bùn. Bởi vì có những thứ chỉ cần dọn vài ngày hay vài tuần là xong. Nhưng có những nỗi buồn phải mất nhiều tháng và thậm chí phải mất nhiều năm mới nguôi ngoai. Một căn nhà có thể sửa lại, một chiếc xe có thể mua lại, nhưng một tấm hình của cha mẹ đã qua đời bị nước cuốn mất thì không thể mua lại. Có những thứ có thể sắm sửa lại, nhưng đồng thời cũng có những kỷ vật của ông bà cha mẹ để lại không thể mua được bằng tiền. Nếu thiên tai cướp đi một người mình yêu thương, thì khoảng trống ấy không có một cái điều gì hay thậm chí tiền bảo hiểm nữa có thể lấp đầy được khoảng trống đó. Bởi vậy, nếu quý vị đang đau buồn, xin đừng nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ ngay lập tức. Bởi vì trong thực tế, trong con người của tôi và quý vị, và trong những hoàn cảnh như vậy, những lúc như vậy, chúng ta được phép khóc. Những giọt lệ thiết tưởng tự rơi xuống, tự lăn trên gò má. Nhưng thưa quý vị và các bạn, sẽ có những lúc những giọt nước mắt không phải là của những dấu hiệu của sự yếu đuối. Có khi nước mắt chỉ nói rằng điều tôi vừa mất rất quý đối với tôi. Lời Chúa trong Thi Thiên đoạn 34 câu 18: Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Lời của Chúa tại đây có hai chữ, đó là ở gần. Thiên Chúa Ngài không đứng ở xa và Ngài cũng không phải nhìn từ xa, nhưng Chúa đang ở gần. Nếu hôm nay quý vị đang ngồi trong một căn nhà bị hư hại, nếu quý vị đang ở tạm trong nhà của một người thân, nếu quý vị đang lo lắng và không biết những ngày sắp tới sẽ sống như thế nào, và cũng có thể lắm trong lòng của quý vị đang có một nỗi đau mà không ai nhìn thấy, điều tôi muốn thưa đó là Thiên Chúa Ngài đang ở gần quý vị. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài xoa dịu nỗi đau đớn, sự mất mát, và Thiên Chúa Ngài nâng đỡ quý vị trong hoàn cảnh khó khăn này. Một câu chuyện thật được kể lại rằng trong một lần bị thiên tai, khi chưa có điện, nhà cửa còn ngổn ngang, người ta dựng nên một căn bếp tạm, một vài chiếc bàn, và kế bên là những nồi thức ăn thật lớn. Và rồi những người hoàn toàn xa lạ, họ đứng chung lại với nhau, họ bắt đầu nấu cho những nạn nhân bằng bữa ăn được sưởi ấm bằng tình người. Điều đáng chú ý là bữa ăn nóng nó không giải quyết được tất cả mọi đề, không giải quyết được tất cả mọi vấn đề
cũng như là sự mất mát của nạn nhân. Nó không dựng lại được căn nhà, cũng không thể trả lại chiếc xe, và nó cũng không làm cho cái phòng khách khỏi bùng. Nhưng ít nữa, một bữa ăn nóng đem lại ấm áp và yên ủi cho nạn nhân.

Ở đâu đó phía bên kia một chị gái đã cất tiếng thật là êm dịu: "Chú ơi, ăn một chút cho ấm lòng rồi mình tính tiếp nha chú." Giọng phía bên kia của một bà cụ: "Con ơi, ăn một bát súp cho ấm lòng rồi mình hãy tính tiếp nha con." Đôi khi hy vọng bắt đầu bằng một điều rất nhỏ như vậy. Không có nghĩa là mọi chuyện đều sẽ bắt đầu hoàn toàn tốt đẹp, nhưng ít nữa trong giây phút đó, những cử chỉ đó, những hành động đó đem lại cho nạn nhân một sự yên ủi và hy vọng, một sự khích lệ rất lớn. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn chúng ta đều biết bão nó có một cái sức mạnh đáng sợ. Nó có thể làm tóc cả mái nhà, cả mái building. Nó có thể bứng cả một cái cây thật to và quăng xuống ở bên lề đường. Nước có thể cuốn đi những thứ mà chúng ta mất nhiều năm để gây dựng. Nhưng có một điều bão không thể cuốn đi được, đó là tình yêu của nhân loại, của con người dành cho nhau, to và quăng xuống ở bên lề đường. Nước có thể cuốn đi những thứ mà chúng ta mất nhiều năm để gây dựng. Nhưng có một điều bão không thể cuốn đi được,

để ôm lấy nhau và cùng nhau vượt qua cơn giông bão đó. Một con đường có thể bị ngập, nhưng một chiếc xuồng vẫn có thể len lỏi lướt trên nước để tìm và cứu những nạn nhân. Điện có thể bị cúp, nhưng một người vẫn có thể cầm đèn pin đi tìm hàng xóm. Điện thoại có thể mất sóng, nhưng người ta vẫn có thể gọi tên nhau giữa những dòng nước chảy xiết. Có lẽ đây là lúc chúng ta tự hỏi, tôi có thể đóng góp được gì? Tôi có thể giúp đỡ được gì? Thưa quý vị và các bạn, cơn bão sẽ đến, nó sẽ đi. Nhưng điều quan trọng còn ở lại tốt nhất, đó là tình người, tình nhân loại. Và đừng quên, Thiên Chúa, Ngài đang ở gần, yên ủi quý vị và các bạn trong mọi hoàn cảnh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành phần 1, Món Sức Tâm Linh. Xin đừng rời làn sóng, phần 2 sẽ trở lại với quý vị qua câu chuyện phục âm.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
4: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
5: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
4: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
5: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ

0: quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

Trân trọng kính chào quý khán thính giả thân mến. Quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành tại Houston. Chúng tôi là mục sư Lưu Đức Thọ.

Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, tại Texas, tại một số thành phố như Conroe, Beaumont, Montgomery và một số nơi đã chịu cơn bão. Bài phúc âm hôm nay có chủ đề Sau cơn bão, tìm đâu một nơi bình an.

Thưa quý vị và các bạn thân mến, có một hình ảnh khiến chúng ta suy nghĩ rất nhiều. Đó là sau cơn bão thì nước bắt đầu rút. Người ta trở về nhà, mở cửa ra, bùn đất khắp nơi. Bàn ghế ngổn ngang, những vật dụng đã từng là rất quen thuộc bây giờ nằm lẫn ở trong bùn. Những người chủ nhà đứng trước căn nhà của mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi có những chiếc xe dừng lại, một vài người bước xuống. Có người mang xẻng, có người mang chổi, có người đem nước, có người đem thức ăn. Và họ cùng nhau nói rằng: chúng tôi đến giúp. Thưa quý vị và các bạn, có những lúc trong cuộc đời chỉ cần bốn chữ như vậy đã quý hơn tiền bạc. Chúng tôi đến giúp, hay là tôi đến giúp anh, tôi đến giúp chị. Bước vào bên trong nhà, nhìn thấy ngổn ngang. Không phải rằng họ không còn sức để làm, nhưng có thể nói đứng trước hoàn cảnh đó, sức lực dường như đã tan chảy. Họ cần một người đến gần, họ cần một bàn tay, họ cần một bờ vai, và cần một sự hiện diện. Nhưng thưa quý vị và các bạn, trong khi suy nghĩ về những trận bão ở bên ngoài, tôi chợt nhận ra không phải trận bão nào cũng được nhìn thấy ở trên bản đồ của thời tiết. Có những căn nhà không hề bị ngập, nhưng bên trong căn nhà đó có một người đang khóc. Có người vừa nhận được một kết quả mà họ không muốn nghe. Có gia đình đang đứng trước sự đổ vỡ. Có cha mẹ đang thức trắng lo cho con cái. Có người vừa mất việc làm. Có người vừa mất người thân mà mình yêu quý nhất. Và cũng có người ban ngày thì vẫn cười nói bình thường, nhưng ban đêm xuống lại không ngủ được. Thưa quý vị và các bạn, đó là cơn bão lòng. Khi cơn bão đi vào tận tâm hồn, vậy thì chúng ta tìm đâu để thấy được sự bình an? Cuộc đời có những cơn bão chúng ta không thể tránh né. Không ai thức dậy buổi sáng để nói rằng hôm nay tôi muốn gặp hoạn nạn. Cũng không ai xây một căn nhà với một cái hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ bị nước cuốn. Cũng không ai lập gia đình với một cái ước mong rằng gia đình mình đổ vỡ. Và hẳn nhiên không một cha mẹ nào sinh con ra rồi mong rằng một ngày mình phải đứng bên giường bệnh của con. Nhưng thưa quý vị và các bạn, cuộc đời có những điều xảy đến mà chúng ta không hề mời gọi nó. Phúc âm ở trong Ma-thi-ơ chương 8 có ghi lại một câu chuyện. Thánh Kinh kể rằng ngày kia, Chúa Giê-xu cùng với các môn đồ xuống thuyền để đi qua bờ biển Ga-li-lê. Các môn đồ của Chúa Giê-xu là những người ngư phủ, họ rất có kinh nghiệm. Biển là nơi họ sinh hoạt hàng ngày, vì cớ đó là mưu sinh của họ.
họ biết chèo thuyền, họ biết sóng, họ biết gió. Nhưng hôm nay một trận bão rất lớn bất ngờ ập đến. Kinh Thánh nói rằng kế đó một cơn bão nổi lên đến nỗi sóng phủ đầy thuyền, nhưng Chúa Giêsu Ngài đang dựa gối mà ngủ. Điều đáng chú ý là họ đang có Chúa Giêsu trong thuyền mà bão vẫn đến. Điều đó nhắc chúng ta rằng hoạn nạn không nhất thiết có nghĩa là Đức Chúa Trời quên chúng ta. Có những chuyện đơn giản xảy ra, nhưng đừng quên Chúa vẫn thấy. Thời tiết có thể thay đổi, cơ thể của con người yếu đi, tài sản có thể mất, và con người có thể chia lìa nhau. Nhưng điều chúng ta tưởng sẽ tồn tại rất lâu thì nó lại thay đổi chỉ trong một đêm hay trong một giây phút nữa. Một trận bão có thể làm cho chúng ta nhận ra một sự thật mà ngày thường chúng ta rất dễ quên. Đó là con người không kiểm soát được mọi thứ. Mình có thể kiểm soát được túi tiền của mình, mình có thể kiểm soát được con cái của mình, nhưng cũng chưa chắc. Mình cũng có thể kiểm soát người phối ngẫu của mình, nhưng cái cuối cùng con người không thể kiểm soát được mọi thứ. Hẳn nhiên chúng ta có thể chuẩn bị rất kỹ, nhưng vẫn có rất nhiều thứ vượt quá khả năng và tầm tay của tôi và quý vị. Và có lẽ câu hỏi sâu xa hơn không phải là làm thế nào để cuộc đời tôi không có bão, nhưng câu hỏi đáng hỏi rằng khi bão đến, tôi có ai ở trong thuyền của cuộc đời mình? Câu trả lời đó là có Chúa Giêsu. Trong câu chuyện phúc âm của Matthew, cơn bão nổi lên và Chúa Giêsu Ngài không đứng ở xa, mà Chúa Giêsu đang ở với họ. Đức Chúa Trời Ngài không chỉ nhìn nỗi đau của con người từ xa, Ngài đến gần. Và Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu, Ngài đã từng biết đói, mệt, và Ngài cũng từng bị hiểu lầm, bị phản bội. Và Chúa Giêsu cũng đã từng khóc trước mộ của một người bạn, và cuối cùng Ngài chịu đau đớn trên thập tự giá. Cho nên khi chúng ta khóc, chúng ta không đến với một đấng hoàn toàn xa lạ với hoàn cảnh của chúng ta, nhưng mà Chúa Giêsu đã từng trải những điều đó. Trong phúc âm kể lại rằng khi Lazarơ qua đời thì hai người chị và em Ma-thê và Ma-ri đau đớn. Chúa Giêsu đến, Ngài biết Ngài sẽ làm gì, Ngài biết câu chuyện chưa kết thúc. Nhưng khi nhìn thấy Ma-ri khóc và những người xung quanh cũng khóc, thì Kinh Thánh ghi lại rằng Đức Chúa Giêsu khóc, trích ở trong phúc âm Giăng chương 11 câu 35. Thật là lạ kỳ, Ngài không đứng trước những người đau khổ để rồi Ngài nói là đừng khóc. Ngài khóc với họ. Đó là Chúa Giêsu mà tôi muốn giới thiệu với quý vị hôm nay. Không phải là một tôn giáo lạnh lùng, cũng không phải là một hệ thống giáo luật rườm rà, nhưng mà là một đấng biết nỗi đau và cảm nhận nỗi đau với con người. Thưa quý vị và các bạn, có thể hôm nay quý vị đang mắc một nỗi đau. Quý vị đang mang một nỗi đau, và có thể quý vị cũng nói không ai hiểu tôi,
có thể con người không hiểu chúng ta. Nhưng thưa quý vị, Chúa Giêsu là đấng hiểu lòng của quý vị. Chúa Giêsu Christ, Ngài không hứa rằng Ngài đến với người, nhưng mà Ngài hiện diện ở giữa cơn bão với người. Ngài hiện diện ở giữa và Chúa ban sự bình an. Lời Chúa phán, ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Trích trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27. Chúa Giêsu Ngài không chỉ nói về sự bình an xung quanh của con người của chúng ta, nhưng Ngài nói đến sự bình an ở bên trong tâm hồn của chúng ta. Khi hoàn cảnh chưa thay đổi, nhưng lòng người có thể thay đổi, cơn bão vẫn còn, nhưng bên trong lòng của chúng ta đã có một chỗ để nương náu. Nhưng trong lòng của chúng ta có một đấng để nương náu, đó là Chúa Giêsu. Sau cơn bão, Chúa Giêsu Ngài không những chỉ giúp chúng ta đứng dậy, nhưng Chúa Ngài còn ban cho chúng ta một đời sống mới. Sau một trận lụt, công việc khó khăn nhất bắt đầu khi nước rút là người ta phải dọn dẹp. Những gì hư hỏng phải bỏ đi, những gì còn lại phải được rửa sạch, rồi từng chút một, và thậm chí người ta xây lại. Điều đó làm tôi nghĩ đến một khía cạnh khác, đó là tâm hồn của con người. Có những điều bên trong của chúng ta cần được xây lại. Có thể đó là những thất bại, những lỗi lầm. Có những điều mà chúng ta quyết định sai. Có những điều mà chúng ta muốn quên. Hay thậm chí có những vết thương do người khác gây ra. Và với tất cả đều chính chúng ta đã làm bị tổn thương. Hãy đến với Thiên Chúa. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Christ. Hãy chạy đến với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Ngài không chờ chúng ta hoàn hảo và trọn vẹn, nhưng Chúa Ngài đến tìm chúng ta. Đang khi chúng ta đau khổ, đang khi chúng ta mất mát, đang khi chúng ta cô đơn, đang khi chúng ta buồn bã, thì Chúa Giêsu đã đến. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu từng kể câu chuyện về một người con trai hoang đàn. Cậu ta lấy hết tài sản rồi đi phương xa. Anh nghĩ rằng mình có thể có một đời sống thật là tự do mà không cần cha của mình. Nhưng trong thực tế là cuối cùng anh mất tất cả. Mất hết tiền, bạn bè cũng không còn. Và anh rơi xuống tận cùng đáy của cuộc đời. Và trong một ngày kia, giữa những lúc hụt hẫng, thì anh nói rằng ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha. Có lẽ đó là một cái quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của anh. Và anh quyết định quay trở về nhà. Có lẽ trên đường về anh tự hỏi rằng không biết cha còn có nhận mình không, không biết cha có đóng cửa không. Nhưng trong thực tế không phải như vậy. Người cha đã đứng và thấy con mình, trông ngóng con mình từ đằng xa, và khi thấy chạy ra mà ôm lấy anh. Người cha ôm lấy con. Đó là một hình ảnh đẹp nhất
hình ảnh Đức Chúa Trời Ngài dang rộng cánh tay để ôm con người, để ôm tôi, ôm quý vị và các bạn. Thưa quý vị thân mến, có thể quý vị đã xa Chúa rất lâu, và cũng có thể quý vị chưa bao giờ biết Ngài nữa. Và có thể trong lòng quý vị suy nghĩ, tôi không phải là người tốt, hay là tôi đã làm quá nhiều điều sai, đời tôi kể như xong rồi. Thưa quý vị và các bạn, lời của Chúa trong Phúc Âm không nói như vậy. Lời Chúa trong Phúc Âm nói rằng hãy sửa mình. Lời Chúa Phúc Âm nói rằng mình hãy đến với Chúa bằng con người thật của mình. Mình không cần sửa gì cả. Hãy trở về. Bởi vì Chúa Giêsu phán, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Vì ách của ta dễ chịu và gánh của ta nhẹ nhàng. Có lẽ đây là lời của Thiên Chúa dành cho quý vị và các bạn, một ai đó đang nghe chương trình phát thanh hôm nay. Hãy đến cùng ta. Không phải đến với một tổ chức, một tôn giáo, nhưng đến với Chúa của thế Giêsu. Thưa quý vị và các bạn, tôi không biết quý vị đang ở đâu. Có thể quý vị đang lái xe, có thể quý vị đang ở nhà, có thể quý vị đang ở sau vườn, có thể quý vị đang có một cuộc sống tương đối rất bình yên. Nhưng cũng có thể quý vị đang ở giữa một cơn bão mà chẳng ai biết. Tôi không muốn mời quý vị đến để tin Chúa và nói rằng mọi vấn đề sẽ tan biến. Kinh Thánh không hứa như vậy. Nhưng Kinh Thánh hứa rằng giữa những hoạn nạn, những cơn bão trong cuộc đời, có Chúa Giêsu ở với quý vị. Quý vị không cần phải đi qua một mình, nhưng mà có Chúa đồng hành. Đấng đã ở trong chiếc thuyền với các sứ đồ ở giữa biển Galilee. Ngài là Đấng đứng trước phần mộ của Lazarơ và khóc, đồng cảm với sự mất mát của Mary và Ma-thê. Là Đấng đang mở vòng tay để đón những tấm lòng, những con người đang tan vỡ. Ngài là Đấng đã chịu chết trên thập tự giá và Ngài sống lại. Đấng đó là Chúa của thế Giêsu. Và lời Chúa mời gọi hãy đến cùng ta. Có thể nhiều năm nay quý vị đã lo cho gia đình, lo công việc, lo nhà cửa, lo con cái, lo tương lai. Nhưng có một câu hỏi chúng ta cần dừng lại để hỏi và cần phải lo, đó là linh hồn tôi sẽ đi về đâu? Nếu hôm nay quý vị được cảm động và muốn mời Chúa Giêsu ngự vào lòng, vì cớ Chúa là Đấng thấy trong lòng, hãy thưa với Chúa một vài lời như sau. Lạy Đức Chúa Trời, con đến với Ngài bằng chính con người thật của con. Con biết đời sống con có những lỗi lầm và tội lỗi, có những điều con không thể tự sửa được. Và Chúa ơi, có những gánh nặng con không đủ sức để mang. Nhưng hôm nay con tin Chúa Giêsu, Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội của con và Ngài sống lại. Xin gánh lấy cho con, xin tha thứ tội cho con. Và Chúa ơi, xin Chúa Giêsu bước vào cuộc đời con, Ngài làm Chúa và làm chủ cuộc đời con.
Xin ban cho con một tấm lòng mới, một sự bình an mới và một niềm hy vọng mới. Và xin Chúa dẫn dắt cuộc đời của con. Con đặt trọn lòng tin nơi Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có phải quý vị đang đối diện với một cơn bão lòng? Hãy đến với Chúa Giêsu, vì Ngài vẫn đang ở đó chờ đợi quý vị. Ước mong Thiên Chúa Ngài đồng hành, Ngài ở giữa và Ngài nâng đỡ quý vị từng giây phút. Trân trọng kính chào, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn lại lần sau.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
7: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé 20 đô la, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bellaire Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước, và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trì Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Arts, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương: những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàn trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo: Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại bún măng vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp việc radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết Quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng thịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
9: 2848.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại.

Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

Cô Mai Phương xin chào các bé trong chương trình Thiếu Nhi hôm nay. Tuần trước, chúng ta đã đi qua phần 4 của câu chuyện Không Gia Đình rồi. Trong phần này, cô bé Jimmy đã có một chặng đường. Đầu tiên, trong một buổi chiều đầy mưa gió lạnh lẽo. Nhưng cũng trong đêm lạnh lẽo ấy, cậu bé đã có một người bạn mới vô cùng ấm áp. Đó chính là chú chó Capi. Cũng như lời hứa về một đôi giày đinh của ông Vitalis đã thắp sáng tâm hồn đang lạnh lẽo trĩu nặng của cậu bé. Và bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc hành trình với cậu bé Jimmy nha. Trước đây tôi có một hình dung hoàn toàn khác về những chuyến đi. Và đôi khi trong những giấc mơ thời thơ ấu, nếu tôi có rời khỏi làng thì cũng chỉ để đi đến những vùng đất đẹp đẽ, chẳng có chút gì giống với những thực tế đang cho tôi thấy. Đây là lần đầu tiên tôi đi bộ một mạch lâu đến thế mà không hề ngơi nghỉ. Ông chủ của tôi vẫn tiến lên bằng bước chân đều đặn. Con khỉ Julika bám trên vai hoặc trên túi của ông. Xung quanh ông bầy chó chạy lon ton không khi nào tách ra. Thỉnh thoảng ông Vitalis lại nói với chúng một câu thân thiện, lúc thì bằng tiếng Pháp, lúc thì bằng một thứ tiếng mà tôi không biết. Cả ông lẫn mấy con vật đều không có vẻ gì là nghĩ đến nỗi mệt nhọc. Nhưng tôi thì không được như thế, tôi đã mệt nhoài. Nỗi mệt mỏi thể chất cộng thêm vào với cơn chấn động tinh thần khiến tôi kiệt sức. Tôi lê bước và phải vất vả lắm mới theo kịp ông chủ. Thế nhưng tôi không dám xin dừng lại để nghỉ. Chính đôi guốc của cháu đã khiến cháu nhanh mệt. Ông nói với tôi, đến Oslo ta sẽ mua cho cháu một đôi giày. Câu nói ấy tiếp thêm dũng khí cho tôi. Quả thực, một đôi giày vẫn luôn là thứ tôi ao ước nhất. Con trai ông xã trưởng và cả con trai ông chủ quán trọ đều có giày. Và cứ mỗi chủ nhật khi đi lễ Misa, chúng sải bước êm ru trên nền đá, trong khi lũ nông dân chúng tôi khua guốc ầm ĩ. Yusso, có còn xa không ạ? Đây là một tiếng reo của con tim, ông Vitalis nói và mỉm cười. Vậy là cháu rất muốn có một đôi giày, đúng không cháu của ta? Thế thì ta hứa là cháu sẽ có một đôi giày, còn là giày đinh nữa kia. Và ta cũng hứa là cháu sẽ có một cái quần cục bằng nhung, một áo vest và một cái mũ. Những thứ đó sẽ lau khô nước mắt cháu, ta hy vọng như thế, và giúp cháu khỏe chân để đi nốt 6 dặm đường mà chúng ta còn phải vượt qua. Một đôi giày đinh, tôi vui sướng ngất ngây. Một đôi giày đã là điều kỳ diệu đối với tôi. Và khi nghe nói đến đôi giày đinh, tôi quên cả nỗi sầu muộn. Không, chắc chắn ông chủ của tôi không phải là một người độc ác. Liệu một người độc ác có thể nhận ra rằng đôi guốc khiến tôi thấm mệt chăng? Một đôi giày đinh, một chiếc quần cọc bằng nhung, một áo vest, một cái mũ. Ái chà, giá mà mẹ Berberin mà nhìn thấy tôi, hẳn là bà phải hài lòng lắm. Bà sẽ tha hồ mà hãnh diện về tôi. Đáng buồn thay, Yusso còn rất xa. Mặc dù đôi giày và chiếc quần cọc bằng nhung đang chờ đợi ở cuối 6 dặm đường mà chúng tôi phải vượt qua, tôi vẫn cảm thấy mình không thể đi bộ xa đến thế. May mắn thay, thời tiết đã giúp tôi. Bầu trời xanh trong khi chúng tôi khởi hành dần dần kéo đầy mây xám. Chẳng mấy chốc một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi rồi không tạnh nữa. Nhờ có tấm da cừu, ông Vitalis được bảo vệ khá tốt và ông có thể che chắn cho cả Julika. Vừa thấy giọt mưa đầu tiên là nó đã lẹ làng chui tọt vào chỗ ẩn nấp. Nhưng bầy chó và tôi không có gì để che chắn, nên chẳng bao lâu chúng tôi đã ướt sũng. Mấy con chó thỉnh thoảng còn có thể lắc người để giũ nước, nhưng tôi thì không có được cách thức tự nhiên ấy để làm khô người. Tôi phải bước đi dưới một sức nặng đè nghiến lên tôi và khiến tôi lạnh cóng. Cháu có dễ bị cảm không? Ông chủ hỏi tôi. Cháu không biết, cháu không nhớ là mình đã bị cảm bao giờ chưa? Thế thì tốt, rất tốt. Rõ ràng là cháu có thể chất tốt, nhưng ta không muốn đầy ải cháu vô ích. Hôm nay chúng ta sẽ không đi xa hơn nữa. Dưới kia có một ngôi làng, chúng ta sẽ ngủ lại đó. Nhưng trong ngôi làng ấy không có nhà trọ. Chẳng ai muốn tiếp đón một người trông như kẻ ăn mày, tha lôi theo một đứa trẻ và ba con chó, ai nấy đều ướt như chuột.
Ở đây chúng tôi không cho thuê phòng, người ta nói thế. Và người ta sập cửa ngay trước mũi chúng tôi. Chúng tôi đi từ nhà này sang nhà khác, nhưng không có nhà nào mở cửa. Vậy là chúng tôi sẽ phải đi tiếp 4 dặm đường còn lại để đến Yuso mà không được nghỉ ngơi hay sao? Trời đã tối, cơn mưa khiến chúng tôi lạnh cóng, và riêng tôi thì có cảm giác đôi chân mình cứng đờ như hai thanh gỗ. Ôi chao, ngôi nhà của mẹ Berberin. Cuối cùng thì một người nông dân giàu tình thương hơn những người hàng xóm đã hào hiệp mở cửa nhà kho của ông. Nhưng trước khi cho chúng tôi vào, ông đặt điều kiện là chúng tôi không được thắp đèn. Hãy đưa diêm của ông cho tôi, ông ta nói với ông Vitalis. Ngày mai tôi sẽ trả lại cho ông khi ông rời đi. Ít ra chúng tôi cũng có một mái nhà để trú thân và không còn bị nước mưa rơi vào người nữa. Ông Vitalis là người cẩn trọng, ông không bao giờ lên đường mà không có thực phẩm dự trữ. Trong chiếc túi lính mà ông đeo trên lưng có một chiếc bánh mì to, ông chia nó thành 4 miếng. Và thế là lần đầu tiên tôi được chứng kiến ông duy trì sự phục tùng và kỷ luật trong cánh hát của ông như thế nào. Trong lúc chúng tôi đi từ cửa nhà này sang cửa nhà khác để tìm chỗ trú ngụ, thì Zerbino chạy vào một ngôi nhà rồi lập tức trở ra, mõm ngậm một chiếc bánh mì. Ông Vitalis nói, để tối đến, Zerbino ạ. Tôi không còn nhớ đến vụ ăn cắp ấy nữa, cho đến khi nhìn thấy Zerbino tỏ vẻ ủ rũ trong lúc ông chủ của chúng tôi cắt bánh. Ông Vitalis và tôi ngồi bên cạnh nhau trên hai bó cỏ khô. Julika xen vào giữa, ba con chó đứng xếp hàng trước mặt chúng tôi. Capi và Dose chăm chú nhìn vào mắt ông chủ, còn Zerbino chú mũi về đằng trước, hai tay cụp xuống. Tên ăn cắp hãy ra khỏi hàng, ông Vitalis ra lệnh, và hãy đi vào một góc, nó sẽ phải ngủ mà không được ăn tối. Lập tức Zerbino rời khỏi chỗ và vừa đi vừa trườn đến ẩn mình trong góc mà bàn tay ông chủ đã chỉ. Nó chui cả người vào trong đống cỏ khô và chúng tôi không còn nhìn thấy nó nữa, nhưng vẫn nghe thấy nó vừa thở vừa khe khẽ kêu lên những tiếng nghèn nghẹn đầy thê thiết. Thi hành kỷ luật xong, ông Vitalis đưa cho tôi phần bánh của tôi và vừa ăn phần bánh của mình, ông vừa chia những miếng nhỏ cho Julika, Capi và Dosi trong phần bánh dành cho chúng. Quả là những tháng vừa rồi sống với mẹ Berberin, tôi cũng không được chiều chuộng gì. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy sự thay đổi này thật nghiệt ngã. Ôi chao, món súp nóng mà tối nào mẹ Berberin cũng nấu đối với tôi lúc này mới ngon lành làm sao, ngay cả khi không có bơ. Tôi thấy cái góc bếp lò mới dễ chịu làm sao, thật hạnh phúc xiết bao nếu được chui vào bên dưới tấm trải giường rồi kéo chăn lên đến tận mũi. Nhưng than ôi, bây giờ thì chẳng còn có thể nghĩ đến tấm trải giường hay chăn nữa rồi. Chúng tôi phải thấy mình vẫn còn may mắn khi có được một chiếc ổ cỏ khô. Cả người mệt nhoài, hai bàn chân trầy xước vì đôi guốc, tôi run lên vì lạnh trong bộ quần áo ướt. Màn đêm đã buông xuống tối đen, nhưng tôi vẫn không nghĩ đến chuyện ngủ. Răng cháu đánh cầm cập kìa, ông Vitalis nói, cháu lạnh à? Dạ, cháu hơi lạnh ạ. Tôi nghe thấy ông mở túi xách. Tủ quần áo của ta không được đầy đặn cho lắm, ông nói, nhưng đây là một chiếc áo sơ mi khô và một chiếc gilet. Cháu có thể khoác chúng lên người sau khi đã cởi bỏ bộ quần áo ướt. Rồi cháu chui người vào dưới lớp cỏ khô, chẳng mấy chốc cháu sẽ thấy ấm và có thể ngủ được. Tuy nhiên, tôi không thấy ấm nhanh như ông Vitalis tưởng. Tôi xoay trở trên chiếc ổ cỏ khô hồi lâu, cả thân người quá nhức nhối, quá đau khổ nên không thể ngủ đi được. Phải chăng từ giờ trở đi, ngày nào cũng sẽ như thế này? Đi bộ không ngừng nghỉ dưới trời mưa, ngủ trong cỏ khô, người run rẩy vì lạnh. Ăn tối chỉ bằng một miếng bánh mì khô khốc. Chẳng có ai thương xót tôi, chẳng có ai yêu tôi, chẳng còn mẹ Berberin nữa. Trong lúc đang buồn rầu suy nghĩ như thế, tâm hồn nặng trĩu và đôi mắt nhòa lệ, tôi cảm thấy một hơi thở ấm áp lướt qua mặt tôi. Tôi giơ tay ra phía trước và bắt gặp lớp lông mềm mại của Capi. Nó khẽ khàng lại gần tôi
cẩn trọng bước đi trên lớp cỏ khô, rồi nó ngửi tôi. Nó đánh hơi nhẹ nhẹ, hơi thở của nó phả vào mặt tôi, vào tóc tôi. Nó muốn gì? Nó nhanh chóng nằm lên lớp cỏ khô sát cạnh tôi, rồi bắt đầu khe khẽ liếm tay tôi. Xúc động trước sự âu yếm ấy, tôi nhõm người dậy và hôn vào cái mũi lạnh ngắt của nó. Nó thốt ra một tiếng kêu nghẹn ngào khe khẽ, rồi lẹ làng đặt chân nó vào lòng bàn tay tôi và không nhúc nhích nữa. Thế là tôi quên hết mọi mệt mỏi và u sầu. Cổ họng đang nghẹn lại của tôi nới lỏng ra. Tôi không còn cô độc nữa. Tôi đã có một người bạn. Hết chương 5. Chương 6. Tôi bắt đầu sự nghiệp. Ngày hôm sau, chúng tôi lên đường từ sáng sớm. Mưa đã tạnh, bầu trời xanh ngắt và nhờ có gió khô thổi suốt đêm, đường không mấy lầy lội. Chim chóc vui vẻ hót trong những bụi cây ven đường, bầy chó chạy tung tăng xung quanh chúng tôi. Thỉnh thoảng Capi lại đứng thẳng trên hai chân sau, rồi nhìn vào mặt tôi mà sủa hai ba tiếng. Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của mấy tiếng sủa ấy. Dũng cảm lên, dũng cảm lên, nó nói như thế. Bởi vì nó là một con chó vô cùng thông minh, có thể hiểu hết mọi chuyện và luôn biết cách thể hiện để người khác hiểu được mình. Tôi thường xuyên nghe nói rằng nó chỉ thiệt một điều là không biết nói, nhưng tôi không bao giờ nghĩ thế. Chỉ trong cái đuôi của nó đã có nhiều trí tuệ và khả năng hùng biện hơn cái lưỡi hoặc đôi mắt của khối người. Dù thế nào, ngôn ngữ cũng chưa bao giờ là hữu ích giữa nó và tôi. Kể từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã hiểu nhau ngay lập tức. Vốn chưa bao giờ ra khỏi làng, tôi rất tò mò muốn nhìn thấy một thành phố. Nhưng phải thú thực rằng, Uso chẳng khiến tôi choáng ngợp chút nào. Những ngôi nhà cũ kỹ có tháp pháo hẳn sẽ khiến các nhà khảo cổ sung sướng. Nhưng tôi thì hoàn toàn dửng dưng. Hoàn toàn đúng khi nói rằng thứ mà tôi tìm kiếm trong những ngôi nhà này không hề nên thơ chút nào. Một ý nghĩ chiếm trọn tâm trí và che mờ đôi mắt tôi, hoặc ít nhất nó chỉ cho phép đôi mắt tôi nhìn thấy một thứ duy nhất, một cửa hàng giày. Đôi giày của tôi, đôi giày mà ông Vitalis hứa mua cho tôi, đã đến lúc tôi xỏ chân vào nó rồi. Cái cửa hàng Phúc Đức sắp cung cấp đôi giày ấy cho tôi nằm ở đâu? Thứ tôi tìm kiếm chính là cái cửa hàng ấy. Tất cả những thứ còn lại, những tháp pháo, những vòm gân cung, những cây cột chẳng hề khiến tôi quan tâm. Và thế là thứ ký ức duy nhất còn lại trong tôi về Oslo là về một cửa hàng tối tăm, ám khói nằm bên rìa khu chợ. Trước mặt cửa hàng có một quầy bày những khẩu súng cũ, một bộ trang phục có gắn lon và đôi ngù vai bằng bạc. Rất nhiều đèn và trong những sọt đồ sắt cũ gần như chỉ đựng toàn ổ khóa và chìa khóa hoen rỉ. Phải đi ba bậc để bước vào cửa hàng, và thế là ta thấy mình đứng trong một căn phòng rộng, nơi ánh sáng mặt trời hẳn là chưa bao giờ rọi tới, kể từ khi phần mái được đặt lên trên khung nhà. Làm sao mà một thứ đẹp đẽ như đôi giày lại có thể được bán ở một nơi thê thảm đến thế? Nhưng ông Vitalis biết rõ việc mình làm khi vào cửa hàng này, và chẳng mấy chốc tôi đã có được cái niềm sung sướng xỏ chân vào đôi giày đinh nặng gấp cả chục lần đôi guốc của tôi. Sự hào phóng của ông chủ không dừng lại ở đó. Chọn xong đôi giày, ông còn mua cho tôi một cái áo vest nhung xanh, một chiếc quần len và một cái mũ dạ. Đúng như những gì ông đã hứa. Một chiếc áo vải nhung dành cho tôi, đứa trẻ vốn chỉ được mặc quần áo vải thô. Một đôi giày, một chiếc mũ. Trong khi từ trước đến nay, tôi chỉ có mái tóc để che đầu. Rõ ràng ông Vitalis là người tốt bụng nhất, hào phóng nhất và cũng giàu có nhất trên đời. Đúng là lớp vải nhung của chiếc áo đã nhàu, đúng là chất len của chiếc quần đã sờn, và thật khó mà biết được màu sắc nguyên thủy của chiếc mũ, bởi vì nó đã hứng chịu không biết bao nhiêu nước mưa và bụi bặm. Nhưng ngất ngây trước chừng ấy đồ vật lộng lẫy, tôi không để ý gì đến những khuyết điểm ẩn đằng sau vẻ hào nhoáng bên ngoài của chúng.
Tôi nôn nóng muốn khoác lên người những trang phục đẹp đẽ ấy. Nhưng trước khi đưa chúng cho tôi, ông Vitalis đã biến đổi chúng theo cách khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa đau đớn. Khi trở về nhà trọ, ông lấy từ trong túi ra một cây kéo và cắt cột hai ống quần lên đến ngang đầu gối. Trước ánh mắt sửng sốt của tôi, ông giải thích việc này chỉ nhằm một mục đích duy nhất, đó là khiến cháu không giống với tất cả những người khác. Chúng ta đang ở Pháp, ta cho cháu ăn mặc theo kiểu Ý. Nếu chúng ta đến Ý, có thể như thế lắm thì ta sẽ cho cháu ăn mặc theo kiểu Pháp. Cách giải thích đó vẫn không giúp tôi hết ngạc nhiên, ông nói tiếp. Chúng ta là ai? Là những nghệ sĩ, đúng không? Những nghệ sĩ hài mà chỉ cần bộ dạng bên ngoài cũng phải khiến người khác tò mò rồi. Cháu có nghĩ rằng khi đến những nơi công cộng và ăn mặc như các nhà tư sản hoặc nông dân thì chúng ta có thể buộc mọi người nhìn ngắm và dừng lại xung quanh chúng ta không? Không đâu, đúng không? Vậy thì cháu phải biết rằng trong cuộc sống, bộ dạng bên ngoài đôi khi là thứ không thể thiếu. Điều đó thật đáng buồn, nhưng ta chẳng làm thế nào được. Và thế là, từ một cậu bé người Pháp vào buổi sáng, trời còn chưa tối, tôi đã trở thành một cậu bé người Ý. Chiếc quần của tôi đã bị cắt cụt đến đầu gối. Ông Vitalis quấn những sợi dây màu đỏ bắt chéo nhau dọc theo bắp chân tôi. Trên chiếc mũ dạ, ông cũng buộc thêm những dải ruy băng và tô điểm cho nó với một chùm hoa bằng len. Tôi không biết những người khác nghĩ thế nào về tôi, nhưng thực lòng mà nói, tôi phải tự hào rằng tôi thấy mình thật oai vệ. Và hẳn là đúng như thế, bởi vì anh bạn Capi của tôi, sau khi ngắm nghía tôi hồi lâu, đã đưa chân cho tôi bắt với vẻ đầy toại nguyện. Sự tán thưởng của Capi trước sự thay đổi diện mạo của tôi càng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn bởi một lý do khác nữa. Trong lúc tôi mặc quần áo mới lên người, Julika án ngữ trước mặt tôi và bắt chước các động tác của tôi, đồng thời phóng đại chúng lên. Khi tôi đóng bộ xong, nó liền đứng chống nạnh, ngửa đầu ra đằng sau và vừa phá lên cười, vừa thốt lên những tiếng kêu khe khẽ đầy chế giễu. Tôi đã nghe nói rằng tìm hiểu xem khỉ có cười không là cả một chủ đề khoa học thú vị. Tôi nghĩ rằng những người đặt ra cho mình câu hỏi ấy toàn là những nhà bác học bàn giấy, chưa từng cất công nghiên cứu về loài khỉ. Đối với tôi, người đã có một thời gian dài sống gần gũi với Jolicoeur, tôi có thể khẳng định rằng nó có cười, thậm chí còn thường xuyên cười theo một cách khiến tôi cảm thấy như bị sỉ nhục. Chắc hẳn tiếng cười của nó không hoàn toàn giống với tiếng cười của con người. Nhưng trên thực tế, khi có một cảm xúc nào đó khiến nó vui thích, ta sẽ nhìn thấy hai khóe miệng của nó kéo giãn về phía sau. Đôi mí mắt của nó nhíu lại, phần hàm chuyển động nhanh chóng và đôi mắt đen của nó như phóng ra những tia lửa, chẳng khác nào những viên than nhỏ khi ta thổi vào. Với lại, chẳng bao lâu tôi đã quan sát được ở nó những dấu hiệu đặc trưng của tiếng cười trong những hoàn cảnh khá là khó chịu đối với lòng tự ái ở tôi. Bây giờ, khi cháu đã đóng bộ xong xuôi, ông Vitalis nói với tôi khi tôi đội chiếc mũ lên đầu, chúng ta sẽ bắt tay vào việc để ngày mai, ngày phiên chợ, ta có thể trình diễn một vở diễn quan trọng. Trong vở diễn đó, cháu sẽ bắt đầu sự nghiệp của mình. Tôi hỏi, bắt đầu sự nghiệp có nghĩa là thế nào? Và ông Vitalis giải thích với tôi rằng việc đó có nghĩa là tôi sẽ xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng để diễn hài. Ngày mai, chúng ta sẽ trình diễn vở diễn đầu tiên, ông nói, và cháu sẽ góp mặt vào vở diễn. Vậy nên ta phải giúp cháu luyện tập vai diễn mà ta dành cho cháu. Đôi mắt ngơ ngác của tôi nói cho ông biết rằng tôi vẫn không hiểu gì. Ta nói vai diễn tức là những gì cháu phải làm trong vở diễn đó. Ta đưa cháu theo ta không hẳn chỉ là để cho cháu có niềm vui được phiêu du khắp đó đây. Ta không đủ giàu có để làm điều ấy, mà là để cháu lao động, và công việc của cháu chính là diễn kịch cùng với bầy chó của ta và Jolica. Nhưng cháu không biết diễn kịch, tôi kinh hoàng kêu lên. Chính vì thế mà ta phải dạy cho cháu. Hẳn cháu cũng nghĩ rằng không phải tự nhiên mà Capi đi bằng hai chân sau điệu nghệ đến thế, cũng như Dose nhảy dây không phải vì nó thích. Capi đã học cách
đứng trên hai chân sau và Dose cũng học nhảy dây. Thậm chí, chúng đã phải lao động rất nhiều và rất lâu để có được những tài năng ấy. Cũng như những tài năng biến chúng thành những nghệ sĩ hài khéo léo. Thế thì, cả cháu cũng thế. Cháu cũng phải lao động để học những vai diễn khác nhau mà cháu sẽ trình diễn cùng với chúng. Nào, chúng ta bắt tay vào việc thôi. Hồi ấy, tôi có những suy nghĩ hết sức sơ sài về lao động. Tôi tưởng rằng để lao động thì phải cày cuốc, sẽ cày hoặc sẽ đá, chứ không hình dung ra bất cứ điều gì khác. Vở kịch mà chúng ta sắp trình diễn, ông Vitalis nói tiếp, có nhan đề là Gã hầu của ngài Joliker, hay kẻ ngốc nhất không phải là người mà các vị tưởng. Nội dung là thế này, cho đến lúc này ngài Joliker có một gã hầu mà ngài ấy rất hài lòng, đó là Capi. Nhưng Capi đã già rồi. Mặt khác, ngài Joliker muốn có một gã hầu mới. Capi chịu trách nhiệm tìm gã đó cho ngài. Nhưng nhân vật kế cận Capi không phải là một con chó, mà là một cậu bé, một nông dân tên là Jamie. Giống như cháu sao? Không, không phải giống như cháu, mà chính là cháu. Cháu rời làng đến đây để hầu hạ ngài Joliker. Lũ khỉ thì làm sao mà có người hầu được ạ? Trong hài kịch thì có đấy. Vậy là cháu xuất hiện và ngài Joliker thấy rằng cháu trông như một gã ngốc. Như thế chẳng có gì vui cả. Cháu làm sao thế? Chỉ là để chọc cười thôi mà. Với lại, hãy hình dung là cháu thực sự đến nhà một quý ông để làm người hầu. Và người ta bảo cháu bày bộ đồ ăn chẳng hạn. Đây, chính xác là bộ đồ ăn mà chúng ta sẽ dùng đến trong vở kịch. Cháu hãy bước lên và bày đi. Trên chiếc bàn ấy có mấy cái nĩa, một cái ly, một con dao, một cái dĩa và một tấm vải màu trắng. Biết sắp xếp chúng thế nào bây giờ? Trong lúc tôi tự hỏi mình câu ấy, còn hai tay thì giơ ra, cả người ngã về phía trước, miệng há hốc. Không biết phải bắt đầu từ đâu thì ông chủ của tôi vỗ tay và cười vang. Hoan hô, thật hoàn hảo, biểu cảm của cháu rất tuyệt vời. Cậu bé mà ta từng nhận trước cháu đã thể hiện ra vẻ mặt ranh ma và điều bộ của cậu ta đã nói rõ ra rằng các người sẽ thấy tôi giả vờ ngốc như thế nào. Còn cháu, cháu chẳng nói gì cả. Cháu thể hiện đúng như thế, vẻ mặt ngây ngô của cháu thật đáng ngưỡng mộ. Cháu không biết mình phải làm gì và chính vì thế mà cháu thể hiện xuất sắc. Ngày mai, trong vài ngày nữa, cháu sẽ biết rõ những gì cháu làm. Chính vì thế mà cháu phải ghi nhớ cảm giác lúng túng mà cháu đang cảm thấy lúc này và giả vờ những gì mà cháu không còn cảm thấy nữa. Nếu cháu có thể tìm lại được biểu cảm và thái độ này, ta dự đoán cháu sẽ thành công rực rỡ. Nhân vật của cháu trong vở kịch của ta là gì? Đó là một cậu bé nông dân chưa từng nhìn thấy gì và cũng không biết điều gì. Cậu ta đến nhà một con khỉ và thấy mình còn ngu dốt, vụng về hơn cả con khỉ đó. Chính vì thế mà ta mới có cái tiêu đề phụ. Kẻ ngốc nhất không phải là người mà các vị tưởng. Ngốc hơn cả Joliker, đó chính là vai diễn của cháu. Để diễn xuất vai ấy một cách hoàn hảo, cháu chỉ việc là cháu lúc này. Nhưng bởi vì điều đó là không thể, cháu sẽ phải ghi nhớ con người cháu trước đây và thể hiện như một nghệ sĩ. Con người trong tương lai sẽ không còn là cháu nữa, một cách thật tự nhiên. Các bé thân mến, thời gian dành cho chương trình đến đây là kết thúc rồi. Cô Mai Phương tạm dừng câu chuyện lại ở đây nha. Vậy là cậu bé Jamie đã có được đôi giày và những bộ quần áo mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới, cũng như công việc mà cậu đang bắt đầu là trở thành một diễn viên hài hước. Câu chuyện mỗi lúc một hấp dẫn hơn phải không các bé? Chúng ta sẽ tiếp tục chương tiếp theo trong chương trình lần sau nha. Cô Mai Phương xin chào tạm biệt các bé. Chúc các bé một ngày bình an, ấm áp bên gia đình.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bellaire Golf Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải thảo 69 cent bao, bí lợi 99 cent bao, táo phu di 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà hiệu sinh nấp 1 đồng 29 vị, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lên được gây 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan RRD 10 đồng 99, hải nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác, kính mời quý khách.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellaire đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình. Và ngày hôm nay, Dược Thảo rất là hân hạnh được trở lại với bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiều, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim. Dược Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Thiều đã đến với chương trình của Hồ Dược sĩ của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Cảm ơn cô Dược Thảo for mời Thiều lên cái chương trình này tối nay. Bác sĩ Thiệu làm ở Houston được 25 năm rồi, vì bác sĩ này già rồi, vì có kinh nghiệm nhiều. Nếu mà quý vị có cái gì mà câu hỏi về sức khỏe mà tim rồi gì á, thì thắc mắc gì thuốc men thì nên hỏi, thì gọi vào để hỏi mấy tuổi này tối nay.
0: Dạ vâng, thưa quý vị. Và trước khi mà lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào thì Dược Thảo cũng có rất là nhiều câu hỏi để muốn hỏi bác sĩ về tim. Thưa bác sĩ, là thường thường những người mà lớn tuổi ở nhà một mình, không phải cần gì lớn tuổi, bước vào tuổi tiền mãn kinh hay mãn kinh, thường thường là những người đó, cái huyết áp của họ tuy là bình thường nhưng nhiều lúc nhịp tim đập cao, rồi nhiều lúc thấy mệt trong người, rồi nhiều lúc thấy khó thở. Thì những cái triệu chứng như vậy thì mình nên làm gì, và khi nào mình biết là mình cần phải đi vô emergency, rồi khi nào mình cần biết là mình phải đi vô văn phòng bác sĩ, và như thế nào thưa bác sĩ?
1: Cái đó thì cũng khó trả lời. Một điều, mỗi lần mà quý vị nếu mà mệt thấy không có đủ sức hay là yếu hay là chóng mặt, cái đầu tiên là nên đo cái huyết áp. Ok, cái huyết áp với cái nhịp tim. Nếu mà cái huyết áp cao quá, thấp quá thì mệt là chuyện đó, chuyện thiệt. Ok, hay là nhịp tim á, mà cao quá 130, 140, hay là nhịp tim 40, 30 thì thấp quá, thì cái đó là có thể nó dính về là tim với mạch tim á, thì phải nên đi gặp bác sĩ, hay là lúc đó phải vào nhà thương. Nếu mà cái huyết áp bình thường 120/70 rồi nhịp tim 70 mà thấy mệt mệt nhiều, cái đó thì khó biết là chuyện đó thiệt hay là giả. Mà điều nếu mà thắc mắc thì lâu lâu mình phải cần đi bác sĩ gia đình để họ đo cái tim mạch lại, thử máu lại, vì nhiều chuyện nó làm mệt, nó không phải lúc nào mệt là cũng là mạch máu tim. Mà điều người lớn tuổi thì dễ bệnh tim, thì mỗi lần mệt thì mình phải check up về tim, vì nhiều lúc tim nó đập chậm quá hay là bị yếu, suy tim, yếu tim, hư cái van tim nó bị hẹp quá, hở quá, nó mệt lắm. Hay gì mấy cái đó thì mình gặp bác sĩ thì họ khám phá ra rất là dễ. Khó nói lúc nào mà phải vào nhà thương, thì nếu mà mệt quá thở không nổi nữa thì mà nói chuyện mà trả lời không được thì phải đưa vào nhà thương. Nếu mà thấy mà quý vị, nếu mà gặp trong gia đình đó ai mà bị như vậy thì mình thấy mà mình nói chuyện được, mình tỉnh táo, mà điều cái huyết áp bình thường hay nhịp tim bình thường á, nhiều lúc cũng chưa có gì mà đưa vào nhà thương, thì cứ để đó 2-3 tiếng rồi mình quay lại đó sau. Nếu mà bình thường á thì khỏi lo, thì mình gặp bác sĩ lần sau. Nếu mà 2-3 tiếng sau mà vẫn mệt mà không có hết á, nhiều lúc có thể là chạy tới bác sĩ, hay là gọi bác sĩ, hay là tới nhà thương để họ qua thì có cái chuyện gì khác không. Nhưng mỗi cái tình trạng nó khác nhau, những gì thì đều khó nói.
0: Dạ vâng, cho nên là hầu hết nếu mà những quý vị nào mà lớn tuổi ở một mình mà thấy mình mệt, hay là mình đo huyết áp, thấy huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường, thì mình cũng không có cần lo lắng là mình có bị stroke hay là gì hay không. Mình cảm thấy ok, mình có thể gọi hôm sau mình gọi văn phòng bác sĩ là được rồi. Cho nên đó là những cái kiến thức mà chúng ta cần phải có, nhất là những quý vị lớn tuổi. Và khi nào mà nhịp tim thấp là bao nhiêu mới gọi là thấp bác sĩ? Có nhiều người ta nói nhịp tim 60 người ta thấy thấp, hay là 50 người ta thấy thấp. Thì bao nhiêu, khi mà giả sử một người lớn tuổi họ uống thuốc cao máu, rồi tự nhiên hay là họ bị bệnh tim, rồi huyết áp họ bình thường nhưng mà nhịp tim của họ 50 hay là bao nhiêu mới gọi là thấp?
1: Cái đợt bác sĩ khuyên mấy người ai mà lớn tuổi hay là ai có cái cao máu, cao mỡ rồi gì, nên có cái máy đo huyết áp, đo nhịp tim ở nhà. Ok, cái đó mỗi lần mà mình thấy mình mệt thì cũng bất thường, cái đầu tiên cứ lấy cái đó mà đo đi, thì mình biết, mình điều phí quan trọng biết cái gì là bình thường, cái gì là bất thường. Ok, cô Thảo hỏi là mỗi lần cái nhịp tim mấy là thấp, phần đông mà dưới 60 là nó có hơi thấp rồi. Ok, mà điều phần đông ở năm mấy, 53, 54, 55 thì thấp, điều không đến nỗi để mà làm cho người bệnh họ mệt được thì chắc không phải đâu. thì những lúc mà xuống dưới 50, 40, 30 thì nó thấp quá, cái đó thì phải kiếm mà bác sĩ đi. Nhiều lúc đó, có vài thuốc cao huyết áp đó, nó làm nhịp tim nó chậm lại, nhiều lúc chỉ ngừng cái đó thôi, là bớt cái đó thì nó lên lại thôi. Ok, thì nhiều lúc chuyện mà trả lời thì nó rất là dễ, là ngừng hay là bớt mấy thuốc mà cao huyết áp, thì thuốc là kêu giống là beta block, thuốc là kêu là metoprolol, ethanolol, rồi previlor, rồi như vậy propranolol, mấy cái thuốc đó thì nó làm tim đập chậm lại, vì nhiều người bệnh tim uống thuốc đó lắm, nhiều người quý vị uống mấy cái này lắm mà thuốc này nó làm tim đập chậm lại. Ok.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới bệnh tim, hay là bệnh tiểu đường mà liên quan tới bệnh tim, hay là quý vị cảm thấy mệt trong người mà muốn hỏi thử là mình có bị bệnh tim không, Dự Thảo lúc nào trước khi mà Dự Thảo làm show với bác sĩ Thiệu về tim, hay là trước khi Dự Thảo biết tìm hiểu về tim, Dự Thảo lúc nào cũng thấy mệt hết, mà lúc nào cũng phải lo không biết là mình có bị bệnh tim không. Nhưng mà sau khi check rồi thì không có bị bệnh tim, cho nên là mình an tâm.
1: Yeah.
0: Chứ khi mà bước vào tuổi 40 là Dự Thảo thấy rằng ồ, sao tại sao mình mệt quá, tại sao mình tức ngực quá, tại sao mình khó thở, gì chắc mình bị bệnh tim quá, chứ không biết mình ngủ. Mình có nhiều lúc mình ở một mình rồi mình nói chứ không biết mình ngủ quên nó có đi luôn không, tại vì nhiều lúc mình thấy cái tim mình nó cái ngực mà nó nặng quá. Nhưng mà sau khi check hết everything hết thì
1: Không có gì, yên tâm. Ok, nhìn lúc mình còn mình khám không có gì, mình yên tâm, cái đó rất là quan trọng. Ai mà lớn tuổi mở một mình thì rất là sợ, là vì không biết là cái gì xảy ra, thì ai giúp mình đưa vào nhà thương, là mà ai mà những lúc mà tim đứng luôn thì lúc nào thì họ mới kiếm cái xác của mình hay gì, rất là sợ. Bác sĩ hiểu cái đó, mà hiểu cái đó thì,
0: yeah,
1: thì mỗi người thì phải cái giải quyết cái trong gia chuyện, cái đó là chuyện mỗi gia đình thì nó khác nhau, đúng rồi.
0: Dạ vâng, là đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để mà có câu hỏi về thuốc, về vitamins, hay là về cao huyết áp, hay là bệnh tim, thưa quý vị. Và bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
2: Hello.
0: Dạ,
2: chào. Dạ, bác sĩ và cô Dự Thảo.
0: Dạ.
2: Tôi
1: là cô.
2: Cô về 70 tuổi rồi mà cô bị vừa rồi bác sĩ thử máu nói rằng là máu thì đường thì 6.2 cô. Như vậy 6.2 còn máu thì cao, cho nên bác sĩ cho uống hai thứ là một cái metoprolol 25 mg với lại losartan 25 mg, mà uống lúc 8 giờ tối, uống một lượt thôi, hai thứ uống một lượt, xong rồi cái tôi mới uống rồi cái bác sĩ nói là máu 6.0 no, không phải đường 6.2 thì 6 tháng sau sẽ thử máu lại đó cô.
0: Dạ.
2: Chị như vậy thì thưa bác sĩ là mình phải cử ăn sao ở bác sĩ để khỏi bị uống thuốc đường hả bác sĩ?
1: Dạ. Chắc cô mà cái đó là hemoglobin A1C cô, đó là 6.2, là cô là kêu là pre-diabetic, chắc bắt đầu một xích xeo tôi có biết không, thì mình như lúc mình cứ ăn phải bớt lại mấy cái đồ ngọt, đồ bột, đồ
0: cơm,
1: xôi, cái bánh, ok, cái gì bột cái chè nè, ok, chà muôn thì mấy cái đó thì nó đường nó lên, và 6.2 thì bắt đầu một xích xeo thôi, thì cô cứ là cứ ăn trước đây rồi mình theo dõi cái đó, nếu mà trong tương lai mà nó không có xuống mà lên thì có thể bác sĩ gia đình cho thêm thuốc là tiểu đường một chút. Mình đều chắc thấy là cô rất là mạnh khỏe, bên chắc bác sĩ cô mà cô tạ chắc bác sĩ của cô là người giỏi đó cô nghe. Ok.
2: Dạ, yeah. Bác sĩ ơi, cái gạo lứt mình ăn được không bác sĩ? Nó đâu có đường phải bác sĩ?
1: Dạ, yeah, yeah, cái đó thì cái gạo lứt là gạo Ấn Độ, nghe là nó
0: ít đường hơn.
1: Nó rửa thì nó ít hơn nhiều cô, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, dạ. cái điều người Việt Nam mình nó khó là về mấy cái đồ ăn, họ lúc nào phải biết cần ăn với cơm, ok, cái đó là khó đó. Cô biết không, gì mình phải thay đổi cái ăn chút thì đừng bớt cái bớt mặn lại, thì mấy cái khô tổ thì phải bớt lại, vì ăn cái đó ăn ăn ăn ăn nệ không có được cái gì, chúng có phải bớt lại mấy cái chuyện đó đi.
2: Nhưng mà do khó ngủ quá làm sao bác sĩ ngậm cái kẹo sleep ấy, thì nó lại có đường bác sĩ thì không dám
0: Khó
2: ngậm, mà
0: ngủ
2: bây giờ
0: à. Nên nó
2: melatonin
0: dạ
2: là cái loại
0: cô cái melatonin nó có mấy viên cái viên mà cô
2: có viên mình uống được à
0: có
2: như
0: dạ cô
2: thảo
0: uống cô
2: cô
0: uống
2: ừ.
0: cô uống cái cô đừng có giờ dùng cái melatonin gummy mà cô dùng cái melatonin tablet đó.
2: Mà nó bao nhiêu miligram ở
0: Hiện
2: cô?
0: hiện tại bây giờ là cô dùng bao nhiêu, nó có 3, 5 với
2: Như
0: 10. Thì cô coi cái
2: ô
0: gummy của
2: vậy
0: cô dùng bao nhiêu rồi, có nó có 2 nữa. Hiện tại thì cô đang dùng
2: nó
0: bao
2: có
0: nhiêu?
2: hai à, cô dùng có một viên hả?
0: Một
2: Cho nên
0: viên, nó
2: chắc
0: thường
2: là
0: thường
2: có
0: cái
2: lẽ
0: một
2: là
0: viên mà gummy là con nghĩ
2: ba
0: là
2: mươi 3
0: 3 mg, thì cô mua lại cái viên 3 mg lại cô dùng.
2: cảm ơn dì Thảo, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mà khó ngủ lắm
1: Dạ,
2: á, nhưng mà
1: cái chuyện ngủ nó quan trọng lắm cô biết không, là về mình ngủ á thì huyết áp nó ngày sau nó bớt lại rồi thoải mái
0: đường
1: hơn
0: nó
1: nhiều,
0: đường nó xuống
1: đường đường nữa hay gì điều cái khó, cái đó cái điều khó chữa, cái ngủ khó chữa là cô bắt đầu thì cô cố gắng là bác sĩ nghĩ là đừng có ăn trễ quá, ok ban đêm đừng ăn trễ quá, rồi ban đêm anh nên exercise đi bộ làm gì để cho mệt ra thì ngủ nó dễ hơn, rồi rồi nếu cần thì cô cứ uống là
0: melatonin.
1: melatonin cô thì dạ thiếu thiếu thiếu không có lúc lâu lâu già rồi lớn rồi cũng bắt đầu vấn đề cũng khó ngủ lắm cô ơi,
0: Không phải một mình cô đâu.
1: có nhiều người lắm ok, thiếu thiếu thiếu là muốn là cơ thiếu là nói thiếu mấy là thiếu là ăn ăn sớm nè, là thiếu là exercise là đi bộ rồi exercise ok, rồi lúc tôi ngủ là bác sĩ nói vợ là đừng có quậy đêm đó để tôi ngủ ok, tôi ngủ cho ngon thì ngày sau tôi làm việc ok.
0: Rồi dạ đúng rồi, cho nên là cô
2: Mà
0: nên
2: bác sĩ
0: exercise. Dạ
2: dạ mà bác sĩ ơi, ví dụ mà mình chưa có mua thuốc mà trong nhà có sẵn hột sen với lại táo tàu với lại kỷ tử thì
0: cái táo
2: mình
0: tàu
2: nấu
0: nó
2: qua
0: làm
2: nó
0: cô lên
2: trứng
0: đường đó cô, cái táo tàu nó ngọt nó sẽ làm cô lên đường, cái hạt sen á nó cũng có tinh bột ở trong đó, rồi kỳ tử cô không biết nhưng mà mấy cái đó là nếu mà cô muốn không có lên đường á là cái mấy cái đó là cô nên tránh. Cái đó có thể
2: cảm
0: làm có thể cô ngủ được nhưng mà con không biết, nhưng mà con nghĩ là cô dùng cái melatonin nó vẫn tốt hơn nhờ exercise. Cô ông xã con hả, con đi làm về mệt vậy đó mà ăn cơm xong hả bắt con đi bộ hai mai cô, để mà con về là con không có nói năng gì được hết, con chỉ lăn ra con ngủ thôi chứ con không có làm gì
2: Để
0: hết.
2: cô bắt chước, rồi cô sẽ bắt chước,
0: Cô ráng
2: cô
0: đi
2: sẽ
0: bộ
2: đi
0: đi cô.
2: bộ hai
1: Dạ,
2: hai lần.
1: có đi đi về exercise nó quan trọng lắm cô. Dạ.
0: Dạ.
2: Còn cái gì nữa quên rồi. Bác sĩ ơi, cái trái khổ qua mình ăn được không bác sĩ?
0: Dạ cái trái ổ
2: Nó
0: qua
2: có
0: ông được
2: hạ
0: cái
2: được
0: da cái trái ổ
1: nước
0: qua
1: mắm mắm mắm nước mắm cái
0: no
1: gì
0: cái trái ổ qua is a water bitter gì đó cái trái ổ qua.
1: vitamin
0: Bitter
1: dạ
0: melon
1: cái
0: nha.
1: đó cái tốt, cái đó
0: Bitter.
1: nó xuống đường cô ơi,
0: Dạ cái đó xuống
1: xuống
0: đường
1: đường
0: hả cô?
1: ok ăn đó được tốt đó cô nghe.
2: Rồi.
1: Dạ được rồi tốt đó nữa
2: Rồi,
1: nghe.
2: cảm ơn bác sĩ. Cảm
0: Dạ
2: ơn bác sĩ rất là nhiều. Cảm ơn cô Dự Thảo nha.
0: dạ
2: Cảm
0: cảm ơn cô, dạ cảm ơn cô đã gọi vào.
2: ơn.
0: Dạ con xin chào
2: Chào
0: cô, chúc chúc cô buổi tối này ngủ ngon nghe.
2: Cảm ơn Diệu Thảo, cô sẽ ngủ ngon. Cảm
0: Dạ, cảm ơn cô. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh hay là về thuốc, về vitamin hay là bệnh tim, hay là quý vị muốn comment gì về chuyện gia đình cũng được, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nhiều lúc á, cái người vợ hay người chồng của mình cũng làm cho mình bị bệnh nữa, chứ không phải là chỉ là mình bị bệnh không thôi đâu. Nếu mà người vợ mà không hiểu mình, Dự Thảo thấy là làm văn phòng bác sĩ á, nhiều lúc vô hả là người chồng không biết họ bệnh gì mà toàn là người vợ nói không. Dạ vâng, Dự Thảo và bác sĩ Thiện xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Dạ.
3: Hello.
0: Dạ con chào, dạ con chào cô.
3: Xin chào bác sĩ và dược sĩ. Tôi tên là Kim Chi, năm nay 62 tuổi.
4: Thì cách đây 2 năm tôi có bị gọi là minor heart attack. Tôi có bị gắn hai cái stent cách đây khoảng 2 năm. Thì hồi tuần vừa rồi đó tôi đi khám bác sĩ tim lại đó. Thì bác sĩ kêu đặt cái heart pacemaker vậy đó. Thì tôi nghĩ tôi vẫn đi làm bình thường mà gắn cái đó chi ta?
1: Phần đông là cái pacemaker là cái nhịp tim nó đập chậm quá, cô biết không? Ok, nhiều lúc có cái ông đo cái gì nhịp tim đâu, cô đập chậm quá hay là cô có cái triệu chứng cô bị chóng mặt xỉu gì á, thì có thể mấy bác sĩ tim họ đề nghị đặt cái đó. Thì bác sĩ không biết là cô nhịp tim nó đập chậm không cô, hay là cô là ông đó ông bác sĩ đó để cho cô ta đeo cái máy thâu nhịp tim á, và thì lúc nó đập chậm quá xuống 30-20, nhiều lúc họ phải cần đặt trước cô. Ok, điều bác sĩ không phần đông là cái máy trợ tim pacemaker là cái tim nó đập chậm quá cô ơi. Bác sĩ phần đông đấy. Cái đó thì nó không có, cái đó thì không dính về cái mấy cái nghẹt tim cô. Ok. Bạch tim cô, tim cô nó có yếu không cô? Tim cô nó yếu không? Nó bị heart attack mà nó trừ trừ tim cô nó có yếu không? Nó bị suy tim, nó yếu tim không?
4: Có đi ultrasound hồi tháng rồi rồi ông nói là cái tim hơi chậm khoảng 35%, ông nói vậy.
1: Ồ, nếu cái đó nếu mà cái mà tim yếu á, nếu mà tim yếu á mà ejection fraction mà dưới 35% á thì có nhiều người họ định nghị gắn cái kêu là chắc là cái tiếng Mỹ kêu là defibrillator, cái này là máy này chứ không phải là máy pacemaker defibrillator. Nếu lúc cái tim yếu quá, nhiều lúc nó muốn đứng á thì có thể họ định nghỉ cái đó. Thì bác sĩ không có hiểu là cái tim cô yếu hay là nhịp tim cô hỏi lại bác sĩ á, vì sao tôi cần cái này vì sao cái này mà nó giúp tôi là làm ra sao. Ok, thì mình cô cứ hỏi đi cô. Dạ.
4: Mình hỏi cái trước khi mình bị mổ ra và để đặt cái đó.
1: Of course, cái gì mà ai mà làm mổ cô làm gì cô, giống như thì cô phải hỏi cái này vì sao tôi cần cái này, cái này nó giúp tôi ra sao, nếu tôi mà không làm cái này thì nó ra sao. Ok, giống như là cô mà làm cái procedure mổ gì á thì cô phải hỏi mấy cái đó chuyện bình thường cơ. Thì họ với bác sĩ họ biết, họ trả lời được thì họ trả lời, mà đúng thì cô làm. Nếu mà thấy nó không có vừa ý cô hay là vừa thấy thì cô phải hỏi cái một cái second opinion quay thử ra sao cô. Ok, vì nhiều người bác sĩ họ thấy cái chuyện khác cô. Ok.
4: Cảm ơn bác sĩ và dịch sĩ. Chúc hai người có một ngày vui vẻ nha.
0: Con cảm ơn cô đã gọi vào. Bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
5: Xin chào bác sĩ và dịch sĩ. Tôi tên là Sự, tôi 71 tuổi. Mới vừa đo ghi số là 88, 56, 107. Còn trước rồi nó từ chiều rồi cái đã mà lên 130, 140, 150. Thế thì mới uống thuốc cao huyết áp thì nó to chỉ tiêu đó. Nhưng mà thỉnh thoảng nó mất ngủ, tôi cũng uống viên thuốc trầm cảm đêm nữa cũng có được không ạ?
1: Chú nói là huyết áp nó xuống thấp quá phải không? Xuống 80-50 phải không?
5: 88, 56, 107.
1: Dạ, cái đó thì nó thấp quá chú ơi. Cái đó là huyết áp chú, mỗi lần xuống đó thì nó thấp quá, nó dễ mệt, nó dễ chóng mặt xỉu lắm chú nghe. Cái đầu tiên chú phải trở lại bác sĩ gia đình hay bác sĩ tim của chú á, thì chú hỏi mấy cái thuốc này, chú phải ghi ra mấy cái số đó. Rồi đây tôi cái mỗi lần tôi xuống tôi mệt hay là gì á thì bày trình bày cho bác sĩ, rồi họ quay. Rồi lúc đó ngày đó chú gặp chú đem mấy lọ thuốc tới về cái gì đang uống á, thì bác sĩ có thể họ điều khiển lại, họ bớt lại, họ là thay đổi á. Vì cái huyết áp thì nó xuống 80, chứ số trên xuống 80 thì nó thấp quá chú ơi. Ok, nó không có người lớn tuổi hay dễ xỉu dễ ta lắm về cái lúc xuống, thì chú phải cần đi bác sĩ lại để mà coi thay đổi thuốc hay là mình điều chỉnh cái mấy cái thuốc men lại.
0: Dạ rồi, bác có câu hỏi gì về mất ngủ nữa hả? Con không có nghe rõ rồi nè.
5: Mất ngủ thì nó phải uống viên thuốc qua uống viên trầm cảm mới ngủ được.
0: Dạ. Thì con nghĩ thì bác uống cái thuốc bác sĩ gia đình cho bác cái thuốc trầm cảm đúng không? Thì bác cứ uống mỗi tối, bác cứ uống rồi để bác đi ngủ thì cũng đâu có sao đâu bác.
1: Nhiều người lớn tuổi mất ngủ lắm cơ chứ bác ơi, nhiều cái đó chúng phải bình thường mà điều nhiều người lắm, bác không phải một người mà mất ngủ đó. Nhiều lúc mà cần thuốc thêm để mà bữa ngủ thì mình để cho ngủ được thì mình ngủ một mình cũng được, thì có thuốc men thì bác sĩ gia đình họ cho thuốc được bác ơi.
0: Nhưng mà trước khi đi ngủ thì bác exercise, thì khi mà exercise mình mệt á, mình nó dễ ngủ hơn. Nhiều lúc mình uống thuốc ngủ, nó nhiều lúc mình uống thuốc một hồi nó cũng không làm cho mình ngủ. Nhưng mà nếu giả sử mình đi bộ, mình exercise, mình đổ mồ hôi xong rồi mình đi về, mình chỉ lăn ra mình ngủ thì nó dễ hơn. Nhiều lúc con cũng hay bị mất ngủ, con mà bị mất ngủ là con đi bộ 2 mile là con về là con nằm ra con ngủ liền à.
5: Dạ.
0: Dạ.
5: Tôi vẫn đi bộ, thường đi bộ, vẫn thường đi bộ trước cửa. Ok.
0: Dạ, bắt đáng đi bộ trước khi ngủ chứ. Ăn xong tối mình đi bộ buổi tối trước khi mình đi ngủ là tốt nhất. Con thấy buổi tối mình đi bộ trước khi mình đi ngủ là tốt nhất, tại vì khi mình đi bộ xong mình về mình đổ mồ hôi mình mệt rồi mình đi tắm xong mình đi ngủ rồi con thấy là rất là thoải mái mà nó khỏe hơn nữa. Nhân bác.
5: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn bác đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nhất là những quý vị nào mà lớn tuổi ở nhà một mình mà bị bệnh cao máu, tiểu đường hay là bị bệnh tim, thì có những cái triệu chứng mà mình biết khi nào mình phải cần gọi con cháu của mình về giúp mình, hay là mình có nhiều lúc mình thấy ô mình chỉ mệt chút xíu thôi, mình đo huyết áp, nếu huyết áp mình nó không có cao quá, nó không có thấp quá, hay là cái tim mình không đập nhanh quá, thì mình có thể gọi đi bác sĩ. Và rất là nhiều người nhất là nhiều người mà lớn tuổi mà bị bệnh tim, họ ở một mình họ rất là sợ, vì là họ nghĩ rằng nếu mà họ lỡ có chuyện gì thì không biết gọi có kịp hay không. Thì bác sĩ có thể nói thêm một lần nữa là khi nào những người mà đang uống những cái thuốc hay bị cao huyết áp mà họ có những cái triệu chứng gì thì họ cần phải gọi để có người tới giúp họ, thưa bác sĩ có thể go back lại, nói thêm lại thêm một lần nữa.
1: Bác sĩ nghĩ là ai mà lớn tuổi tới mức độ nào thì ở nhà một mình phải có là biết phải là con cái là anh em chị em bà con gì thì mình có cái gì thì mình phải gọi lại để mà tới giúp đỡ một chút. Vì nhiều lúc khó, lúc mình đang đó thì mình quýnh lên mình không biết gì thì họ phải gọi tới để họ quay thử ra sao chứ. Mỗi cái này khó lắm, cái này bác sĩ nghĩ tới cái tuổi nào một người già không có nên ở một mình, ok, thì phải có vợ chồng hay là con cái hay là bà con hay là có những người phải vô nursing home hay là assisted living center. Vì những lúc lớn tuổi mình có cái đầu óc cái sáng không có sáng suốt để mình biết được để mình quyết định được cái gì tốt nhất cho mình, thì mình phải biết về cái chuyện là chuyện gia đình, mà phải con cái phải biết, vì cháu phải biết là để mà mình cần giúp lúc đó, ok, thì
0: hầu hết là hầu hết là mình, nếu mà mình lớn tuổi là mình không nên ở một mình.
1: Đúng là nếu tới mức độ nào thì không nên, lúc ở một mình mà mình không sáng suốt thì không ở một mình không được, bác sĩ nghĩ vậy.
0: Dạ vâng. Và phần 1 chương trình Khỏe Đẹp sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại.
1: Con cái phải biết, vì cháu phải biết là để mà mình cần giúp lúc đó, ok, thì
0: hầu hết là hầu hết là mình, nếu mà mình lớn tuổi là mình không nên ở một mình.
1: Đúng là nếu tới mức độ nào thì không nên, lúc ở một mình mà mình không sáng suốt thì không ở một mình không được, bác sĩ nghĩ vậy.
0: Dạ vâng. Và phần 1 chương trình Khỏe Đẹp sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì BBQ,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elbridge.
10: Điện thoại 832-939-8956.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim, thưa quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi, phần 2 chúng tôi chỉ còn có chừng 20 phút thôi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về bệnh tim, về huyết áp, hay là quý vị thấy mệt trong người, hay là nhói ngực, đau ngực như hồi đó trước khi Mỹ Thảo đi check tim, thì Thảo nghĩ lúc nào thì Thảo cũng bị bệnh tim, tại tối về tức ngực, nghĩ rằng là cái người partner của mình, người chồng của mình ăn hiếp mình, cho nên là mình bị tức ngực, rồi nghĩ là vì tức ngực rồi tối ngực nó nặng là mình nghĩ mình bị đến tim, cho nên là, nhưng mà check ra thì không phải, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị có những cái triệu chứng như vậy thì mình đi check cho đó an tâm. Và điện thoại đường dây của chúng tôi đang mở qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa bác sĩ, thì thường thường những người lớn tuổi, dạ vâng, bác sĩ thì bà Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Ông mời quý vị có thể tắt cái radio để khỏi bị tiếng vang trên đài. Dạ mời anh tắt cái radio giùm em ấy.
1: Hello,
2: hello, dạ. Hello chú, nghe được rồi. Hello chú, chú cho hoài đi.
0: Dạ.
2: Chú có nghe được không?
1: Hello.
2: Hello.
0: Dạ. Mời quý vị gọi lại, và khi quý vị gọi lại thì nhờ quý vị tắt hẳn cái radio, chỉ qua nghe điện thoại thôi, qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Bác sĩ Vĩnh Thiệu và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
1: Hello. Cho tôi hỏi cái bệnh tiểu đường nó có bị tê tay không? Tay trái nó bị tê, ngón tay trái của bên tay trái cũng bị tê đó.
2: Dạ, bệnh tiểu đường nó lâu ngày, lâu dài thì có thể là mình bị cái nó hư mấy cái dây thần kinh. Ok, mỗi lần ai mà bị cái dây hư dây thần kinh là tức bị kêu là bị neuropathy, là nó hay bị tê mấy cái tay, tê chân rồi cảm giác không có được. Chú ơi, có một đó là một, vì phần đông là hai bên chứ không phải là một bên, chú biết không? Chứ mà có bị một bên, có thể là mấy cái dây thần kinh nó bị nghẹt đâu á, chứ còn mình tiểu đường nó làm hai bên chứ không phải là nó làm một bên. Thì điều cái tiểu đường người lớn tuổi nó hay bị tê lắm chứ ơi, cảm giác không được.
1: Tại vì thấy nó hơi đau chỗ lâu lâu mà ho đó, là nó nhói, nó đau bên cái vai trái á, rồi nó chỉ tê cái ngón tay trái thôi.
2: Không, bất suy nghĩ đó thì chắc không phải tiểu đường, cái đó chắc cái dây thần kinh mà chứ ho thì phần đông nên nó kéo cái ngực ra, thế cũng còn đau thì phần đó mới điều chưa. Chú mà tới cái lớn tuổi trên 60-70 tuổi mà đau ngực thì thắc mắc gì á thì phải là nên khám về tim, vì nhìn lúc tim nó thì mình phải cần biết trước chứ ơi. Ok, mà điều ok,
1: tại vì đã có khám một lần rồi, hẹn tháng 12 này quay trở lại nữa.
2: Ok,
1: lại có gì quay lại.
2: Dạ, dạ, có gì thì họ kiếm ra được chứ. Ok,
1: rồi, cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ,
1: dạ, chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ vâng, đường dây của chúng tôi đang mở trở lại. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin, hay về bệnh tim, hay là bệnh cao huyết áp, hay bệnh tiểu đường, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa bác sĩ, thì những người lớn tuổi hầu hết họ bệnh gì về tim, thưa bác sĩ?
2: Nước có nhiều bệnh về tim khác nhau. Điều cái nhiều nhất là hay bị nhồi máu cơ tim, là mấy mạch máu nó bị lâu ngày nó cao máu, cao mỡ tiểu đường thì nó nghẹt mấy mạch máu tim. Ok, hai là có thể mấy cái van tim, như mấy lớn tuổi giống cái van tim giống cửa nhà, vì nó lỏng hay là nó hẹp quá thì mình có chừng đó nó làm mình mệt lắm, hay là nhịp tim nó rối loạn, đập mau đập chậm nó rối loạn, hay là suy tim, là yếu tim, thì có nhiều đó là mấy cái bệnh tim nó khác nhau. Ok, yeah.
0: Dạ vâng, bác sĩ Vĩnh Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ. Hello.
0: Dạ mời chú.
2: Dạ,
0: có
2: chào
0: câu hỏi.
2: Chú nghe được chú rồi.
3: Dạ, dạ, dạ. Chào bác sĩ với là chào về người trên đài. Dạ thưa, tôi có một câu hỏi thế này. Tôi năm nay là 69 tuổi, cũng bình thường, khỏe mạnh bình thường thôi. Đi khám tim cũng bác sĩ nói là bình thường. Dạ. Tôi là bệnh nhân của bác sĩ đó, và bác sĩ khám nhiều lần, dạ đúng là bình thường. Nhưng mà có một cái là quên, cũng chưa hỏi bác sĩ là thường thường tôi đo huyết áp á, thì cũng bình thường, huyết áp trên cũng bình thường. nhưng mà cái nhịp tim thì nó hơi nhanh bác sĩ, thường thường nó khoảng trên 80, dưới 100, có khi lúc nó lên 90, 85. Chỉ có buổi sáng sớm á, thì lúc ngủ dậy á, thì tim lúc đó là nó khoảng 75 đến 80, 79, 80. Nhưng mà thường á, là ban ngày lúc nào cũng 85, trung bình là 85.
2: Không, không
3: như
2: bác
3: vậy có cao không? Hay không, là
2: không, không bác sĩ nghĩ cái đó không có cao. Nếu mà chú gặp thì mình, nếu mà tim mà yếu rồi gì thì bác sĩ đã báo cho chú rồi. Nếu mà tim mạnh khỏe, tim mà mạnh khỏe, không có vang tim, không ngạc tim, bác sĩ nghĩ nhịp tim 80 vẫn ok chứ. Có nhiều người nó hơi đập mau, bác sĩ, tim của bác sĩ cũng vậy, những lúc nó ngồi im mà bị làm việc nhiều, cái nhịp tim nó cũng là chỉ 80-90, mà điều nó vẫn ok chứ, cái nhịp tim nó đập bình thường là ok chứ, ok.
0: Mình nếu mà gặp gặp những cô gái đẹp thì nhịp tim lên 100 cũng có bình thường nữa chú.
3: bác sĩ không chơi thể thao cũng không biết hết, bác sĩ cho chạy cái treadmill đó cũng ok, nhưng mà cái tim á mình đo hay là cái máy mình nó sao rồi thấy lúc nào là 95, 90, 95, nhất là lúc ra nắng, lúc ra nắng vừa
2: đúng rồi,
3: thường đó chứ là 95, 90, chứ là ít khi xuống dưới 90 đó thì không biết bác sĩ có bình thường không hay là
2: cũng bác sĩ nghĩ cái này không có quan trọng gì chứ ơi, ok. Nếu mà chú mà có cao huyết áp á, mà có vài thuốc nó lập tim đập chậm lại giống như là Metoprol, thì nếu mà cần muốn bác sĩ muốn cũng là cái nhịp tim nó đập chậm hơn, thì ideally xuống gọi là 60-70, điều nhiều lúc mình không được thì mình phải chịu thôi, giống như là nhiều lúc là mình không có giống như bác sĩ vậy, nhiều lúc thì không có tập hoạt động nhiều á, thì đo lại nó cao, điều nếu mà chắc hoạt động lại thì nó thấp lại vậy.
3: Tức là không sao hết là bác sĩ, tại vì mình cũng lo lắng, tại vì thường nhịp tim nghe nói là thường khoảng 70, 75, 76, 75 trở lại thôi, còn mình là lúc nào nó 80, 90 đó nên là cũng hơi lo lắng.
2: Thế là lúc cho chú bị stress nhiều quá, hay là suy nghĩ nhiều quá, hay là chú rất là hyper, ok, như là maybe thảo, biết là mấy người đó nó tới tim, nó tim đập mau hơn chú ơi, ok.
0: Như Diệu Thảo là tim là 100 là bình thường đó chú.
2: Thôi bây giờ chú phải cần thiệu mời máu, make sure là chú không có là máu nó thiếu không, có bị tuyến là thyroid không, ok. Nếu cái đó mà bình thường hết thì không có làm gì được hết chứ, ok, mình phải chịu thôi, dạ.
3: Dạ, từ máu thì bình thường hết, bác sĩ,
2: từ
3: máu
2: đến
3: mọi cái
2: rồi
3: bình thường hết, dạ.
2: Ok, không có gì đâu chứ, ok.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ,
2: chào chú.
0: Dạ, dạ vâng. Dạ, con xin chào chú. Và kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim, hay là cao huyết áp, hay nhịp tim quý vị đập nhanh, hay bất cứ câu hỏi gì về bệnh, về thuốc, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, để tiếp tục mời bác sĩ nói tiếp về những cái bệnh, về bệnh tim những người lớn tuổi bị, thưa bác sĩ.
2: Ok, thì lớn tuổi mà có thì đầu tiên là mấy cái ngạt tim là nhiều nhất, là kiểu nói là nhồi máu cơ tim mà giống như chết bất thịt lần, hay là như là mình là mấy trình là chuyện đó không đó. Hàng gì nếu mà quý vị tới tuổi nào mà mệt đó, thì cứ đi khám, rồi khám tim là vì thì mình chạy cái làm stress test, là ý là chụp cái nguyên tử tim, là siêu âm tim, thì nếu mà có mà thì mình trước thì mình uống thuốc nhiều hơn thì nó bớt lại, nếu mà bị nhiều quá thì mình phải cần thông tim hay là mổ tim. Hàng gì ai mà lên trên 60 tuổi mà có cao máu, cao mỡ, tiểu đường rồi gì á, thì có hơi có cái symptom gì thì phải nên đi khám tim một lần, ok, để mình vì qua thử nó có không. Rồi nếu mà bệnh nhịp tim rối loạn á, thì mình đo nó cao nó thấp thì mình phải cần biết vì sao, cái lý do gì, thì mình để cần uống thuốc, hay là mình kiếm cái dây điện gì nào đó mình đốt thì nó cũng hết. Rồi nếu mà suy tim á, thì là yếu tim á, thì nó làm mình mệt thở không được thì mình phải cần uống thuốc. Mấy cái đường đó là chuyện rất là quan trọng, là mình phải cần uống thuốc để cho đúng, để mình sống lâu dài. Vì ai mà yếu tim á, phần đông hỏi khó, nếu không uống thuốc á, thì nó khó sống được lâu dài lắm. Mà điều trị thuốc men đầy đủ á, thì làm gì á, thì có thể sống tới được 80-90 tuổi giống như người bình thường vậy. Thì ai mà có suy tim là phải cần uống thuốc cho nó đúng, để vì mấy thuốc đúng thì mình sống lâu dài hơn, ok.
0: Mà nếu mà mình bị suy tim thì làm sao mình biết mình bị suy tim? Thường là mình phải đi bác sĩ gia đình, rồi bác sĩ gia đình
2: vâng, đông là mệt, đó là một là họ đo cái đường tổng đồng bất thường, hay là mình yếu, mình thở không được, nước vào phổi, nước trong phổi nhiều lúc là về là nước nó đọng lại trong chân á, là nó phì ra,
0: cái chân
2: nó phì ra nước trong chân á, là đó là những lúc tim yếu á, thì mình phải cần cái chuyện đó, mình mình đi bác sĩ rồi mình cần cái test mà đơn giản nhất là siêu âm tim, là echocardiogram, là mình biết là cái tim yếu không. Thì tim yếu thì mình phải uống thuốc cho đúng, mình kiếm cái lý do gì mà nó yếu. Ok, mấy người đó không chữa là về chết.
0: Dạ vâng, bác sĩ Thiều và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Chào bác sĩ, chào cô dược sĩ. Tôi năm nay là 74 tuổi rồi. Tôi không hiểu tại sao nhiều khi giờ ngủ, đang ngủ, thở đều vậy. Tự nhiên mình thấy như cái hơi thở của mình nó đứt, nó một giây hay giây vậy rồi nó thở lại. Mà thấy nó hơi mệt vậy, có phải là triệu chứng của mình là tim nó đập loạn nhịp không bác sĩ?
2: Có thể có cô, có thể nó lâu nó tim nó đập loạn một chút thì họ có cảm giác thì mình điều. Và cái mà tim mà đập không được 1-2 giây thì nó không có cái thở, nó không có dính gì về thở, có biết không? Như lúc cô có mình kêu là sleep apnea hơn, mà điều là lúc vài người nó ngủ họ tắt thở thì nó ra như vậy hơn. Mà điều cô phí, nếu cô mà thắc mắc cô có thể nhịp tim nó đập loạn không thì cô cứ đo cái hỏi bác sĩ gia đình, bác sĩ tim họ để cho cô đeo cái máy nó thâu nhịp tim, có thể ban đêm nó có nhịp tim nó đập loạn không. Mà điều đập loạn một xíu xeo thôi, 1-2-3 giây cũng không có gì chữa, cô biết không? Nếu mà cái đó mà nhịp tim mình nó rối loạn nhiều, nó kéo ra là nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng rồi mới cần chữa. Còn một chút giây thì cô mình phải chấp nhận thôi cô ơi. Dạ. Vì ai cũng là cũng có ai nhịp tim nó bình thường 100% hết, ai đo nó đập loạn 2-3% là nó đập loạn hoài. Cô người đấy là người bình thường cô.
0: Yeah. Nhất là những người mà lớn tuổi thì thường là
2: người lớn tuổi thì nhịp tim nó hay rối loạn hơn, nó hay lúc nó skip a beat hay là nó quên đập đi rồi nó trở lại bình thường, hay là nó làm 2-3 cái rồi trở lại bình thường. Ai mà lớn tuổi nhiều hơn thì nó dễ bị nhiều hơn, thì có vài thuốc mà nhiều quá thì cần uống thuốc là rối loạn tim á, thì nó có thể nó bớt lại. Điều bị một chút thì không có nên uống thuốc gì.
0: Dạ vâng, cho nên là nếu mà quý vị có bất cứ, giống như là nếu mà giả sử mình cảm thấy mình bị rối loạn tim thì mình cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim để mà họ đeo cho mình đeo cái máy để tối nó đo coi thử là mình bị rối loạn cái nhịp tim mình ngưng chỗ nào hả bác sĩ?
2: Cái đầu tiên là đo cái điện tâm đồ, ok, thì họ đo điện tâm đồ thì dễ, mình lúc đó thì mình biết là có nhịp tim nó rối loạn không. Mình nhiều như lúc đó nó bình thường, mà nếu ban đêm ngủ hay là lúc đi về nhà thì lúc đó thì nó mới hiện ra được. Ok, thì ai cũng có là cũng có ai đập tim bình điều 100% được, lâu lâu nó đã rối loạn được một chút thôi thì không có nên uống thuốc gì. Không có, vì mấy cái thuốc thì lúc nó có thể nó ảnh hưởng chuyện khác, là nó độc, thuốc độc nữa. Ok.
0: Cho nên, và nếu mình đeo cái máy mà để đo cái nhịp tim của mình là thường mình đeo bao lâu thì mình mới biết là cái nhịp tim nó rối loạn.
2: Có thể là đeo một ngày có thể thấy như lúc được 5 ngày, 7 ngày hay là 30 ngày cũng được, hay là có những lúc họ không được, họ để cái implantable device họ gắn vào. Điều bác sĩ nghĩ cái trừ nó có cái mấy cái iWatch là wearable device, không biết tiếng Việt Nam tên gì, mình điều wearable device là cái iWatch thì mình thâu nhịp tim được 24/24. Cái đó nhiều, nếu mà thắc mắc thì nói con cái là tự mua mấy cái đó mình đeo vào, rồi mình có cái gì thì nó hiện ra, rồi mình đó rồi mình đưa cho bác sĩ ok biết liền cái bệnh gì liền thì nó dễ chữa dễ hơn. Vì kiếm ra mấy cái bệnh này nhiều lúc nó khó lắm, vì lúc đeo cái máy thì không có thấy gì. Yeah. Ok.
0: Nhiều lúc cái iWatch nó còn better hơn là cái máy.
2: Vì iWatch nó lâu dài được, tháng này qua tháng này năm nọ được. Ok. Mà không phải cái đó là dù gắn cái máy đó nhiều lúc là 1-2 ngày nhiều lúc nó không làm, lúc đó thấy không có gì. Ok.
0: Ok. Dạ vâng. Cho nên là
2: vì nhiều người lớn tuổi họ có cái bệnh kêu là lớn tuổi hai thì là trung tâm nhị hay tiếng Mỹ là atrial fibrillation. Chuyện này nó quan trọng, ai mà có cái bệnh này á, thì dễ bị stroke, tai biến. Bệnh là trung tâm nhị, atrial fibrillation, nhiều người lớn tuổi có cái này lắm. Là vì cái này mà ai mà có cái bệnh này á, cái đầu tiên là phải quan trọng phải uống thuốc loạn máu. Vì cái uống thuốc loạn máu thì nó đỡ cái bị stroke hay là tai biến. Cái đó là quan trọng. Còn mấy cái chuyện kia nhỏ như lúc mình tắt thì thở một giây, như lúc nó không có gì nó quan trọng. Chứ còn mà bị tai biến cái đó là nó thay đổi cái đời sống của quý vị, thay đổi cái đời sống của người mấy người gần của gần quý vị.
0: Và nếu mà tắt thở một, nếu mà tim mình chỉ đập lộn nhịp một giây thôi là mình đã sợ rồi. Nhất là mấy những quý vị lớn tuổi mà ở một mình, cho nên là nếu mà lỡ mà quý vị có những cái triệu chứng như vậy thì quý vị cần phải đeo cái iWatch để mà nó đo cái nhịp tim của mình. Rồi nếu mà giả sử mà quý vị thấy nếu mà mình đập loạn lâu lâu mình mới bị thì cũng mình cũng phải đi bác sĩ để coi thử như thế nào. Cho nên là hầu hết ở bên Mỹ, hầu hết là ở rất là nhiều người lớn tuổi ở một mình rồi không có con cái, không có người để mà giúp mình, cho nên là mình phải có những cái kiến thức cần thiết. Thứ nhất là để mình hiểu rõ hơn, để mình không có bị lo lắng, tại nhiều lúc mình lo lắng mình cũng bị rối loạn tim nữa, nhiều lúc mình lo lắng mình hoảng sợ quá rồi nhúc mình cũng bị vừa bị trầm cảm mà vừa làm cho mình mệt hơn nữa, rồi mình nghĩ mình bị bệnh tim, rồi mình khi mà mình nghĩ mình nhiều bệnh thì mình càng bệnh nữa. Cho
2: đúng
0: nên dạ yeah, cho nên là hầu hết là mình phải biết là cái nào bệnh tim thiệt và cái nào bệnh tim giả. Nhưng mỗi lần mà Dự Thảo tức ngực, Dự Thảo nói ôi Dự Thảo đau ngực quá, nhói ngực quá, ông xã Dự Thảo nói không có bệnh tim đâu, bệnh giả đó. Em tức gì em nói ra đi chứ em đừng có em đừng có im lặng nữa. Thì nhưng mà trong bụng Dự Thảo chứ đâu nghĩ mình đâu có giận, nhưng mà đâu mình bực đó, nhưng mà đâu có phải là mình nghĩ là mình bệnh tim, chứ không phải là mình tức giận mà nó gây ra. Nhưng ông nói chứ không phải đâu, em bị tức giận đó, không có bệnh tim gì hết á, em là bị bệnh tim giả. Nhưng mà run test thì mình thấy đúng, mình không có bị gì hết thì mình đỡ lo hơn.
2: Đúng rồi. Chứ không... là mình khám, không phải là mình mong mình có bệnh, mình xét tôi có thể cũng có cái gì nó chuẩn, nó nguy hiểm, ok, đúng không có rồi. Gì quan trọng thì mình không có gì quan trọng thì mình bớt lo thì nó lúc là mình
0: đỡ
2: mỗi
0: hơn.
2: Là mình có cái đó thì mình quên nên mình không để ý chuyện đó nữa, ok, bác sĩ nghĩ đó quan trọng nha.
0: Dạ, cho nên là bệnh tim thì cũng có hai loại, một loại là bệnh tim thực sự, những người bệnh hở van tim như bác sĩ nói, những cái căn bệnh rung tâm nhĩ, rồi có những một số người lại lo mình ức để trong bụng, cho nên là mình đau ngực tức ngực, cái đó không phải là bệnh tim thật. Cho nên là nhiều lúc mình cũng bị confused, và nhất là những khi mà mình ở một mình hay mình tối mình ngủ mà mình tức ngực thì mình cũng rất là lo sợ. Cho nên là đó là những cái kiến thức mà chúng ta cần phải thiết để biết, để mà mình biết khi nào mình bệnh thiệt mình đi bác sĩ, mình uống thuốc mình chữa trị, còn cái nào mà bệnh là do những cái người xung quanh mình làm cho mình bệnh thì mình cũng biết để mình tránh.
2: Thì đúng rồi, cái gì mà tránh được thì sống, thì mình chỉ gì tránh được thì mình thì nên tránh, ok. Và đi bác sĩ gia đình thì họ nếu họ cần gửi chú quý vị tới bác sĩ tim này qua lại, nếu mà có thì bác sĩ nào cũng mong là có cái người bệnh tim để họ chữa cho, họ làm này làm đó. Nếu mà không có thì họ bảo để cho mình yên tâm, cái đó thì rất là quan trọng. Không phải ai là bị nhức đầu là mình nghĩ là ung thư cái bướu gì trong đầu, hay là ai mà bị đau bụng là ung thư gì đó, nhưng lúc đau bụng thôi, mình chụp đó không có gì thì khỏi lo, ok, đúng rồi.
0: Dạ. Cho nên là, và thường thường những người lớn tuổi ngoài cái làm sao mình biết là mình bị hở van tim, rất là nhiều người lo là mình bị hở van tim rồi mình phải đi làm dentist, rồi mình phải uống thuốc trụ sinh trước khi mình đến gia sĩ, thì làm sao mình biết được để mình...
2: Không, thiệt ra ai lớn tuổi thì không có hở van tim thì nhiều lắm, một chút thì không có gì quan trọng. Phần đông mấy cái này không có phải cần uống thuốc kêu là trụ sinh gì hết á, ok. Nếu mà đi nha sĩ, nếu mà quý vị ai mà có mổ cái van tim á, thay cái van tim á mà gì khác á, thì nó mới cần uống thuốc là trụ sinh. Hay là có ai mà bị cái bệnh kêu là rheumatic heart disease, bác sĩ có giảng lại không được là mấy cái bệnh đó thì đi với mấy người đó thì họ phải đi bác sĩ tim á, thì họ siêu âm thì bác sĩ đó thì họ nói liền. Chứ còn hở van tim một chút thì không cần uống thuốc trụ sinh gì hết á.
0: Còn nếu mà giả sử những quý vị mà đang uống những cái thuốc loãng máu, vậy thì đi dentist để chỗ răng hay là như thế nào, mình có cần phải notify cái người nha sĩ của họ
2: đúng
0: không?
2: Đúng rồi, quý vị nào phải cần thuốc men là phải cần biết hết á, ok. Đừng có nói tôi uống viên này, viên nọ, viên nhỏ này, viên trắng này, ok. Đi họ nha sĩ á thì họ phải cần đưa cái list cho họ, họ đưa cho tôi đang uống thuốc này, rồi mấy người nha sĩ họ phải biết là cái thuốc này là loãng máu, rồi họ phải liên lạc về bác sĩ tim thì bác sĩ tim biết là cách nào bỏ, chừng nào cái là thay. Có vài người uống thuốc phải cần lúc bỏ thuốc loãng máu phải cần chích thuốc, điều có đó là vài cây thôi, cái đó thì bác sĩ tim để họ lo cho. Điều cái quan trọng nhất á là ai uống thuốc gì mình phải biết thuốc của mình, ok, thuốc gì, thuốc tên gì, độ gì, rồi nếu không nhớ thì mình ghi trong tờ giấy á, họ đưa cho họ thì họ bác nha sĩ hay là bác sĩ gì thì họ làm việc dễ hơn nhiều, mà họ làm việc đúng cho quý vị nữa, đó là tốt cho quý vị. Ok,
0: dạ vâng. Bác sĩ Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Chào bác sĩ, chào dược sĩ. Bây giờ cho tôi hỏi câu là như vậy thì mình có triệu chứng làm sao để mình biết là rõ ràng là mình bị hở van tim để mình đi bác sĩ để mình chữa kịp thời?
2: Chỉ nếu mà biết hở van tim, có nhiều người bác sĩ họ nghe đây, họ dùng cái stethoscope để họ nghe, họ biết là hở van tim, mà cô phải cần rõ ràng hơn, cô phải cần đi bác sĩ tim hay là đi chỗ cần là cô lấy cái test kêu là echocardiogram hay là siêu âm á, thì họ biết là hở van tim không. Còn hở xíu xéo một chút thì không có gì, nó vấn đề cô hở mà nhiều á, mà làm cái tim cô lớn hơn, nó nở ra, nó yếu ra, thì mấy cái chuyện đó nó quan trọng. Như lúc nhiều lớn tuổi á, nhiều người phải cần thay cái van tim của cô, mà điều cô phải cần kêu là ultrasound hay là echocardiogram hay là siêu âm tim, cái đó thì họ biết liền cô. Dạ.
0: Yeah. Yeah. Và chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì về bệnh cao huyết áp, tiểu đường hay là liên quan tới bệnh tim, mời quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào thì mời bác sĩ có những lời khuyên cho những quý vị lớn tuổi ở một mình, hay là những quý vị mà lớn tuổi về bệnh tim, thì bác sĩ khuyên những lời gì?
2: Thì nhất định là phải đi có người bác sĩ mà gia đình ok về bác sĩ tim để họ theo dõi cho ok. Thì bác sĩ tim có thể một năm họ gặp lại, nếu cần hơn thì hai năm một năm gặp hai lần ok. Rồi nếu mà có cái gì thì mình dễ hơn, mình chạy vào thì bác sĩ biết rồi thì nó dễ hơn. Thì nhiều lúc cái đó là bác sĩ nghĩ rất là quan trọng, mà điều bác sĩ nghĩ người mà lớn tuổi nếu được á, mình phải liên lạc với con cái, good relationship với con cái, rồi mình nói chuyện, vì mỗi lần tới cái nào mà cần giúp đỡ gì thì mình phải cần người gia đình giúp đỡ, hay là bà con giúp đỡ, hay là chị em giúp đỡ, cái đó rất là quan trọng.
0: Yeah. Và mình cần có thể thay đổi cái ăn uống, exercise. Nếu giả sử ngày hôm nay mình bị tiểu đường mới diagnose như cái cô hồi nãy, mới đường mình cao, hay là mình đang bị huyết áp cao, thì mình phải thay đổi cái cuộc sống của mình như thế nào?
2: Thì mình ai cũng nên ăn uống kỹ hết, mấy ai bị tiểu đường thì phải bớt đường, bớt bánh, bớt bún, mấy cái đồ bột á, thì nó ra được thì mình phải bớt lại, mình exercise, mình đừng có lên cân, cái đó ai cũng nên làm cái đó hết á. Ok, thì gì cái chuyện đó là số một. Ok, mà điều cái đó là nói dễ, mình làm khó lắm. Ok.
0: Và nếu mà quý vị nào bị huyết áp, bị bệnh tim là mình phải bỏ hút thuốc rất là nhiều.
2: Yeah.
0: Rất là nhiều quý vị mấy anh hay là mấy chú, rất là nhiều người hút thuốc, cho nên mấy cái đó là mình phải bỏ hút thuốc, phải
2: đúng, không? Đúng rồi, cái đó là rất là quan trọng. Cái hút thuốc là cái chuyện mà mệt nhất, vì nó hư phổi rồi ung thư rồi bệnh tim nhiều lắm. Ok. Điều ai mà quý vị lớn là phải nên có bác sĩ mà gia đình, rồi có thể bác sĩ tim nữa để họ theo dõi cho. Ok, vì ai lớn tuổi cũng sẽ bị bệnh, hay gì mỗi lần có cái gì thì mình biết trước, bác sĩ trước, biết nhận thương trước thì nó khỏe hơn, nó thoải mái hơn, mình biết hơn mình có gì á, thì mình biết chỗ nào mình gọi, có gì mình kêu, có gì mình chạy được, mình
0: đỡ lo lắng,
2: mình biết trước chứ đợi không làm tới lúc đó mình tội họa, rồi lúc đó là bị stress, rồi bị không biết làm gì, rồi hoảng, rồi làm tầm bậy tầm bạ lúc đó.
0: Dạ vâng. Và nếu mà quý vị nào muốn liên lạc với văn phòng bác sĩ ở Vĩnh Thiệu thì mời quý vị có thể gọi qua số là 713-272-9022, 713-272-9022. Tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay với quý vị. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu đã đến cùng với chương trình Khỏe Đẹp của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ. Và cảm ơn bác sĩ.
2: Cảm ơn cô Diệu Thảo.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng duyên nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
11: Kính thưa quý vị đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của IDF Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại ALF Neighborhood Center 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày. Chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng những điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 lô rang để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên. Ưu tiên những người đến trước và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.

Kể Chuyện Quê Hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình, để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương. Và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết để tránh, để trừ. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương.

Thưa quý thính giả, trong chương trình kể chuyện quê hương hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý thính giả tài liệu nói về nữ kịch sĩ Túy Hồng với hơn 50 năm nghiệp tầm. Nữ kịch sĩ Túy Hồng sinh năm 1940 tại Thủ Dầu Một với nguyên danh Trương Ánh Tuyết. Năm bà 11 tuổi, do anh hai làm việc cho hãng xe hơi tại Sài Gòn nên đưa cả gia đình về thành đô định cư tại đường Phan Đình Phùng rồi chuyển sang Cao Thắng. Bấy giờ, do nhà sát vách nhau và thân nhau như chị em, Ánh Tuyết và Thanh Thúy thường giấu gia đình đạp xe chở nhau đến ban dân Nam xin hình nghệ sĩ. Khi biết ban tuyển diễn viên, hai cô bèn xin thi. Trên sân khấu dân Nam, ban đầu, Ánh Tuyết và Thanh Thúy chỉ là vũ công phụ họa cho các tài tử thượng thặng. Sau này, nhạc sĩ Lam Phương thường lui tới nhà chơi với anh hai, nên đã dạy cô luyện thanh các ca khúc của ông.

Mặc dù anh hai nhất quyết phản đối, nhưng do các chị dâu nói đỡ cho, nên cô Ánh Tuyết bắt đầu thâu âm và trình diễn trên sân khấu dân nam những tình khúc Lam Phương, rồi dần chuyển sang đóng đoạn kịch. Năm 1958, Ánh Tuyết dùng nghệ danh mới Túy Hồng và chuyển sang ban kịch Kim Cương. Năm 1959, Túy Hồng và Lam Phương thành hôn. Khi Đài Truyền hình Việt Nam thành lập, bà thường cộng tác với minh tinh Thẩm Thúy Hằng trong chương trình Không Giờ. Nghệ sĩ Túy Hồng và hơn 50 năm nghiệp tầm. Trong ký ức của nhiều khán giả yêu kịch tại Sài Gòn, miền Nam năm xưa, nghệ sĩ Túy Hồng và ban kịch sống là một gợi nhắc về ngày tháng cũ, như một nỗi nhớ nhung mối tình đã xa, mùi của kỷ niệm, của người tình xưa vẫn luôn ám ảnh không nguôi. Nay với số tuổi đã bước qua con dốc của đời người, đã có thể bình yên với cuộc sống bình thường, nhưng với Túy Hồng, vì đã mang kiếp tầm thì phải đền cho trọn nợ dâu. Những đóng góp cho nền kịch nghệ. Đôi mắt tuyệt đẹp năm xưa của cô đào chính duyên dáng của ban kịch sống nay đã nhuốm màu thời gian, nhìn xa xăm như để gợi nhớ lại chuyện xưa. Ân cần, bà thủ thỉ tâm tình như lùi về dĩ vãng cách nay hơn 50 năm. Bà kể: "Tôi tên thật là Trương Ánh Tuyết, quê ở Bình Dương. Nhạc sĩ Lam Phương là bạn học của một người anh của tôi, thường hay đến nhà chơi. Thấy tôi thích hát, đã luyện giọng cho tôi và hướng dẫn tôi hát những ca khúc do anh sáng tác. Tôi đã tham gia sân khấu kịch dân nam, hát những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương và tham gia đóng những đoạn kịch ngắn. Người anh cả của tôi thay cha đã mất, với quyền huynh thế phụ phản đối, nhưng vì được sự giúp đỡ của mẹ và các chị dâu giấu việc tôi đi hát. Thời gian sau, anh thấy tôi mê sân khấu nhưng vẫn chuyên tâm học hành nên đã không ngăn cản nữa. Tôi tham gia vào ban kịch dân nam một thời gian rồi chuyển sang ban kịch Kim Cương. Đến năm 1968, tôi mới chính thức ra ban kịch sống Túy Hồng." Bà cho biết, tại miền Nam Việt Nam lúc đó, cùng với các ban kịch Kim Cương, kịch Thẩm Thúy Hằng, kịch sống Túy Hồng đã tạo được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Với một lợi thế mà ít ban kịch nào có được, đó là sự trợ giúp của Đức Lan Quân của nghệ sĩ Túy Hồng lúc bấy giờ, người nhạc sĩ tài hoa Lam Phương, đã đưa các bài tình ca do ông sáng tác làm nhạc nền cho các vở diễn, đi vào lòng người một cách tự nhiên và sâu nặng, tạo nên những dấu ấn rất riêng cho ban kịch sống Túy Hồng. Những tác phẩm của kịch sống Túy Hồng không quá bi thảm, kết thúc luôn có hậu. Riêng với những vở kịch trên truyền hình số 9, kịch sống Túy Hồng thực hiện như một phim kịch, quay ngoại cảnh kết hợp với studio. Nghệ sĩ Túy Hồng chia sẻ, sự kết hợp hài hòa của âm nhạc Lam Phương với kịch sống Túy Hồng đã nổi bật cho vở kịch và cũng nổi bật cho bài hát. Ví dụ, bài Thành Phố Buồn được lồng trong vở kịch Phi Vụ Cuối Cùng, vở kịch về binh chủng không quân. Bài Thu Sầu trong Bóng Ngã Giáo Đường nói về binh chủng biệt đồng quân, và bài Ngạn Ngào lồng trong vở kịch Tình Thiên Thu về binh chủng nhảy dù. Bà cho biết, nhờ sự giúp đỡ của các quân binh chủng thời bấy giờ, những vở kịch của kịch sống Túy Hồng có cảnh nhảy dù, đánh trận rất đặc sắc.

tự hào, bà nói thêm, trong mỗi vở diễn, tôi luôn mời một hay hai nghệ sĩ nổi tiếng ở các lĩnh vực nghệ thuật như điện ảnh, cải lương tham gia. Ví dụ có mời nữ tài tử Kim Vui, nghệ sĩ Ánh Nga, nghệ sĩ Thanh Nga, Thành Được, La Thoại Tân, nghệ sĩ Bạch Tuyết, nghệ sĩ Mộng Tuyền, với những vai diễn cũng đặc biệt, chứ không chỉ xuất hiện vài phút. Tài nghệ của họ được phô trương trong vở kịch của Ban Kịch Sống Túy Hồng. Riêng với lĩnh vực điện ảnh, lúc bấy giờ, tôi có thành lập hãng phim Sống, vừa làm nhà sản xuất, vừa đóng vai chính của ba phim Gác Chuông Nhà Thờ với đạo diễn Lê Hoàng Hoa, Nhà Tôi của đạo diễn Lê Dân và phim hài Lệnh Bà Xã. Bà kể, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, bà cùng nhạc sĩ Lam Phương và hai con gái của ông bà đã lên con tàu Trường Xuân rời Việt Nam. Gia đình bà đến Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 1975. Ban đầu, gia đình sống tại Virginia rồi chuyển sang Texas. Bà là người Việt đầu tiên tổ chức đại nhạc hội tại vũ trường. Năm 1980-1981 là người đầu tiên thực hiện băng video tại Mỹ. Phần đầu là ca nhạc, phần sau có hài kịch. Có những video thực hiện chính kịch, trường kịch mang tên Sống 1, Sống 2, Sống 3. Đến năm 2000, nghệ sĩ Túy Hồng và nghệ sĩ Đỗ Thanh thực hiện phần viết kịch và dàn dựng. Từ năm 2000 đến 2006, tuần nào trên đài phát thanh Mẹ Việt Nam cũng có kịch Sống Túy Hồng.

0: Chương trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
1: Rút ruột tầm vẫn chưa trả hết nợ dâu. Khi được hỏi rằng nếu không có sự kết hợp với nhạc sĩ Lam Phương, phải chăng sẽ không thể có một nghệ sĩ Thúy Hồng và ban kịch sống Thúy Hồng với những thành công rực rỡ? Với ánh mắt buồn dời dời, chân thành bà nói: nhạc sĩ Lam Phương vẫn luôn là người tôi kính trọng. Dẫu đã từ lâu duyên đã cạn, chúng tôi không còn gắn bó với nhau trong tình vợ chồng, nhưng tôi luôn trân trọng sự dìu dắt, hỗ trợ của nhạc sĩ Lam Phương để tôi vững vàng bước vào con đường nghệ thuật và tạo nên những thành công cho ban kịch sống, để sau này ra hải ngoại, khán giả vẫn ưu ái với những hào quang xưa mà tôi đã có. Nói về việc trở lại sân khấu kịch ở hải ngoại, kịch sĩ Thúy Hồng chia sẻ, trước năm 1975, Thúy Hồng và ban kịch sống đã từng tạo được nhiều thành công, nhiều hào quang. Nhưng với tôi, sân khấu ngoài nghiệp ra, nó còn là nợ. Nếu trước đây, hầu hết các vở diễn của kịch sống đều do tôi viết kịch bản với bút danh Tú Hà, thì nay, nguồn cảm hứng để tôi viết ra những vở kịch đã bị thời gian bào mòn vì tuổi tác, vì sức khỏe. Thành ra, những vở kịch gần đây của kịch sống Thúy Hồng, tôi đã nhờ nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc chấp bút lại từ những ý tưởng của mình và cùng bàn bạc với đạo diễn Hùng Lâm để gửi đến khán giả những vở diễn hay. Sự kết hợp của bộ ba chúng tôi kể từ chương trình kịch sống 50 năm đến nay đã được khán giả đón nhận và ngợi khen. Đây là sự khích lệ tiếp thêm cho tôi niềm tin để đi tiếp trong thời gian trước khi tôi chính thức giã từ sân khấu. Với nghệ sĩ Thúy Hồng, nghệ thuật ca diễn dàn dựng các vở cải lương kịch nghệ nơi hải ngoại này không chỉ cho người mua vui, nghệ sĩ kiếm lợi danh, mà tận cùng sâu xa, những tác phẩm nghệ thuật chính là hồn của dân tộc, mà đối tượng của nó không chỉ là những khán giả năm xưa đưa họ về với những hoài niệm, mà bà còn muốn phục vụ cho những bạn trẻ lớn lên nơi quê người, giúp các em các cháu có thể hiểu hơn nền văn hóa của cha ông mình đẹp ra sao. Đó chính là những hành trang giúp các em không bị mất gốc khi hội nhập vào đời sống ở hải ngoại. Những năm tháng sau này, Thúy Hồng có thể bình yên chọn niềm vui bên con cháu, nhưng bà vẫn chọn những khó nhọc vào mình. Đó là việc gây dựng ban kịch sống tại hải ngoại với biết bao khó khăn, để rồi mỗi vở diễn chỉ có thể sáng đèn được 2 suất, không thể nào kiếm lời từ suất hát ít ỏi và phát hành video. Nhưng bà vẫn dấn thân phụng sự khán giả, bởi trong trái tim của mình, bà không lúc nào không nguôi nhớ sân khấu, không nguôi nhớ khán giả. Bà biết rằng khán giả có thể quên nghệ sĩ, sân khấu có thể đào thải diễn viên, chứ người nghệ sĩ đã mang nghiệp vào người thì không bao giờ bỏ sân khấu hay khán giả được. Bà nói, trong một buổi hát, lỡ có điều gì sơ suất, bà cũng rất đau khổ. Khán giả có thương tình thứ lỗi, thì càng làm bà day dứt hơn. Vì vậy, chương trình sau, bà lại muốn phải hay hơn chương trình trước, để không phụ lòng khán giả tin yêu. Nói về tình cảm của khán giả dành cho đoàn kịch sống Thúy Hồng, tình cảm và sự trung thành của khán giả dành cho đoàn kịch sống Thúy Hồng đã nhiều lần khiến người nghệ sĩ đa tài này rơm rớm nước mắt. Bà kể, mỗi năm bà chỉ tổ chức 2-3 vở kịch, nhưng chưa lần nào trống ghế, lúc nào vé cũng bán hết, thậm chí không đủ bán. Nhiều khán giả còn dành hẳn số ghế của mình cho những show sau. Show nào cũng vậy, số ghế đó là phải dành cho người đó, không được bán cho người khác. Nghệ sĩ Thúy Hồng rơm rớm nước mắt chia sẻ, trước buổi diễn, nhìn thấy khán giả xếp hàng chờ vào sân khấu, đàn ông mặc đồ vest, phụ nữ cũng mặc đồ đẹp, sang trọng, tôi xúc động lắm. Điều đó cho thấy rằng khán giả rất trân trọng buổi biểu diễn của chúng tôi. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng khiến cho tôi làm không biết mệt. Trong đêm diễn dở cuối đời thương nhớ để chia tay khán giả, rất nhiều người bật khóc. Tình cảm đó tôi không bao giờ quên được. Lý do của việc giả từ sân khấu là vì bà nghĩ rằng mình không còn đủ sức khỏe để có thể lo mọi việc, từ kịch bản, đạo diễn, mời diễn viên, lo cả về thiết kế sân khấu cũng như cả chuyện bán vé. Nhiều người đề nghị bà để lại thương hiệu đoàn kịch sống Túy Hồng cho họ làm, nhưng bà từ chối vì thương hiệu này bà đã gầy dựng 50 năm nên bà muốn bảo vệ cho mãi đẹp trong lòng khán giả. Giả từ sân khấu, nhưng trong lòng người nghệ sĩ đa tài này xem ra vẫn còn đau đáu với nghề. Bà ao ước có một nơi để diễn kịch, bán vé giá rẻ cho người lớn tuổi đến xem. Nói về việc các sân khấu kịch của người Việt tại Hoa Kỳ hiện nay đang chết dần vì không có khán giả, thậm chí diễn viên được ưu tiên nhận cách xây bằng vé chứ không phải bằng tiền mặt, kịch sĩ Túy Hồng thoáng buồn nói: "Tôi biết một vài sân khấu kịch không được thành công lắm, không thể đoán tại sao, nhưng tôi biết rằng để có một vở diễn hay kéo được khán giả đến rạp là điều không dễ dàng chút nào. Ngoài chuyện biết làm nghề, người tổ chức còn phải nghĩ cho khán giả, đặt mình vào vị trí khán giả chứ không phải chỉ nghĩ cho túi tiền của mình." Bà là người cầu toàn hay bà đã quá nặng nề với nghiệp tầm? Suốt hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật, chưa phút giây nào bà muốn thoát khỏi kiếp tầm, vẫn luôn muốn dâng vẻ đẹp của nghệ thuật đến muôn người và nhận về mình không ít những đắng cay. Nhưng nếu có kiếp tái sinh, nghệ sĩ Túy Hồng vẫn xin chọn nghiệp tầm để đến thác vẫn còn dương tơ.

quý thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này lần tới.

Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855 855 5888, 1855 855 5888. Xin kính chào quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

vui được đồng hành cùng quý vị trong không gian âm nhạc sôi động và cập nhật nhất của tuần này. Thưa quý vị, bản xếp hạng tuần này chứng kiến sự bám trụ cực kỳ bền bỉ của nhiều tên tuổi quen thuộc, đặc biệt là sự thống trị ấn tượng của dòng nhạc đồng quê hiện đại kết hợp cùng pop R&B. Trước khi đến với những vị trí cao nhất, chúng ta hãy cùng điểm qua nửa dưới của top 10. Ở vị trí số 10, tiếp tục là giọng ca đầy cá tính Ella Lely với ca khúc Be Her. Ca khúc đã có 28 tuần trụ vững trong bảng xếp hạng. Vị trí số 9, đó là bản tình ca sâu lắng Man I Need của Olivia Dean, đánh dấu cột mốc tròn 53 tuần hiện diện. Vị trí số 8, sự kết hợp ăn ý giữa Ella Lely và Morgan Wallen qua giai điệu I Can't Love You Anymore. Vị trí số 7, thêm một ca khúc ngọt ngào nữa từ Olivia Dean mang tên So Easy to Fall in Love. Và vị trí số 6 là một bước tiến nhẹ từ hạng 8 lên hạng 6 tuần này, mang bắt tay độc đáo giữa Tammy Impala và Shani với ca khúc Regula. Và bây giờ mời quý vị hãy cùng lắng nghe một giai điệu cuốn hút của Regula trước khi chúng ta bước vào top 5.

chúng ta đang tiến gần với ngôi vị quán quân. Hãy cùng Vân Trang điểm qua hai vị trí tiếp theo trong top 5. Vị trí số 5, Ariana Grande với bản pop ballad đầy cảm xúc Hate That I Made You Love Me giữ vững phong độ sau 13 tuần ra mắt. Ở vị trí số 4, một kênh Wailing khẳng định sức hút với ca khúc Been By Now. Ca khúc đang giữ vị trí số 4 chỉ sau 5 tuần.

Và ngay sau đây là ba ca khúc xuất sắc nhất của tuần này. Vị trí số 3, công chúa nhạc pop Taylor Swift cùng giai điệu từ sự quen thuộc I Knew It, I Knew You. Vị trí số 2, giai điệu mộc mạc đậm chất hoài niệm Boston của Stella Letty, sự kiên trì bám đuổi ngôi vương suốt 21 tuần qua. Và thưa quý vị, vị trí quán quân không ai khác chính là Ella Lely với bản hit đình đám Chưa Xin Tết Sạch. Với 45 tuần trên bảng xếp hạng, ca khúc này vẫn chứng minh sức hút mãnh liệt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại vị trí số 1. Mời quý vị cùng thả hồn vào ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này, Chưa Xin Tết Sạch, qua tiếng hát của Ella Lely.

Thưa quý thính giả, bên cạnh những chuyển động không ngừng của bảng xếp hạng âm nhạc, tuần này chúng ta cũng bước vào dịp cuối tuần lễ lao động Labor Day. Đây là khoảng thời gian ý nghĩa để mỗi chúng ta tạm gác lại những bộn bề công việc, dành thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn bên gia đình, người thân và tự thưởng cho bản thân sau những tháng ngày lao động miệt mài. Và Vân Trang xin chúc cho quý thính giả cùng gia đình có một kỳ nghỉ lễ thật là bình an, ấm áp, nhiều niềm vui và tái tạo lại thật nhiều năng lượng tích cực cho chặng đường sắp tới. Và để đổi mới không gian âm nhạc hôm nay và gửi lời tri ân đến những nỗ lực lao động của tất cả chúng ta, Vân Trang xin dành tặng quý vị một ca khúc rất là đặc biệt mang tên Working on a Dream của nam ca sĩ Bruce Springsteen. Tiếng hít sáo rộn rã cùng thông điệp tươi sáng của bài hát như là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng mỗi ngày làm việc đều là một viên gạch xây nên ước mơ của chính mình. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Giai điệu tràn đầy niềm tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Chạm Đỉnh Billboard tuần này. Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành và dành tình cảm cho làn sóng phát thanh của Việt Radio. Chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ thật thư thái, an toàn bên những người thân yêu. Vân Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555. Tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof. Thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lát, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
13: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
13: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 6 tháng 9 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết, hai đặc phái viên của ông Trump lần đầu tới Kiev kể từ đầu cuộc chiến Ukraine. Hai đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner ngày 6 tháng 9 tới Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm đầu tiên của họ tới Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bùng phát năm 2022. Hai ông tới Kiev bằng tàu hỏa một ngày sau cuộc gặp kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ với Tổng thống Nga Putin tại Moscow. Tòa Bạch Ốc cho biết cuộc thảo luận với ông Putin tập trung vào những bước tiếp theo nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Trước cuộc gặp tại Kiev, ông Zelensky cho biết Ukraine đã hoàn tất các đề xuất của mình và sẵn sàng đối thoại. Ông nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình cần đi kèm các bảo đảm an ninh. Các cố vấn an ninh của Anh, Đức và Pháp cũng có mặt tại Kiev trong ngày 6 tháng 9. Ông Witkoff và Kushner từng nhiều lần tới Moscow trong vai trò đặc phái viên, nhưng đây là lần đầu họ trực tiếp tới Kiev với tư cách các nhà đàm phán đại diện Hoa Kỳ.
0: Bản tin Thế giới tiếp nối cho biết, Đại sứ Hoa Kỳ thăm thị trấn Palestine ở bờ Tây. Vào thứ Bảy ngày 5 tháng 9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel là Mike Huckabee đã gặp gỡ những người Hoa Kỳ gốc Palestine, bao gồm cả thân nhân của các công dân Hoa Kỳ thiệt mạng do các hành động của người định cư Israel tại một thị trấn của người Palestine ở Tây Ngạn bị chiếm đóng, nơi từng là mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía người định cư. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực do người định cư gây ra, cùng với sự thiếu hành động của chính phủ Israel đang ngày càng gấp phải sự lên án từ quốc tế, bao gồm cả các đồng minh của Hoa Kỳ. Chính phủ Israel đã lên án hành vi bạo lực của người định cư, nhưng những nghi phạm khi bị bắt giữ rất hiếm khi bị truy tố. Mặc dù ông Huckabee từng kêu gọi truy tố những người định cư có hành vi bạo lực, ông cũng tin rằng họ chỉ là một thiểu số trong cộng đồng người định cư với quy mô khoảng 750.000 người. Có khoảng 3 triệu người Palestine sinh sống tại Tây Ngạn, trong đó ước tính có hàng chục ngàn người mang quốc tịch Hoa Kỳ. Kể từ năm 2024, đã có ít nhất 6 người Hoa Kỳ gốc Palestine thiệt mạng tại Tây Ngạn do hành động của quân đội Israel hoặc người định cư.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Iran phóng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM xác nhận Iran vừa phóng nhiều hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào một hàng không mẫu hạm và một khu trục hạm đang hoạt động tại Trung Đông nhưng không gây thương vong. CENTCOM cho biết hai chiến hạm đã né tránh thành công nhiều đợt tấn công. Hoa Kỳ hiện khai triển hai hàng không mẫu hạm trong khu vực là USS George Washington và George H.W. Bush nhưng không công bố chiếc nào bị Iran nhắm tới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả hoạt động phong tỏa hàng hải của Hoa Kỳ và tuyên bố đã buộc hai chiến hạm đối phương rời khu vực giao tranh. Sau vụ phóng hỏa tiễn, CENTCOM thông báo trả đũa bằng các cuộc tập kích nhắm vào ba tàu chở dầu Iran ngoài khơi đảo Khor, gần đảo Chas và trên vịnh Oman. Hoa Kỳ cáo buộc các tàu này thuộc mạng lưới tài chính hỗ trợ vệ binh cách mạng Iran. Chỉ huy CENTCOM Rod Cooper tuyên bố nếu Iran tấn công hai chiến hạm Hoa Kỳ, Washington sẽ buộc Tehran phải trả giá đắt hơn về kinh tế.
0: Bản tin tiếp nối cho biết là Hoa Kỳ bác bỏ kế hoạch di dời người dân Gaza. Vào thứ Bảy ngày 5 tháng 9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel là Mike Huckabee tuyên bố không có kế hoạch nào nhằm buộc người Palestine rời khỏi dải Gaza sau khi hai bộ trưởng Israel trong tuần này đưa ra các đề nghị về việc di dời hàng loạt người Palestine khỏi vùng lãnh thổ ven biển này. Vào thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz tuyên bố rằng cuối cùng sẽ không có giải pháp thực sự nào cho Gaza nếu thiếu đi sự di cư này. Hôm thứ Năm ngày 3 tháng 9, Bộ trưởng An ninh Itamar Ben-Gvir đã vạch ra một kế hoạch kéo dài 7 năm nhằm di dời gần dân cư Gaza thông qua cái mà ông gọi là di cư tự nguyện.
1: Tỷ phú từng bị Hoa Kỳ điều tra trở thành đối tác trong thỏa thuận dầu Venezuela. Tỷ phú Venezuela Alejandro Betancourt, người từng là mục tiêu trong cuộc điều tra rửa tiền của công tố viên liên bang Hoa Kỳ, nay trở thành đối tác quan trọng của Washington trong thỏa thuận khai thác dầu dài hạn tại Venezuela. Theo Reuters, ngũ giác đài sẽ nắm quyền đối với 35% cổ phần của North American Blue Energy Partners, công ty do Betancourt đồng sáng lập. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được mua 20% sản lượng dầu của công ty theo giá thành và được ưu tiên mua phần còn lại. Trước đó, Bethancourt từng bị điều tra liên quan tới một âm mưu bị cáo buộc biển thủ hơn 1 tỷ đô la từ công ty dầu quốc doanh PDVSA và rửa tiền qua bất động sản cùng các tài khoản ngân hàng. Ông này chưa từng bị truy tố và phủ nhận hành vi sai trái. Reuters cho biết cuộc điều tra của Hoa Kỳ đã tạm ngưng nhưng không xác định được thời điểm hay lý do. Trong những tháng trước khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị Hoa Kỳ bắt hồi tháng Giêng, Bethancourt cung cấp thông tin hỗ trợ Washington thực thi phong tỏa các tàu dầu bị trừng phạt và giúp liên lạc với giới chức Venezuela. Sau đó, ông này tiếp tục làm trung gian giữa Washington và Caracas, đồng thời tham gia thương lượng các thỏa thuận dầu khí.
0: Nổ lớn tại căn cứ quân sự Bolivia, Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia là Ernesto Justiniano cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9 sau một vụ nổ lớn tại doanh trại quân đội ở thành phố Viacha, Bolivia, cách thủ đô La Paz khoảng 30 cây số. Bộ Quốc phòng quốc gia này thông báo hiện có 14 người đang mất tích. Theo giới chức trách, vụ nổ xảy ra khoảng 2 giờ trưa tại khu vực lưu trữ vật liệu pháo hoa. Mặc dù nguyên nhân vụ việc chưa được xác định cụ thể, các giới chức cho biết vụ nổ bắt nguồn từ kho chứa pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Trước đó, bà Rita Neprasca, giám đốc y tế tại thành phố Viacha, đã chia sẻ với đài truyền hình địa phương rằng ước tính có từ 10 cho đến 15 người thiệt mạng và 62 người bị thương trong vụ việc này. Trong đó, 14 người bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện ở thành phố La Paz. Cảnh sát cho biết hơn 50 người đã bị thương và hàng chục ngôi nhà bị hư hại, chủ yếu là do cửa kính bị vỡ bởi sức ép của vụ nổ. Xe cứu thương, các đội y tế và lực lượng cảnh sát đã được điều đến khu vực quân sự này để đánh giá thiệt hại và đưa người bị thương đến các cơ sở y tế.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần thứ hai của chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin tức Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ hôm nay với bản tin. Ít nhất 20 lãnh đạo cấp cao rời Ngũ Giác Đài dưới thời Bộ trưởng Hesed. Ít nhất 20 tướng lãnh và quan chức cấp cao đã rời Ngũ Giác Đài trong khoảng 18 tháng kể từ khi ông Pete Hesed trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, mà nay được gọi là Bộ Chiến tranh. Trong đó mới nhất là Bộ trưởng Lục quân Dan Crisco. Ông Crisco từ chức ngày 2 tháng 9. Trước khi rời nhiệm sở, ông gặp riêng Tổng thống Trump và nói về tình trạng nhiều tướng lãnh bị sa thải, buộc rời chức hoặc không được thăng chức. Theo tờ The Atlantic, ông Trump tỏ ra bất ngờ khi được Crisco cho biết ít nhất 20 lãnh đạo cấp cao đã ra đi dưới thời Hesed. Danh sách này gồm có cựu chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Chuck Brown, cựu tư lệnh hải quân Lisa Franchetti, cựu giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Timothy Holt, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Jeffrey Cruz và tham mưu trưởng lục quân Randy George, v.v. Sự ra đi của ông Chris Core khiến tranh cãi lan qua quốc hội. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis cho rằng Ngũ Giác Đài đang mất những nhân lực thực sự có khả năng, trong khi Thượng nghị sĩ Dân chủ Jack Reed cáo buộc ông Hesed tạo ra môi trường nơi bất đồng sẽ bị trừng phạt. Ngược lại, dân biểu Cộng hòa Brian Musk bên vực Hesed cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng có quyền lựa chọn những người ông cho là phù hợp nhất cho đội ngũ lãnh đạo.
0: Giá xăng tại Hoa Kỳ lập kỷ lục dịp lễ Labor Day. Người dân Hoa Kỳ bước vào kỳ nghỉ lễ Labor Day với mức giá xăng có thể cao kỷ lục do xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu, cùng các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga khiến nguồn cung thiên nhiên liệu bị thắt chặt và lạm phát tiếp tục gây áp lực lên ngân sách gia đình. Giá xăng là một trong những chỉ số kinh tế dễ nhận thấy nhất đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ và có thể nhanh chóng định hình quan điểm của họ về nền kinh tế. Chi phí nhiên liệu duy trì ở mức cao đang trở thành một thách thức chính trị đối với đảng Cộng Hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ. Vào tháng 11, mức giá xăng kỷ lục trong dịp lễ Labor Day cũng có thể trở thành phép thử cho tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc giảm chi phí năng lượng. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích nhiều vào các công ty lọc dầu và các nhà bán lẻ nhiên liệu, cáo buộc họ trục lợi từ mức giá xăng dầu cao tại các trạm xăng. Giá xăng trung bình trên toàn quốc hiện ở mức khoảng 4.14 Mỹ Kim một gallon, tăng 95 cent so với mức trung bình của năm ngoái.
1: Bên cạnh đó thì bầu cử giữa kỳ bắt đầu giữa cuộc chiến về phiếu bầu qua thư. Mùa bầu cử giữa kỳ ở Hoa Kỳ đã chính thức bắt đầu, nhưng khi những lá phiếu đầu tiên được gửi đi, quy định dành cho phiếu bầu qua thư vẫn mắc kẹt trong một cuộc chiến pháp lý giữa chính quyền Tổng thống Trump và các tiểu bang. Ngày 4 tháng 9, đúng 60 ngày trước bầu cử, North Carolina trở thành tiểu bang đầu tiên gửi phiếu bầu cho cử tri. Đây cũng là thời hạn sắc lệnh của ông Trump đặt ra để các tiểu bang cung cấp thông tin cử tri cho Bưu điện Hoa Kỳ USPS. Theo quy định mới, các tiểu bang phải sử dụng phong bì và mã vạch đáp ứng yêu cầu của USPS. Bưu điện có thể từ chối chuyển phiếu nếu thông tin được cho là không phù hợp. Nhưng cũng trong ngày 4 tháng 9, thẩm phán liên bang Indira Tanwani một lần nữa bác bỏ và ngăn các quy định mới có hiệu lực. Chính quyền ông Trump sau đó kháng cáo và tiếp tục yêu cầu tối cao pháp viện can thiệp. Thời gian đang trở thành vấn đề lớn. 18 tiểu bang dự trù bắt đầu phát phiếu khoảng 45 ngày trước cuộc bầu cử 3 tháng 11. Nếu quy định bất ngờ được tòa cho phép áp dụng, các địa phương chỉ còn ít tuần để thiết kế lại phong bì, cập nhật hệ thống máy tính, đào tạo nhân viên và tải dữ liệu cử tri lên hệ thống USPS. Tình hình càng thêm căng thẳng khi có người tố giác giấu tên làm việc trong USPS, cáo buộc cổng thông tin phiếu bầu mới được phát triển theo một quy trình rất vội vã và hỗn loạn, cũng như có những khiếm khuyết cơ bản. Người này cảnh báo chỉ một mã vạch không quét được hoặc không khớp dữ liệu cũng có thể khiến cả lô hàng ngàn phiếu bầu bị giữ lại để kiểm tra. Theo AP, khoảng 1/3 cử tri sử dụng bỏ phiếu qua thư. Giới chức bầu cử cho biết những thay đổi và các vụ kiện liên tiếp đã khiến một số cử tri hoang mang, trong khi lịch phát phiếu tại các tiểu bang đã bắt đầu khởi chạy.
0: New York tăng cường an ninh trước lễ hội Caribbean. Các giới chức thành phố New York cho biết họ sẽ triển khai hàng ngàn sĩ quan cảnh sát và nhân viên an ninh cộng đồng cho cuộc diễn hành West Indian Day và lễ hội Jay Albert, trong khi Sở Cảnh sát thành phố New York cam kết thực hiện chính sách không khoan nhượng đối với bạo lực. Thị trưởng thành phố New York là Johan Mamdani cho biết sự kiện thường niên này được tổ chức tại Brooklyn vào dịp cuối tuần lễ Labor Day, là cuộc diễn hành của cộng đồng người Caribbean lớn nhất ở Bắc Mỹ và là một trong những lễ hội vui tươi nhất của thành phố New York. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực xảy ra quanh cuộc diễn hành trong quá khứ đã khiến người dân lo ngại. Cảnh sát thành phố New York cho biết hàng ngàn sĩ quan sẽ được triển khai dọc theo các tuyến đường diễn hành và các khu vực lân cận từ tối Chủ nhật 6 tháng 9 cho đến hết ngày thứ Hai 7 tháng 9.
1: Bản tin tiếp nối cho biết quy định hành chánh đang làm giá nhà mới tại Hoa Kỳ tăng gần 132.000 đô la. Các quy định và thủ tục hành chánh đang làm chi phí một căn nhà mới tại Hoa Kỳ tăng trung bình gần 132.000 đô la, tương đương hơn 1/4 giá bán. Theo báo cáo của Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Quốc gia, gọi tắt là NAHB, chi phí liên quan tới các quy định hiện vào khoảng 131.734 đô la trên một căn nhà mới, có giá trung bình 499.500 đô la, tương đương 26.4%. So với năm 2021 thì khoản chi này đã tăng khoảng 40%. Phần lớn phát sinh trong quá trình xây dựng với gần 85.000 đô la mỗi căn, bao gồm lệ phí cấp phép và các tiêu chuẩn về vật liệu, cách nhiệt, thiết kế và nhiều yêu cầu kỹ thuật khác. Thời gian chờ đợi cũng làm tăng giá, khoảng 94% nhà thầu được khảo sát cho biết từng gặp chậm trễ do thủ tục cấp phép. Khi dự án kéo dài, chi phí vay vốn của nhà thầu tăng lên và cuối cùng được tính vào giá bán. Một vấn đề khác là quy định khác nhau giữa các tiểu bang và địa phương. Khoảng 88% nhà thầu cho biết họ phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn thiết kế hoặc yêu cầu dành một phần đất cho mục đích công cộng. NAHB phỏng định Hoa Kỳ hiện thiếu khoảng 1,2 triệu căn nhà và kêu gọi chính quyền các cấp loại bỏ những quy định mà Hiệp hội cho là không cần thiết và tốn kém.
0: California thắt chặt quy định quảng cáo cần sa. Vào tuần này, Thống đốc Gavin Newsom đã ký một dự luật nhằm làm rõ các tiêu chuẩn về quy cách đóng gói, dán nhãn và quảng cáo sản phẩm cần sa, nhằm ngăn chặn việc trẻ em coi các sản phẩm cần sa là thứ hấp dẫn. Các giới chức cho biết dự luật đã thiết lập những tiêu chuẩn có tính bắt buộc thi hành. Theo đó, luật hạn chế sử dụng hình ảnh hoặc hình cũng như các loại nhãn mác có hình thức giống kẹo hoặc trái cây. Cơ quan kiểm soát cần sa California sẽ hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị được cấp phép về cách tuân thủ những quy định mới này.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ hai của chương trình tin tức. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Một lần nữa, cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam hôm nay với bản tin 4 ngân hàng Việt Nam đồng bảo lãnh 860 triệu đô la Mỹ nợ vay cho VinFast. 4 ngân hàng Việt Nam đã đồng bảo lãnh tổng cộng 860 triệu đô la vốn vay quốc tế cho tập đoàn VinFast trong năm 2025, theo hồ sơ tài chính của hãng xe điện này. Techcombank đứng đầu với 380 triệu qua hai khoản vay từ Deutsche Bank và DB International Trust tại Singapore. VietinBank bảo lãnh 195 triệu cho các khoản vay từ Cargill Financial Services International và MUFG Bank chi nhánh Singapore. Hai ngân hàng còn lại là MB Bank và SXB với tổng số tiền bảo lãnh là 285 triệu trong các khoản vay do Deutsche Bank chi nhánh Singapore thu xếp. Theo quy định về bảo lãnh, nếu VinFast không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ, các ngân hàng bảo lãnh có trách nhiệm thanh toán thay trong phạm vi cam kết. VinFast thuộc hệ sinh thái Vingroup và nhiều năm qua nhận nguồn tài trợ đáng kể từ tập đoàn mẹ. Techcombank cũng là một trong những tổ chức thường xuyên thu xếp vốn cho tập đoàn này. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 của Vingroup cho thấy Techcombank đang thu xếp hơn 73.200 tỷ đồng Việt Nam trái phiếu cho tập đoàn. Bản tin cũng cho biết 4 ngân hàng Techcombank, VietinBank, MB Bank và SXB có tổng cộng khoảng 70,5 triệu khách hàng tính cho tới cuối năm 2025, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết bắt nghi can phá két sắt trộm tiền công đức tại thiền viện. Nghi can Nguyễn Thành Sơn, 37 tuổi, ngụ tại Biển Hồ, vừa bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc trộm cắp tài sản tại thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên thuộc xã La Hơ Rung, tỉnh Gia Lai. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đêm 24 tháng 8 lợi dụng trời mưa lớn và vị trí thiền viện nằm ở khu vực vắng vẻ, ven tỉnh lộ 664, nghi can đã đột nhập vào chánh điện. Tại đây ông Sơn cậy phá hòm công đức và làm bằng két sắt trong khoảng 2 giờ đồng hồ và lấy đi 33 triệu đồng tương đương gần 1.300 Mỹ Kim. Sáng hôm sau, vị sư trụ trì mới phát giác sự việc khi thấy cửa có dấu vết cậy phá và két sắt bị phá hủy hoàn toàn. Dựa vào các dấu vết thu thập tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lần ra nơi ở và tiến hành bắt giữ nghi can.
1: Giảm báo chí, Việt Nam tăng cường mạng lưới tuyên truyền viên. Việt Nam đang mở rộng mạng lưới làm công tác tư tưởng trong lúc nhiều cơ quan báo chí bị giải thể hoặc sáp nhập, theo RFA. Từ ngày 31 tháng 8, quá trình giải thể và sáp nhập 11 cơ quan báo chí tại Sài Gòn chính thức hoàn tất. Cuộc cải tổ diễn ra cùng thời điểm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Theo nghị quyết, Ban Tuyên giáo được xác định là đầu mối trung tâm trong việc dẫn dắt dư luận xã hội và tạo niềm tin nơi nhân dân. Mỗi xã, phường và đặc khu dự trù có cán bộ tuyên giáo phụ trách với lực lượng dư luận viên sẽ từ 4.000 đến 6.000 người. Bên dưới còn có hệ thống ban chỉ đạo 35 và mạng lưới cộng tác viên từ trung ương tới địa phương. Quy mô toàn quốc của lực lượng này chưa được công bố. Một số cộng tác viên trao đổi qua các nhóm kín trên Facebook, Zalo và ứng dụng Mocha 35 do tập đoàn Viettel phát triển. Nghị quyết 25 còn đặt mục tiêu kết nối thêm khoảng 15 cho tới 20.000 người nổi tiếng, có uy tín và ảnh hưởng trong xã hội để tham gia công tác định hướng dư luận. Trước đó thì Bộ Công an đã thành lập Liên minh KOL Việt Nam và Câu lạc bộ Niềm tin số nhằm tập hợp những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội định hướng dư luận.
0: Tại Nha Trang, phạt một cửa tiệm buôn bán giày thể thao giả mạo nhãn hiệu, nhà chức trách tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với tiệm Sport Market tại khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, đồng thời buộc tiêu hủy 180 đôi giày mang nhãn hiệu Nike và Adidas giả mạo đang trưng bày. Sự việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại của một nữ khách hàng theo địa phương. Người này cho biết đã tin theo lời giới thiệu của một số nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội nên đã đến tiệm chi 1,3 triệu đồng mua hai đôi giày gửi tặng bạn trai ở Nga. Dù nhân viên bán hàng cam kết là hàng chính hãng, phía người nhận tại Nga khi kiểm tra đã xác định đây là hàng nhái. Nạn nhân sau đó đã nộp đơn trình báo lên Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa nhằm ngăn chặn hành vi lừa dối người tiêu dùng và du khách, thưa quý vị.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, 95% phim ngắn Trung Quốc trong quý 1 được tạo bằng AI. Trí tuệ nhân tạo đang tham gia ngày càng sâu vào ngành phim ngắn Trung Quốc, từ tạo diễn viên, bối cảnh cho đến hình ảnh chuyển động, đồng thời thay thế nhiều công việc trước đây cần cả một ekip sản xuất. Theo công ty nghiên cứu Data Eyes, hơn 220.000 phim ngắn tạo bằng AI xuất hiện trên Douyin nửa đầu năm nay, thu hút khoảng 500 tỷ lượt xem. Riêng 3 tháng đầu năm, Trung Quốc phát hành khoảng 128.000 phim ngắn, gấp hơn 3 lần tổng số của cả năm trước và khoảng 95% được tạo bằng AI. Chi phí cũng giảm mạnh. CNN cho biết một dự án dài khoảng 120 phút hiện có thể được nhóm 5 người hoàn thành trong một tuần với chi phí khoảng 2.000 đô la Mỹ, chưa bằng 1/10 ngân sách tối thiểu của một tác phẩm quay với diễn viên thật. AI có thể thay thế hoặc rút gọn khâu tuyển diễn viên, dựng trường quay, phục trang, quay phim và hậu kỳ. Tại phim trường Hoành Điếm, ghi nhận nhiều diễn viên đã mất việc hoặc phải chuyển nghề. Tuy nhiên, sản xuất nhiều không đồng nghĩa với thành công. Trong gần 222.000 tác phẩm AI xuất hiện trên Douyin nửa đầu năm, chỉ có 1.055 phim vượt được mốc 100 triệu lượt xem, tức chỉ tương đương 0.48%.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Ba
1: Riu. Ba Riu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson. Thấy chưa?
1: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
3: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
5: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất

0: MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
1: À, chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
0: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn. Là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
1: Chắc quý vị cũng biết rồi. Cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc nó rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường này là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa. Nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục. Đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ, một tô mì. Để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nhưng mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ. Ủa trời, sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi, tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Yeah. Tường nhìn mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật. Mà mùa hè thì nó lại là thực vật. Mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và cái kiến thức của chú rất là rộng nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Thế nên ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. Và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe.
0: Yeah.
1: Tường không có đi làm, không có mệt nhiều. Đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này, đi dữ lắm luôn. Đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali. Rồi đi Las Vegas chơi. Đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng, 8 giờ sáng luôn. Không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là cái đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn, nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống ngày nghỉ, ngày uống ngày nghỉ, không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Với lại nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên tự nhiên uống ngày 2 ngày sao chưa khỏe. Chị ơi, chị Tường ơi, chị nói khỏe muốn chưa khỏe. Uống một tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. Một tuần qua tới tuần thứ hai rồi mọi người, nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. Uống một ngày 2 ngày mà kêu mà quất liền không có đâu. Mình đâu phải thuốc tiên đâu, đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
0: Và lúc nãy chị Cát Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi, là đông trùng hạ thảo. À.

0: vì thực tế đó, thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con cỏ ấu trùng, và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn, cho nên là cái vùng đó cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bắt sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên, thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi, nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó, thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng trong một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, nhưng mà họ trồng dưới đất, chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề, thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất, tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều, cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
1: Đúng.
0: Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng
1: Đó.
0: nhận là sản phẩm organic.
1: Kính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, Tường không mà Tường nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu, nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm tự đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể khách hàng người ta yên tâm, người ta mới dám sử dụng. Chứ Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
0: Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì với công ty US Nutrilab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ, không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, rồi của tiểu bang California, bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị, thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang Hoa California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm đã giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
1: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn, nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình, làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
0: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
1: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau, người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho một tóc chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
1: nhiều, không chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường, họ cũng gặp một vấn đề, đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em có nghĩ là
0: Nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà nếu như nhìn cái mặt là chúng ta đã thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
1: Có câu nói là cái răng, cái tóc là gốc con
0: đúng
1: người
0: đó. Rồi, đúng vậy, đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Mai Anh có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
1: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
0: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
1: Dạ đúng rồi. Thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
0: dược thảo
1: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là
0: đúng vậy. Thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal, hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị, đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á, thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Milly này. Thì Seaweed là
1: rong biển là tảo nâu thôi vậy.
0: Milly đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chống rụng đi. Dạ, thì với rồi. Cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị. Thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã. Thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè. Giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động hết. Dạ vâng. Bên cạnh đó, như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chốc giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa. Đúng và rồi. Cũng như là kiểm soát bãi nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
1: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, dạ vân vân và vân vân,
0: là tới 16 lận nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
1: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Siwi là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà chỉ thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng. Thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không? Dạ vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó nếu mà được. Nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
1: rất là phù hợp,
0: rất là phù hợp dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Novia đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra step nữa, extra miles nữa để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp đúng không?
1: Đúng rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu. Với chúng ta đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
0: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt
1: thôi à, nên là lấy ra từng chút ít để mình massage, thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
0: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường,
1: da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
0: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui, mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt xích ngay đúng cái rồi. Serum đó trực tiếp lên dạ. ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
1: Đó chính là số phone 1855 855 5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
0: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm được quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha. Và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái keratin để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp và sẽ đúng có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không Mai Anh?
1: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp mà vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng người và một sức khỏe tốt.
0: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
1: 1855 855 5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
0: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải thảo 69 cent pound, bí rợ 99 cent pound, táo phu di 99 cent pound, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà hiệu sinh lớp 1 đồng 29 vị, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, hộp bò liền được gây 8 đồng 99, mình mua đồ lẩu tái tôm 12 ly 9.99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5.99 vịt, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10.99, hạt nêm gạo Toto 9.99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tường Minh và chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Thứ tư lại tới
1: màu
0: và
1: màu quá.
0: Dạ, rất là mau bởi vì một tuần qua rất là nhanh. Và cứ mỗi thứ tư vào 3 tới 4 giờ thì chương trình Phúc lợi xã hội trên hàng sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas sẽ đến với quý vị. Và quý vị có thể gọi 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi, thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội. Bước qua tháng 9 rồi, chúng ta cũng không còn bao nhiêu nữa là chúng ta phải chuẩn bị cho một cái chu kỳ mới hả?
1: Dạ, một chu kỳ mới mỗi năm có một lần. Thì cứ tới tháng 10 là có Medicare Advantage, hay là mình muốn chọn hàng bảo hiểm, muốn trở về Original Medicare. Qua tháng 11 mình sẽ có Obamacare, kéo dài tháng 12 tới 7 tháng 12 là trên chương trình Medicare Advantage, Medicare Enrollment. Còn cái tham Obamacare thì tới 15 tháng Giêng cái năm sau là làm liên tục luôn. Sau đó qua tới đó là tới mùa thuế nữa. Và chúng ta sẽ có busy từ bây giờ tới đầu năm sau để lo cho vấn đề bảo hiểm của gia đình mình nếu mình cần. Rồi tiếp tục là sau đó tới mùa thuế. Cài thuế, đóng thuế, nộp thuế hay lấy thuế về.
0: Dạ.
1: Chưa biết được.
0: Sẽ là một cái mùa bận rộn cho chúng ta đó anh Bảo. Dạ. Cũng như là tất cả những quý vị mà có những cái phúc lợi xã hội mà chúng ta cần phải renew những cái bảo hiểm, chúng ta cần phải coi lại. Thường thường đó là vào cái mùa bảo hiểm như vậy đó, có những cái thay đổi, những cái công ty họ không có những cái bảo hiểm này bảo hiểm kia nhận, nó sẽ có những cái thay đổi phải không?
1: Dạ, thường thường sẽ có thay đổi. Và thường thường bên Medicare thì đầu tháng 10 họ mới ra được cái văn bản chính thức, và lúc đó mới có thể là mình biết được chính xác hơn là những cái hãng những năm qua họ thay đổi ra sao, họ đổi cái gì và họ có cái gì mới hơn hay không, hay có hãng nào rút ra, hãng nào thêm mới vô. Thì đầu tháng 10 mới có được cái chính thức từ bên chính phủ đưa xuống. Cái Obamacare thì khoảng chừng tháng 11, đầu tháng 11 thì khoảng chừng giữa tháng 10 cũng sẽ biết cái chuyện đó, là ví dụ năm nay sẽ có bao nhiêu hãng tham gia và bao nhiêu hãng sẽ rút ra, bao nhiêu hãng sẽ bán, có thể tiếp tục người hãng mới vô, rồi những cái chương trình của họ đi sẽ ra như thế nào, thì lúc đó mới biết được. Bây giờ thì không có biết được, bây giờ mình chỉ theo dõi thôi, hay là mình chỉ đi training những cái mới của những cái hãng đó thôi, chứ còn mình chưa có biết chính xác được cái số sẽ thay đổi như thế nào, mình chưa biết được. Nhưng mà sẽ có những thay đổi, mỗi năm sẽ thay đổi chút chút vì luật mới ra, vì những cái hãng họ tính toán là chi phí của họ, họ có thể là bớt này thêm kia. Và cũng như mình sẽ biết là Obamacare thì sẽ lên giá thôi, mỗi năm sẽ lên giá chút ít chút đỉnh, thì ít hay nhiều cũng sẽ lên giá, năm nào cũng vậy hết. Mình sẽ chuẩn bị vấn đề đó, mình cũng sẽ không có lạ gì khi thấy là năm nay bảo hiểm sẽ cao hơn năm ngoái, mình sẽ biết, mình biết chiếc sẽ lên xuống như vậy. Cũng như vậy, những ai mà có thẻ vàng á, thì mình sẽ chịu khó kiểm tra thư từ, hay mình kiểm tra lại cái hồ sơ thẻ vàng mình, có thử của mình còn sắp sửa hết hạn hay chưa. Nhất là những người nào mà đang có chương trình Obamacare, được bảo hiểm mua bảo hiểm Obamacare mà bên thẻ vàng mua giùm mình với cái hãng Community Health Choice, thì quý vị phải để ý là quý vị phải giữ cái thẻ vàng quý vị là vẫn còn có hiệu lực, thì năm kế tiếp họ mới có thể tiếp tục mua cho quý vị được khi quý vị đủ điều kiện. Nên mình phải coi là, thí dụ bây giờ mình nói bảo hiểm của tôi, thẻ vàng của tôi sẽ xếp hàng tháng 12, tháng 11, thì phải chuẩn bị, mình phải làm renew thẻ vàng trước nha, để cho khi mà thẻ vàng renew có rồi, có hiệu lực rồi, thì khi tới mùa Obamacare thì bên Obamacare họ mới có thể giúp mình mua bảo hiểm Obamacare khi đủ điều kiện và được thẻ vàng trả tiền cho mình. Thì mình vẫn chưa biết được năm tới họ sẽ cover cỡ nào, nhưng mà đó là cái điều kiện đầu tiên. Nếu bây giờ mình đủ điều kiện mua Obamacare mà mình thấy là mình hết hạn không mua cho mình được, thì mình đã không có bảo hiểm mình xài. Đó. Và cũng rất là đỡ nếu họ mua cho mình. Thì có thể đóng tháng trăm mấy mấy chục cũng có nữa, mình không phải tốn tiền. Mình có hai cái luôn, vừa thẻ vàng, vừa Obamacare luôn. Là những trường hợp đó thì phải lưu ý. Còn như bây giờ income mình cao hay income mình thấp quá thì mình không có làm kịp cũng không sao, tại mình không có được giúp đỡ mua Obamacare thì không có nói rồi. Nhưng mà những ai mà có thẻ vàng, được thẻ vàng giúp đỡ mua Obamacare thì phải chịu khó để ý cái thẻ vàng mình giữ cho nó còn có hiệu lực để mà họ tiếp tục mua giùm mình tiếp cho năm tới. Chứ đừng có chờ tới sát mấy mình renew thẻ vàng hoặc là không kịp. Hoặc là không kịp thì bên khi xong advisor bên bên bảo hiểm họ không bán cho mình được, tại vì bán mình thì mình phải trả tiền, và họ chờ thẻ vàng giúp đỡ mình, thẻ vàng là báo là ok cái này hết hạn, tôi không trả tiền được, mình lại chờ tiếp tục thì mình làm chậm đi, mình làm chậm đi thì có thể phải tự trả tiền Obamacare nếu mình muốn có Obamacare.
0: Wow, chúng ta mới vừa thấy quý vị trên đường dây quay xuống cái quý vị không chờ được hả? Một chút xíu nữa, gọi là 713-931-1560. Sau khi anh Bảo nói xong thì chúng tôi sẽ bắt phone của quý vị nhé. Quý vị có thể gọi lại 713-931-1560. Có câu hỏi đó là nếu như mà cha mẹ không có những cái giấy tờ hợp pháp ở đây nhưng mà con cái của họ đẻ ở đây có công dân thì mình có xin được những cái phúc lợi xã hội giống như là NAP, food stamp gì không?
1: Cho đứa nhỏ thì được, tức là cha mẹ không có giấy tờ nhưng mà con sinh ở Mỹ, quốc tịch Mỹ thì đứa nhỏ được hưởng tất cả những trợ cấp cho những người có quốc tịch Mỹ và income thấp, tài sản thấp. Thí dụ các em nhỏ thì được Medicaid hay CHIP nếu đủ điều kiện, được food stamp nếu đủ điều kiện, có thể được housing nếu đủ điều kiện, có thể xin được giảm tiền đi ăn thì ăn trong trường cũng được nếu mà đủ điều kiện, rồi xin chương trình WIC cũng được nếu mà đủ điều kiện, thì là những tại vì em đó là quốc tịch Mỹ rồi. Chỉ có cha mẹ không được hưởng thôi chứ các em nhỏ vẫn được hưởng.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello, có phải tôi không chị?
0: Dạ đúng rồi.
2: Chào chị Minh, chào anh Bảo. Tôi tên là Hùng, muốn hỏi anh một câu chuyện như vậy. Tôi 67 tuổi rồi, về hưu rồi, nhưng mà bị gì tôi làm bên bưu điện, thành ra tôi vẫn được mua bảo hiểm cho gia đình như thường. Nhưng mà bây giờ có một cái cô đó cổ giới thiệu là nên qua cái Advantage thì tôi không phải trả tiền gì hết. Theo như anh thì tôi nên giữ bưu điện bảo hiểm hay là nên qua Advantage để khỏi trả tiền gì nữa hết? Cái nào lợi hơn?
1: Dạ cái đó là tùy theo hoàn cảnh gia đình. Bây giờ mình nói tôi cần phải giữ bảo hiểm của bưu điện để tôi mua bảo cho vợ con thì phải suy nghĩ vấn đề đó. Thế dù bây giờ tôi chỉ có mình tôi không cần mua cho vợ con thì nó chỉ là chuyện khác rồi.
2: Dạ,
1: cái thứ nhất,
2: bà xã vẫn có được Advantage như thường.
1: Cái thứ hai, mình phải sánh giữa hai cái chương trình. Thế dù bây giờ đi, người ta nói ok, ông nên đi cái Medicare Advantage vì không đóng tiền. Là cái chương trình của hãng nào, ví dụ của hãng A, hãng B, hãng C, hãng D mà mình muốn chọn vô thử. Mình so sánh giữa cái quyền lợi của cái chương trình đó và chương trình mình đang có bây giờ với bên bưu điện. Thì có thử hai bên cái nào cover cho mình good hơn và mình có cần cái đó hay không. Thí dụ bây giờ mình nói thí dụ nha, tại vì bưu điện rất là tốt. Rất là tốt và nó cover rất là nhiều thứ. Thí dụ bây giờ tôi là người bị tim, tôi là người bị bệnh cancer hay gia đình tôi có cái lịch sử sẽ bị bệnh những bệnh ngặt nghèo như vậy. Thì nếu tôi cần sử dụng bác sĩ bệnh viện cho trường hợp đặc biệt đó thì bên bảo hiểm nào sẽ cover cho tôi tốt hơn? Thì dạ, cái đó tùy thuộc vào hoàn cảnh mỗi người và cái sức khỏe của từng người một.
2: Dạ, sức khỏe tốt anh.
1: Dạ.
2: Nhưng mà chỉ sợ là như vậy, khi mà trở về sau 10 năm nữa khi mình bị bệnh nặng thì bên Advantage nó có được tốt như bên bưu điện hay không? Tại vì bây giờ hiện giờ là Advantage rất là tốt, không trả tiền, không gì hết. Vẫn có mắt có răng, bưu điện vẫn bán như thường mà tôi mua hai bên luôn thì cũng được. Nhưng mà nếu mà như vậy thì mình nên giữ một cái thôi, thì mình giữ Advantage hay là mình nên mua của bưu điện? Tại vì bưu điện tôi chỉ trả có 180 đồng cho một người, hai vợ chồng chỉ trả có 360 một tháng thôi, mà cho hai người luôn. Có răng có mắt đầy đủ hết như là nhân viên.
1: Ok, mình tính thử nha. Nếu bây giờ mà mình chỉ có trả 180 một người, trong khi đó nếu mà đi Medicare Advantage, cái đầu tiên là phải có trả bậc B tháng 2003 một người.
2: Dạ, cái đó anh vẫn phải trả rồi. Cái
1: okay.
2: Đó không, mình không nói tới.
1: Ok, nếu mà như vậy, tức là bây giờ mình sẽ trả thêm một tháng 180 đồng cho cái bên bưu điện. Thì dạ, cái đó dĩ nhiên mình sẽ tốn thêm tháng 180 cũng như 200 đồng tháng để được cover. Bây giờ mình tính riêng giữa hai cái chương trình thì chắc chắn hiện bây giờ bảo hiểm của bưu điện sẽ tốt hơn rất là nhiều so với bên ở ngoài. Medicare Advantage chắc chắn như vậy. Mình không biết được trong tương lai Medicare Advantage có thể giữ nguyên như vậy hay tốt hơn hay xấu hơn, mình không biết. Không ai biết được hết.
2: Không ai biết.
1: một cái nữa là bây giờ thí dụ nha, thí dụ bây giờ tôi nhảy ra khỏi bưu điện, bảo hiểm bưu điện, tôi đi với Medicare Advantage 5 năm sau mà tôi muốn hoành lại được. Thì họ cho mình hoành lại hay không?
2: Không.
1: Đó là
2: không
1: cái kẹt của mình.
2: Nó nói rồi, không được, hãy đi ra là ra luôn.
1: Đó. Thì thí dụ theo như bản thân, nếu như là bảo nha, nếu như là bảo, ok, vì hoàn cảnh sức khỏe mình này kia, và mình nghĩ là như vậy, nếu tôi có thể trả được một tháng 108 cho một người, 2.360, tôi vẫn có thể cover được cái tiền đó. Bảo sẽ giữ nguyên bưu điện của bưu điện.
2: Dạ được, không có vấn đề. Nhưng mà giờ muốn hỏi anh, giữa cái Medigap và cái bảo hiểm bưu điện và cái Advantage, anh thấy cái nào tốt nhất?
1: Cái ông đang có bây giờ là Medigap.
2: Chưa có mua Medigap.
1: Bảo hiểm của hãng lo đó, tức là bây giờ mình mua Medicare AB, mình có 203 tháng 1B. Bảo hiểm bưu điện bây giờ đang lo cho mình như là một cái Medigap đó.
2: Đúng, đúng. Bây giờ nếu mà mình muốn trở lại nguyên thủy của Medicare thì mình phải trả thêm nhiều hơn là của bưu điện trả. Thì anh nghĩ có nên đi cái đó hay không?
1: Không. Tại vì bây giờ đó bưu điện nó cho mình rất là gứt có 108 thôi và đồng thời luôn răng luôn mắt luôn. Và cái network bưu điện nó rất là bự, nó rộng hơn nhiều so với Medicare Advantage. Nó tương đương ngang ngửa hay nó ít hơn chút xíu so với supplement. Nhưng mà cái supplement nó không có cover thuốc, không cover răng mắt, mình phải mua thêm phần răng mắt với phần thuốc. Thì cuối cùng cái tiền mình trả ra nó còn cao hơn đặt cho bưu điện.
2: Bưu điện có răng, có mắt, có thuốc.
1: Đó, bây giờ đi supplement ở ngoài tháng 200 đồng một người. Và theo tăng theo tuổi. Đồng thời đó, thêm phải mua thêm phần răng, phần mắt nếu mình muốn nè. Phần thuốc phải mua riêng nè.
2: Dạ đúng đúng đúng. Bởi vì hôm nay cứ thắc mắc hoài, tại vì đang sắp sửa tới tháng 10 sẽ đổi trở lại đó. Thành ra muốn hỏi anh trước khi để chắc giữ nguyên bưu điện.
1: Thì nếu bây giờ mình đủ được khả năng mình lo được tháng 108 một người thì nếu mà đối với bảo bà sẽ giữ nguyên vậy, bà không đổi. Ok.
2: Nó sẽ lên anh, nó nghĩa là nhân viên bưu điện trả bao nhiêu mình trả bao
1: đúng.
2: Nhiêu.
1: Nó vẫn nhẹ lên. Hơn so với hiệp. Nếu như thí dụ bây giờ đúng không tính không? Bưu điện có 108 mà ở ngoài nếu mà đi số lần ngoài là 200 cộng tiền thuốc cộng răng cộng mắt nữa là không dưới 250 một tháng một người.
2: Dạ. Yeah.
1: Mình thấy không, hiện bây giờ là nó cao hơn sâu bưu điện rồi.
2: Dạ. Yeah. Trời, thử gì có cái thắc mắc đó thôi, muốn hỏi anh thôi. Rồi, cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chú. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hiện giờ thì những cái hồ sơ phúc lợi xã hội mình, nó có đang bị tồn động lâu không ạ?
1: À, theo mình dự đoán thấy thì không có quá lâu. Tức là vẫn khoảng 3 tuần, 4 tuần là có giải quyết rồi, chứ không có lâu 2 tháng, 2 tháng rưỡi như hồi trước đó nữa. Cũng không có nhanh hơn trước kia, nhưng mà khoảng chừng 3 tuần là trung bình thì cũng tương đối, không có nổi là quá chậm chạp. Nhưng mà mình thấy là họ duyệt hồ sơ thì dĩ nhiên kỹ hơn cho tất cả những chương trình mình đụng tới. Thí dụ như thẻ vàng, thí dụ như bên Medicaid, CHIP, các em nhỏ, bên Food Stamp, bên QMB, bên SMB, bên SSI, bên Housing, bên Tiền Điện. Hầu như tất cả những chương trình đều duyệt khó khăn hơn dù không có đổi nhiều về luật.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Ok. Chào chị Tường Minh, chào anh Bảo. Tôi nãy tôi có nghe anh Bảo nói với người nào vấn đề Medicare đó, sao tôi thấy có cái vấn đề là hình như tôi nghe nói là mình cancel là mình vẫn apply được mà.
1: Dạ không anh, cái trường hợp tùy trường hợp, ví dụ bây giờ đi cái đó tùy bảo hiểm của hãng nữa. Trường hợp bây giờ bảo hiểm của hãng mình đang retire, mình nghỉ làm của hãng rồi. Thì hãng cover cho mình như là một người đi làm. Nhưng mà họ nói, họ luật của họ cho ra, nếu bây giờ ông mà ông chạy ra khỏi hãng tụi tôi, chạy ra khỏi bảo hiểm của tụi tôi, ông muốn là tôi không cho mình lại. Mình thua. Nhưng nếu như có những hãng nói, ok, nếu bây giờ mà ông vẫn làm với tôi, ông còn đi làm với tụi tôi, thì ông ra xong năm sau vô lại được. Ok, cái đó tùy theo luật của hãng thôi.
3: Dạ, sorry, tôi nói, tôi hỏi là vấn đề Medicare.
1: Dạ, đúng rồi. Còn Medicare mà ra vô là tùy trường hợp nha. Cái Medicare ra vô là tùy trường hợp, là trường hợp nào. Thế bây giờ cái chú nãy hỏi là vấn đề Medicare Advantage, Medicare Supplement nó dính với trường hợp đó nó khác. Còn ví dụ đối với người bình thường nó sẽ khác, tùy theo mọi người khác nhau.
3: Tại vì tôi cũng đang hưởng Medicare, tôi nghe có 70 tuổi rồi, nhưng mà tôi nghe nói ví dụ như mình có vấn đề gì, ví dụ như là mình về Việt Nam đi. Mình về Việt Nam 6-7 tháng, 5 vậy đó. mình có thể cancel nó xong mình qua lại, mình apply lại chỉ có thời gian lâu thôi.
1: Đúng.
3: Nhưng mà nó vẫn cho lại mà, phải không anh
1: Đúng. Bảo? Đó là thì mình muốn cắt mấy cây bạc bi xong mình vô mình xin lại thì họ vẫn cho, tức là phải apply đúng thời hạn. Tháng 1, tháng 3, tháng 7 có lại, mình có kéo dài thời gian hơn đồng thời mình sẽ bị phạt thôi.
3: Ồ, dạ, dạ. Nó phạt nhưng mà nó phạt cũng đó, nó phạt cả đời.
1: Nó phạt cả đời.
3: Ồ, có nghĩa là ví dụ như ví dụ mình đang đóng 200, mình cancel, xong đến khi mình trở lại nó có thể lấy mình 230 là mình phải đóng cho tới khi chết thôi.
1: Đúng rồi.
3: À, ok, ok, ok. Rồi, thank you.
1: Dạ.
3: Thì tôi chỉ hỏi tại vì nãy tôi nghe, tôi không có nghe rõ, tôi muốn hỏi lại anh đó.
1: Dạ.
3: Có nghĩa là tùy trường hợp chứ không phải là cái nào cũng giống nhau.
1: Dạ.
3: Dạ, dạ, thank you anh Bảo.
1: Dạ.
3: Thank you chị Tường Linh nha.
0: Dạ, chào anh, cảm ơn anh rất là nhiều đã đặt câu hỏi nha.
3: Dạ. Dạ, xin chào.
0: Dạ vâng, đường dây sóng trở lại rồi, chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có câu hỏi thì đừng ngần ngại, hãy gọi vô cho chúng tôi ngay bây giờ để chúng tôi có nhiều thời gian giải thích một cách chi tiết các câu hỏi của quý vị. Mời thính giả kế tiếp và xin chào. Chuyển đường dây kế tiếp và xin chào. Dạ, quý vị bị rớt rồi. Mời quý vị gọi lại cho chúng tôi nha. 1544 đó, bị rớt đường dây rồi. Quý vị gọi lại 713-931-1560. Có người hỏi rằng có cái chương trình gọi là trợ cấp trong trẻ CCS, phải không anh Bảo?
1: Trợ cấp trong trẻ CCS?
0: Dạ. Nó kêu là Texas Child Care Connection đó.
1: Mình có biết cái chương trình là Child Care Assistance giúp cho những người đi làm thu nhập thấp mà cần gửi con trong khi đi làm. Họ có chương trình đó.
0: Ừ.
1: Qua apply vào bên
0: dạ quý vị ơi, khi quý vị gọi vô tắt cái radio đi, mình nói trên đường dây điện thoại nha, đừng có để radio, nghe trong radio không được đâu. Dạ
3: hello.
0: Dạ nghe ạ. Xin chào.
3: Em xin trên đó, em muốn hỏi anh Bảo cái gì mốt em sinh nhật hai non á, thì em có cần nói với lại văn phòng sơ sơ là em hỏi cái vụ mốt em có tử thì em có bị mất đi thì em có thể để mấy đứa nhỏ nó hưởng cái tiền thiệt hại của em không? Hay là với lại cái lúc mà em apply cái thiệt hại non á thì cái bảo hiểm Medicare nó có chương trình cho mình, nhưng mà em muốn hỏi họ có thể làm sao mà em đăng ký mua thuốc bật đi em gì á, nó có thể làm hay là mình phải đi ra ngoài mình làm à? Cái chuyện đó anh Bảo, xin anh Bảo vui làm trả lời cho em. Cảm ơn anh Bảo với chị Tường Minh.
1: Dạ anh John, có hai câu hỏi khác nhau. Cái đó nếu bây giờ trường hợp mình nói câu số 2 trước, nó dễ nói trước ha. Bây giờ mình làm bật Medicare, làm hưu non, thì tới lúc 65 tuổi có Medicare thì lúc đó mình mới mua bật đi được. Trước khi có Medicare mình không mua bật đi được. Là thí dụ bây giờ mình nghỉ làm đi, hay là trong bảo hiểm của hãng không có bán bảo hiểm cho mình, mình lại hưu non mình đi làm mà không có bảo hiểm của hãng thì mình phải mua Obamacare hay mình tự kiếm bảo hiểm ở ngoài, chứ bên Medicare bật đi không bán cho mình được thì mình chưa có Medicare. Trừ khi mình bị bệnh mình có Medicare sớm thì mới bán Medicare bật đi cho mình thôi. Ha. Còn câu thứ nhất á, thí dụ bây giờ tôi retire non, tôi có con nhỏ, dù sống với mình hay ly dị sống chung với mẹ, thì mấy đứa nhỏ được quyền ăn theo mình. Và khi mình mất, mấy đứa nhỏ được ăn theo luôn. Nhưng mà lúc đó cái người nào coi con là người sẽ phải gọi bên sở sinh xã hội để cho bên họ biết là ê, tôi muốn xin thêm cái tiền tử cho hai ba đứa nhỏ, hai đứa nhỏ hay đứa con của tôi.
3: Nhưng mà em nghĩ là cái vợ em á, nó sẽ không có muốn em lên vô cái tiền thiệt hại của cái em cho mấy nhỏ thì để cho nó lên, mà em không biết có phải.
1: Dạ không có, cái đó giống như thí dụ như nè, mình có muốn cũng không làm được. Thí dụ nha, bây giờ cái người vợ, người mẹ không có muốn cho con mình xin những tiền đó qua người cha, mình không làm được gì hơn, tại mình không phải là người nuôi con. Mình không có làm gì giữ con, mình không có làm được gì hết. Tại vì khi mà mình gọi lên sở sinh xã hội nói tôi lãnh tiền hưu rồi, tôi có mấy đứa con dưới 18 tuổi, tôi muốn mấy đứa nhỏ ăn theo tôi, thì sở sinh xã hội sẽ hỏi sở tên tuổi này kia, xong rồi hỏi là bây giờ ai là người giữ đứa trẻ, ai là người đại diện lãnh tiền cho đứa con.
4: Nếu em nói bà mẹ nó thì...
1: Thì họ sẽ kêu nói người mẹ gọi cho họ.
4: Ồ, dạ. Yeah.
1: Dạ. Yeah.
4: Còn nếu mà em không nói gì hết á, em chỉ nói là em muốn lên mà con nó ăn tiền thì khai của em thì có được không? Tại vì
1: họ cũng hỏi y chang những câu hỏi đó thôi. Hỏi bây giờ, thí dụ bây giờ ông muốn khoe ông con ăn tiền của con ông, cho con ông. Ừ. Bây giờ những đứa nhỏ đó tên gì, ngày sinh số mấy, ngày sinh ngày nào, số mấy, và bây giờ nó đang ở với ai, ai là người đại diện ấy cho con, là mẹ đâu? Tại em biết anh, họ biết là giờ con sẽ có cha mẹ không, thì cha hay là mẹ là người sẽ chịu trách nhiệm lãnh tiền giùm cho con, lo cho con.
4: Thì em đi thay em muốn con nó ăn tiền đi thay của mình, thì giờ em đưa mẹ nó ra đứng đó để mà thắt khe nó đó.
1: Đúng rồi. Tại thì khi nào mà anh lãnh tiền đi thay rồi thì người mẹ sẽ gọi vô.
4: Người ta kêu mẹ nó gọi vô, nhưng mà mẹ nó sợ không gọi thì lấy đâu mình làm việc hoặc với người ta.
1: Mình không làm được gì hết. Thí dụ bây giờ anh chịu thay anh báo với hình sự xã hội. Hey, tao có 3 đứa con, tao có 2 đứa con, tao có đứa con đang sống với mẹ đó. Tụi tao ly dị rồi. Thì đây là cái số phone của người mẹ, để địa chỉ người mẹ. Là hết rồi.
4: Nói vậy thôi là ok ha.
1: Dạ, tại cho thí dụ nha. Dù người mẹ nói, ô, lãnh ăn theo ông tháng mấy trăm bạc, mất công tôi mất phiền phức quá. Tôi đủ khả năng tôi lo cho nó rồi, tôi không cần cái tiền đó.
4: Ừ. Ok. Tại vì con gái á, thì nó tới đó là nó trưởng thành 18 tuổi rồi, chứ là nó không có bệnh hoạn, cho nên có chỉ có nhấp và bệnh hoạn mà nó cũng chưa tới, nó gần tới chứ chưa tới.
1: Dạ. Yeah. Thì ví dụ lúc đó đi, cái đứa con gái 18 tuổi có thể tự gọi vô được.
4: Ồ, vậy hả? Nó gọi được ha?
1: Nếu nó gọi vô được, nói chuyện trong kia được.
4: Nó không gọi được thì nó không có được hưởng ra không?
1: Đúng rồi.
4: À, nhưng mà về sau em chết thì nó được hưởng tiền tử á?
1: Thì dĩ nhiên, tại cũng vậy luôn, cũng phải gọi vô. Cũng phải gọi vô.
4: Gọi vô hả?
1: Dạ.
4: Cho dù là con gái nó lớn tuổi quá, với là nhập nó lớn tuổi mà nó thấy ba nó chết rồi mà nó sẽ được ăn lem vô cái tiền tử.
1: Dạ không, 18, 19 là hết được hưởng rồi.
4: Dạ.
1: Dạ.
4: Chỉ có nhỏ thôi hả?
1: Chỗ nhỏ thôi. Hay bệnh thôi.
4: Vậy hả?
1: Dạ.
4: Vậy là chỉ có khi nào mình chết trước khi nó tuổi lớn thì mới được.
1: Dạ.
4: Nếu mà chết tuổi lớn thì không được.
1: Dạ.
4: Ok, vậy cảm ơn anh Bảo nhiều nha.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh gọi.
4: Mới mốt có chuyện gì thì liên lạc với Bảo tới đó. Dạ, thì không làm được gì thì em sẽ gọi anh Bảo để mà anh Bảo giúp dùm cái vụ chương trình Medicare.
1: Dạ.
4: Về cái thuốc vật đi.
1: Dạ được anh.
4: Ok, vậy cảm ơn anh nha.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, xin chào anh. Và kính thưa quý vị, đường dây trống lại rồi. Chúng tôi mời quý vị gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Về cái vấn đề nếu như chúng ta bị từ chối cái đơn xin thất nghiệp á, thì chúng ta phải làm sao?
1: Khi bị từ chối xin thất nghiệp thì mình phải coi là lý do từ chối là lý do gì mới biết được là mình có thể làm được gì không. Thí dụ bây giờ họ nói nha, ok, cái đơn từ chối, tôi từ chối thất nghiệp của ông lý do là ông không làm đủ cái quarter, cái quỹ tiền thất nghiệp của ông không có, thì mình khiếu nại cũng có ích thôi. Tôi làm thay nay hay tôi làm đó xu mới có mấy tháng không có đủ tiền để mà đóng thuế gì đó, chủ đóng chưa đủ thì ông không có tiền.
0: Ừ.
1: Đúng, ông thất nghiệp đó, ông không phải bị đuổi, ông chỉ là bị hết việc. Đúng đó, nhưng mà tại vì cái quỹ ông không có tiền, chút xíu không có đủ để cho trả tiền cho ông. Thì cũng như quà tiền. Không được. Thí dụ giờ ok, khi ông bị từ chối thất nghiệp, lý do là thằng ông chủ á, nói cho tôi biết là ông vô đó, ông làm bậy bạ, tôi bị fire, tôi đuổi. Thì nếu ông là người bị đuổi vì lỗi ông, tôi không cho ông được. Mà đúng mình bị đuổi thiệt. Mình cái lộn trong hãng bị đuổi thiệt thì mình chịu thua. Sẽ không khiếu này được. Nhưng nếu bây giờ tôi không có phải tôi gánh lộn, tôi là chỉ là tôi không phải lỗi tôi. Đó, thì mình được khiếu nại. Thì hoàn cảnh thì cứ thôi trả lời của họ là tại sao bị từ chối. Hay họ nói sẽ gặp thường xuyên nè, cái này gặp thường xuyên nè. Họ nói tôi không có trả tiền cho ông được, lý do là ông không trả lời tụi tôi biết. Ông không một tổ chức tờ cho tôi biết, ông không có làm cái IDM với tụi tôi. Sẽ không khiếu nại được. Nhưng nếu bây giờ tôi không có phải tôi gánh lộn, tôi là chỉ là tôi không phải lỗi tôi. Đó, thì mình được khiếu nại. Thì hoàn cảnh thì cứ thôi trả lời của họ là tại sao bị từ chối. Hay họ nói sẽ gặp thường xuyên nè, cái này gặp thường xuyên nè. Nói tụi tôi không có trả tiền cho ông được, lý do là

0: hỏi ví dụ một gia đình á mà có 4 người vậy mà muốn xin Medicaid thì cái mức lương phải là tối thiểu là bao nhiêu?
1: 4 người xin cho mình nít hay cơ chị?
0: Đúng rồi, xin cho con nít. Hai xin cho
1: dạ rồi, nhà 4 người thì khoảng chừng 43.890 đồng một năm.
0: Đó là cao nhất đó hả?
1: Dạ, cho Medicaid mấy đứa nhỏ đó.
0: Là cao nhất là 43.000.
1: Dạ. 43.890 đồng.
0: Ok, cảm ơn nhiều nha.
1: Dạ.
2: Dạ, Vân, vâng, xin chào chị. Và đường dây trống mời quý vị gọi 713-931-1560. Cái tiền thất nghiệp á, họ tính mình được bao nhiêu dựa trên cái công thức làm sao, dựa trên cái gì vậy anh Bảo?
1: Nếu mình nhớ không lầm là họ dựa trên 18 tháng cuối cùng tính từ ngày mình xin thất nghiệp. Đi được một năm rưỡi thôi. Giờ tôi làm 30 năm nhưng họ cộng có năm rưỡi cuối cùng thôi. Và cái quỹ đó bên hàng đóng cho mình, thì thí dụ bây giờ mình họ đáng đầy đủ cho mình đóng đủ thì mình được hưởng thôi. Và họ cho hưởng thường thường số tiền là khoảng cỡ 6 tháng là hết tiền. Mặc dù nói ok tôi cho ông nhiều tiền 20 ngàn hay 10 ngàn, mười mấy ngàn đó cho 12 tháng. Nhưng khi lãnh tiền ra thường thường 6 tháng là hết tiền rồi. Chứ không được 12 tháng. Rồi sau hết một năm, tức là 6 tháng lãnh tiền, 6 tháng không lãnh tiền. Rồi sau đó vẫn thất nghiệp, mình xin tiếp thì họ cho tiếp tục 6 tháng còn lại của 18 tháng kia. Thì thêm chút xíu nữa khoảng chừng 2 tháng hơn là hết tiền luôn. Sau đó không có đi làm, không có đi làm được, vẫn phải chịu tại vì không còn tiền nữa. Mặc dù trước đó mình làm 30 năm, 40 năm đóng thuế đầy đủ luôn, nhưng mà họ chính có 1 năm rưỡi thôi. 18 tháng thôi thì xong hết 18 tháng tiền đó là xong.
2: Dạ.
1: Khỏi được hưởng nữa.
2: Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Mình nộp đơn xong thì mình được tiền liền hay mình còn phải có những cái điều kiện gì mình mới được nhận tiền hay sao anh Bảo?
1: Tiền thất nghiệp đó khi nộp đơn xong thì cần phải chờ họ duyệt đơn. Cái duyệt đơn của họ thì thường thường rất là mau. Khoảng chừng tuần là có kết quả rồi. Và họ sẽ tin tưởng mình trước, họ coi trước, họ xác nhận đúng mình nghĩ làm rồi. Thì họ sẽ cho thất nghiệp căn cứ trên cái quỹ đang có. Nhưng mà sau đó họ sẽ gửi cái thơ cho bên chủ, người chủ. Người chủ có 2-3 tuần để trả lời là có đúng như vậy hay không. Nếu mà đúng như vậy thì họ cho mình tiếp tục tiền. Nếu bây giờ người chủ gửi thơ báo là hey, cái này không đúng, tôi sẽ không có đồng ý cái chuyện mà người này khai là họ nghĩ làm vì họ bị lay off, thì bên tiểu bang sẽ ngưng lại. Thì dĩ nhiên trong thời gian đó tiểu bang cũng vẫn có process hồ sơ mình và nói ok, cái hồ sơ này đủ rồi, không cần làm gì nữa hết. Cái hồ sơ này ông cần phải làm cho tôi cái IDB vì ông chưa bao giờ xác minh ông là ai hết. Thì phải làm phần đó họ mới trả tiền. Đồng thời họ sẽ giữ một tuần đầu tiên họ không trả cho mình. Đó. Rồi cái tuần thứ hai, tuần thứ ba trở đi họ mới trả mình. Thì cái nhanh nhất mình thấy được là khoảng chừng sau khi điền đơn thì khoảng chừng tuần thứ ba hay tuần thứ tư mình mới nhận được tiền. Sau khi mình điền cái đơn.
2: Vậy thì những người mà họ làm việc gọi là họ chỉ có cái work permit để làm thôi đó. Làm việc ở Mỹ thôi đó. Thì họ có tiền thất nghiệp không?
1: Nếu bây giờ họ làm F2, trong 2 F2 đóng tiền cho thuế giờ họ vẫn được thưởng thôi. Tại vì cái work permit hay cái thẻ xanh tạm của họ là họ vẫn còn có giá trị sống ở Mỹ.
2: Là vẫn được tiền thất nghiệp luôn. Vậy thì đối với những người mà đang bị thất nghiệp đó, lãnh tiền thất nghiệp đó, mình có quyền đi làm bạc tham, mình đi làm chút thêm được không?
1: Được. Được, và họ vẫn khuyến khích như vậy. Mình nói thêm một xíu nha. Thế giờ thí dụ người lãnh tiền có cái giấy đi làm, work permit, thường thường cái đó chỉ có giới hạn 1 năm lên 2 năm. Thì mình phải làm 1 năm rưỡi mình mới có tiền thất nghiệp. Hay ít nhất 1 năm sau mới có tiền thất nghiệp. Bây giờ tôi thất nghiệp, lãnh tiền và tôi có thể làm thêm cái job khác. Thì họ tính lại là cái tiền thất nghiệp mình lãnh bây giờ đó, xong có thêm tiền làm thêm đó, nó có ảnh hưởng tới thất nghiệp hay không? Có thể bị giảm thất nghiệp chút xíu. Có thể không giảm. Cũng có thể bị cúp luôn tại vì mình làm tiền lương cao quá. Dù làm part time thôi mà tại vì lương mình cao quá, nó cao hơn hẳn gấp đôi gấp ba lần cái tiền mình thất nghiệp, mình lãnh thất nghiệp thì họ đâu cho nữa. Và tùy hoàn cảnh, nhưng mà mình được quyền vừa thất nghiệp vừa làm thêm part time họ vẫn cho. Vẫn có thể được tiền hai tiền một lúc, là vừa thất nghiệp vừa lãnh tiền đi làm part time.
2: Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ, xin chào một thính giả đang ở trên đường dây. Có lẽ không nghe được quý vị nhé. Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, nghĩa là thẻ xanh cũng được thất nghiệp, visa lao động cũng được thất

0: nghiệp. Nếu mà đủ đủ làm đủ
1: Đóng theo
0: 18
1: lương
0: tháng.
1: xu đủ 18 tháng hay ít nhất một năm 12 tháng.
0: Cái tiền thất nghiệp của mình đó nó có ảnh hưởng tới các chương trình giống như là Medicare hay SNAP đồ này kia không anh Bảo?
1: Có tại khi mình có tiền thất nghiệp thì họ tính nó là một cái phần income của mình.
0: Ừ.
1: Thì ví dụ bây giờ tôi lãnh tiền thất nghiệp ở Texas đó là cao nhất một tuần là 605 đồng. Ví dụ tôi lãnh tiền thất nghiệp được cao nhất thì là một tháng được hơn 2.400 rồi, mà 2.400 tháng thì food stamp đâu cần cho nữa, mình đâu đủ đủ để mình sống rồi.
0: Ừ.
1: Ví dụ giờ vợ làm mình đi làm được 2.400 tiền thất nghiệp nữa thì cái tiền mình cao quá họ đâu được hưởng gì nữa đâu.
0: Ừ.
1: Mình thua rồi. Ví dụ bây giờ nó đơn giản hơn cái thẻ vàng đi. Ok, thẻ vàng mình nói làm thẻ vàng đi. Nếu thẻ vàng mà mình có tiền thất nghiệp một tháng sáu trăm mấy một hai trăm tư hai ngàn tư hai ngàn rưỡi một tháng là mình hết không được thẻ vàng rồi, độc thân mà mình là mình bị over thẻ vàng rồi, thì thẻ vàng không có giúp mình phải tự trả 100%. Thẻ vàng có ngàn chín mấy chục rồi, chưa tới 2.000 nữa mà lãnh tiền thì mình lãnh 2.400,
0: Ừ.
1: thì nó ôm ông có đủ income rồi, ông đủ cover được tiền của ông mà tôi không giúp ông được tiền thẻ
0: Nhưng
1: vàng.
0: mà cái tiền thất nghiệp là cái tiền ngắn hạn mà. Tại
1: Thì
0: vì
1: khi hết thì xin lại.
0: ừ.
1: Ví dụ tôi lãnh nó 6 tháng hết tiền tôi xin lại. Khi mà vừa hết tiền tôi xin lại chuyện chuyện khác.
0: Ừ.
1: Thì
0: Ừ.
1: họ chỉnh cái hồ sơ lại.
0: Ừ. Nhưng mà khi mà mình hưởng tiền thất nghiệp thì họ bắt buộc mình đi phải đi xin việc. Nếu như những cái việc đó mình có quyền từ chối không, mình cảm thấy là ồ mình được nhận đó nhưng mà mình thấy nó không phù hợp với mình thì mình được quyền từ chối hay không, mình từ chối vậy nó có cắt tiền thất nghiệp của mình không,
1: Khi mình nói là không hợp với mình thì họ sẽ hỏi là lý do tại sao mình từ chối, lý do là không
0: làm cái
1: hợp.
0: đêm hay là nặng nhọc quá mình làm không nổi chẳng hạn vậy.
1: Tôi nói không bộ khó
0: Ừ,
1: khó
0: không được hả?
1: không được,
0: Ừ
1: tại vì bây giờ nó có một cái câu là mình có từ chối, mình có turn down job offer hay không
0: đó.
1: đó, cái đó là cái kẹt nhất của mình. Thì tôi thất nghiệp cho tôi xin cái job kia, bây giờ tôi đang làm lương 3 triệu đồng một giờ, tự nhiên tôi xuống lương 10 đồng một giờ tôi đâu có làm nổi, tại vì rõ ràng là không đủ sống,
0: Ừ thì được hả?
1: thì còn có thể có lý do.
0: À, tôi không làm
1: Họ
0: cả
1: nói là
0: đêm.
1: họ mình phải nhận cái lương thấp hơn mức trước kia
0: Ừ.
1: bao nhiêu phần trăm đó, mà từ 30 xuống 10 đồng thì quá thấp đi,
0: Ừ.
1: thì mình được quyền từ chối. Nhưng mà nói ô cái lương nó cái job đó, nó làm việc nặng hay là làm việc chân tay tôi không thích,
0: Ừ.
1: nên nó sẽ khác rồi.
0: Ừ. Nghĩa là nhưng mà mình
1: Nhưng mà tại sao phải xin job đó?
0: đúng rồi, mình phải mình đi xin chấp khác chứ đâu có cần, họ họ đâu có bắt buộc mình phải xin chấp đó đúng không?
1: Thì họ chỉ muốn mình xin cái job nào mình có thể làm được trong cái ngành mình đang có. Thí dụ bây giờ tôi làm về IT, tôi làm về computer, tự nhiên tôi
0: Mình
1: xin tôi
0: đâu
1: làm
0: nhà
1: vô chợ đóng
0: kho.
1: đồ cũng được,
0: Đúng rồi đúng
1: nó
0: rồi
1: không
0: đúng,
1: không có hợp lý,
0: không không có bắt buộc.
1: không bắt buộc phải đi xin trong tiền chợ. Thí dụ mình xin thì làm chợ mình không đi xin thất nghiệp nữa thì ok họ thích, tại vì mình không phải xin thất nghiệp nữa.
0: Ừ.
1: Nhưng bây giờ đó tôi đang làm kỹ sư engineer, tự nhiên bắt tôi xuống đi làm trong chợ sao tôi làm
0: Thì
1: được,
0: đó đó
1: đó là
0: bởi
1: không
0: vậy.
1: được, nó
0: ừ
1: không không có
0: ừ
1: không có là
0: nghĩa
1: tại mình kiếm kiếm việc thôi.
0: ờ mình kiếm việc thôi thì mình nộp đơn vô chỗ nào nó phù hợp với
1: Phù
0: mình
1: hợp với cái
0: chứ,
1: nghề nghiệp
0: chứ mình
1: mình với lại
0: đừng đừng có
1: cái
0: thích nộp
1: bằng
0: tầm
1: cấp
0: bậy
1: mình
0: tầm bạ rồi mình từ chối là mình mất kịp
1: dạ đúng
0: mất
1: rồi
0: cái thất
1: dạ.
0: nghiệp của mình luôn.
1: Hay là người ta chỉ là làm sao đi phỏng vấn á, mà làm sao làm cái từ chối không muốn dám muốn mình
0: Mình hét
1: thì giống như thí dụ đi làm kỹ sư đưa 5 triệu đồng 7 triệu đồng giờ, bây giờ vô làm kia chẳng 2 triệu đồng, họ đâu có dám muốn mình đâu, tại sợ mình bỏ việc nữa chừng, tại
0: đúng rồi.
1: rõ ràng là mày lương cao quá tao muốn mày, tao không có nghĩ tao giữ được mày thì uổng công training. Để kiếm người khác đi, cho nên nó dễ, nó dở lại người ta lâu hơn. Vì tôi muốn ông vô ông làm chừng 6 tháng ông dọc tiêu rồi, thì uổng công thanh của tôi.
0: Làm sao người ta biết mình có đi xin việc hay không?
1: Biết chứ. Nó có hai trường hợp. Thứ nhất á, là bên thất nghiệp, bên tiểu bang đó, họ sẽ gửi cái list cho mình. Họ nói ok, trong tuần đó, trong ngày đó, có một cái health fair ở đó. Dù phải tới đó, phải gặp ai, người đó để có cái ghi danh. Mình có mặt. Đó thì họ sẽ biết là mình có tới không tới. Hay họ nói có một cái hãng nó đang kiếm người, mày phải gọi vô lấy cái hẹn phỏng vấn với họ. Mình không làm theo họ sẽ biết cái chuyện đó. Tại vì cái người mà nhận mình phỏng vấn họ sẽ phải báo cáo với bên tác nghiệp, bên thứ ba là có bao nhiêu người tới gặp họ để phỏng vấn. Thì họ biết là bên bên tiểu bang sẽ gửi người tới để phỏng vấn cho cái job này, bây giờ mình không tới họ biết là mình không tới, tại rõ ràng tới đông không trong list là sao họ biết được là mình không tới, rồi là mình thua rồi, mình sẽ rớt, tại vì rõ ràng mình từ chối cái cơ hội đi xin việc làm mà chính tiểu bang là người giới thiệu mình đi. Thì bây giờ từ mình giới thiệu bảo tới bật trốn luôn, không ai biết hết, chỉ có hai người biết thôi, thì không có ai nói gì hết đúng không? Thì không sao, mới vô cho mình, cho mình báo lên, ê tôi có gửi ông tới mà không tới, là chết bảo rồi đó. Đó, vậy đó, tức là họ biết.
0: Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Nói như vậy thì Tường Minh thấy có những người á tranh thủ cái thời gian không có việc làm, đi chơi đây đây đó, đi du lịch Việt Nam đi đây đó. Vậy thì nếu mà mình xin tiền thất nghiệp là mình đâu có đi được, tại mình phải apply job mà sao mình đi được.
1: Cái đó nó có một cái vấn đề là cái mình kêu là cái khoảng đệm ở giữa cái vùng đó, vùng vùng đệm ở đó. Thí dụ bây giờ mình đi quá nhiều quá lâu thì khó nói khó đỡ, thì tôi đi chỗ 2 tầng 3 tầng thí dụ đi nha, hay đi 4 tầng, thì khi mà mình đi vẫn apply job, thí dụ người ta gọi tới, dù tụi mình gọi tới nó bảo tao có job offer, mày muốn vô interview không, thì mình nói ô cho tôi thêm 2 tầng tôi hoành về tôi interview, hẹn ngày khác thôi, mình hoành hẹn ngày mình hoành về rồi mình đi gặp, mình đi interview là interview trên phone đi, xong rồi khi bây giờ tôi muốn gặp trực tiếp thì ok 2 tuần sau gặp trực tiếp rồi mình về rồi.
0: Chứ đừng quốc 6 tháng Việt Nam luôn rồi
1: Sáu
0: xong.
1: tháng thì không được tại nó quá dài, thì nó bị hớ ra, chứ bây giờ 1-2 tuần thì hay là 3 tuần thì không có gì để nói hết trơn á, tụi mình biết đúng không? Bây giờ mình xin việc nó đâu phải là vô là hôm nay xin mai đi làm liền đâu, rất là hiếm trường hợp đó. Hồi xưa có, bây giờ thì lâu lâu cũng có mà không có phải nhiều như vậy. Thường mình phỏng vấn mình phải chờ chờ họ duyệt đơn, chờ họ coi thử có đủ điều kiện hay không, rồi phải làm cái offer lương bao nhiêu, rồi ngày nào vô làm, mình có thể điều chỉnh được cái đó mà.
0: Vậy đúng rồi, chứ thường thường á là mình đi làm hoài làm hoài làm hoài luôn, mình đâu có thời gian nghỉ đâu. Có
1: Có cơ
0: rất là
1: hội
0: nhiều
1: hả?
0: người gọi là thất nghiệp là có cơ hội để tranh thủ đi chơi đó. Nhiều người nói vậy lắm đó. Cho nên nhưng mà mình lãnh tiền thất nghiệp thì đi chơi ít ít thôi ha,
1: Dạ.
0: nhưng giờ cũng cũng vẫn được. Đường dây đang trống, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội.
1: Cũng vậy luôn. Giống như hồi xưa mình có hỏi biết giờ còn lực nó áp dụng được hay không. Mình có hỏi người làm bên trên food stamp, bên tiểu bang, là trường hợp họ đang có food stamp, họ đi ra khỏi nước, họ đi chơi, họ đi về Việt Nam tháng hay 3 tuần 4 tuần thì có sao không? Thì cái người đó có nói là nếu bây giờ đó chỉ là đi giống đi vacation không thôi thì không có sao. Dĩ nhiên đi vacation 2 tuần 3 tuần 4 tuần là ok, nhưng mà nếu đi dài ngày quá thì có thể khó trả lời với tiểu bang khi tiểu bang hỏi vấn đề đó. Thì đó chính là các người nhân viên làm food stamp họ nói như vậy, là nếu chỉ là đi vacation không thì không có sao, thì dĩ nhiên là 3-4 tuần thì họ tính là vacation được, đi lâu quá thì không được. Thì cũng tương tự như các bác lãnh tiền già đi cũng vậy đúng không, tại sao họ cho 28 ngày hay 1 tháng là tối đa như vậy
0: Nghĩa là ai cũng có nhu cầu đi về
1: đi.
0: cây sinh đúng
1: Dạ
0: không?
1: đúng rồi,
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Chính là tính của mình.
0: Dạ đúng rồi.
2: Dạ, anh bảo cho em, chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
0: Chào.
2: Anh cho em hỏi cái câu này thì em không biết có liên quan tới ở bên cái lĩnh vực của anh và có trả lời được không, nhưng mà cho em hỏi thử nha, là biết em có người bác ổng lãnh tiền già, thì khi mà già bị bệnh đó, thì đi nằm bệnh viện bảo hiểm cho, của bảo hiểm Medicare của người già đó, rồi cho tới một ngày thì người ta nói là bây giờ không còn tiền nữa, không có được nằm ở bên đó nữa mà qua rehab. Nhưng mà khi mà qua rehab đó, thì cũng nằm được chừng khoảng một thời gian, thì nói là bây giờ không còn tiền, cứ muốn là gia đình phải trả tiền, mà một ngày trả là tới gần 400 đồng lận, thì bây giờ phải xin qua nursing home. Thì anh cho em hỏi á, nếu mà như vậy á, em ngày 71 em dạ, em tính đường cho em. Thành ra thì ví dụ như á, là ví dụ như mình đi làm, mình là được già, mình đánh được lương hưu, và tiền tiền lương hưu mình thì ít quá, mình không có đủ, thì mình sẽ có phải là mình sẽ cũng bị rơi vô trường hợp á, là khi mà qua tới rehab rồi mà không trả tiền nữa là mình phải qua nursing home. Tại vì lúc lúc qua làm rehab là mắc lắm, một ngày tới gần 400 lận, thì là thì em nghĩ là cũng khó. Thì có cách nào để là mình không phải người già, không có phải là bị đẩy về cái nursing home hay không? Tại vì em nghe giải thích vậy mà em biết, tại vì là tại vì nếu mà như vậy thì mình đừng có xài bảo hiểm, nó y như là nó có một cái phần vậy đó, hãy mình xài trước thì hết tiền không còn, có phải nghĩ không? Và có cách nào để mà mình bảo vệ khi mà mình già không, để mình không có là gánh nặng cho con cái của mình á, nếu mà nó không nuôi mình thì nó cũng cảm thấy nó áy náy, còn nó trả tiền nó thì trả cũng không nổi nữa. Dạ em xin cảm ơn anh Bảo nhiều lắm.
1: Và mình không có biết có cái nào khác không, tại vì cái đó luật của bên Medicare họ ra như vậy, là họ có tối đa khoảng 100 tới 100 ngày để họ trả cho mình thôi, họ không trả hơn số ngày đó được. Đó là cái kẹt của mình. Thì mình không có biết ở ngoài đó có cái bảo hiểm nào khác mình mua để phụ thêm không, mình không có biết. Dạ.
2: Làm coi như là ở bên Medicare thì tối đa chỉ là tới 100 ngày thôi, cho là mình nằm bảo hiểm hay mình nằm rehab hay đâu mà cộng lại là đủ 100 ngày là hết, là Medicare không có trả nữa phải không anh
1: Dạ
2: Bảo?
1: đúng rồi.
2: Dạ, rồi. Em cảm ơn anh Bảo, em cảm ơn chị Tường
1: Dạ.
2: Linh nhiều lắm nha.
0: Ừ, dạ vâng, cảm ơn chị đặt câu hỏi. Một lần nữa thì còn ít phút nữa quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713 931 1560. Mình hay nghe nói là thẻ Lone Star là thẻ gì anh ba?
1: Cái Lone Star là thẻ food stamp.
0: À.
1: Thẻ food stamp.
0: Ừ, tại vì Food Stamp thì mình khai kêu Food Stamp,
1: Food
0: nhưng
1: stamp.
0: có người nói là thẻ Lone Star. Có người hỏi là tôi bị mất cái thẻ Lone Star rồi mà làm sao để khóa thẻ và xin thẻ mới?
1: Mất cái thẻ Lone Star thì phải gọi bên Lone Star, bên bên Food Stamp để kêu họ gửi thẻ mới và lock thẻ cũ lại. Mình có thể gọi cho 211 rồi xong mình hỏi họ, xin họ transfer cái số phone ra. Còn nếu mình có cái copy của cái thẻ đó hay là ai khác có thẻ, mình có cái số phone sau lưng thẻ, mình gọi cho họ.
0: Cái mình có cái thẻ food stamp đó hay là cái SNAP đó, mình có phải bắt buộc phải đi xin việc làm hay đi làm không?
1: Tùy theo độ tuổi của những người xin food stamp thì có một cái khoảng tuổi thì như 19 tới 59 thì đó là phải kiếm việc làm, và muốn hưởng tiếp tục phải làm ít nhất bao nhiêu tiếng trong một tháng thì mới được quyền hưởng tiếp tục cái food stamp.
0: Mời thính giả trên đường dây. Xin chào ạ.
3: Xin lỗi cho hỏi cho phát chương trình của anh Bảo không ạ?
0: Dạ đúng rồi đó anh.
3: Chị cho hỏi là cái chương trình của Obamacare đó thì cái limit trong một năm cái income phải là 15.000 mấy đó, thì nếu mà người ta estimate xong rồi người ta làm mà lỡ bị thất nghiệp giữa chừng á, ví dụ như còn 11.000, 12.000 chưa tới 15.000 thì cái đó cuối năm nó có bị phạt hay không? Tại hôm trước anh Bảo anh nói hình như là không biết có nghe lầm hay không là có, nhưng mà sau khi đọc lại thì có thấy trên một cái luật nó kêu bằng Harbor Freight, nó kêu bằng Safe Harbor thì phải Safe Harbor, thì cái đó nó có đúng hay không, hỏi thử anh Bảo.
1: Theo như mình, những gì mình được hướng dẫn trong cái năm gần cuối năm ngoái thì họ nói hiện tới bây giờ cái vấn đề đó là sẽ bỏ ngỏ cho bên IRS cái quyền đòi tiền lại, hay là waive, không có đòi tiền lại, là thuộc vào IRS và case by case. Và theo luật thì họ được quyền đòi hết những cái tiền họ giúp mình vì income không đủ.
3: Nhưng mà cái chương trình mà nói là cái Safe Harbor cái đó nó có không anh?
1: Mình không biết. Chúng mình nói cái bây giờ ngay cả những người train mình hồi nào trong chính phủ họ còn chưa biết là có không có như thế nào, họ cũng chưa biết, họ phải chờ cuối năm nay sở thuế ra luật.
3: Cảm ơn anh Bảo nhiều lắm.
1: Dạ.
3: Anh kêu anh Bảo. Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, xin chào anh nhé. Wow, mới đây thì cũng thấy hết giờ rồi.
1: Wow, mau quá.
0: Dạ. Chắc là chúng ta cũng dừng lại ở đây hết. Trước khi mà chia tay thì giờ anh Bảo có thể gửi đến quý vị những cái thông tin gì còn cần thiết, hoặc là những cái số điện thoại cần thiết, và chắc chắn là số điện thoại anh Bảo cũng rất là cần thiết rồi.
1: Dạ thì mà mình nói cái tuổi mà đi phải đi làm cho những người lãnh tiền food stamp Lone Star thì là từ 16 tới 59 và khoảng 80 tiếng một tháng, hoặc là đi làm hoặc là training thì mới được hưởng tiếp tục cái tiền food stamp. Một số số phone mà quý vị có thể gọi trực tiếp với họ như bên thẻ vàng là 713 566 6509, 713 566 6509. Tiểu bang Texas là 211 của liên bang là 1800 772 1213, 1800 772 1213 của chương trình Omake là 1800 318-2596-1800 318-2596 của bảo là 832-788-7414 832-788-7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Tường Minh, cảm ơn Đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cũng như gọi vô đặt câu hỏi. Và đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Và sau đây là những thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những chương trình tiếp nối. Mời quý vị giữ làn sóng.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Bò
10: riêu,
9: bò
10: riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
10: trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction, 832-377-2836.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.